0: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
1: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103,0.

Já, komið marg sæl og blessu kæra hlustendur, hæ. Hlustendur útvar sögu. Þá tekum við kósi stundin okkar, Soffía Karlsdóttir heiti ég, mætti inn í beinna sjálfstöði í talatóna. Við ætlum að vera með smá verkalýs og síldarstúlkna, sjómönsku og gleði þema í þættinum í dag. Við hófum þáttin á henni dásalegu Bergþóru Árnadóttur að syngja sem sagt lag sitt við ljóð Stein Steinar verkamanninn. En vitið það að til forna og í gamla dag og eins og í dag að síldarstúlkur eru hennar hörðustu konur. Það eru nú myrkran á milli, sumar sem vetur, lopnar og höndum með sár eftir seltu sem sveið af og gleymum ekki hversu mikil hörkutól þetta voru. Það komu ansi margar harðar manneskjur og undan okkur degrónum hér í den. En hér syngur dittu. Fyrst verðum nú búin að heyra verkamanninn, þá skulum við heyra síldarstúlkuna á bryggjunni sem að hafa það huggulegt milli annarsamra daga. Þetta revía frá síðustu öld. Gerið svo vel.

Það var gjarnan tekin vals á bryggjunum í kringum síldatunnurnar. Harmoníkurnar voru þandar og stund var tekin á milli stríða. En næst fáum við að njóta yndisrattar Sigurðar Ólafssonar tenors sem söng sjómannavalsin hér í den. Hann söng meðal hans revíur með nöfnum minni, Sofíu Karls, revíu söngunni í kabarettsýningum í Austurbæbíó í gamla daga. En lagi sem hér kemur sjómannavalsin lag Svavars Benediktssonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Þetta lag náði fyrsta sæti í danslagakeppni hér á Íslandi 1953. Mér langar að taka fram að þessi rödd sem þessi herra hafði, hún var sko ekkert slór. En ég sendi kveðju til allra sjómanna og kvenna, komið heil heim af sjónum, elsku vinir, sjómannavalsin, gjöruð svo vel.

Ætli þetta ekki verið svona upp af hérna svona sorphirðu menningar og endurvinnslu á Íslandi, svona þessi pæling með grænu byltinguna. En í einni revíu segir allir eru að puði í pólitík, það passar vel í Reykjavík. Við fáum hana deytu enn og aftur með lag sem heitir Lambeth Walk, lagið frá 1937. Þetta var upphaflega samið skemmtilega gutt í London sem voru miklu markaðir og tónlist og gleði og dans. En lagið var íslenska svo fyrir revíu í bláu stjörnunni. Deytlið ykkur nú aðeins með kæra hlustendur smá Lambeth Walk, gerðu svo vel.

Veitir það að spilamennskan á sér plötu, revíu plötu sem kom út með Agla Dittu, einstök og ég spurði hann að Dittu einhvern tíma hvort að vera nótur af þessu. Hún sagði nei, það var ekki einustu nótur, þeir eru bara að dúla sér. Þetta ótrúlega spilamennska. En ég á að erfa landið. Já, margir hafa ágjur af því að ungdómurinn erfi skuldar fyrir ára og það hefur verið rætt undanfari hvað erfitt fyrir ungum fyrir unga menn og konur að hefja búskap. En hér flyttur spilverkið sínar hugrenningar unga fólksins 1979. Sagan endurtekur sig og enginn virðist vera að hlusta. Gjörðu svo vel.

Já, eða ertu ánægð með það, þá maður að fljóta með eða gera eitthvað í þessu. En næst það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem náttúrulega, hann sem ekki spilaður, mér finnst bara þessi rödd hans svo yndisleg og dásanleg. Hann sem sagt ætlar að syngja hennar fyrir eitthvað sjómannavísu. Hann hérna sjómaður út að sjó. Ég vona þessi ekki komið með sjóriði, það verður nú aðeins meira á svona sjómannalögum. Just þessi lög svo yndisleg og þegar ég byrjaði að skoða öll þessi lög, þá náttúrulega fekk ég bara valkvíða en þau eru öll yndisleg. Ég ætla að fylgja hérna allavega Vilhjálmur Vilhjálmssyni þar sem að syngur ástar út í konuna sína sjóveikur, einmann og kaldur. En hann gerir gott úr aðstæðum þó báir séu sjómannavísa. Gjörðu svo vel.

Já, þetta alveg heyrist ekki oft. Ég gæti trúið að þetta sé lifandi flutningur eða tekið upp í hljóðveri bara svona allir að spila saman. Þetta yndislegt lag. En ég ætla enn og aftur aðeins út að haf. Mér langar svo að líða með ykkur aðeins út Eyjasund. Lagi kvöldsigling, svo alltaf svo yndislega fallegt og ljúft og bara hér kemur það, gjöru svo vel.

Það hefur engin sungið þessi tvö orð íslensku tungu eins fallega eins og þetta ástin mín. Ástar játningar frá hafi hafi eflaust verið margar og fallegar en engin eins og þessi þetta þú átt með ein, þetta bara eitt romantískasta sjómanna lag sem maður hefur heyrt þetta kom út 1977 bara nettu bara held ég ári áður en að lest blessaður en það heyrist með hann samtíð þennan texta og það heyrist á ljóðum Vilhjáms að hann var kærleiksríkur og þvílík guðskjöf sem hans rödd var en áfram heldum við 1982 kom út kvikmyndin með allt á hreinu og með henni einvinsælasta kvikmynda tónlist að skífa Íslands sögunar mér langar að spila næsta lag bara vegna þess að mér finnst það svo dásamlegt þar segir það ekkert upp á hann að klaga edrú alla daga ávalt hefur borgað meðlagið hann vænn við menn og málleysingja rétt létt fyrirgefið æ hans pingja því margvíslegt hann styrkir málefnið Það eru sko margir svona góður íslenski drengir, skal ég segja, og hér þeim lýst. Haustið 75 gerir svo vel.

0: Með næsta lagi, kæra hlustendur, ætla ég að senda kveðja á strætóbílstjóra rútu og leigubílstjóra þann úti. Þeir standi ykkur ótrúlega vel án ykkar væri nú allt fast einhver staðar. Áfram þið, hér nefnilega Gísli Rúnar af plötu sinni Algjör Sveppur sem kom út 1976. Það sem ég elskaði þess að skífu, spilandi fyrir öll börn í dag sem ég kemst í. En hér upplifun 6 ára skóladrengs á strætóleið til ömmu og af eftir skóla. Viljið þið hlusta á spilamennskuna þarna bakvið? Ég get lofað ykkur því að þetta sko einu mestu snillingar sem voru að spila á þessum tíma. Allir í strætó. Gjörðu svo vel.
1: Allir auðvitað framann, allir út að aftan, borgi, baugi, hefingastauki, bara

Ég Guðbergs, blessi Gísla Rúnar, þetta yndislegt og ég mæli með þessari plötu algjör sveppur, þannig að hún til á Spotify, hún svo skemmtileg fyrir krakka. Næst fáum við nefnilega sko aðal skúringamann Íslands hér á árum áður, Sigurjón Dýri og við sendum kveðju á ræstitækna og aðra sem að þrýfa og gera fínt í samfélaginu. Á nikkar færu bara allt á hliðina. En hér Flósi Ólafsson að syngja hvað það gott að bóna í friði. Gjörið svo vel.

Já, þetta var Sigur og Dýri. En næst það dátar. Þeir eru næstir að fóni hjá okkur, hann Gvendur og Eirinni var gamall skútukall, það svo dásalegt bít í þessu lagi. Við ætlum nú aðeins að deyla okkur svona í lokin á þættinum, en það ekki, bara veitir ekki á með þessu lagi, það dásamlegt, Gvendur og Eirinni.

Já, ég hef nú vilja hýta hann Gvend á eyrinni, hann hefur verið einn af þessum harnesku köllum sem kvartaði nú ekki mikið. En næst ætlum við að fá sextett Ólafs Gauks með enn létta siglingar línuna, blítt og létt. Hérna kemur lagi sigling, gjörið svo vel.

Já, sigling, sextett Ólafs Gauks. Því ég var að róta í lögum fyrir en að þátt, þá fann ég laga sem ég veist alltaf svo yndislegt og ég ætla að skella því mér hérna með Ríó tríónu. Ég sá því snemma dags, bæ, Ég finnum alltaf að syngja, þetta minnum alltaf á Ármundsgaupið þegar voru hann að þrjú líti í hvora palli, þetta og Gísli og Laddi. Ég sá því snemma dags, hér kemur Ríó tríóið, gera svo vel.

Kæri hlustendur, ég vona að sé fara að ylja svolítið svona að deyla ykkur aðeins og vakka ykkur. Þetta er svona eitt krútlegasta lag, bæ, oppa, bæ, bæ, bæ, sunga þeir. Næst alltaf ég að fá brumkló á fónin, ég las það í Samuel Björgvin Halldórsson syngur þetta. Ég man því ég var í sýningurinn inn og keirum Björgvin Halldórssoni, þá dönsið allir línudans við þetta lag. Það var bara einhver spor sem allir kunnu. Ég las það í Samuel að við kunni línudans, þá þetta alveg fullkomilega það. Eða viljið dill ykkur, brimkló, gerðu svo vel.

Já, það var ýmislegt lesið í Samuel hér í gamla daga. En nú bara koma að loka lægin í dag og ég vona kæra hlustundur að því sé búin að hafa það huggulegt með mér. Og mér langar núna bara að minna ykkur á að það betri tíð í vændum, sólin hækkar. Við komumst alltaf í gegnum allt við Íslendingar. Þetta reddast, við stöndum okkur vel og stöndum við það sem við segjum og gerum það sem að við erum það besta af okkur sem við viljum vera. Njóti dagsins, ég vil þakka að Þorsteini Sigurðssyni tæknimanni kjalla fyrir hjálpina og ég vona að þið dansið aðeins með mér hér í lokalaginu. Takk fyrir mig og við sjáumst í næstu viku. Þá ætlum við að skoða barnalög og barnabækur. Verið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason. Einar oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Velkomin, Einar.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Nú, við ætlum að ræða áherslur ykkar í miðflokknum.
2: Mikið rétt.
1: Og hérna, við kannski byrjum á samgöngumálunum. Það er borgarlínan. Hver er stefna ykkar varðandi borgarlínunar?
2: Þetta er góðspyrnum. Þetta brennur nefnilega á mörgum. Við erum bara komnir þangað. Við viljum einfaldlega virkja endurskoðuna ákvæði samgöngusáttmálans og forgangsraða vegaframkvæmdum. Staðreyndin er bara einfaldlega sú að almenningssamgöngur hafa ekki virkað lengi á Íslandi. Það vandamál mun ekki lagast með því að þrengja enn frekar að fjölskyldubílnum og reyna að þröngva fólk inn í almenningssamgöngur. Það sem að vantar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega er að liðka fyrir umferð almennt. Það gerum við til dæmis með því að bæta við mislægum gatnamótum. Það er einfallega þannig að þeir eru oft að keyra úr Kópavogi sem á vinninni er í Borgatúni. Það er bara því nær sem er komin Reykjavík sem að umferðatafirnar fara að myndast. Og þess vegna er það bara almannahagsmunir allra að forgangsraða vegaframkvæmdum við höfnum borgarlínunni. Þetta verkefni hefur nú verið í gangi hvað 10 ár. Það eina sem við höfum uppskorið eru fleiri þyngri umferð og flottar þrívita teknaðar myndir. Þannig að við svona, við viljum forgangsraða vegaframkvæmdum og það er alveg hægt að bæta almenningssamgöngur án þess að eyða 130 milljörðum í verkefnið.
1: En ef að meiri hlutin í bæjarstjórn Kópavogs myndi hafna borgarlínunni, myndi það ekki Kópavogur einangrast frá öðrum sveitarfélögum sem vilja borgarlínuna? Hvað segir það?
2: Já, þetta góð spurning, vegna þess að ég held að bara vilja engin borgarlínuna. Ef við horfum á hvernig hefur verið kosið undanfærin ár, þá eru nú svona flokkar sem áður fyrir hefur verið taldir íhaldið, sem hafa verið kostnirinn.
1: Já.
2: Og þeir hafa verið að stýra og ég held bara að það hafi verið þvert á vilja þeirra kjósenda eins og kannanir eru að sýna núna að þeir hafi skrifað upp á þetta. Við horfum að nú var að koma könnun þar sem að það kom bara mjög skýrt að bara mikill meirihluti íbúa í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur hafna á borgarlínunni. Þetta eru örugglega einstaklingar sem að kusu Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn í þeirri trú að þeir myndi ekki leyfa svona vitleysu inn í þeirra sveitarfélag.
1: Það hafa komið ljós að kostnaðurinn er meiri en búist var við.
2: Já.
1: Og þeir vita vel að þeir verða látt greiða þetta hvort sem það verður sveitarfélag eða ríkið, þannig að þeir á höfuðborgarsvæðinu sem að eru með sæmilega góða tekjur, þeir eru látnir borga þetta.
2: Já, og hvernig hefðu grunað það að kostnaðurinn fær úr öllu hófi? Þannig að við viljum efla almenningssamgöngur og það er hægt til dæmis með því að fjölga tíðni ferða. Það er hægt að bæta leiðanetið. Nú fórum við heimsóttum til dæmis íbúa í Boðaþingi daginn sem töluðum það að aðgengi þeirra að almenningssamgöngum væri bara ekki gott, sem er algjörlega rétt hjá þeim, fyrir ef þau til dæmis ætla að fara í Mjóddina, þá þurfa þau bara vinsanlega að labba svolítið langt til að komast í tvistin sem að gæti þá komið með þeim niður í Mjódd. Það er bara jafnvel orðið klukkutíma ferðalag, þetta er óboðlegt. Og þannig við viljum bæta leiðanetið þannig að þjónusti öllum íbúum Kópavogsbæjar. Við viljum líka leggja það fram að hafa frítt í strætó sem kannski 2 ára meðan þessar endurbætur fara fram vegna sem við trúum á öflugar almenningssamgöngur og við viljum bæta þær en það má ekki vera á kostnað fjölskyldubílsins sem mun alltaf vera aðal ferðamóti Íslendinga.
1: Nú eitt helsta ágreiningsefnið í Reykjavík hefur verið þétting byggðar. Og með okkar að spyrja þig, hver er stefna miðflokksins í Kópavogi varðandi þéttingu byggðar? Eru þið inn á þeirri línu sem að meiri hlutin hefur verið í Reykjavík að þétta byggðina? En svo hægt er þið hafi nú ekki ótakmarka landrými þannig í Kópavogi, skilsmenn?
2: Það er rétt. Það sem er áhört samt þú talar Reykjavík, en nú er bara komin þéttingastefna í Kópavogi. Ef þú horfir á uppbyggingu undanfarana ára.
1: Undir stjórn Sjálfstæðisflokksins.
2: Já. Nú eru þau farin að byggja íbúðir með 0,7 bílastæði á íbúð. Og það er í komandi plönum líka. Þú gerir nér á Hafnarbrautinni á Kársnesinu, þá birtist þetta fyrir þér. Þú ert bara ekki viss hvort þú sért að fara að mæta í brasseri Kársnesa út að borða eða hvort þú sért komin í bílakirkjugarð. Það eru bílar lagður upp á gangstéttur út um allt og þessi þétting er rosaleg. Það sama er upp á teiningum í Fannborg, það sama á að gerast líka á bílastæði Smáralindarinnar, þar er að fara að rísa miðbær. og það gert ráð fyrir 0,7 bílastæðum á íbúður. Á sömu svæðum líka, þar sem að þau segja vera að þau séu að auka þjónustu, það gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja 100 fermetra af verslun og þjónustu. Mikið af þessum verslunum og þjónustu mun ekki vera 100 fermetra rými, þannig að þú þarf bara einn starfsmann til að mæta vinnuna á bílnum og þá hann búinn að taka bílastæðin af verandi kúnnum. Þannig að við höfnum þessari óhóflugu þéttingu. Það til eitthvað sem heitir hófleg þétting byggðar, ef þú skoðar til dæmis efri byggður Kópavogs, Kórahverfið, það er mjög mikið af þéttri byggð, þar eru fjölbýli, en með þeim fylgja bílastæði, það eru grænsvæði í kring og fólki almennt líður vel. Í Reykjavíkuborg er það bara orðið þannig að fólki líður bara ekkert vel í svona steypu klumpa umhverfi. Ég veit ekki hvort að við séð í kastljósinu fyrir nokkur mánuðum að þá kom einhver umhverfis sálfræðingur og hann sagði ef hann byggi Reykjavíkuborg, þá er það nörgulega bara þunglindur. Að þetta væri þunglind umhverfi og þannig viljum við ekki byggja upp Kópavog. Við í miðflokknum höfnum óhóflegri þéttingu. Við trúum því ekki að þó svo að, já, talandi sjálfstæðisflokkunum Framsókn, þeir skrifuðu líka upp á þessi vaxtamörk árið 2015. Þó svo þeir hafa skrifað upp á þetta, þá trúi ég því ekki að það eigi að vera endanlegt markmið Kópavogsbæjar að troða sem flestum á það litla land sem við eigum eftir. Það eru næg tækifæri fyrir innviða uppbyggingu hjá okkur, það vantar betri þjónustu á Kársnesið, það vantar betri þjónustu upp í efri byggðir, en meira hlutin hefur bara verið upptekinn við að bara byggja hann í hverfi og á hakanum hefur setið þjónusta, það hefur setið að byggja leikskóla og þetta er náttúrulega eitthvað sem við myndum vilja taka til í. Það þarf bara skynsemi í skipulagsmál.
1: En við erum að tala þéttingu byggðar. Hvað með Hamraborgina? Nú man ég eftir því að það var ýmsir að hringja til okkar og kvart undan því og bjögguð þarna í Hamraborginu út af byggingaframkvæmdum á svæðinu sem tengjast nú reyndar borgarlínunni líka. Og hérna þá var settur á lagginnar heill stjórnmálaflokkur eða stjórnmálareyfing í síðustu kostingum sem er ekki framboðið núna skilsmiður. Hvað hefur gerst í þessu málum og hvernig er staða þessa máls og hvað mega þeir vænta þeir sem búa þarna í Hamraborginni? Þeir munu væntalega kjósa flestir núna 16. maí og þeir spyrja hvaða flokk geti ég stutt sem er að verja mína hagsmunni þar sem að ég hef átt íbúð hérna lengi og ég lít svo á að hún muni lækka í verði og ástandi verður óbærilegt þegar að byggingaframkvæmdir verða komnir á stað. Hvað segir þetta?
2: Þetta er náttúrulega bara mjög góð spurning. Náttúrulega vinir Kópavogs voru hreyfing sem voru náttúrulega fyrst vinir Hamraborgar og voru þarna berjast gegn þessari óhóflugu þéttingu sem var þvert gegn vilja íbúa og auðvitað taka stundum íbúar og yfirvöld á þegar það er eitthvað skonar uppbygging í gangi. Ég held að það sé nú bara eðlilegt. Maður vill nú oftast ekki endilega að sé eitthvað skonar uppbygging í sínum bakgarði að missa eitthvað rými sem maður átti. En þetta er bara því miður ekki eitt af þeim dæmum. Það sem hefur átt sér stað þarna í Famborginni, það hefur svolítið verið bara keyrt áfram. Við ætlum að byggja. Íbúar hafa reynt að benda og hitta þetta og maður hefur bara því miður ekki upplifað það að bærinn hafi hlustað. Og nú er þetta bara komið að það stiga að það verður mjög erfitt að snúa þróninni við. Við myndum þurfa að fara í einhvers konar samninga við þessa byggingaraðila.
1: Það er þið bótaskil.
2: Já, en það væri kannski hægt að semja við það og heyrðu, ef við minkum aðeins það sem við byggjum hér þá kannski er hægt að vera með eitthvað skipt í dílum að byggja eitthvað starf annar starf á sama tíma. Við erum ekki með einhverja alveg útfærða lausn á þessu vegna þess að þetta hefur verið lagt fram, veit ég. En bara nú er þetta meiri hluti verið ekki haft mikinn áhuga á því. Ég hef mætt á þessa, það sem eiga að vera íbúa samráðsfundir sem voru meira bara svo kynningarfundir og þú veist, það var bara, maður upplifir ekki að það sé hlustað á íbúa. Og það er rétt sem hún segir varandi að þetta sé tengt borgarlínunni. Allir þessi þéttingarreitir sem ég myndist á áðan eru á leið borgarlínunnar. Og það er bara það sem er að gerast í Kópavogi. Og við erum að sjá að það á einhvern veginn bara að þvinga fólk inn í borgarlínuna. En okkar afstæða, sko, náttúrulega vinir Kópavogs er ekki að bjóða aftur fram núna. Eins og þú segir, þetta er ekki stjórnmálaflokkur, þetta er svona íbúarsamtök.
1: Reyfing, já.
2: Og þú veltir fyrir hvernig að þessir íbúar að kjósa.
1: Já, ég spyr bara, þetta skiptir mjög miklu máli fyrir þetta fólk.
2: Já, við erum nú með okkar lista bæði fyrrum, hún Telma sem er í fjórðarsæti hjá okkur.
1: Já.
2: Hún er nú búin að vera fyrsti varabæði fulltrúi vinna Kópavogs.
1: Já.
2: Búin að vera í þessari baráttu með þeim og það er margir af þeirra lista komnir yfir í miðflokkinn vegna þessa. Þó svo að sko við inn í Kópavogs þegar síðan eru komnir í bæjarstjórn þá voru nú einhver málefni sem voru kannski meira til vinstri. Þannig við erum kannski eitt sammála um allt, en við erum mjög sammála um það hvernig að byggja Kópavog. Og það er með framtíðin í huga, það er að vera blómlegt samfélag og það er ekki að við séum að fara að breytast í einhvers konar

0: núna í deiluskipulagi mörg áform mikla þéttingu á öðrum stöðum, það sem ekki of seint að grípa inn. Við ekki að segja að sé algjörlega of seint í Fannborg, nú búið að rífa húsin samt, en ég held að sé ekki alveg algjörlega of seint að reyna að breyta stefnin í skynsamlegra fyrirkomulag sem að íbúar eru ánægðir með. En já, fólk getur treyst því að ef það kýs Miðflokkinn að við munum ekki taka það í mál að Kópavogur verði að borgarlínu borg, þar sem allir eiga að hætta að eiga bíl og fara bara upp í strætó eða borgarlínuna.
1: Nú hefur snúum okkur að mennta á skólamálum. Þarna erum að tala málaflokk sem dýrastu fyrir sveitafélag. Langdýrastu, langmest útgjöldu. Mennta á skólamálum. Við byrjum á leikskólanum. Nú það þannig að, veist þú hvað borgað með hverju barni í raun og veru á hálfu Kópavogs? Hefur þú tölur það? Ég heyrði tölurnar í Reykjavík vel á 400.000.
0: Já, þetta er
1: eitthvað... Hvað er talan hjá ykkur?
0: Í Kópavog er þetta eitthvað í kringum 500.000.
1: Á barn,
0: já, sem er verið...
1: Það er óafskaplega mikið.
0: Já, þetta er orðið verið
1: að dýr. Og síðan greiðir hérna foreldrið.
0: Kópavogsbær er kannski hann er að borga 90% af kostnaði.
1: Já,
0: hann er kannski Kópavogsbær þetta er eitthvað 480-490. Vandamálið er samt að ég skal viðurkenna það, ég ætla ekki að staðhæfa þessar tölur. Þetta er bara sem ég hef heyrt frá starfsmönnum. Ég er búinn núna, ég er kominn á þriðja mánuð á upplýsingabeiðinni til bæjarins að biðja þessar tölur. Það gengur gríðarlega illa að fá upplýsingar frá bænum þetta mál. Ég veit ekki, það er eitthvað greiningardeild og Nei, sko,
1: er eðsla ná mikil á þessu sviði?
0: Ég bara veit ekki, mér finnst þetta mér skrítið vegna þess að bærin heldur því fram að hann sem er opið bókald
1: já.
0: Og þú getur farið hún að heimasíðuna og þar þetta opna bókald eins og þið segja ég var nú að tala um daginn í hlaðvarpi að ég hérna fór í gegnum svona útgjaldaliði og þar sá ég sko að fjárstyrningu til einstaklinga hefur vaxið gríðarlega á kjörtímabilinu og það eru bara einstaklingar og auðvitað sumir hérna, sem eru með svona NPA-samning og hérna, þá það auðvitað tengt hérna, þeir sé að fá notendastýrða aðstoð hérna, og eru bara einstaklingar sem eru fatlaðar og auðvitað skilma það ég líta það sem meira þetta er ekki kostnaður eða útgjöld auðvitað bara viljum við að fólk geti lifað hérna, góðu lífi og á endan verið kostnaður mun meiri ef þessir einstaklingar væru bara einar á báti og þyrftu sér læknisþjónustu þannig það er nú ekki það sem vandamálið var það sem var vandamálið þegar ég skoðið að opna bókald var að síðan voru útgjaldaliðir sem hétu einstaklingur númer þetta og mér fannst þetta skrítið vegna þess að náttúrulega NPA það er náttúrulega bara skilgreint, þetta er NPA samningur þannig að þá skil ég hvað þetta er, en hvað er einstaklingur og ég sendi þarna upplýsingabeiðin á bæinn og tók svolítið tíma að fá svör vegna þess að þeir sögðu þetta er svo dulkóðað sko. Við þurfum að fá tölvudeildina til þess að af dulkóða gögnin.
1: Þeir beita alltaf persónuverndar sjónarmiðum til þess að komast hjá því að þurfa að gefa þér upp.
0: Já, og ég var ekkert að biðja hvaða einstaklingur er þetta. Ég vildi bara vita bara flokkinn, hvernig þjónustu eru að veita. Og þar var til dæmis einn einstaklingur sem hafði fengið sléttar, sem það var útgjaldaliðin var sléttar 170 milljónir.
1: 170 milljónir?
0: Á einu ári.
1: Einn einstaklingur?
0: Já. Og Ha. Já, og þetta var bara einstaklingur númer 250 eða eitthvað. Og ég myndi að senda bæinn bara að býta hvað þjónustu erum að veita. Þetta er alveg rosalegt.
1: Já.
0: Og þá hérna fæst við loksins frá bænum. Ég verðum búin að dulkóða og þetta er nokkað skrítið vegna þess að eftir að af dulkóðum gögnin, þá er þetta kona sem að hélt námski fyrir starfsmenn og borgaði bærin bara eitthvað 50.000 krónur fyrir það. Ég bara býti að hvar er þessar 170 milljónir? Er þetta bara villa? Nei, þetta er bara einhver annars staðar í kerfinu.
1: Og hvað er þetta í kerfinu?
0: Einmitt. Og það voru fullt og þetta var ekki þessi einstaklingur.
1: Nei, það getur verið þessu peningu að bara stólið.
0: Ég er nú ekki að segja það. En
1: þetta já, það bara... gæti verið.
0: Já, en eins og ég segið, þetta er bara stór fyrirlegt að maður er bara svona býtunu við. Og þetta var ekkit eini, það voru fullt af svona útgjaldalinn sem var bara einstaklingu þetta, 50 miljónir, einstaklingu þetta, 60 miljónir. Og eins og ég segið...
1: Og var þetta bara hrein ein tala þá?
0: Já, þetta voru oftast bara sléttar tölur og ég mitt var að segja bara býtu að þetta voru opið bókald. Hvað er yfirsýnin? Og að því sem segi, þessi meira lítið tala svo mikið ábyrgan rekstur og við erum með alla tölur á hreinu, en þessar tölur voru ekki á hreinu. Og mér finnst þetta bara frekar alvarlegt mála að við getum að það sé geta rekja hvar er þessi kostnaður vegna þess að þessi einstaklingur sem þið segið að hafa verið 170 milljónir var 50.000. Þannig eitthvað er að ruglast þarna í kerfinu og kannski eins og þeir sögðu það eru bara búin að ofdulkoða þetta. En já, en eins og ég segi, þannig að vandamálið, það hefur verið smá vandamál hjá mér að fá útgjalda, að fá kostnað, það hefur verið mjög erfitt til dæmis að fá kostnað varðandi hælisleitendur. Þeir hafa gefið mér tölur sem bara standast enga skoðun.
1: Það kannski koma því á eftir.
0: Já, en varðandi leikskólamálin.
1: Þetta er eitthvað
0: byrja á þeim. Já, þetta er svona 500.000 það sem ég fyrir, svona sem er heil

0: þetta kostnaður og bærin borga 90%.
1: Já, þá er, sko, það hefur nú verið rætt hérna hjá okkur líka í síbatímu, það í sambandi við þess að heimgreiðslur.
0: Já.
1: Og nú er það tvennt sem skiptir máli, það er hans vegar valfrelsi foreldra og hérna og í öðru lagi að lækka verulega kostnað hjá sveitafélaginu, þar sem það þarf ekki að fjárfesta í skólum í eins miklu mæli og hérna og síðan er þetta heimgreiðslan, hún er aldrei jafn há eins og niðurgreiðslan.
0: Rétt.
1: Þannig að það myndi sparast með svona lík. Hvað segir nú þetta? Er þetta ekki, nú hef ég heyrt að sumir eru á móti þessu og telja þetta af einhvers konar ógnun við jafnréttishugsjónina. Og ég veit ekki, sko, menn hafa rökstuð það með margvíslegum hætti. Hver er ykkar ástæði? Sjáu þið nokkra ástæði til þess að annað en að innleiða þetta kerfi?
0: Þetta er bara eitt af forgangsmálum miðflokksins sem alla höfuðborgina. Vegna þess að það eru margar hliðar á þessu máli.
1: Já.
0: Ef við byrjum á því að tala um það sem talar um jafnréttið. Ok, hvað er jafnréttið? Það er að allir standi á, er í sömu stöðu, hvað var að réttindi.
1: Já.
0: Heimgreiðslu virka þannig að foreldrarnir velja hver tekur. Þannig að það er algjört jafnrétti.
1: Já.
0: Það er bara mjög skýrt. Ég skil ekki hvernig þetta vegur að jafnrétti. Rökin eru að konur eru líklari til þess að samkvæmt þeim að það falli á konur. Ég hefst það bara með skrítin hugsun. Íslenska konur eru nú bara grjótharðar. Ég held að það sé nú fáar sem eru að fara að leifa kallinu sínum bara eitthvað að skikka er bara, nei, þú verður bara heima. Ég hefst það bara mjög, eins og ég segi, kona mín er ekki að fara að gera það en hún væri líklega til þess að vera lengur heima með barnið vegna þess að það er eitthvað sem hún myndi velja að gera. Nú er það þannig að það er alltaf verið að hampa sér á því að nú tökum við 12 mánaða börnum í leikskóla. Strákurinn minn byrjaði leikskóla þegar hann var að vera 15 mánaða. Og mér fannst hann bara mjög lítill. Hann var mjög lítill 15 mánaða að byrja í leikskóla. Og það eru margir foreldrar sem ég hef talað við og þeim finnst bara óþægilegt að senda barnið sitt svona snemma í leikskóla. Þannig að það er eitthvað svona keppnis að bæði léttir þetta af pressun að fá leikskólapláss strax með því að vera með heimgreiðslur. Af því ef að foreldrar vilja vera aðeins lengur heima eftir fæðingarorlofið, þá stendur það til boða. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst til að brúa bílið. Nú var Kópavogs bara tilkynna það að þau eru að taka við börnum sem eru fætt í ágúst og eru 12 mánaða. Það þegar börn sem eru fætt í september, það er örugglega alveg ár þangað til að þau fá pláss. Útlutanir í janúar eru mjög takmarkaðar og þannig að þó svo að yngstu börnin sem eru að taka inn sig 12 mánaða, þá eru ennþá börn sem eru þurfa að bíða þangað til að verða nær 18 mánaða eða 2 ára. Það er bara, þannig líkur þetta, þannig að þetta er til að brúa bílið milli fæðingarorlofs og leikskólapláss. Þetta er líka til þess að létta pressun að þurfa að fá pláss strax og bara veita foreldrum kannski aðeins meira rými að þurfa ekki að senda barnið sitt strax í leikskóla, kjósi þau að vilja vera lengur heima.
1: En nú eru hugmyndir það að gera þetta skóla skylda að senda barnið í leikskóla. Hvað finnst þér svoleiðis hugmyndir?
0: Sko, aftur, mér finnst bara að eiga vera frelsi. Mér finnst allt í lagi. Eina hugmyndir sem ég verið svona, ok, það er hérna varðandi hvort að síðast árið í leikskóla ætti að verða skylda. Af því að það eru þetta margt í leikskólan og ég vil ekkert gera lítið úr því að þó svo sé ekki búið að skilgreina leikskólan
1: sem fyrsta... Já, en hlýtur ekki foreldri sjálft að taka ákvörðun það hvað er best fyrir barnið en ekki hefur opinbera kerfi.
0: Jú, algjörlega.
1: Þannig að það er það ekki bara grundvallaratriði?
0: Jú, ég meina þegar ég var yngri og byrja í grunnskóla, þá voru mörg börn sem að fóru bara ekkert í leikskóla.
1: Já.
0: Og eina ástæðan fyrir að þau vilja lögfesta þetta leikskólastig, þannig að mörguleiti vera til þess að það sé bara hægt að innan gæðislega bara tryggja leikskólapláss við 12 mánuði aldur. Það er komin bara skilda.
1: Já, en ef fólk vill ekki virða þessa, hérna, þetta fyrirkomulag um skólaskildu og leikskóla aldri, eiga þá yfirvöld að beita valdi til þess að sjá til þess að þetta sé virta það?
0: Akkurat, ég er nefnilega eins og
1: sé. Ég meni, erum við komin á þetta stig í samfélagsumræðinni? Að menn eru farnir að tala um þetta? Meni, þeir foreldrar sem vilja senda börn sín á leikskóla, þau gera það.
0: Rétt.
1: Já, það er ekkert vandamál.
0: Nei, nema náttúrulega viðreist náttúrulega meina að þá hérna er feðraveldið búið að taka yfir. Ef þú sendir ekki barnið til leikskóla.
1: Býtu, hvernig tekur feðraveldið yfir?
0: Nei, bara viðreist náttúrulega hafa verið mesta mótið sem heimgreiðslum og mesta mótið því að
1: foreldrar... Hverju heldur á það sé? Er þeir það líka í sko nú er viðreist með framboð í Kópavogi. Eru þeir hérna að berjast fyrir þessu þar?
0: Þau eru á móti heimgreiðslum og vilja meina að þetta sé bara við sem að vega að kvenréttindum með því að veita þetta val. Viðreist náttúrulega líka móti því sem að miðflokkurinn hefur að reyna að berjast fyrir að fæðingarorlofinu að það sé réttur barnsins. Við viljum að fæðingarorlof sé réttur barnsins og það sé í höndum foreldra að velja hvernig þeir vilja skipta fæðingarorlofinu. Viðreist var sá flokkur sem að barðist harðast gegn þeirri tillögu.
1: Já, já, já.
0: En, en varandi þetta með leikskólamann, eins og ég segi, ég já. Er sammálaður því að þetta, ég trúi því að þetta er bara frelsi foreldra, ég trúi því að sé margt gott þegar börn fara á leikskóla, bara upp á félagslega þroska, ég sá góðan mun á stráknum mínum, hann heppin að vera mjög góð leikskóla. En það samt alveg rétt að ég held að sem samfélag þá stjórnlyndið að verða svolítið meira og meira og embættismanna kerfið svolítið að taka yfir.
1: Hvað með sparnað í sambandi við þetta? Hafið þið reiknað það út? Sparnað gæti orðið mikið, við vitum alltaf ekki hver margir
0: nei,
1: vilja eina, nýta sér heimgreiðslur.
0: Nei, eina tölunum sem ég að bíða eftir erum eitt þessir biðlistar. Í dag eru heimgreiðslur í Kópavogi frá 15 mánada, við viljum að þetta vera frá 12 mánada.
1: Hvað er það háar?
0: 115.000 krónur á mánuði.
1: Það nú frekar lítið að vísu.
0: Það mjög lítið. Og hérna, jú, auðvitað betra en ekkert. En þess vegna viljum við bara að þetta sé svona raunhæfu valmöguleiki. Þannig að maður finnur það bara umræðunni að það eru fleiri og fleiri sem að vilja vera aðeins lengur heim með barnið sitt. Við vilja geta skipt fæðingarorlofin á vild og við bara trúum á valfrelsi foreldra.
1: Ég sá þarna í eitthvað stefnuskrá að þið viljið róttaka hérna, stefnu í menntamálum. Hvað eigið við?
0: Er róttakar breytingar.
1: Já, sko, það er stefna.
0: Já,
1: breytingin.
0: Já, meðal annars, ég meina, nú var bara að koma hérna á barnaþinginu dagina að börn vilja fá einkunnir í tölum.
1: Já.
0: Þau vilja ekki bókstaf, það skilur það.
1: Þið segja alveg menntamálar að það er einhver sæland í þessu.
0: Já. Já. Við viljum tölulegar einkunnir, þetta er komið út í vitleysu, þegar það tek, daginn hitti ég kennara sem að var að útskýra fyrir mér sko þetta einkunnakerfi, það tók 10 mínútur fyrir hann að útskýra fyrir mér þetta bókstafa og litakerfi, vegna þess að hann var að segja, já og svo er náttúrulega þarf að hugsa út í sko að, ég meina ástæðan fyrir því að ef einhver nær kannski 65% af prófi fær B og svo er einhver sem nær 75% og fær líka B, sá sem að fæ 65% rétt á prófinu, var kannski ekkert 10% um að eftir hinum, hann bara náði ekki alveg að svara rétt. Ég bara, já, það tilgangur með prófið, þú ert að prófa þekkingu, þú átt ekki að vera með einhvers konar hæfni í prófinu, bara annarkvort svararðu rétt eða ekki. Og þetta var rosa flókin útskýring og ég bara heyrðu, þetta virkaði bara mjög fínt að vera með tölulegar einkunnir. Við myndum vilja leggja strax fyrir samræmd próf í öllum grunnskólum Kópavogsbæjar til þess að mæla bara hæfni viðmiðin. Við erum með aðalnámskrá sem er með svona hæfni viðmið. Og það þarf að leggja fyrir eitthvað svona próf til að sjá hvar standa börnin okkar. Af því við bara vitum það ekki. Og það vantar einhverja leið til þess að geta mótað heildstæða stefnu. Hvaða skólar eru að standa sig vel? Hvernig getum við? Og þetta snýst ekki um það að finna hverjir eru að standa sig illa. Þetta snýst fyrst og fremst um að sjá hvar erum að gera vel og hvernig getum við látið hina skólana þá læra þeirra reynslu. Kannski getum við hækkað hérna, almennu þekkinguna frekar en það sem er að gerast núna sem virðist vera einhvers konar keppni að lægsta samnefnaranum.
1: En nú hefur við verið rætt um álag á kennara og brottfall úr starfi.
0: Já.
1: Hérna, er þetta vandamál hjá ykkur í Kópavogi?
0: Já, þarna kemur inn skóli án aðgreiningar.
1: Já.
0: Og við viljum skóla með aðgreiningu.
1: Já.
0: Það sem er að gerast í grunnskólum í Kópavogi, réttur svo allstar annarstar, er að það er verið að mynda hér bekki með kannski 25-30, bara fullt af börnum í sama rými. Það eru krakkar þar með einhverfi á háistíi, það eru krakkar þar sem tala ekki íslensku, það eru krakkar með hegðunarvandamál og hvað gerist? Það eru bara einhverju stuðningsfulltrúar sem fylgja þeim og kennarar bara, það er bara engin stjórn í skólastofunni og hvað gerist? Það er bara ekkert að kenna og maður, ég er að tala við fleiri og fleiri kennarar sem segja við mig bara að það fyrir rosalega lítill tími í það að kenna að þau eru bara einan á stjórn á stofunni. Og við viljum setja valdið aftur í hendur kennara, að þeir geti fengið að stýra sinni skólastofu, það er með því að veita börnum það aðstof sem við þurfa. Það þarf til dæmis að það bara fleiri sér deildir, það þarf fleiri sér skóla og það snýst ekki um það að aðskilja börn sem þurfa aðstof frá hinum. Við þurfum að passa að þau geti blandast félagslega til dæmis í íþróttum og öðrum greinum, en í þessum grunnfögum þar sem að bara í dag er bara erfitt að kenna, þá verðum við að passa bara börn fá það aðstof sem við þurfa. Ef þau tala ekki íslensku, akkur erum við ekki bara með móttökubekki til að kenna þeim íslensku? Hvernig ætlar að kenna ykkur sögu á íslensku ef þeir tala ekki íslensku? Og ofan að þetta allt saman, þá hefur Kópa voru fyrir fremstur í það sem þeir kalla spjaldtölvuvæðingu. Spjaldtölvuvæðingin er þannig að árið 2015, þá byrja Kópa voru verkefni. Að við ætlum að fara núna innlega spjaldtölvur í alla grunnskóla. Það þýðir að kennsla fyrir meir og minna fram, sérstaklega hjá eldri stígunum, bara í spjaldtölvunni. Og það er börn nýri fyrsta bekk núna, bara að nota spjaldtölvu í kennslu, til að læra að lesa, starffræði og það eru spjaldtölur út allt börnin geta samt alveg komist fram hjá öllum eldveggjum það eru krakkar bara að fara á YouTube og horfa á myndböndi eða fara á Netflix þó svo að þau sem að vinna við þetta halda því fram það sé ekki hægt sko, krakkar geta gert það sem vilja í þessum tækjum þeir geta komist fram hjá öllum vörnum og á sama tíma og þetta að gerast þá sjáum við vaxandi vandamál skjáfíknar í íslensku samfélagi börn eru að komast allt og snemma á samfélagsmiðla þau eru enn háð þessum skjám og mér finnst þetta bara ekki haldast í hendur og foreldrar eru sammál okkur í því að börnin sé að byrja allt og snemma í þessum spjaldtölum í skólanum foreldrar sem hafa samvisku samfélaga passa það að börnin sín sé ekki skjám það engin spjaldtöl á þeirra heimili en svo fara börnin í skólan, fullkomin í fimmta bekk það bara gjöra svo vel, nú áttu þessa spjaldtölu takt hana með þér heim, endilega verti þín heima hjá þér og foreldrar finna bara mikla pressu frá skólanum að börnin eigi bara verið í spjaldtölum heima þessir og þetta finnst okkur ekki lagi okkur finnst það að vera foreldrar ættir að geta valið þetta þá ekki vera að þrýsta börnunum út í þetta vegna að það bara ekki gott fyrir augun að vera endalaust í skjám við þekkjum þetta örugglega báðir ef við verum að vinna lengi í tölvunni og hvað þá fyrir börn þannig að við viljum aflétta af þessari spjaldtöluvæðingu vegna þess að börn eru að útskrifast núna þau kunna varla að skrifa þau kunna ekki fingrasetningu og mörgir læra aldrei hérna fara Microsoft Excel eða PowerPoint eða Word auðvitað að kenna þeim tækni en þetta finnst okkur vera að koma út í svona óhóflega vitleysu og sérstaklega í ljósi þess að það oft bara, börn eru bara að gera eitthvað í spjaldtölunum og það erfitt sérstaklega eins og ég sagði áðan fyrir kennara að hafa stjórn á þessu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason. Einar oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Og við ætlum núna að hlýða nokkra auglýsingar og eftir auglýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason. Oddviti miðflokksins í Kópavogi. Nú Einar, nú er það svo að það ýmsir hópar sem vilja hafa áhrif í menntakerfinu. Minnihluta hópar og ýmsir aðrir. Hérna, hvað segir það? Er verið að gera samninga við ákveðna minnihluta hópa sem hafa síðan áhrif og er að taka þátt í kennslu innan skólans eða skólana?
0: Já, þetta nefnilega áhugavert. Það hefur nú verið umræða sem var bara eiginlega spratt upp held í fyrradag. Það var hérna einstaklingur á hérna samfélagsmiðlunum X sem vakti athygli á því að samtökin 78 gaf út tilkynningu núna í mars að í fyrsta skipti þá eru þeir búin að skrifa undir þjónustusamning við Kópavogsbæ. Og þetta þótti mér áhugavert vegna þess að nú ég mikill nörd og ég les allar fundagerðir, hlusta bæjarstjórna fundi og maður svona að fylgjast mikið með. Ég hefði aldrei séð neitt þennan samning. Þannig að ég sendi tölvupóst á Kópavogsbæ. Ég spyr bara mætti ég fá að sjá þennan þjónustusamning. Og í millitíðinni meðan ég er að bíða eftir því að fá þennan samning í hendurnar þá lýsir bæjarstjóri Kópavogs því yfir að Kópavogsbær sé ekki búin að skrifa undir neitt þjónustusamning við samtökin 78 en að það sé til staðar hérna einhvers konar fræðslusjóður sem að skólar geta sótt í. Nema síðan fæ ég í hendurnar frá Kópavogsbæ þjónustusamning milli menntasviðs Kópavogsbæjar og samtakana 78. Og ég vek athygli þessu að þetta sé sem sagt 3 ára samningur. Það er búið að semja það að þetta verða 5,5 milljóna ári sem að Kópavogsbær er að borga fyrir fræðslu til grunnskólakennara, leikskólakennara, frístundakennara, íþróttafélaga og nemenda í 8. bekk.
1: Fræðslu hvað?
0: Hinsegin málefni.
1: Vitið þið hvernig það verður útfært?
0: Nei, það náttúrulega mismunandi. Ég held að flestir gerir sér nú grein fyrir því að hvernig þessar kennslur og þessar fræðslur hafa farið fram í Reykjavíkuborg og hérna stendur ekkert öllum alveg að sama það hvernig þetta fer fram. Og myndu flestir vilja að slík fræðsla og kennsla sé nú bara í höndum kennara. Við höfum svolítið talað það okkur finnst að það eigi bara að vera regla varandi skólastarf að það eigi ekki þriðja aðlar eða sérst, félagasamtök að vera að koma inn í skólan að kenna eitthvað. Við teljum þetta eigi bara að vera í höndum kennara þegar kemur að kennslu og svo bara og fylgja aðalnámskrá og kannski vera einblýna á þessi grunnatriði sem við vorum
1: en að ræða. En þarf ekki að leggja fyrir fulltrúana, fyrir bæjarstjórnina í staði að láta að embættismenn geti bara á eigin spýtur ákveði það að gera samninga við ákveðna hópa utan sveitarfélag.
0: Já, og hérna þetta bara það sem áhugavert vegna þess að ég vek athygli þessu og segi, heyrðu, býtu, ég nú bara búin að fá sendan tíminn, ég svara þarna bæjarstjóra og segi, býtu, ég nú bara búin að fá sendan tíminn hér samning til 3 ára, 5,5 milljón á ári.
1: Já.
0: Meina, þú getur ekki sagt að sé ekki samningur. Og þá kemur svar frá bæjarstjóra sem segir, já, við höfnuðum því að gera þennan samning og það var því sjálfstæð ákvörðun menntasviðs að skrifa undir þann og semja við samtökin 78. Og sko, hvað svo sem fólki finnst slíka fræðslu, finnst mér að vera auka að tríða þessu máli. Mér finnst vera aðalmáli í þessu að skrifstofustjóri hjá Kópavogsbæ geti skuldbundið bæinn 5,5 milljóna ári í að fá þriðja aðila til að koma og veita eins konar fræðslu. Og bara, þetta bara mjög skrítið og það voru bæjarfulltrúar að lýsa því yfir í gær að þeir höfðu ekki hugmynd þennan samning, hafðu ekki heyrt þetta. En samt erum við sko Kópavogsbær að reka grunnskóla í Kópavogi. Kópavogsbær ábyrgur fyrir að framkvæma aðalnámskrá og þessa kennslu. Við erum með menntaráð sem að setja stefnu menntamál. Og mér finnst þetta mjög alvarlegt og ég velti fyrir mig hverjar afleiðingarnar verða. Ég meina að þessi samningur var dagsettur 7. janúar 2026 en hann þetta var undirritaður í febrúar.
1: Er ekki hægt að kæra þetta til sveitarstjórnarráðuneytisins?
0: Maður velti fyrir sig hverjar afleiðingarnar verða vegna þess að þetta kom flatt upp á marga bæjarfulltrúa sem hefur hugmynd þetta í meiri hluta. Og ég bara velti fyrir mig sko þetta það sem við vorum að tala á með þessa Reykjavíkur væðingu í Kópavogi. Hún ekki bara í skipulagsmálum. Hún í menntamálum. Og við erum að sjá þetta, bara mér finnst það óboðlegt að embættismenn, ókjörnir embættismenn, sé að taka svona stórar ákvarðanir og upp á svona stórar fjárhæðir. Ég veit að í stóru myndinu er 5,5 milljón ekki innan gerst alveg mikið, en hversu margir eru þessi samningar? Hversu mikið verið að skrifa upp á án þess að það fái efnislega meðferð frá kjörnum fulltrúum? Og já, þannig ég ætla að líta svo á að við miðflokknum myndum, sko, ef við farum hann inn í bæjarstjórn, það hefðu verið afleiðingar. Bara þetta finnst mér mjög alvarlegt, sérstaklega í ljósi þess, ef það rétt það sem ég verið að segja frá hérna, bæjarstjóra, að bæjarstjórinn hefði hafnað því að gera þennan samning og menntasvið taki það bara sjálfstæða ákvörðun að gera það sjálft. Ekki bara einsársamning.
1: Hverju sitja á menntasviðu? Hverju eru
0: það? Þetta eru bara einhverju skrifstofumenn og skrifstofustjórar. Það er bara eitthvað fólk sem hafi verið ráðið inn.
1: Já.
0: Bara, þú veist, ég get ekki eins og nefnt þetta fólk. Þetta
1: er en þú ert í raunum vera að gagnrýna hana rekstur og stjórnsýslu bæjarins?
0: Já, það er alltaf verið að tel okkur trú það. Að það sé mikil svona, Kópavogsbæ sé stýrt af mikilli ábyrgð, þar fari ekki ein króna út án þess að vita sig af henni. Ég var að benda hér áðan á opna bókhaldið að það gengur ekki alveg upp. Hér eru alltaf komið með það að það eru bara embættismenn og skrifstofustjórar farnir að taka ákvarðanir varandi sko þetta er 3 ára samningur, þetta verður allt greitt út af næstu bæjarstjórn og eins og ég segi, þetta er mjög skrítur stjórnsýsla við í miðfloknum myndum ekki taka þátt í svona bara þetta gengur ekki og við viljum, það þarf að fara í gegnum þetta embættismanna kerfi sem er greinilega að taka yfir líka þarna bara ef þið haldið að íhaldið ætli svolítið að halda svona hlutum niðri við eigum að hafa stjórnsýsluna sem minnsta við eigum að byggja sem fæsta veggi en nú höfum við bara verið í samtölum við fyrirtækjaeigendur við byggingaaðila og við það sem er að hafa samband við bæinn og það bara verið að byggja fleiri og fleiri veggi, báknið að stækka, það ekkert búið að vera að fækka starfsmenn, þó sem sé búin að vera eitthvað hagræðingir rekstir, þá bara að leggja niður þetta starf og ráða eitthvað annan, færa þá bara yfir eitthvað annað embætti. Þannig að þetta þarf að skoða, það þarf að skoða hvað eru margir samningar sem hafa ekki farið fyrir kjörna fulltrúa sem við verið að skrifa upp á. Ég skil að það er einhvers konar fjárheimildir sem að sviðin hafa, valla hafa þau 16 milljónir til umráða yfir 3 ára tímabil fram í tíman. Þannig þetta er mjög furðulegt mál og eins og ég er að segja varandi þessa Reykjavíku væðingu þá er margt bæjarstjóri segir að bæjarstjórinn trúi ekki á miðstýringu í menntakerfinu. Það var eina svörunum. Ég trúi bara á frelsi skólanna til að velja. En þetta er ekki frelsi skólanna, þetta er menntasvið Kópavogsbæjar. Og ekki bara það. Kópavogsbær er ábyrgu fyrir menntun barna okkar í Kópavogi. Auðvitað á að vera einhvers konar miðstýring á því hvað er verið að kenna í skólum. Það segir sig sjálft. Og það bara mjög eðlilegt að eins og við erum að gera kröfur það að skólarnir fara að leggja samræmd próf, að skólarnir fari að hérna, gefa tölulegar einkunnir. Við viljum sjá íslenska fánan oftar flaggan og við séum að tala eins meira íslenska fánan og íslenska sögu og íslenska menningu vegna þess að börnun okkar eru að útskrifast og þau vita bara rosa lítið þetta. Og þannig að við trúum svolítið á íslensk gildi, viljum kenna þau Viljum koma þeim aftur í forgang líkt og bara þegar ég var í grunnskóla og örugglega sama með þig. Það mikilvægt, það hlutverk grunnskóla í grunnskóla lögum að varðveita íslensk gildi og það meiri sá stendur að varðveita kristna arfleifð íslenskra menningar. Það þýr ekki að hérna, öll börn verði að vera kristin, en að kenna kristin gildi finnst mér ekkit óeðlilegt.
1: Og það ekki gert.
0: Nei.
1: Kirkjan fær engan aðgang að skólanum.
0: Nei, og ég reyndar ekkit á því að kirkjan þurfa endala að hafa aðgang að skólanum. En mér finnist allt í lagi til dæmis í kringum jólin að það yrði búið.
1: Já, ég meina það sem er minn hópar sem telja sig eiga rétt á aðgang að skólanum.
0: Það eru bara ein félagsleg samtök sem fá aðgang að grunnskólanum í Íslandi. Það búið að banna fyrirtækjum að koma að gefa hjálma vegna þess að það var áróður.
1: Já.
0: Það búið að banna Gideonfélaginu að koma að gefa nýja testamenti.
1: Já.
0: Það var áróður. Það bara vera jafnræðisregla. Engin félagasamtök inn í skólum og þetta líka á stefnuskránu okkar. Við teljum að kennsla yfir í höndum kennara. Við erum alltaf að tala það.
1: En það einn hópur sem fær aðgang.
0: Já, og nú búið að skrifa upp á þennan hérna, 30 ára samning. Þannig að eins og segi, mér finnst, og eins og segi, fólk getur rætt um samningin sjálfan. Mér finnst það ekki vera aðalatrið hvað þetta varðar. Mér finnst að vera aðalatrið að mennta sig Kópavogsbær taki bara upp á sitt einstæmi að skrifa undir samning að fá þriðja aðala til að koma að kenna í skólum. Það finnst mér vera stórt atrið og foreldrar hafa ekkert um þetta að segja, það er enginn sem getur veitninar umsagnir. Þetta er bara að skrifa undir þetta og svo bara er bærin að bæla þetta niður. Og ég ætla ekki að trúa því að bæjarstjóri hafi ekki vita af þessum samningi, að hann hafi verið undirritaður. Og mér finnst að þetta er ekki mál sem að bæla niður. Við verðum að taka hart á svona því að Kópavogsbúar eiga að hafa loka orðið. Hvaða menntastefnu viltu sjá? Viltu samræmd próf, viltu tölulegar einkunnir, viltu hérna, sjá íslenska fána við grunnskóla og leikskóla, þá kýstu miðflokkin. Það er það sem fólk treystir á. Og fólk hélt að með því að kjósa íhaldið, að þá væri það stefnan sem þau myndu sjá. En því miður, ef þú ferðin í grunnskóla í Kópavogi, þá sem að plaggut frá Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar, viku 6, það sem að...
1: Verið það er það.
0: Vika 6 er, það er nú, getur nú bara verið heilt viðtal. En til dæmis eru plaggut sem er að segja við börn, eða þú mátt taka hérna, mynd af kynfærunum þínum og senda á einstakling sem þú treystir.
1: Jú.
0: Þú mátt, hérna, já, það bara var eitt faðir sem hafði sambandið með um dagina. Hann
1: og senda það, ég er ekki verið að banna ef við komum í vekk fyrir það. Svo.
0: Nei, það er í lagi svo lengi sem er einstaklingu sem þú treystir.
1: Hvernig
0: það tíu ára börn að vita það, hverjum þau treysta. Og svo var annað plaggat sem að, hérna, það er svona hluti sem ég vil ekki segja í útvarpi vegna þess að maður bara svona býti nú við.
1: Já, ef börnir mig að vita það, já. Þá hljóta hlustendur útvar sögum mig að heila.
0: Það var nú bara foreldri daginn sem að fór í grunnskóla basinsins og tók myndir á plaggatum sem að hengu þarna uppi og setti á Facebook til að vekja athygli á þessu.
1: Já.
0: Facebook lokaði aðgangumennar fyrir að vera að setja á netið óviðeigandi efni.
1: Já, þetta er óvíðandi efni, þess vegna viðhendi, akkur er þá verið að láta börnin fá þetta.
0: Og ef að fólk er við tölvu, þá getur það bara farið á Google og skrifa vika 6 og það mun byrta strax fyrir þeim það sem er þarna. Þau eru með efni fyrir mismunandi stig, það er hérna leikskólastig og hérna yngstastig og til dæmis á miðstigi í fræðslupakkanum þar og eins og segi, það vika 6 er komin inn í grunnskóla í Kópavogi. Fyrir miðstíð sem er 4. til 7. bekkur þá eru hvatti þessa í heimilisfræði að þá baki krakkar brauð í formi kynfæra.
1: Nú, akkur?
0: Bara, ég veit það ekki, það stendur að þetta sé bara eitthvað rosa sniðut að við erum að normalísera kynfæri, þau ekki vera svona tabú, það er alltaf lægja að vera að baka tippi og baka hérna píkur og veist, eins og segið, maður er bara svona að býta hvað er að gerast og því meira sem er að lesa þetta, maður bara eila trúir því ekki að aftur að Kópavogsbær sé að innlega þetta. Auðvitað eigum að kenna börnunum okkar mörk, við erum að kenna börnunum okkar engasvæði, við erum að kenna börnunum okkar að segja frá ef einhver brýtur gegn, þetta er gríðarlega mikilvægt og þetta er það sem þau eru svolítið að gera, það er verið að blanda saman sko kynfræðslu og þessu að baka brauð í formi getnaðalims, það er ekki kynfræðsla. Ég veit ekki eins og hvað það er. Þannig að við teljum bara við viljum fá heilbrigða skynsemi í þessi mál. Við eigum ekki vera á færibandi að innleiða skipulagsmál frá Reykjavíkurborg, að innleiða menntastefnur frá Reykjavíkurborg, að innleiða stjórnsýslu frá Reykjavíkurborg. Kópavogsbær hefur meðal annars skrifað undir loftslagsstefnu höfuðborgarsvæðisins og er núna að innleiða innri reksturs loftslagsstefnu þar sem á að draga úr jarðeldsneytisnotkun Kópavogsbær 85%, er ætla minnka rafmagnsnotkun 40%, minnka notkun heita vatns 20%. Maður er bara svona bitu hvað er að gerast? Það er alltaf verið að tala um ábyrgan rekstur, við erum að hugsa vel skattfé, svo er bara að fara í þetta.
1: Já, en hérna, en Jóhannes, varandi reksturinn, nú er það þannig að við sjáum það vel að menn hafa vannmetið held ég gervigreindina og áhrif gervigreindar á atvinnuhagsmunni fólks í landinu. Og þetta mun og er að breyta, við sáum það að verða að segja upp fólki hjá Íslandsbanka 50 manns, örugglega er það tengist að gervigreindin einhverju leiti, það er ekki ólíklegt. Og telur þú að þið, ef þið komist til valda þannig í Kópavogi, þið getið þá beitt áhrifum ykkur til þess að taka á bakninu meðal annars með því að nýta gervigreindina betur og þannig getið sparað og fjárútlát til starfsmanna.
0: Ég held að við þurfum ekkert gervigreindi þess. Ég held að sé bara nóg af störfum sem verða að búa til og viðhalda hægri vinstri. Ég tala þess að spjaldtöluvæðingu áðan.
1: Já.
0: Það er til dæmis þrír starfsmenn á skrifstofu Kópavogs bara viðhalda henni.
1: Viðhalda hvernig þá?
0: Bara það er bara verið að búa til eitthvað nýtt efni og okkur svona. Þetta er bara eins og segi, það er ítrekka verið að stækka báknið. Nú vann ég, sko, minn bakgrunn er sá að ég hérna hef verið rekstrar og sölustjóri í svona sprotafyrirtækjum og hugbúnaðarfyrirtækjum í að verða áratug og í sérstaklega sprotafyrirtækjum, það þarf að fara vel með hverja einustu krónu.
1: Þú þekkir þá gervigreindina mjög vel.
0: Já, og hérna þegar kemur að svona hagræðingum eins og við erum að tala núna,
1: já.
0: Að þá er það oft þannig að þegar þú horfir á verkefnið, þá hugsa maður, það er ekkert hægt að hagræða. En raunveruleikinn er sá, að ég ætla bara að gefa hérna dæmi. Fyrirtæki sem ég vann hjá í Kaupmannahöfn þegar ég bjó þar. Við vorum hérna eitthvað 20 manna fyrirtæki sem að spratt og varð 150 manna fyrirtæki á 4 árum og hérna og í því ferli þá gerist það einu tímapunkti að við fáum fjárfestingu frá Bandaríkjunum. Það er bandarískur fjárfestingaraðili og hann fjárfestir í fyrirtækinu 55 milljón dollara.
1: Já.
0: Mjög stór fjárhæð.
1: Já.
0: Og ég hugsaði með mér, þarna var ég rekstrarstjóri og ég var ábyrgur fyrir kostnaði per starfsmann og svona. Ég fór að hugsa með mér, við getum nú keypt kannski þennan hugbúna til að auka framleiðinni og getum keypt þetta og þetta. Og ég var komið smá svona fjárfestingarplan, ekkit óhóflegt, bara hérna getum við keypt svona og svona og þá ætti að fá betri niðurstöður. Svo fyrir ég að fund með forstjóranum og hann hérna ætla að sýna hún þetta plan. Og ég ætti kannski að segja áætlun, ég held að vilja enginn heyrum plön lengur, en sínum, ætla að fara að sínum þessa áallun og hann segir mig, já, einar áður en þú byrjar þá vil ég bara, ég með verkefni fyrir þig eins og veist voru að fá þessa fjárfestingu og það eru öðruvísi kröfur frá þessu nýja fjárfestingaraðala
1: já,
0: en bara áhugavert ég vil núna að þú farir í það verkefni að skera niður útgjöld til hugbúnaðarnotkunar um 50% og ég bara býtu við vorum að fá hérna fjárfestingu ættu ekki frekar að skoða hvernig getum farið að fjárfesta í meiri hugbúnaði.
1: Já.
0: Hann sagði, við veist að Einar, það er svo langt síðan við tókum til í þessum málum, að ég sannfærum það áður en fyrir maður að eyða pening, það vil ég að fyrir maður að skera niður. Og viti menn, ég hugsa með að þetta var ómögulegt. En nokkur mánuðum síðar, og þá hafði mér tekist, þegar ég fóru gegnum þetta allt saman, þá fyrir maður að finna, býttu nú þessi hugbúna sem maður borga fyrir, nú búin að vaxa svolítið í kostnaði, hann er nú ekki alveg að skila því sem við vonuðist eftir, segjum upp þessari áskrift. Og nokkur mánuðum síðar, þá var ég búin að skera niður cirka 54%. Það er nákvæmlega sama með stjórnsýsluna. Hún vex út og maður hugsa alltaf með sér þetta er mikilvægt og þetta er mikilvægt og kannski var það mikilvægt fyrir 5 árum eða 10 árum. En svo fyrir við að skoða þetta, hver eru niðurstöðna sem við þurfum, það er alltaf hægt að finna leiðir. Þannig að, jú, auðvitað mjög gervigreind getur að hjálpa hinn og þessu. Ég held hún sé samt smá ofmetin af mörgum.
1: Já.
0: Þannig að ég til að það séu mörg tækifæri til þess að
1: En þú alltaf boðar það að skera niður báknið hjá Kópavogsbæ.
0: Já. Og þá spyrirðu, og hvernig ætlar að fara
1: því? Þú hefur reynsla af því.
0: Já, þetta er bara nákvæmlega, þetta er bara verkefni sem að þarf að fara í vegna þess að eins og við erum að uppgöta núna.
1: Já.
0: Þá er allt í einu bara komin einhvers konar, það er einhverri skrifstofustjórar hérna, konum einhvers konar fjárheimildur og vald. Ég þarf að veðja þessu miklu fleiri samningar en bara þessi sem við erum að tala hérna áðan, sem að fór ekki svona borð kjörna fulltrúa. Og fólk veit ekki eins og hvaðan þessar samningar eru að koma að þessu kostnaðir. Það þykir mér alvarlegt mál vegna þess að þetta er skatt fyrir almenning sem við erum að fara með hérna. Þannig að það þarf að gera það vel. Og já, þannig ég held að gervigreindin, hún er frábær, ég nota hana mikið, en ég held að þurfum að stilla væntingum okkar í hóf þegar því kemur. Auðvitað má nota hana þegar það er hægt, en mér finnst allt of mikið vera að nota hana til þess að skera niður þjónustu. Það er verið að gefa afslátt á mannlegum samskiptum, það er verið að búa til nýja veggi. Flestir sem að fara á svona spjall í dag, fyrsta skilaboðið sem við sendin er tala við mannesku. Núna er komin gervigreind í símsvörun sem er algjörlega óhjálplegt, það er bara ekki tilbúið á mörgum stöðum fyrir þetta. Þannig að ég held að gervigreindin sé smá ofmetin í þessu og ég segi þetta sem mjög virkur notandi hennar.
1: Nú, ég ætla að spyrja þig kostnað vegna innflytjendamála. Þekkiru tölurnar hjá Kópavogsbæ? Hefur Kópavogsbær þurft að leggja síðustu árin meiri fjármuni í innflytjandamál og útlendingamál?
0: Já, Kópavogsbær er með samning við ríkið hérna sem sagt samræmda móttöku flóttamanna.
1: Já.
0: Kópavogsbær hefur að vísu verið hóflegur í þessu á meðan að með minnir að Hafnarfjörður hvort að þeir sem er 400 eða 500 í virkri móttöku í hverju sinni.
1: Já.
0: Virk móttaka er í gangi 23 ár, styrkur ríkisins minkar með hverju árunni sem einstaklingurinn býr í sveitafélaginu. Mm. Kópó voru með samning upp á 101. Það eru í virkri móttöku eitthvað svona 135 núna vegna þess að það eru börn þessara einstaklinga líka. Ég hef beðið tölurnar frá sveitafélaginu.
1: Já.
0: Hvað eru margir að vinna við þetta? Hvað hérna... Og þau bara nota einhvers konar bókaldsbrellu til að reyna að láta eins og þetta sé bara engin kostnaður. Þau sendu mér einhverjar tölur sem bara standast enga skoðuna, þetta sé bara einhverjar nokkra miljónur á ári. Þau telja ekki í félagslegu húsnæði, hvort að einstaklingurinn sé í virkri móttöku eða ekki. Þannig að ég get ekki fengið tölurnar og af því við erum ekki með kjörin fulltrú í dag í Kópavogi, það eru upplýsingaskyldan minni. Þau þurfa ekki að gefa mér sömu upplýsingar og það alltaf verið að vísa í upplýsingalögin varðandi að þau þurfa bara að gefa mér fyrirlíkjandi gögn og það náttúrulega mjög hentugt að vera með engin fyrirlíkjandi gögn um þessi mál. Þannig að það má hrósa Kópavogsbæ, þau hafa verið að reyna að halda í vel í þessi mál og það eru þetta margt sem má hrósa Kópavogsbæ fyrir í þessum efnum en það má þetta alltaf gera betur og...
1: En þið eru ekki vilja ekki neina sérstaka breytingar í þessu málaflokki? Þú telir ekki þörf á því.
0: Jú, ég er bara á því að ég skil ekki ef að ríkið ákveður að opna landamæri Íslands.
1: Já.
0: Þá er það ekki á ábyrgð Kópavogsbæjar.
1: Nei.
0: Að taka á sig hérna þá einstaklingar sem ríkið vill hjálpa.
1: Nei.
0: Við sjáum Borgarbyggð, það er bara gríðarlega alvarlegt ástand sem er að birtast þar.
1: Já, já.
0: Í Hafnarfirði er kostnaðurinn orðinn gríðarlegur í þessum málefnum.
1: Já.
0: Og í Kópavogsbæ, ég meina 101 einstaklingur, þetta hljómar mjög hóflegt ef þú ert að horfa á önnur
1: sveitafélög.
0: Og þetta er mitt galli með það. Með Kópavogsbæ, fólk ber okkar alltaf saman við Reykjavíkurborg, enda erum við næst þetta sveitafélagið. En ef þú horfir bara á Kópavogsbæ og það sem er að gerast, sérstaklega eins og með þessi málefni, meina það er búið að setja gríðarlega aukin fjármagn og fókus á til dæmis ísatnemendur, sem eru með íslensku sem annað tungumál, og verið það svona einhvern veginn að laga skólastofuna og námið að þeim í staðin fyrir að vera bara með móttökubekki og svona og fókusa meira á að kenna þeim íslensku. Þegar kemur að þessum málefnum, 101 í virkri móttöku 101 einstaklingur er alveg mikið þetta er mikið af fólki sem er verið þarna að hjálpa og það er túlkunar þjónusta og alls konar sem er þarna inn í þessu og það er ríkið að borga á móti en við bara teljum ekki að það sé á ábyrgð Kópavogsbæjar að framfylgja stefnu ríkisins þegar kemur að þessum opnu landamærum eins og þau hafa verið að reka
1: Nú, að lokum þá ætla kannski að spyrja það í sambandi við það að Bæjarstjórinn þarna hefur líst yfir að fjármálin séu með besta móti og þeir hafa staðið sér vel í fjármálunum og skilað hérna, minn betri árangri heldur en mörgunum sveitafélög. Sitt mat af því, hefur verið góð fjármálastjórn hjá núverandi meiri hluta og að hvað miklu leit er hægt að bæta þá stöðum?
0: Já, mér hefur fundist frekar ósangjant. Nú hafa til dæmis Viðreisn og Samfylkingin verið það einhvern veginn svona að reyna að draga upp þá mynd að það sé allt bara í einhverju rugli hérna í Kópavogi. Mér finnst það ósangjant og ég veit að maður er búin að vera smá gaggrinni núna í þessu viðtali og sem auðvitað gerist oft, maður fyrir að tala bara hvað vil ég gera öðruvísi, hvernig viljum við bæta hlutina en eins og ég segi, þetta hefur nú samt ekkert verið allt í ruglinu hérna það sem ég myndi helst gaggrina með bókald Kópavogsbæjar hefur verið að taka þátt í aftur Reykjavíkurvæðingu þegar kemur að lóðamálum. Kópavogsbær hefur verið að skamta og skamta lóðir og selja þær til hæstbjóðanda.
1: Já.
0: Sem er náttúrulega auðvitað hugmynd Ingibergar Sólrúnar sem byrja að gera þetta í Reykjavíkurvæðingu.
1: Já.
0: Og svo nota þau þannig að þessar einskiptis tekjur þess að sína fram á heyrðu. Við erum að skila hér 4 milljörðum meira en við bjuggumst við. Af því þau gera ekki ráð fyrir lóðasölunni í bókhaldinu. Það finnst mér heldur óheiðalegt, maður er svona að heyrðu, því vissum alveg þið ætlum að selja þessar lóðir.
1: Mm.
0: Það hefði alveg verið hægt að gera ráð fyrir að það myndi nú skila einhverjum peningin í kassan.
1: Já.
0: En við erum algjörlega móti þessu fyrirkomulagi. Við trúum ekki að lóðir eigi að vera tekjulind sveitafélaga, við trúum því að lóðir séu fjárfesting til þess að byggja blómlegt sveitafélag. Það er stefna Miðflokksins á höfuðborgarsvæðinu sem heild að afnema vaxtamörkin að vilja fara í það afnema þessi lóðagjöld þannig að byggingaverktakar og fyrirtæki sé ekki bara skuldsetja sig í döðlur til þess að geta fengið lóð. Svo eru einhvern eldast við skottu á sjálfum sér að selja síðustu íbúður sem við byggðu til þess að geta fjármagnað næstu lóðir sem við byrja að byggja. Mm. Þannig að ég held að helst að sé að það er mikinn falin kostnaður þarna sem ég tel að við þorum að fara í. Ég held að sem er mikilvægt fyrir kjósundur í Kópavogi að nú eru margir sem að blæða bara bláu, sem dæmi, blæða hérna, grænu fyrir þessa framsókn. Að miðflokkurinn þorir. Við gerum það sem við segjum sætla að gera. Og þegar fólk les stefnuskrána okkar, það sér hvað við erum að setja fram. Við munum ekki bogna. Við göngum óbundin til kosninga, en við göngum samt bundin við þessi prinsip okkar. Að við viljum ekki óhóflega þéttingu byggðar. Við viljum ekki að borgarlínan sé bara að fara að leggja í raun skipulagsmálin í rúst í Kópavog. Við viljum ekki að Kópavogur haldi áfram að líkast Reykjavíkaborg. Við þurfum að leita aftur í ræturnar okkar af því sem gerði Kópavog að besta sveitafélagi landsins. Við viljum halda áfram að fjárfesta í íþróttafélögunum. Við viljum fjárfesta í Guðmundalundi sem einstök náttúruperla. Þá ekki fara að byggja skóla og íbúðir ofan í Guðmundalundin eins og áætlað núna. Við viljum virkja eldri borgara. Pabbi sagði með góða setningu nýverið að það sé betra að vera elstur í ræktinni heldur en yngstur á hjúkrunarheimili. Og þetta er svolítið stefnan. Við viljum hjálpa fólki að búa sem lengst heima, taka upp frístundastyrk fyrir eldri borgara. Það er núna verkefni sem heitir virkn og velíðan sem er mjög flott.
1: Fyrir fatlaða líka kannski frístundarkort fyrir eldri borgara.
0: Þetta er frístundastyrku fyrir eldri borgara.
1: Já.
0: Núna er frístundastyrku fyrir börn hérna í íþróttum. Og við viljum auðvitað hjálpa fólki að vera sem lengst heima. Já. Vegna þess að það eru kannski ekki allir sem vilja fara í hóptíma, kannski vilja fara í líkamsrækt eða osti og strong eða aðra svona hreyfingu í Kópavogi. Og það er bara gríðarlega mikilvægt að það fólk sem að byggði upp landið okkar. Að sko lífeyrissjóðskerfið og allt það er bara fyrir þingið.
1: Já.
0: Við í Kópavogi ætlum að gera það sem við getum til þess að styðja við eldri borgarana okkar. Það eru mörg tækifæri í því líka. Endur við ekki áramótabrennu, þú veist, þannig að stefnuskrána okkar er stór og flott og fólk getur farið inn á miðflokkurinn.is / Kópavogur til að sjá hana. Þó að svo áherslumálin séu það sem við erum búin að vera að tala hérna, við þurfum gagnsæi stjórnsýslu, við þurfum skynsemi skipulagsmálin, við þurfum róttækar aðgerðir í menntamálunum til þess að börnin okkar fari kannski að útskrifast með lesskilning aftur, til þess að börnin okkar að það sé ægi í skólastofunni. Við viljum bara gamla góða Ísland, bara betra, gamla góða Kópavog, bara betri. Það er svolítið stefnan og hérna, fólk getur treyst því að ef það setur X við M 16. maí að þá munum við framfylgja þessu og við munum ekki bogna undan þrýstingi eða brotna.
1: Takk að þér fyrir að koma til okkar Einar og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið þér sæl.

0: Komið þið sæla Arnþrúður Karlsdóttir heilsar hér frá útvarpi sögu. Það eru borgarmáli núna og borgarstjórnar kosningarna sem framundan eru. Komið til mér Brynjar Níelsson, hann skipa þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins í borginni. Brynjar auðvitað búinn að sitja á þingi, hann með langa þingreynslu og hann búinn að vera dómari, þannig að það af nóg að taka þegar Brynjar Níelsson annars vegar og við munum fara ofan í svona helstu mál sem að við teljum að á reyni núna í þessum kosningum og hvað þá þeirra teki við. Góðan dag Brynjar og velkomin út að sögum.
1: Já, góðan dag, takk fyrir að bjóða mér.
0: Heyrðu, það svona spurning á hverju að byrja þegar þú átt hluta máli, við hlum auðvitað að byrja á borgarmálunum, en hver eru svona eila þín mikilvægastu mál í borginni og það nefningu þrjú mál núna, hver eru svona þín mikilvægastu mál sýnist þér?
1: Í mínum huga það eila, ef þú talar þrett, þá það náttúrulega skipa á svo fyrra mál. Það eru leikskólarnir. Og það fjármál borgarinnar sem kannski oft eftir ekkit svona sérstaklega sex í umræðefni.
0: Nei.
1: En þetta skiptir hins vegar mjög miklu máli.
0: Já.
1: Og öll sjálfbærni er nauðsynlega því að þetta, annars kemur þetta allt í baki á okkur.
0: Já.
1: Þetta svona þrett kannski sem hvíli mest á mér núna.
0: Já. En hvað með svona eins og að það er verið að koma fram með margvíslega hugmyndafræði sem að borgarbúum er allt í enn og ætla að fylgja. Hvernig er það að virka á því? Nú hefur þú setið þessi segja og þingi hort á borginn og fjarska svona hinn með göttuna allavega og svona hvernig finnst þetta að vera að gera sig hér innan borgarinn?
1: Ég sko það sem hefur þetta trufla mig mest undanfarna áratugi er þetta ótrúlega stjórnlyndi. Það er ekki hlustað á borgarbú, ekki hlustað á vilja þeirra, heldur keirð bara áfram einhvern pólitísk hugmyndafræði sem eru þetta löngu komund í skurð, ekki framkvæmileg, ekki fjármögnuð og ekki það þessu. Það truflar mig mjög mikið, þetta mikla stjórnlindi sem auðvitað munni auðvitað keira þessa borg í kaf með sama áframhaldi.
0: Já, finnst þér þetta áberið á einhverju ákveðnu sviðum eða bara
1: Þetta virðist að vera öllu sviðum.
0: Já.
1: Menn eru þetta sinna miklu meira heldur en lögbundu hlutverki og eða miklu peningum í það sem bara grundvöllu á þeirra pólitísku hugmyndafræði. Það bara annar að sjá það. Sveitarstjórnin hafa bara ákveði lögbundu hlutverk sem eru að þjónust að borgarbúa. Tryggja það að sé til hér lóði til að byggja á. Borgin eru stór skað ekki bara borgarbúa, heldur alla landsmenn með flumbrugangi í skipulagsmálum sem alltaf verið bara olía á verðbólgu bálið og þetta finnst mér vera mikið ábyrgðarleysi.
0: Það eru svona sumum mál sem að hafa alltaf komið upp fyrir kostningar eins og dettaði niður þessa milli ef þú talar um svona bara landið í heildsinni. Það er flugvöllurinn. Flugvöllurinn í Vatnsmýri, hvernig hérna sérðu það mál? Núna sko fáum við ekki kannski neinn sérstaklega skýr svör nema það er alltaf verið að leita nýjum flugvöllu en samt á sama tíma verið að þrengja að flugaðstöðu.
1: Já sko, í mínum huga, nú veit ég kannski ekki með alla aðra, þú er lítið fjallar með þetta kosningabáttur hinga til, í mínum huga er sko flugvöllur sem eru þetta bara við ströndin, hann eru öðrum kantinum, bara heilmikið hagsmálum, ekki bara fyrir borgarbúa, heldur landið allt, og við höfum bara kunna nýta okkur þetta betur. Ég við höfum nóg land, við getum alveg farið norður endalaust upp á Kjarlanes þegar sundagöngin eru komin og geldinganes upp á Kjarlanes, það sem er kannski bara 10 mínútur langað, eða 7 mínútur. Það þarf ekki að taka þetta hotsvæði sem flugvöllurinn er á, sem er bara mikill sjarmi yfir og við maður nýta þennan flugvöll miklu betur. Það er mín skoðun.
0: Já.
1: Ég svo sem veit ekki alveg hvernig
0: aðrir
1: líta á þetta. Þetta er mín skoðun hefur verið lengi. Já. Allt þetta tal nýjan flugvöll hérna í nágrenninu er held ég bara tóm della í raun. Hann er ekkert, hann er ekkert hvergi á tekniborðinu, hann er hvergi svæði og meðan samgröður svo eru, þá held ég að þetta sé mikið tjón fyrir borgarbúa menn taka hana flugvöll í burt og ekki síður landsmenn eða allar að vera höfuborg annað borð.
0: þá akkurat, þá kemur nú einmitt að því en sko, hvað svona hins vegar Brynjar það kom nú svolítið óvart að heyra að nafni þitt var komið þarna inn í þessa borgarstjórnarkostingar því að þú áttu eins og ég segi farsalega feril sinn þingmaður og hún gegna ábyrra stöðum þar og síðan varstu komin í dómarastólinn og það svona, hvað fekk þið til þess að fara inn í borgarmálinn? Nú byrðu þetta hér sjálfur.
1: Já, það er vona spursið. Ég var auðvitað bara komin annað vettvang og ætlaði eiginlega að ljúka starfsferlinum þar. Og leið bara raskaplega vel þar. En það var auðvitað lagsvolti hart að mér. Og ég auðvitað borgarbúið, mér andum þessa borg. Ég gat bara á endanum ekki skorast undan þessu. Mér fannst ég, úr því að menn töldu að það var eitthvað gagn í mér. Að þá gat ég ekki skorhundunum, svona hugsa með mér, ok, það svolítið, eins og menn segja útlega, sko, now or never, sko, því að maður sé þar, maður sé hérna kannanir að næstu því 75% borgarbúið telja nauðsynlega að breyta hér kurs og það mín skoðun að það gerist ekki. Þegar maður sjálfstæðarflokkur komið sterkur til kostningu. Það bara ekki hægt öðruvísi.
0: Nú, það sýnt þér sko að við ákvarðanatöku innan hvað sem það sveitafjölu eða borgin eða bara alþingi, þá skiptir reynsla gríðarlega miklu máli.
1: Já, hún gerir það og mér sýnist, ég hafði náttúrulega ymsa fyrir því að vera með.
0: Já.
1: Ég sagði við þurfum að hafa fólk sem hefur einhverstað að sanna sig og hefur gert eitthvað.
0: Já.
1: Líklegt þess að ná einhverjum árangri og að þessi sæmilega samstiltur hópur. Annars náum við, þá nær engin árangri eða ekki samstiltur hópur og menn eru frá nokkuð við sömu sýnin á hlutinu. Og mér sýnist bara vel hafi tekist til og ég kynst þessu fólki betur og betur og mér sýnst það bara mjög öflugt fólk auðvitað með öfluga flokka bak við sig það skiptir máli líka stofnunni sem slíks að flokkurinn er og þá tel ég að menn geti gert eitthvað en hérna og það var þetta bara skilir að minn hálfus að vera með það myndi nást
0: já. En ef við förum onni í svona efnislega þau mál sem að þú varst nú nefna hérna áðan og óhjákvæmilega verða brennandi á borgarbúum þegar þeir gangi kjörklefan það eru umferðamáli
1: Já.
0: Og þar kemur náttúrulega borgarlínan sem er búin að vera í þessari umfjöllun alveg frá 2014 og að menn hafa ekki alveg átt að segja hvað borgarlínan er
1: Það vita það fáir
0: stór strætisvagn sko en hvað segir þínu líður hvernig svona sérðu núna að nú byrja framkvæmdi byrjar og það er verið að þrengja götum verulega sérstaklega í miðborginni, Suðurlands brautinni sem fraktir, bílastæðina en sko bílastæðina hverfa hvernig sjá þið þetta og hvernig sér þú þetta?
1: Ég sé þetta bara þannig að þetta er löngu komandi skurð þetta eru bara draumórar í mínum huga, óframkvæmilegt ófjármagnað og þetta þýðir ekkert menn þurfum að horfast bara í augu við raunveruleikann í þessu það er mikill misking sem mann halda þetta sé bara spurning að bæta almennssamgöngur og eiga kosta 200 milljarða þetta er miklu starra, þetta er skipulagsmál borgarlínan er skipulagsmál, hvernig þú skipulag og hverfin, hvernig þessi ofurþétting og allt þetta þetta er hluti að þessu borgarlínu hugmyndafræði ég er auðvitað bara þar ég hlusta bara fólkið vill þar sem við búum á 64 breiddargráðu samfélagið þannig samansett að báðir foreldrar vinna úti einkabíllinn er valkostur fólks bara eiginlega óhjákvæmilega og það er ekki þar með sagt að ég vil ekki bæta almenningssamgöngur við getum bætt alla samgöngur þannig að allir komist sæmur á milli staða hvað sem er velja, hvort sem er velja hjólreiðar, almenningsstrætó bílin eða ganga það snýst að gefa borgarbúum val hvaða ferðamóta þeir vilja að nýta þann máta sem þið vilja nota.
0: Já. Nú hefur náttúrulega verið mikil andstaða við einkabílin. Hvernig geti, sko, segjum að sjálfstæðarflokkurinn komi ráðandi hlut, þetta kostingar. Hvernig ætlið þið að raunverulega ráðast í það að leiðrétta það að hleypa bílum að?
1: það þarf strax að fara þeir framkvæmdir samgöngumannvirkja. Strax, sem hægt að gera. Það eitt breytir miklu. Auðvitað myndi sundagöngur

0: og þetta auðvitað mun ekki ganga mm. og þetta bara hendar okkur ekki og þetta vonlaus fjármögnun á þessu, hún ekki til staðar og þetta mun algjörlega enda út í skurði með sama áframhaldið með óheyrlu tjóni fyrir borgarbúa því miður
1: mm-hmm. Nú hún eitt ég ætla að hún skjótaði að Brynjar sko mm. að það nú freistandi að tala þar við þig af því að þú ert nú svona líkaði dómarastétt mm. að nú hefur það sýnt sig að það hafa verið að koma upp skelfileg átakamál á ungu fólki inn í strætisögnum eins og þetta núna í dag Mm. og börn þora jafnvel ekki og ungmenni þora ekki inn í strætisvagna út af ótta við að fá annarkvölda rættaðum fötum verða fyrir hnífstungum og annað svo reynslan sýnir ef við stækkum þetta, stækkum vagnana hættan á því að það verði áframhaldandi alvarlegri glæpir
0: Já, það eru þetta miklu starra umræða sko, mm. bara afbrot í borginni og þetta er alltaf orðið stór þannig séð okkur stór borg að þeir orðið svona félagsleg vandamál eru víða og þau auðvitað byrðast í strætu sagtum eins og öllum öðru stöðum sko þannig að það eru auðvitað bara starri glíma og þetta sé svona meiri á vegum þingsins að glíma við það já. Ég veit ekki hvernig borgin getur átt við það en hérna
1: Já, það náttúrulega var borgin ákveður að hafa svona stóra vagna þegar einn bílstjóri og sem bara, svo kemur 24 metra langur vagn fyrir aftan, hvernig einn bílstjóra ráða með svona, ef að borgin að taka ákvarðinum að gefa þessu undir fótinn að frangama svona.
0: Já, ég held að þessi stóra vagna séu líka bara mistöki og það þó þeir miði við það yrði fjölgun úr 3-4% upp í 12% nýtingu mm. almenningsvögnum gegnum borgarlínu að þá það, eru þeir meira og minna tómir sko
1: Já.
0: Svona stóri vagnar maður þarf nú kannski að setja sér aðeins betur inn í þetta en ég held bara að það sé hægt þegar við bætum samgöngu mannvirkin að þá komist allir sæmur að milli staða hvort sem þið farið almenningsvagni eða í engabílum Og hérna og við höfum þá bara smærri vagna og stærri vagna þegar álagið og smærri vagna þess á milli, fjölga ferðum og þannig að þetta sé svona hendi fleirum heldur núna að taka almenningsvagn.
1: Já.
0: Þá það bara þitt besta mál. Ég sjálfur fer svolítið gangandi, ég fer á hjólum, ég veist það ágætt. Það henda mér, ég býð það nálagt hérna allir þjónustu en það hendar þessu og ég ekki ennþá, ég ekki með börn á heimilinu lengur
1: Nei.
0: Og hérna ég þarf ekki að skjóta en nema að ég þarf að sækja barnabörnin á leikskóla sem ég veist yndislegt og gerir oft svo sem þannig að ég finnst bara mikilvægt að hérna að geti allir möguleika séu opnir hérna að komast á milli stað.
1: Já, en þá það spurningin sko með þetta strætisvagna fyrirkomulega bara eins og það núna í dag hvernig sérðu sko þá einhverja breytinga núna sem þyrir að grípa strax til það með minni vögnum skuttlum eða
0: Já, ég held að við erum að byrja á bæta samgöngu mannvirkin og hérna og síðan metastöðuna hvernig þetta sumt þetta gera strax sumt verður að hverfa frá eins og Suðurlandsbrautin.
1: Mm-hmm.
0: Það, veist, ég meina að vinna þarna 3000 manns á Suðurlandsbrautinni. Þetta eru fyrirtæki sem velta 20 miljarða ári. Ég ætla ekki að vera einn af þeim sem á þátti því að eyðileggja það.
1: Nei, en það bara eins og fyrirtækin skipti ekki máli. Það er ekki tekið með reikningin nei, að fyrirtæki eru starfandi nei, og þurfa að hafa pláss fyrir viðskiptavinni.
0: Þess vegna hafði verið svæld fyrirtækin úr borginni.
1: Mm.
0: Það vantar atvinnuhúsnæði. Það eru hærri skattar á atvinnuhúsnæði heldur annars staðar. Og hérna, ég upplifi það að svo fólki sé algjörlega sama atvinnulífið í borginni. Bara hugsa það hvað fallegt hérna hjá kringum þau og allt á að gera þar og þeim nákvæmlega sama í raun þessi sem við köllum útkverfi.
1: Mm.
0: Jó, þið getið bara búið þar eða viljið þar sko, en þið getið ekki nota bílinn sko. Það þetta auðvitað hugmyndafræði sem ekki óþekkt, en ég held að hún sé algjöru ósamræmi við vilja borgarbúa.
1: Mm. Já, sko, reynda náttúrulega sýnir hvernig þessi trenging hefur til dæmis virkað, það nú komið dálítið í ljós.

0: en þegar þú talar illa að halda hans áfram með það, þessi skipulagsmál og þessar ja, breytingar á þá vegum og annað hvernig sérðu hvað brýnasta máli í dag í þeim efnum
1: það að hérna ég sem sé bara fyrst væri best að fara að gera strax mislega gatna móti Sprengisand miklu betur göngin þannig að hérna þannig að umferðin stopp ekki sko tugu mínútna á leiðinni á milli staða því fólk að ganga yfir ljós með 200 eða 300 metra til millibili sem loga mjög lengi sko þú getur labbað þar eiginlega sjösuna fram og tilbaka og maður hugsa mér er það tilgangst að gera okkur erfiðara fyrir ég held að við verðum einfaldlega bara að hérna vinda ofan þessu, það búið að vera framkvæmda bann eiginlega í samgöngumálum og reykja í 2 áratugi sko. Og það auðvitað bara skaðar okkur og þetta tíminn og ég tala ekki um fyrir þá sem hafa losla sá ekkur ekki þessu bílar í gangi í klukkutíma sem getur verið 10 mínútur á leiðinni sko.
0: En sko en Brynjar þetta það náttúrulega fleiri staði sko því að það þessi þéttingastefna sem hefur átt sér stað.
1: Já, þetta svo ofur þéttingastefna.
0: Já, það er raun og veru vegna þess að það gleymdist kannski að taka með í reikninginn að eftir sem fleiri náttúrulega fara inn á þessa ja þéttingareiti og þeir eru mikið miðborginni þar sem að götur eru þröngar.
1: Já, er ekki þetta ekki.
0: Og en það eykur umferðina þar að segja
1: inn í íbúðahverfi.
0: Og bíla sitja jafnvel fastir þar af því að einhver rúta með sko ferðamenn hún föst í gatan bara alltaf þröng
1: Já, svo eru gerð svo mörg bara skipulags mistök sko við erum með 3 stæðstu vinnustæði borgarinnar kringum eina flugbraut
0: Já
1: Ég segi bara skólíkandi pæltu í því sko
0: Já
1: Og hérna og það er Háskólinn Reykjavík, Háskóli Íslands og svo Landspítalinn
0: Já, já
1: og hérna minna, og hérna það er bara eiginlega ein aðkoma eða 2 gegnum Sæbrautina og gegnum Miklubrautina þetta auðvitað gengur ekkert og hérna og Snorrabrautin öll þrengt þannig að það gerir einhver enn erfiðar fyrir
0: Já.
1: Og hérna sem gamal sjúkraflutningsmaður hefur nú verulega áhyggjur að þessari þróun
0: Já, einmitt.
1: Og hérna og ég þetta eru svo mörg mistök, spurningin hvað hægt að vinda ofan að mikið þessari vitleysu, hvað búið og gert menn að við rífum ekki húsi sem það búið að þetta
0: Nei.
1: En einhvern veginn höfum við svolítið sofa verðunum í þessu og hérna og þessi hugmyndafræði fengi að lifa svo lengi og það orðið svo mikið tjón út af þessu og það svo seljast þessar íbúir ekki og það sko hérna því að og ekki sýnt því að fólk geti hér sko, sem að sofna fjölskyldu komið yfir þessi þaki þau náttúrulega orðið þess að verð þýtur upp
0: Já.
1: Verðbólga eykst og hérna verður tjóni fyrir alla landsmenn þetta er bara stór ábyrgð á núverandi meirhluti borginni eða þess að meirhluti sem hefur verið undir fórustu samfylkingarnar í næstu því 3 áratugi
0: Já.
1: Fyrir utan eitt ár.
0: Jú.
1: Þetta er samt rúmið í heildina 3 áratugir. Og svo allt í henni vakna menn upp núna við vondandröfum, heyrðu, við komumst ekki að milli staða, börnir okkar komast ekki í leikskóla, börnir læra ekki í grunnskóla og svo framvegis.
0: Já, svo náttúrulega er það frístundamálin, það er eins og börn er að fara á æfingar og það er náttúrulega þekkt að foreldrar eru bara skuttlast á milli og sækja senda, skilur
1: það. Já, það er bara auðvitað sér aldrei varð þegar við ólust upp.
0: Já.
1: Arthur, að hérna, ég allar þessi mikill umferð og svona, við, þó svona, það er annað hugafar, þú vilt tryggja það að börnin komist og vilt keira þau við erum óurugari við varum umhverfið þetta var í gamla daga þannig við þurfum að keira þau, við keirum það á æfingar við keirum það í tónlistarskólan við hérna og hvað sem þau eru að gera
0: já, ballett og allt
1: já, það sko, og keppni á hvernu hverfi og svo framvegis þannig að þetta er bara okkar samfélag og hefur verið og við verum að hérna skipuleggja þetta út frá því en ekki búa til einhverja nýja pólitíska hugmyndafræði af því okkur fyrir svo gaman einhver star í París sko. Það ekki þannig. Það nei, gengur bara ekki upp sem miður.
0: Nei, nei, sem praktið náttúrulega.
1: En það borgin byggð allt úr þessu upp, hún byggður bara stórum hverfum sem áttu að vera sjálfbær, að þetta vera heilsugæsla, apótek, kjörbúð, hálfgæslustof, allt þessi þjóna sem við þurfum, þurfum ekki að sækja hann inn í miðbæ. Þetta eru allt klúðrast.
0: Já, en voru ekki svona hverfa ráð? Það voru hverfa, er þau hægt eða?
1: Já,
0: það
1: kom eitthvað nýtt í, þau hlusta aldrei á neitt. Þess vegna voru þau íbúar á, það var bara lagt af.
0: Já.
1: Þeir nenni ekki að hlusta á fólk, þeim finnst bara fólki svo vitlust. Þetta nú hugmyndafræðin þarna og hefur verið.
0: En hérna, Brynjar, sko, það einlega, hvað á að gera samt sem áður varðandi umferðin og þennan þunga umferðinni, þú ert að tala mislega gatnamót og þarna við sprengi sandi, held
1: að Já, miklubraut á göngu
0: Miklubrautin, fleiri staðir, við tökum þess að því þú ert að nefna, sko, hvernig byggt utanum raunvöla Já, bara byggt utan þessi þrjá stærstu vinnustaðir, háskólinn í Reykjavík, það Landspítalinn og Háskóli Íslands. Tökum sem dæmi nemanda eða starfsmann sem býr í Grafarvogi og allar að komast þessa leið. Hvaða hugmyndi, hvernig mætti leysa það búa til einhvern veginn annan farveg?
1: Þannig að byrja að hættu þessu þrengingar á höfðabaka.
0: Já, þá kemur það.
1: Já, já, það, þetta verður þetta fljótar eða kemur miklu, þú getur kert bara beint. Og hérna, nokkurnu einn klakklust. Ok, þú ert kannski samt kortið 20 mínútur, það ekki allt innan skekkjumarka.
0: Já, já.
1: Og, en að vera klukkutíma er bara ansi langu tími.
0: Já.
1: Og ég held að menn þurfa þetta sko að ég auðvitað kann þetta ekki alveg veist, en ég ætla þó allavega að reyna að hlusta á fólk og ræða við fólk hvernig getum við leist þetta hvernig viljum við hafa þetta þetta ekki ég ætla ekki bara að troða einhverju minni pólitísku hugmyndafræði þvert á vilja íbúana sko.
0: Nei.
1: En ég auðvitað, veist, þetta er svolítið, sveitastamáldið er svolítið sérstök, þú ert að reka sko óbúðslega stórt kompani og það þarf að vera sjálfbært og þú þarft að hérna aðtuga hvernig íbúðinni sjá þetta fyrir sér og hvað þeir vilja og þá gengur auðvitað miklu betur, ég ekki nokkrum vaf það.
0: Já, já, en það náttúrulega bara mjög aðtilisætt svo að segja, Brynjar, sko, að hvenær komast íbúarnir að og hvernig þeirra vilji skoðaður já. Og þá að endurspeglast kannski í kjörklefanum.
1: Já, menn kjósa svolítið eftir venlegri pólitíki þessu og hérna, og það kannski lítið við því að gera. Og ég tala ekki með að menn reyna að rugla svona kostninga til 16 með einhverjum ESB atgæðgreyslum eða umræðu. Gott og vel, menn geta reynt að gera það og hérna, en íbúa þurfa þetta bara að velta fyrir sér, sko, viljuðu annaðbór breytingar?
0: Já.
1: Ok, ef við komstum þeir niðurstöðu að viljum breytingar?
0: Já.
1: Getum við þá kosið aftur sömu flokkana? Þó sé komið nýr maður sem oddviti í samfylkingunni. Getum við, hérna, já, hérna, hann mun breyta einhverju. Það er fyrsta sem hann sagði þegar hann var í kosningabaratunni í prókjörinu, var að segja hvað dagur hafði verið sko æðislegur og allt flott og heiða líka, sko.
0: Já.
1: Og það þetta allt bara frábær verk. Hann ekki að fara að breyta neinu.
0: Já, akkurat.
1: Ekki
0: já,
1: með hvernig hann talar. Þær breytingar eru þá bara einhver smáatriði, sko. En þetta, þannig að ég auðvitað bara segi við kjósendur. Viljiði breytingar eða viljiði það ekki og ef þið viljiði ekki þá er það allt í lagi þá bara veit ég það
0: En það er svona spurning hvað er kynnt af þessu og hvernig það er kynnt og hversu meðvita fólki er þú talar að það vera kannski önnur umræða sem að trufla dálítið eins og ESB umræða
1: Já, og ég meina alls konar umræða alls konar pólitísku umræða í landinu sem sveitarstjóttir eiga bara að láta lönd og leið. Þeir eru bara bundin að sveitarstjóttarlögum, hlutverki þar og eiga bara að sinna því.
0: Já. Eitt sem þú nefndir að náðan hafði með fyrirtækin og stöðu þeirra skattaálagninga og kostnaði við að eiga atvinnuhúsnæði til dæmis Brynjar. Hvernig mynduðu vilja taka á því til að leiðrétta það?
1: Ég við þurfum þetta það hagur reikninga að fyrirtæki vilja starfa hér.
0: Já.
1: Þá þýðir ekkert fyrir okkur að mér miklu harri vaxtaðanskatta heldur en ákveðna sveitafélagi. Það bara soga þetta til sín, sko.
0: Já, já, já, það kannski lítur að vera markmið svona flestara fyrirtæki að eiga húsnaði sjálf, en nú borgar það sig ekki með þetta.
1: Nei, flestu þetta alvöru fyrirtæki vilja helst vera í höfuborginni,
0: já.
1: Alla jafna. En það fyrir að muna það verulegu fjárhagslega, hvort þessi í höfuborginni eða í Kópavogi Hafnarfirði eða, eða Mosfellsbæ eða hvað sem er, þá auðvitað faraðu þangað. Ég veit það ekki, ég, veist, mín upplifun bara svona að fólki, að þessir sem hafa stjórna borginni, sé bara nákvæmlega samu þessi fyrirtæki. Þeim er nákvæmlega samu fyrirtæki en Sunnarsbraut. Mm. Sko, þetta er nánast, það er aðgerð í mínu huga nánast bara eins og eigna upptaka gátt í
0: fólki. Laugavegur er gott dæmi. Það sem er bara gerð göngugata á stórum hluta og takmörkuð umferð og svo framvegis og jafnvel ekki gert ráð fyrir bílastæðum og þannig hvert fyrirtæki á öðru sem eru orðið að flýja.
1: Já, það er að því aðkoma að þeim eru orðið svo slöpp, sko, en ég veit ekki, ég hef nú mestar hókjur að skorta bílastæðum þar sem fólk eru að kaupa sér íbúði, sko, það getur ekki átt bíl.
0: Já.
1: Það eru vísu bílastæðahús í miðbænum og hvað svona, en hérna, en það er orðið mjög flókið að komast þangað, umferð með þung og það er búið að þrengja svo víða og gera þetta allt erfiðara, erfiðara heldur en þarf að vera. Og þegar það er gagnið þá séu, já, við erum bara að hugsa um öryggi.
0: Já.
1: Getur það bara að bannað allt, sko. Það er að hugsa um öryggi, sko. Hvað getur við gengið langt í því, sko?
0: Já.
1: En ég segi bara, við þurfum að eiga einhvern þess að menn segja, samtal við borgarbúa hvað er raunverulega viljiði? Ég er bara tilbúin að hlusta, sko ég, ef íbúa borgarna vilja eitthvað annað heldur ég tel best, já. Þá bara fer ég að vilja borgarbúa, sko
0: já, já. Það er náttúrulega komið svolítið nýtt inn í myndina, það er mikil fjölgun á útlendingum, það er að segja þeim sem eru komin til að starfa en það eru hælisleitendur hérna og það eru ný mál og nýli mál sem að eru mjög sláandi brynjar það sem að bellinis að sumir hópa sem hérna eru er að merkja sér ákveðin svæði þeir telja sér sko eiga ákveðin svæði hérna eins og laugavegin og það var bara alvarlegt mál skemmta verku frammi bara út af því að þannig eru menn að segja nei þú átt ekki vera laugavegin ég á laugavegin þú átt ekki að vera þarna þetta er það nýja sem við erum að byrja að mæta alveg svo nýri í London og fleiri stöðum sem eru orðið vandamál
1: Já, sko, það fylgir auðvitað félagsleg vandamál þegar mikill fjöldi kemur á skömmun tíma það er bara óhjákvæmileg það bara fylgir því og það er bara það sem við þurfum að lifa með við höfum þurft á þessu vinnafli að halda vandamál er að við bara skoðum ekkert forsögu þessa fólks.
0: Nei.
1: Það er kannski skort á það, bæði varandi hærisleitendur og þeir sem koma hérna. Mm. Við vitum eiginlega ekkert þetta fólk.
0: Nei.
1: Nei. Og hérna, en það er samt sko, er það bara þannig að miklum innflutningi á skömmun tíma fylgja félagsleg vandamál, að fylgja því einhver svona órói og óreiða, og við höfum bara ekki náð að glíma við það sem skildi.
0: Nei, en það er kannski svona líka að þetta er verkefni næstu borgarstjórnar að væntanlega einhver leiti að sjá um það og bregðast við þegar er líka að koma að glæpa hópa beilinis og þeir leggja undir sér heilu götunar.
1: Já, já.
0: Eða heilu hverfin.
1: Já, en borgarfull er bara að vísa á lögreglu eða eitthvað.
0: Já, já.
1: Þú veist hvernig það
0: en
1: er.
0: En það, sko. Jú, en það er samt, þetta er höfverkur.
1: Ég, þetta er bara auðvitað höfverkur. Þetta er bara höfverkur sem allir þurfa að glíma við sem fá mikinn fjölda á skömmun tíma og hérna. Og það er alla jafna skapar vandamál. Mm. Það sem er allt hægt og rólega betra, heldur mikið í einu, sko.
0: Já, Hér er góð gestur á útarpi sögu að ræðum borgamálin, það er nýr frambjóðandi til borgarstjórnar Brynja Níelsson, þingmaður fyrirverandi hjá sjálfstæðismönnum, hann skipa núna þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins til borgararnar og við höldum áfram að tala við hann hér á eftir en þeir að lusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur, það eru borgarmálin sem eru á dagskrá hérna, Brynja Níelsson sem skipa þriðja sæti hjá sjálfstæðarflokknum til borgarstjórnar, gestur hér og við erum að fara yfir svona helstu, já, helstu mál og það er áherslu sem að Brynjar og sjálfstæðismenn eru með núna í borginni og Brynjar, þú talar um, til dæmis, þú varst að tala hérna um leikskólan áðan. Og nú uppi hugmyndir um það að hversu snemma börni að fara á leikskóla, hvað æskilegt og hvað ekki, eitthvað mismunandi en breytir ekki því að það eru botnlausir biðlista
1: Já, það líka vegna pólitískrar hugmyndafræði
0: Já
1: Það komið veg fyrir það að stór fyrirtæki geti verið með dagvistun einstaklingar getur með dagvistun sem gera þetta mjög erfitt sko. Í mínum huga á ekki leikskóla að byrja einstaklingar sko. Og byrjar í dagvistun einstu þriggja til dæmis
0: Já.
1: Og síðan fara menn í leikskóla eða börn í leikskóla og ég vil bara leifa hverju sem er og jafnvel eða fólkni vilja vera heima annað að þá sé borga með því að menn hafi bara val í þessu þá leysur hann að vanda þá kemst fólkið aftur í vinnu þegar fæðingarólun líkur
0: Já.
1: Um það snýst þetta það snýst þjónustu fyrir barnafólk og þetta skiptir líka atvinnulífi miklu máli það er ekki bara einkamál fóraldana heldur atvinnulífið skiptir máli nei, þetta skal ekki vera svona þetta heitir allt sko leikskóli frá fyrsta árinu við höfum ekki mannskap í það borgin ræður ekki við hennar rekstur, fólki vill ekki vinna þarna, í staðan fyrir að segja hefðu, það skiptir ekki máli hver er að sjá þetta fínt að hafa sér dagvistur að daggæsla fyrstu tvö árin þarna og síðan getum við talað með eitthvað sem heitir leikskóli það sem börnum að fara að kenna börnum með eitthvað þannig að ég heldur þurfum að hugsa þetta algjörlega upp og nýtt Því að þetta snýst auðvitað allt þjónust.
0: Já.
1: Hvað gagnast borgarbú? Ekki hvaða pólitísku hugmyndafræði ég hef að það verða að vera bæjarstarfsmenn sem sjá börnin.
0: Hvað finnst þið þá heimgreiðslu sem er nú
1: Já, það bara eitt valkosturinn.
0: Já.
1: Akkur ekki. Já. Hvað skiptir það borgina máli? Það pólitísk hugmyndafræði. Af því að þau ímynda sér það, það verður þá alltaf kona sem verður lengur heima og verður erfiðara.
0: Já.
1: Við eigum ekki borgari vilja ekki að stjórna þessu leifum bara fólkinu að stjórna sjálfu sínu lífi
0: já, já. Hvað með ef að börn fara of snemma svona í til dæmis í svona talangjum skóla þá náttúrulega opnar það á innrætingu að barni alveg upp af einhverjum öðrum en foreldranum í raun og veru
1: Já, ég meina ég er fyrst nú náttúrulega búið að stytta vinnu vikuna ég veist ósala mikið að vera átta tíma
0: að langur vinnudag fyrir bað
1: og ég vil bara einhvern veginn auka möguleika fórs ef það getur unnið eitthvað styttra þá sé það ódýrara og hérna og finna úrræði sem henta bara hverjum og einum það að sé bara valið til staðar af hverju þarf að flækja þetta svona mikið og ég bara, veist, þetta snýst að ég sé alltaf, endur tek, þetta snýst alltaf þjónustu, hvað hendar hverjum einum og við erum að veita þjónustuna og þá hérna er það mjög gott fyrir hverja fjölskyldu, það er gott fyrir fyrirtækin sem þið vinna hjá, atvinnulífið og hérna og þá gengur öllum betur. Nei, það má bara ekki. Þetta svona svipað eins og heilbrigðiskerfinu á pólitískum ástæðum. Við erum öll sjúkratryggð. Nei, það má ekki einkaaðili skera við mjöðmenn á mig, sko.
0: Já, já.
1: Þetta bara sama hugmyndafræði sem hefur verið ráðandi að því menn eru með hland fyrir brjóstið að einhver læknir út í bæ gæti hegnast eitthvað, sko. Skiptir einhver máli.
0: En hvernig sérðu þá jafnvægi fyrir þér á milli einkaframtaks og opera þjónustu í borginni? Hvernig ætti að reyna að fá okkur meira jafnvægi í þetta?
1: Ég þarf það bara að hérna, segja bara við, hérna, við þá sem vilja. Viltu stopna dagvistun?
0: Mm.
1: Já, við borgum með hverju barni hér hinn opera kerfi þetta.
0: Mm.
1: Við borgum þér það sama. Hvað mál skiptir það?
0: Já, já. Svo er einmitt annað þessu tengt það að tala um þjónustu það er þjónustu af eldri borgara þeim fyrir fjölgandi
1: Já, við erum komin þá gæðilega
0: Já
1: Ég í fjölag eldri borgara
0: Já, segðu, til hamingju En veistu, sko, þetta stór mál fólk vill og getur verið heima á sér en það þarf kannski að fá jú, en svo að láta þrýba og taka til og annað
1: Já, ég held að þetta sé nú það skásta sem þessi meðl hluti hefur gert að svolítið að sinna þessu.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Það kemur eitthvað kannski skúragólu brinnar, en það ekki þurrkað af.
1: Nei, ok, ég kann ekki þessi dæmi, en ég held að menn hafi náðu að efla þessa þjónustu eitthvað, heima þjónustuna, félagsþjónustuna, þetta nú þetta mjög dýrt allt saman, sko, en kannski sparar okkur heldur að fólki færi á stofnun.
0: Já.
1: Og við eigum að reyna að halda fólki heima eins lengi og er hægt og veita því þá þjónustu sem það þarf. Þetta skiptir máli, en ég held að þetta sé ekki það versta sem er í gangi í dag.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig að ég talið ekki allt niður sem þetta fólk hefur gert.
0: Nei, en það svona spurning hvernig mætti þá gera góða hluti betri.
1: Já,
0: það er það sem þurfum að skoða. Það, sko.
1: Og ef við nýtum peningin betur og erum ekki eigið að því eitthvað sem er ekki lögbundið, þá getum við örugglega gert betur þarna. Og það er mikilvægt að það sé hugsað aldrei geti verið svolítið þáttakendur svolítið í samfélaginu
0: Já.
1: Það sé einhver frístund fyrir það það getur hist sko, þetta einmanaleikin sko, tilneðingur þess að koma aftan að fólki það er eldist og það er óbúslega mikið að þau sé einhverstað þáttekut hitti aðra, það sé eitthvað í bóði sem er heil mikið í bóði menn þurfa auðvitað bara að kunna nýta sér að líka en það þurfa samt oft aðstóð
0: Já.
1: Og hérna og það er örugglega hægt að gera betur í því ég ekki nokkur bað það en eftir sem áður þá ég líka alltaf að hugsa að rekstur og borgarinn sé sjálfbær við göngum ekki svo mikið á fyrirtæki sem eru við eitthvað eiga við tökum svo mikið arð að þau ná ekki einhvern veginn að vaksa og dafna þannig að við erum að hugsa ýmislegt í þessu og svo þurfum við að forgása við þurfum að kunna það og stundum verið eitt að bíða að því við erum við áherslu á þetta eins og gengur bara almennt í rekstri sko.
0: Já. En svo er eitt mál það eru húsnæðismál hvernig sérðu stöðuna þar við vitum að það er umtalsvert til af tómum íbúðum og auðum íbúðum
1: en það er ekki ráða að kaupa þeir
0: nei, bæði það og fólk vill ekki af því að það er ekki bílastæði
1: þá þarf við að horfa á veruleikan þar
0: hvernig á vindóna þessu
1: það þarf að skipuleikja að ríðja land fyrir þetta þannig að við getum við leifum mark, byggingarmeistar þeir vita hverju vilja hvað leifum þeim bara segir, ég þarf lóð, ég ætla að byggja svona að því ég veit ekki selta sko.
0: Já. En nú hafa þeir kannski fengið útlutanir en skilin eru þau nei, þú gerir ekki ráð fyrir bílastæði nema annars farið ekki leifið þeim er stilt upp sko.
1: Þessu verður að hætta sko. Og hérna segi bara, heyrðu, þú, hvernig íbúð getur þú sett? Ég fyrir byggjum að segja, heyrðu, ég veit að það er margt út fólk sem að reyna að koma að steyman, það er að hérna að reyna að sofna fjölskyldu, eitthvað spönn, ég veit hvað ég get byggt, ódýrar íbúðir, ef þú okkar ekki á lóðri, þannig að þetta fólk getur bara keift.
0: Já.
1: Sérgrastefnan er bara mjög mikilvægt, ég tala ekki þú eldir, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er afar mikilvægt. Og ég held að þessi meirhuti borgarbók sem vill hafa þetta svona en þessi pólitíska humdar sem við erum ráðandi nei, það verður ekkit svoleið sko.
0: Já, sko það er einmitt að er nú svona bara til í staðreindar sögu borgarinnar að sjálfstæðsflokkurinn og bæði þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri og Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson var formaður skipulags nefndar þá bara byggðið upp heilan Grafarvog með fullt af möguleikum einbýlishúsum, raðhúsum fjölbýlishúsum, fullt af vali en byrja allir að taka þetta battur?
1: Já, sjáðu bara þegar Bjarni Ben eldri byggði bara allt Breiðholtið.
0: Já, segðu.
1: Með alls konar íbúðum og alls konar húsum. Bara eftir hvernig markaðurinn var. Nei, núna það bara þannig að þú bara færði ekki til lóðurinn og byggji bara svona og svo verður sko hluta íbúðun að vera hérna undirverið fyrir okkur í félagsbústaðina og þá náttúrulega þurfa bara að hækka á almenning sko verðið á hinum íbúðunum.
0: Já.
1: Þetta nú bara eins og hverjum mafíustar sem sko og hérna, það svona mafíuhaugun
0: Nei, það aðalega og líka bara, útlitið þetta svo þetta eru bara kassarbrynjar
1: Jó, það svo eitt sko
0: Já, það alveg, það skelfið þetta horfa á það
1: En ég alveg viss það að hérna við þurfum auðvitað að því, það sem skiptir auðvitað máli að ungt fólk komist á heiman og getur stofna fjölskyldu Það auðvitað bara forgangsverkefni í mínum huga. En ef við búum þannig hrútana út frá okkur pólitísku hugmyndafræði, að fólk geti ekki eignast íbúðina. Komist ekki að heima. Aukum verðbólgu og vexti í landinu. Í svona pólitísku hugmyndafræði. Þetta búið að skaða ekki bara borgarbúa, heldur allra landsmenn. Stórkostlega. Og það skiptir engum að þú erum í ESB ef við höfum ekki íbúðir fyrir fólk, þá ekst bara verðbólka og verðið hækka, þá bara ekst verðbólka skiptir engu máli í hvað sambandi verum hvað sem er bara sambandi eitthvað annað sambandi sko.
0: Já, já, en nú styttist þannig í kostningabrynjar og það svona skýrist mjög fljótlega hvað borgarstjórn kemur hann upp í meiluta segjum ef að þið eru þar að varandi þessar íbúður sem eru núna til dæmis standa auðar tökum það sem dæmi og það seljast ekki meðal annars að það er ekki bílastæð og það eru á dýra munið þið bara reyla að fara í það að búa til bílastæði við þessi hús og verði seljanlega það
1: Já, nú ertu að byrja með tæklað aðrið sem ég get ekki svarað
0: Nei,
1: Þetta,
0: það var að flækja
1: Því verði við komið eða hvort að með ég grafa undir bílastæði kjallar eða eitthvað sko, kann að vera ég svara þessu bara þegar það er að gera
0: já, sko. Já, en það er einmitt með þennan burða þunga sko, það verðist nú geta endilega að hafa verið mælti eins og í miðborginni þegar við verið að setja gríðalega þungar og miklar bygginga þar
1: já.
0: Þannig að burða þóli er nú ekki liggur nú kannski ekki alveg fyrir
1: Nei, þetta er taklið datri
0: Já, en samt sem áður þá sér það þannig að þið vilja leggja áherslu að blanda byggð
1: Ég hugsaði bara þarfir fólksins þá kemur þetta sjálfum sér það er nú ekki
0: En hvar eru lóðir sýnilega?
1: Það eru lóðir á Geldinganesi og getur, ef við kemur sundagöng þá er bara mjög fína lóðir bara upp á Kjalanesi og það má stækka Úlfarsárdalinn og þú þarfst þetta bara að bæta samgöngur Byrjum bara á því, það sem ætti að gera strax í því, gerum við bara strax á þessu kjöldinabili En það þetta er auðvitað, af hverju getum við undið ofana, það er búið að gera okkur þetta ábáslega erfitt,
0: Já.
1: Með ára langri, sko, eða misnotkun eins og ég myndi þess vel orða það, sko.
0: Já. Já, já, en Brynjar það eru fjármál borgarinnar ég ætla nú að ræða önnum á líka við þeir sem tengjast inn og bara þú sem fyrir þingmaður að það er samt sko fjármál borgarinnar þau eru ekki alveg í lagi, ég held að það líki fyrir
1: Já, já
0: Eitthvað sem þú sérðu mjög áreðandi og brynd sem þyrfti að taka á strax í samband við það
1: Já, það þarf auðvitað að byrja bara að vinda ofan þessari yfirbyggingu sem náttúrulega tvöföld á við nánast á við öðnu sveitafjörlug, þrátt fyrir stærðar hagsmenni, hagræði sem ætti að vera á borginni. Ég held að borgið sé að sinni eins og hlutverk, eins og svona verkefnum sem ég auðvitað á að geta að vera hennakonu. En hentar þessu fólki mjög, pólitískt mjög vel. Við þurfum að endur skipilega ekki allt þetta ráðhús og allt þetta saman. Hérna, allt þetta kerfi. Ég hérna það bara afar mikilvægt og þá ég alveg viss það að við getum annarkvort lækkar álögur á borgarbúa eða bætt þjónustu sem það sem þarf að bæta hana og það auðvitað bara skoðun sem verður bara farið í strax ef við erum búin í meiri hluta Því að þetta auðvitað, þessi ofvöxtur er auðvitað ekki eðlilegur og tiltölulega skömmum tíma. Þetta er bara alveg ótrúlegur ofvöxtur í rekstri borgarinnar og sem kallar á endalaus útgjöld.
0: Já.
1: Vissulega hef ég auðvitað samúð þegar sko löggjafinn í öllu sínu rugli dettur í huga setja einhver lög sem bara einhver byrðar sveitafélaga sem getur oft, sem gerist. Og hérna, og fylgi kannski ekki alltaf fjármagn með því, sko, sem gerir þá sveitafílónum erfiðara fyrir heldur að þyrst að vera. Þetta þarf alltaf einhvern veginn, það þarf að vera einhvern betra samtal milli stjórnvalda og borgaryfirvalda. Þetta er einhvern veginn, hefur verið einhvern veginn ekki nógu gott og einhvern veginn silt alltaf í strand. Þetta er eiginlega ótrúlegt lánleysi við rekstur og stjórnborgarinnar, alveg ótrúlegt lánleysi.
0: Já, það allavega býða margir og að sjá hvað breytingar hugsanlega
1: getur orðið. Já, margir býða spenntir eftir mér.
0: Já, þú meina, ég er ekki heisa. Já, þú getur nú verið náttið beinsketu, Brynjar.
1: Já, já, ég þóra allavega að segja hluti sem segja þar. Okay, það getur kallað að það margir öskri á þig,
0: já.
1: En það verður bara að vera þannig. Sko.
0: Er það kostur eða galli í stjórnmálunum, eins og í borgarpolítikin eða bara inn á þingi?
1: Sko vandamáli í stjórnmálum almennt er að menn þóra ekkert að segja neitt þegar það styggir við einhvern.
0: Já.
1: Já. Og þó ég frá upplifa að menn hugsi mikið endurkjörið eftir fjögur á sko í staðan fyrir að gera eitthvað gagn.
0: Já.
1: Þú þarft auðvitað kjark þú þarft sjálfstraust ef þú ætlar að gera eitthvað að viti. Ef þú hefur það ekki að gera auðvitað ekki neitt þá bara sér kerfið sér sjálft. Það er ef þú ætlar á þeirra og þú veist ekki hvað þú vilt. Þú stendur ekki fyrir neitt, þú þorir ekki neinu. Þá það bara okkur sjálfstýringu. Þá bara, það gerist ekki. Sko.
0: Nei.
1: Og það alveg sama öðvita í borgarmálum. Þú verður að hafa nægilegt sjálfstraust, vita hvert þú ætlar að fara, hlusta á fólkið og ef þú ert svona, reyna þá sannfæra þá fólkum að þín skoðun og það sem þú vilt gera sé mjög gott.
0: Já.
1: Og þá þarftu þetta sjálfstraust og kjark sem ég finnst fáir hafa sko.
0: Já.
1: Og bara fáir síðan bara Davíð var á hér sko.
0: Já, já, þetta er auðvitað bara hafa alvarlegt mál Brynjar og mér langar að koma aðeins inn á svona þessi já, dægur mál núna sem bara skiptir auðvitað borgina líka máli í vissu skilningi og en það er auðvitað tala fyrir því að við göngum inn í ESB
1: já, já.
0: Og hvernig sýnist það, hvernig svona hugnast þér það? Og við heyrum nú ofan í ýmsa sjálfstæðismenn sem hafa talað gegn því sannlega. En hvað segir þú? Þau eru horfir yfir
1: það. Nei, ég meina, það er samskona stjórnvöld sem hafa stjórnaði ESB þinginu eins og síðustu 30 ára eins og þau verið hér í borginni.
0: Já.
1: Þetta er samfellt hnignunarskeið. Það er hérna þrengt af atvinnulífinu, íþyngjandi reglum, hærri sköttum og svo smátt og smátt molnar undan þess.
0: Já.
1: Ég er ekki tilbúin að fara inn í einhvern Evrópusamband við þessar aðstæður.
0: Mm.
1: Það er eiginlega bara í raun og veru glabræði. Og hvað á ég sameiginlegt með Albaníu, Bosníu, Svartfjallalandi, Moldóvíu? Ég meina, þetta eru löndu sem eru að koma inn næsku.
0: Já.
1: Herðu, bara, þetta er þetta bara glabræði við þessar aðstæður að fara þannig.
0: Já, já.
1: Svo sér maður stóru löndin sem eru raufurlega ekki sjálfbar lengur svo frakland. Þeir eigi ekki fyrir lífeyrisgreiðslum.
0: Nei, ekki þýskaland.
1: Ekki þýskaland heldur og hérna þó einhver skandir ef ég standur svona þokkalega þá og kannski Holland, þá er þetta bara allt einhvern veginn lífeyriskerfi í rúst, þeir eigi ekki fyrir þessu. Og þetta er ósjálfbært meir og minna og þá dettur okkur í hug erum við ekki við að fara þannig og hérna fara undir einhvern regluverk þessa sambands hindra það sko, heimur undan miklu starri, hindra möguleg viðskipti og tækifæri annar staðar á sér ég bara, veist, meira sér Jón Baldi segir, hvernig dettur okkur í hug sko.
0: Já, já
1: meina, en þessi ríkistjórn er að fullu þannig sko.
0: Já.
1: Þegar allt er að brenna hérna heima vextur og verðbólga
0: við
1: öllum hæðum, nei, þá að fara að eyða orkunni já, koma okkur inn í sökkvandi skip þetta eru svo stökkva úr hérna og glæsi snekkju yfir eitthvað hálsokki skip.
0: Já, það náttúrulega tala mikið það, Brynja, þess að verið að spyrja íbúðarmáli hérna áðan, af því það notað í þessari umræðu að fólk muni fá miklu betri kjör, lægri vexti, ef við tökum jafnvel upp evru, það eru hugmyndir það og, og setja það einhverja flýti meðferð og að við förum inn erfusamvæðið þá á hver maður að geta bara eignast eitt húsnaði
1: Nei, það, gengur fólki þar vel að eignast eitt húsnaði?
0: Nei, ekki samkvæmt könnun
1: Nei, það var miklu, hlutaslega miklu færri húsnaði þar og, og hérna húsnaðiskostnaður víðast hvar hærri heldur Íslandi allt til tekið, þrátt fyrir við séum háa vesti og, og ég meina þetta þetta, svo þetta ekkert garantíri því að ef við höldum áfram þetta vinnumarskarsmótur sem við erum með og höldum áfram að halda skorti á íbúðum þá verður alveg sama vextir og verðbóka sem verið hingað til sko þó við fyrir mínu sambandi þannig að þetta þetta bara veist, við þurfum að breyta svo mörgu þess að vera bara fyrstilega gjalging inn í þetta samband sko
0: já,
1: já. Eitt og hálft og tvö ár að ganga frá einhverju samningi og kjósa að fara inn þetta bara svo mikið della að það að gera svo margt hérna áður
0: þetta alltaf flýti með fyrst.
1: Já, þetta bara verið að blekja fólk
0: þú upplifar það þannig
1: ég auðvitað, já. Og spurðu það bara fólk viltu fara inn eða viltu ekki fara inn og meira fólk vill auðvitað ekki fara inn í þetta ekki við þessa það ég bara það má reyna að blekja fólk og það að það fá einhverja læri vexti og fá bara íbú gefin sko, það ekki þannig sko
0: Það nefnilega það, Brynja Nílsson góð gestur hér frambjóðandi sjálfstæðarflokksins til borgarstjórnarkosninga skipa þriðja sæti sjálfstæðarflokksins í borginni og hann líka þingmaður og dómari og með mikla reynslu og,
1: lengst af lögmaður
0: og lengst af lögmaður að því ókeimdu og einmitt talandi það Brynjar að þá bara freistast ég til þess að taka umræðinu eins og hún að bloss upp núna, það nú eitt sko sem að komið inn í umræðina nú á að tala að gefa það frálst að fólku neyti ólöglegra fíknefna. Hvað segir, hvernig slert það þig sem dómara? Er það tilfellið að neytendur séu dæmdir til fangilsvistar?
1: Hei.
0: Þetta mjög sko sterk
1: umræðina. Það bara miskilningu, það engin neytandi og ég meina, það ekki neytandi dæmdur fyrir það. Vandamálið svona það neytendur að selja líka, sko. Og eru með lagari á hjá sér eitthvað.
0: Já.
1: Þetta eru þetta... Þetta er þetta fólk sem er að glíma í fyrirslega vandamál og jafnvel geðræn vandamál þá má í þeim skilningi tala það að það sé svona veikindi en ef þú ætlar að fara að gefa það saman einhvern veginn frjálst og, og hérna, þá ertu bara að búa til meiri vanda heldur að lýsa.
0: Hvernig ætlarðu þá að sjá fyrir þér umferðina? Nú sko ef þetta gefið frjálsbrynjar og það nú allast til að ökum en séu allsgáður ekki satt
1: Já, það mikið vægt
0: En hvernig getur þú ímyndaðir að það verði?
1: Og það er
0: aukning á því
1: Já, ég svo bara eigur vandan almennt skilur og hérna ég held að hérna, ég held svo mikilvægstur okkur bara að hérna menn fara átt að sig á því að við þurfum svolítið að fara að bera ábyrra okkur sjálf meira heldur en gert inga til við getum ekki vísa þessu allt á aðra og hérna ég vil hjálpa þeim sem nýst í þessi það vantar ekkit upp á það en við verðum samt að taka meira ábyrra á eigin lífi, almenn hvort sem það nýstla heilbrigðis atrið við þurfum aðeins að bera, við getum ekki vísa allt af öllu á aðra og, þið, og það sé einhver réttur allir sjáum allt fyrir mig að því ég er svona og svona en ég tók eftir því að hérna samfylkingin hérna tók upp sama slagorðið og, og Mette Frederiksen í Danmarku að við tökum ábyrgð á öðrum sko. Vissulega er það mikilvægt að við hjálpum öðrum en fólk á fyrstu að bera ábyrgð að sjálfum sér það er nú mitt mottó
0: það er nefnilega það Heyrðu, Brynja Nílsson, ég held að við látum þetta var lokaorðin að sinni hjá þér.
1: Ég rétt að hitna en allt
0: í Já, nema bara að þú vilt taka þetta fram svona síðustu og senda skilabótt til kjósenda.
1: Nei, ég bara ein skilabótt til kjósenda. Ég hef kannski sagt einhvern tímur í þættunum að hérna að ef þið viljið annað borð breytingar þá verði þær ekki án þess að sjálfstaflokku komið sterkustu kostum. Hann er algjörlega lykilflokkun í því að það verði einhverja breytingar hérna á annað borð. Menn við ekki þessast bara einhverju pólitísku hugmyndafræði kjósið þá sem þið treystið til að sinna þessu breytingum. Ég tel að við höfum bara mjög góðan lista til þess að reynslu miklu fólki, fjölbreyttur hópur og ég hef fulla trú á okkur.
0: Það er bara það. Þetta segir Brynjar Níelsson sem skipa þriðja sæti sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningunum núna til, já, til, já, fyrir sjálfstæðisflokkin og við þökkum honum kjalla fyrir komuna Brynjar er það alþingismaður fyrir líka dómari og lagmaður, þannig að með gríðarlega reynslu og það verður spennandi að fylgjast með hvernig honum reyðir af í borginni. Takk fyrir Brynjar Níelsson, Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir, verið þið sæl.

0: Komið sæl heimsmálin hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gírin. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Það er að nóg að taka núna.
2: Já, heldur betur maður.
0: Heldur betur, en við, það er undir stóru viðbyrður framöndan í Bretlandi, við ætlum að fara koma við hjá Starmer. Mm-hmm. Hvernig líst þér að það Guðmundur? Kosið helgina? Sveitarstjórnarkosningar?
2: Já, þetta verður einhver, þetta verður versta niðurstaða sem sagt, versta niðurstaða sem hugsanlega getur orðið fyrir verkamannaflokkinn.
0: Já.
2: Sem virðist vera að málast upp og þeir, það bara virðist vera að henda þeim algjörlega út úr Wales.
0: Já.
2: Og þeir náttúrulega og ekkert í, þeir verða ekkert sem sagt, hafa engan stuðning heldur í hérna í Skotlandi.
0: Mm-hmm.
2: Og þeir eru mjög illa staddir bara alls þar annars þar og þeir, þú veist, það var þeir geta tapa allt upp að 2000 sætum
0: Já.
2: Og það kemur alltaf í ljós á morgun sko, en ég meina það er menn eru bara að spá þess í dag og það er þegar að byrja sko, menn eru óvinnir hans innan bæði í ríkistjórninni og innan flokksins og backbensi svo kallega þeir eru allir byrjaðir að brýna kuttana og reyna að finna eftir mann eða eitthvað vilja, en hann sem sagt er búin að láta það hann búin að segja það að hann ætla ekki að segja af sér þó að hann tappi með miklu mun á morgun og
0: hann það hvað er hann með 2500 manns eða þetta er rosalega mikið tap ef að þetta verður niðurstaðan
2: já það er náttúrulega já það var alltaf að lágmark 1850 sagði einhver maður sem að, hérna BBC tekur mark á og Sky News að minna það alltaf útsendari globalistana en það getur þess að verið meira en það ég minna Og núna verið að tala að setja að reyna að koma, já, menn að rífast hver eftir að taka við ef hann verður hrækinn frá völdum og þá verið að tala þessa Angela Rayner, Andy Burnham eða Wes Streeting. Ég leit að stólinni, ég veit ekki sko, ef hann neitar að fara maðurinn, hann náttúrulega er á fullar eyðileggja Bretland fyrir hérna sósialistana eða fyrir hérna afatjurnar í Evrópusambandinu, hann að Það verður erfitt að koma hann frá og hann alveg búinn að gera það sem hann var beðinn að gera, eyðileggja bara stefna hans líf.
0: Já.
2: Skilur þú, hann verður ekki, hann gert allt þveröfugt við þetta en annað en að byggja upp.
0: Já.
2: Hann verður lokað fyrir hérna rússnesk gas og olíu og til þess að setja alltaf hausinn sem þurfa að hitta upp húsin hjá sér. Hann verður lokað fyrir að bora og eftir olíu og gas í Norðursjónum og út frá Aberdeen. Og hann er að kaupa hérna gas og olíu af normönnum á rándýru verði. Hann er berst við að halda hérna Úkraínu stríðinu áfram eins og forverar hans. Og hann er að fylli landið af múslimskum hælisleitundum, ólöglegum innflytjundum. Hann, þú veist og hérna og þetta er bara ástandi í Bretlandi er bara hörmulegt. Og Já. Aldrei verið fleiri nauðganir og hnífstungur og morð og hérna, og svona er búin að samþykja sharia-lög og hafði búin að taka á kviðdóm í minni málum sem að bara þúsund ára gömur stofnun að hérna vera með kviðdóm í málum en hann, það þarf að miða af einhver stórmál sko í dag og hann er búin að henda út lordadildinni sem sagt
0: Og já, hann vill bara hafa nóg mikið sveigrúm til þess að athafna sig
2: þetta. Já, og náttúrulega ekki gleyma því, hann er að handtaka mörg þúsund manns á mánuði sem að hefur sagt eitthvað ljótt að hans mati á internetinu.
0: Já.
2: Og sem sagt, málfrelsi bara, þú veist, það er bara ekki til í Bretlandi lengur, málfrelsi og skoðanafrelsi. Verið störa, sko.
0: En það er alveg greinilegt hann hefur verið að innleiða sko, líka ESB-reglur á fleifæri.
2: Já, hann, vil, hann er nefnilega settur inn af krígunin til þess að tróða breytum aftur inn í Evrópusambandinu. En honum tekst það ekki, þetta skilur. Fólk er búin að sjá í gegnum það. Og það er bara, sem sett núna bara, almenningur veit alveg hvað er í gangi á endanum skilur. En mönnum er alltaf gefinn sjens og hann það er bara búin að gefa honum endalösa sjensa. Ég alveg hissa hvað hann búin að hanga lengi í embætti.
0: Já, en það nú það Nigel Farage sem er með í fór.
2: Já, hann virðist vera alveg með þetta.
0: Já, en hvað þýða samt og Guðmundur svona þessi úrslit eða við bara gefum okkur þess að kannan er búin að vera rótgrúna lengi og vísbendingin að Labour-flokkurinn sé að tapa miklu eða starmir.
2: Já,
0: að hvað þýðir þetta fyrir hann? Situr hann áfram?
2: Já, hann getur það. Ef að er engin annar til að taka við það náttúrulega að hundskast þeir meðan sem sett í einhverja mánuði viðbútt meðan þeir eru að finna arftaka en öll þessi þrjú hérna Burnham, Rainer og Streeting þetta er mjög umdeilt fólk þessi Rainer var víst á skallanum í á barnum í þinginu síðustu og total skandal sko dattum eitthvað drasl og ég meina þetta svona sko fólk þetta algjörlega við kannski könnumst við þetta hérna heima
0: jú, jú, en hann hefur ekkert geta hérna að hreinsa sig almennilega af þessu máli með Mandelson
2: Nei, jó, Mandelson, já, hann sér það mál sagt, það náttúrulega sagt, aðeins kjaðna núna út af bara hvað að gerast í hérna þessum kostningum en það mál er bara stór skandal hann vissi alveg hvað Mandelson var og hann var búin að vinna með hann í ára tugi og veit alveg að maður en Mandelson er snar hérna brenglaður kynferðislega og hérna og hann gerir hann að senda þér að bandaríkjana bandaríkin bara byrja á vinsælega að senda hann að mann heim hann er í Epstein-skjölan og þá áður en Epstein-skjölan voru hann byrt og síðan náttúrulega og ekki gleyma því að Mandelson var hérna var viðskipta stjóri Evrópusambandsins og Mandelson er náttúrulega búin að vera núna og það var engin missir af honum ég held að hann segi einna mest hötuðustu mönnum í pólitíki Bretlandi en hérna en hann hérna hann bara hreinlega laug af þinginu og hérna hann kýrst þar mér út af þessu
0: og hann hafði þarna þennan já þennan fulltrúa sem átt að ganga úr skuggum að værlega einhver öryggisfulltrúi hann átti að vera búin að tala og kanna bakgrunn Mandelson svo mikið að það væri lagi að skipa hann og hann berð því við stað þess að athuga þetta sjálfur
2: ég sko hann alltaf mátti ekki athuga sjálfur en hann þekkir Mandelson hann búin að vera að vinna með hann í 30 ár skilur, hann bara við liðlega ára hann veit alveg hver Mandelson hann þarf ekki að fá einhvern utan að komandi hjálpa kokk til að segja sér að Mandelson sem góður til sem við takið þetta að sér, þetta bara þvæla og þú veist, þú getur endalaust þvælt og þvælt svona hluti, en málið á endan að þá ber hann ábyrð og hann réðina mann sem enn með allt niður sig og hérna, og þú veist og plús það að náttúrulega hérna, hórdrengirnir, kanadísku hórdrengirnir sem að kveikti bílnum hans og einhverjum drasli í garðinu hjá honum, að þeir náttúrulega eru fyrir rétti núna og það er að koma alls konar hluti fram þar konan flutt út frá honum og börnin þau eru bara flutt út
0: var hann að misnota þessa drengi?
2: Það veit ég ekki hvað hann var að gera með þremur hórdrengjum frá 20 til 30 og allavega voru þeir svo brjálaðar úti að þeir voru kveikt í bílnu hjá honum ég meina það er eitthvað sem hann hefur gert, gert þeim sko. Og hann er og, þú veist, ég meina veist, hvað sem er skilur veist, þetta er alltaf lítið mjög ít út fyrir hann kallt greið skilur
0: en hann hins vegar sko hann er sko svo niðurnjörfaður í þessu eila þríæki og jafnvel fjóræki í Evrópu, þetta er ákveðin klíka það er starmi, það er Macron Frakklandsforseti, það er Merz Þýskalandskanslari og síðan Ursula von der Leyen og þau eru sko þessi mullingsvél inn í Evrópusambandri sem stýrir öllu
2: sem vilja fara í stríð
0: já, og þau vilja fara í stríð já,
2: þau, get ekki, þau verða fara í stríð þau, til þess að heilma yfir glæpum sínum og þjófnaði og spillingu
0: en það er akkurat þess að maður horfir á að það er þessu óbóðslegu læti núna að þau linna þau sko, það er ekkert að mýkjaðu neitt sko, það er bara beinlína bara meiri, vopnu meiri, hergögn og bara stopna her og allt þetta
2: þau eru alveg rosalega óvinsæl og ég meina starmir, sko, þau eru allir mínus skilur, þau eru starmir er alveg rosalega óvinsæll og bara fólk, sko, 75% breta yfir heildina hafa mjög negatífa skoðun á honum bara negatífa skoðun á honum Nú, og Merz er alltaf bara í alveg niður kjallari skoðanakonunum skiliru. Þú sér það hérna AFD hérna
0: Alternative for Deutschland,
2: já. Að þeir, það var að koma nýkonun núna sem sagt frá fylki sem að heiti Sachsen-Anhalt sem að er með kostningar núna í október og þar er bara AFD komið 41% og flokkurinn hans mörg sér að þurkast út sko.
0: Já, já.
2: Þannig að hérna að það eru rosalega breytingar í aðsi síðan er alltaf að hann er að hætta hann hérna, hann Macron, hann er að hætta hann er búin að, sem sagt, hann ætlar ekki að gefa kosta sér aftur og
0: hann getur
2: ekki að myndi hann skítappa því, sko þannig að hann er að hætta og það er alltaf að vera að fulla reyna að finna eitthvað starf fyrir hann ég meina að hann ætlar að hætta í pólitík, segir hann en þegar menn segist ætlar að hætta í pólitík þá eru þeir alltaf hugsa um eitthvað annan góðan bita sem er pólitískt veittur.
0: Það er bara komin heil nefnd sem er að plana það hvernig
2: já, já.
0: Hann geti hætt og eigi að hætta já, og honu til sóma og halda öll á lofti.
2: Já, já.
0: Þannig að það er nú...
2: Og hún alltaf er búin að gera hvert skandalana fætur öðrum hún Úrsula fondin lægin, þannig að hún alltaf er bara eitthvað mesta skadraðið stýr, sko, það var náttúrulega betri að hafa hann jönkar dröngar þarna fullan í 10 ár heldur en hana,
0: já.
2: Eftir hún að gera skandala, sko,

0: út af bara ruglunu þessu grænur þvælu sem að kemur frá hérna Sameinuðu þjóðunum og þessum hérna öllum þessum þvælu nefndum og núna var nefndin þessi stóra nefnd ICPP eða IPCC að viðurkenna þessi milliríkja nefnd um loftslagsmál hún að viðurkenna að það bara var ekkert nema vitleysa sem að þetta ekkert svona alvarlegt eins og þeir létu að vita
1: Nei, þurftu bara að ná sér í pening
0: Já, já, og 46 vístamenn vilja bara rannsóna málun eru búin að segja svo nefndinni og það ekkert að segja frá þessu hérna heima að allir sér kjaftaði sem að við höfum verið að drilla upp hérna í þjóðfélagin, þetta allt bull og lí og byggt á þvælu já, og þetta alveg, þetta svo sorglegt og við erum að tala alls konar auka skatta og græn skrif og þetta kolefnisjöfn þetta allt bara bull, þetta bara allt þvæla
1: en sko,
0: og flugleðir að flýja úr landi
1: já. Sko, það einmitt þetta Guðmundur að núna að bara einmitt að þú talar
0: Æsland
1: er
0: flugja
1: Já, nú eðlileg en þú talar Úrsúlu fondilegin að nú það líka að fyrir að hún allar aldrei lýst að ná í pening og skattleggja fólk
0: Já,
1: það segir okkur nýja skattin
0: sparnaður fólks hún vill ná í sparnað fólks og Holland alltaf þeir eru fyrstur á stað að skattleggja eins og venjulega og það núna var tók nýjar skattreglur gildi í Hollandi þetta til þess að passa fólk geti ekki flutt í burtu þetta til þess að fólk geti ekki farið eitthvað það sem engin skattur eða það sem minni skattur þau vilja halda þeim alveg í spennitreyju og það eru ýmsir nýji skatta sem börja að tilkynna en það aðalega þessi nýji skattur sem að settur á þig eftir að ríki búin að meta eða bankarnir búin að meta eignina þeim upp á nýtt. Þannig að ef þú fær nýtt fasteignamat að þá þarst að borga skatt af því hækkuninni sem nemur 36% á áskrundulli. Ef þú segjum að þú kaupir þið bíl á miljón, geymir hann inn í skúr og notar hann lítið og hann allt í einu árið setna orðin 2 miljónir, að það þarf að borga 36% af gróðanum, af miljóninni sem hann hefur hækkað. Saman með húsnæðisverð, saman með hlutabréf, skuldabréf, ef það hækkar á reikni í bankanöðinu, eitthvað hlutabréf, það þarf að borga, þó þess að ekki búin að selja það, það þarf að borga eftir árið 36% af hagnaðanum sem að þeir telja hagnað þó þess að ekki búin að raunverulega fá hagnaðin. Þetta náttúrulega bara crazy. Þetta er svo sjúkt. Og allir lífeyrissjóðir Evrópusambandsins, öll lönd eru mismunandi illa farin, en þeir sem eru náttúrulega vestir, það eru Spánverjar, og það eru þeir 500% í mínus í lífeyrissjóðsskuldbindingum. Og við erum að vísu, Íslendingar eru ágætlega settir í þessu og við reynar eitt best settasta þjóðin í lífeyrissparnaði í Evrópu.
1: Lang best,
0: Og það er bara okkar hérna lífeyrissjóðsmönnum að þakka.
1: Já.
0: Og því að þakka pólitíkusar hafa ekki þorað að ráðast á lífeyrissjóðina hérna að stela peningana þeirra sko.
1: En það einmitt Guðmundur hérna sko,
0: sem næstu hafa gert í hruninu
1: já, það munar nú háspreitt að við ætum að borga fallbankana en sko Guðmundur ef þú horfir á þetta sem við erum að tala um lífeyrissjóðinu og versus Evrópa þetta partur af þeirri ástæðu að þeir þrýsta þeir sko ætla sér að ná Íslandi
0: já.
1: Það bara alveg á dagskráni það Ísland
0: 10 milljara evra
1: Ísland, það Grænland og það jafnvel Norður, þeir reyna það því ég sá í síðustu viku Úrsúlu fondilegi bara hitta Jónas Gahr Støre fórsetis á þrjá Noregs og þar var hún byrjuð að koma með gillibóðin og síðan við tökum þetta með starmir að hann ætlar að fá að halda áfram með þessari klíku sem að er bara að stór skafa ásýnd Evrópu sem heilbrigðs ástands og annars líkt. Þau eru að stór skafa ríki innan Evrópusambandsins. Bara þetta fólk, hvernig að hegða sér og svo núna sko alls konar svik og ásetningur gagnvart andstyggilegum málum.
0: Já. Og það bara sko þú veist, menn að tala það bara núna að þetta bara, þetta eins og orðin eins og Sovjetríkin, nema þau sko á styrum sko.
1: Já.
0: Þetta bara, þú veist, og það aðlega að tala núna, það sem búið að samþykja við erum að tala það sem búið að samþykja það eru sérstaklega 5 flokkar nýrra skatta, eða sérstaklega skatta sem á að hækka, og það bara hreinn eignaskattur
1: þannig
0: að þú borga skatta því að eiga eitthvað, þú borga skatta

0: húsinunni sem mútt búin að kaupa á átta, þú þarft að borga skatta að því að eiga það.
1: Já.
0: Síðan verður sem sagt skattur náttúrulega á hagnað, sem sagt þú selur eitthvað með hagnað, það náttúrulega gefið. Og svo sko og svo skattur á hækkanir þó þú sért ekki búin að fá hagnaðan í hendurnar skilurðu. Það bara ef það sýnist þér að verðmætara en það að þá það skattlagt og það 36%. Síðan erða skattur, hann var hækkaður gríðarlega og útflutningsskattur ef þú ætlar að flytja, ef þú ætlar að fara eitthvað, þá allt tekið og endurmatið og passaði sko að gera þér svo erfitt fyrir að þú hættir við að flytja. Þannig að það í rauninni svona áttaga fjötra, það verið að setja á þig fjötra.
1: Já.
0: Svona, hvað var það kallaði gamla dag, einhver áttaga bönd eða fjötra. Já. Og hérna, og það sem er verið að setja núna, það sem er komið í gangi þessi náttúrulega erðafjárskattur og útlutningsskatturinn.
1: Já, já, en það nú þetta sem þetta að greita í sett, ekki satt, og þetta vilja ná...
0: Já, þeir vilja, sko, já, og svo...
1: Þeir vilja ná algjörlega öllu að fólki.
0: Já, og þeir, sko, eru í svo miklu vandamálum vegna þess að fólk veit og mikið og getur tala saman á internetinu og fólk bara að fylgjast með. Þannig að þeir vilja helst banna, hafa verið að núna tala í alvörinu í Evrópusambandinu, að banna Facebook og hérna Exit eða Twitter og allar þess að tal síður á milli manna, það bara verið að tala um að banna það
1: Já.
0: Og þeir eru búinir að setja lög þeir geta kíkt á öll skilaborðin og farið inn e-mailina meina og þeir vita, þeir alltaf fylgjast með þeir frá vöggu til grafar
1: Já, en þú sér það Guðmundur Akkur þú segir þetta, að hérna þetta nefnilega stefnan og meðal annars til að réttlæta það að herða á og minnka tjáningafrelsi
0: Já.
1: Þá á reyna að loka samfélagsmiðlum
0: Já,
1: að
0: eitthvað algjörlega,
1: hluta, algjörlega til þess að fólk get ekki fengið upplýsingar
0: því
1: að það sem hefur bjargað þeim svona í gegnum tíðina er upplýsingaskorturinn sem fólk hefur að Íslandi gott dæmi það það bara matar upplýsingar handvaldar hvaða frétti mig að fara í birtingu á Íslandi og þess að fær Ísland svo takmarkaðar upplýsingar og hefur tekið hugmynd margt af því sem er áformað og er að gerast og það bara logi að fólki Þetta rosalega anstíkilegt að sjá þetta og núna þeir sjá að fólk eru svo upplýst það kemst meira sinni í samninga sem þau eru að gera og þau hafa ynga varnir nema að loka öllu og svo vera að segja börnunum núna nei, passi ykkur interneti stjórnar ekki því stjórni sjálf og það vera innprenta á börnunum að interneti sé vont þau ekki trúan einu Þannig að þetta
0: að og meðan eru það að flytja inn ólulegum flytjandur hérna frá og til dæmis á Spáni eru nauðganir upp 322% 322% síðislegin 10 ár og yfir, ef þú tekur Evrópusambandi allt saman síðislegin 10 ár þá eru 150% aukning í nauðgunum
1: Já
0: Og í flestum tilfellum eru þetta ólöglegir innflytjendur sem að fremja þessar nauðganir. Þú sér það að ef þú ert með lítið þorp og þú fyllir það af hérna kannski 500 hérna ungum mönnum og engum hvermönnum, hvað gerist þá? þetta er sko stórslysi uppsiglingu. Þetta er bara alveg svakalega alvarlegt ástand í Evrópusambandinu og í Evrópu og ég skil ekki út af hverju þessar konur sem að stjórna þessu landi hvernig þeim dettur í hug að þetta sé það sem að sé gott fyrir okkur það er bara þetta er svo sorglegt og þetta er bara maður skilur þetta ekki, fólk er ennþá held ég að krýpa sig bara í hvaða ferðalagi þar eru
1: Já, þetta er náttúrulega á svo mörgu sviðum sem að við sjáum útbreiðslu einmitt af mjög sérkennlegum breytingum sem er verið að hamast við að innleiða og það er að flýta sér svo óbáslega af því að fólk á ekki að hafa sviðrún til að átta sér á hlutunum. Það er það sem er svolítið óðnalegt og hérna, það fer ekki að milli mála að svo er það.
0: Nú er svakalega, sko, stjórnin ESB, NATO stjórnin, hún fjall núna í Rúmeníu, þessi sem að þeir höfðu mikið fyrir að búa til skiptu sér að kostninga svindluðu og svindluðu og bönnuðu og gerðu og tók hann fastan hennan Georgescu sem sagt sem var bönnuðanum að fara fram sem að hann var og hann var með mikið hann var með óbáslegt fylgi og hann er núna kominn aftur fram að sjónarsviðið og stjórnin fallin og það bara svona byltingar ástand í Rúmeníu út af við með afskiptum af kostningum frá ESB og þetta er bara grafalvarlegt mál sem að er ekkert sagt frá hérna heima það er ekkert sagt frá þessu en síðan náttúrulega bara sko Við getum alltaf verið viss um það að hlutinni breytast og hérna og þegar hérna Le Pen komin til valda í Frakklandi og hérna Alice Weidel komin til Frakklandi komin til valda í Þýskalandi og Viktor Orbán hann forseti Evrópusambandsins þá held ég að hérna verði nú ansi breytt upplitið af þessu fólki hérna heima sem að Já, er að reyna að tróða okkur hana inn sko.
1: Já,
0: kannski ekki meiri áhugi þá
1: já, en það er með það sem þjappar þeim svona sama núna þau sjá fram á þessa breytinga það er að flettast ofan af rosalega mörgu og einmitt til dæmis í sambandi við hérna svo COVID-málið það er allt að hrynja í kringu þau og þá verða hamast að reyna að sko að berjast auðvitað gegn því með einhvernu öðru og árásir sko á þá sem að eru að upplýsta.
0: Það sem að sko lykillinn að velgengni lykillinn að velgengni þessa fólks, skilurðu er náttúrulega að losna við Donald Trump þess að gera það allt til þess að reyna að losna við hann
1: Já, hann er náttúrulega er að fletta hræðilega
0: og þau eru öll hafa reiknað með því að demokratinni vinni midterms sem er svo kallega sem eru kostingarnar í hérna í nóvember milli kostingar sem er alltaf á tveggja ára fresti og hérna það reyndar á fjóra ára fresti en það eru kostingar á tveggja ára fresti í Bandaríkjunum og hérna og þannig að að núna lítur það náttúrulega ekki nógu vel út en menn voru alveg að reikna með þangað til í dag þangað til að þeir eru náttúrulega sjá fram á það að hann kemur til með að vinna glæsinlega hann sigur í kostingunum í nóvember og sérstaklega með úrskurði hæstaréttar sem hann var að koma núna í vikunni
1: Hvernig lítur hann út?
0: Úrskurðurinn, hann bannar að kjördæmið sér skipt eftir hérna, eftir húðlit og trú, að trúar hvernig þú flokkast í hvað trúarflokki eftir, sem að demokratnir hafa verið að gera þeir hafa verið að hanna svona kjördæmi sko, til þess að fá ekstra menn eða til þess að ná sína mennin og stundu líta kjördæmin bara út eins og þú veist púsluspil einhvern veginn skilur, svona öll kræklótt en núna er þeir búin að banna það að það er allir jafnir sem sagt eitt allt hvað eitt maður og það skiptir ekki máli hvernig út í litinn eða hvað þú trúir á þannig að núna þurfum öll þessi ríki að fara að breyta sem sagt samsetningunni sem sagt breyta kjördæmaskipanina þannig að hún er bara annarkvort eins og hún var eða bara á eðlilegan hátt og mátt ekki sko þú veist reyna falsa þannig að hérna að þú getur svindlað verið ekstra þingsæti og þetta þýðir sko til dæmis Já, þetta þýðir í rauninni að republikana geta bætt við sig 50 sætum í þinginu. Alltaf 50 sætum í þinginu ef að farið var eftir þessu algjörlega eins og stafra bók, sko.
1: Já,
0: þeir eru allavega, sko, ég held að sér gerir sér vonum við að ná allavega 20 í viðbótt.
1: En samt sem áður, sko, það verður náttúrulega, Guðmundur að segja eins og er að Trump er náttúrulega búin að hrella og hann er stöðut að rekja.
0: Já.
1: Og þau eru náttúrulega eðlilega því hann er að kippa undan það svona því munstri og lífstandard sem þau geta komið sér upp í skjóli eða leynilega upplýsinga
0: og
1: fjármags.
0: Og þetta er þessi elita sem ég kalla bara afætur, þetta er fólki sem borga hvergi skatta og ferðast bara heiminn og mýlur undir sig og mann uppulegar markaðina og kemur á stað stríðum eða einhverjum fjanda til þess að vita og undan hvað markaðurinn gerir til þess að geta grætt pening og þetta er allt sama liðið, það talar allt saman og það er allir að græða saman og þetta lið allir að gera að það gerir allt, það er búið að reyna að drepa hann Núna og núna verið að reyna að búa til hennan hontavírus, reyna að koma einhverju hræðslu í fólk til þess að hætta ferðast og það er bara verið að búa til sko hérna eitthvað svona einhverra hræðislu í heiminum einhverri veiru sem að sko er búin til auðsjáanlega rannsóknarstofu skilurðu eins og bara covid veiran skilurðu þannig að það aftur að nota þetta verður allt dreipið niður þú veist þetta kemst kannski núna að það ávíst að vera fundur klukkan 3 hérna hjá WHO alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni varðandi þetta og þá kemur eitthvað sko bla bla bla bla en sko það ekkert að marka neitt sem þetta fólk að segja og menn skulu ekki hafa áhyggjur af þessu vegna sem Bandaríkjamenn þeir ætla ekki Trump og hans ríkisstjórn ætla ekki að láta taka sig niður eins og var gert við hann á sínum tíma.
1: Nei, einmitt út af COVID.
0: Já, en það er en Evrópusambandið er fyrst þess að hlaupa bátinn og reyna að gera eitthvað og þá erum við mjög illa settir Íslendingar vegna sem við erum búin að samþykkja sig fjandann sóttvarnalög.
1: Já, við ætla vera einmitt að segja að þegar við erum búin að gera það en það mikið í húfi vegna þess að það sem við horfum á framundan er ekki okkur að þegar að þessum lögum verður beitt þá eru náttúrulega mjög þunga og íþyngjandi sko viðbröð sem stjórnmöld geta beitt eins og með bólusetningu við þekkjum það að þeir sem segja til dæmis nei að þeir eru bara handteknir þeir eru bara nauðungarsprautaðir og þó jafnvel þeir alltaf að kæra til dómstóls að þá áfrýjar eða áfrýjum frestar ekki framkvæmt þannig að það er bara alveg svakalegt og síðan ef þú ert bara eftir aðtökum hver þú ert þá mú vistaði nú einhverju stofnun kleppið einhvers stað, færaði á milli stofnana og síðan dæmaði í fangelsi alltaf einu ári þannig að þessu verður beitt á fólk sem þurfa að taka umfjörn það skaltu vita, en það er eins og að vekja aðtikláði, það er á fréttasíðin okkar út af saga.is glæni frétti mitt um World Health Organization og það er hú sem er að senda núna frá sér og en það vera gagnrýna og vara fólk alveg rosalega við. Það verður, það best að segja, öðrisi, það vera ekki athygli og undirskriftalista þar sem stjórnvöld aldaríkja, þar og meðal stjórnvöld og Ísland eru hvött til að hafna því að samþykja fullgildingu farsóttasamnings alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á komandi fundi alþjóðaheilbrigðismálastofnunar í Genf og það er núna í maí og veistu að ef að heilbrigðisráðherra okkar hérna Alma ef að hún segir jú þið skrifið undir og samþykkið sem eru bara orðna verulega líkur að hún geri vegna þess að hún barðist fyrir að láta samþykja þessi sóttvarnalög þá mun það hafa verulegar afleiðingar fyrir okkur íbúa hérna.
0: Já.
1: Við missum gríðalegt að frelsi og öryggju og öðru slíku. Þannig að við erum komin í við erum bara að láta ná okkur í netið.
0: Já, já.
1: En það er ekki talað þetta hérna.
0: Nei, en það passa
1: og, taka íslensku þjóðina sín svona.
0: Fólk er ekki þetta upplýsingaleysi er náttúrulega alveg hræðilegt og hver á að sjá að láta íslensku þjóðina fá upplýsinga, það er náttúrulega rúf. En þeir gera það ekki, þeir sinna sínu hlutverki bara alls ekki og þeir gera það að þau eru öfugt.
1: Já, já,
0: það er En þannig að það er þetta þrenna, það er þetta að koma með einhverja veiru til þess að geta eðlað kostningarnar sem stið í Bandaríkjunum, drepan eða stríð.
1: Já, já.
0: Það er bara þannig.
1: En það er, það er alveg augljóst mál hver dagskráin er í þessu, en þessi veira núna og það er stórmerkilegt að sjá hvernig er að reyna að svara fyrir þetta og þú segir alltaf að vera með fund núna klukkan 3.
0: Já.
1: Og það finnst mér nú dálítið magna Guðmundur.
0: Já, það er bein útsetting, úr höfuðstöðum.
1: En þetta er, já, akkurat, en þetta er
0: Akkur, þeir eru frekar að bara berjast að móti öllu salmonellunni sem það var að flytta til Grikklands frá í gegnum nýja Merkosur-samningin.
1: Já.
0: Hugsaðar, þessi Merkosur-samningur, hann hefur heldur ekki fengið neitt umtal á Íslandi. Það er búið að opna fyrir allar landbúnaðarvörur, sem sagt, frá Suður-Ameríku, inn í Evrópusambandi.
1: Já.
0: Þannig að nú, evrópskir bændur eru bara á leiðinu hausinn í tonnatali vegna þess að það gott að fá landið þeirra á svona og svona verður að fólk verður að hætta að borða kjöt að banna núna að auglýsa kjötvörur mm-hmm. í Hollandi mm-hmm. bannað að auglýsa kjötvörur vegna þess að fólk á að venja sig á jurtafæði hvers svona þvæla þetta? Hvert erum við komin?
1: Já og það líka partur af því gerfifæði frá Bill Gates sem erfabreytta
0: og allt ekki búið að handtaka þann mann Og dæman skilur í lífstíðar fangelsi, þetta er alveg, veistu, það, þetta er í rauninni bara sorglegt, hvernig, en þetta er Njó, allt, það, ég hefum þetta sé að skána. Sko.
1: Já, en það samt að búið fyrir núna dómsúkvæning í Hollandi að honum gert að mæta fyrir réttin í Hollandi núna, já, núna í júni. Þannig að við skulum nú sjá hvað gerist þar en hittir hann mál þetta átti magna í þessu samingi að þessi núna handa veira sem maður verið að tala um að hún hérna er sko þetta Anders afbrigði að handavírus
0: Já.
1: Og eina þekkta gerðin sem getur borist á milli manna þó það sé mjög sjaldgæft Sérðu, þetta er eina akkurat þessi tegund, þetta er allt líf og þá hún sér valinn og fyrst var það sko í COVID þá var það liðblöðkunar svo núna í rottunum
0: Já, ég held að sko bandargemenn, sko þeir eru alltaf búin að segja sig út þessu hú, skilur við þannig að þeir eru ekki lengur en þeir verða núna alveg brjálaðir sko,
1: þeir taka
0: á öllu já. Og sko sko í rauninni þetta svo alvarlegt sem að fara í gang núna þetta að byrja nefnilega nákvæmlega eins og þegar COVID byrjaði svona fyrst svona fundir og svona einhverja yfirlýsingar og það var svo greinilegt að þetta var allt uppsett lígi sem að fór í gang og allt efnavopn og svo núna Fauci hann náttúrulega að sleppa út af því að það að fyrnast skilur málið hans en málið það ég held að við þurfum ekkert að ágjöra því að Fauci verður tekin þegar þetta verður dæmt sem sagt, þegar þetta efni verður bara tekið og klassifæja sem eitur efnavopna.
1: Hann er bara næsturinn, sko ég held að það blasir við og það fjúka margir með honum. En það líka þetta að við sjáum að núna að þetta skip, það á leið til Kanaríeyja. Og sem náttúrulega bara
0: sko, stjórnmálamennir á Kanaríeyjum þessi ekki, þið kom ekki í land sko. Og þú veist þetta um borð í skipinu núna á bara að láta skipi vera út á rúmsjó í 40 daga sem kallað kvarantín kvaranta því 40 á ítölsku og það var bara regla í gamla daga þegar skipin var að koma austana til Feneyja að það voru þið sett í kvarantín og í 40 daga fikk enginn að fara frá borði þið vissu það að þessar flökkuveikir komu úr skipunum skilur einhver hluta vegna
1: en þetta samt alveg dæma að lösta að hverju þannig er mér sagt að ein flugfreyja hjá KLM flugfélaginu er einnig undir eftirlit
0: hafa
1: komist í nánast nettingu
0: einhvern sjúkling sem átti að hafa verið hend út sko.
1: Og svona byrjuðu þetta upphæðlega Þau byrjaði þetta svona
0: lúmst,
1: og,
0: sko.
1: Já, og mannst ekki eftir brasilísku veirinu sem allir að vera svo sætti við og
0: franska afbriðinu
1: Já, franska afbriði og indverska afbriði og suður afbriði
0: Svo að það fara að senda alltaf til Grímsegar sem að neita að spreita sig að þessu eitri sem er að drepa skilur þið tíu manna og krabba með svaldandi
1: við sjá hvað okkur var sagt hérna og síðan sjáum við það líka í þessu að sem er athyglisvert að þetta skip sem á að heita lúxusskip að það er bara að fara á eigur og þeir eru svo áallega að fara á Ísland jú á Akureyri að ná landfestum þar
0: þetta?
1: Já
0: Þetta er að koma til Íslands?
1: Já, það er stemt á Ísland takkunni Akkur held ég sé að tala um það sko vegna þess að þá kom til Íslands að við komum á Akureyri Grímsey Já, þeir hitta kannski
0: Kára
1: það verður mótöku deildi á Kára Já, og síðan allar að fara á flati á Breiðafirði en maður tekur samt eftir því þeir eru að velja sér litlu eigjar að þeir geti ekki kosta landi því það er ekki næli dýft við bryggjurnar en einhvað síður þá allar þess að reyna að komast í land
0: Já, þeir eru bara náttúrulega með taxi litlu bátana sko, sem eru um borð sem þeir leggja alltaf rétt fyrir utan, sko. En málið það að við verðum nú að stoppa þetta.
1: Já.
0: Við viljum ekki
1: en
0: sjá
1: akkur, þetta skipa. Hvað að íslensku stjórnvöldu núna í dag sem send ekki skilabóin strax þeir komist ekki inn í íslenska
0: landhelgi? Já, eða bara að þær fari borð sjálfar allar þrjár, syngjandi glaðar og segi, það ekki það hér.
1: Já,
0: við skulum koma með okkur ha.
1: Nei, nei, það bara íslendingar sko að þetta eru bara heilbrigðis yfirvöld hér og sem að þurfa að gera það þeim ber skylda til
0: Stoppa
1: að senda já. Tilkynningu einmitt til alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og en þau þora það kannski ekki en þess svona skilabóð þarf að senda strax
0: já, já.
1: Þeir kom bara verið ekki
0: það við verðum að treysta Trump í þessu að hann stoppi þessa vitlis áður nú sko og bara gera eitthvað í málinu áður en það verður einhverju endemist þvælu og eðilegi fyrir okkur sko hérna sísoni
1: þú sér líka að fyrir að þvælast með 440-50 manns borð og að sagt að jú svo margir eru veikir og jafnvelveikir aðrir eru bara læstir inn í klefum það tómt borð í skipi
0: og svo segja sko að hún kemur ekki fram veikin nema eftir 26 sólarhringa sko og hvað eru þau að þvæla hafna? Þetta er svo vissi það þetta minnir mig algjörlega á byrjunum á COVID
1: þetta er uppskrift
0: En við verðum að treysta á Trump í þessu máli sem mörgum örum og svo finnst mér svo fyndið bara áður við förum í hlýja að það er að fólk íslenski fjölmiðla keppast á því að tala niður Trump og tala illu mann og segja hann sé óvinsæll hann hefur aldrei verið vinsæll í Bandaríkjunum og hann vann 26 frambjóðundur sem að hann sem sagt, mælti með unnu stór sigur í fyrradag í Indiana og ég syns að það voru fylkiskostningar
1: það ekki sagt úr þessu
0: Nei, ekki. Hann sko hann er að slá í gegn í Bandaríkjunum og svo náttúrulega þetta stríðskilur það náttúrulega er bara hann er að bíða þetta að þeir gefist alveg upp skilur en það eru erfitt að hérna semja en þú veist ekki hvernig þú átt að semja við þú veist það er svo mikið rifrildi innan
1: Heyrðu, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu heimsmálin hér Guðmundur Franklín og Arthur Úthaldsdóttir með ykkur og við komum eftir skammastund aftur

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu heimsmálið hér og Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að fara svona yfir það sem að, já, eða hæst ber og auðvitað stöldur við þessa veiru sem að er að gera vart við sig og heldur betur búin að snúa, já, vestur heimi við að segja það
2: vestur heimi við
1: og sennilega öllum heiminum því að við vitum kannski ekkert umræðuna sem að á sér staðum svo í Argentínu og Chile og það sem að þetta á að hafa komið upp en það alveg furðulegt að sjá það að hérna að stefnan tekin til dæmis og Ísland núna í lokmánaðarins og það hefur ekki verið tekin inn ágerandi ákvörðin það að segja nei og stoppa bara skipið og það það sem dálítið undarlegt en þú segir Guðmundur við vorum að fá eða fjóðljósa fréttir af því að það séu átök innan stjórnarinn á Spáni það heilbrigðisráðherrann sem vill hleypa skipinu að landi en ekki allir og ekki bæjarstjórinn á Kanarí
2: bara pólitíkusur á Kanarí þeir eru ekki heimskir sko ef þeir eru að fara að taka við báti sem er með þessari handaveru sem er búið að útlista sko sem er svo hættulega hræðilega og kemur af rottuskít þú veist, hann er berstunum milli manna hann er berstun til manna en núna er þetta afbreið sem þeir eru búin að finna að það eru menn að smita aðra þegar það fundist einhver rottur borð nema kannski starfsmenn hú en hérna en sko þú getur eftir ímyndaðar til með sinns og kanaríæjar sem lifa á ferðamanna þeirna að það myndi enginn vera að panta sér ferð þanga á morgun ef þetta skipur að sigla þanga á að hleypa þið í land þannig að það ekkert að fara þanga en það eru en sko, svo eru sósjálista við völd á Spáni sem að neita að taka þátt í NATO hérna æfingum bandaríkjana og er að flytja inn 500.000 múslima frá Afriku til þess að og gera það á löglega innflytjendur til þess að geta sent og annað veist, þetta er bara þetta er bara sósialisti sem er að vinna skemmdarverk á Evrópu sem er þetta sansis sem er þetta við stjórna Spáni og ég veit ekki hvað hann ætlar að gera hann er bara hæst ánað með eðilegja ferðamanna iðnaðin á Kanaríum það er bara nákvæmlega eftir öllu sem að er verið að gera í Evrópu samanlutinu
1: ef hann er að gera þetta sko
2: já, það er bara, hann er það
1: já. En þetta liggur ekki alveg fyrir og ég sé hérna núna að það er á sko, það vera sína frá blaðmannafundi sem að er verið að halda hjá alþjóða heilbrigðismálstofnun núna og þeir eru að reyna að gera svona lítið úr þessu
2: jú,
1: að þetta sé ekki tættulegt neini alveg manstu eins og
2: þessu
1: í þrjá mánuði reyndu að vera að ljúga að koronaveira var ekki og þetta er sama munstrið að þessari andersveiru fjöldin allir til af þeim en endilega svo sem að smitast á milli manna hún er núna komin alveg eins og með koronaveiruna það eru sko þúsundir ekki milljónir til að henni
2: Rússar, kínverjar, bandargemenn, þessi örkin, eða þessi sett bógin, sem kemur, er að taka við stjórn heimsins. Þetta eru það sem er að gerast núna, þú veitir að horfa á kvikindin sprikla, City of London og alla útsendrarana, þetta er spriklið. Þarna sérðu spriklið í beinni, það er verið að búa til nýja hættulega veiru til þess að hræða fólk til þess að geta lokað.
1: Til að trubla
2: og lokað. Máliði það. Hann er að fara núna til Kína, hann Trump og þeir eru náttúrulega í sambandi. Ég get sagt þér þetta að núna eru allar leyniþjónustur heimsins búin að finna út hvað er í gangi með þetta handadrasl sko. Og þetta verður drepið áður en veist af þessum þremur stóru ríkjum sem að stjórna heiminum í rauninni. Þau bara koma með tilkynningu og vissu hvað, það þarf kannski að enda með því að hreinlega handtaka þessa menn í hérna alþjóð á helbriðismálastofnuninni
1: það
2: er bara að handtaka á skilur og setja á því fangelsi og leifa hann að vera innan handa sjúklingarna sína
1: já, veistu það, það er líka geta alveg komið að því að út á öðrum ástæðum þú sér nú hann að Tedros Gebra Jesus, hann er náttúrulega eftirlýstu fyrir stríðsdómstól og út af stríðsklæpum í Eþjópíu þetta er maður til dæmis sem er ekkert læknir.
2: Nei.
1: Hann er búin að vera bara pólitíkus í Eþíópíu og varð einlega að flýja land eftir að hafa búin að láta að ganga svo nálægt þeim sem þar eru að búa. Þannig að þetta er engin kórdrengu sem er að stjórna.
2: Nei,
1: og er
2: ekki.
1: Gott að við gerum okkur líka grein fyrir því og eins með eignarhaldið af hú að þann eru náttúrulega lyfjarisarnir í stórum meira hluta yfir eignarhald.
2: Já, já.
1: Og stýra því nú vilja nýja veru, nei, já, já. Já nýja veru, svo getur komið ný bóluefni, byrja sama leikinn aftur.
2: Já, já.
1: Loka fólk inni,
2: já, já.
1: Taka og hirða eignir og, og svo er það núna að reyna að ná
2: í börnin. Evrópusambandið kemur til með að vera þarna alveg, sko allur heiminum verður opinn nema Evrópusambandið. Vittu til.
1: Já, það getur, já, þú segir nokkuð.
2: Já.
1: En alla með náttúrulega að vera búin að ná 500.000 börnum núna ástu, til 2030 sem vera búin að sprauta undir 15 ára aldri. Og það bara ákunni svæði, sko, því þeir eru bara að taka þetta svona. Þetta er alveg svakalegt.
2: Sprautaði með hvað, hvernig neytri?
1: Já, það verður náttúrulega nefúðaformi og sagt bara taka í nefúða og hérna og síðan er það nefnilega að í þessu sóttvarnalögum að nú er ekki krafist upplýst samþykkis af því að nú er þetta bara að segja í skólastofunni nei, nú er allir að fá sér svona nefúða og það þarf ekki að spyrja að tala við foreldrina eða fá neitt til að samþykja, nei. Nú er bara búið að framselja þetta vald til helbriðisáð.
2: Ég veit þessi hiskja þetta.
1: Þetta er rillilegt. En það við búum í þessu landi. Það er
2: komið að því að standa upp og berja í borðið, sko.
1: Ég held að fólk í stórum stíl sé, sko, sé að hugsa það. Mm. Því að hérna, að það er, því það er náttúrulega bara spurningin hvernig við bröðum verða við þessu núna og og það er Petro Sansi sem að hann vill segja já,
2: já að
1: andavírusin, jú.
2: Var það að koma fram núna?
1: Já.
2: Það er gat nú verið.
1: Já.
2: Gat
1: og
2: hú
1: er að þakka honum fyrir.
2: Já, gat nú verið, nú á það að drepa
1: já, nú er Petros, Gebrejesus, hann er að þakka Sansi og Spáni fyrir að taka móti.
2: Og ég get sagt þér eitt að afparanarnar byrja í dag á Hotel Herbergjum á Spáni.
1: Já.
2: Á Kanaríheim. Hrikalegir bjálvar er þetta þetta verður hann verður allt vitlust á Kanaríu út af þessu hann verður allt vitlust og Kanaríu skilur
1: þetta er alveg með ólíkjum
2: mikið óbáslega vorkjarni
1: já og þetta er bara svakald að hafa
2: að glíma við þessa glæpamenn þessa afætur, glóbalísku afætur
1: Þú veist, þegar þú ert með, sko, það er alveg vant til dæmis í Evrópu eða í þessu stýrikerfi, svo við segjum það, brokka skoðun, á þessu stýrikerfi ESB, það er að fólki sem er að stýra þær er svo gjörspilt að þú getur illa treyst nokkur sem frá þeim kemur.
2: Engu.
1: Og það er það sem er að eyðileggja svo mikið fyrir Evrópusambandinu, öllum þessum samskiptum, fólk trúir ekki lengur nema að litlu leiti margir hverjir, af því að það búið að sýna sig hvað þau blekja rosalega. Og eins og núna er akkur ekki bara sagt við okkur Íslendinga, við þurfum gjörsalega að ná ykkur út af orkunni, upp á lífadöða þurfum við að ná ykkur út af því.
2: Og svæðinu, norður hjara.
1: Já, og svo komast í samningstöðu.
2: Og gasinu sem eru með í langununu.
1: Já.
2: Þeir eru með sko alveg óendanlega og auða við í langununum okkar, allstæðar í kringum okkur sem er ekkert búið að hrófla við í formi alls konar hérna fágætra málma og olí og gas hugsanlega mjög líklega á drekasvæðinu og þetta er allt sko, þetta er allt sem að þeir bíða eftir að koma með krumlöðnar í
1: og
2: krækisliðið sko,
1: allar hérna fiskveiðar og
2: landbúnaði
1: þeirna það skera niður í landbúnaði
2: já, þeir eru bara að loka honum
1: já.
2: Það var einhver bændu til þetta er bara svona, Ísland verður svona eins og svona útisafn, svona eins og árbæðasafni, það bara tekur
1: við. Ég segi það nú ekki, en þetta er hins vegar það sem er á teikniborðinu og miklu meira en það, það er fullur undirbúningur og það er ekki eðlileg læti og upplýsingaskortu sem er í gangi núna og bara upplýsinga óreiða sem kemur með því að stjórnvöld vilja ekki gefa upplýsingar.
2: Já.
1: Núna til þess var enda okkur hérna í Íslandi, þetta er mjög sláandi að sjá það að það verðist alltur og fleigi ferð í bara undirbúningja samningum við ESB. Það á að fara með landið hann inn.
2: Já.
1: Og mestum að fara nóttast það að jafnvel þó væri sagt nei, þá er búið til einhver sviðsmynd, nei, stríðs ástandi er þannig að við verðum
2: þetta
1: neyðar, já, neyðar ástand og svo er náttúrulega einhver vírus.
2: Það er verið að búa til neyðar ástand.
1: Já.
2: Það er verið að búa til fyrir saman nefða á húnuna.
1: Mm-hmm.
2: Við fáum ekki mótefni, við fáum enga sprautir til þess að drepa ykkur nema við gangum með Evrópu samanlega. Svona verður þetta.
1: Já.
2: Og borga fyrir það, sko.
1: Já. Það er nú ekki ennþá búið að klára að borga það reikning.
2: Og hver fær bónusinn?
1: Og
2: komisjónana.
1: Já. Það er komið að því að fara að láta rannsaka hver fær komið sjöfnum. Þetta er rosalegt guðvindu minn.
2: Já, við leysum þetta ekki í dag.
1: Nei, en þetta er allavega, það er fundur hjá hú núna og hugsaðir að þessu allar að reyna að ná okkur endalega með því að láta heilbrigðis ráðherra hjá okkur skrifa undir þennan samning.
2: Við hlaupum nú bara beint í fangja og skrifum undir held ég alltaf saman sagan.
1: Já, og það er alltaf
2: við erum alltaf fyrst.
1: Nei, mér er bara svo vont að þjóðinni sé ekki sagt frá þessu. Og hvað er að Ölmu Möller að segja ekki þjóðinni frá þessu? En hún er bara með þetta neðanjarðar, algjörlega engar upplýsingar.
2: Ótrúlegt.
1: Já. Herðu, en við bara erum að segja takk og bless í dag.
2: Já, takk svo.
1: Guðmundur Franklín Jónsson, Arnþrúður Karlsdóttir, vilja enga veiru hinga til hans.
2: Veirulaust land.
1: Já, veirulaust Ísland. Takk fyrir.

0: Nei, hérðu, já.
1: Ekki reyna þetta.
0: Ekki reyna þetta. Þetta var Björgvin Halldórsson.
1: Já.
0: Já, já, já. En þátturinn að hefja göngu sína, gömlu góðu lögin með Garðar Guðmundssyni, handhafa hinnar íslensku fálkaorðu.
1: Jú, jú.
0: Er það ekki svolítið dýrt fyrir þáttir að vera með svona dýran mann hér?
1: Jú, það kostar mikið.
0: Það kostar miklu meira. Við skulum bara viðkenna, Steini, leggja meirinn á Garðar, það bara það sem er, þegar menn eru með fálkaorðuna, þá hljótar að fá eitthvað aukalega.
1: Er það ekki?
0: Jú. Mér skulst, ert þú að fara núna í aukaferð norður, það búið að bæta einni ferðaði norður,
1: jú.
0: Í skákinni.
1: Í skákinni.
0: Já, Garðar Guðmunds er að fara norður,
1: já.
0: Fyrir þá sem vilja hitta hann í Borganes á morgun og taka selfie.
1: Tólkalla með. Já.
0: Þú ferð sem liðstjóri í skáksveitinni þinni.
1: Já, já.
0: Og er þetta góð í skákmenn?
1: Allt.
0: Allt sem er góðir.
1: Báðu liður.
0: Já. Þur, sko, þú ert náttúrulega að velja þá sem að fara með norður í þessa kenni.
1: Við gerum hann dauðavísu.
0: Já. Eru þið grimmir?
1: Við?
0: Já, við að velja.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þetta liggur nú í alveg ljóst fyrir.
0: Já, hverju fara?
1: Já.
0: Ég nefnilega, ég vissi að vera að velja í gær og ég sat við símann svona í róleitunum og sagði við konna, hann hlýtur nú að fara að ringja.
1: Já, ég þarf að fyrst að vita hvort þú getur telt.
0: Ég kann ekki tefla.
1: Nei, þá því.
0: Nei, þá hef ég ekki.
1: Það þýðir ekki.
0: Ég hef getað að fara með þessum bílstjóri.
1: Já,
0: já. En, Garðar, við hófum þáttum með Björgvin Halldórssyni.
1: Já.
0: Við ætlum bara að halda áfram með Björgvin.
1: Já.
0: Og það aðeins. Komið að Brimkló, ævintýrinu þeirra.
1: Já, já, já.
0: Og það bara engin annar en stjúpi spilar á munnörpu.

0: Já, Brimkló, þetta var geggjað.
1: Já.
0: En ég var að láta mig dett í hugarðar að því að þú ert að fara norður. Og þetta náttúrulega eins og segi, þið að fara að gista.
1: Já, já.
0: Og sjaldan fer maður í sömu sokkana tvo dagi röð. Þannig að ég, að því að ég var búin að frétta þessum, fór ég náttúrulega strax niður í kallmenn í morgun, bara leiður opnuðu, það fyrstur í röðinni. Og það var líka eins gott því að það var skipsáhöfn þarna fyrir utan.
1: Nú.
0: Að býða einhverir gaurar sem höfðu landað í nótt.
1: Það meslaði náttúrulega?
0: Já, þeir fóru hana, þetta voru einhverir átta gaurar og ég hefði nú gaman að því því þetta, sko, Bóbó, okkar maður, hann bara valdi á þó, ding, horfði á þó, vissi nákvæmna hvað stærðir þeir var í.
1: Nú.
0: Já, þetta náttúrulega bara eins og þeir sem að spila golf, þeir vita alveg hvað kylfur er að taka.
1: Hvar er þetta lögvinu?
0: 77. Laugavegi 77.
1: Þegar ég vil að bæna snjótt að fara inn.
0: Já, já, það verið að bíða eftir þér. Það bara þannig. En, Garðar,
1: já,
0: ég fór að niður og náði nýja saltsokka fyrir þig.
1: Já, já.
0: Og svo sagði Bóbó, hann þannig að fara að koma hérna niður eftir og fá sér svona alvöru tvist buxu, svona Alberto buxu sem gefa vel eftir.
1: Og þú skilaði til þess að ég ætla mér að koma.
0: Ég veit það. Ég sagði við hann fyrir 7 árum síðan, hann fer að koma og þá það bara þannig að þetta liggur ekki dá.
1: En, maður alveg hættur að fara niður laugavegin.
0: Já, og annað líka laugavegur mönnu þannig að menn fara bara á laugavegin 77 þar í kring fara til Bóbó, svo fara bara heim það tekur engin lengur rúnti niður laugavegin þegar búið lokunum.
1: Er búið lokunum?
0: Já, já.
1: Ert það menn í
0: allir niður til?
1: Það maður getur lappað?
0: Þú getur lappað.
1: Hvað er það?
0: Og á einum stubb á laugavegin held ég að sé hægt að keira sko á móti upp laugavegin. Þetta er gamli erlistin eða það sem núna í gangi en það, sko, reykvíkingar eru svo ánægð með þetta og allas að þéttingu að samkvæmt skoðanakönnunum er bara samfylkingin með nálægt 30% fylgi í Reykjavík til þess að þrengja ennþá meira að og annað, sko, það eru svo margir sem að vilja að fá íbúð með engu bílastæði En það vera asnast þess að vera með 0,4 bílastæði, 0,7 og þetta íbúið sem seljast ekki. Ég held að það sem samfylkingin að reyna að fá 0 bílastæði þannig að menn vilji kaupa íbúðina. Þá er ekki hægt að segja neitt, sko, konan þá ekki að segja á kvöldin, já, Jón mín á ekki að fara á morgun og kaupa bíl. Nei, ástin mín, segir hann,

0: eitt bílastæði.
1: Já, og hún leggur alltaf fyrir utan gamla hótel loftleiðir.
0: Mm-hmm.
1: Að því hún heimtaði vera auka bíl. Kallinn alltaf, sagði ég, að því þau fluttanga með því skilir að ég fá vera með bílinn.
0: Já.
1: Og svo vildi hún fá bíl líka. Þannig að hún keypti hann og hún leggur hann alltaf fyrir utan hótel loftleiðir. Gamla. Þetta er bara svona.
0: Þetta er bara svona.
1: Mm-hmm. En mér dætti ég að því við erum nú búin að spila tvö lög með Bjögga.
0: Já.
1: Og þú sagði við skulum taka
0: þrjú.
1: Já. Ef ekki að fá hér lag sem hann syngur í átta röddum sem heitir Gullvagnin.
0: Gullvagnin.
1: Já.
0: Fínt.

0: Da-da-da-da. Ég var að frétta það, Garðar, að þú væri farin að tepla á ný sjálfur.
1: Já.
0: Í hvað er þetta að tepla?
1: Það er upp í Borgum.
0: Já.
1: Það er taffélag sem ég stofnaði með öðrum manni.
0: Mm. Og hvernig gengur?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það gengur svona lala.
0: Já.
1: Ég segi alltaf ef ég veri ekki neðstur.
0: Já.
1: Þá er þetta allt í lagi.
0: Þá er þetta
1: í lagi, já. Og það hefur ekki verið ennþá.
0: Þú verður sloppið við það.
1: Já. Ég meni þegar maður teflir ekki nokkur 100 ár.
0: Steini tæknir maður var að íta á mig að minna mig á að, að því að ég var með sokkan inn í poka frá karlmönnum.
1: Já.
0: Ég ætla að láta það hafa sokkana.
1: Nú.
0: Já. Þannig að þú getur á, sko, annað kvöld eða í eða sundarsmótinum þegar á leiðin aftur í bæin eftir skákmótið.
1: Já.
0: Og ferði nýja sokka.
1: Já, já.
0: Haldið að þú ert eins og nýr maður.
1: Maður.
0: Já.
1: Það heyri svo mikið með við mynda vinna.
0: Það heyri svo mikið í pennanum hjá honum Steina. Steini ekki vera fíkt í pennanum. Tækni maður hérna eitthvað að fíkt í pennanum. Þetta er svakalegt, sko.
1: Já, já.
0: En lukkjags hefur koma að borðið.
1: Mm-hmm.
0: Allt klárt. Við erum í góðum málum.
1: Mm-hmm.
0: Kaffið hjá mér, kakói hjá þér og við ætlum að gefa diskin þinn.
1: Já.
0: Gömlu góðu rokkárin.
1: Já, einn.
0: Eitt solistisk, þannig að þeir sem hringi 5-8-8-19-94 geta unni sér inn rockdiskin með Garðari Guðmundssyni og það ekkert smá slór.
1: Níu lög.
0: En það getur verið, já það svo margir sem eiga ennþá geislaspilara.
1: Já, svo
0: og,
1: er það.
0: Já, og nokkri sem tími ekki að selja bílinn sinna þegar geislaspilar í honum vil ekki sjá nýja bílinn að því að búið að þrengja svo mikið að. Þetta já. Er svo, ég reykja okkur, þetta er... Þrengingastefna, sko, já. Það ekki pláss fyrir geislaspilar lengur.
1: Nei, eða böl fyrir okkur í gangi, svo var ég kannið
0: það. Já, það engin böl lengur. Rúna Þóraðin þá spil í Katalínu.
1: Já, hann að byrja aftur.
0: Já, já, hann, já.
1: Ég veit ekki hvernig aðsóknir.
0: Nei, nei.

0: það sé Rúnar alltaf góð mæting.
1: Já.
0: Já, já, já, já, já, já, já. En við skulum fá hérna Óðinn Valdimars.
1: Já.
0: Sem að var nú að skemmta mér þeir í gamla daga.
1: Já, já.
0: Tók heilu sjóin á Broadway.
1: Já, já.
0: Öss! Þetta var nú svaka. Þið, sko, græna herbyggið, þegar þið voru að bíða, það var undir sviðinu.
1: Já, var, já, já, já, já, já, já.
0: Svo var þessi hringstig upp.
1: Já, já.
0: Það... Hættulega, þetta var allir þessi svona hringstig að vera ekki bannaðir í dag, svo var
1: ég veit það
0: ekki. Nei, menn fara varlega.
1: Já, já.
0: Já, já. En Óðinn Valdimars, hann já. Er tilbúinn. Ó, nei,

0: Da da da da da da. Steini búinn að kveikja okkur. Við erum í góðum gír hér. Garðar Guðmundsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin fyrir þá sem voru að koma örlítið og seint.
1: Já.
0: En það góða fréttir.
1: Já.
0: Vegna þess að ég fór til Gumma vina míns í skal ég segja automatic.
1: Já.
0: Vissi ekki að ég myndi þurfa á þess að halda. En ég þarf á þess að halda núna því ég að fara að senda þér norður með skákdrengjunum.
1: Já.
0: Og til þess það svo oft sem að menn stoppa svona út í vegakanti til þess að pissa eins og ég gaman það þá datt mér í hug að því að Gummi var að taka til í automatik fóran upp á smiðju 42 náði reyndar í hendlegs framrúðefni til þess að setja á bílinn minn og konunnar til þess að þurfum ekki að því að einu sinni ári bara mjög gott að gera þetta virkaði nú ennþá örlítið en ég fann það bara núna í rigningum daginn þetta var aðeins farið að minka virknin
1: Já, er það?
0: Já, einu ári, þetta dugar í eitt ár
1: Já, já, það nú bara fínt
0: Það bara mjög gott Þannig að ég búin að bera hendleksið á framrúðunar, bæði mínum og hennar Þannig að nú, svo gerir maður alltaf svona prufu þegar maður búin að bera á lætur þetta standa á í svona 20 mínútur og svo getur gert prufu og verið með vasslöngun og sprauta bara framrúðun og síðan þetta perla og það virkaði allt vel.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, alveg bara örugasta sem hægt að vera með og ég var nú ekki að taka rúðuþurrkurnar af bílnum
1: Nei,
0: því að ég leita,
1: ég það
0: nei, nei, ég leita bara vera, við mælum eitt með því en Gummi vinur okkar í automatik, hann sagði Garðar þar út á land, við vorum að tala þetta þá sagði hann, hann þarf að vera í svona gulu vesti til öryggis þegar þú ert að labba út úr bílnum og jafnvel ef þú ert með skilti sem stendur á horfið hináttina strákanir að pissa og þá ert þú í gula vestunum fyrir aftan bílinn ég held að það sé mjög sterkur leikur Steini gerir þetta þegar hann að fara með strákunum einhvern svona þvælast þá hann með svona lítið skilti en þá hann alltaf hægt að lesa á þetta þegar menn að koma við það mikill fjallagð en ég mæli satt með því þegar að fara út í bílnum einhversu út á landi að vera í svona gulu vesti
1: Já.
0: Þetta fæst hér og þar, þetta þetta búið hjá automatic ég tók síðustu þrjú og þú farið eitt hérna
1: Já.
0: Þannig að ég alveg með því örugan og örugur að þú komist aftur í bæinn bara flottur Þetta jakki, þetta, ég veit að kallmenn eru reyndar ekki að selja svona gula jakka, en þeir eru aftur á móti að með sendingu af, skal ég segja, Gino Marcello. Gino Marcello jakkanir, það svona jakka sem anda og gefa sig þetta tegi og toga.
1: Já, ok.
0: Þetta tepla og sýtur og alltaf að kannski að fara með rittari eitt og alveg upp, sko. Þá svo gott að vera í svona Gino Marcelli jakka og náttúrulega dess sótó skýrtunni, þá tegjur bara og þá er þetta svo frjálst. Þá er engin
1: Heldur í munið þetta allt?
0: Nei, nei. Og það er ekki að minna neitt, en það átt þú eftir að fara niður í kallmenn, lögum við 77 og náður í keppnisgræður. Flottu jakki, það er Raggi Bjarna, auðvitað ekki bara twilidilidí.
1: Jú.
0: Kanntu textan?
1: Held ekki.
0: Nei, því þá bara spilum við lagið.
1: Já.
0: Ha ha ha ha ha.

0: Magnús Magnússon, Garðar Guðmundsson, skákmeistari,
1: áhuga maður.
0: En þú stofnaði skákklúb í Ótó Seltjarnesi.
1: Já, stafnfélag.
0: Já.
1: Og við, okkar félag var orðið næst stæðsta taffélag landsins. Svo hætti ég.
0: Já, bing. Þegar drifjöðunum fer út, ég svolítið smeykur við Oldboys gróttu núna því að þú ert alltaf tilkynu sér að hætta svo suða þér, þú ert hættu núna.
1: Já, en það er suða einu sinni.
0: Já, og þú komst
1: eftir. Já, já. En eins og ég sagði þér áðan, ég sakna, þetta er eins og börnum hans.
0: Já, svo heldur þetta sé og svona, og svo þegar álagi er búið og þetta er farið, þá saknar hann aðeins, þannig að þú gætir nú farið að mæta einu æfingu svona leiðbeina. Þetta er leiðbeinandi.
1: Ég veit ekki.
0: En við ætlum að vera með keppni núna, Garðar.
1: Jú, ok.
0: Það er diskunum þinn.
1: Já.
0: Sem ætlum að gefa. Hvað heitir hann, fulla nafni diskurinn?
1: Rock Árin.
0: Já, Rock Árin.
1: Já.
0: Hlustandi sem hringir í 588 1994 og getur sagt okkur hver er að syngja næsta lag.
1: Já.
0: Hann skal ég segja getur unnið sér inn diskin Rock Árin.
1: Já.
0: Rock Árin. Já. En það er komið atriði núna, Garðar, sem að Steini leggur mikla áherslu á og þetta er eitthvað í sambandi við þig og konans. Ég skil þetta ekki.
1: Nú.
0: Og ég ætla að tegja mig þetta í græna pokan frá kallirum. Hann er alltaf að vera stífar og stífar þessi græni poki. Og ef við kíkjum nú nýjan, þá er hérna hamborgarar, tveir, þannig að það er einhver gestir í mati á honum, það er bara tveir hamborgarar sem er alltaf að grilla og brauð og eitthvað sósa og síðan hérna fyrir neðan er rískaupakassin fyrir konans, svo sé ég hann hérna með eitthvað fyrir þig, smádrauma, freyjubita, dæmið, þannig að, er þetta fyrir Garðar? Já, já. Þetta er fyrir þig, Garðar, hann yppið, ég veit ekki hvað það sé að fara átt að sjá því að við tökum eiginlega allt sem hann kemur með, nema, við ráttum hamborgaran eiga sig, hann alltaf að grilla fyrir konun í kvöld.
1: Já.
0: Svo sé hann með hérna rískúlupokkar, rískuppar, rískúlupokkar.
1: Upsi, hann er mjög vinsatleima.
0: Alltaf er konaðin að fá rískúlupokkana. Já, það tökum þá ekki. Þannig við látum rískúlupokkana og rískuppana eiga sig, tökum bara smádraumi frá Freyju og þetta er þannig, Garðar, að ef að konaðin er æst í, að því ég veit að konaðin elska lakrís, það er bara vitað. Þjóðum veit að annað elska lakrís.
1: Þjóðin, bara.
0: Já, þjóðin. Það getur þið tekið svona smádraum frá Freyju, svona smádraum, já þetta heitir bara smádraumur frá Freyju með lakrís, stendur þetta. Þá getur þú, að því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís, þá getur þú tekið svona alltaf eitt bita, þið eru kannski horfa á sjónvarpið og þá er skálin vinstra megin við þig, annar hægra megin við þig, þá tekur alltaf svona einn freyjudraum bita og borða súkulaði svona í róleitunum utan af lakrísnum og svo hnippur í önnu og réttir í lakrísin og þá færðu brosið. Já. Svo gætur þið náttúrulega leiftin að fá einn og einn sko með súkulaðina líka. Nei, þú tekur allt súkulaði að hún fær lakrísin. Svona vinna menn saman en ég sé að Steini tæknumaður er tilbúin. Við skulum bara fara í keppnina. Hver syngur næsta lag í verðlaun er diskurinn.

0: En Garðar, ég held að það sé ykkur á línunni.
1: Já.
0: Þetta var kannski aðeins og auðvelt.
1: Nei.
0: Við hefðum átt að spila lagið sem við ætlum að spila eftir.
1: Já.
0: Lag sem að margir þekkja ekki. Því það skal þessi lagið sem að heitir Bóndans Barlómur. Gamalt og gott lag með söngkonu sem syngur nú oft með Hjördís í Geis. Hún Fríða.
1: Já.
0: Við spilum það eftir.
1: Já.
0: En við skulum opna línuna, Steini. Hún var að hleypa ykkur minn sem að getur sagt okkur allt hið létta. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Ég heyri að þú ert ekki að ringja úr þéttingareit því út svo frjáls.
2: Ég lína lánsokkur.
0: Þetta lína lánsokkur. Góðan daginn. Sæ, Lína mín, hvað segirðu?
2: Ég segi allt gott, elskan minn, Maggi minn.
0: En þá er það alltaf spurningin, Lína. Hver var að syngja?
2: Að vinur minn gamli Haukur Mortens.
0: Það er rétt. Þetta var kannski aðeins og auðvelt. En samt ekki, ef þið spilaði þetta úlingaballi, þá hefur kannski engin vita hver var að syngja.
2: Gæti verið.
0: Gæti verið.
2: Nefnir ég verið búin að segja hann áður.
0: En Lína?
2: Já.
0: Hann Steini tekur niður síman hjá þér. Og svo hringir hann í þig og finnir út hvernig þú vilt nálgast diskin.
2: Hvað segirðu? Ætlar að taka síman af mér?
0: Já, hann tekur síman af þig svo sér hægt, því að svo færði hann eftir eitt ár þegar þú mátt hringja aftur, sko.
2: Ég gasalega góður maður.
0: Steini er mjög góð, ég skil ekki þessa reglur sem út að saga með núna í þessum þætti á mér, því að í þessum þáttum sem þetta línan er laus, þá mega menn hringja dag eftir dag, alltaf, bara einu svona dag.
2: En, já, mér þetta nú gaman að komast í græna pokan.
0: Já, vá, hefur ekki vil, ég, sko þessi hamborgar eru þvílíkt girnilegi sem hann valdi og svo erum með kartöflubrauð og svo erum með svona hamborgarasósu, þetta verður veistla, alltaf ekki verið ost, ertu með hann heima? Engin ostur, nei, hann er ekki mósborgar, þetta er bara, hann veit bara hamborgaran, sósuna og kartöflubrauðið.
2: Getur hann ekki sendt bara konun út í bæð og búði mér í mat?
0: Ég held að það væri ekki vitlast. Við getum...
2: Nei, mér finnst það.
0: Ég er með aðra hugmynd, Lína.
2: Já.
0: Ertu tilbúin?
2: Já, elskan mín.
0: Kona Steina fer sem ráðskona með skákklúbnum að skarðas norður að tepla, sér strákana eldonið og svona huggulegt og þú myndir svo koma bara annarkvöld til Steina og hjálpa hann að grilla þessa tvo hamborgara.
2: Nei, hann gera það sjálfur og býður mér í mat og höfum það rómans.
0: Já, já, þú ert með þetta hreinu. En Steini...
2: Ég er að djóka, Maggi, ég er Ágústa.
0: Eða Ágústa? Já,
2: já tekstur mikið.
0: Nei, þú ert komið alveg nýja rödd.
2: Þú ert komið alveg nýja?
0: Alveg nýja rödd. Ég held að meina sér röddir sem að... Röddir sem út með núna...
2: Maður breytist með aldrinu.
0: Já, þú til dæmis hefði ekki geta komið fram sem skemmtikraftur að helmi eftir Ágústu. Það hefði ekki fatt að þetta var Ágústa að tala.
2: Nei, henni. Svo ég systir, hún er alveg helviti góð.
0: Að helmi eftir?
2: Hún er búin að ná mér til vissvar.
0: Já, já.
2: Hún segist þeirra kallmaður.
0: Ég til dæmis er mjög góður í að helmi eftir. Viltu heyra eina eftir að mér? Ég ætla að leifja að gíska á hverju þér.
2: Já, gerðu það, elskan.
0: Já, nú er aldrei orðið mikið að gera hér á ballinu. Veistu hver þetta er? Náður
2: þetta
0: þessu?
2: Þetta er ekki magk.
0: Nei, þetta er Garðar Guðmundsson kvefaður að undirbúa ball.
2: Æ, greið.
0: Já, hann var mjög kvefaður, þannig að við aflýstum ballinu þá.
2: Nú,
0: nei, nei, segir svona.
2: Hann verður við látum að hafa snýtiklút.
0: Já, Ágústa, ég ætla ekki að trufla meira. Þú heldur áfram, það verður hringtið, en þú bara sækir diskinninga, þú þekkir þetta. Hefum engar ágjur að þér.
2: Já, já.
0: Ágústa minn, takk fyrir að hringja og takk fyrir að svara þessar léttu spurningu.
2: Já.
0: Og góða helgi, lætt bæðis.
2: Takk fyrir mig,
0: ekki,
2: indislegt.
0: Indislegt, takk, bæ.
2: Bæ.
0: Garðar, hún er indislegan Ágústa. Þetta er draumurinn, en nú er komið að lagi, Garðar. Og það er engin önnur en stúlka sem þú þekkir. Og Dóri, maðurinn hennar, Halldór, hann á textan, hann á alltaf marga góða texta. á marga góða texta og þarna fær hann vinkonu sína, eiginkonuna, hann að Hólmfríði sem syngur nú oft með Hjördísi Geis og þarna þetta gömul upptaka með sko textin náttúrulega algjör snild ég átti kindur eitt sinn 19 en að þeim eru flestar dánar þetta svolítið spes texti
1: Já.
0: En Steini, ertu tilbúin? Við skulum bara setja lagið í gang

0: Já, Fríða leynir á sér.
1: Já, já, hún já. Gerir það.
0: Gaman að finna svona gamlar upptökur og leifa fólki að hlusta. Þessi átti að fara á plötu en svo gleymdist það.
1: Nú?
0: Þetta átti að fara á safnplötu ykkur tíma. En það bara þannig.
1: Já.
0: Garðar, við erum hérna í góðum gír.
1: Já, já.
0: Ágústa vildi kíkja í pokan en við förum ekki að gefa rískubbana sem að kona Steina er búin að panta. En þessir hamborgar verða þeir grillaðir í kvöld eða annað kvöld? Í kvöld? Já, í kvöld, já. Það ágætt því að annars hefði ég, nei, ég segi ekki meira. Það segi ég kryddað aðeins, þetta marinn er að gera svona ýmissa dúllir í yfir með svona hamborgara. Það, og ég, mér finnst alltaf best að vera með ost og nóg. Bræða ostin yfir hamborgaran og salatblöð og svona. Svo sumir sem vilja bara...
1: Ekki salatblöð.
0: Þú vill ekki salatblöð, nei, en gúrkur, tómata,
1: nei,
0: bara ostin.
1: Tómata.
0: Tómata, það sleppur. Já, það erum að gera komis í loftið því að fólk er ofta að bjóða okkur í mat, það erum að skemmta einhvers stað.
1: Já, já.
0: Ef við ferum út að land og svona.
1: Já.
0: Það eru logar.
1: Já, logar næst.
0: Já, vá. Þeir voru nú ekkit smá flottir.
1: Nei.
0: Þeir voru frá Vestmannaeyjum.
1: Jú, jú.
0: Ef að taka lagið eitt sinn enn, ég sé þessu tvö lög sem kom til greina.
1: Já.
0: Það er Föðurlandsvinnurinn.
1: Nei, tökum hitt.
0: Eitt sinn enn.
1: Eitt lagan.
0: Já, þú ert frekari. Nú kom það loksins í ljós í beinni, hvor er frekari.
1: Nei, nei. Þú ræður öllu.

0: Hvað ertu að pukrast með þarna, garða mín?
1: Prins Bóló nýtt.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvernig þetta?
1: Splunku, splunku nýtt. Viltu vita?
0: Ég sé að, ég veit ekki út og hvernig allar að gefa mér eitthvað sem vart að opna og allar að smakka það.
1: Þetta er fínt, mann.
0: Þetta, það er ekkit súkulega í kringum þetta?
1: Aðeins pínulítið hann ána.
0: Á smá?
1: Og svo svona bara keks undir það.
0: Já, ég held að sé þá sniðut að við brjótum yndi tvennt og fáum okkur sama meira kakko og kaffu eftir.
1: Já.
0: En, sko, svona prins Pólo, ég nú ekki séð þetta á það, það vantar allt súkulega á þetta. Það
1: svo, já, já.
0: Ljós strappað.
1: Það er svo ljós, já. Það er rétt.
0: Þannig að þetta er örgulega ykkur algjör nýjung, þegar ég smakkaði daginn nýtt prins Pólo, sem var svona svart, hétt blakk, og meira kakobræð inn í. Það er sama súkulega utan á þessu venjulega.
1: Hvað
0: það sér? En þegar þú opnar það í miðjunni, þá er það bara alveg svart. Svart inn í miðjunni, bara ding.
1: Lakrís eða hvað?
0: Nei, það er bara meira kakobræð.
1: Já, ok.
0: Alveg rosalega gott.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég var ánað með það og ég skal viðurkenna. Ég var að horfa á leik sem að fór nú ekki vel, Tindastóð Stjarnan.
1: Já, þú ert allir stjörnum aður.
0: Já, nú ert þú eins og Raggi Bjarnar hann að borða í beinni.
1: Nei.
0: En já, allt prins Pólo fyrir mig, takk fyrir það. Ég hefði hann, ef hefði ekki verið búin að opna þetta á borðin, þá hefði tekið það mig í sund.
1: Já.
0: En við bara látum þetta gott heita, okay. Við njótum þess. En það prins Pólo, aldrei að draga að njóta prins Pólo síns. Ég var að horfa leiðilegan leikundaginn, Tindastóll Stjarnan í körfu, otta leiki.
1: Horfur á körfu?
0: Ég horfa á körfuna, mér finnst gaman að því.
1: Ég aldrei.
0: Nei, og það náttúrulega lenti Stjarnan í því að það var náttúrulega allt liðið að slasa. Þetta er svo mikið vesir með þessa körfubolta drengi að ef þeir eru að meina sig og þá má ekki panta nýja útlendinga utan, sko, þegar einhver útslita
1: kemur. Akkur þarf alltaf að sækja menn út.
0: Já, það er bara til þess að annars tapar öllu, því að það er alltaf önnur, ef öllu liðið væri, það mætti kannski hafa þannig að væri bara bannað að vera útlendinga, en þá, sko, verður þetta ekki eins klikkaði svo þetta er.
1: Nei, það getur verið.
0: Já, þetta er náttúrulega...
1: Þetta er dýrt.
0: Þetta er dýrt. En þjóðin borgar ekki, það eru stuðningsaðilega sem borga og...
1: Klúbarnir bara.
0: Klúbarnir borga og auðlýsingarnar og svona vellunum. Við höfum ekki á að gera þessu, en ég satt þarna með mitt prins Pólo, svarta og mjólkuglas og horfði á leikinn og það sem var ánægilegst eftir kvöldið, það var að fengið sér gott prins Pólo og mjólk, ískalda.
1: Svart segirðu, er það lakrís?
0: Nei, það er bara meira kakóbræð.
1: Já, það er meira kakó.
0: Já, bara meira kakó.
1: Verður að pröfa þetta.
0: Þú verður að pröfa þetta, en það er komið að dreng hér sem ætlar að syngja fyrir okkur,
1: já.
0: Það er hann Óðinn Valdimarsson.
1: Já.

0: da. Mér datt í hug, Garðar, þú ert að fara norður á morgun með skákrúnum.
1: Já, já.
0: Þá það góð hugmynd. Það smá eftir af lukkexinu.
1: Mm.
0: Við setjum þetta bara aftur í kassan og atna, þú tekur þetta með þér.
1: Nú það?
0: Já, þá ertu með nýja sokka frá Kallmönnum og lukkexpakkan, vestið frá Automatic.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú ert næstar með nýja skó, nýja sokka.
1: Mm-hmm.
0: Ég mæli samt með því að vera í skóm líka.
1: Mm-hmm. Já,
0: lukkexpakkan og þá spurning hvert að smádrauminn verði fyrir strákana líka á leiðinu á morgun.
1: Já.
0: Þá tek ég bara Freyju. Já, tekur bara smádrauminn, ekki láta önnu fá þetta, felur þetta bara og svo bara þegar þið stoppið einhvers staðar, þá ertu komin í gula vesti frá Automatic og opnar smádraumakassan og dreifir einu svona smádraum alla. Þetta eru nokkuð mörg stykki, þeir eru tól, þannig að þetta dugar alveg leikandi fyrir ykkur alla.
1: 24.
0: Eru þið 24?
1: Ja, tölíð, sko.
0: Þeir eru 24?
1: Við erum að keppa við Akureyringa.
0: Já, þeir eru 12.
1: Já, við erum 12.
0: Já, þeir fá ekki það þessu.
1: Nei.
0: Nei, þetta er borðið á leiðinni bara í staðaskála eitthvað þar.
1: Mm-hmm.
0: Eru upp á heiði?
1: Já.
0: Það er miklu flottar eru upp á heiði.
1: Já.
0: Ég sé þetta fyrir mér. 12 manns úti að pissa, þú í gulu vesti að reyna að skýla þeim og svo fá allir smá draum og heitt kakó, þú getur verið með heitt kakó að brúsa fyrir þá.
1: Mm-hmm.
0: Þetta verður geggjað.
1: Já.
0: Svo spurning hvað þú ættir að koma við og ná í smá prins pólo handaðum. Komið sjoppu. Já. Ef þið stoppið í sjoppu, þá gefur þeim leyfi eitt prins og kók á mann og svo bara aftur upp í bíl.
1: Ég sé að Maggi hafa talað þetta.
0: Já, ég sé með þessa, já, það verður að vera allt í toppstandi. En hlustundu góðir, við erum búin að skemmta okkur mjög vel, ég og Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Ég var allir hafi bara notið, lögin voru bara vel valin af þér, Garðar minn.
1: Já, takk.
0: Eins og alltaf.
1: Já, takk.
0: Og vandasamur maður.
1: Mm-hmm.
0: En það kom að síðasta laginu, ég er búin að sjá að það er lag sem að þú ert búin að velja.
1: Já.
0: En ég, eins og þú, ég skal við kenna, ég er frekari. Ég er nefnilega búin að tala við Steina, lag sem að þú syngur.
1: Nú.
0: Í góðu skapi, því að það er allir í góðu skapi núna.
1: Já.
0: Þannig að ég þakka bara fyrir mig, Garðar, og bara förum varlega.
1: Já, sömuleiðis.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason. Einar oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Velkomin, Einar.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Nú, við ætlum að ræða áherslur ykkar í miðflokknum.
2: Mikið rétt.
1: Og hérna, við kannski byrjum á samgöngumálunum. Það borgarlínan. Já. Hver stefna ykkar varðandi borgarlínunar?
2: Þetta góð spurning. Þetta brennur nefnilega á mörgum.
1: Já.
2: Við erum bara komnir þangað. Við viljum einfaldlega virkja endurskoðuna ákvæði samgöngusáttmálans og forgangsraða vegaframkvæmdum. Staðreyndin bara einfaldlega sú að almenningssamgöngur hafa ekki virkað lengi á Íslandi. Það vandamál mun ekki lagast með því að þrengja enn frekar að fjölskyldubílnum og reyna að þröngva fólk inn í almenningssamgöngur. Það sem að vantar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega að liðka fyrir umferð almennt. Það gerum við til dæmis með því að bæta við mislægum gatnamótum. Það einfaldlega þannig að þeir eru að keyra úr Kópavogi sem á vinninn í Borgatúni. Það bara því nær sem er komin Reykjavík sem að umferðartafirnar fara að myndast. Og þess vegna það bara almannahagsmunir allra að forgangsraða vegaframkvæmdum við höfnum borgarlínunni. Þetta verkefni hefur nú verið í gangi hvað 10 ár. Það eina sem við höfum uppskorið eru fleiri þyngri umferð og flottar þrívita teknaðar myndir. Þannig að við svona, já, við viljum forgangsraða vegaframkvæmdum og það alveg hægt að bæta almenningssamgöngur án þess að eða 130 milljörðum í verkefnið.
1: En ef að meiri hlutin í bæjarstjórn Kópavogs myndi hafna borgarlínunni, myndi það ekki Kópavogur einangrast frá öðrum sveitarfélögum sem vilja borgarlínuna? Hvað segir það?
2: Já, þetta góð spurning, vegna þess að ég held bara að vilja engin borgarlínuna. Ef við horfum á hvernig hefur verið kosið undanfærin ár, þá eru nú svona flokkar sem áður fyrir hefur verið taldir íhaldið, sem hafa verið kostnirinn.
1: Já.
2: Og þeir hafa verið að stýra og ég held bara að það hafi verið þvert á vilja þeirra kjósenda eins og kannanir eru að sýna núna að þeir hafi skrifað upp á þetta. Við horfum að nú var að koma könnun það sem að það kom bara mjög skýrt að bara mikill meiri hluti íbúa í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur hafna á borgarlínunni.
1: Já.
2: Þetta eru örugglega einstaklingar sem að kusu sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokkin í þeirri trú að þeir myndi ekki leifa svona vitleysu inn í þeirra sveitarfélag.
1: Það er komið ljós að kostnaðurinn er meiri en búist var við.
2: Já.
1: Og þeir vita vel að þeir verða látt greiða þetta hvort sem það verður sveitarfélag eða ríkið, þannig að þeir á höfuðborgarsvæðinu sem að eru með sæmilega góða tekjur, þeir eru látnum borga þetta.
2: Já, og hvernig hefðu grunað það að kostnaðinu færi úr öllu hófi? Þannig að við viljum efla almenningssamgöngur og það er hægt til dæmis með því að fjölga tíðni ferða. Það er hægt að bæta leiðanetið. Nú fórum við heimsóttum til dæmis íbúa í Boðaþingi daginn sem töluðum það að aðgengi þeirra að almenningssamgöngum væri bara ekki gott, sem er algjörlega rétt hjá þeim, fyrir ef að þau til dæmis ætla að fara í Mjóddina, þá þurfa þau bara vinsanlega að labba svolítið langt til að komast í tvistin sem að gæti þá komið með þeim niður í Mjódd. Þetta er bara jafnvel orðið klukkutíma ferðalag, sko. Þetta er óboðlegt. Og þannig við viljum bæta leiðanetið, þannig að þjónusti öllum íbúum Kópavogsbæjar. Við viljum líka leggja það fram að hafa frítt í strætó sem kannski 2 ára meðan þessar endurbætur fara fram, vegna sem við trúum á öflugar almenningssamgöngur og við viljum bæta þær, en það má ekki vera á kostnað fjölskyldubílsins sem mun alltaf vera aðal ferðamóti Íslendinga.
1: Nú, eitt helsta ágreiningsefnið í Reykjavík hefur verið þétting byggðar. Og með okkar að spyrja þig, hver stefna miðflokksins í Kópavogi varðandi þéttingu byggðar? Eru þið inn á þeirri línu sem að meiri hlutin hefur verið í Reykjavík að þétta byggðina eins og hægt er? Þið hafi nú ekki ótakmarka landrými þannig í Kópavogi, skilsmenn?
2: Það er rétt. Það sem er áhört samt þú talar Reykjavík, en nú bara komin þéttingastefna í Kópavogi. Ef þú horfir á uppbyggingu undanfarinna ára.
1: Undir stjórn sjálfstæðisflokksins?
2: Já. Nú eru þau farin að byggja íbúðir með 0,7 bílastæði á íbúð. Og það er í komandi plönum líka. Þú keirir niður á Hafnarbrautina á Kársnesinu, þá birtist þetta fyrir þér. Þú ert bara ekki viss hvort þú sért að fara að mæta í brasser í Kársnesa út að borða eða hvort þú sért komin í bílakirkjugarð. Það eru bíla lagður upp á gangstéttur út um allt og þessi þétting er rosaleg. Það sama er upp á teiningum í Fannborg, það sama á að gerast líka á bílastæði Smáralindarinnar, þar er að fara að rísa miðbær. og það gert ráð fyrir 0,7 bílastæðum á íbúður. Á sömu svæðum líka, þar sem að þau segja vera að þau séu að auka þjónustu, það gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja 100 fermetra af verslun og þjónustu. Mikið af þessum verslunum og þjónustu mun ekki vera 100 fermetra rými, þannig að þú þarf bara einn starfsmann til að mæti vinnun á bílnum og þá hann búinn að taka bílastæðin af verandi kúnnum. Þannig að við höfnum þessari óhóflugu þéttingu. Það til eitthvað sem heitir hófleg þétting byggðar, ef þú skoðar til dæmis efri byggður Kópavogs, Kórahverfið, það mjög mikið af þéttri byggð, þar eru fjölbýli, en með þeim fylgja bílastæði, það eru grænsvæði í kring og fólki almennt líður vel. Í Reykjavíkuborg það bara orðið þannig að fólki líður bara ekkert vel í svona steypu klumpa umhverfi. Ég veit ekki hvort að við séð í kastljósinu fyrir nokkur mánuðum að þá kom einhver umhverfis sálfræðingur og hann sagði ef hann byggi Reykjavíkuborg þá yrði hann örugglega bara þunglindur. Að þetta væri þunglind umhverfi og þannig viljum við ekki byggja upp Kópavog. Við í miðflokknum höfnum óhóflegri þéttingu. Við trúum því ekki að þó svo að ja talandi Sjálfstæðisflokknum Framsókn þeir skrifuðu líka upp á þessi vaxtamörk árið 2015. Þó svo þeir hafa skrifað upp á þetta þá trúi ég því ekki að það eigi að vera endanlegt markmið Kópavogsbæjar að troða sem flestum á það litla land sem við eigum eftir. Það eru næg tækifæri fyrir innviða uppbyggingu hjá okkur, það vantar betri þjónustu á Kársnesið, það vantar betri þjónustu upp í efri byggður, en meira hlutin hefur bara verið upptekinn við að bara byggja hann í hverfi og á hakanum hefur setið þjónusta, það hefur setið að byggja leikskóla og þetta er náttúrulega eitthvað sem við myndum vilja taka til í, það þarf bara skynsemi í skipulagsmál.
1: En við erum að tala þéttingu byggðar, hvað með Hamraborgina? Nú man ég eftir því að það var ýmsir að hringja til okkar. Og hvart undan því og bjögguð þarna í Hamraborginu út af byggingafrankvæmdum á svæðinu sem tengjast nú reyndar borgarlínunin líka. Og hérna þá var settur á lakkirnar heill stjórnmálaflokkur eða stjórnmálareyfing í síðustu kostingum sem ekki framboðið núna skilst mér. Hvað hefur gerst í þessu málum og hvernig staða þessa máls og hvað mega þeir vænta þeir sem búa þarna í Hamraborginu? Þeir munu væntalega kjósa flestir núna 16. maí. Og þeir spyrja hvaða flokk geti ég stutt sem að verja mína hagsmunni þar sem að ég hef átt íbúð hérna lengi og ég lít svo á að hún muni lækka í verði og ástandi verður óbærilegt þegar að byggingaframkvæmdi verða komnir á stað. Hvað segir nú þetta?
2: Þetta er náttúrulega bara mjög góð spurning. Náttúrulega vinir Kópavogs voru hreyfing sem voru náttúrulega fyrst vinir Hamraborgar og voru þarna berjast gegn þessari óhóflugu þéttingu.
1: Já.
2: Sem var þvert gegn vilja íbúa og auðvitað taka stundum íbúar og yfirvöld á þegar það eru einhvers konar uppbygging í gangi. Ég held að það sé nú bara eðlilegt. Maður vill nú oftast ekki endilega að sé einhvers konar uppbygging í sínum bakgarði eða missa eitthvað rými sem maður átti. En þetta er bara því miður ekki eitt af þeim dæmum. Það sem hefur átt sér stað þarna í Famborginni, það hefur svolítið verið bara keyrt áfram. Við ætlum að byggja. Íbúar hafa reynt að benda og hitta þetta og maður hefur bara því miður ekki upplifað það að bærinn hafi hlustað. Og nú þetta bara komið að það stiga að það verður mjög erfitt að ætla að snúa þróninni við. Við myndum þurfa að fara í einhvers konar samninga við erum við þessa hérna, byggingaraðila.
1: Og það er þið bótaskil.
2: Já, en það væri kannski hægt að semja við það og heyrðu, ef við minkum aðeins það sem við byggjum hér þá kannski er hægt að vera með eitthvað skipti dílum að byggja eitthvað starf annars starf á sama tíma. Við erum ekki með einhverja alveg útfærða lausn á þessu vegna þess að þetta hefur verið lagt fram, veit ég. En bara nú er þetta meiri hluti verið ekki haft mikinn áhuga á því. Ég hef mætt á þessa það sem eiga að vera íbúa samráðsfundir sem voru meira bara eins og kynningarfundir og þú veist, það var bara maður upplifir ekki að það sé hlustað á íbúa. Og það er rétt sem hún segir varandi að þetta sé tengt borgarlínunni. Allir þessi þéttingarreitir sem ég myndist á áðan eru á leið borgarlínunnar. Og það er bara það sem að gerast í Kópavogi. Og við erum að sjá að það á einhvern veginn bara þvinga fólk inn í borgarlínuna. En okkar afstæða, sko, náttúrulega vinir Kópavogs er ekki að bjóða aftur fram núna. Eins og þú segir, þetta er ekki stjórnmálaflokkur, þetta er svona íbúasamtök.
1: Reyfing, já.
2: Og þú veltir fyrir hvernig að þessir íbúar að kjósa.
1: Já, ég spyr bara, þetta skiptir mjög miklu máli fyrir þetta fólk.
2: Já, við erum nú með okkar lista bæði fyrir hún Telma sem er í fjórðarsæti hjá okkur.
1: Já.
2: Hún er nú búin að vera fyrsti varabæði fulltrúi vinna Kópavogs.
1: Já.
2: Og búin að vera í þessari baráttu með þeim og það er margir af þeirra lista komnir yfir í miðflokkinn vegna þessa. Þó svo að sko vinni Kópavogs þeir eru komnir í bæjarstjórn þá voru nú einhver málefni sem voru kannski meira til vinstri. Þannig við erum kannski eitthvað sammála allt, en við erum mjög sammála það hvernig að byggja Kópavog. Og það er með framtíðin í huga, það er að vera blómlegt samfélag og það er ekki að við séum að fara að breytast í einhvers konar steypuklumpa stórborg. Það vill það enginn í Kópavogi. Við viljum að sé áfram gott og fallegt að búa í Kópavogi. Við erum tilbúin að ráðast í lausnir í Miðflokknum til að reyna að leysa úr þessu máli. Því miður þá búið að keyra á slíkum hraða það mun erfiðara núna heldur en fyrir 4 árum. En við munum ekki hérna bregðast okkar kjósundum í því að halda þeirra málstað á lofti og reyna að leysa úr þessum málum. En það má ekki gleyma því að eins og ég segi, það búið að keyra mjög hratt á þetta og það getur einst erfitt. En það sem að er hægt að treysta okkur fyrir það er núna í deiluskipulagi mörg áform mikla þéttingu á öðrum stöðum, það sem ekki of seint að grípa inn. Við ekki að segja það sé algjörlega of seint í Fannborg, nú búið að rífa húsin samt, en ég held að sé ekki alveg algjörlega of seint að reyna að breyta stefnin í skynsamlegra fyrirkomulag sem að íbúar eru ánægðir með. En já, fólk getur treyst því að ef það kýst Miðflokkinn, að við munum ekki taka það í mál að Kópavogur verði að borgarlínu borg, þar sem allir eiga að hætta að eiga bíl og fara bara upp í strætó eða borgarlínuna.
1: Nú hefur snúum okkur að mennta á skólamálum. Þarna erum að tala málaflokk sem dýrastu fyrir sveitafélag. Langdýrastu, langmestu útgjöldin, mennta á skólamálum. Við byrjum á leikskólanum. Nú það þannig að, veist þú hvað borgað með hverju barni í raun og vera á hálfu Kópavogs? Hefur þú tölur það? Ég heyrði tölurnar í Reykjavík vel á 400.000.
2: Já, þetta er
1: eitthvað... Hvað er talan hjá ykkur?
2: Í Kópavog er þetta eitthvað í kringum 500.000.
1: Á barn?
2: Á barn, já, sem er verið...
1: Það er óafskabla mikið.
2: Já, þetta er orðið
1: verið að dýr. Og síðan greiðir hérna foreldrið.
2: Kópavogsbær er kannski hann er að borga 90% af kostnaðinn.
1: Já, já.
2: Hann er kannski Kópavogsbær þetta er eitthvað 480-490. Vandamálið er samt ég skal viðurkenna það. Ég ætla ekki að staða það þessar tölur. Þetta er Nei. Bara sem ég hef heyrt frá starfsmönnum. Ég búi núna ég kominn á 3. mánuð á upplýsingabeiðni til bæjarins að biðja þessar tölur.
1: Gengur það illa?
2: Það gengur gríðarlega illa að fá upplýsingar frá bænum þetta mál.
1: Akkurru.
2: Veit ekki. Það er greininga deild og Nei,
1: er eðsla ná mikil á þessu sviði?
2: Ég bara veit ekki, mér finnst þetta mér skrítið vegna þess að bærin heldur því fram að hann sem er opið bókald
1: já.
2: Þú getur farið hún að heimasíðuna og þar þetta opna bókald eins og þið segja

0: eru bara einar á báti og þyrftu sér læknisþjónustu. Þannig það er nú ekki það sem vandamálið var. Það sem var vandamálið þegar ég skoði þetta opna bókhald var að síðan voru útgjaldaliðir sem hétu einstaklingur númer þetta. Einstaklingur númer þetta. Og ég, mér fannst þetta skrítið vegna þess að náttúrulega NPA, það náttúrulega bara skilgreint, þetta NPA samningur, þannig að þá skil ég hvað þetta en hvað einstaklingur? Og ég sendi þarna upplýsingabeiðin á bæinn og það tók svolítið tíma að fá svör vegna þess að þeir sögðu þetta svo dulkóðað, sko. Við þurfum að fá tölvudeildina til þess að afdulkóða gögnin.
1: Þeir beita alls og persónuverndar sjónarmiðum til þess að komast tjá því að þurfa að gefa þeir upplýsing.
0: Já, og ég var ekkert að biðja hvaða einstaklingur þetta. Ég vildi bara vita bara flokkinn, hvernig þjónustu að veita. Og þar var til dæmis einn einstaklingur sem hafði fengið sléttar, sem það var útgjaldaliðurinn var sléttar 170 milljónir.
1: 170 milljónir?
0: Á einu ári.
1: Einn einstaklingur?
0: Já. Og, já, og þetta var bara eitthvað einstaklingur númer 250 eða eitthvað. Og ég meitir að senda bæinn, bara býtu hvað þjónustu að veita. Þetta er alveg rosalegt.
1: Já.
0: Og þá hérna fæs við loksins frá bænum. Ef við erum búin að dulkóða og þetta er einhver skrítið vegna þess að eftir að af dulkóðum gögnin, þá þetta kona sem var hélt námskeið fyrir starfsmenn og borgaði bærin bara eitthvað 50.000 krónur fyrir það. Ég bara býti ég en hvar eru þessar 170 milljónir, eru þetta bara villa? Nei, þetta bara einhver annars staðar í kerfinu.
1: Og hvar eru þetta í kerfinu?
0: Einmitt. Og það voru fullt og þetta var ekki þessi einstaklingur.
1: Nei, það getur verið þessu peningum að bara stólið.
0: Ég er nú ekki að segja það, en
1: þetta
0: er
1: bara... Já, það gæti verið.
0: Já, en eins og ég segið, þetta er bara stór fyrirlegt að maður bara svona býtunum við. Og þetta var ekkit eini, það voru fullt af svona útgjaldalinn sem var bara einstaklingu þetta, 50 miljónir, einstaklingu þetta, 60 miljónir. Og eins og ég segið...
1: Og var þetta bara hrein ein tala þá?
0: Já, og þetta voru oftast bara sléttartölur og ég myndi var að segja bara býtu að þetta voru opið bókald. Hvað er yfirsýrið? Og að því sem segi, þessi meira lítið tala svo mikið ábyrgan rekstur og við erum með alla tölur á hreinu, en þessar tölur voru ekki á hreinu. Og mér finnst þetta bara frekar alvarlegt mála að við getum að það sé geta rekja hvar þessi kostnaður vegna þess að þessi einstaklingur sem þið segið að hafa verið 170 miljónir var 50.000. Þannig eitthvað að ruglast þarna í kerfinu, kannski eins og þeir sögðu það eru bara búnir að ofdulkóða þetta. En... Já, en það, eins og ég segi, þannig að vandamálið, það hefur verið smá vandamál hjá mér að fá útgjalda, fá kostnað, það hefur verið mjög erfitt til dæmis að fá kostnað vanandi hælisleitendur, þeir hafa gefið mér tölur sem bara standast enga skoðun.
1: Þú kannski koma því á eftir.
0: Já, en varandi leikskólamálin.
1: Við skulum byrja á þeim.
0: Já, þetta er svona 500.000 það sem ég fyrt, sem er heildar kostnaður og bærin borga 90%.
1: Já. Þá er, sko, það hefur nú verið rætt hérna hjá okkur líka í síbatímu, það er í sambandi við þessa heimgreiðslur.
0: Já.
1: Og nú er það tvennt sem skiptir máli, það er hans vegar valfrelsi foreldra og hérna og í öðru lagi að lækka verulega kostnað hjá sveitafélaginu, þar sem það þarf ekki að fjárfesta í skólum í eins miklu mæli og hérna og síðan er það heimgreiðslan, hún er aldrei jafn há eins og niðurgreiðslan.
0: Rétt.
1: Þannig að það myndi sparast með svona lík. Hvað segir nú þetta? Er þetta ekki, nú hef ég heyrt að sumir eru á móti þessu og telja þetta af einhvers konar ógnun við jafnréttishugsjónina. Og ég veit ekki, sko, menn hafa rökstuð það með vargvíslega hætti. Hver er ykkar ástæði? Sjáu þið nokkra ástæði til þess að annað að innleiða þetta kerfi?
0: Þetta er bara eitt af forgangsmálum miðflokksins um alla höfuborgina. Vegna þess að það eru margar hliðar á þessu máli.
1: Já.
0: Ef við byrjum á því að tala það sem talar jafnréttið. Ok, hvað jafnréttið? Það er að allir standi á, er í sömu stöðu, hvað var að réttindi.
1: Já.
0: Heimgreiðslu virka þannig að foreldrarnir velja hver tekur, þannig að það er algjört jafnrétti. Það er bara mjög skýrt. Ég skil ekki hvernig þetta vegur að jafnrétti. Rökin eru að konur eru líklari til þess að samkvæmt þeim að það falli á konur. Ég hefst það bara með skrítin hugsun íslenska konur eru nú bara grjótharðar ég held að það sé nú fáar sem er að fara að leifa kallinu sínum bara eitthvað að skikka bara nei, þú verður bara heima ég hefst það bara mjög, eins og ég segi kona mín er ekki að fara að gera það en hún væri líklega til þess að vera lengur heima með barnið vegna þess að það er eitthvað sem hún myndi velja að gera nú er það þannig það er alltaf verið að hampa sér á því að nú tökum við 12 mánaða börnum í leikskóla strákurinn minn byrjaði leikskóla þegar hann var að vera 15 mánaða Og mér fannst hann bara mjög lítill. Hann var mjög lítill 15 mánaða að byrja í leikskóla. Og það eru margir foreldrar sem ég hef talað við og þeim finnst bara óþægilegt að senda barnið sitt svona snemma í leikskólan. Þannig að veist, það er einhvers konar svona keppnis að bæði léttir þetta af pressun að fá leikskólapláss strax með því að vera með heimgreiðslur. Af því ef að foreldrar vilja vera aðeins lengur heim eftir fæðingarorlofið, þá stendur það til boða. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst til að brúa bílið. Nú var Kópavogs bara tilkynna það að þau eru að taka við börnum sem eru fætt í ágúst og eru 12 mánaða. Það þegar börn sem eru fætt í september það örugglega alveg ár þangt að

0: til að þau fá pláss. Útlutanir í janúar eru mjög takmarkaðar og þannig að þó svo að yngstu börnin sem eru takin sig 12 mánaða, þá eru ennþá börn sem munu þurfa að bíða þangað til að vera að verða nær 18 mánaða eða 2 ára. Það bara, þannig líkur þetta, þannig að þetta til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólapláss. Þetta líka til þess að létta af pressunni að þurfa að fá pláss strax og bara veita foreldrum kannski aðeins meira rými að þurfa ekki að senda barnið sitt strax í leikskóla, kjósi þau að vilja vera lengur heima.
1: En nú eru hugmyndir það að gera þetta skólaskylda, skylda að senda börni í leikskóla. Hvað finnst þér svoleiðis hugmyndir?
0: Sko, aftur, mér finnst bara að eigi vera frelsi. Mér finnst allt í lagi. Eina hugmyndir sem ég verið svona, ok, það hérna varðandi hvort að síðasta árið í leikskóla ætti að verða skylda. Af því að það eru þetta margt í leikskólan og ég vil ekkert gera lítið úr því. Að þó svo sé ekki búið að skilgreina leikskólan
1: Já, sem fyrsta... Já, hlýtur ekki foreldri sjálft að taka ákvörðun það hvað best fyrir barnið, en jú. Ekki hefur opinbera kerfi.
0: Jú, jú, algjörlega.
1: Þannig að það ekki bara grundvallaratriði?
0: Jú, ég meina þegar ég var yngri að byrja í grunnskóla, þá voru mörg börn sem að fóru bara ekki í leikskóla.
1: Já.
0: Og eina ástæðan fyrir að þau vilja lögfesta þetta leikskólastig náttúrulega mörguleiti að vera til þess að það sé bara hægt að innan gæðislega bara tryggja leikskólapláss við 12 mánuð aldur þá komið bara að skilda
1: Já, en ef fólk vill ekki virða þessa hérna, þetta fyrirkomulag skólaskildu og leikskóla aldri eiga þá yfirvöld að beita valdi til þess að sjá til þess að þetta sé virta
0: Akkurat, ég nefnilega eins og
1: segja. Ég meni, erum við komin á þetta stig í samfélagsumræðinni? Að menn eru farnir að tala þetta? Ég meni, þeir fóraldur sem vilja senda börn sín á leikskóla, þau gera það.
0: Rétt.
1: Já, það ekkert vandamál.
0: Nei, nema náttúrulega viðreist náttúrulega vill meina að þá hérna er feðraveldið búið að taka yfir. Ef þú sendir ekki barnið til leikskóla.
1: Býtu hvernig tekur feðraveldið yfir?
0: Nei, bara viðreist náttúrulega hafa verið mest á móti þessum heimgreiðslum og mest á móti því að
1: foreldrar... heldur á það sé? Er þeir það líka í sko nú er viðreist með framboð í Kópavogi eru þeir hérna að berjast fyrir þessu þar?
0: Þau eru á móti heimgreiðslum og vilja meina að þetta sé bara við sem að vega að kvenréttindum með því að veita þetta val viðreist náttúrulega líka á móti því sem að miðflokkurinn hefur verið að reyna að berjast fyrir að fæðingar orlofinu að það sé réttu bassins við viljum að fæðingar orlof sé réttu bassins Já. Og það sé í höndum foreldra að velja hvernig þeir vilja skipta fæðingar orlofinu viðreist var sá flokkur sem að barðist harðast gegn þeirri tilöf.
1: Já, já, já.
0: En varandi þetta með leikskólamann, eins og ég segi, ég er sammálaður í því að þetta, ég trúi því að þetta er bara frelsi fóreldra, ég trúi því að sé margt gott þegar börn fara á leikskóla, voru upp að félagslega þroska, ég sá góðan mun á stráknum mínum, hann heppin að vera mjög góðum leikskóla, en það samt alveg rétt að ég held að sem samfélag þá stjórnlyndið að verða svolítið meira og meira, og embættismannakerfið svolítið að taka yfir.
1: Hvað með sparnað í sambandi við þetta? Hafið þið reiknað það út? Sparnað gæti orðið mikið? Við vitum alltaf ekki hver margir
0: nei,
1: vilja eina, nýta sér heimgreiðslur.
0: Nei, eina tölunum sem ég að bíða eftir eru mitt að sér bíðlistar. Í dag eru heimgreiðslur í Kópavogi frá 15 mánuða. Við viljum að þetta ætti að vera frá 12 mánuða.
1: Hvað er þær háar?
0: 115.000 krónur á mánuði.
1: Það nú frekar lítið að vísu.
0: Það mjög lítið. Og hérna, jú, auðvitað er betra en ekkert. En þess vegna viljum við bara að þetta séu svona raunhæfu valmöguleiki. Þannig að maður finnur það bara umræðunni að það eru fleiri og fleiri sem að vilja vera aðeins lengur heima með barnið sitt. Við vilja geta skipt fæðingarorlofin á vild og við bara trúum á valfrelsi foreldra.
1: Ég sá þarna í eitthvað stefnuskrá að þið vilji róttaka hérna, stefnu í menntamálum. Hvað eigið við?
0: Er róttakar breytingar.
1: Já, sko, það er stefna.
0: Já,
1: breytingin.
0: Já, meðal annars, ég meina, nú var bara að koma hérna á barnaþinginu dagina að börn vilja fá einkunnir í tölum.
1: Já.
0: Þau vilja ekki bókstaf, það skilur það.
1: Þið segja alveg svo menntamálar að þeirra einhver sælandi í þessu.
0: Já. Við viljum tölulegar einkunnir, þetta kom út í vitleysu, þegar það tek, daginn hitti ég kennara sem að var að útskýra fyrir mér sko þetta einkunarkerfi, það tók 10 mínútur fyrir hann að útskýra fyrir mér þetta bókstafa og litakerfi, vegna þess að hann var að segja, já og svo er náttúrulega þarf að vara að hugsa út í sko að, ég meina ástæðan fyrir því að ef einhver nær kannski 65% af prófi fær B og svo er einhver sem nær 75% og fær líka B, sá sem að fæk 65% rétt á prófinu, var kannski ekkert 10% um að eftir hinum, hann bara náði ekki alveg að svara rétt ég bara, já, það tilgangur með prófið þú ert að prófa þekkingu þú átt ekki að vera með einhvers konar hæfni í prófin, bara annarkvort svarar rétt eða ekki og þetta var rosa flókin útskýring og ég bara heyrðu, þetta virkaði bara mjög fínt að vera með tölulegar einkunnir. Við myndum vilja leggja strax fyrir samræmt próf í öllum grunnskólum Kópavogsbæjar til þess að mæla bara hæfniviðmiðin. Við erum með aðalnámskrá sem er með svona hæfniviðmið. Og það þarf að leggja fyrir eitthvað svona próf til að sjá hvar standa börnin okkar. Af því við bara vitum það ekki. Og það vantar einhverja leið til þess að geta mótað heildstæða stefnu. Hvaða skólar eru að standa sig vel? Hvernig getum við? Og þetta snýst ekki það að finna hver eru að standa sig illa. Þetta snýst fyrst og fremst að sjá hvar erum að gera vel og hvernig getum við látið hina skólana þá læra þeirra reynslu. Kannski getum við hækkað hérna, almennu þekkinguna frekar en það sem er að gerast núna sem virðist vera einhvers konar keppni að lægsta samnefnaranum.
1: En nú hefum við verið rætt um álag á kennara og brottfall úr starfi.
0: Já.
1: Hérna, er þetta vandamál hjá ykkur í Kópavogi?
0: Já, þarna kemur inn skóli án aðgreiningar.
1: Já.
0: Og við viljum skóla með aðgreiningu.
1: Já.
0: Það sem er að gerast í grunnskólum í Kópavogi, rétt og svo allstar annarstar, er að það er verið að mynda hér bekki með kannski 25-30, bara fullt af börnum í sama rými. Það eru krakkar þar með einhverfi á háistíi, það eru krakkar þar sem tala ekki íslensku, það eru krakkar með hegðunarvandamál og hvað gerist? Það eru bara einhverju stuðningsfulltrúar sem fylgja þeim og kennarar bara, það er bara engin stjórn í skólastofunni og hvað gerist? Það er bara ekki þetta að kenna. Og maður er að tala við fleiri og fleiri kennarar sem segja við mig bara að það fyrir rosalega lítill tími í það að kenna að þau eru bara einan á stjórn á stofunni. Og við viljum setja valdið aftur í hendur kennara, að þeir geti fengið að stýra sinni skólastofu, það er með því að veita börnum þá aðstof sem við þurfa. Það þarf til dæmis að það bara fleiri sér deildir, það þarf fleiri sér skóla og það snýst ekki það að aðskilja börn sem þurfa aðstof frá hinum. Við þurfum að passa þau geti blandast félagslega til dæmis í íþróttum og öðrum greinum, en í þessum grunnfögum þar sem að bara í dag er bara erfitt að kenna, þá verðum við að passa bara börn fá það aðstof sem við þurfa. Ef þau tala ekki íslensku, akkur erum við ekki bara með móttökubekki til að kenna þeim íslensku? Hvernig ætlar að kenna ykkur sögu á íslensku ef þeir tala ekki íslensku? Og ofan að þetta allt saman, að þá hefur Kópa voru fyrir fremstur í það sem þeir kalla spjaldtölvuvæðingu. Spjaldtölvuvæðingin er þannig að árið 2015 þá byrja Kópa voru verkefni að við ætlum að fara núna innlega spjaldtölvur í alla grunnskóla. Það þýðir að kennsla fyrir meir og minna fram, sérstaklega hjá eldri stígunum, bara í spjaldtölvunni og það er börnir í fyrsta bekk núna, bara að nota spjaldtölvu í kennslu til að læra að lesa, starffræði og það eru spjaldtölvur út allt, börnin geta samt alveg komist fram hjá öllum eldveggjum, það eru krakkar bara að fara á YouTube og horfa á myndböndi eða fara á Netflix, þó svo að þau sem að vinna við þetta halda því fram það sé ekki hægt, sko, krakkar geta gert það sem er vilja í þessum tækjum, þeir geta komist fram hjá öllum vörnum og á sama tíma og þetta er að gerast, þá sjáum við vaxandi vandamál skjáfíknar í íslensku samfélagi. Börn eru að komast allt og snemma á samfélagsmiðla, þau eru enn háð þessum skjám og mér finnst þetta bara ekki haldast í hendur og foreldrar eru sammála okkur í því að börnin sé að byrja allt og snemma í þessum spjaldtölum í skólanum. Foreldrar sem hafa samvisku samfélaga passa það að börnin sín sé ekki skjám, það er engin spjaldtöl á þeirra heimili. En svo fara börnin í skólan, þau komin í fimmta bekk, þá bara gjöra svo vel, nú áttu þessa spjaldtölu, takt hana með þér heim, endilega vert í henni heima hjá þér. Og foreldrar finna bara mikla pressu frá skólanum og börnin eigi bara verið í spjaldtölum heima á sér. Og þetta finnst okkur ekki lagi. Okkur finnst það að vera foreldrar ættir að geta valið þetta. Þá ekki að vera að þrýsta börnunum út í þetta vegna þess að það er bara ekki gott fyrir augun að vera endalaust í skjám. Við þekkjum þetta örugglega báðir ef við verum að vinna lengi í tölvunni. Og hvað þá fyrir börn? Þannig að við viljum aflétta þessari spjaldtöluvæðingu vegna þess að börn eru að útskrifast núna, þau kunna varla að skrifa, þau kunna ekki fingrasetningu. Og mörgir læra aldrei hérna að fara Microsoft Excel eða PowerPoint eða Word, auðvitað að kenna þeim tækni, en þetta finnst okkur vera að koma út í svona óhóflega vitleysu og sérstaklega í ljósi þess að það er oft bara börnir eru bara að gera eitthvað í spjaldtölunum og það er erfitt sérstaklega eins og ég sagði áðan fyrir kennara að hafa stjórn á þessu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Jóhannes Guðnason. Einar er oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Pétur Skólasson.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason, oddviti Miðflokksins í Kópavogi. Nú Einar, nú er það svo að það ýmsir hópar sem vilja hafa áhrif í menntakerfinu. Minnihluta hópar og ýmsir aðrir. Hérna, hvað segir það? Er verið að gera samninga við ákveðna minnihluta hópa sem hafa síðan áhrif og er að taka þátt í kennslu innan skólans eða skólana?
0: Já, þetta er nefnilega áhugavert. Það hefur nú verið umræða sem var bara eiginlega spratt upp heldur í fyrra dag. Að það var hérna einstaklingur á hérna samfélagsmiðlunum X sem vakti athygli á því að samtökin 78 gáfu út tilkynningu núna í mars að í fyrsta skipti þá eru þeir búin að sem sagt skrifa undir þjónustu samning við Kópavogsbæ. Og þetta þótti mér áhugavert vegna þess að nú ég mikill nörd og ég les allar fundagerðir, hlusta á bæjarstjórnarfundi og maður svona fylgjast mikið með. Ég hafði aldrei séð neitt þennan samning. Þannig að ég sendi tölvupóst á Kópavogsbæ. Ég spyr bara mætti ég fá að sjá þennan þjónustu samning. Og í millitíðinni meðan ég að bíða eftir því að fá þennan samning í hendurnar þá lýsir bæjarstjóri Kópavogs því yfir að Kópavogsbær sé ekki búin að skrifa undir neitt þjónustusamning við samtökin 78 en að það sé til staðar hérna einhvers konar fræðslusjóður sem að skólar geta sótt í. Nema síðan fæ ég í hendurnar frá Kópavogsbær þjónustusamning milli menntasviðs Kópavogsbær og samtakana 78. Og ég vek athygli þessu að þetta sé sem sagt 3 ára samningur. Það er búið að semja það að þetta verða 5,5 milljóna ári sem að Kópavogsbær er að borga fyrir fræðslu til grunnskólakennara, leikskólakennara, frístundakennara, íþróttafélaga og nemenda í 8.
1: Fræðslu hvað?
0: Hins einn málefni.
1: Vitið þið hvernig það verður útfært?
0: Nei, það náttúrulega mismunandi. Ég held að flestir gerir sér nú grein fyrir því að hvernig þessar kennslur og þessar fræðslur hafa farið fram í Reykjavíkuborg og hérna stendur ekkert öllum alveg að sama það hvernig þetta fer fram. Og myndu flestir vilja að slík fræðsla og kennsla sé nú bara í höndum kennara. Við höfum svolítið talað það, okkur finnst að það eigi bara vera regla varandi skólastarf, að það eigi ekki þriðja aðlar eða sérst, félagasamtök að vera að koma inn í skólan að kenna eitthvað. Við teljum þetta eigi bara vera í höndum kennara þegar kemur að kennslu og svo bara og fylgja aðalnámskrá og kannski vera einblýna á þessi grunnatriði sem við vorum
1: en að ræða. En þarf ekki að leggja fyrir fulltrúana, fyrir bæjarstjórnina í staði þess að láta að embættismenn geti bara á eigin spýtur ákveðið það að gera samninga við ákveðna hópa utan sveitarfélag.
0: Já, og hérna þetta er bara það sem er áhugavert vegna þess að ég vek athygli þessu og segi, heyrðu, býtu, ég er nú bara búin að fá sendan tíminn, ég svara þarna bæjarstjóra og segi, býtu, ég er nú bara búin að fá sendan tíminn hér samning til 3 ára, 5,5 milljón á ári.
1: Já.
0: Þú getur ekki sagt að sé ekki samningur. Og þá kemur svar frá bæjarstjóra sem segir, já, við höfnuðum því að gera þennan samning og það var því sjálfstæð ákvörðun menntasviðs að skrifa undir þann og semja við samtökin 78. Og sko, hvað svo sem fólki finnst slíka fræðslu, finnst mér að vera auka að tríða þessu máli. Mér finnst vera aðalmáli í þessu að skrifstofustjóri hjá Kópavogsbæ geti skuldbundið bæinn 5,5 milljóna ári í að fá þriðja aðla til að koma að veita eins konar fræðslu. Og bara, þetta er bara mjög skrítið og það voru bæjarfulltrúar að lýsa því yfir í gær að þeir hafðu ekki hugmynd þennan samning, hafðu ekki heyrt þetta. En samt erum við sko Kópavogsbær að reka grunnskóla í Kópavogi. Kópavogsbær er ábyrgur fyrir að framkvæma aðalnámskrá og þessa kennslu. Við erum með menntaráð sem er að setja stefnu menntamál. Og mér finnst þetta mjög alvarlegt og ég velti fyrir mig hverjar afleiðingarna verða. Ég meina að þessi samningur var dagsettur 7. janúar 2026 en hann þetta var undirritaður í febrúar.
1: Er ekki að kæra þetta til sveitarstjórnarráðuneytisins?
0: Maður velti fyrir sig hverjar afleiðingarna verða vegna þess að þetta kom flatt upp á marga bæjarfulltrúa sem hefur ekki hugmynd þetta í meirihluta. Og ég bara velti fyrir mig sko þetta er það sem við vorum að tala á með þessa Reykjavíkur væðingu í Kópavogi. Hún er ekki bara í skipulagsmálum. Hún er í menntamálum. Og við erum að sjá þetta, mér finnst það óboðlegt að embættismenn, ókjörnir embættismenn, sé að taka svona stórar ákvarðanir og upp á svona stórar fjárhæðir. Ég veit að í stóru myndinu er 5,5 milljón ekki innan gerðs alveg mikið, en hversu margir eru þessi samningar? Hversu mikið verið að skrifa upp á án þess að það fái efnislega meðferð frá kjörnum fulltrúum? Og já, þannig ég ætla að líta svo á að við miðflokknum myndum, sko, ef við farum hann inn í bæjarstjórn, það hefðu verið afleiðingar. Bara þetta finnst mér mjög alvarlegt, sérstaklega í ljósi þess ef það rétt það sem ég verið að segja frá hérna bæjarstjóra að hann að bæjarstjórinn hafi hafnað því að gera þennan samning og menntasvið taki þá bara sjálfstæða ákvörðun að gera það sjálft. Ekki bara einsársamning.
1: Hverjir sitja á menntasviði? Hverjir eru
0: það? Þetta eru bara einhverjir skrifstofumenn og skrifstofustjórar. Það bara eitthvað fólk sem hafi verið ráðið inn.
1: Já.
0: Bara þúst ég gæti ekki eins og nefnt þetta fólk. Þetta
1: bara en þú ert í raun og vera gagnrýna þarna rekstur og stjórnsýslu bæjarins.
0: Já, það alltaf verið að tel okkur trú það að það sé mikil svona þess Kópavogsbæ sé stýrt af mikilli ábyrgð. Það fari ekki ein króna út án þess að vita sig af henni. Ég var að benda hér áðan á opna bókhaldið að það gengur ekki alveg upp. Hér allt í einu komið með það að það eru bara embættismenn og skrifstofustjórar farnir að taka ákvarðanir varandi sko þetta 3 ára samningur. Þetta verður allt greitt út af næstu bæjarstjórn. Og eins og ég segi, þetta mjög skrítin stjórnsýsla. Við í Miðflokknum myndum ekki taka þátt í svona. Bara þetta gengur ekki og við viljum það þarf að fara í gegnum þetta embættismannakerfi sem greinilega taka yfir líka þarna. Bara ef þið haldið að íhaldið ætli svolítið að halda svona hlutum niðri. Við eigum að hafa stjórnsýsluna sem minnsta, við eigum að byggja sem fæsta veggi. En nú höfum við bara verið í samtölum við fyrirtækjaeigendur, við byggingaaðila og við það sem hafa samband við bæinn. Og það bara verið að byggja fleiri og fleiri veggi, báknið að stækka. Það ekkert búið að vera að fækka starfsmenn. Þó sem sé búin að vera einhver hagræðing í rekstir, þá bara að leggja henni þetta starf og ráða einhvern annan, færa þá bara yfir eitthvað annað embætti. Þannig að þetta þarf að skoða, það þarf að skoða hvað eru margir samningar sem hafa ekki farið fyrir kjörna fulltrúa sem við verið að skrifa upp á. Ég skil að það eru einhvers konar fjár heimildir sem að sviðin hafa. Valla hafa þau 16 milljónir til umráða yfir 3 ára tímabil fram í tíman. Þannig þetta er mjög furðulegt mál og eins og ég er að segja varandi þessa Reykjavík og væðingu, þá er margt. Bæjarstjóri segir að trú ekki á miðstýringu í menntakerfinu. Það var eina svörunum. Ég trúi bara á frelsi skólanna til að velja. En þetta er ekki frelsi skólanna, þetta er menntasvið Kópavogsbæjar. Og ekki bara það. Kópavogsbær er ábyrgur fyrir menntun barna okkar í Kópavogi. Auðvitað á að vera einhvers konar miðstýring á því hvað er verið að kenna í skólum. Það segir sig sjálft. Og það bara mjög eðlilegt eins og við erum að gera kröfur um það að skólarnir fara að leggja samræmd próf, að skólarnir fari að gefa tölulegar einkunnir. Við viljum sjá íslenska fánan oftar flaggan og við séum að tala eins meira um íslenska fánan og íslenska sögu og íslenska menningu vegna þess að börnun okkar eru að útskrifast og þau vita bara rosa lítið um þetta. Og þannig að við trúum svolítið á íslensk gildi, viljum kenna þau, viljum koma þeim aftur í forgang líkt og bara þegar ég var í grunnskóla og örgla sama með þig. Það er mikilvægt, það er hlutverk grunnskóla í grunnskóla lögum að varðveita íslensk gildi og það meiri sá stendur að varðveita kristna arfleið íslenskra menningar. Það þýr ekki að öll börn verði að vera kristin, en að kenna kristin gildi finnst mér ekkit óeðlilegt.
1: Og það er ekki gert.
0: Nei.
1: Kirkjan fær engan aðgang að skólanum.
0: Nei, og ég reyndar er ekkit á því að kirkjan þurfa endala að hafa aðgang að skólanum. En mér finnist allt í lagi til dæmis í kringum jólin að það yrði búið.
1: Ég meina það eru sumir minn hópar sem telja sig eiga rétt á aðgang að skólanum.
0: Það eru bara ein félagsleg samtök sem fá aðgang að grunnskólum í Íslandi. Það er búið að banna fyrirtækjum að koma að gefa hjálma vegna þess að það var áróður.
1: Já.
0: Það er búið að banna Gideonfélaginu að koma að gefa Nýja testamenti.
1: Já.
0: Það var áróður. Það bara vera jafnræðisregla, engin félagasamtök inn í skólum og þetta er líka á stefnuskránu okkar. Við teljum að kennsla er í höndum kennara. Við erum alltaf að tala það.
1: Það er einn hópur sem fær aðgang.
0: Já, og nú er búið að skrifa upp á þennan 3 ára samning. Þannig að eins og segi, mér finnst, og eins og segi, fólk getur rætt um samningin sjálfan. Mér finnst það ekki vera aðalatrið hvað þetta varðar. Mér finnst að vera aðalatrið að mennta sig Kópavogsbær, taki bara upp á sitt einstæmi, að skrifa undir samning, að fá 3. aðala til að koma að kenna í skólum. Það finnst mér vera stórt atrið og foreldrar hafa ekkert um þetta að segja, það er enginn sem getur veitninar umsagnir. Þetta er bara að skrifa undir þetta og svo bara er bærin að bæla þetta niður. Og ég ætla ekki að trúa því að bæjarstjóri hafi ekki vita af þessum samningi, að hann hafi verið undirritaður. Og mér finnst að þetta er ekki mál sem að bæla niður. Við verðum að taka hart á svona því að Kópavogsbúar eiga að hafa loka orðið. Hvaða menntastefnu viltu sjá? Viltu samræmd próf, viltu tölulegar einkunnir, viltu sjá íslenska fána við grunnskóla og leikskóla, þá kýstu Miðflokkinn. Það er það sem fólk treystir á. Og fólk hélt að með því að kjósa íhaldið, að þá væri það stefnan sem þau myndu sjá. En því miður, ef þú ferir í grunnskóla í Kópavogi, þá sem að plaggut frá Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar, viku 6, það sem að
1: hefur verið það er það.
0: Vika 6 er, það er nú, getur nú bara verið heilt viðtal. En til dæmis eru plaggut sem er að segja við börn, að þú máttu taka mynd af kynfærunum þínum og senda á einstakling sem þú treystir.
1: Jó.
0: þú mátt hérna ja það bara var eitt faðir sem hafði sambandi við um daginn hann
1: og senda það ég meina ekki verið að banna ég meina komi í veg fyrir það svo
0: nei það í lagi svo lengi sem er einstaklingur sem þú treystir
1: af því hvernig
0: 10 ára börn að vita það hverjum þau treysta og svo var annað plaggat sem að hérna það svona hluti sem ég vil ekki segja í útvarpi vegna sem man bara svona bítur nú við
1: ja ef það börnin mega vita það já. Þá hljóta hlustendur útvar sögum mega
0: það. Það var nú bara foreldrar daginn sem að fór í grunnskóla barnsins og tók myndir af plaggötum sem var hengu þarna uppi og setti á Facebook til að vekja athygli á þessu Facebook lokaði aðgangnum hennar fyrir að vera seta á netið óviðeigandi efni
1: Já, þetta óvígandi efni, þess vegna viðhengandi, akkur þá verið það, akkur verið að láta börnin fá þetta.
0: Og ef að fólk er við tölvu, þá getur það bara farið á Google og skrifa vika 6 og það mun byrta strax fyrir þeim það sem er þarna. Þau eru með efni fyrir mismunandi stig, það hérna leikskólastig og hérna yngstastig og til dæmis á miðstigi í fræðslupakkanum þar og eins og segi, það, vika 6 komin inn í grunnskóla í Kópavogi. Fyrir miðstíð sem 4-7 bekkur þá eru kvatti þessa í heimilisfræði að þá baki krakkar brauð í formi kynfæra
1: Nú, akkur?
0: Bara, ég veit það ekki, það stendur að þetta sé bara eitthvað rosa sniðut að við erum svona normalísera kynfæri þau ekki vera svona tabú, það alltaf lægja að vera baka tippi og baka hérna píkur og veist, eins og segi, maður bara svona að hvað að gerast og því meira sem að lesa þetta, maður bara eila trúir því ekki að aftur að Kópavogs bara sé að innlega þetta auðvitað eigum að kenna börnunum okkar mörk, við erum að kenna börnunum okkar enga svæði, við erum að kenna börnunum okkar að segja frá, ef einhver brýtur gegn þetta gríðarlega mikilvægt og þetta það sem þau eru svolítið að gera, það vera að blanda saman sko kynfræðslu og þessu, að baka brauð í formi getnaðalims það ekki kynfræðsla ég veit ekki eins og hvað það þannig að við teljum bara, við viljum fá heilbrigða skynsemi í þessi mál við eigum ekki vera á færibandi að innleiða skipulagsmál frá Reykjavíkuborg, að innleiða menntastefnur frá Reykjavíkuborg, að innleiða stjórnsýslu frá Reykjavíkuborg. Kópavogsbær hefur meðal annars skrifað undir loftslagsstefnu höfuðborgarsvæðisins og er núna að innleiða innri reksturs loftslagsstefnu þar sem á að draga úr jarðeldsneytisnotkun Kópavogsbær 85%, þar ætla minnka rafmagnsnotkun 40%, minnka notkun heita vatns 20%. Maður bara svona bitu hvað að gerast það alltaf verið að tala um ábyrgan rekstur við erum að hugsa vel skattfé svo bara að fara í þetta
1: Já, en hérna en Jóhannes varandi reksturinn nú það þannig að við sjáum það vel að menn hafa vannmetið held ég gervigreindina og áhrif gervigreindar á atvinnuhagsmunni fólks í landinu og þetta mun og að breyta við sáum það að verið að segja fólki hjá Íslandsbanka 50 manns og örugglega það tengist það gervigreindin einhver leiti, það ekki ólíklegt og telur þú að þið ef þið komist til valda þannig í Kópavogi, þið getið þá beitt áhrifum ykkur til þess að taka á bakninu meðal annars með því að nýta gervigreindina betur og þannig getið sparað og fjárútlát til starfsmanna.
0: Ég held að við þurfum ekkert gervigreindi þess. ég held að sé bara nóg að störfum sem verða að búa til og viðhalda hægri vinstri. Ég tala þess að spjaldtöluvæðingu áðan.
1: Já.
0: Það er til dæmis þrír starfsmenn á skrifstofu Kópavogs bara viðhalda henni.
1: Viðhalda hvernig þá?
0: Bara það er bara verið að búa til eitthvað nýtt efni og okkur svona. Þetta er bara eins og segi, það er ítrekka verið að stækka báknið. Nú vann ég, sko, minn bakgrunn sá að ég hérna hef verið rekstrar og sölustjóri í svona sprotafyrirtækjum og hugbúnaðarfyrirtækjum í að verða áratug og sérstaklega sprotafyrirtækjum, það þarf að fara vel með hverja einustu krónu.
1: Þú þekkir þá gervigreindina mjög vel.
0: Já, og hérna þegar kemur að svona hagræðingum eins og við erum að tala núna, að þá það oft þannig að þegar þú horfir á verkefnið, þá hugsa maður, það ekki hægt að hagræða. En raunveruleikinn sá, að ég ætla bara að gefa hérna dæmi. Fyrirtæki sem ég vann hjá í Kaupmannahöfn fyrir bjó þar. Við vorum hérna eitthvað 20 manna fyrirtæki sem að spratt og varð 150 manna fyrirtæki á 4 árum. Og hérna og í því ferli þá gerist á einu tímapunkti að við fáum fjárfestingu frá Bandaríkjunum. Það bandarískur fjárfestingaraðili og hann fjárfestir í fyrirtækinu $55 million.
1: Já.
0: Mjög stór fjárhæð.
1: Já.
0: Og ég hugsaði með mér, þarna var ég rekstrarstjóri og ég var ábyrgur fyrir kostnaði per starfsmann og svona. Ég fór að hugsa með mér, við getum nú keypt kannski þennan hugbúna til að auka framleiðinni, við getum keypt þetta og þetta. Og ég var komið smá svona fjárfestingarplan, ekkit óhóflegt, bara hérna getum við keypt svona og svona og þá ætti að fá betri niðurstöður. Svo fyrir ég að fund með forstjóranum og hann hérna ætla að sýna hún þetta plan. Og ég ætti kannski að segja áætlun, ég held að vilja enginn heyrum plön lengur. En sínum, ætla að fara að sínum þessa áallun og hann segir mig, já, einar áður en þú byrjar þá vil ég bara, ég með verkefni fyrir þig eins og veist voru að fá þessa fjárfestingu og það eru öðruvísi kröfur frá þessu nýja fjárfestingaraðala
1: já
0: en bara áhugavert ég vil núna að þú farir í það verkefni að skera niður útgjöld til hugbúnaðarnotkunar með 50% og ég bara býtu við vorum að fá hérna fjárfestingu ættu ekki frekar að vera að skoða hvernig getum farið að fjárfesta í meiri hugbúnaði
1: já
0: og hann sagði mér veist að Einar það svo langt síðan við tókum til í þessum málum að ég sannfærum það áður við förum að eyða pening það vil ég að förum að skera niður og viti menn, ég hugsa með þetta var ómögulegt en nokkur mánuðum síðar og þá hafði mér tekist, þegar ég fór í gegnum þetta allt saman þá fer maður að finna, býttum við þessi hugbúnað sem maður borga fyrir nú búin að vaxa svolítið í kostnaði hann er nú ekki alveg að skila því sem við vonuðist eftir segjum upp þessari áskrift og nokkur mánuðum síðar, þá var ég búin að skera niður cirka 54% það nákvæmlega sama með stjórnsýsluna hún vex út og maður hugsa alltaf með sér þetta er mikilvægt og kannski var það mikilvægt fyrir 5 árum eða 10 árum en svo fyrir að skoða þetta hver eru niðurstöðnir sem við þurfum það alltaf hægt að finna leiðir þannig að jú, auðvitað mjög gervigreind getur að hjálpa hinn og að þessu ég held hún sé samt smá ofmetin af mörgum þannig að ég tel að séu mörg tækifæri til þess að
1: en þú alltaf boðar það að skera niður báknið hjá Kópavogsbæ
0: já og þá spyrirðu og hvernig ætlar að fara
1: þú hefur reynsla því
0: já þetta bara nákvæmlega þetta bara verkefni sem að þarf að fara í vegna þess að eins og við erum að uppgöta núna
1: já.
0: Þá allt í einu bara komin einhvers konar það einhverri skrifstofustjórar þarna komin með einhvers konar fjárheimildir og vald ég þarf að veðja þessu miklu fleiri samningar en bara þessi sem við erum að tala hérna áðan sem að fór ekki svona borð kjörna fulltrúa og fólk veit ekki eins og hvaðan þessar samningar eru að koma þessi kostnaður það þykir mér alvarlegt mál vegna þess að þetta er skatt fyrir almenning sem við erum að fara með hérna þannig að það þarf að gera það vel og já þannig ég held að gervigreindin hún frábær ég nota hana mikið en ég held að þurfum að stilla væntingum okkar í hóf þegar að því kemur auðvitað má nota hana þegar það er hægt en mér finnst allt of mikið vera að nota hana til þess að skera niður þjónustu það hefur verið að gefa afslátt á mannlegum samskiptum það hefur verið að búa til nýja veggi flestir sem að fara á svona spjall í dag fyrsta skilaboðið sem við sendin tala við mannesku núna komin gervigreind í símsvörun sem var algjörlega óhjálpað, þetta bara ekki tilbúið á mörgum stöðum fyrir þetta þannig að ég held að gervigreindin sé smá ofmetin í þessu og ég segi þetta sem mjög virkur notandi hennar
1: Nú, ég ætla að spyrja þig kostnað vegna innflytjendamála þekkiru tölurnar hjá Kópavogsbær hefur Kópavogsbær þurft að leggja síðustu árin meiri fjármuni í innflytjendamál og útlendingamál
0: Já, Kópavogsbær er með samning við ríkið hérna sem sagt samræmda móttöku flóttamanna Kópavogsbær hefur að vísu verið hóflögur í þessu á meðan að með minnir að Hafnarfjörður hvort að þeir sem er 400 eða 500 í virkri móttöku í hverju sinni virk móttaka er í gangi 23 ár styrkur ríki sem sminkar með hverju árunni sem einstaklingurinn býr í sveitafélaginu Kópavogur voru með samning upp á 101 en það eru í virkri móttöku eitthvað svona 135 núna vegna þess að það eru börn þessar einstaklingar líka Ég beðið tölurnar frá sveitafélaginu, hvað eru margir að vinna við þetta, hvað hérna og þau bara nota einhvers konar bókaldsbrellu til að reyna að láta eins og þetta sé bara engin kostnaður. Þau sendu mér einhverjar tölur sem bara standast enga skoðuna, þetta sé bara einhverjar nokkra miljónur á ári. Þau telja ekki í félagslegu húsnæði, hvort að einstaklingurinn sé í virkri móttöku eða ekki. Þannig að ég get ekki fengið tölurnar og af því við erum ekki með kjörin fulltrúa í dag í Kópavogi, þá er upplýsingaskyldan minni. Þau þurfa ekki að gefa mér sömu upplýsingar og það alltaf verið að vísa í upplýsingalögin varðandi að þau þurfa bara að gefa mér fyrirlíkjandi gögn þá náttúrulega mjög hentugt að vera með engin fyrirlíkjandi gögn um þessi mál þannig að það má hrósa Kópavogsbæ þau hafa verið að reyna að halda í vel í þessi mál og það eru þetta margt sem má hrósa Kópavogsbæ fyrir í þessum efnum en það má þetta alltaf gera betur og
1: en þið eru ekki vilji ekki neina sérstaka breytingar í þessu málaflokki Þú telir ekki þörf á því?
0: Jú, ég bara á því að ég skil ekki ef að ríkið ákveður að opna landamæri Íslands
1: já.
0: Þá er það ekki á ábyrgð Kópavogsbæjar að taka á sig hérna, þá einstaklega sem ríkið vill hjálpa.
1: Nei.
0: Við sjáum borgarbyggð það já. Er bara gríðalega alvarlegt ástand sem er að byrtast
1: já.
0: Þar
1: já.
0: Í Hafnarfirði er kostnaðurinn orðin gríðarlegur í þessum málefnum
1: já.
0: Og í Kópavogsbæ, ég meina 101 einstaklingur þetta hljóma mig hóflegt eða þú
1: ert
0: með Kópavogsbæja, fólk ber okkar alltaf saman við Reykjavíkurborg, en það er við næst þetta sveitafélagið. En ef þú horfir bara á Kópavogsbæja og það sem er að gerast, sérstaklega eins og með þessi málefni. Meina það búið að setja gríðarlega aukin fjármagn og fókus á til dæmis ISAT-nemendur sem eru með íslensku sem annað tungumál. Og verið svona einhvern veginn að laga skólastofuna og námið að þeim í staðinn fyrir að vera bara með móttökubekki og svona og fókusa meira á að kenna þeim íslensku. Þegar kemur að þessum málefnum, 101 virkri móttöku, 101 einstaklingur er alveg mikið. Já. Þetta mikið af fólki sem verið þarna að hjálpa og það túlkunar þjónusta og alls konar sem þarna inn í þessu. Auðvitað ríkið að borga á móti. En við bara teljum ekki að það sé á ábyrgð Kópavogsbæjar að framfylgja stefnu ríkisins þegar kemur að þessum opnu landamærum eins og þau hafa verið að reka.
1: Nú, að lokum þá ætla kannski að spyrja það í sambandi við það að bæjarstjórinn þarna hefur lýst yfir að fjármálin sé með besta móti og þeir hafa staðið sig vel í fjármálunum og skilað minn betri árangri heldur en mörgunum sveitafélög. Sitt mat á því, ef við verið góð fjármálastjórn hjá núverandi meirihluta og að hvað miklu leit er hægt að bæta þá stöðum?
0: Já, mér hefur fundist frekar ósangjant. Nú hafa til dæmis Viðreisn og Samfylkingin verið það einhvern veginn svona reyna að draga upp þá mynd að það sé allt bara í einhverju rugli hérna í Kópavogi. Mér finnst það ósangjant og ég veit að maður er búin að vera smá gagnrýni núna í þessu viðtali og
1: Já.
0: Sem auðvitað gerist oft, maður fyrir að tala bara hvað vil ég gera öðruvísi, hvernig vil við bæta hlutina en eins og ég segi, þetta hefur nú samt ekkit verið allt í ruglinu hana það sem ég myndi helst gaggrina með bókald Kópavogsbæjar hefur verið að taka þátt í aftur Reykjavíkurvæðingu þegar kemur að lóðamálum Kópavogsbæjar hefur verið að skamta og skamta lóðir og selja þær til hæstbjóðanda
1: Já
0: sem er náttúrulega auðvitað hugmynd Ingibjargar Sólrúnar sem byrja að gera þetta í Reykjavík og svo nota þau þannig að þessar einskiptist tekjur þess að sína fram á heyrðu við erum að skila hér 4 milljörðum meira en við bjuggumst við af því þau gera ekki ráð fyrir lóðasölunni í bókaldinu og það finnst mér heldur óheiðalegt maður svona heyrðu, því vissum alveg þið ætlum að selja þessar lóðir það hefði alveg verið hægt að gera ráð fyrir að það myndi nú skila einhverjum peningin í kassan en við erum algjörlega móti þessu fyrirkomulagi við trúum ekki að lóðir eigi að vera tekjulind sveitafélag við trúum því að lóðir séu fjárfesting til þess að byggja blómlegt sveitafélag það stefna Miðflokksins á höfuðborgarsvæðinu sem heild að afnema vaxtamörkin að vilja fara í það að afnema þessi lóðagjöld þannig að byggingaverktakar og fyrirtæki sé ekki bara skuldsetja sig í döðlur til þess að geta fengið lóð svo eru einhverjar eltastu skotti á sjálfum sér að selja síðustu íbúður sem við byggðu til þess að geta fjármagnað næstu lóðir sem við byrja að byggja þannig að ég held að helst að sé það er mikinn falin kostnaður þarna sem ég tel að við þorum að fara í ég held að sem er mikilvægt fyrir kjósundur í Kópavogi að nú eru margir sem að blæða bara bláu sem dæmi, blæða grænu fyrir þessa framsókn að Miðflokkurinn þorir við gerum það sem við segjum sætla að gera og þegar fólk les stefnuskrána okkar það sér hvað við erum að setja fram við munum ekki bogna við göngum óbundin til kosninga en við göngum samt bundin við þessi prinsip okkar að við viljum ekki óhóflega þéttingu byggðar, við viljum ekki að borgarlínan sé bara að fara að leggja skipulagsmálin í rúst í Kópavogi, við viljum ekki að Kópavogur haldi áfram að líkast Reykjavíkaborg við þurfum að leita aftur í ræturnar okkar af því sem gerði Kópavog að besta sveitafélagi landsins við viljum halda áfram að fjárfesta í íþróttafélögunum við viljum fjárfesta í Guðmundalundi sem er einstök náttúruperla þá ekki að fara að byggja skóla og íbúðir ofan í Guðmundalundin eins og er áætla núna við viljum virkja eldri borgara pappi sagði með góða setningu nýverið að það sé betra að vera elstur í ræktinni heldur en yngstur á hjúkrunheimili og þetta er svolítið stefnan við viljum hjálpa fólki að búa sem lengst heima taka upp frístundastyrk fyrir eldri borgara það er núna verkefni sem heitir virkn og velíðan sem er mjög flott
1: fyrir fatlaða líka kannski frístundarkort fyrir eldri borgara
0: þetta er frístundastyrku fyrir eldri borgara er frístundastyrku fyrir börn í íþróttum og við viljum auðvitað hjálpa fólki að vera sem lengst heima vegna þess að það eru kannski allir sem vilja að fara í hóptíma kannski vilja að fara í líkamsrækt eða osti og strong eða aðra svona hreyfingu í Kópavogi og það er bara gríðlega mikilvægt að það fólk sem að byggði upp landið okkar að sko lífeyrissjóðskerfið og allt það er bara fyrir þingið við í Kópavogi ætlum að gera það sem við getum til þess að styðja við eldri borgarann okkar það eru mörg tækifæri í því líka endur við ekki áramótabrennu þannig að stefnuskrána okkar er stór og flott og fólk getur farið inn á miðflokkunum.is/Kópavogur til að sjá hana þó að svo áherslumálin séu það sem við erum búin að vera að tala hérna við þurfum gagnsæi stjórnsýslu við þurfum skynsemi skipulagsmálin við þurfum róttækar aðgerðir í menntamálunum til þess að börnin okkar fari kannski að útskrifast með lesskilning aftur til þess að börnin okkar að það sé ægi í skólastofunni við viljum bara gamla góða Ísland bara betra gamla góða Kópavog bara betri það svolítið stefnan og hérna fólk getur treyst því að ef það setur X við M 16. maí að þá munum við framfylgja þessu og við munum ekki bogna undan þrýstingi eða brotna.
1: Takk að þér fyrir að koma til okkar Einar og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið þér sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út vatnsögu og síminn hingið núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón hefði Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessað, Sigurjón, hvernig gengur kostningabaratan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu og hérna þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir, það ekki,
0: þetta
1: svona... Gott. Smá pót hér og þar en ekkit svona sem ekki viðraðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég hefði vilja segja, það var það, þú vorst að tala grinda við hvernig á þann.
0: Já.
1: Til dæmis hérna þessa hamfari sem hafa gengið þær yfir.
0: Já.
1: Mér finnst sko, persónulega finnst mér, að við sem þjóð, við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið. Þó svo þessi uppkaup á sem húsum hafi verið,
0: Já.
1: Þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum hann.
0: Nei.
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta. Þetta sálrænt líka. Þetta ímynda að þurfa að fara úr húsinu innu, þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heima alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem þetta skólar, heilbrigði þjónusta, annað svona þessi opbera þjónusta sem á vera til staðar og vegna það ekki að setja þetta vegna þess að fjárskortur. Og hérna, í dag eru ykkur kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu. Hérna, það verið að reyna að byggja upp samfélagið aftur þarna og ég segi það að hérna, sko, við erum ein þjóð. Skilu, við höfum ekki vera marga þjóður í þessu litla landi. Við höfum vera ein þjóð, við höfum að standa með hvort öðru þegar áfölling koma yfir. Og við Íslendingar getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga. Ég er bara þarna. Ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannaeyjagosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og með eyjahúsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt.
0: Já.
1: Það dæmi allt saman.
0: Já.
1: En mér finnst bara einhvern veginn Pétur. Mér finnst vanta meiri samheldni, mér finnst vera rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu hús sem borguð upp, skilurðu, og eru núna og óskætti því að fá að leigja þau aftur.
0: Já.
1: Þetta er bara óréttlátt, þú veist, þetta er mjög óréttlátt og ranghugsun hjá fólki að hugsa svona. Við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samferður það að Grindvíkingar munu skila því margfalt tilbaka.
0: En er einhver að því? Er einhver að hérna,
1: já,
0: gera það, þetta svo hún segja? Út að segja?
1: Marra að lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk er að grúast út geta og öfundast út að það sem
0: við vorum einhverjum að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og Bláa Lónið, við vorum að tala um það, við vorum ekkert að tala um það eftir ekki að bjarga grindar.
1: Nei, nú er ég ekkert að vitna endalegin út af þau, ég er bara að tala um svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem er alltaf verið að skapa leiðindi, samanlega bara eins og mútar sögu, það er verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þetta er bara að vera að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það er verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það vera að þakka. En það sem ég á við, það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík heldur en við höfum sýnt í verki og þá er við þjóðina. Og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtöða það að Grindvíkingar, þetta er náttúrulega svakalega stór verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina, og það fyrir þjóðina, sjóðu til, þannig að við eigum, sko, og samanberðin svo með hérna Bláa Lóni, því þú vitnar aðeins í Bláa Lóni, auðvitað á Bláa Lóni að borga sína garða sjálft, þeir eiga nóa peningum. Við höfum ekkert að borga fyrir þessi stórfyrirtæki.
0: Og hitta við þetta söðunir.
1: Ég er að meina, hitta þetta söðunir líka. Ég er að meina fólkið, blessa fólkið í Grindavík, fjölskyldunum. Við höfum að sína því skilning. Það er málið. Og við höfum að allir sér þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum upp bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum svo öll af stað og vinnum með bæjarstjórn Grindavíkur í öllum sem málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta. Og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
0: Takk aðeins fyrir að hringa, Sigurjón.
1: Já, blessaður.
0: Takk aðeins fyrir, blessaður. Já, þetta voru góð hugleiðing hjá honum, Sigurjóni. auðvitað eigum að standa með fólkinni í Grindavík, það alveg rétt, já. Nú, en við erum talandi áföll, þá var hann Arthur Karlsdóttir að ræða við mitt doktor, Sigrúnu Siguradóttur, hún prófessor við Háskólan á Akureyri og hún var að skrifa bók, Áfall hvað svo? Og hún að fjalla þessa bók og nú hérna og hún auk þess að vera hérna kennari prófessor og doktor og þá hún hérna hefur verið hjúkrunarfræðingur og fyrirverandi lögreglukona, þessi kona verið í mörgum störfum mikla þekkingu og séð mjög mikið gegnum sína tíð fylgst með áföllum meðal hans í lögreglustörfi og hún að tala líkamlega á líkamlega áhrif og streitu og en þessi bók skrifuð fyrir almenning og athyglisvert mál þetta þessi bók. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Nú, mér ást athyglisvert að heyra frá einu ráðherra viðreisnar að þeir sögðust ekki alltaf hafa saminu við hérna miðflokkinu en það var einhvern veginn verið að gefa þær skyn og svona útilokunu, já mjög veit ekki hvað eitthvað finnst það að útiloka þetta ef þetta svona þá hérna þurfa ef það á að fella meiri hlutan þá verður það erfitt ef að við reist allar að styðja þá þann meiri hluta sem núna fyrir það verði eitthvað, það alveg sjálfstæðisflokkur en aukist fylgis var það miðflokkur og framsóknarflokkur þá má kannski segja að þessi þrír flokkar hafi á bilinu 10-11 jafnvel 11 borgarfulltrúa þá vantar einn miðað við þessa kannanir en auðvitað getur þetta allt saman breyst síminn hins vegar hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, Símir hingir, halló, þú heitir?
2: Góðan daginn Pétur, Unnur heiti ég.
0: Sæl og blessuð Unnur.
2: Við langaði aðeins að tala þarna vindmyllunar.
0: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
0: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og eldflögar. Þetta er eins
2: og flýti eld. Og þetta átti ekki vera einhverja níu vikur að keiri þetta á nóttu til.
0: Jú, það mjög langur tími, það bara kæra þeir á staðin.
2: Og einhver að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja upp?
0: Ég þarf að landsvirkjun á þetta, þeir gáttu fjármagna þetta, þetta randist, þetta fluttin, ég held að kimverðinni fram við þetta.
2: Og af hverju eru við að setja upp?
0: Já, það nú það, það nú menn hafa verið að ræða sumir þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það ekki nógu mikið vatn í lónunum og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alvar mótið þessu segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vita mál.
0: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlæg.
0: Þú myndi ekki vilja hafa það nálaðt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til þess að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
0: Já, það er náttúrulega að reisa vassafsvirkjarnir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en eru við ekki einhverju banni síðan 2011?
0: Já, það er miklu minni, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassafsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmylugorl?
2: Sko, þessa vindmylur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
0: Já.
2: Og svo er einhver pakki sko að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár. Hver fjarlægir þetta? Það ekki hægt að endurvinna þetta.
0: Nei. Nei, nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
0: Nei, nei. Það voru hérna tvær virka, það er að voru vindmylur, sem tengi fjarlæga þær, hans ekki því.
2: Jú, og það er, þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá eru það við tryggjum ekki neitt af því að okkar samning er lokið.
0: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættir eins og segir þá verður að fjarlæga þetta allt saman og það er líka mjög
2: og það er ekki
0: hægt
2: að endurvinna eitt niður neitt.
0: En það er eitt sem ég átta mikið á sko, vegna þess að umhverjusvenda sinnar margir, þeir eru náttúrulega misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt hallega vatnsaflsvirkjanir, en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið að er komið í rassvasan hjá þessu pakki.
0: Já, þú meinar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
0: Já, þeir gera það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla vatnsaflsvirkjunum. Þeir eru að reyna að koma í veg fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 2001. öld, komið í veg fyrir vatnsaflsvirkjanir á Íslandi. Þeir hafa bara gert það. Og þetta er búið að við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að hérna, í staðin fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurinn með því að hérna, fara í þessar hérna, vindmylu garða, tilgangurinn er sá að hægt er að selja orku á dýru verði, en það væri ennþá meiri hagnaður ef þetta væri vatnsaflsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir hérna, fólkið hérna í voru þjóð
0: Já.
2: Að fá betri kjör á sínum reikningum.
0: Já.
2: En það er allt banna. Við megum ekki lækka verð fyrir okkur, sko. Við megum ekki eiga betri líf. En þessar vindmylur eru viðbjóður og A-North, Partners Group, CPP, allt þetta pakk er að byggja og stækka á Akureyri og í Keflavík og svo þegar þetta drask grotnar niður þá labbar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt og svo þegar það er búið að setja þetta upp það eru svo fá störf. En ég skipti mikið máli, hvað er mörg eða fástörf? Þetta er drask, þetta er viðbjóður og þetta er bara fyrir þessi gagnaver til þess að koma sér áfram í gervigreindinni. Þetta er ekkit fyrir okkur.
0: Já, en ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum, væri það ekki leið?
2: Ég myndi halda að það væri betra.
0: Já, já.
2: En það er ekki búið að banna okkur að virkja nokkurt skapaðan hluti í sambandi við vatnsvirkjun
0: Já, það verðist vera að vísir reyni núverandi orkumálur aðra, hann segist verið að reyna að breyta þessu en þetta er mjög erfitt að breyta þessu, það er merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árang

0: og ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman en þetta fólk sem að vinna gegn þjóðinni
1: Takk aðeins fyrir að hringja, Unnur
0: Takk fyrir mig
1: Þessu þið eruð að hlusta á útvarp sögu og hérna við ætlum sími hringi núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel
2: Pétur Elías hérna
1: Sæll Elías, blessaður
2: Hérna, ef að kínverjani geta búið til svona staða
1: Já
2: 70 metrar langa
1: Já.
2: Eða þeir geta gert út úr játni veistu hvað þetta að gera við á líka setja yfir þjórsá það þarf ekki nema 3-4 að beta en flott rafil samtunna á Íslandi hann að gera okkur gjaldsóta
1: Veitum, hvernig tengjur þetta við flott rafilshátt
2: Þetta brú sem að koma að setja yfir þjórsá við höfum ekki defna á henni hún fer upp í 4-5 miljardar
1: Já,
2: það
1: ekki Já.
2: Við getum gert eða fannig nokkra 20 miljóna ef við fengjum kýðina til að framlega beta sem eru svona 70-80 metra yfir Þjórsá, máli leist Nei, herrðu þetta minna mann bara á bragga líka
1: Já,
2: ha, já Flott ræfin sáttir Sko, ég venjum við landi fjöldur þá var þetta lögruglumál þetta braggamál
1: Já
2: En hérna koma, hérna eru menn gangandi borgina, verktakar, með opið tjekka hefti og það segir ekki veitt við þessu.
1: Það ábyggileg verið að eyða mjög miklu í, ég vil þetta eins og til dæmis í borgarlínuna, það er verið að eyða miklu fjármunum í borgarlínuna núna.
2: Þessi frambjóðandi sem eru að bjóða sig núna fram í borginni, akkur talaðu ekki hvað borgin skulda mikið, 500-600 miljardar, hvernig ætla Pétur að fara að lækka það?
1: Hvernig að það er að greiða þetta, segirðu?
2: Já, hvernig að það er að laga þetta? Þetta lið bara með opið tjekkafti á okkur og ekki danna. Og borgarstjóni sem núna, hún var með opið tjekkafti að borga ýmsar skuldir persónulega. Það segir ekki neitt í þessu. Í venjulegu landi, Pétur, þar fólk sett hinum yfir rimlana.
1: Er það tala ólöglega notkun á korti, á greiðslukorti?
2: Já. Já. Þetta lið, þetta sem var með braggan, ég að heyra alltaf fleiri og fleiri sögur, þeir voru með opið tjekka þetta lið, sem var það. Það maður segir útlendingu 500 miljonir, þeir bara hlæja, þeir eru tómi fangjarnar á Íslandi.
1: Hvað er þetta löng vegalengd sem þessi brúna yfir?
2: Þetta eru 50-60 metra, en tímverðin getur
1: framleitt. Er þetta ekki meira en 60 metrar?
2: Nei. En tímverðinni geta framlega bita sem að þóla svona, það finnst ekki nema 3-4 bita yfir og við getum hannað allt óti sem fer ofan á það.
1: Já, já.
2: Mikið óti það. Nei, þetta fer upp í 7-8 miljardar, takk þetta því.
1: Meira?
2: Já.
1: Já, þetta er...
2: Rottræfil sátturinn Pétur, hann er að gera okkur gjaldsóta. Og krakkagreiðin komast ekki heiman fyrir eftir jarðarferðin ég á pappa og mömmu.
1: Já, þú meinar.
2: Þá eignast þau íbúðina.
1: Já.
2: Ég tekti íbúð hérna 1985 og 1,7 miljónir. Þetta er íbúð sem fer ekki til 60 miljónum. Þarna sést rugli og þessi verkalýsformar á Agnesi, hann á hósið aðra vinnu því hann er ekki að semja um hann að skuldir.
1: Já, býttu við, hvað, akkur segir það? Ég meina, voru þeir ekki með hófsamar kröfur?
2: Hann segir alltaf, það þurfur allir að koma að borðinu þegar það er að semja, en hann gleymir alltaf seðlabankastjónuði sem bregður fyrir að hann fæti á eftir.
1: Já, verkalýsefingin ræður ekkit yfir seðlabankastjónunum.
2: Nei, en þeir eru að semja vexti, alveg sem ég sagði við þriðum daginn, ef þú verður með mál fyrir mig í 3 ár og þú myndir ekki semja vexti, þá það tapa.
1: En það er ákveðin löggjöf seðlabankan og vaxtastefnu hér, þá þurfum að breyta þeirri löggjöf.
2: Já, en er ekki óreglega...
1: Ekki getur ekki sakað verkalýsforingja á Akranesi, hann hefur gagnrýnt þessa vaxtastefnu harlega alla tíð.
2: Já, af hverju hefur það þá ekki í samningum að semja um launin

0: með vöxtum. Hvað ekki að breyta lögunum?
1: Jú, en hann breytir ekki lögunum, hann situr ekki alþingi.
0: Heyrðu, svo hef ég heyrt að konan seðlabankastjóra, hún velti milljörðum í einhverjum bréfum, þannig að hagsmuna gæsla hjá þeim og hún hrikalega og okkur kostnað.
1: Já.
0: Þetta allt svona hérna hjá okkur. Og spurðu Pétur, hvernig hann ætlar að fara að laga skuldina hjá borginni? Við erum að sigla í gjaldþrot. Já, það næstu kynslóður sem eiga að borga þetta. Krakkan ekki fætti sem eiga eftir að borga þetta.
1: Já,
0: þetta stjórnkænskan á Íslandi. Þetta ekki vantar nú menntuna hjá þessi liði.
1: Þú meina að vera að veðsetja ófættu börnin?
0: Já, langt fram í tíma. Þú sér að brúi hann við þjósa, hún geti kostað mikið minna.
1: Já.
0: Nei, þeir þurfa að fá einhver sem eru búin að vera í 3-4 háskólum.
1: Hvernig er við þessa brú sem er núna? Hún sinni nú þessu hlutverki svona sæmilega, er það ekki?
0: Jú, það allt í lagi með það. Það bara að vera að skaffa fólki sem búið að vera í 2-3 háskólum vinnu. Það ekki öðruvísi. Spillingin svo ríkaleg. Og ef þú ferð í borgatún og alltaf að fá einhver svör við fasteignagjöldum með eitthvað, herrðu þá, neini, þú er að fara í tölvuna þínu og hann ekki við núna, hann veikur.
1: Já.
0: Þetta maður þá dag mikið.
1: Hefur reynt að lagfæra fasteignagjaldið hjá þér?
0: Nei. Já, ég borga ekki það mikið, en ef þú getur ekki spurt í gengur síma, hefur hann ekki við núna, hann er ellendis, eða þá...
1: Þið svara bara gegnum
0: tölvum. Hann er í veikundafríi, þetta eru starfs aðferði hjá liðinu. 800 veikir á dag. Hvers konar lið þetta eiginlega?
1: Það gæði fyrir Elías.
0: Þetta eru aðmætur á þjóðfélaginu, var sagt í gamla dag, og segi ennþá.
1: Já, þannig að ég sakka þér fyrir að hringja.
0: Já, og gleðilegt sumar.
1: Já, gleðilegt sumar.
0: Þess,
1: þið er að lusta á útvarp sögu og hérna, við skulum heyra í næsta hlustanda. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur, ég heiti Sigurbjörg.
1: Sæl, Sigurbjörg.
2: Sæl, heitir þið? Þú veist að ég er með kenningar um alltaf skapa hluti einu.
1: Já.
2: Ég er mjög bílaða og ég til dæmis hvernig mannlíf mun þurkast út af jörðinni og hvað mun taka við af okkur.
1: Já.
2: Svo er ég líka með kenningum hvernig svartholið á hverju þau verða til, svo lokast þau út af. Og ég get alveg sagt þér frá þessu öllu, ég var pæli hvort ég ætti að gera mánudögum sem að til eiðir ekki þá fyrir þér. Svo kátur á mánudögum.
1: Já. Já, það er maður búin að hvíla sig yfir helgina.
2: Já. En hérna, en svo er ég líka með kenningu og búin að vera með daldi loða tíma hérna, af hverju brakkin var svona tíf.
1: Nú, af hverju?
2: Og því að hérna, sko, ég fattaði allt í einu eftir einhver tíma að það var verið að gera upp fjósið, félagsheimili valsara, þannig að rétt hjá brakkanum.
1: Já.
2: Á samt tíma.
1: Já.
2: Og ég fór svona að pæla, þetta eru sömu verkin sem eru unnin, það verið að gera upp báðabyggingarna.
1: Já.
2: Það er fjósið og hérna, og brakkan.
1: Já.
2: Svo ég fór að reyna að pota og spurja fyrir og trallala hingað og þangað.
1: Já.
2: Og hérna, eina sem ég hef komist að er það að allir reikningar brakkan eru horfnir.
1: Nú?
2: Já, ég veit ekki með hvernig reikningarnir með fjósi, ég var ekki pælfíkir í því, ég veit ekki með það. En allavega, þetta finnst mér mjög skringileg tilviljun.
1: En þú manst eftir með fjósið, það var mjög mikið rætt þetta og það voru einhverjir endurskoðendur hjá borginni, hvort þeir hafi hægt eða hvernig sem það var. En það var engin dregin til ábyrða fyrir þetta, var það?
2: Nei, og engin ennþá.
1: Nei.
2: Það var reikningarnir látið hverfa.
1: Já, hvernig sem það var, það var engin látin, það voru engar afleiðingar, ekki nema menn sumir fóru að reyna að verja þetta, þetta hefði nú kostað hálfa miljard þessi hérna, þessi
2: já,
1: COVID.
2: Já, það voru stráin dansku, voru innflutt, voru upp á miljardum.
1: Ég fór að skoða þetta eftir það komst í hámæli og ég vildi nú skoða þetta. og þetta var bar, þetta var bara langur, þetta var, já, þetta var bar og þetta, þetta var
2: fyrir... rými með bar í endanum
1: og já, og þetta var með bar í endanum og síðan var þetta átt þetta að verða sko staður fyrir nemendur þarna við skólan sem gæti, gæti farið þangað hvað allir maður að fá sér allir maður að fá sér já, kannski þetta var nú, þetta, ha, já, já, það kann að vera sko já, ég, nei, það er nú ekki bar í alþingishúsinu eins og er víða í, í parlamentun í Bretlandi, það er bara náttúrulega,
2: það
1: getur
2: já,
1: að fengið sherry
2: en þetta sem þetta er þetta síður bara henda út til ykkar eitthvað glöggt fólk sem kann gott í reikningi og skilja svona reikningsskil og svo leis
1: já, en þeir sluppu mjög billega út úr þessu váli varðandi þennan brakka það er alvar hérna
2: já, og mér finnst ég bara vera búin að finna skýringuna á því, sko
1: já takk að þér fyrir að hringja já, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og ætlum svo að opna fyrir síma eftir auðlýsingahlé
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, dagskráin í dag, það verður heilbrigðismál klukkan eitt í dag. Það handaveiran, þannig að svo sem veiran sem í þessu skemmtiferðaskipi eða það hafa nokkrir, fallið frá og smitast. Og Guðmundur Karl Snæbjörnsson, Kalli Snæ, hann sérfræðingur í heimilslækningum, hann ræðir um þessa veiru, hættuna sem henni fylgir, blóðbóluefni og alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Nú og síðan klukkan tvö þá ætlar Arthur Karlsdóttir að spila skandinavísku lögin. Það er margir sem vilja heyra þau og hún verður með þáttin þá klukkan tvö. Nú klukkan þrjú þá er Maggi Magg með gömlu góðu lögin og hann, gestur hans verið Garðar Guðmundsson sem söng með hljónsveitinni Pónik og fleiri hljónsveitu og hérna og svo er það líka já, Garðar stopnaði gróttu íþróttafélagið á Seltjarnarnesi þannig að það er síminn hjá okkur 588-1994 og svo erum við með skoðanakönnun Telur þú að bólu efni við handaveirunni verði komið á markað fljótlega? Já, komið á markað. Þetta er smitandi, það er ekki verið að efast neitt það. Einhverju efast endur fyrst þegar frétti bárust af þessu, en það er enginn maður að því að þetta. Fólk getur smitast af þessum, þessari veiru. Símir hringir, gjörðu svo vel. Já, halló. Já, síminn að hringja hjá okkur, gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Já, góðan daginn, Pétur minn, Árni Logi, heiti ég Sigur Björnsson.
0: Sæll og blessaður.
1: Blessaður, veist að ég man til að heyri ykkur, ég var nú kallað fyrir hérustam Norðurlands eistri að í gær.
0: Nú, hvað að fyrir það?
1: Út af ólegalegu minkaveiðum.
0: Nú.
1: og var kærður og hérna, ég var að svara fyrir mig í gær, þarna í hérustámi Og ég var nú að hugsa að þessi ágæta stúlka sem er nú, ég að saksóknari hjá Páli og Akureyri, að þetta náttúrulega nú kona sem lítur að hafa glemt að taka lífin sín. Ég hef aldrei kynst öðru annar að ég samkomi eins og þarna í gæri. Þetta er alveg ótrúlegt líf.
0: Hvað er verið að ákæra þig fyrir hvað?
1: Ég var með að verið með ólöglega búna, hafði ekki haft leifi fyrir þessum búnaði sem ég notaði til að hansa með minka í inn í þéttbíli og Húsavík og skúkarðinum og víðar.
0: Ég held að yfirvöld á Íslandi vildu að þú aðrir væru að drepa minka og losa okkur við þetta.
1: Já, nei, já, en það eru nær, það er nú bara, það var nú ég var sagt ára 50 skrónur og þetta er ég núna að fara í annars skipti í hérastóm til að svara fyrir mig og þegar allt kemur nú til alls að ég beðið það að því ég átti að vera búin að sækja leyfi fyrir þessi hjá umhverfisstofnun, það er nú Þetta er nú ýmist mast umhverfisstofnun en nú nýtt fyrirbæri sem heitir náttúruverndarstofnun.
0: Já, já.
1: Það þarf að dreifa þessum ónýttjungum á milli deilda því að þetta er svo mikið að þessum háskóla líð sem er ekkert með að gera og hafa ekki, þeir eru bara börn sem eru enn rennblaut á bakvið eyrun.
0: Er þeir hrættur að minkunum sé útrýmingarhætt á Íslandu?
1: Já, hann lítur að kona válista því að það er nú ekki hægt að nota betri og ég veit ég hvernig á að lýsa, þetta er bara búr sem að maður egnir með góðu æti sem minkurinn eða kettirnir sem ég er að hansa með heimlislausi kettir, ég fara inn í búrinn og alltaf sér að borða og loka eftir sér og þetta er ekki þessi dýr meðast, ekki er ekki að það er að gera þeim ekkert og það er á lífgildru, þetta er kallað lífbúr eða lífgildru og það er umhverfisstofnun er með það að það er eigi að vera þannig að drepi dýri samstundis. Ég hef aldrei heyrt þetta, það virðist vera bara tóm flón hana og svo heldur þetta áfram í hjá lögreglustjóra embættinu og Akureyri. Ég ætla nú bara að heyri þér og ykkur að, ég skora á ykkur að fá yfir mannesku sem er, eða bara hreinlega dómsmálaráðherra að vita hvað er að gerast allir í þessu hýjunum greinu Akureyri. Þórunnsstræti 138. Það er bara, ég held að sé stór hluta því fólki bara ekkert með fullum sansa.
0: Segðu mér eitt. Hvenær fór lögreglan að rannsaka þetta mál sem þú hefur verið ákærður fyrir?
1: Þetta er búið að vera 2 ár í gangi.
0: Tvö ár, þetta minkamál.
1: Já, já.
0: Já.
1: Þú var það tvö ár í gangi. Og,
0: mikil...
1: og, ég, og svo þegar svo þegar hún kemur sem vitni hérna, kona sem heitir Hildigunni Sif, hérna, og Oddsdóttir sem konungstúlka fætt 95 að hún segir að ég hafi átt að vera búin að sækja um þetta til umhverfisstofnun að lifa fyrir þessari gildru að kannast engi við þetta, þetta búið að kalla hana fram vitni og hún var svo dónaleg þessi stúlka, þessi Agnes Björk Blöndal hún byrjaði að spyrja vitnin hvort að þau eru verið vinir mínir og hvernig við hefum orðið hvernig við kynstum
0: og þessi Agnes hún ertu að tala þá saksóknaran eða ertu að tala
1: já, lögstur embættin Akureyri
0: það eru tvö þarna
1: sem að greinlega hafa eru hægt að taka lifin sín það Eyþór Þorbergsson og þessi Agnes Björk Blöndal þetta alveg ótrúleg þetta kann enga manna sig þetta eru bara hýjennur á tveimur hótum
0: og voru þeir að spyrja vitnin sem voru leitt fram í þessu máli
1: já,
0: hvort
1: já.
0: Að þeir væri ykkur vildarvinir þínir eða vinir
1: já, byrjuðu á því
0: og hverju var svarað?
1: Þetta fólk var nú bara það þekkti mig nú ekki fyrir en ég var búin að vinna verk fyrir þess að allir voru ánægði með
0: já, ég skilði
1: og ég hef aldrei og hún segir svo við með þessi stúlka þessi sem er lögmaður umhverfisstofnun eða matvælastofnun eða náttúruverndarstofnun ég veit ekki hvar þetta lið situr að ég sagði ég með þinn áhuga að vera að fá að sjá þessu umsókn hvernig maður á að sækja lifir þessum búr þessum lífgildurum, því ég hef búin notað sér 1979, en það kom að lögum það 1994 og hún segir já ég ætla hann aðt og svo bara segir nei, það er aldrei verið til en umsókn og þetta var aldrei verið auðlist og aldrei verið að vissa allir, ég notaði þessi búr og með samþyggi bæði dýralækna og heilbrigðis hérna fulltrúa á mínu svæðum, ég hef búin að nota þetta út um all land neð þarna að því þetta kom í Ég frétti mokkan mynda með minki búri, þá skildi ég vera kærður.
0: Já, en nú hefði átt að afgreiða þetta mál að hans að fara í sakamál út af þessu, það lítur að vera ekti að afgreiða þetta, hvernig ná að standa því að fá hérna leifi hjá viðkomandi ríkistofnun. Já,
1: það var ekki það að ræða, þetta var ekki þess, þegar ég kaupið þetta flyttið yfir á Svíði á 1979,
0: já.
1: Að þá var ekki þessi, það var ekki neitt, þetta bara búnað sem að kallast lífgildur en svo að vera það samþykja alls konar dýranýtsgildur sem að ekki til fyrst með þetta drepur ekki dýrin á skotstund að getur kvalist í bógum og drekkjandi í síum og tekið marga daga að drepast í bógum. Það er leifilega búnaður. Þetta er bara flón og ekkert með maður flón.
0: Já, en hérna, hver er æsingur í fólki út af þessu, þarna í rétti
1: saman? Já, þú, ég þykja að þú getur nú séð bara að skrifa núna á vísi hvernig hvað fólk er að skrifa um þetta máli, þetta komið þar inn og líka á DFF og ég ætla að sækja mitt máli fullum krafti og ég læt ekki laust fyrir að búa að henda þessum helvitt síðanum út úr þessu greini þarna Akureyri. Það er ekkit bara ég, þetta er bara fólk sem er ekki heilt á geði og ég ætla endur taka það er ekki heilt á geði
0: Já, hérna
1: En ég skoraði Pétur minn og ykkur Arþóði, já, við erum bæði búin að vera lögreglu þjónar
0: já.
1: að þá Páli, ef hún næst í hann og hún er aldrei við, ég er búin að ringja 190, það er 195 eða 6 á lögreglustöðun og fá viðtal við þetta fólk, bæði komið með skriflega og fá kvittu fyrir því ég óskaði til viðtali. Það ég var aldrei hringt í mig, ég var aldrei fengið viðtal við þau og þau eru aldrei við. Þess að spyrja hvar er þetta fólk í vinn.
0: En þegar að málu var í rannsókn, varst þú ekki yfirheyrðu þá?
1: Jú, neða, ég var bara kærður.
0: Þú varst bara kærður?
1: En, já, bara kallað var á lögreglun, ég var kærður.
0: En var aldrei tala við því þegar að rannsókn málsir stóð yfir?
1: Jú, bara þegar ég var kallað að byrja yfirheyrslu.
0: Já,
1: það svara fyrir hvernig hvað ég hef verið að gera og fyrir hvað ég hef gert þetta svona.
0: Já.
1: Þetta er alveg ótrúlegu gjörningur og þetta er ekkert bara þetta er bara að ég hef búin að liggja í algjör einelti að þessu liði og það byrjaði að náði að ég átti að hafa nöðga konu byrlaðan Ólifjan og það var lögreglum að sonu konunar og ég að keyra pappa, þau voru skilin þessi Jón og ég að keyra pappa lögreglumannsins á Þorrablót og ég vissi ekki hann hann að vera það líka, sonur þessa manns, en hann búið að veikindi.
0: En ekki búið að afgreða það mál?
1: Jú, jú, það afgreða, þetta bara tók við af því.
0: Já.
1: Þetta þriðja máli sem ég að verja, við á þessum þessu vitlýsingu.
0: Já, þannig að þú þarft að eyða miklum tíma í að...
1: Það búið að taka mig af, ég var sviftur skotvopnaleyfi og ég var að 70% minni vinnu og ég búin að vera að glíma við þetta í 6.5 ár, tæft.
0: Það, já, þú upplifir þetta að þannig er einhverjir aðilar sem að er í nöfn við þig, augljóslega.
1: Já, þetta er náttúrulega, ég veit ekki hvernig, ekkert annað bara sem ég hef kynst þessu fólki, þá er þetta fólk sem er ekkert heilt á geði. Það er bara þannig.
0: Hvenær hérna maður búast við því að þeir afgreði þetta þarna fyrir norðan?
1: Já, hún dómarinn tekur sem sjálf 30 daga, ég reikna með því. En að vera í dómsal og vera vitna þessum fíblagangi og vera með öllu og vera í sambandi við þessa lögmenn bæði hjá Akureyri og hjá Umhverfisstofnun, að ég bara er þetta allt saman svona? Er þetta allt saman fólk sem er svona lága greindarvísitölu? Er þetta bara, eins og ég segi, í hennur?
0: Við fylgjum...
1: Þeir vilja brjóta allt og bara vera í einhverju helvits rugli.
0: Við fylgjum með þessu hjá þér.
1: Já, en ég byrja að hilsa Arþrúði og ég vonast til þeir geti náðu sambandi við Páli og yfirheyrt hana því að hún var nú í Vestmannheim, ég held að Vestmannheim hafi verið feignir að losna við hana, nei þá sátum við uppi með hana.
0: Það gæði fyrir, að ríkja.
1: Það er sömulegis.
0: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu. Já, við þurfum að skoða þessa hérna skoðanakönnun, ekki? Við vorum með skoðanakönnun í gangi. Og það er út af þessari hérna veiru. Hvort að þið teljið að það verði að bóluefni við þessari veiru þarna. Handaveirunni verði komið á markað á næstunni að fljótlega. Já, hvað, það er... sjáum til með það já, síminn hjá okkur 588-1994 já, er þetta hann var að reynda að greina frá þessu hann er við í 2 ár í rannsók með hvað hætti hann var að drepa minka já, það var á sínum tíma mjög mikil mistök þegar að við hérna vorum að hleypa minkum inn í íslenska náttúru og að valda gífl og skada og ég veit ekki hvort hann okkur var dregin til ábyrða fyrir það á sínum tíma þetta nú svolítið langt síðan að það var gert en ef við erum að hleypa hvort sem það mink eða eins og öðru, það er spurningin það er til dæmis varðandi þetta skip þarna sem er að verður hérna í Teneríf, þetta skemmtiferðaskip sem er hérna með þessa já, það sem eru smitaðir, hafa verið smitast þarna í skipunum nokkri einstaklingar og hérna spurningur hvort að áætlunum að koma til Ísland standist ekki, ég held nú valla og ef það standist til ekki að koma enga þá ætti nú yfirvöld á Íslandi sem að fulla heimil til þess að stöðva það að skipið viðkoma skip sem sér og það leggist við bygging hér á Íslandi. En við skulum vola að það verði gerst en það er nú aldrei að vita hvað getur gerst. Nú hérna síminn hjá okkur 588-1994 og hérna línan hún er laus. Línan er laus núna, þá sem vil ég hringja inn. Og varðandi dagskrána, þá eins og ég segi, það verður rætt þessa veiru sem að handa veiruna, klukkan 1 í dag. Og það er hann Kalli Snæ, hann kemur til okkar og ræður og hérna þessa veiru og hættuna sem henni fylgir. Og bóluefnin og hvaða bóluefni er til staðar, það er vist búið að eða er verið að framleiða, kom ekki alveg ljós, þannig að kom ekki skýrt fram. Og hvað stigi bóluefnavinnslan er. En alþjóða heilbrigðismálastofnunin og í upphaflega þegar þetta var greint frá þessu, var að tala um það að það væri mjög þá væri sjálfgæft að fólk væri að smitast af þessari veiru. En nú er það svo að elstu fjölmiðlar heims eru að fjallum þetta og það er skiljanlegt og sérstaklega við hér eigum að fjallum þetta hér á Íslandi því það lá fyrir áætlun að senda eða skipa alltaf að koma til Íslands og fara á minnst og kosti fjóra staði, það var Keflavík, Snæfellsnes, Breiðafirði, Flatey og Breiðafirði meðalans og svo Grímsey og Akureyri líka. Já, nú, línan hjá okkur er laus, síminn hjá okkur 588-1994. Nú síðan er það hún Arthur Karlsdóttir verður klukkan 2 með hérna lög og það eru skandinavísku lögin sem hún ætlar að hérna velja í þeim þætti og svo er það hann Maggi Magg með og gestur hans verður Garðar Guðmundsson. Þeir verða hérna klukkan 3 í dag. En síminn hjá okkur 588-1994 og nú kemur ljós væntalega næstu daga hvort að forsætisráðherra Bretlands hvort að verði kallað eftir afsögn hans eftir afsögn verkamannaflokksins. Hann segir nei, hann ætla ekki að gera það. Það er nú kannski ekki nóg að gera það. Það er ljótt að vera margir sárir innan verkamannaflokksins sem er að missa sveitar stjórnarsætin sín. Líklega vel á annað þúsund fulltrúar verkamannaflokksins í borgum alla Bretland, allt bæði. Svo er það spurningum Wales og niðurstöðuna þar og í hérna og í Skotlandi. Og það hefur nú verið þau svæði þar sem að verkamannaflokkurinn gat treyst á fylgi kjósenda í Wales sérstaklega. Er hann nú verið með meiri hlutan þar í 27 ár. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Nú við ættum kannski að ljúka þættunum með lagi og með sænsku víkingum. Hvað segjum það? Með sænsku víkingum. En við erum með niðurstöð í skoðanakönnunni. Spurt var til þú að bóluefni við hantaveirunni verði komið á markað fljótlega. Já, segja 67% rúmlega, helmingur 67,5% og 32,5% segja nei. Þetta er niðurstaðan. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og ég vil þakka því fólki sem hefur verið að hlusta á þáttinn og hringja inn og styðja okkur. En allar upplýsingar eins og þið sjálfsagt vitið er að finna á vefsíðun okkar útvarpssaga fyrir þá sem vilja styðja útvarpssögu og þar af er upplýsingar styrktarreikninga og aðra leiðir til þess að styðja stöðuna. Ég vil þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur. Verðið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson. En þeir eru frá hreyfingunni eða flokknum Okkar Borg. En ég ætla að spila ykkur að því, hvers konar fyrirbæri er Okkar Borg? Á ég byrjað þér, Sigfús?
2: Já, Okkar Borg er við köllum þetta flokkin okkar.
1: Já.
2: Og ég erum svo sem sagt áður, hann er vaxin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka. Og við stofnum hann eftir vinna okkar þar og þegar við fórum að sjá það að það væri enginn að fara að gera neitt í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgrán okkar segir það það alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík.
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilja
2: sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinni flokkunum fyrst og fremst erum við flokkurinn sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals að þá verðist voðalega mikið glemast að hingja okkur sem verðist vera eitthvað vinsælt
1: þið er alltaf flokkur sem er útskúfa
2: við erum útskúfuð, það er alveg ljóst við verðum bara að taka því nema hjá ykkur þið eru frábær við okkur en sko Við sáum það bara að það voru atriði sem að, þegar við byrjuðum vinnunni þvert á flokka, þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það er á meðal hælisleitendamáli Reykjavík, þar sem að Reykjavík fólk hefur tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem situr síðan upp í Reykjavík á kostna Reykjavík fólkar. Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfðum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dembi við fólk hér stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það er margir sem að mótmæla borgarlínni.
2: Já, við komum nú með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að vera með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst til valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur, segjum við eitt útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verða útskúfa ykkur, hvað er verða, er ekki líðræðislegur réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum rekist á bara allt og margar hindrani bæði að við fáum ekki fundabóð, það er ekki hafa sambandi
1: við okkur. Hefur einhver gert það frá Reykjavík, Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli. Við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það er mikið af batteríum.
1: Já, það er heimilt að endurbyrta
3: það. Já, og það er inn á netinu, bara inn á reykjavík.is, þar eru til dæmis myndbönd, kennsluefni úr hérna, leik- og grunnskólum borgarinnar og okkur óböðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á. Þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynja kvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist við til valda og við töldum þetta nú afa saklaust þetta á YouTube og út allt Reykjavíkuborg er búin að dreifast út allt en aðalega Reykjavíkuborg er að láta sína börnunum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta en við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu þar hringdi í okkur verkefna stýra sem ég ætla nú ekki að nafngreina og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhverju verkefnastýru annari með að nafngreina hana en það er rangt, hún nafngreinir sér sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir Þannig að við sánu kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrt á opinbert þenni.
1: En þessi verkefnastýra, var það hún sem að valdi þessar myndir?
3: Já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana, en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu, eða við kærum ykkur.
1: Og kærum?
3: Mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hjá Reykjavíkurborg hringir í umbjóðendur framboðs til kostninga sem eru eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbirta opinbert efni frá Reykjavíkurborg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavíkurborg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýra sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi verkefnastýra.
1: Var það sama manneskjan sem
3: var... Nei, hún sem sagt taldi sig vera að verja aðra verkefnastýru að hvernig láðu því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að ég meina þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hver?
3: Ég veit það ekki. Það
1: kæra til borgarinnar?
3: Þannig að en þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessi hugmyndafræði sem þetta þeir það vegið að þeim var áða ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjölda að dæma þess þannig að nú býðum við bara á að sjá og okkur það ekki fórmjöld að vita
1: hvað var á þessu
3: mynd? Já, á þessu myndbandi sem að heitir hvernig get ég orðið betri hvernig get ég orðið betri í rúminu
1: Og hvaða börn voru?
3: Þetta í grunnskólanum.
1: Já, alveg frá fyrsta
3: Já,
1: sex
3: þetta
1: ára.
3: Já, þetta heitir hvernig getur hérna, hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: alls konar kynja. Er verið að meti, hérna, fjalla getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það, eitthvað? Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
3: sér að það var sérst bara að vera að velta fyrir sér hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn.
1: Já.
3: Og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heldur.
1: Þetta hljómar eiginlega frekar sem svona kynningastar sem fyrir barnaníði.
3: Já, ég myndi alltaf það. Ég hugsa að barnaníðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi myndi bara fagna þessum boðskapinn. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eður ei. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur, sko. Við erum harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sifus, eru fleiri stofnanir eða aðrir sem eru að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip.
1: Já.
2: Að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru við höfum verið að reyna að finna ástæðu þessi í stefnuskráni ef eitthvað les nú yfir stefnuskránakar og segir já, býta þessir eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé, þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar boðað í pallborð eða umræður
1: já.
2: Og Ég get svo sem reynd...
1: Já, margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: já,
1: sem
2: eru
1: að
2: býða í framhúð. Já. Við höfum verið útilokuð víða, sko. Við erum svo sem ekki að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara á og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staði tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum, þar sem var samþýtt að ég myndi mæta í stað Sifusa, þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma, og síðan viku fyrir þann fund, þá er okkur tilkynnt að ég megi ekki með það. Það var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá annarsætið fungerandi oddviti, maður var að oddviti í leiðinni eins og gengur. Það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með það, en síðan tveim tímum fyrir fund, fyrir þetta stóra flotta pallborð, þá fekk ég loks símtal þar sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land, þetta yfirskiptaráð, og þeir drógu í land 2 tími fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar
1: Já.
3: Og ekki bara það pjöntu minn heldur fengu við viðurkenningu frá viðskiptaráði sérstaka í upphafi fundar það var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með
1: Já.
3: Og þar voru núna allir jólandi svona miðjustrikið sem er svona hálgerður döði, jepun, opu, svör en eitt framboð stóð efst á því blaði sem var spáðar og það var okkar borg og hann benti sérstaklega á það að þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu, framboð væri með það sem heitir loðna stefnu. Og þetta höfum við nú, vissum við nú fyrir en gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt.
1: Já, en við förum núna að tala frammistöðu meiri hlutans og hérna, hvað finnst ykkur, hvað er, Sigfús, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg, sko, en langstæðstu vandamálin eru, sko, þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál Og það klúður sem í gangi þessi þéttingastefna, hún eiginlega rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst stað áfram sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingar?
2: Já, ég þau búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar þeirra skipulög eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipulag svæðisins segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu söður hlíðum Reykjavíkur þar skipulögð í dag cirka, já, búið að breyta nú þegar en í dag eru skipulögð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulegja aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún ætlar að byggja þar 10.000 íbúðir.
3: Já.
1: Já, en hérna, Baldur, hvað segir þú um þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega klíandi, til dæmis þið hafið greint ykkur frá, eða svona aðskilið ykkur frá öðrum, vegna að þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
3: Já, það
1: Hvernig hefur framistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
3: Bara arfast lög, það segir sér sjálft, þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjóninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
3: Já, þau gera bara endalega samninga og það verðist ekki vera að láta á því, en það sem að líka slæm, það ekki bara Reykjavíkurborg hægir sér eins og kjánar, og það í væntalega algjöru heimildalesi gagnvart sínum umbjóðandi sem eru kjósendur þetta að kosta okkur miljarða ári þetta að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá íslendingu sem hér eru fættir og uppaldir þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu eins og Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hattafjörðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
3: Og óska eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald að viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagi sem búi Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sér á því. Þannig að bætist þau önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrír? Ég veit það ekki. En svona staðar með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
3: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
3: það sem að...
1: það,
3: það, já, það bara eitt sem maður eftir núna í árum saman og það að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði. Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið um daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum. En það gleym allir því í þessu endalösu leigubildi sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leiga, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendu við alltaf á það allir spriklandi út allt gera svona gera hins einn þegar það bara einn vandi sem að það enda tveir, það þessi þétting og risavandin okurvextir. Og leiðum að segir okurvextir, þá færðu stóru batteríin á mótið þér. en við tölum tæpitungulaust og þess vegna
1: þú ert þetta... að tala þá stóru battin þú ert
3: tala bankana ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í hvað fjármálvarðar ef þú tekur bara lög seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 milljónir útborgun 10 lán 40 milljónir afborgun vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíó íbúð

0: og skikka þessa 63 þingmenn, ekki hlæja því Pétur.
1: Nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta.
0: Nei, ef að einn þingmaður stendur upp, til dæmis að Ragnar Þór, ég var nú bendan á að þetta kæmi tækifæri, stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu. Við þurfum ekki að fara inn í ESB, við gerum þetta sjálf. Já. Það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir í kortum eða ríkistjórn eða þingmannahóp. Þar sem að þessum leikreglum verður bara breytt. Þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn, fjármagnseigendur meira heldur en landtækar. Á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin takast lægin, fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálata verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala um hérna, málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem ætla eiga samskipt við borgina þegar gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur. Hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipt við. Það fyrst og hæð kannski í húsinu, þá einhverjur aðla sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sett við manninn, þú verið bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til einhver fyrirtæki hérna sem að moka inn fjármunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það ekki, kemur ekkert fram, sko, hvernig hægt að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að, einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá tulkuna þjónustu næstu árin, eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera, sko, fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna. Akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafið sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig að það þarf enga tulka. Í samskiptu við Evróp, við Reykjavíkuborg.
2: Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona. En þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar, þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælisleitenda iðnaði, það að búa til störf.
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem Íslendingarnir
2: fá. Alls ekki. Eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbúð frá
1: félagsbústöðum
2: og svo kemur hælisleitandinga til landsins og það fyrsta sem gert að það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynnt ykkur þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutföllin er?
2: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáið að vita?
2: Fær einhver að vita það? Ég meina
1: ég fá þið það, þið frambjóðundur.
0: Ekki nema komast inn í ráðhús og
1: fengið það, ef þið kemast inn í ráðhús og væri minni hluta.
0: Já, já, já, við myndum náð, nei, sennilega myndum það ekki ganga.
1: Við ef við væri meira hluta,
2: þá fengið það,
1: þá fengið það, þá gætið það, sko.
2: En ef við væri meira hluta, þá verðist að vera sem svo að það sé öllu haldið leyndu hvað sem er ef þú ert í meira hlutanum, það ekkert sagt frá nokkur sköpuðum hlut. En ég skil nú ekki alveg þann pakka, það nú eitthvað sem þarf virkilega að fara reynsa til í, við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón, svo bara geta það orðið bara 11 þess vegna. Ég meina, hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma? Hvað ruglar þetta?
1: En fáðið borga jafn mikið, ekki eins og jafn mikið og þingmenn er það? Hver er greiðslan? Hafið þið eitthvað vitið?
2: Nei, ég held hún sé 17... Það sé ekki cirka 700.000 sem borgarfulltrúin er með í
1: fastlaun.
2: En það er það því að það náttúrulega búið að henda öllum vitrænu fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og það á meðal borgarfulltrúa sem er síðan að fá ekstra greiðslu fyrir það sem er alltaf kannski 500.000.
1: Herðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. Tvö bílastæði á íbúð, þetta raunhæft?
0: Algjörlega raunast.
1: Hvernig þá?
0: Nú við bara skipuleggjum með þeim hætti.
1: Er til pláss?
0: Já, endalaust pláss. Og við erum meira að segja með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það varan sem fólk vill. Og aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað. En skipulagið hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman. Ég lapp inn í þetta umhverfi 2018, ég var hérna varaborgarfulltrúi 2018 til 2022. Þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti notað bílinn sinn. Af því að einhverjum lattetreflum nýr í ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka

0: Magneto. Drauma uppsetningin hjá þeim meiri hluta sem hefur verið núna árum áratugum saman að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsoddal, Grafarholti og Breiðholti. Við eigum við bara, því ég býr nú þarna út í aðrinum, þá virðist krafa að vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna niður í 101 eða 104 eða 5 eða hvað er. Og þetta bara raunveruleikin að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta stórt verkefni, borgarlínu verkefni, það tvíþætt, það annars vegar að hérna hefta för einkabílsins, vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka Pétur ef við reiknum út í þéttni að við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara
1: Já.
0: Í dag
1: Já.
0: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbú alls konar vesen við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út af borðinu og skipuleggjum byggð útkverfi geldinganessið, Úlfarsadalinn og þetta alls saman fyrir fólk af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú kalla ég það, þar sem fólk er tróðið inn í okkur skuggabúr en fólk vill það ekki en þú getur náttúrulega þvingað fólk alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þessum erum við mættir við erum bara búinir að fá nóga þessu og okkar fólk í okkar borg við ætlum bara að segja nei takk og þessum erum við að bjóða okkur fram
1: Sigfús, nú það þannig að sveitafélög og þar á Reykjavík þeir byrjuðu nú að fóra að selja lóðir af uppbreyndu verði já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús það nú ekki, þeir nú hættir að útluta einbýlshúsum kannski fáur sem að efna því, ég veit ekki en það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði hvað myndi þið gera? Ég meina ein leið til þess að lækka verðið þetta lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið að því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það þá verilegt tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið að innleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla daga sem menn borguðu bara gatnagerðagjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verð.
2: Lóðir eiga ekki að vera tekju berandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
1: þeir reiða sig á það.
2: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
2: Já, hvert af hverju vantar peninga vegna þess að sem sóaði í einhverra vitleysu. Það ekkert annað. Þeim bara liggur við hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: Já,
2: sem
1: að... Já, Sigfús, við vitum það. Sko, menn að reyna að finna raun hafa leiðir í þessu. Menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt en kannski þetta háar tölur sem þeir eru að selja lóðir. Ég meina, Ingibjörg Sólum byrja á þessu.
2: Já, já.
1: Og þetta er staðið yfir síðan og hann sveitafélag tekið þetta Og þetta ein ástæðan á samt háum vöxtun sem að, hann var nú Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
2: Mér langar aðeins að taka í neitt, að því velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
2: Í keldum eða keldnaholti,
1: Já.
2: Þar gert ráð fyrir svo kvöldum bílastæða húsum sem skuli ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjallæðu frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta. Hugmyndir af þessum bílastæða húsum er til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavískan eða spænskan lífstíl. Við verum átt okkur einu. Það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búi til bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkit að baki einhver sparnaðarhugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhver að bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverum nóbrandi skítköldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólk ýmislegt sem að velkist ekki í tölunum.
1: Baldur, getur ný borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan, gert skipstjóra því sem er að gerast á leigumarkaði?
0: Ég var nú að fundi leigenda samtakana núna á laugardag í Pallborði og þar...
1: Ég er að tala raunhafar...
0: Já, raunhafar leiðin til að lækka leigu er að skera upp perur gegn okurvöxtum. Og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga. Þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma, ég gerði með ferð. Þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala Ég fór að heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem bjargar með fullt af íbúðum. Byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur. Og ég bar undir á þessa spurningu, ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun. Og ég spurði þessa 12 aðila, ef ykkur stæði til boða að kaupa þetta húsnæði í dag, þið fengið þau að greið út 10% útborgu sem eru gerð, sem þið fengið eitthvað lán fyrir, vextir væru hófstiltir, hver af ykkur myndu vilja það? Og það komu 12 hendur upp. Og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnu flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélag hér í bæ 1000 milljónum til þess að byggja eitthvað hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla leiguverðið getur aldrei verið annað heldur vaxta byrðin af húsnæðinu sem verið að leiga
1: Eru fasteignafélagi...
0: Og þá vísa ég aftur í munin Já. Á 68 eða 9.000 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð.
1: Eru fasteignafélagin að auka ítök sín í
0: Já, innan það alltaf hérna, þannig eru fleiri, þetta félag sem þannig ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem eru nú með svona Það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjóðum. Það nú frækt mál reyndar.
1: En hvað er borgin að útvega fjármunum?
0: Já, Reyr fekk sem sagt í gær þarf að kvitta sanningum að þeir fengju 1000 milljónir.
1: Fyrir hvað?
0: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártúnsvöða í nýja borgarlínukverfinu. Það sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó. Þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig og mér sama þó sko, fylgjendur þess flokks verði fúlir, þá verðum við að horfa á staðreindir. Við erum búin að einblýna á meirihlutan. Minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag. Af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, mér að tala að hafa fengið 1000 milljónir í gær, heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins, sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á. Þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu. Eru komin fasteignafélög, stór fasteignafélög, með frambjóðendur í alla flokka. Eina sem ég get fullið þér að þeir eru sko definitli ekki í okkar borg. Þannig að þetta er eitthvað sem
1: að hlustendur
0: verða Þetta eru nú
2: Þetta eru svona gátu fundið á fasteignasali
0: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan út á þessar slóðir af því að
1: Já, við skulum
0: á, Það er eins og það er
1: Af sjálfsagt þetta er að heyrast
0: en meira En við endur byrstum þessa frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilaboð þar sem er mokað yfir okkur fyrir það eitt að endurbyrsta frétt Þannig að Það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar. Það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí, næstkomandi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur
3: Síðdegis útvarpið á útvarpið
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson en þeir eru frá framboðinu Okkar Borg. Nú hérna, Baldur, þú ert næst.
0: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið þá sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega.
1: Já, já.
0: En startið á því og nafnið á því er, sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
1: Er þetta verkefnastýra?
0: Þetta er verkefnastýra sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem er að hjá. Ég segi nú bara eitt ef að ég fyrir hér á út á sögubjötur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem er á opnum vef
1: Reykjavíkurborgar.
0: Nú þau, það verið þeirra málið sem stýst
1: við höfum nú ákveð í stjórnarskrá
0: þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að það hefur verið að sýna börnunum okkar þetta í leik- og grunnskólanum en ekkert meir þetta, bara þannig að hlustendur viti
1: en Baldur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngunar samgöngumálin hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumál sem er raunar.
0: Já, hún er náttúrulega fjölþætt. Það sem að stendur upp úr er borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 10 miljardar á ári. Það er slagur þau okkur.
1: Já.
0: Og við getum staðið við það alla leið upp í rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allir fargjaldarsölu eru í dag 2 miljardar. En varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur af lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það er fyrir utan fullt af öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það er ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljardar. Og hitt sem við leggjum megin áætla á, að það er þessi þétting, hún er samtvinnuð borgarlínu verkefninu, það er þannig. Það sést þegar kýttir á svona.
1: En Baldur, er gert þú mikið varðandi þessar almenningssamgöngur?
0: Nei, það þarf að bæta þær.
1: En nú erum að tala með að sé 4% sem að nýta sér almenningssamgöngur, 4-5%. Og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur, þetta far upp í 12%. Þeir far ekki þar.
0: Alrangt, Reykjavíkurborg fekk styrk, eða það er að segja sveitafélögin á sínu tíma 2012, 1000 miljónir á ári, samningu til 10 ára, sem átt að fjölga notendur strætó úr 4% í 12%. Þetta er ekki nýtt dæmi
1: nei.
0: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ár voru liðin þá voru 3% komin í, nei 4, komin í 3,6. Þetta er full reynt.
1: En mér langar að spyrja þig líka, Baldur, heldur telur að meiri hlutin sé andvíðu sundabrautinni?
0: Já, nú skulum við fara í það mál. Það er nefnilega risa mál og nú er það íbúar í Laugardal, það er að segja Langóskverfi, Lauganesi og víðar á því svæði. Nú er það þeirra hlusta vel. Að því að tilstendur, meir og minna hjá öllum flokkum, sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútur fyrir kostingar, að fara svo kallaða brúarlið sem mun gjörsælega ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsælega ganga frá Grafarvogi að auki. Og það er vegna þess að með brúarliðinni þá verið það stílinn lá að gera hallsveg svo kallaðan sem að grafa og spúa þekja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlfarsadal og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna er sundabraut í göng eða engin sundabraut. Og það gerum við að því að þarna er í húfi framtíð vellíðan og hérna líf sko tugþúsunda einstaklinga þegar saman í talið. En nota bene, við vorum bóðar á fundi á vegagerðinni nýverið, þar er búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007. Þannig að ég vil ítrekka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina, þó að hljómilla. En þar eru sköngin, sko, vestarimunin er þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 kílómetrum síðar. Í hlíðinni sem vísar að geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipuleggja þannig að þetta er algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs, létt af álæginu þar kvölds og móta og síðast er ekki síst
1: við
0: ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og er búið að leggja fram ár eftir ár, þá var rukk okkur vegatolla fyrir að keyra á milli staða innan okkar eigin sveitafélags. Og það einhver smápenningar, það eru hundruðir þúsunda á hverju einasta ári, á hverja fjölskyldu.
1: Já.
0: Það staðreynd.
1: Nú, Sigfús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kosningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Það raunhæf leið?
2: Ef það ekki hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það eru alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa. Því að það hefur gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast. Hún ætti svo sem ekki hagnast neitt, hún er bara rekin á flötum pening. En síðan kemur í ljós í lok apríl að borgin er að tapa á 7 miljard eftir að búið er að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virðið þeirra eftir að búið er að leika sér að því að rífa allt sem hægt er að rífa út á orkuveitunni. Þetta er alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki er illa og bara Reykjavíkurborg er ekkit annað en fyrirtæki bara með marga anga.
1: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
2: Sko stefnuskráin okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komið til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem hægt að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það er alveg ljóst. Við þurfum að reka þess að borga á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldið svolítið vel aftur í tíman. Það er líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að viltu ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það er eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
1: Þú meina að sé spilling sem ekki hefur
2: Ég
1: vil komast í bókaldi til
2: ég vil komast í bókaldi til að segja mér að það sé ekki eða er.
1: Hvað segir það, Baldur? Hvað með reksturinn?
0: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við kvöldum það fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og neyri ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi, við vorum með braggan á sínum tíma en nú braggin er ekki neitt
1: Já, braggin kostaði hálfa miljard
0: Hann er ekki neitt við hliðin á Brákaborg
1: Það eru 4 miljardar
2: Hún er komin í 3,6 miljardar
0: 3,6 miljardar og það sem meira er, það er ennþá ónótæft Það er ekki enn komin börn í skólan Á sama tíma eru byggður fyrir 650 miljónir í sveitafélaginu Árborg svona á líka stór leikskóli splunku nýr og löngu komin í gagnið Þannig að þetta er bara lítið dæmi þarna fara varlega áallaf 3000 miljónir beint í tunnuna ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 miljardar og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu vegna þess að hafa nota byggingarætni límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að mynda aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það er ekki eitt, það er bókstaflega allt á kvolfi eins og ég sagði á þann, það er miklu betra að segja hvað er rétt gert, heldur rangt, en í þessu tilfelli þegar að kemur á fjármálunum, þá er það bara null, það er bara ekkert
1: rétt gert. Þú myndist á leikskóla, þarna sem var í byggingu, kostaði hvað 3,6 miljardar ekki?
2: Ég hinga til.
1: Nú segir mér, hvaða stefnu hafi, Baldur, segir mér stefnu ykkar í leikskólamálum?
0: Ég heldur
1: það betra. Er mjög mikið rætt þessi leikskólamálum
0: já,
1: núna
0: já.
1: Í þessum kostningu.
0: Ég held að ég afhendi það okkar sérfræðing Sigfúsi Aðalsteinssyni að svara.
1: Sigfús, hvað segir um
2: það? Já, sko, stefna okkar er svo, sko, það er allir að reyna að lofa einhverju stefnu í leikskólamálum, það er allir að reyna að sverja þá sem við getum bara að byrja á morgun að taka inn börn sem eru 12 mánuði á eldri, sko, það er ekki til mannablíða, fólk bara virðist ekki fást á leikskólanum til vinnu, þannig að við verum að taka og segja, ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna. Ég held að næstu 3 árin muni fara í það að reyna að byggja upp leikskóla að afkvæman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 milljónir og 100 barna leikskóla. Við þurfum að eiga 3,64 milljörðum í það. Þannig eru 4-5 leikskólar. En það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku er náttúrulega bara einhver endurskoðun. Við getum ekki bara sagt við þetta foreldra, heyrðu, ef þið eru með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum, það þýðir það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáum við bara plossið á 70.000 krónur. Þetta er bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði í rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta er allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komið stað og tekið til í þessum rekstri, þá myndi ég halda að við getum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
1: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli, það eru öryggið fyrir borgarna hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk það fyrir út að skemmta sér og við, hér á Íslandi hefum verið svo gæfusöm að við, það hefur lítið ofbeldi til tengt skemmtanalífinu, þetta hefur breyst. Hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í næturlífinu eða í hverfum borgarinnar og þetta er náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál.
0: Að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna er að við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin 5 eða 6 lögreglu embætti á höfuðborgarsvæðinu og ef þú taldir saman þann fjölda lögreglu þjóna sem voru á vakt hverju sinni þá og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það er í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og það kom að henga 2,5 milljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlögreglu þjóðan þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafíur og albanskar og guðma að vita hvað þetta heitir, ekkert brugðist við en fjöldi lögreglu þjóna á höfuðborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lögreglu þjóna á vakt hverju sinni heldur en er í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð Og það er það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman. Við látum ekki bjóð okkur svona löggæslu eða svona þjónustu að hálfu hérna lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn. Við setjum hnefann í borðið, við viljum fá fulla, sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni, víða borginni, ekki bara í miðborginni, Þannig að borgarar okkar sem við erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er um þetta er til dæmis mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem getur. Þar ætlum við líka að ráða öryggisverði. Þannig að fólk geti bara labbað þar út af strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt. Við getum ekki allast til kannski að lögreglan sinni því, en það er gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgarana og það verður ekkit gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta er bara komið gott eins og eitthvað sagði.
1: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
2: Sko, Ég er eiginlega búin að segja skaðleg er ég tel að svo stefna sem er rekin í skólum landsins í dag er skaðleg.
1: Fyrir börn.
2: Börnin er, þau eiga reiða sig á, þau geta ekki varað sér sjálf.
1: Nei.
2: þau reyða sig á okkur fullorna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þara kemur eftir að hafa upplifa örugt líf og fengið rétta kennslu í lífinu. Skólarnir eru að veita gríðalegum tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni, það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða. Við erum komin að niðurfallinu í lærdómi barna, í leskilningi, hvað segja písakannanir. Við verðum að taka á þessu, því að eins og þú segir, spurningin er þetta skaðlegt? Ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt.
1: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum. Hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
0: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið er orðið eins og er í dag, tala ekki framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan, rétt úr sér og segja, ég ætla ekki að samþykja þetta. Og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það og við erum bara ánægði með það, við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það, jafn magna á það sem var löngu búin að missa trún á, við ætlum að tryggja það að fólk geti gengið hér út eftir að við komumst í valda og notið þess frelsis og þeirra fegurðar sem borgin á að geta boðið upp á og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengið hefur og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komumst til valda.
1: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
2: Ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst til valda, það var alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag er unnið gegn fólkinu.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
0: Kæra þakkir.
2: Takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Nú, það nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Er þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi, þessi vírus? Veistu það?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta er aðalega, jú, þetta er náttúrulega útbreytt af vísu annað afbrigði en í Evrópu og Asíu. En svo svona síðar afbrigði tvö stykki í Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta... Þetta byrstist með mjög mismunandi einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánatilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbrigðinu sem er í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka. En öllu alvarlegri afbrigði virðast vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allan á Hondius eða skipinu, skemmtifæra skipinu.
0: Á smitast menn, frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar, heldur. Sko, þessi hópur sem var þarna á skipinu, eða ekki allir, en þeir sem voru veikir og dóu, að þeir virðast hafa tillert hópi sem var í fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu, Síle og Uruguay. Þannig að og voru akkurat á svæðum þar sem er mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast af þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hversu nemann skiptlæknirinn, hann veiktist nú líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður. Þannig að þessum átta þessum þremur sem að hefur ekki verið staðfæstnitt handavíra en fyrstu dagarnir eru bara eins og hverunur influensa í þessu suður-afríska afbrigði og það er aðalega loftvega einkenni sem að koma þar en kannski evróska og asíu afbrigði meira með jafnvel á nýrna og niðurgangs eða og maga og þarma en allavega fyrstu 4-8 dagana þá er bara einkenni eins og hverja aðra svona loftvega sýkingu. Ég segi ekki, já, við getum sagt bara eins og hverja aðra COVID eða korona eða kvefpestar dæmi, en þannig að það getur lengt og það er ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að vestna eftir fyrstu vikuna, þá skarur það þeir sem vestnuðu, urðu mikið veikir og það er einmitt það sem skýður þarna líka.
0: Nú, hvernig gátur eiginlega greint vírusinn borð í skipinu? Hefur þeir einhvern rannsóknar útbúna þegar þú vorst að tala hérna læknir borð?
1: Já, nei, þeir...
0: Hvernig gátur komist að þessu og vita að þetta væri þessi handa vírus?
1: Sko, það eru margar sögur, margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir það. Sko, þó að séu 8 einstaklingar hérna með einkenni og 3 hafi dáið, 2 hollensk hjón og svo ein þýskona, að þá hérna hefur... var umvarlega sá fyrsti, hann hefur aldrei verið greindur og ekki er aðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað að testa á honum. Þannig að hann er umvarlega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna. En konana sem var flutt frá skipinu til Jónasaborgar og nokkrum dögum setna, að hún hefur verið staðfest með og raðgreind þar að segja. Og, hún dó í Suður-Ameríku, já.
0: En nú til dæmis er að fjalla er þetta í erlendu fjölmiðlum þá gjarnan byrjar að segja að þetta er ekkert líkt og COVID
1: En það nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna frangatastjóri hú var að tala þetta er ekki alveg rétt sko. Það, loftu einkenni eru svipuð með öllu og það er það sem vil fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða myndi kallaði flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðra fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum. Þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira og það er ekki fyrir en að hann byrjar að veikjast þarna sko fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr ellefta. Þannig að bara fjórum dögum setna. Þannig að það er ekki skrítið þó að þetta er kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því. Þannig að það líkist bara eins og hverun er kvefpest. Eða.
0: En þessi Anders stofn, hann er talin sérstaklega hættulegur.
1: Hann er talin það, já, og eins og sagðir, 40% dánartilfelli þeirra sem veikjast.
0: Já.
1: Og það er einmitt það að ef að það er greint á fyrstu fjórum að átta dögunum þegar að vægustu einkennin eru bara loftu einkenni, hver sem er sem fær hérna pestni hérna kvef einkenni og þó hann fá að hitta þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé komið ekki handavírus
0: Nei.
1: Og ekki COVID einu sinni lengur sko. Það þykir ekki, það merkilegt en það var það ekkit annað en kvefpest og þannig að þetta getur leynst og en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fór náttúrulega hugsa greinilega þarna í Jónasaborg það sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiðu náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komið ljós þessi handaveru sýking.
0: Spurningin er hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt
1: ég er búin að fara í gegnum allar rannsóknar á þessu. Það eru voru fullt af rannsóknar hérna sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar en þar hafa allar ákalla það að vegna þess að þessi klasa útbrot og maður hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu sérstaklega einu brúðkaupu þar en þá sjáum við að það er annað sameili, það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust heldur það var svona sameili þættir umhverfisþættir sem að voru þar að bakvið og svona faraldsfræðilega þá er svolítið farið í kringum það til dæmis hérna. Það er eitt sem ég er óanað með, að skipsleiknisin sem er með einkenni, þó hann sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur hefnst loftvega sýkingu, eins og ég var að segja áður, en það er ekki þar með sagt að það fari verri far vegna þess að það skeið að verða breytingar á loftvegunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Ef þetta er einhver handavírus eins og hefur gert með þessa einstaklinga.
0: Nú það var ýmsi bent á það sem handavíran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrst voru meðal svo kallara Pfizer-skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins.
1: Það er, já, ég hef nú byrt hérna lista áður, það er að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu WHO þegar að COVID var og það er svona það sem að WHO var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með.
0: Já.
1: Þetta er ekkit, þetta er ekkit nýtt að fólk sé að veikjast af handaveirunni og ekkit nýtt í Suður Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður Kóreu og Kína í yfir áratug sko ýmis bóluefni og ég hef
0: fundið við þessu
1: við já veru. Já við þessu þessari veiru og bóluefni af vísu sem ég myndi ekki segja að væri neinn árangur að samkvæmt þeir rannsóknum sem hafa verið gerðar engin árangur af þeim og það eitt meira sé af mRNA þetta svona meira í þróun og spekulasjón það líka verið að fikta við þessar veirur og það sem við köllum eflingarannsóknir og það vel þekkt en árangur af bóluefnunum er spurningamerki.
0: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa um að leggjast að bryggju hér?
1: Sko það sem ekki almennt vitað og inn og fyrir ekki að ég fylgist ekki með fjölmjölum hérna heima, ég orðin svo kvektur á þeim þeir hérna, það svo miklar hérna, mikið óræðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá raunverulega búið að hreinsa skipið sko, það náttúrulega búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó og konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur í skipið Það búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúa með þrjá sjúklinga til í Hollands og eitt fór nú bara sjálfstóðum hann stökna bara við flugvél og ég held að mér hafi farið frá Sant Helen þegar skipið stoppaði þar og fór bara frá borði og hérna flög til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkennin og hann erum heilsast vel af ísum en þá og hann hefur verið staðfestur líka sko, með handaveru það sem er heila erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeina ég sé að skipið það var á áallinn að koma hérna á fjölda staða og ég held að verðum 10, 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
0: Við vitum það, þeir áttu góðlega Keflavíkur, Snæfellsnes, Flati og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
1: Já, það var einhverju fleiri staðir hérna en breytir ekki öllu en málið er lefla með þessa handaveru og ég kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl, fyrsti hérna veikistanna 7. apríl, 5. setna. Meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum, hvað sem að það smitar í, ef við komast í mat eða það sem matvælinn er búin til úr, hvað sem það er, en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til til einkenna að það getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá er spurning hvað eru margi, ég veit að það er búið að sótthreinsa skipið og það er allir komnir í einangrun og allir settur upp með grímur líka fyrirgeðu en hérna allar þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að menn kunna við þessu en það er búið að dreifa fólkinu samt hin og þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru það var einhver verið að spá í að flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja Pyridor level 3 í bandaríkjunum þar að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlit með því flytja þá bandaríkjamenn til sko þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku þeir eru konu til til Afríku og þeir eru konu til Evrópu til nokkurra landa þannig að hvað verða margir af þessum átta hugsanlega smituðum fyrir ekki 5 sem eru smitaðir 3 sem eru ekki smitaðir eða reyndust neikvæðir og hverjir verða borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgöngutíminn er svo langur
0: já
1: eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi eldur en þessum sem að letust við vitum það ekki það er ekki búið að það er ekkit gefið það og það er eiginlega það sem ég fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið til manna og það það sem að kemur fram í fjölmiðlum en það ekki það sem sama á vísindalega niðurstöður, það er engin óyggjandi hérna engar óyggjandi rannsóknir eða ótvíraðar niðurstöður að það smitist á milli manna. En það sameiginlegt með öllum. Ég vil þó að sé búa PCR-testað og raðgreina það og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum á hrópnum. Það ekki hægt, það svo, líkindin svo mikil á milli sko, raðgreiningana eða keðjana sem við sjáum, að það ekki hægt að útloka þetta sé komið frá sömu orsök, en ekki smiti milli manna. Það engin. Þá ég að tala rannsók sem tók 22

0: hérna vísindarit að það oflítið gert úr því að raunverulega verið að hafa svona mögulega kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt. Við getum talað svona vísindarlega saman að við höfum ekki 100% neitt við höfum enga staðfestingu á því en við höfum ekki heldur hérna staðfestingu á að gera það ekki.
1: Þannig að það ekki ástæð til að taka áhættu af því að leyfa skipun að leggja sér við bryggju, hvað segir það?
0: Ég, ekki að einhverju, mér þetta það nú skrítið það og það, því er þið hleyft í gegnum allar það rafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sé, ég brenna það á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipshöfn að hérna fyrir ég, en Sko, það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil Já. Vegna þess að fólk var rætt og er ennþá rætt vegna COVID Já. Og prinsessu, gleymum því ekki, prinsessin lá við höfni Japan þarna lengi og var endurleysar spekulasjónir fram og tilbaka.
1: Já, en nú það þannig á Íslandi, það er að koma fólk hinga til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða. Þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur. Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hinga frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæma lækniskoðun.
0: Það á að vera lækniskoðun, allavega þar sem ég var að vinna í Svíþjóð og varum að gera
1: Já,
0: það
1: endalaust. Já, það. En erum við með það hér?
0: Ég bara þóri ekki að slá því föstu, en því lækniskoðunum er alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það já, ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus væri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
1: eða svona aðrir sjúkdómar
0: já, eða flytjast tímabundi til búsetu
1: hér ef þetta heldur áfram þannig að það koma hingað þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú ómult að vita hvaða aukin hætt að þetta yfir í förmi sér út frá sjónarmiðum heilbrigðis? Þetta mjög erfitt að meta það.
0: Sko, þú ert eiginlega að spara út, hérna svara eða spyrja út frá spurningu sem að kemur út frá þessari hræðslu sem hefur verið mótuð núna undanfarin ár og með COVID. Bara fólk, við verðum að átt okkur á því að við lifum í þó að séu hættur ýmislegt og það er til ljón sem við eigum náttúrulega ekki að vera að stinga höndunum upp í ginnið á en jörna lífið er bara bæði innan okkar og utan okkar, það er sko örmull af alls konar þar sem við köllum við parasita, veirur og bakteríur.
1: Við getum dregið úr hugsanlega skaða, við getum sett ákannur öryggisgirðingar og við getum gert það.
0: Það er spurning hvort að
1: við höfum sótkví til dæmis sem er einað.
0: Já, ég sko hérna, ok, ég er nýbúin að senda hérna gaggrinni til umbásmanns á sóttundalögin
1: á þvingurinn
0: og já, það er lefla máli við verum að vara okkur á þessu og það er lefla, eru akkurat í þessu skyni, þar sé að góðu skyni skulum ætla að það eru skert mannréttindi og með jafnir sem brjóta eða, við skulum segja steita á stjórnarskránni og mannréttarlögum almennum sem við verum aðalar að við erum ekki farin á þetta þetta er við megum ekki stjórnast hræðslu en auðvitað verðum að viðurkenna það sem er í og ég er nú fylgjandi því eins og kannski vonandi hefur komið í ljós síðustu árin en við notum réttaskynsemi í það og þó við getum kallað fyrirbyggjandi aðgerðir eða að fara varúð að við lokum okkar ekki af og förum að gerumst einsettumenn hérna upp á Hellisheiði, þó sé voðalega freistandi hérna, að öðru leiti en eins og það gerir í heimalæja en ég held að það sé ekki
1: En er það, þú myndist á hann að það verið lækt með skoðun í Svíð er það alveg, klæmt í Bandaríkjunum þú þekki nú til helmingið þar eru þeir með, nefnum þeir ekki þannig að skoða þessa ólöglegu innflytendur sem hafa verið að rann að flytja inn þar í landið
0: og nei, já, akkurat og það er nú kannski 20 miljónir sem að þau fengu þannig í sig þannig að það er til ómikils en

0: ekki heldur að flytja í burtu þó að þú séu kannski smitaðir. En sko yfirleitt læknisþjónusta þannig að það við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir.
1: Já.
0: Og það náttúrulega mikilvægast að hluti að mínum áti lækninga. En þannig að við þurfum ekki að verða veik, byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu. Þá drögum við andlega 30-50% úr virkni ónæmiskerfi sem spara með því. Við þurfum ekki eins og að geta illa.
1: Er hrættur maður með lélegt ónæmiskerfi?
0: Ja, mjög. Já,
1: það mælanleg?
0: Já, ó já. Það mér sem vísindarlega sýnt og ég sýntir hellingasta rannsóknar sem að sína lágmarki 30%.
1: Já, já.
0: En ég til að sé miklu meira, en það þetta erfitt að mæla samt, en það alveg klart vísindilega það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það verða að hérna, já, og það náttúrulega, það þjóður að náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp ykkur veikindi og við minnust COVID og að það að hræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar.
1: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í ómyndastöð?
0: Ekki bara að það sé, hvað sér, að dáið úr
1: hræðslu? Heldur að hafi ekki margir dáið bara úr hræðslu hérna á óvitt tímabili?
0: Já, ég myndi að segja afleiðing úr hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmannu fór í bólusetning og sumir margar og 80, yfir 80% þeirra sem yfir 70 fóru í fjórar og fleiri.
1: Já.
0: Þannig að vissulega er það að tala rétt þarna hvað orsök að hverju.
1: Já.
0: En það náttúrulega hræðsla og við slum ekki og það einmitt það sem við vorum að koma inn á það út frá spurningu þenni.
1: Já.
0: Það ekki rétt leið að mínum að beita hræðsluvopninu en breytinni skynsamlega þar að segja fyrirbyggjandi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðing í heimilislækningum og við erum að ræða veirur og hantaveiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, nú það var fundur sem fjallaði COVID og eftir krabbamein eftir COVID. Og hérna, já, og það eru þetta verið að ræða afleiðingar COVID-faraldurisins og þar á meðal bóluefnana. En nú verið að þessu, nú eru sett sóttvarnalög að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
0: Já, já, rétt. Það einmitt, ég er búin að leitast eftir, ég fá gögnin, bæði fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskorunet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
1: Já.
0: Mér er neitað að fá gögni til þess að vera rannsakunda. Við erum með, ég er með nokkra af heimsins bestu.
1: Af hverju, hver eru rögg?
0: Máttu ekki bara, ég veit það ekki.
1: Já, það er bara bann.
0: Þetta er ekki fyrirlíkja, jú, fyrirlíkja, svona á tæknilega orðalagi, ég hef sagt, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrta einhvað smá.
1: Það er að þeir fara með ósannind,
0: já, já, já, já, en það er að versta við að úrskurunend hún, ég var bendið á þetta og þeir taka ekki eins og þeir eiginlega bregðast, það er að segja, ég er nú ekki lögfræðingur, en ég túið lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt og þessna fór ég með þetta til umbósmanns. Ég er raunverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það rétt sem þú segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslífa, jafnvel sömar rannsóknir þess hóps, að þá neytaði því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. þetta er, og við erum að tala stærsta sko, heilsufars árás, ég kalla þetta árás, á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og ef við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það hefur aldrei skeð svona. Það er engar skýringar á því að umframdauðsfall séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það verum að tala sjö sigma og fólk skilur ekki hvað það er. Það getur ekki skeð og ekki einu sinni Jú, það getur skeið á 380 miljardar ára fresti ef við notum líkindarekning á það. Þetta er ómögulegt. Þannig að það er svo stóra atburður sem hefur skeið, sem að lagði sko, þjóðfélagi nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda, vil ég meina, og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023. Og þá séu yfir 3000 mann sem hafa dáið umfram dauðsfalla, þar séu umfram áætlaðan fjölda dauðsfalla á hverju ári og það miðað við 5 ára undan.
1: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að, sko, nú hefur að kerfið hafið svona ítt...
0: Má ég aðeins, ég hefði að tröfla þér núna, vegna já. Fyrir ekki að ég ætla bara að koma inn, sko.
1: Já, gerðu svo.
0: Það er eins og með lögin að því að þú ert lagamaður, að stundum eru lög bara í orði kveðinu.
1: Já.
0: Og ég ætla bara að benda á að eyðurinn okkar og er stundum bara í orði kveðinu, orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látum falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn, því miður það hefur verið margbrotið.
1: Hver er, af hverju verður þessi, já við getum kallað þetta, þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsípum? Auðvitað er það rétt og þér að við erum laga kerfið er orðið svo flókið, að menn maður fær ekki eftir því meðal annars nota er þessi rök, að það er svo margir sem túlka lögin á ólíkan hátt. En þessar nánast... síðarreglur sem gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða, það dragu skaða, minka það og svo framveg, þessi grundvallaratriði.
0: Ég held að flestir læknar myndu vera sammála því að grundvallaratriðin eigi að verða. Það sem aftur á móti, það hefur ekkit verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár,
1: Nei.
0: Sérstaklega eftir COVID. Og þar hefur fólk bara verið beikt niður. Það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala hversna heldur ég hafa ekki fengið gögnin. Ég hef með nokkra færustu vísindamönnum plánetunar sem að vilja vera með í því. Hversna? Það er vegna þess að það er afneitun í gangi og það er einbeitt hérna. Og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig laum og segja þeir styði mig. Þeir hringi í umvörpum. Látti ekki svona.
1: Það kerfi ræðst á því og þín atvinnuhagsmunir.
0: Já, það er bara því að ég opna munnin og tjáa mig það sem að, hérna, það sem er að fara á mis. Þetta er ekkert nýtt í þjóðfélaginu. Við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu. Ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar, það er að býta fólk ofbeldi, hótunum. Við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma, við sáum kannski í því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum, en að flottustu þjóð í heimi á þeim tíma. Ég meina hún kúaðist, hún var kúuð, ekki allir, var margir, en maður líka margir drefnir.
1: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Já. Er það ekki þáttur í þessu?
0: Jú, jú, sjálfsög, það er öllu beitt, sko. Ég hef skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs, það er ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðun okkar líka, það er aðast að henni og svo beitt óbeldi andlega.
1: En svo er líka svo margir sem styðja alltaf kerfið, alveg saman hvað vitleysa það er, vegna þess að þeir vilja ekki setja sig upp. Vilja ekki líta svo út að þeir sé að setja svo upp gegn.
0: Ætli Pétur, lífið og hérna, ef þetta hef ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánægður ef ég þurft ekki vera að skipta mér einu að neinu.
1: Rétt.
0: Og að væri ekki þannig, það miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga liðinni eða, og eftirlitinu eða helbriðiskerfinu. Ég hefði gjarna velja að setja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýs í Fraklandi að sveitra margaríta með stráhátt á hausnum og niður á strönd. Ég meina, veist, fólk vill forðast það. Og þegar Já. Það fær, fólk vill þetta ekki, en spurningin það, hvaða ídjótar, fyrir ekki, ég ætla ekki að segja ídjótum við sjálfan, en hvað er það sem að menn, reisa sig upp, standi lappirnar og segja nei, halló, hvað sögna? Ég hefði gert að vilja
1: að sleppi. Nei, geta ekki þannig.
0: Já, sumir geta ekki, en 90% sem að letu bólisitir, þeir gerðu annað. Og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá. Það er gríðarlegu breytingorði frá því að maður var fyrst að opna munnin. Þetta er ekkit einfalt. Þetta er kúun sem hefur beitt í alla okkar tíð. Halla og prestar. Það trúabröðin.
1: En þetta er öðru vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi, menn telja, menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi einhvers konar kerfis undir gefni.
0: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem oft geta nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi hérna undanfarin ár vísindakirkju að við getum sortir að grúf vegna þess að vísindin er ekki einhvern eitt sannleikur. Það er leita að betri lausnum, betri sannleika, hann er fljótandi og hann er aldrei endanlegur. Hann það bætist alltaf við.
1: En kerfið umgengst vísindir eins og að hann sé endanlegur.
0: Já, akkurat.
1: Það er nú þannig sem er. En þessi fundur var í gær, þú varst á þessum fundi.
0: Já.
1: Og segðu okkur frá þessum fundi, hann fjallaði um krabbamein eftir COVID-faraldur.
0: Já, það er eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar.
1: Já.
0: Og stundum kallað turbokrabbi.
1: Já.
0: Og það var hérna flott stelpa, hérna læknir frá sem hefur starfað, eða þýsk sem upprannlega og hefur starfað undanfarin 20 ár í Svíþjóð með hans Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún sveld út úr sínu starfi að lokum, en það er eins og verið fyrir sumum halló. Og hérna, og ekki einu það og við erum ekki einu það, það er hérna, það eru fjálmargir hún er svo kallega meinafræðingur eða patolog og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt, þýskur hérna prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutu og hann sýndi fyrstu fram á þessi tengsl við bóluefnin og skaðleikan og jafnvel svo kallega spæk eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði hérna skýstna en hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru ég veit að lífið sjálft er flókið og þetta er eins og það er heldur þessi erfiðar heldur en að horfa út í heimingeiminn að átt að segja því hvað er að gerast í þegar hún er að sína okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópi gerir það nú að vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífi virkar innan við holdið á okkur við erum yfirlega sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því þessi blóð eða annað en það svolítið öðruvísi en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluöfnum og það sem eiginlega og það ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna móður sem var með 17 ára son sinn sem að var að segja hvernig hefði farið fyrir honum og fengið lungnakrabbamein heilbrigður og allt að stund og aldrei
1: rétt. Fekk hann bara allt í einu?
0: Þetta,
1: fekk hann allt í einu
0: lungnakrabbamein? Já, eftir sprautu, í kjölfrar sprautu. Og það yfirleitt alltaf stuttur fyrirvara og svo var þarna pappi sem að átti tvíbaradætur og önnur dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt.
1: Ja.
0: Og hún lést en allavega hugrekki þurfti fyrir þessa foreldra að koma fram og frábært en það eru margir fleiri sem eru í sömu sporum því miður sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka við erum aðtöfa það, þeir sem hafa jafnvel kvart börni sín eða foreldra sín eða maka sín eða vini og aðra að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit marga og þeir eru margir þannig hringdi ég mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala það að því að þá erum leið að viðkenna mistök sem við höfum gert. Þetta á ekki bara við yfirvöld að þú forðast að horfast í augu við.
1: Já, foreldrar hafa sett börnunum sínum að þau ætti að fara í bólusett.
0: Já.
1: Og hafa foreldrar valdi við börnunum.
0: Að vísu var ekki það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnin sín til þess. Kerfið gerir það. Og það er einmitt að kerfi sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttunarlög, þar sem að þetta var breyði við allt, fela allt, afneita því að við skoðum gögnin þó að það sé lögum, upplýsingarlögum okkar og hérna erum að byggja upp og raunverulega er þar eins og þú kannski, held ég, komst að orði eða allafan að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera að staðfesta það hvað við gerðum þetta gott það er sama fólki sem stendur að því þetta er vanþróska þjóðfélag
1: fyrir Já, og í staðan fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins þá er samþykkt ný sóttvarnalög sem að lagfesta þvingunaraðgerðir
0: og refsaður ef þú ferði ekki eftir því
1: og sem eru þetta skilabóð að refs þvingunaraðgerðir skili árangri það er það sem þeir eru að segja
0: já.
1: Og þurfa að vera til staðar ef að næsti faraldur kemur og þannig að ljóst að ef að eftir sóttvarnalögin núna sem hafa verið samþykkt og COVID hefur komið núna þá hefðu við allir þurft að við sem fórum ekki bólusetningu við höfum þurft að gera það.
0: Já, og það er sko ok, ég vil ekki fara inn á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugerðin sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild, það vantar Nei. PAPS hlutan á því sem er hvernig er skipta greiðslu nú á milli sín, þetta snýstum svolítið það og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf fjárna hjá hú og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur þetta skarast allt samanlega að hann er gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikka því í gegn að þessi endalega samþykkt fáast á þessum tríti svo kallaða og aldrei á helbriðisreglugerðinni en samt er Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta bæði í gegnum nú þeir sækja líka ESB aðild og ESB er búið að gera er með samkomulega við hú akkurat þessi allt í að heilbrigðisreglu gerða lög og þvingunar og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem búið að setja yfir okkur með ég kannski lítil rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu við erum ekki með samfélag sem í þá almennings við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég segi aftur eins og lítilkvæða hennan en sko jæja ég má ekki halda svona áfram, ég fer á flug þá ég hérna við verðum að gera betur þetta og en þú
1: Ég ætla að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka þessu
0: Já.
1: Að áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bóluefnanum sem voru notus
0: Vestu, Pétur,
1: til að koma í vekk fyrir smit sem það gerði ekki.
0: Vestu Pétur, ég hef allan tíð gerst mig grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metra hlaupið þegar ég byrjaði.
1: Nei.
0: Ég hef allan tíma gerst mig grein fyrir því hvað afleðinga það myndi að hafa fyrir mig. Það er að segja hvað sem það sé starfslega séð starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér sem vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feldi í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort hann verður. Það verður, þetta kemur alltaf upp á yfirborðið. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, það er að segja það sem ég átti við með að vera tellið upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup það ekki ég segi 5 marathon hlaup það kannski
1: eru önnur ríkja rannsaka þetta hvað ekki nýr helbrigðisráðherra í Bandaríkjunum sem eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum
0: já það sko það náttúrulega búið að banna COVID í þar núna það að segja spurnar því miður og seint það á að gera fara rannsókn í gang já en við erum átt okkur á bandarísku þegar við talum bandarísku og það margir óanæðir hversuna gerist ekki betur þar sem að Hilda Roberts Kennedy var að tala pointið það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkanum, hún sko, menn með tuga hún er þungivöfum, það eru margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta
1: skrif. Hvað með þessi málaferli í Hollandi hefur voru að tala
0: Ég þekki það ekki nægilega vel ég hérna
1: En Evrópusambandið er ekkert að láta rannsaka þetta?
0: Við erum ekki að...
1: Nei. En hérna...
0: Ekki þeir sem stóðu fyrir því.
1: Nei.
0: Verið sem hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Bulla, hérna, fórstjóra, hérna, Pfizer, hún hérna, ækvæður og stelpan aftur, hérna, Úrsula von der Leyen.
1: Já.
0: Ég meina, come on. Hérna, þetta er fólk sem stóð að þessu
1: Já.
0: Og þetta fólk er það sem að gerði samningi við hú líka með allt og helbrigðisreglingina. Við vitum að þetta er stjórnað af lífufyrirtækjanum og fjársterkum aðilum 88%. Við vitum alveg að þetta er rótið. Ég var að minnast að öflin eru sterki bandaríkjanum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Já. Hann er að gera frábæra hluti og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta átt heldur en hafi, já ég hef alltaf hana orðið
1: varum við. Veistu nokkuð hvað er að gerast, veistu hvað er að gerast í Asíu, hvað vilja kimmerðin engin rannsaka, það er engin vilji hjá þeim, það er náttúrulega allræði stjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur auðvitað komið þessa staði ef þið vilja.
0: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp, að tala alríkisstjórnum vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
1: Já.
0: Sjáum hvað, hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega Kýr Starmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, við erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru ekki félagsleg, heldur andstæð bara heldur...
1: Andlýðræðislegir í þessu málaflokkinu.
0: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt hérna um daginn því að ég verið að fylgjast með þessu stríði maður fórsetnar í Úkraínu eða Íran og ég var að reknað út hvað hvað menntunastig hérna bandarísku ríkistjórnarar var í samburðu við hérna við Íran. Það er allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem er Peshawar sem er með 12-14 ára framhaldsnum, hann er hjartaskurlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
1: En í Íran?
0: En hver er Trump fyrir geðu? Hann er með BA-próf í hagfræði að sagt er en hann er ekki hagfræðingur og hinir eru með svona mjög lága menntun menntunarleysi, svo kalla mennta klerkastjórn fyrir ég hérna, heyrðu þetta var innskot hérna bara svona óþari við erum ofta að nota orð vegna þess að við erum að svo dómörð á ykka sem við viljum tala niður og þá erum að kalla þetta hinum ymsu uppnefnum og harðstjórn getum ekki kallað því eða einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
1: Við fáum rannsókn að það tekur tíma, það er þín skoðun.
0: Það er klartmál.
1: Það gæði fyrir.
0: Við ætla að lífa það af.
1: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
0: Það gæði sem hún leiðis.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarða. Okkar borg, XR.
4: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
5: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is
6: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
7: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínum. Tækifærið núna.
8: Miðflokkurinn.
4: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hann hjá okkur, hann 588-1994, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is, þar spurt til að þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands eftir stórfellt fylgistap í kosningum í síðustu viku. Og þetta voru þá sveitarstjórnarkosningar. Yfirleitt vekja þær nú kannski ekki svona mikla athygli. En það sem þetta gerðist í Bretlandi var að það eru þarna þáttaskil í stjórnmálasögunni hjá Bretum. Nú stóru flokkarnir sem hafa verið svona turnarnir tveir í breskri pólitík. Verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn, þeir návalla í dag 40% að fylgi samanlagt með að við þessa niðurstöð. Þannig að það er spurning hvort að þetta verði varanleg breyting, en spurningin er líka hvort að Keir Starmer sem vann stór sigur í júlímánuði 2024 fekk yfir 400 þingmenn, að vísu fekk hann nú ekki hann fengi 32-33%, það er að segja kosningafyrirkomulagi er þannig í Bretlandi. En núna er þetta niðurstaðan eftir þessa daga og það eru krafa það að hann fari frá. Nú, við erum auðvitað með okkar sveitarstjórnarkosningar á laugardag og í dag þá höldum við áfram umræðinu sveitarstjórnarmálin. Oddviti Sjálfstæðisflokksins Hildur Björnsdóttir, hún kemur hingað og Arthur Kallstóttir ræði við hana klukkan 1 í dag. Nú við förum til Rússlands, það er ýmislegt að gerast núna í þessum átökum Úkraínu og Rússlands, en sumir haldaði fram núna að Rússum gangi illa, það er náttúrulega fréttir af því. Við erum að heyra hvað hann Haukur Hauksson segir okkur þau mál. Nú, það er auðvitað verið rætt mikið þetta skemmtiferðaskip og það er þessi framkvæmdastjóri alþjóð heilbrigðismálastofnunar einnar sem er með alls konar yfirlýsingar og hann varar við næsta heimsfaraldri og þrýstir á lönd að samþykja farsóttar samkomulag sem gæfi alþjóða heilbrigðismálastofnunni gífurlegt vald yfir heilbrigðismálum þeirra ríkja sem að samþykja þessa reglugerð þeirra. Það er ekkert öðruvísi. Og það var líka aðteklisvert, ég sá viðtal við konu sem var frá háskólanum í Bath og hún hafði samskipti við stofnarinn bara í Texas annars vegar og í fleiri ríkjum, Sviss held ég líka, að þeir taldu sig hafa fundið bóluefni gegn þessari veiru sem var á þessu skemmtiferðaskipi eða svona hafa unnið að því og það er svolítið merkilegt. Þessi veira uppgöfðaðist sennilega 1996, skilst mér. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heiti ég.
0: Sæll Guðlaugur.
1: Erðum? Já, það er þetta með hóndaveirnar.
0: Já.
1: Af hverju skyldi það vera að það sé svona misvísandi upplýsingar sem maður fær frá íslenskum yfirvöldum eða frá ríkisútvarpinu eða frá erlendum fréttamiðlum eins og Sky, og vitna ég bara í Sky vegna þess að þeir segja að það séum fleiri smitaðir heldur en þeir segja í ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Ég átta mig ekkert á þessu. Eru þeir svona blindir eða yfirvöld blind hérna eða
0: Það náttúrulega tvennt við þessa veiru sem að náttúrulega menn verður þetta að hafa í huga. Meðgöngutíminn mjög langur. Þetta tekur átta vikur, þannig að þeir sem eru sæðir hafa ekki smittast, það getur vel verið að þeir séu með veiruna, bara það kemur ekki ljós fyrir þessu ákveðin tíma. Svo ef menn hafa smittast, þá eru líkurnar á því að þeir hérna verði döðsföll. Líkurnar eru 30-40%, það hvorki meirinni minna. Þannig að hér há alvarlegt mál að ræða ef þetta fer að breiðast út, það ykkur augum.
1: Já.
0: Og síðan kemur það. Þessi fulleringa þeirra að við jafnvel verið að hérna, framleiða einhver bóluefni gegn þessu sem að maður spyr hvenær datt það í hug og hvenær hófst það og á Pfizer hérna, listanum á sínu tíma sem byrtist út af COVID, þar var fjallað einmitt þessa handa veiru.
1: Já.
0: Þannig ég veit það ekki en það finnst mér aðteklis að þetta sé Tedros hérna Já. Sem framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunar segir að næsti heimsfaldur það sé ekki spurning hvort hann verði heldur hvenar hann skelli á hvernig veit það hvað hann á að við
1: þetta er það maður bóðnar ekki tíð
0: nei maður Hann segir að svo kemur hér fram í frétti af okkur að þessi ummæli hans hafi vakið hörð viðbrögð á samfélagsmiðlum á sama tíma og deilur halda áfram alþjóðlegt farsóttar samkomulag hú og þeir eru að fara fram á aukin völd í tengslum við viðbrögð við framtíðar farsóttum.
1: Já. Hælu, en svo... hérna rakst ég á í öðru það í sambandi við EES hérna rullið allt hérna
0: Já.
1: Hérna ég rakst á fjöspókinni hérna viðtalvið Ólaf nokkuð Ragnar Grímsson
0: Já.
1: Mikið rosaðega hérna var það gott viðtal.
0: Já, hann að var okkur við ýmsu sem tengist Evrópusambandinu, hann telur sig vilja gera það. Já. Ég sé ekki betur en að hann sé, hann alltaf svara því þetta, en mér sé ekki betur en að hann sé andvígur því að við göngum í Evrópusambandið.
1: Hann það.
0: Já, ég sé ekki betur.
1: Eins og hann bendir á að eina landið í Evrópu sem að af þessum þjóðum sem að við miðum okkur alltaf við sé hérna Finnland
0: Já, með Evru,
1: Já, sem að tekið upp Evru
0: Já
1: Danir taka mið af Evrunni
0: Já
1: Þeir eru ekki með evruna, ekki svíjar og ekki normenn.
0: Nei, og ekki pólverjar.
1: Ekki færeyingar.
0: Ekki pólverjar.
1: Nei, ekki pólverjar.
0: Nei.
1: Þetta er allt skynsama þjóðir.
0: Já. Ég meina, hins vegar hollendingar og þjóðverjar eru með evru og þeir stór grættu á því að vera með evruna, sennilega. Vegna þess að þau voru efnaðaslega sterkust á sínu tíma. Þegar þetta
1: já, en þau veru það ekki til dag.
0: Nei, það er nú spurning hvað hefur dregið úr því, sérstaklega í Þýskalandi, já. Svo er alls konar enginlegir hluti, já, svo sem margt að gerast í Hollandi, þetta var nú alöflugasta landbúnaðar þjóð, merkilegt nokk, svona lítið ríki skulle hafa verið það, en þeir voru með einhverju háþróaðasta landbúnað í heimi og framleitu mikið, en nú er verið að minka þann landbúnaðar, dragur því 30% af hverju? Af hverju vilja menn sko í heimi þar sem að fæðan undirstaðan og víða hungur og góð fæða og framleita og hagkvæman hátt er sko ávinningur að gæða og hæsta stigi. Af hverju þá verið að grafa undan atvinnustarfsemi hjá hollendingu sem er mjög þróað ríki? Ég skil það ekki.
1: Já. Nei, ég skil það ekki að Heyrðu, talandi EES Ertu búin að fara í gegnum bókina Hitamál?
0: hitamál, ég farið yfir hitamál, já, já, eftir hann Frosta, Sigurjóns.
1: Já.
0: Já, já.
1: Mjög merkileg bók.
0: Já, já, hún er það. Hún er það, sannlega.
1: Þetta er sko, það eitthvað allir íslendingar að lesa þessa bók. Þá vitum við, vita allir hvað eiga að kjósa í ágúst.
0: Það skæði fyrir þetta.
1: Ja.
0: Það skæði fyrir.
1: Við hérna, förum ekki að fara eftir henni, hérna, með það að samþykja þetta.
0: Nei, það skæði fyrir
1: ég,
0: að syngja.
1: Ég ætla að halda þessu áfram þanga til að verðu kosið.
0: Best bless er að hlusta á það sögur og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun hjá okkur og þar spyrjum við að því hvort ég telja að Keir Starmer hætti sem forsetisráðherra af Bretlands eftir stórfelld fylgistap í kostningum í síðustu viku ótrúlega niðurstaða þeir töpuðu hérna 1500 tæplega 1500 sveitistjórna fulltrúan þar að segja verkamannaflokkurinn og íhjálflokkurinn tapaði 500 já sími hringir hjá okkur gjörðu svo vel
2: Góðan dag Arngrímur heiti ég
0: já,
2: mér langar að tala landlæknisembættið
0: já
2: Og nú alltaf því 5 ár liðin síðan þetta Wuhan veiru hérna stand frá því í lauk.
0: Já.
2: En það hefur ekki verið gerð neitt uppgjör á þessu.
0: Það er ekki búið
2: hefur upplýsa. Ekki verið rannsaka. Og þú manst hvernig þetta var eftir hrunið.
0: Já.
2: Þá kom út sjö binda bóka með minnir
0: já.
2: Um þetta mjög yfirgrifs mikið um hvað hefði gerst og hvernig hefði verið tekið á þessu
0: já,
2: en sko núna er bara sagt, þetta landlæknisembættið það eina sem það gerir að það spýr ekki einu sinni að því sko hversu gott var þetta bóluefni sem kom og hérna og fæði það mörgum hérna bót meina sinna eða hvað tókst vel við þetta og hvað tókst illa og hvaða eftir hvers það orðið af þessu og hvað dóu fáir eða margir ekkert af þessu sko, það er eins og landlæknisembættið sé alveg dautt fyrir þessu þeir gera ekki neitt til þess að setja fram skýra mynd af því sem gerðist og hvernig yfirvöld tóka á málum
0: maður spyr nú þessi Tedros að halda því fram að það verði óhjákvæmilega einhver annar faraldur, heimsfaraldur verður far stað eins að því, verður munur ekki rannsaka uppruna þess faraldurs, nú hefur við það hefur ekki tekist að rannsaka með óyggjandi hætti uppruna þessa, hérna, þessara veiru í Wuhan eða hverju kom að þessu og því bandarísk rannsók bendir til þess að bandarískir aðlar komi að þessu líka og en það hefur ekki tekist og menn hafa tekið illa í það verið að tala þetta sé bara verið að véfengja fólk og að leifa sér það að rannsaka þetta og eins og þú bendir á varandi bóluefnin sem komið þarna fram og mjög fljótt og voru náttúrulega ekki rannsökuð eins og önnu bólefni að tekur lang mörg ára að gera það þetta var sett á markaðan að það heldur ekki gert hvers vegna þetta svona megum við búast við því að svona verið þetta þegar næsti heimsfaraldur kemur sem að þessi Tedros báir hvað haldir þú, hvað segir þú
2: sko sérðu nú bara til Pétur á hverjum fimmtudegi þá sérðu mjög margar dánar auðlýsingar í mokkanum og hérna og Guðmundur Karl Læknir hann kallar þetta þessi umframdöðstaför hann kallar þetta sjö sigma það að segja einhvern atburð sem gerist sem er mjög sjálfgefur en hvað gerir til dæmis landlæknisembættið í þessu útskýrir það fyrir okkur hvað eiginlega á ferðinni hefur sem sagt, getur landlækni sem hefða þetta fullir að nei, það engin umfram dauðsföll. Þetta bara óskúpa allt sem hann eðlilegt. Eða hvað, sko? En þetta finnst mér vera ákaflega slæma framkomu af þessu embætti.
0: En þegar að einn læknir gaf út dánarvottorð að þetta hafi verið bólefnin sem voru hérna vald sem að hérna var ástæðan fyrir dauðsfallinu þá hérna var hann neittur til þess að draga það til baka. Það er náttúrulega þetta liggur fyrir.
2: Hugsaðu. Að þú ert læknir já. Og að því að þú fylgir ekki línunni já. Þá er ég refsað já. Mjög grimmilega.
0: Já, já, já.
2: En sko sagt, í þessum vísindum þá er auðvitað eitt fylgir svona fljótt á eftir

0: og þá var hún á líkhúsinu sko, og dótturinn hún fekk engin svör og sem sagt, þegar hún fór eitthvað að þrýsta á þetta og þá kom í ljós og hún var bara ekki aðili mál það var nú bara svo einfalt mál
1: svo
0: og þetta er allt svona sko. Þú færði engar upplýsingar hjá þessu landlæknisembætti það engin leið til þess að spyrjum neitt og lögreglan getur ekki neitt
1: eins
0: og annarlega en sko, en lítið á hvað gerist núna Núna eru 33 menn á þinginu sem þvinga fram nýtt hérna ný sóttvarnalög og þau eru alveg þau eru svo mannsku fjandsamleg sem nokkuð getur verið það má ráðast inn á heimilið þitt hvenær sem og rífa þig út og hérna bólusetti þeim með valdi og þegar það búið þá getur einhver annar læknir komið skorið á handlegginn á þeir komið þar fyrir einhverjum dularfullum hlut og þú vorst bara að segja yfir þessu og láta það vel líka.
1: Já, og gagnrýn er svarað með hróka og með sérfræðið hróka.
0: Gagnrýn er svarað með hróka. Það er þessi voðalegi vísinda hróki. Þú vorst svo vitlaus að þú skilur ekki neitt hvað verið að gera við þig. Þetta er hávísindalegt allt saman og hafðu það. Þess að sko, svona er hrókin mikið.
1: Já, það næsta fyrir
0: og hérna sko ég get ekki betur séð en þessi 33 sem samþýttu þetta hafi vísvitandi alveg á ráðunum hug unni þarna gegn hagsmunum almennings og þess vegna þetta fólk að fara
1: en það svona varðandi kerfið við svona taka annað mál sem að sko það þannig að við höfum barnaverndarkerfi á Íslandi þeir segjast vera svo miklu fagaðilar allt sem þeir gera sé alveg fullkomið og aldrei neinn mistök síðan börnur ástafað á vist heimili hér og hefur gert í áratugi og nánast í langflestum tilfellum hefur mistökun að sér stað á þessum vist heimilum þetta liggur alveg fyrir í dag En það má ekki rannsaka þessi vistheimili fyrir svona ára tíu fyrst en allir eru dauðir sem komu að þess og sín tíma eru tekið eftir þessu. Og þá alltaf sagt, þetta náttúrulega við erum fagaðilar, þeir sem gagnrýna þetta vita ekkert hvað þeir að tala Síðan erum við núna með bakkakoti nýjasta dæmi, það alltaf koma nýtt og nýtt fram þar, við getum bara, og ég meina við erum að sjá þetta, ég bara tekur þetta sem sambærilegt dæmi, nú alltaf miklu meiri sérfræðilegu hérna, verkaskipting innan læknisfræðina, það náttúrulega fólk, það er sérfræði þekking að það háu plani en almenni borgari og mjög erfitt að taka þátt í einhvers konar vísindalegri gagnrýni, það liggur bara í augum uppi en enga síður þá þessi svarað eins og þú segir með hróka
0: það bara það eitt sem að stingur mig alveg sérstaklega í sambandi við þetta bankakotsmál og það það hver greinilega að líf þessara manna hefur verið lagt í rúst með þessari dvöl. Þessar alveg reynd, mennirnir eru bara skuggina sjálfum sér. Það alveg greinilegt á þessum viðtölum sem að hafa sem ég hef fyrstu frá þeim.
1: Það er engin af þessum fjölmörgu, við erum ekki að tala eitt, tvö heimili, við erum að tala mörg heimili og engin þeirra hefur verið raun og verið dregin til ábyrðar ekki einasti aðili sem koma að þessu hvernig stendur á því?
0: Já, sko, hérna sko, mér finnst hérna að það ætti raunverulega ekki að líta svo á að kannski að séu aðalatrið að refsa einhverjum heldur það að fara í sjálft kerfið bara í barnaverðna að nefndirna sjálfar og rannsaka þær af hverju tók, hvernig gáttu þeir tekið fram fyrir hendurnar á foreldrum og sett börnin í eitthvað ókunnust umhverfi og foreldrar máttu ekki einu sinni heimsækja börnin.
1: Nei.
0: Þetta er ekkert annað en fantaskapar björnum.
1: Og síðan átti að hafa eftirlit með því að það af hálfu nefndana með þessum vistheimilum en það var ekki sinni gert þannig að börnin voru án tengsla við foreldra, án eftirlits misnotuð líkamlega og kynferðislega og enginn hefur verið dreginn til ábyrðar ekki einn einasti maður
0: nei.
1: Og það eru 500 börn á Íslandi sem hefur 500 börnum, hugsa hvað þessi hátala sem hefur verið ráðstafað alls konar vistir, nú eru þetta mörg heimili það sem kerstaklega það er ekki kannski bara venjuleg heimili það sem hefur ræða góða fósturforeldra ekki við skulum ekki

0: gera lítið úr því sem betur fer er nú heimurinn ekki svo slæmur, það nú til gott fólk þar en þetta hefur sýnt sig að þessi vistheimili og hvernig tekið hefur ráð þessu það alveg ótrúlegt hvernig framganga þessara stofnana hafa verið og
1: í svo, mínu huga það ætti að vera forgangsverkefni í stjórnvalda núna það að hérna að fara í þessar barnaverndarnefndir
0: Emmitt, hakaði fyrir að ringja Já, þið að hlusta á þetta sögun og það hefur verið að nefna það nefndir og annað og þessi máli varðandi að vistum barna og ráðstafa þeim í fóstur að sem dæmi kerfishrokan það svo erfitt að gagnrýna kerfið það svo erfitt að gera það og það ráðist að fólki og gert lítið úr því sem að því að það menn gangi út frá því að kerfið sé einhvers konar handa við Guðs á jörðu og það megi bara ekki reyfa við því að gagnrýna á nokkur nátt og þá hef ég bara gert harla lítið úr því fólki sem er að benda og kemur fram oft á tíðum með mjög réttmæta og auðvitað gagnrýni en það hefur hafa þessi mál öll sem hafa komið í ljós það hefur engin dregið í efa að börnum hefur verið misnotað við hafa þau hefur verið misnotað þannig að það engin sönnur af vandkvæði galla kerfisins að þessu leiti en síminn hringir hjá okkur gjörðu það svo vel
2: Já, það tjóðum valdur í
0: Já, sæll
2: ábyrðin engra verðist vera, því að það ber engin ábyrðin svo segir og það, sko, þetta að koma okkur allir verulega í koll það bara málið en það sem einunga að ræða við líka en það sem Arngrímur voru að segja með þetta blessaða landlæknisembætti það bara kommunisjón fyrir lækna inn að landspítalans og fleiri sjúkrastofnun á Íslandi sem eru náttúrulega bara að þú veist, þetta náttúrulega bara batteri sem kóar með læknum sem eru, þú veist, þarfa þar.
0: Það var mistök að hálfu lækna, það voru samtök stopnum sem að hétu held ég lífsvog og þau voru stopnað sínu tíma vegna hérna lækna mistöka og það var auðvitað að gera menn sig auðvitað geta mistök átt sér stað. Það ekki málið. Já, já. Málið það að það sé rannsaka og það sé ekki farið í vörn og ítrustu vörn og reynt að gera lítið úr því fólki. Og því ég held að þau samtök hafi bara lagst af því að hérna inn harða afstæðakerfisins að afneita hvers konar gagnrýnum læknamistök var bara til þess að þeir gerði ekkert í því.
2: Nei, sko, ég hef sagt þetta áður í þætti að hérna að ég barðist í 10 ár við Landspítalan vegna óréttlega þetta var samkomu og fleira í þeim minn gans, gagnvart Landspítalanum ég varð að hætta þetta var ofureflega eiga við þetta ég fór til umbósmanns ég fór til ráðuneytis ég fór til byrjaði á Landspítalanum skaut til landlæknis fór svo til hérna, velferðaráðuneyti skaut til umbósmanns alþingis eftir margar tilfæðslu fram og tilbaka frá landspítala og velferðarráðuneyti skiluru þetta er svo mikið samtryggingakerfi allstaðar í þessu samfélagi Pétur, og sérstaklega hjá læknum ég vil líka tala ég ætlaði ekki að eyða símtalinu í þetta kannski að með þess að blessu Kína veiru eða hvað þetta kallast TNRI veiru eða Nú er það nýjasta, það er að þetta komið frá þarna, hvað heitir landið þarna?
0: Argentínu?
2: Nei, ekki Argentínu, heldur þarna Filippseyjum. Ég var eitthvað að sjá það.
0: Nú? No.
2: Það var eitthvað nefnt.
0: Já, ég hef hérta að komið frá Síle og síðsta hluta Argentínu.
2: Við erum alltaf að fá að heyra nýtt og nýtt endalaust frá þessu liði á Rúf og á þessum meilum. Það er nýtt í hverju með einasta fréttatíma, einhverja nýjar vendingar. Svo heyrði maður það helgina að Tedros væri komin til komin á átakasvæði veirunar og ég væri farin að stjórna öllu það. Tedros þarna hjá allsjóða heilbrigðismálastofnuninni.
0: Já, hann talaði ekki að tímabil það væri engin áhætta en hann, ég heyrði hann viðtal við hann og þá sagði hann það væri lítil áhætta. Það er svolítið munur á þessu tvennu.
2: Já.
0: En hann Tedros varar við næsta heimsfaraldri og já, þrýstir á lönd að samþykja þetta farsóta samkomulega þessi reglugerð
2: ég held þessi 33 þingmenn sem eru búin að samþykja þessi nýju sóttvarnalög ég held að verði ansi erfitt fyrir þá að fungera í samfélaginu ég ekkert að tala eitthvað alvarlegt ég bara tala að fungera samvisku sinna vegna í samfélaginu eftir að hafa samþykkt þetta þegar að verður byrjað að sprauta fólkið á heimilinu þeirra og svo langar með að spurja það einu er þetta ekki svona sko, þarna sko Kalli Snævar í þætti hjá daginn eða í síðustu viku ég heyrði þann þátt og rétt. Mér fannst nú alveg svakalegt og mér fyrir fundist það svo sorglegt að Kalli Snæ hafi mist læknarleyfi út af þessu kjaftaði að vera berja skegg þess
0: Já, hann eða það búið, það var höfða fyrst mála honum átt að dæma hann að það teka áust upp á því þegar alltaf að setja hann í 6 ára fangelsi fyrir hvað, ég meina
2: Já, en þú getur þetta lið á svo marg mannslíf á samviskunni bara alls konar breytur á því hérna heima að við verðum að fara það verður bara eitthvað endan að láta
0: Sko, frægasta dæmi í sögunni er þegar þeir ætlaðu að taka Jónas á Hriflu og setja hann á geðspítala á geðsjúkrahús og þar kom yfir maður geðlækninga og þangað og hann var með þá yfirlýsingu að það þyrst að taka Jónas á Hriflu hann væri bara snarruglaður hann hefði snarruglaður pólitíska skoðinni og hann hætti bara heim á geðsjúkrahúsi Men það er það frægasta dæmi sem við höfum sko, í sögulega séð á sínum tíma en þetta er sína svona einnig dæmið það hvernig kerfið misnota, jafnvel gagnvart svona þekktum og einstaklingum sennilega já, sumum myndi segja frægasti stjórnmálamaður minns fórsti fyrir hluta 20. aldarinnar á Íslandi
2: fyrir. Já, en það er náttúrulega hann er góður í þessu, hann hérna hvað heitir hann Óttar Guðmundsson hann hérna frá hérna læknir hérna, hann er nú góður í þessu með, en þetta með hvað við erum að gera og svo langar með að ræða eitt í lokin á henni hætti, það er með hann Heiðbjörg Hilmisdóttur, hún kom þannig þátt á rúf daginn þannig í var það ekki í Kastljósi eða var það í Frettónum ég held að það hefði í Frettónum frekar en Kastljósi og mér fannst það svo tvísaga þessa reikninga og þetta bruð
0: Ertu að tala vísakortið?
2: Vísakortið og reikningin þarna mér fannst það svo tvísaga í þessu hún sagði í eina stundin að þetta verið segjur að 3 ársfæstlur og svo endur greitt hún einhver 20 skall eða 27 skall í mann ekki hvað var og þetta sko það sagt að þetta sé miklu hærri uppæðir en ég bara spyr mig er þetta svona að gerast í öllu samfélaginu
0: sko við höfum verið stundum að bera þetta saman við til dæmis önnur hérna samfélög hvernig myndu svíjarnir eða Norðurlöndin eða aðrir bregðast við því ef að stjórnmálamaður væri að nota kort án heimildar, þótt að væri nánast mjög svo lítil hérna. Þannig að við erum að spyrja, það verður þetta að spyrja því hvernig hérna, og ég held býtu við, var það ekki, það var kona sem hét Mona Salim. Mona Salim, hún var sko ráðherra, hafði verið minn sko háttsett í hjá krötunum í Svíþjóð og kratarnir hafa nú ráði mest Svíþjóð svona þegar heldurinn litið þegar hafa verið ráðandi flokkur og hún var á sínu tíma, hún var jafnréttismála ráðherra held ég og Svíja og hún var með kreditkort og hún notaði það til að kaupa, ég held að vera matarinnkaup og svo eitthvað svona lágar uppæðir var að kaupa eitthvað salgæti og annað þannig að en hún gerði svo þurfti að segja af sér ráðherra dómi það var ekkit öðruvísi það myndi ekki gerast á Íslandi
2: það er það sem ég að segja mér finnst þetta svo skrítið þannig er hún að sko, og þetta er svo látin maður sko, ég þannig að geta bara að nefna það en ég segja sko, það eru menn sem hafa verið settir í fangin því út af svona málum
0: Þakkaði fyrir Valgeir við skulum fá auðlýsinga núna og eftir auðlýsinga hlið þá höldum við umræðinni áfram

0: hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Verum saman í sumar. Förum í útin. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Flokkur fólksins. Stöðum brask með byggingarlóðir borgarinnar. Flokkur fólksins.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæll, Ragnar, blessaðu.
1: Eð ég rétt að á föstu daginn því að við að ræða þetta sama, þú eðir ég sem nýju ölfusöfruna?
0: Já, hann var að tala um hana, já.
1: Á, þetta var nú ekki alveg rétt.
0: Ég veit ekkert þessa brú. Ég veit ekki, ég hlusta bara á Elías, sko.
1: Ég rættur
0: maður. Elías oft skemmtilegur, sko.
1: Já, ég mjög gaman á hann, en hann vildi nú meina að vera 50-60 metra löng. En hún nú 350 metra löng.
0: Já.
1: En að vísu er stöpull átt út í eyju í ammi.
0: Er það ekki 50 metra þangað eitthvað svo leir?
1: Nei, hún bara að milja vegu, sko, það 200 metra, gott haf, sko.
0: Já.
1: En þessi stöpull er hans í veglegu, því að hann er næstu í jafnháru og Hallgrímskirkja.
0: Já.
1: Og síðan koma úr þessu víðar, þetta svona hálfhengibrú.
0: Já.
1: Og svo nú kostnaðar á allun ekki 4-5 miljardar, heldur 15 miljardar.
0: Já, já.
1: Og það nú byrjað að byggja þessa brú og búið að setja hann að bráðabirða brú út í eiguna, sko, meðan á hvangandi stendur.
0: Já.
1: En það er önnur, sérna, það er annað verkefni á Suðurlandi, sko, sem ég meiri áhyggjur af.
0: Hvað er það?
1: Og það er fangelsið á Stóra Hraun.
0: Já.
1: Ég fór hérna og Þorbjörg, heitum ekki Þorbjörg Sigríður,
0: hún
1: var dómsmálar á þeirra. Hún sótti fundi á hérna fjárlaganefnd.
0: Já.
1: Og það eru sláandi þessar tölur, sko. Þarna á að vera þetta rúma 120-130 fanga.
0: Já.
1: En kostnaðurinn fyrir fangelsi, þar við erum að tala um áallan kostnað.
0: Já.
1: Ég held að ég byrja að grafa í haust ef allt gengur upp. Það eru 30 miljardar.
0: 30 miljardar? Bara þetta fangelsi?
1: Sagt og staðið 30 miljardar.
0: Er ekki þetta byggja frekar einbýlishús fyrir hvert fanga? Hmm.
1: Það er miklu hótir það.
0: Já.
1: Því að sko, ef þú deyrir þessu 30 miljónum niður á 130 fanga, þá færðu 230 miljónir.
0: Já, dýst einbýlisús.
1: Já, það dýst einbýlisús, sko.
0: Já.
1: En ég veit ekki hvað að ske, sko, þetta sem þess að sko, 100 fermetrar á hvert fanga.
0: Nú, það bara, já, þar gott rými, það eins og hvað, fjara herbygg íbú, þryggja fjara herbygg íbú.
1: Já, þetta eru auðvitað klefin plus sammeinlegur einhverja vista verur og væntalega skrifstofur þeirra sem
0: við. Já, þannig, já.
1: En ég hef nú komið inn í fangaklefa.
0: Já.
1: Þegar hafa verið þetta bylnum kannski svona 12-15 fermetara stærst sem ég hef séð.
0: Mm.
1: Þannig eftir standa 80 fermetara á fanga, sko, þannig að það fer sko, það fer 80% í sér sett allt annað fangaklefa.
0: Já, en á og þetta ekki á ekki að leggja á þess að þetta sé vinnustaður en verið að fangarnir vinni. Og það er raun og verið ekki endilega í fyrirrúmi.
1: Nei, já, ég veit ekki, svo er náttúrulega ekki inn í þessu úti aðstæðan, sko.
0: Nei.
1: Allt svo fermetrónu.
0: Nei.
1: En hérna
0: 30 miljardar, er það á fjárlögum með það?
1: Já, þetta er áallega kostnaður. Þeir allavega vísu að gera þetta í tveimur áfengum.
0: Já.
1: Fyrsti áfangi er 19 miljardar og skapar einhvernum 60 fengum þetta pláss. En sko, það er nú ekki nema 10 ár síðan við opnum fangelsi á Hólmsheiði.
0: Já, rétt.
1: það var 2016.
0: Já.
1: Að við berum þetta saman og þá hérna er það 3700 fermetra, ég fór nú í smá rannsóknarvinnu.
0: Já.
1: Og það er fermetra fjöldi 45 fermetra á mann.
0: Já.
1: Og byggingakostnaður, hann var áætlaði 2 miljardar, fór í 3,3 og framreiknaði hann 4,7 miljardar.
0: Já.
1: Þetta fangelsi rúmar 60.
0: Já.
1: Þannig að við skulum segja að ja, stórt fangelsi hafi kostat 10 miljardar upp á Hólmsheiði framreiknað í dag.
0: Já.
1: Það er sem við tökum það, nú er það komið í 30 miljardar.
0: Já, sangant áætlun, við erum eftir að sjá hver neðurstaðan.
1: Og helmingi fleiri fermetrar á mann. Við verum átt okkur á því, Pétur, að við, Íslenska ríki hefur undanfarið ár verið að taka lán í 40-200 miljardar til að púka upp í fjárlagagatið. Og ef þú tekur þessa 30 miljardar, þá væri raunkostnaðurinn á hvert fanga 77.000 krónur, ekki á mánuði, ekki á viku, heldur á dag.
0: Já, fermetraverðið verði þarna á kostnaðan er meira heldur en hjá eldriborgunum þegar verður að byggja hjúkrunheimili.
1: Sko, fermetraverðið á þessari byggingu er 2,5 milljón á fermetrum.
0: Já, það þetta er nú dýrt verð á lúksusegg hér í miðbæ borgarinnar. Það
1: og hvernig skiltum að vera að nota þessi fangelsina? Það er helmingurinn glæpalíður frá Evrópu sem við erum að leipa hérna í landið.
0: Já, já. Er það þess vegna sem að menn vanda til undirbúnings með þessum hætti? Er það vegna þeirra eða eitthvað?
1: Þeir sko, en ef þú sko bendir á svona gerræðislega tölur, getur, og blanda útlendingum inn í það, þá fær maður bara í hausinn að maður sé rasi.
0: Já, það er nú að minka. Ég held að þessi er að gefast upp á því þegar það tekur engin mark á svolíu spulli.
1: Veistu, ef við tökum bara undanfarnar hérna framkvæmdir hjá ríkinu, þá kemur ekki óvart og við sagðum 45 miljardar, sko, þegar að uppverðu staðið, sko.
0: Já, þetta er vandamál. Þetta er eiginlega sálfræðilegt vandamál hjá stjórnendum hérna yfirvaldin á Íslandi. Þetta er ekki
1: eðlilegt. Það er svo skrítið, Pétur, að almenningur viljast ekki gera sig grimm fyrir þessu. Allavega
0: almenningur er upptekinn af sínum eigin fjármálum að reyna
1: já, standi. Já, við hefum hugsanlega að geta sloppið með helmingin af þessu ef að Sigmundur Davíð væri fórsætisráður og hefði verið frá því hann var bólað frá.
0: Mér langar að spyrja þig, fyrst þú minnist á miðflokkinn eða formanninn. Hvernig stendur á því að þeir hérna, þessu flokki er gengur mjög vel í skoðanakönnunu lengi, svo þeir eru að fara að líða kostningum, þá detta er í fylgi. Hvað er að gera? Þetta er búið að gerast oft. Hvað er að?
1: Já, við getum að tekið til þess að ekki að sjálfstæðisflokkur innan að bara verður að viðkynast. Þau eru með mjög sterkan frambjóðanda og þau hafa verið að halla sér að þessu máli sem miðflokkurinn hefur haldið hvað helst á lofti.
0: En það er ekki bara eina skipti, þetta er alltaf að gerast með miðflokkinn að þeir slá í gegn í könnunum og mikið, síðan fyrir að líða kostningum að þá breytir þetta og þannig að niðurstaðan, hvað er ekki að gera? Það er eins og þeir missi sig í seinni hálfleik, hvernig stendur þú því?
1: Ég verð nú bara að segja eins og þetta, Pétur, ef við tökum Reykjavík, þá er ég mjög ánægður að sjá 10%. Allt umfram það væri frábært.
0: Já, þeir verða að fá, þá fengið þeir tvo menn.
1: Já, fengið þeir tvo menn. Tveir menn er væri mjög góð sigur fyrir miðflokki. Ég hef nú aldrei haldið það við fengið þrjá menn, það er nú bara að saga til næsta bæja, sko.
0: Já.
1: Reykvíkjar eru svo vitlus. Þessum er flutt ég burtu.
0: Æja, Ragnar, hættu nú, hættu ég, lust ekki að svona með þessu. Takk að ég fyrir að ringja. Já, fyrir að lusta út að sögu og síminn hjá okkur 5, 8, 8, 19, 94 og hérna já línan hún er laus nei hún er ekkert laus sími hringir, gjörðu þér svo vel hvað okay. heitir þú?
1: Daniel heit ég
0: já, sætlöfnir sagði Daniel
1: síðustu viku var Ragnar að tala að það þyrst að hafa sérstak leigubíla fyrir alla aðeila eins og í Danmörku
0: já
1: það var ekki, ekki gott að bjargværi að því bjargværi bara fyrir félagsmenn ASI og Vaffer
0: og
1: geti glatt þann á því að leigufélagaldraði sem að byggði íbúður á Akranes og í Reykjavík það fekk vilirði fyrir, fyrir 50 íbúðum í Úlfarsdal við Lertjörn í vestur Úlfarsdal
0: já
1: og á síðasta fundi borgarráðs þá var samþykkt að leigufélag aldrei myndi framselja 50 lóður sem er fengu afhenda
0: já
1: í Lertjörn vestur í fyrir 50 íbúðum í Lertjörn vestur í Úlfarsdal þeir myndu framselja það til bjargs íbúðafélags þannig að leigufélag aldra það hafði ekki burður til þess að byggja 50 íbúður fyrir aldraði úrvastar.
0: Nei, þó að þeir fengju vilir hjá borginu og ódýrara lóðaverða, náttúrulega.
1: Já, já, já. Og inn í, inn í þessu þessu lóðaviliri er að leigufélag aldraða skuldbindu sig til að framselja félagsbústöðum HF 20% íbúða á kostnæður.
0: Já, átt að pína þá til þess, þetta nú ósangja.
1: Já, þannig að þegar að Bjarg byggir 50 íbúður.
0: En Bjarg þarf ekki að gera þetta, er það?
1: Jú, það er inn í þessu lofavel.
0: Já, í þvarðandi eldri borgarana.
1: Já.
0: En þeir, ég er að tala þeir, almennt er að Bjarg er að byggja, þeir þurfi ekki að senda láta, hérna, láta borgin að fá kostnaðaverði íbúið til félagsbústað, er það?
1: Jú, það er í söngu þessu leigufélags
0: út af Bjargi
1: lóðavilri Bjarg tekur við
0: já.
1: Því sem að leigufélag aldraða samþykkti og það er, það er að byggja 20% íbúðuna.
0: Já, en ég er að tala almennt þegar að Bjarg er að byggja burt sér frá þessu samningi um þessa eldri heimili þarna. Þurfa þeirra að láta hluta af íbúðunum til félagsbústaða? Það er Bjarg að gera það. Ekki út af þessu máli, ekki út af þessu máli, heldur bara yfirleitt þegar að Bjarg er að byggja.
1: Nei,
0: það er það sem ég var að spyrja.
1: En við leiftjörnum í vestur Úlfarsdal, það er gert ráð fyrir 300 íbúðum fyrir eldri borgara.
0: Já.
1: Þannig að þetta er fyrsti fasi af byggingu íbúða þarna í við leiftjörnuna. Þannig að það má alveg gera ráð fyrir því að leigufélag að Bjarg og félagsbústöður minni fá megnin af þessum íbúðum. Ef við segjum að félagsbústa að fóða 20% og Bjarg 80%.
0: Já, já.
1: Þá erum við að tala sko 240 íbúður fyrir alltaf. Ég veit að það eru fullt af, ég man þegar ég var að vinna hjá strætó og það var fullt af strætó, mönnum sem var að gera strætó, þeir voru að leigja á almennu markaði. Þetta kemur sér örugglega vel fyrir marka að fá íbúður fyrir alltaf.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég vildi bara benda að aldraðir eiga búin á næsta ári á nýjum íbúðum í Úlfarsdal.
0: Já.
1: Og þakka fyrir í dag.
0: Þakka fyrir að benda þetta, blessaður, þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Og línan er laus. Nú, það er spurningin í þessum borgarstjórnarkostingum. Menn spyrja, hvað ætlar Viðreisn að gera? Ætlar að styðja hérna, nýjan meiri hluta. Það er að segja stjórnarandstöðuna sem er í borginni og eða ætlaði að styðja við meira hlutan sem nú er. Þannig að þeir virðast, ef þeir fá þessa, þeir fá tvo, eða jafnvel þrjá menn, ef þeir fá það. Og það nú eitt stopnandi, hérna, segir á Facebook sinni, stopnandi viðreistana, Benedikt Jóhannesson, því munið eftir honum, hann var líkt með fjármálar á þeirra á sínu tíma. Og hann segir að sé komið tími til að gefa samfylkingunni frí frá völdum í Reykjavík. En það er spurningin hvað, hérna, hvort að aðri flokksmenn og félagar hans í samfylg í Viðreist séu sammála því. En síminn ringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðum þann, heiður þetta.
0: Já, sæll, blessaður.
2: Sýttir nú út í vetingastöðu Spáni, glempandi sól.
0: Já, hvað er á Spáni?
2: Hvað
0: er á Spáni?
2: Það er þetta í bæði sem heitir Salíku, þetta er Salínas.
0: Já, á Ísla, á Spáni, já.
2: Já, Torrevieja sveðinu.
0: Já.
2: Þú vorum að fara í bankan hjá okkur, sko, hann er hérna á þessu sveði.
0: Já, fínt veður, til hamingju með það. Við erum bara með rigningu hér.
2: Það er nú, ég er að koma heima morgun, hann er út í ræðvindur.
0: Já.
2: Erum við með, mér langaði leir þetta, þannig ég var að tala þarna samt eldri borgarna.
0: Já.
2: Málið var það að þeir voru í þessum sem sagt byggingum,
0: já.
2: Þessum óhagnaði drifnu, en það voru einhverja bygginga framkvæmdi þetta, ég það var á Akranesi, þetta fór ekki nógu vel,
0: nei.
2: Kom einhver óreiða á þetta,
0: já.
2: Og allan ég veit ekki hvort það ekki, og tók ekki við því náttúrulega til Akraneskvöfstar, eða ég veit ekki hvernig það fór, en það sem var hérna í Reykjavík, þá kom bara borgin í þetta, HMS fyrst og svo bara borgin, og þeir eru að byggja fyrir það, það var ekkert verið að vega neitt af þeim, það er engin, það var allt í góðu, sko.
0: Já.
2: Það er ekki, sko, það er mér sagt að þú fáir, sko, ótyra lóð eða fría lóð að allt gangi vel, það þarf líka að vera, sko,
0: já.
2: Sem sagt, yfir um sjón með þessu og svoleiðis.
0: Já, það þarf að...
2: Ég þekki ekki sögunni, ég hef ekki tefni.
0: Það þarf við þetta trausta fjármálastjórn í öllu, því vitum það.
2: Já, það er ekki allir sem að, hérna, það lukkast hjá.
0: Það geta allir,
2: ef þú vilt byggja óhagnaðatrið, þá getur þetta bara sótt um það áfengið.
0: Já.
2: En þú getur ekki selt á hætt við eftir tvö ára og alltaf fara að selja á almenni markað.
0: Nei.
2: Og það er óana, ég veit að eldri borgarað, sko, í Reykjavík, þeir eiga einhverja íbúður sem satt voru sölu íbúður og voru flóhagnað drifnar og það var ekki stefnund og nú var einhver sem búin að vera í þessu íbúðinu hvert í þegar og voru að selja sko, og þá máttu að selja sko, 100 fermetri íbúð með bílskur á hvert 31 miljón sko. Og það óhress með það en kannski búið að fyrtnast á 30 árum að hann keypti náttúrulega í bönu ekki á markaðsverði, sko.
0: Nei.
2: Þannig að ég skil svo sem á hann eina, en þetta var dýllinn og svona öðru. En svo er einhverjum sem að geta keypt þetta þá á þessu verði og reka þetta þá bara eins og eigin íbúð, en geta ekki selt, sko.
0: Já.
2: Á háverðinu. Þegar ég held að þessi eiga það einu svona frekar að falla frá þessu af því að þetta er ekki... Þetta er valdið óan, sko, fólk er náttúrulega er ára tugi, sko, og lítur á þetta sem sína eign, sem það notabene er, en er svo að þá kannski minni 50% af því sem er að gangverfi og þegar ég held að ég halda ekki á frá með þetta. Ég held að Reykjavík, það hefur ekkert verið að tjóðast við það, ég hef ekki teirt við það að þeir hafi nema bara komið vel fram við félag eldri borgara og það standi til að og þessi stjórn núna hún er mjög hliðholl sko þessum hliðum af hérna að samfélaginu það er sem sagt þeir sem eru efna minni og vissulega eru hópur þarna eldri borgara sem eru efna litlir og eiga erfið það að leigja kannski fyrir 90% af því sem að þeir fá út úr peningastofnum og lífeyrissjóðum, alltaf segir sig sjálf, eða 70%. Þannig að það er engin, það er ekkert svínar í allt, það er ekkert alltaf einhverju óþokkar allstaðar að klekkja á fólki.
0: Nei, það þarf ekki að vera einu óþokkar, þó að illa gangi í fjármálunum, þá þarf ekki að vera einu óþokkar.
2: Nei, ég segi svona, nei, þetta er bara að vera allt í góðu og samvinnu og borgin hefur ekki sínt nefn, ekki svo ég hef ég heyrt sko og ég þekki aðeins einu það þannig að það er ekki teiknum bara gótt að það er bara verið
0: að leggja þá hann með leysa það sína.
2: Heyrðu mig, mér langaði minnast aðeins á miðflokkinn, ég var nú fóðan hvað að tala ekki um hann.
0: Já.
2: En ég held að hann væri nú kannski að fara inn með sex menn, ef þeir hefði valið sér svona eitthvað oddvita sem að hefði verið svona náttið fólksins og svoleiðis. Ég held að þeir séu ekki með, nú getum vel verið að hann að reyta alls ég bara alveg meðlust í maður, við tekjum það. Líklega er á það.
0: Ja, hann hefur verið í fyrirtækjarekstri, hann hefur verið að reyka stór fyrirtæki.
2: Ég veit það ekki, þú ert ekki til fyrirtækjarekstri þó setist í einangunar fyrirtæki svo mjólk og samsöluna. Ég veit að Guðmundur Ingi sem að hérna, hann hefur verið sko, að brasa svona bara á eigin reikning sko, sem er fyrir flá fólksinn. Sko. En þetta, þú ert ekki dæri reikning þó sérst í einhver, þetta er nálgjart ríkisverðtæki. Þú ert bara að spena hjá þessu, en veit ég ekki hvað hann hefur verið að gera, það getur vel verið að hann sé og það getur vel verið að sé ofasnjart. En hann var með einhvern draug á eftir sér þarna í sambandi við þetta borgarnesmál og mér fannst þetta svolítið skrítin ákvörðun hjá Sigmundi að tefla honum fram enn. Og ég held að við kostið á, svo að því þeir voru með virkið að vindi í
0: sættinu
2: og fólki líka vel málflutningu þar,
0: að
2: vissulega.
0: Að viss kjördæmi sem ákveða þetta, ég er nú ekki vissum endilega að yfir
2: mann. Ég er að tala um Reykjavíkurborg.
0: Já, mitt.
2: En það getur verið önnur stað út á landið þar sem að einhverjir eru. Og þetta mikla fylgi meðbyrð hjá hérna sjálfstafloknu held ég að þeir tóku svona reynslubolta eins og hann Brynir Níelsson inn að það hafi lagst vel í gamla sjálfstæðismenn að koma aftur og styðja sína menn sem voru margir í fíl út í þó.
0: Já,
2: þetta er
0: menn verður að gera sér grein fyrir því að það gerum hann nokkur dagar í þetta.
2: Það gæti farið þannig að það kæmust í mikla otta sem við segjum að þeir hérna þeir félagar hérna hjá okkar borg.
0: Já.
2: Þeir þannig að sem eru nú svona skeilekir og vantar ekkert mikið og voru ekki með einhver 3% í skoðanakonu þegar maður þarf ekki
0: ja, þeir kemust
2: þeir fengu
0: einn mann og væri í óttastöðu
2: já, eða flokkum fólksins fengi einn mann og þeir einn mann og þeir vantarði tvo þetta er nú eitthvað neginn.
0: Já, það er svo margt sem getur gerst í þessu, allir sósialistaflokkur og venstrið og svo eru píratar þarna, ég veit
2: ekki
0: hvort
2: að... Ég er nú ekki viss þetta sósialista ef að það er raunverulegt að það sínum gæfulegt að fara í svoleiðis. Við erum nú, það er orðið og dýst að vera með þöglana þannig í vissri grænum að stoppa allar virkjanir og bara sita hér alltaf hóld sko. Og kenna svo COVID-um.
0: Já, það gæði fyrir að ringja.
2: Já,
0: þið eru það að hlusta út að sögja minna á könnuna og vefsíðun okkar út að saga.ris en dagskráin í dag, það eru borgarmálin klukkan 1 og Arthur Kastóttir ræði þá við Hildi Björnsdóttur, hún er oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og það er alveg nýtt vital og síðan er það heimsmálin og þá munum við Arthur ræða við hann Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu stöðun í stríðin í Úkraínu, en það er að bera fréttir það að það eru skipta skoðunir stöðuna. Merkilegt hvað upplýsingar frá þessum átökum hafa nú átt erfitt með að berast minnsugosti þannig að það tölurnar stangast nú á, menn sumir er að tala það að rússarnir hafi mist 1,5 milljón. Bæði sem þá fallnir særðir og fangar það var hernaðar sagfræðingur sem að heldur þessu fram. Það er spurningin það hvort að svona háar tölur sé í þessu dæmi, það kann að vera en við allavega hefðum nú því að munum við líka ræða í heimsmálunum niðurstöðu kostningan í Bretlandi og þær eru náttúrulega sögulegar, þetta er sennilega svona sögulega kostningar eins og Brexit. Merkilegt nokkar sveitastjórnarkostningar skulu vekja svona mikla athygli en stóru flokkarnir í Bretlandi verkabannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn þeir ná allir ná meira en svona 35% af fylgi sameiginlega þannig að sjá hvíli munur breytinga er að hefur við allt sér stað en við ætlum að fara í auðlýsinga núna og höldum svo umræðin áfram og opnum fyrir síma eftir auðlýsingahlið

0: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
1: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
2: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
3: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Grófrastöðun lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
7: Steinpríði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar. Sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út varpsögu. Símir hingir, gjörðu það svo vel.
1: Þetta annað komum daginn, Pétur.
0: Já, sæl.
1: Nú Landsvirkjun að setja upp hérna drapstól fuglana.
0: Já, við þetta tala stóru vindmylunar.
1: Já, og hverjum alltaf Landsvirkjun að selja þessa orku því að ég veit ekki til þess að landsmönnu vantir rafmagn og hita?
0: Það náttúrulega gagnaverið, það náttúrulega, það margir sem vilja kaupa orku hér.
1: Þú ert að tala gagnaverið?
0: Já.
1: Akkurat það sem ég að spá. Sem sagt, og fullt af ellendum aðilum sem að eiga í þessu.
0: Já, já. Þetta tengist gerfugreindinni á sjálfsögum.
1: Já, hefur landið svona mikla þar fyrir gerfugreindinni?
0: Nei, þetta er náttúrulega fyrir út allan heim, þetta eru, hefur borga mjög hátt verð fyrir orku, það vantar, Ísland er upplað sá staður sem að mun nýtast vel fyrir þetta. En það er spurningin hvort við getum falið þessi fyrirtæki, það, þau verða ekkert mjög áberandi í umhverfinu held ég.
1: Já, sko það eru þessi gagnaver.
0: Já.
1: Ísland AI heimsins?
0: Nei, kannski ekki en svona...
1: Ég sýnir það því að þau eru að spretta hérna upp þessu gorkúlur.
0: Já,
1: það er rétt. Og erlendir aðilar.
0: Mm.
1: Og hvað er það?
0: Já, en...
1: Sem við erum í raun og sann að gera.
0: Anna, þeir eru náttúrulega sækjast eftir meiri hagvexti. Við erum svo skuld og að vantar hér. Innviða skuldin upp á 500 miljardar.
1: Og hvað er það?
0: Já, við erum bara orðin svo blöð að þarf að auka hagvöxt hér.
1: Já, nei, þetta er allt þvælur og vitleysu, við maður nota peninga í eitthvað skynsamlegt. Við höfum eitthvað þörf fyrir þetta. Þetta var bara fínt áður en allt
0: Við höfum tekjur af þessu. Sko.
1: Já, en hvað er það að gera okkur í raun og vera?
0: Já, en við erum bara komin á þennan stað, við erum komin á hennan staðana.
1: Og ég er með áhyggju núna, ég veit að það verið að setja upp Kínakerfið í Bandaríkjunum, AI Center, og hér er verið að gera það líka. Þetta er það sem hérna World Economic Forum vill.
0: Já og nei.
1: Jú, þetta er allt fyrir þá og ég vil fá að vita hver er svo að borga að eyðileggja göturnar og allt til að koma þessari margströðu. Ég meina, ég á ekki orð bara hvað ég að horfa hérna. Ísland bara AI heimsins, Grænland verður það líka og þetta snýst bara skelfingu sem að koma og hafin í Bandaríkjunum. Eftirlitskerfið hafið í Bandaríkjunum. Þó að Guðmundur Franklín ræði það ekki. Og nú Trump að segja okkur að geimveru sköpuðu heiminn. Það það nýjasta blekkingin.
0: Geimveru.
1: Og svo ég að horfa á alþingi dæla peningunum okkur í ferðaþjónustu og hvað gerist þegar maður ferðast? Maður ekki frjáls hér þetta land fyrir fimmur. Við borgum fyrir að láta taka þetta af okkur. Ég man gamla dag hvernig þetta allt var.
0: Já.
1: Já. Og bara farið átt ykkur á þessu öllu saman. Ég bara hringi út af þessu og ef það verið að byggja fleiri fangelsi þá eru þau náttúrulega bara hlýða eigandi lasis.
0: Byggja ekki bara fleiri heldur rándýr fangelsi.
1: Já, Rothschild á þetta land hérna, hann hérna, Jeffrey Sachs er nú búin að útskýra það vel. Hver á þetta og hann sveltir í fyrir þetta hvað eru miklu kjúklingar í þessum löndum að þó er ekki að standa uti, þó er ekki okkar sér munnin og ræða þetta. Það er verið að ræða þegar Marshall hjálpin kom, þá vorum við tekin. Og Bandaríkin voru tekið 1930 eitthvað. Og NATO er að spreja þessu drullumalli hérna yfir okkur. Ég meina að við erum náttúrulega komandi okkur í lífsættum með því að vera í tengungu við NATO. Og núna er hérna frakkar og hérna brettar að fara í stríð í Miðausturlöndum. Og að því að hann þarna, ég man ekki nafnið á honum þetta á Spáni, neitar honum Trump að fara í stríð. Þá er Trump bara að fara ágreða að spána því að...
0: Þetta tala Peter Sanchez, þannig að fórsýttis
1: að... Já, nú ætlar hann svoleiðis að skaða spán út af því að hann hlýðir honum ekki. Og fyrir hvert er þá Trump að vinna? Þá gott þegar hann, hérna, kallið minn fór nú aðeins að segja þetta fyrir helgi hjá okkur.
0: Já.
1: Já, ég veit ekki hvað hann hefur allar þessa dásamlegu hlutu með, með hann sko því að það alveg gríðarleg vakning í Bandaríkjunum, þetta eina sem ég fylgist með og allt sem erlendis kemur hingað.
0: Já, já.
1: Fólk já, hrópandi þarna alveg út af þessum, það verið að setja upp eftirlitskerfi út allt og, og svo hérna litíum verið að taka þetta í mái eftir að allt var notað þarna og farið með, með deyvopnunum og annað. Rúfið til dæmis aldrei í neinum sannleika svona yfir höfuð og bara misbauð mér að bjóða okkur upp á rúm í gær. Þetta alveg magna.
0: Bjóða okkur hvað?
1: Bjóða okkur upp á rúmi og það, það sem var verið að ræða hérna sprautu þarna tengt því að fitna eða vera fengt.
0: Já, já, já, já.
1: Já, já. Svona er þetta lágreindar fréttastofa og hún veit ekki hvað hefur verið að gerast í heiminum og heldur bara áfram að Hampa Bill Gates og, og, og þessu öllu, öllu saman á samt þeim og þinginu. Það, það hurfu núna alveg gríðarlega mikið af, af væls eins og þar talaðum á ensku frá hérna rannsóknastofu. Hundruði hérna ægir svona veira og annað frá Ástralíu.
0: Já.
1: Við lifum í stanslausri blekkingu og lifum og bara viðbjóði og bara ég á ekki orð allt, allt er leigar í mínum augum og hún Inga mín hún er barnamálar á þegar hún leið og hún tekur samtykki 78 frá litlu saklisingjörnum
0: Já, þakka ég fyrir hana að ringja
1: Það er glæsilegt að horfa starfosin í kirkjunni í möttunni Svo verið að kenna börnunum Halloween í kirkjunni. Þetta allt eitt stort rugl bara.
0: Já. Heyrðu,
1: ég...
0: Ég
1: finnst það.
0: Einmitt, takk aðeir fyrir þetta, Anna.
1: Takk aðeir fyrir.
0: Takk aðeir fyrir, bless, bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn er að hringja hjá okkur. Ég minna á könnun hjá okkur á vefsíðin útvarpsaga.is og þar spurst Já, þar erum að spyrja Keir Starmer. Síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Halldór Sigurþórsson.
0: Já, sæll og blessaður.
2: Blessaður. Nú eru hvað, sex dagar í kosningarnar?
0: Já, þetta er alltaf að fara að gerast.
2: Fara ekki núna byrtast mannvindsbrekkur þarna í fjölmiðlum sem er að reyna að telja fólki trú það að vera ekki kjósa nýja flokka því að þessi nýju flokkar séu ekki hvorki eitt eða neitt og hérna og segja að menn séu kasta atkvæði sína og glæ með því að kjósa viðkomandi flokka það hérna hvaða flokkar eru til þessi í Reykjavík sem alltaf fara að vinna fyrir fólki í landinu er, í borginni
0: það eru 11 flokkar í framboði þú veist það, 11 flokkar
2: já, það margir að þessum flokkum vilja vinna fyrir fólk íbúa Reykjavíkur.
0: Já, spurning hvernig mat kjósandans er á því?
2: Já, það spurningin. Það vilja menn að það sé þrengt meira að einkabílnum, vilja menn hérna að borgin fara að borga meira fyrir hérna sko hælisleitendur og bara og svo framvís og framvís og aftur eru svona margir starfsmenn hjá Reykjavíkuborg að þörfa þessu öllu saman. Það er ekki búið að vinna fyrir íbúa Reykjavíkur sko í ára tugi það bara búið að vera að misbjóða fólki sem býr hérna það meðal annars að íbúa Reykjavíkur eða íbúa allra sveitafélag á Íslandi hafa engan aðilja sem að geta leita til ef það ráðist á þá af opinberum aðiljum og hálf opinberum aðiljum
0: Sko, já, já.
2: Fólk, að mínu mati, fólkið á að kjósa það sem að þeir halda allir fara að vinna fyrir íbúa Reykjavíkur. Ekki að fara eftir þessum mannvitsbrekkum sem eru að reyna að telja fólki trú það að þeir glati sínu atkvæði með að kjósa þá sem eru nýjir og ferskir og vilja gera eitthvað.
0: Og umræðan þannig í dag, það eru sko tvær fylkingar, það er að segja það er meiri hlutin og svo minni hlutin og síðan sé það viðreisum gegnir líki hlutverki hvor hvor fylkingin fái völdin. Þetta er svona, hvað finnst þér þessa greiningu sem er sett fram? Er hún þannig?
2: Já, sko, ég hef ekki skoðað hérna hvað skoðanakannanir segja.
0: Nei.
2: En það eru hérna, það er mín reynsla að skoðanakannanir sýna ekki rétt að mynda af þessu.
0: Nei.
2: Og hérna, og það er Já, það er mín reynsla að það er ekki og það er hérna
0: En við höfum dæmum það vegna þess að fyrir síðustu kostingar, sveitastjórnarkostingar fyrir fjórum árum, þá var framsóknsspá 12% af fylgi sem var mikil fylgisökning en þeir enduðu með því að fá 18% og fjóra borgarfulltrúa. Þannig að þetta voru skoðanakannanir alveg langt frá því að vera nákvæmar.
2: Já, já, það langt frá því og hérna, og skoðanakannanir sett að ef að fólk hætti að taka mark á þessum mannvitsbrekkum sem segja menn séu glata atkvæði sínu, að þá er þeir, þá, ef þeir taka mark á því, þá er þeir að glata möguleika sinn til þess að breyta einhverju. Og en, það er breytinga eða þörf í flestum.
0: Já.
2: Sko, bæjar og sveitastjórnarkosningum sérstaklega þessum það eru listar.
0: En myndum við ekki vera sammál það, Halldór, eða flestir, eða mjög margir minn skosti, að þessar kosningar eru mjög mikilvægar í raun og veru?
2: Mjög mikilvægar.
0: Já.
2: Mjög svo.
0: Já.
2: Og það er hérna, sko, en svo er náttúrulega það sem að mín skoðun er svo að hérna það á ekki verið ykkur meiri hluti sveitafélag þegar sveitafélag sem er best rekin þá er verið að kjósa um einstakling
0: já, ég skil ég
2: og þegar verið að kjósa

0: Það verður að þessi rugli sem í gangi á Íslandi, bæði á landsmálum og sveitarstjórnarmálum, það verður að hætta. Það verður að loka fyrir þessa þvælu sem er að hérna, vinna gegn almenningi landinu.
1: En eiga menningi, sko, nú eru 11 flokkar og nú fá menn kjörseðil í hættu, þið geta alltaf kjósið utan kjörfundar og síðan geta einn mætt að löga daginn á kjörstað. Og nú fara kjósendur í Reykjavík með þetta líðræðslega valsitt og vald. Og ég held að menn verði, menn tala að stjórnmálamenn hefði að draga þá til ábyrðar. Nú spurning að draga kjósendur til ábyrðar. Hvað segir nú það?
0: Þetta mjög sniðugt orðalag. Því að við erum alltaf að draga kjósendurnar. Það er eitt góðu vinur minn. Það segir alltaf, hvað að kjósendum að kjósa alltaf að sama liðið? Sem að þeir vita það að kemur til að brjóta á rétt í íbúana.
1: En kjósendur sem að axla ekki ábyrð eða sína ekki ábyrða tilfinningu þegar þeir eru að velja, akkur ættu við þá hvart undan því að fulltrúarnir sem eru valdir sína ekki ábyrð eða axla ekki eðlilega ábyrð út af sínu störfum? Það er starf að mæta á kjörstað og kjósa og það er starf að gera það og huglega það hvað er best fyrir borgina. Hvað er best fyrir borgina fjárhagslega og með öðrum hætti og það skiptir máli hverjir stjórna borginni og menn verða þá að bera ábyrgð á sínum kjörseðli og ég held að því er lítið fyrir fólk að kvarta undan ábyrgðarleysi stjórnmálamanna ef ábyrgðarleysi ríkir hjá kjósendum í Reykjavík.
0: Nákvæmlega. En þetta er náttúrulega eins og þú ert að orða þetta er smá einföldun og ég er alltaf hrifin af einföldum
1: Nei, við verðum stundum einfalda hlutina til að ræða þau.
0: En einfaldleikin er alltaf næst hérna sannleikanum og það er þetta að flækja hlutina með því að gera það flókna.
1: Já.
0: En þetta er ægilega einfalt fyrst mér að hérna að fólk á að kjósa það sem því líst best á, það á ekki að hlusta á þess að mannvitsbrekkur sem koma til með að segja, já, þú kastar atkvæði klínu og glæ. Og eins og ég hef heyrt staðfest frá hérna það sem að einstaka fulltrúa sýslumenns eru þarna að fara heimil eldri borgar og þess að þar, Herðu, ættar að fara að kjósa þetta? Ertu að kasta atkvæði þínu og glæ?
1: Eru þeir að segja það?
0: Já. Ég er búin að heyra það í nokkrum tilfellum.
1: Já, það er alltaf svo menn sem að er að misnota aðstöðu sína kjörstað, það á hreinlega að draga menn til ábyrgð og þeir eru bara að fá þunga fangelsistóma fyrir það, í alvörunni. Það á ekki að heimila slíkt, það getur ekki verið þá og það vera algjört samkomulag hjá öllum um það að taka hart á slíku. Að vera að fara á elli heimilin og reyna að misnota aðstöðu sína gagnvart fullorðnu fólki sem á nú nógu erfitt með því að hugsa bara um hvern dag sem að það er. Að lifa í raun og veru og þarf á allum sinni orku og styrka halda þú veist ekki verða að herja á það með remmingum með þeir að kjósa eða ekki kjósa suma
0: ég hef verið í kosningaeftirliti og það kosningaeftirliti er ekki nægilegt hérna á Íslandi það er verið að svindla í kosningum á margan máta og ég hef farið þarna í eftirlit þar sem að setja er að fara á elliheimilin geta bara þó nokkuð af því að ekki farið svona 15-20 sinnum inn á svona kjörstaði þar sem það er en að það segja svona 4-5 atvik þar sem ég kem svoleiðis sem allt verður vitlust og það er hérna að vera að ringi mann frá kjörstjórn ertu að gera allt vittu þarna ertu með háreisti og eitthvað svoleiðis
1: Varstu að gegna eftirlit hlutverki á veg og stjórnmálaflokks
0: Já,
1: einmitt
0: og hérna sko og það sem að hérna að kjósandinn einu öll heimilis

0: mér kom, það var kjósandinn, hann var satt á milli tveggja fulltrúa sýslumanns og hérna og þetta var bara herbergi með gluggum
1: Já.
0: Og þegar ég kom þarna að þá var kostningunni stöðvað meðan á set, smá tíma og það var farið að finna pappír til þess að líma fyrir og svo leis og þar sem ég stóð þá hérna þagði bara og þar var hérna skal við segja kjósandinn fór inn og hún var vísað á sætið á milli þeirra og þar átti hann að kjósa
1: Já
0: og, veist, en ég verð að segja eins og að langt flestu staðinni sem ég farið á var allt saman gert upp á punkt og prik og allt gert rétt þannig að þetta er fámennur hópur af fólki hjá sýslumenni sem er að gera svona
1: Já, já
0: En Nei. Það er bara fámennur hópur ef það er einn maður sem er að beita sér svona að þá er náttúrulega nóg til þess að mér finnst að kosningar eigi að vera ógildar
1: Já, já, ég skil
0: Og ég náttúrulega skora á þessa stjórnmálflokka sem eru þessa nýju stjórnmálflokka að fara á kaf í það að fá bara 20 manna í kosningaeftirliti.
1: Takk aðeins fyrir þetta, Halldór. Takk aðeins fyrir að hringja. Blessaður.
0: Takk fyrir og láttu ykkur líða vel í útastandinu.
1: Já, takk. Við hlustum á opnum fyrir næsta hlustanda sem á línu. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu, sími hringir. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan, Grímur ekki ég.
1: Já, sæll Grímur.
2: Já, þú losnaði þennan fangin þess, já, já. Það fangin sinn.
1: Já.
2: Tyggur það að vera, tyggja svona lúksus fangin sinn.
1: Ég veit það ekki.
2: Ég
1: Nei, nei. En er það þannig að það er miklu betra að vera í fangins á Íslandi heldur en á elli heimili, getur það verið?
2: Já, eða 5.000 hóteli.
1: Hvernig með mat og svona, er hann til, hvernig er...
2: Ég hef ekki hugmyndum það, hvernig er það, ég hef aldrei hér inni.
1: Nei, þú er ekki settið hann inni, nei, ég skil.
2: Nei. En ég veit bara, hann sé stiftur upp kassi með fjóru liðan.
1: Já.
2: Og tómur einhvern og svo búið til bása og rinna fyrir.
1: Já, sko, ég held að ef er að ræða sko hættulega menn, þá það náttúrulega, sko, það hefur kallað náttúrulega á hérna frelsiskerðingu, en þegar fólk sem er nú kannski ekki hætt, þá að leggja bara áherslu á vinnu, að við koma dagli vinnu og þá geta þær jafnvel haft einhverjar smá tekjur til þess að greiða fyrir þann skaða sem þeir hafa valdið. Það alls konar leiðir til í þessum málum.
2: Nenni ekki bara vinna.
1: Það nefnilega mjög slæmt ef að sá sem er hann fyrir utan fangelsið, hann verður að vinna fyrir sínum daglega brauði, flestir er nú þannig, en þegar þú ferð inn í fangelsið þá þarf ekki að gera það lengur, það er ekki, það er stendst
2: Það er bara að vera fangelsið eins og maður sér í ennendur sem svo í Bandaríkjánum
1: Já, þeir eru láttir sumir vinna við ýmislegt.
2: Já, eitthvað
1: mikið. Já, svo er þeir nú með enga fangelsi. Já, hvernig væri það? Eigum við enga væða fangelsin á Íslandi? Hvað finnst þér það? Er það möguleiki?
2: Nei. Sko, málið það þarf að fá eitthvað fyrirtæki, eitthvað fyrirtæki, það er mikið það.
1: Já.
2: Og sem það svo mikið náður, sko, Það er þegar ríkið og bæðir annars og þær, þá er hjá verðstakunum allt svo dýrt. Hvað?
1: Já. Þetta er alltaf hugsa sem frelsisgerðing. Hvernig á að framkvæma þessa frelsisgerðing? Og eins og þú talaðir lúksusfangelsi. Ég sé ekki að vera sé að gera neinum gagn með því að vera og ekki fyrir fangana heldur að vera að reisa eitthvað lúksusfangelsi en mér svo styrir rándýst fangelsi sem er sko, kostar eins og lúksusfangelsi.
2: Sveimur kallar þetta betra heimirði.
1: Já, en er það eitthvað betra að vera í rándýru fangelsi?
2: Ég hef ekki sé mikið að bara það verður að koma eitthvað betra út.
1: Þeir eru náttúrulega mjög ólíkir þessir menn sem eru mjög ólíkir
2: hópar. Nú er fórhersu glæpamenn.
1: Já, þeir eru morðingjar og barnanýðingar og ofbeldismennir til vestu. Nei, það er náttúrulega vera, það verður að vera. Sko, það þarf sérstök fangelsi bara fyrir slíkt fólk.
2: Já, já.
1: Meðan að hinir er að geta vunnið að einhverju leiti
2: ef þú vilt vinna og vinna þá já. Reyna að vinna þig upp
1: rétt,
2: úr fangelsinu
1: rétt
2: þá á að vera mögulegi að því
1: já.
2: Að reyna að mesta þig inn í fangelsinu
1: já, já,
2: til dæmis það er bara ekki náhuga á því þessu fólki
1: Nei, nei, svo skils mér nú að þessi ýmsir forhertir sem kom að utan, þeir líta svo á þessi nú bara lúksusvist að vera hér í fangelsi á Íslandi. Hvernig heldur að verði þeir eru búin að búa reisa nýja hraunni þarna, ekki, eða stóra hraun?
2: Ég hef það bara tilfinningunni að ráðamenn er að byggja svona lúksusfangelsi.
1: Já.
2: Að þeir eru svo fandur það er reisa til við þjófumæginu. Og þessi stóru kallar verður hildir.
1: Já, þú heyrðu, þetta er svolítið merkilegt. Það var maður sem hefði Góð Múlka, hann var einhver kommunista leiðtog í Póllandi hér í gamla daga. Og hann var að sína fólki svona stofnanir á vegum kommunista flokksins í Póllandi. Menn að þótti þetta nú ekkert merkilegt. En svo komum við í fangelsin og þau voru miklu skárri.
2: Já,
1: og þá var hann spurði, hversu stendur á því að fangelsin eru miklu betur útbúin hjá okkur heldur en aðrar stofnarnir, skólar og heimil, elli heimil og svona. Þá sagði hann, ég hef nú aldrei eftir að fara í skóla, en það er aldrei eftir nema ég eftir að lenda í fangelsi, sko.
2: Já,
1: ég held að, ég veit ekki hvort hann lenti í fangelsi kallinn, hann góð múlka.
2: Nei, ég
1: veit
2: það ekki,
1: en mann það nú ekki.
2: Þú vissi bara með það flottur að bara það með kringur unnið. Já, fór á Kvíabryggju.
1: Já, og meður fengur...
2: Þeir voru ekkert innan og hangana það, þeir voru bara endur og sjófinu.
1: Já, fengur sér ekki rauðvín og fóru þyrluferðar og svona. Fóru þyrluferðar og svona.
2: Já. Ég held að það er að undirbúa það að þeir eru að sé kynni.
1: Já, svo er náttúrulega eitt nýtt sem er náttúrulega ætta svolítið að vestan, það er sko þegar að glæpafóringar eru dæmdir jafnir, þá eru þeir enga síður að stjórna glæpasamtökum úr fangelsin.
2: Já.
1: Þeir missa ekkert völdin, þeir bara sitja í fangels og stýra þaðan og hafa svo einhverja hirði í kringu sig þannig í fangelsin. Þetta er náttúrulega hann.
2: Og hafa símana og tölunar.
1: Já. Á, þetta er málaflokku sem að, já, það bara menn koma ekkert að þessu og vilja bara ekkert skilja hvað er eiga sér stað þarna. Þakka ég fyrir, Grímur, þakka ég fyrir.
2: En þessi upphæðu á einu hefningi svangist í hún, það þarf að endur skoða það eitthvað.
1: Já, ég sami, já, ekki 2000 og hvað, 2.5 milljón hver fermetra verði, það gengur ekki. Já, byggingur.
2: Þetta er bara lúk.
1: Já, Já, stundum með þessu kosti og oft taka þér fyrir Bless, þið er að hlusta útvarpssögu, við erum með skoðanakönnuna til að þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands eftir stórfellt fylgistap í kosningunum í síðustu viku sveitarstjórnarkosningunum það hafði nú ekki vel að kjósa hann hann var hvergi á lista blessaður kallinn En hann, flokkurinn hans, hann beið afhroð og sennilega vestu kosningar í 100 ár, segja sumir. Já, eiginlega örugt að þessi vestu kosningar núna í 100 ár. Eða frá því að verkamanna flokkurinn var settur á lækirnar. Nú, síminn hringir hjá okkur. Nei, auglýsingar. Það eru auglýsingar næst og við opnum fyrir síma. Og heyrum, já, opnum fyrir síma og höldum umræðinu áfram eftir auglýsingahlé.
3: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Björgum borginni. Tækifærið er núna.
5: Miðflokkurinn.
6: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Flutt vetnislausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutnislausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
8: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
9: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR
10: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
11: Komumst hraðar á milli staða Það svo margt sem hægt að gera strax XD Reykjavík

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Sími hringir hjá okkur, gerðu svo vel.
1: Já, góðan að blessaðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessað.
1: Blessaður. Ég nú alveg sammála manninu hérna á hann sem fyrst ég hafa ekki sýnt. Frá Spán, ég ekki að manna ekki alveg. Hann allavega vildi meina það að við eftum að vera trú samfæringa okkar sjálfa og kjósa eftir því, ekki vera að láta hræra í okkur að hlaupa á milli flokka af því að við höldum að atkvæðið okkar detti dauft niður.
0: Mm.
1: Við erum að bara vera trú sjálfum okkur og kjósa það sem okkur finnst. Svo langar mér aðeins að minna þá að ég var að hlusta á viðtal við Ingu Sæland.
0: Já,
1: þáttum við henni.
0: Já, það var viðtal Arþrúðar við Ingu núna á föstudaginn. Já,
1: ég var að hlusta á hann endur tekin hvað minnum bara í gær og hérna jú, ég oft sammála yngu, ég ekkert að segja það ég oft sammála, hún náttúrulega hún bara eins og hún ekki fullkomin frekar en ég en hún talaði það að hún þyldi ekki þessa forræðishyggju yfir það að hvað fólk mætti eiga marga bíla og hvernig það kæmfær liði lífin sinni í sambandi við bíla og annað.
0: No.
1: Og hún væri á móti þessari forræðishyggju. Ég alveg sammálinni.
0: No.
1: En hún á móti forræðishyggju. En hvað það annað en forræðishyggja að samþykja sóttvarnalögin? Hún no. samþykti þau. Og þar hún með alveg bullandi forræðishyggju. Að geta stjórnað fólkin í landinu hvort að leiði bólusýta sig eða ekki.
0: Það svolítið merkilegt að minnist einmitt á þetta steinar vegna þess að fyrri ríkistjórn, Bjarna Ben og Katrínar, þau komu þessu mála stað. Þetta, þannig allir flokkar meir og minna hafi verið að styðja þetta.
1: Ég, það skiptir ekki máli hverju komu vitleysin á stað.
0: Nei, ég er að segja hvað
1: Inga var á móti þessu. En núna hún með þessu. Nú samþykir hún þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hún ekki samkvæm sjálfu sér. Þar sem hún situr núna og þar sem hún satt.
0: Hún stendur með helbriðsráðherra.
1: Já, sko, það þetta standa með sér. Hún á standa með sjálfu sér. Alveg eins og við eigum að standa með sjálfu okkur þegar við kjósum.
0: Jó, en þú veist alveg hvernig þetta virkar. Þetta virkar þannig að það stjórnar frumvörp.
1: Ég alveg sama hvernig þetta virkar ég er orðin 70 ára gamall, ég veit alveg hvernig þetta virkar málið er bara það að hún hérna hún segir eitt og margt af því sem hún segir mjög gott en það sem hún gerir er ekki alveg takt við það sem hún segir það er stór galli á stjórnmálamanni
0: Á þetta ekki við bara stjórnmálamenn á Íslandi, hvernig
1: er það? Jú, þetta á við, það ekki nóg að bendast og aðrir séu ekkit betri.
0: Nei, ég veit það,
1: Nei, það ekki nóg, hún ekkit góð fyrir það, hún ekkit betri fyrir það. Hún að hugsa hvað hún að gera, hún koni í pólitík og henni langar að vera þarna, Inga, startu við það sem hún segir. Ekki blaður út í loftið, og standa ekki við það. Svo ætlum ég að þakka fyrir í dag.
0: Þakka ég fyrir að tala, ringja til okkar, Steinar, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Bless. Já, því að hlusta á útvarp sögu. Og það hérna Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti, lýðveldisins. Hann varar við hugmyndafræðilegri ESB umræðu. Og nú Ólafur segir umræðinu Evrópusambandið og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður einkennastum of af slagorðum og hugmyndafræðilegri orðræðu í stað efnislegrar umræðu raunveruleg áhrif ESB aðildar á Íslandi. Nú hann var í viðtali og fór yfir stöðu Evrópusambandsins, þróun alþjóðamála, fullveldi Íslands. Nú, hann segir hérna sumir talsmenn aðildarum tali ESB eins og kommunistar Sovjetríkin. Og hann gagnrýndi það hann Ólafur sem hann kallaði hugmyndafræðilega umræðu Evrópusambandir. Og sagði suma talsmenn aðildar tali ESB með svipum hætti og kommunistar hefðu áður talað Sovjetríkin. Sagði hann hættulegt þegar að stjórnmála umlaða færa líkjast trúarjátningu að sem öll svör væri fyrirfram gefin. Hann vísaði sérstaklega til umræðu evruna. Nú, síminn hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel.
2: Halló.
0: Halló.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Margrét.
0: Sæl Margrét.
2: Heyrðu, mér langar nú bara til að rósa henni Arnþrúð og þakka henni vel fyrir fallegu lögin sem hún spilaði fyrir okkur seinni partinn í gær.
0: Já.
2: Það má gera meira þessu í þessu útvarpum öllum saman.
0: Já, þú ert að tala norrænu lögin.
2: Já. Þetta var rosa gaman að hlusta á þetta.
0: Já.
2: Og ég bara þakka fyrir þá og svo þakka ég fyrir góðum þátt.
0: Takk að ég fyrir þetta. Takk fyrir.
2: Já.
0: Þú varst að tala skandinavísku lögin.
2: Já, ég að tala það.
0: Einmitt. Takk
2: að ég fyrir. Við vorum alveg allsæl hérna hjónin með þetta.
0: Já, var það ekki?
2: Jú,
0: þetta er skemmtileg, mörg mjög skemmtileg þessi lög.
2: Það er bara alveg dásamlegt. Maður heyrir aldrei orði neitt svona.
0: Kom hem, ég var að spila kom hem hérna með þjóðumvist, að ég setja það bara á fóninu.
2: Jú, hvernig væri það?
0: Ha, það ekki bara, og kom hem, hann.
2: Það væri gaman,
0: Já, ég ekki gera það bara.
2: Jú, ég gera það.
0: Ég gera það fyrir þig.
2: Já, takk fyrir það.
0: Já,
2: bless.
0: Já, við skulum heyra lagið.

0: Þeir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlófsson og síminn hringir. Gerðu svo vel. Já, gerðu svo vel. Já, síminn að hringja hjá okkur, hann lítur að náu gegn. Gerðu svo vel. Halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Ég í sambandi.
0: Þú ert í sambandi, já, þú ert komin í sambandi.
1: Góðan daginn, Magnús veit ég.
0: Sæll Magnús, blessaður.
1: Ég var rosalega ánægð með þetta viðtal við hann Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: En það var eitt í því að hann var nú að tala Norðurslóði líka.
0: Já, já.
1: Þetta var náttúrulega algjör perla í sambandi við ESB en í sambandi Norðurslóðunar að hann sagði að sjávarborð ætti eftir að hækka 2 metra á einhverjum tilteknum tíma, sko.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að hún vera svona, svolítið, allavega ef það væri nú heldur betur, hérna, hættulegt fyrir bara heimsbyggðina.
0: Já, það væri vatni væri komið í mentaskólum í Reykjavík það væri komið allar lækjagötuna.
1: Já, já, en þarna, svo að maður farið út um Víðavöll að þá í sambandi við þessa veiður núna,
0: já.
1: Að hún var til, þarna, hún var nefnd sko með COVID-veirinu þarna 2021 líka.
0: Jú, jú.
1: Og ég meina, þetta er bara tilbúningur að sé verið að hafi dáið 3 menn út í þarna veröld fyrir einhverjum 10 dögum eða það.
0: Já.
1: Ég meina, hvers konar fréttir eru þetta?
0: Já.
1: Þetta er bara verið að spila með okkur og ekki þannig.
0: Já, þetta var í öllum helstu fjölmiðlum og...
1: Veröldar.
0: Já, og líka hjá okkur að sjálfsögðu. Við náttúrulega verðum, sko, þetta mjög skrítið mál allt saman og fréttirnar eru bara ekki, það ekki samræmi í fréttunum, það þetta misræmi sem að vekur athygli hjá mér að
1: minnst. Ég var að sjá það á, hérna, í tölvunni hjá honum Guðmundi Franklín Jónssyni að það sami leikarinn sem fenginn til þess að kynna og tala sko, þessa veiru, alveg eins og COVID-veirinu, sko.
0: Já.
1: Og ég meðan þetta bara, sko, mér finnst þetta með þingmenn hérna að samþykja þessi sóttvarnarlög.
0: Já.
1: Þetta er bara algjört djöð, þetta er bara landráð, þetta er bara verið að vinna, hérna, bara gegn. Almenningi í
0: landinu. Já, en því ég átti að mikið á þessum Tedros þarna, þessi stýrir alþjóða heilbrigðismálastofnunni, hann veit að segir að hann veit allt næsta heimsfaraldur.
1: Og, já, já.
0: Og hann veit þetta. Svo fannst mér svo engil því ég las bara að það var nú bara sko á fimmtaður verið bara á föstudeginum, fimmtaðinum síðustu viku. Viðtal við manninskjöð sem segir að þeir varir búin að þróa bólefni út af þessari veiru sem var hann í sér skemmtufélagskipi. Akkur, það, allt í innu og þeir, og hún var að tala kannski að vera ekkert langur tími, 2-3 ár, þá var til að þetta lægi fyrir eða hvort, það var ekki gott að skilja á henni, hvort þetta væri eiginlega búið að finna bóluefni gegn þessu og hvað áhrif það hefði var nú ekki alveg ljóst, en hún var að vinna við háskóla í ákveðunum háskóla og með ákveðunum stofnunum í öðrum löndum þetta. Manni finnst þetta svolítið skrítið allt saman.
1: Já, og Ólafur Ragnar talaði kínverska konur sem væri að rannsaka sem sagt bránun sífrera og það væru bakteríu sem kæmi þar sem við getum jafnvel ekki haft neinn neitt mótefni við þess að það. Og það er að veröldin hefur gengið í þúsundir ára og þessir fróðu fræðingar, mér finnst alveg frábært hjá honum þarna
0: Kristinn Sigur Jónsson
1: Kristinn, að hann kemur með þetta fróðu fræðingar
0: Já.
1: Ég meina það eru fróðu fræðingar allstaðar að reyna að gera fólk snar ruggla
0: Já
1: Það er bara staðinn það er bara ekki hlustað í fréttum eða neynstaðar í samfélaginu á vitibori fólk það er bara, ef þú getur kallað þig þarna, fróðufræðing þá ertu gildur
0: Þess vegna það nú þannig að ég að vísu hlutdrægur þegar ég segi þetta þess vegna þurfum að hafa opið útvarp og opna fjölmiðla bara fyrir almenning í landinu það bara þáttur í svona líðræðislegri þróun samfélagsins því að það verður að eiga sér stað það þýðir ekki fyrir almenning að loka sig af og láta sérfræðingana um alla skapaða hluti hvort sem það heitir barnavend eða bólusótt skilur.
1: Já, ég ætla nú bara að láta heyri mér, þið eru alveg frábær, ég hérna er svoleið svo rosalega ánægður með bæði þig og hana Arnþrúði, ég var hérna gammal félagi bróði, svona Gulla.
0: Já. já, bróði minn Sverris þá.
1: Nei, hann ekki Gunnlaugur.
0: Faðir minn hér Gunnlaug, já.
1: Nei, bróðið.
0: Bróður heitir Sverrir Haukur Gunnlaugsson. Já, Ólafur, hann býr í Svíþjóði og hæri.
1: Ólafur, fyrir ekki að það. Já, ég þakkaði fyrir spjallið.
0: Ég þakkaði fyrir að hringja, blessaður.
1: Já.
0: Þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Góða dag.
2: Það hringdi hann að kona eða áðan.
0: Þú heitir?
2: Ég heiti Júlíana fyrir gæðu.
0: Já, gjörðu svo vel Júlíana.
2: Já. Lögin en Arnþrúðar, skandinavísku lögin.
0: Já.
2: Þetta má, ég alveg sammála konunni, þetta bara æðislegt að vera með svona lög.
0: Já, er það ekki?
2: Jú, og það þarf að gera meira af þessu.
0: Já, einmitt.
2: Og ég vona bara aðrar útastöðar taka ykkur til fyrirmyndar, þið eru bara æðisleg.
0: Þakka þér fyrir það.
2: Það er nú bara þannig, Pétur minn, ég hlust alltaf á okkur.
0: Þakka þér fyrir það.
2: Og þetta er bara það sem ég vildi segja, skan.
0: Takk.
2: Og takk hérlega fyrir skoða þætti.
0: Já, við spilum skandinavísku lögin ábyggilega áfram.
2: Já, ég ætla að vona það, Pétur minn. Þetta er æðislegt.
0: Já, bless.
2: Ok, bless.
0: Þið er að lusta á útvarpsögu og það er verið að hringja. Það er eitt mál sem hefur ekki verið rætt í, hérna, í þessari kosningabaráttu, það er flugvöllun í Vatnsmýri. Kannski einhverju fara að minnast á það núna. En við opnum fyrir, þessi flugvöllur, við erum með greinu þetta og það er vegna þess að það eru samtök sem heita Betri byggð og það sem er hópur áhuga fólk sem borgarskipulag og þróun Reykjavíkur. Og þessi samtök hyggjast höfða mál gegn íslenska ríkinu vegna ráðstöfunar Vatnsmýrarinnar. Og mýrarinnar og tilvist Reykjavíku flugvallar á svæðinu. Já, þetta er, já, þeir segja að ríkið hafi misbeitt valdi gegn Reykvíkingum og hafa leita til lögmanna og svo eru þeir að safna áheitum fyrir málarekstri. Nú, síminn ringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan daginn, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, blessaðu Gunnar.
1: Hefðu það eftir því að hugsa meira þessa atkvæðagreiðslu í ágúst
0: Já, einmitt Þannig að þú út að tala með Já, akkur Hvað er eitthvað nýtt?
1: Já, fyrir mér er eitthvað nýtt
0: já.
1: Það hérna, sko ég skil ekki ákvörðu verið að byggja okkur að svara því núna hvort að ég halda áfram og svo þurfa að greið aftur atkvæði yfir það jákvæð, sko að vera kjósa aftur að vera eita svona fjö Mér finnst þetta bara ástæðunum sem ákveð ekki spyrja bara strax viljiði ganga í Evrópubandalagið.
0: Mér finnst að það sem eiga að spyrja fyrst er að spyrja þingið. Og vill meiri hluti þingsins sækjum, vill meiri hluti ríkisstjórnarnar sækjum. Það ekki. Þegar af þeirri ástæðu á ekkert að vera sækjum. Það ekki fyrir að meiri hluti þings og þjóðar, síðan ef að það liggur fyrir. Þá á að spyrja þjóðina hvort að hún sé samþykkt þinginu og ríkisstjórnin að fara. En að vera bara þessa leið, þegar að hvorki þing hérna ríkisstjórn eru sammála þessu, þetta er náttúrulega. Þetta er svo veikum grundvelli ef ætlum að fara afsala hluta fullveld okkar. Það eins gott að sé stór hópur hluti þjóðarinnar og stjórnmálamanna og fulltrúarnir þar sem vilja þetta. Er það ekki?
1: Já. Jú, sjálfsögðu. Mér finnst þetta bara reynd peninga eðsla og vitleys að vera með tvær kosningar út af þessu. Og hérna, og svo segja sumir að ef við segjum já, þá verður farið í aðelda við það strax. Eða þannig undirbúning
0: jú.
1: Og einhverjum voru að segja þetta kostaði 3 milljarða allt heila dæmi
0: Já, en svo fáum við aðlöguna styrki frá Evrópu, við fengu það, Jóhann og Steingrím fengu aðlöguna styrki og Íslendingar myndu alltaf, já, þeir myndu taka við styrkjónum meira að segja þeir sem eru á móti Evrópusambandinu og eru í sveitarstjóttakostingum ég hef spurt á einhverja myndu þið taka við svona styrkjum og þá segir þeir, já, auðvitað tökum við öll, heldur þetta sé það alveg sama hvað það ef það í bóði Evróp, en þetta gert af hálfu Evrópusambandsins til að mýkja Og til þess að fá sveitarstjórnarmenn með sér, þeir segja þá, já, það nú gott að fá styrkina, það nú ekki verra. Og þá fara þeir að verða svona hlittari aðild út af því.
1: Ég bara, mér finnst þessi stjórnmálum þessi ráða hérna, hún hana Kristrún og hún hérna Þorgerður, ég bara, það hafi ekki neitt, eða ég alveg sama hvernig fjönur eitt. Það bara ekki til sem annað en að spandira sem mestu í þetta. Það algjör óþarfi.
0: Já, bæði Kristrún og orkumálar á þeirra, þau tvö. Þau ætla að breyta samfylkingun og það var samþykkt, hún að gerða formanni. Svo þegar allt fór að stað, nei, þá er bara gamla samfylkingin komin upp í stjórnklefan og hún látin setti hliðar og Það það sem gerðist, ég meina, samfylkingin hefði aldrei fengið þetta fylgi nema út af Kristrúnu og hún var að mæta hér í fjölmarga þætti hjá henni Arnþrúði hér fyrir kostningar og hún lofaði því að þetta Evrópusamband er ekkit að dagskrá sérstaklega, það er því að taka með sleggjunni á verðbólgunni og vöxtunum, ekki sett?
1: Já. Hún er svona svipuð og hann hérna... Hann starf merri á Bretlandi, hún var að hjálpa
0: hópa. Já, hún það er rétt, hún fór með 10 manna hóp til og bankaði sko einhver staðar í Birmingham eða einhver staðar, bankaði sko á þetta, viljið og sendi afhend einhverja bæklinga með mynd af starmer, ha? Alveg, nei. Svo erum verið að skipta sér að kostningum í Bretlandi, Marus. Ekki myndi ég vilja hafa borið ábyrð að koma starminn til valda,
1: Nei,
0: það er ekki.
1: Svo erum að draga núna að Gordon Brown upp á...
0: Já, heyrðu, það var kosturlegt. Harry Hanman, það var hérna einu sem að... Já, það var kona sem var varaformaði fyrir löngu síðan að menn muni ekki eins og eftir því, sko.
1: Nei.
0: Og hún er dregin fram til sem svona einhver ferskur andblær þarna sem að byrtist og svo Gordon Brown, hann var að rölta þarna hálf haltur inn í Downingstrætið. Hvað er hann að gera þarna? Ég veit það ekki.
1: Hann er svo mikill klaufinn mannsum þegar hann fór að tala illa einhverja konu þegar hann var sestur inn í bíl.
0: Ég glemdi að slökka á símanu hjá hann að greiðinu. Sko. Hann sagði hvaða vitleysis kettling var þetta? Þar með tapaðan kosningum en þessi náungi hann er náttúrulega hann er frá Edinborg, Gordon Brown held ég. Hann er sagfræðingur þótti nú mikill námsmaður held ég hann og Tony en hann var sko svona vinstrika Tony Blair var allt öðru vísi en þeir fóru saman í kosningar og unnu kosningar nokkru sinnum En Tony, en Gordon Brown, hann náttúrulega tapaði þessu öllu.
1: Hefði ekki verið skárra fyrir starmur að kalla Tony Blair?
0: Nei, hann er svo óvinsæll Tony Blair í dag, hann er, hann er bara fyrst og fremst miljard, hann er orðið miljardamæringur held ég. Það er svolítið skrítið með kratana sem hafa ekkert verið í fyrirtækjarekstri en verið opinberir aðlar, þeir eru eins og til Darmir, hann er metin á 10 biljón pund.
1: Já,
0: og Milliband hann, hann er metin á 15 miljón pund og ég veit ekki hvað þeir eru ekki, þetta er allt saman miljónamæringar. Hvar fá þér alltaf þessa peninga? Já, ég veit ekki með Kristrún, ég veit ekki hvað hún á mikla peninga, heldur hún sér rík?
1: Hún ætlaði svíkjöndan skatti þarna forðum daga, það tókst þú ekki.
0: Nei, það var þekkingaleysi var það ekki.
1: Þekkingaleysi
0: hjá aðfraðingar. En þú veist að vel að þekkingaleysi leysir ekki menn undan lagalegri ábyrgð. Þekkingaleysi á lögum, en gera það vísu ekki, sko.
1: Þú að byrta það í lögbyrting, þá fyrir ekki að segja það.
0: Já, alveg sama, það, hvernig sem það er, það er bara, það er grundvallar regla í kerfinu, í svona réttaríki líka, að sko ef að vanþekking á lögum væri að leysa mennundan ábyrgð þá myndi engin ábyrgð vera því að það kann engin á þetta lagakerfi sko þetta er orðið svo umfangs mikið til dæmis bara tökum Evrópuréttin það er engir júristar í Evrópu sem þekka Evrópuréttin alvonu kjölin, hann er orðið svo umfangs mikið en við ætlum að innleiða hann hérna bara allan eins og hann leggur sig hér Já, hann verður bara hluti af, hann verður okkar landsréttur það verður Evrópuréttur þú gerir grein fyrir því ef við göngum vandinn
1: Já, maður vil það ekki en þekkjur hérna þekkjur þessa konu, þessa herja sem hann allar að skipa sem ráðgefa vegna kvenna og stúlna
0: Jú, það ég var einmitt hún er fullorðin kona og var svona, var varaformaði flokksins hér í gamla daga í eldgamla daga og ég veit ekki akkur hann er að kalla fram svona í staðan fyrir að velja þá kannski einhverja yngri hópa sem er svona meira innbrýna á framtíðina en þessir fulltrúar eru náttúrulega fulltrúar fyrir kannski flokk og aðstæður sem voru alltaf aðrar, hann þarf á öðru fólki að halda, held ég en hann er svona horfið til fortíðar og það er svo sem allt í lagi
1: En heyrðu, hefur hún okkur heyrt í morgun hvað hún er búin að gera hún hafna sem á eftir nafni Vest
0: Já, Kay Vest Já, hún sko listi því yfir núna fyrir helgi hún er svo fúl yfir því engi bjóði sér fram gegn Keir Starmer Því hún er svo hrættur að ef vinnandi fólk sem hafa kaust náttúrulega verkamannaflokkin aðalega gamla daga held ég að það hafi enga málsvara því að flokkurinn muni fara mjög illa út úr því að Keir Starmer verður áfram og þess vegna vill hún að einhver bjóði sér fram og ef engi gera það þá ætlar hún að gera það í dag hún ætlar að hlusta á ræðunans og hún ætlar að bjóða sér fram í dag ekki fyrir sjálfa sig hún er að ryðja veginna fyrir einhver aðra
1: hún sagðist vera að koma með 70 bakbekkja menn
0: já hún þarf 81 er það ekki? Ég held Já, þannig að hún nær því sennilega sennilega er hann búin að vera í dag kall greið ha. En við spyrjum þetta hérna í skoðanakönnun hvort þið haldið já, við spyrjum telur þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra að Bretlands eftir stórfellt fylgistap í kosningunum
1: myndu það ekki borga sig fyrir bara flokkin að losna við hann og hafa tvö ár til að reyna að vinna upp álítið
0: Jú, allir það ekki Næ, ég hugsa það nú sko En þeir ráða þessu flokkverðu þarna, mér gerum það ekki sem betur fer, þakka ég fyrir Já, við ætlum að hlýða auðlýsingar og hérna höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlýðan

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Hamborgarabúllan. Sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Um alla borg. Flokkur fólksins.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pálmi, alltaf leins ég.
0: Sæll og blessaður.
1: Góðan sæll, ég nú oftast að hringja en ég nú búin að býða svolítið á línunum, ég stið bók þá svolítið frálsum tíma en mér veist að maður einbett okkur því að tala borgarstjórnarkostningarnar.
0: Já.
1: Gleyma þessi Tony Blair og einhverjum
0: útlendingur
1: sem við ráðum ekki til við.
0: Já,
1: rétt. Það sem við langar að spyrja, það blessað Dagur B. Eggertsson.
0: Já.
1: Og svo blessað borgarstjórnin, hvað heitir hún aftur? Eða ekki Heiða Björg?
0: Jú.
1: Heiða Björg?
0: Já.
1: Heiða Björg?
0: Já, það ekki, ég held að.
1: Já, hún hefur nú heldur farið frjálslega með kortir hjá Reykjavík.
0: Já, hvað finnst þér kortið, ha?
1: Mér finnst það sorglegt.
0: Já.
1: Ég ætla ekki alltaf fram að Dagur hafi eyðilagt borgina. Það vísjari borginni fallega en hún gæti verið betri en ég tel hún hafi ondlið varanum og skada.
0: Já.
1: En það ekki sama og eyðilegja.
0: Nei.
1: En Dagur býr náttúrulega sá alveg hvernig lögum við loðin með hæknum fast ekki alltaf hún ekki þetta reyna og skapaði hlutan. Þessi eiga húsin sem kostuðu 150 miljonar fyrir 10-15 árum eða hvað það komið í núna 3-4-5-600 miljonar, ég veit það ég en það ekki þetta reykan eitt í hý
0: Nei.
1: Það náttúrulega þegar á húsalegan og fasteignagjöldinu komið frá öll valdi þá helst það bara í hendur það getur engin reykin nokkuð skapað hlut í þessum húsum
0: Nei.
1: Og það mín skoður að samfylkingin bara búin að teira langt út í skurð Og ég byrð bara alla þá sem að hlusta á þetta og geta skoða þetta bara á veraldavefnum okkar. Æ.
0: Halló. Nó. Ég veit ekki eitthvað þetta datt út. Ég vona að komist aftur inn. Ég vona það bara. En já, það með laugaveginn og þeir lokuðu laugaveginnum. Nú sími hringir núna, kannski komin í línu aftur. Gjörðu svo vel?
2: Já, góðan dag, Jón, þetta ég.
0: Sæll og blessaði, Jón.
2: Sæll og blessaði, heyrðu. Nú eru kosningar fram með þann.
0: Já.
2: Sveitarstjórnar kosningar.
0: Já.
2: Og ennþá núna fáið nýja kosningakassa sem eru kolsvartir og plasti.
0: Já.
2: Við fáum ekki að sjá hvort að sé að hálf fullir eru koma eða tómir.
0: Ég ekki að opna, það menn fá að líta í kassana eftirlitsmenn, þetta áður að þeir eru settir í gang.
2: Já, hverjir eru eftirlitsmenn?
0: Það eftirlitsmenn stjórnmálaflokkana líka, sko.
2: Já, ég ætla að koma að efnina.
0: Já.
2: Sko, svona, alveg svona flestu stöðum í kringum okkur eru gegnsæir kassar.
0: Já, rétt.
2: Og hérna þegar ég kem inn á kosningu er að kjósa.
0: Já.
2: Háðu beðan nafn og kennitölu.
0: Já, sem á að gera. Sem á að gera.
2: Já, svo er krossa við og já. Bara hvar ég á heim og allt saman.
0: Já.
2: Svo þegar komið svo og svo margir að kjósa, þá voru orðinu komið þetta margir kjósaðlar í kassan, hann er að vera fullur.
0: Já.
2: Þá hlýtur kassan að vera að loka með einsegli og það hlýtur að fylgja með kassanum skjöl að þetta mörg kostninga að hvað þið eru þessu kassa.
0: Já.
2: Það hlýtur að vera. Og þegar að kvolt eru kassanum, það hljóta með þurfa að telja það sem kemur úr honum.
0: Já.
2: Og bera saman við tölunar.
0: Já.
2: En það virðist verið ykkur svona brotalegum á þessu því að það hafa fundist kassar hálf fullir og með mörgum kjölsjálum í að trekkvæsanlega gönnum sem aldrei hefur verið talið. Og ef þessu heldur áfram með svörtu kassana, þú eigar að hella úr þeim ef þau fari ekki eftir þessu þá telja þau bara en ef þau vantar eitthvað hvað gera þau þá en sko, akkur hafa kassar verið með kjörstjörnum í sem ekki verið taldnir en samt yfir þetta margi kjörstjörnum í kassanum en koma svo bara örfáður upp úr honum hvernig stendur að þetta komið farið svona í gegn
0: Já, þetta hefur skeð
2: Og verður þetta svona áfram hjá okkur. Þannig að eftirlitið virðist ekki vera nægjalega gott, þannig að grunur liggur í því að við fáum ekki að hafa þetta gegnsætt, þá er eitthvað í gangi sem ég, hvað ég var nefnaða.
0: En tökum þetta sem þú ert að segja. Þú sér það til dæmis í Rússlandi líka, sem menn er nú ekki að telja Rússland vera kannski mjög hérna, eftirsóknarvert lýðræðisríki, en þar eru kassarnir úr gleri.
2: Úr gleri, já.
0: Já, og víðar. Og víðar. Og, hérna, og þá spyr maður, af hverju eru glerkassar en ekki svartir?
2: Já, það nefnilega það sem ég bara furða mig af, sko við erum að telja okkur við erum með lýðræðislegt ríki og við erum að senda fulltrúa frá okkur til þess að vera á staðnum annað staðar til þess að gæta þess að sé rétt fari með en svo er illa fari með og rátt fari með hér og
0: En af hverju eru menn með glerkassa? Ég spyr, nú, sko, hvað er það sem veldur því að menn vilja hafa þetta allstaðar, það sem kosið er í Evrópu og ríkjum sem eru svona nýlega orðin eða svona lítil þró, sögulega séð hefur ekki líkt að líðræði, en þeir eru allir konum með glerkassa, hvernig stendur það því?
2: Já, það er líðræði sem á þarna verið gildi, sko við skulum fara yfir dæftarsveitann og þú kemur inn og kýst og það, þú kemur nafn og kennitölu og það er krossa við heimilisangu alls saman og kjöfnurinn fer í kassan sem er glær sem sést í gegn
0: einmitt.
2: Svo fer kassan upp ytir og þá fylgir skjön með kassanum Þetta mörg atkvæði eru þessu kassa og hann er glær, það er fólkt úr kassanum og allt saman er tekið úr kassanum, stokka saman í búka og svo eru talningarvel sem ég fyrir gegnum þetta, ok? Fyrir það er sami fjöldir hérna eins og eru merkt með í skjælunu. Kassinu tómur, það er sest í gegnum hann. Þetta er líðræði. En kassinu svartur, eins og voru tre kassar og þú kólur úr húnum þú veist ekkert hvort þessi tómur eða ekki það er kannski ekkert gengið og skugguð það en það er að finna kjörseðlar
0: en þeir eru að fara með kassana í flugvélum og annar staðar á milli staða og það tekur oft langan tíma að senda þeim eða kos eða talið í Borgarfirði þá þurfur kassanir að koma frá Vestfjörðum, er það ekki?
2: Já, en jú, sjóttir en þráttur þetta ef það sé talið Þetta maður kjörsveðlega er þessa kassa, það er fórsturunum, hann er gegnsær og það er talið kjörsveðlir, það er þetta margir kjörsveðlar, en þeir eru kannski aðeins farri, aðeins fleiri, þá er eitthvað af. En það verðist ekki verið gert fyrir að það er að finnast kjörsveðlar í gömlum kassum og þá var ég seinu þú kostið að fara þeim, þá fannst halvur kassi á kjörsveðlum. Að slætti að kjörsölum í eitthvað kassa. Þannig að þetta er greinilegt brotalöfum í þessu kerfi hérna hjá okkur hefur alltaf tíð verið og það spurning verður að anfram með svörstu kjörsölum. En ef þú ert með glæra kassa og kólurúrunum, þá sérðu í gegnum kassan hann er tómur. En þannig er brotalöfum á og mér finnst þetta vera með svarta kassa, ekki gegn segja, mér finnst þetta vera, eitthvað alveg grunsalegt. Akkur er að búa til nýja kassa að hafa þá svarta. Akkur ekki, eins og öllum öðrum lengjum, akkur ekki glæra, þá kemur þetta ekki fyrir. Þá sérðu alltaf kassinu tómið þegar að búa fól úr honum. Að þetta sem ég vildi svona koma hérna á framfærslu og við þurfum að ræða þessi mál og við þurfum helst að vera að ræða þannig að það er bara löggjafinn að fylgja því eftir með ítalegu eftirliti að þessum öllu sé löglega gætt.
0: Takk að þér, Jón.
2: Ekki er að fleiri hjá mér í dag, ég segi bara góða stundir, takk fyrir
0: mig. Sömmulegis, fyrir að hlusta á hérna.

0: Já.
1: Það tókst að hafa einhvers konar varnalið hérna páskana.
0: Já.
1: Og þannig að myndir það að fara í hjólfurinn á því varnalið og við vitum enn, það var það varnalið. Það byrjaði núna
0: Já.
1: Og heimurinn orða svo samdauna þessu stríði, það eins og þeir hafði bara ekki áhuga á breyttu með vopnalíð, en það varu 9. maí er sigur hátíð Rússa eða Sovétmanna, og það setni heimsturöldinni.
0: Já, já.
1: Og það var samið
0: þryggja daga vopnalíð, já.
1: Þryggja daga vopnalíð.
0: Já, já.
1: Og það eru fangaskipti. Skiptast á særðum og tauga
0: og líkum er það ekki er ekki að senda
1: já, örgulega mikið baku tjöldin sem við veitum ekki nýtt
0: já, sannlega rétt já.
1: Og það svo skrítið veraldasögunni það hafði stundið verið vopnalið kringum einhverja merkisdaga það þarf eiginlega að hafa fleiri svona merkisdaga í albanakinu sko, til þess að fíkra sig eftir sko
0: Já.
1: En sko þetta stríð svona í sjálfhöldum það óendalegir harmleiki sem fylgja þessu
0: Já.
1: Og vílínan hann reyfist lítið og þessum að þarf að kalla til samninganefndir að framlengja vopnahlé
0: Já.
1: Ekki getur það verið verra en stríði
0: Nei innilega sammála í því það hefur þó til dæmis á Gaza það hefur vopnahlýi verið frá því ágúst og það hefur verið brotið oft og ég man ekki það nú ansi margir sem hafa fallið þarna enga síður en það er þó vopnahlýi það er þó skára ástand en það var
1: frá að þeim tíma það má líka þessu við varnakar hérna við sæbrettina það alltaf eitthvað sem leku framhjá
0: já,
1: og yfir
0: já.
1: Það þó betra hafa
0: Já.
1: Vopnahlé.
0: Já.
1: Og það eru alltaf ákveðna aðila sem eru tilbúinir að rjúfa vopnahlé eða eyðileggja það eða mann
0: ykkurlega. Ásakanir á báða bóa
1: Já, misnota vopnahlé, safna vopnum, endurskipileggja þetta og sókn og vörn tengjast náttúrulega orsakaböndum í hernaði og fótbolta og handbolta og svo leys en það er tækifærið það rennur út í dag og morgun
0: já
1: það er eftir svona tímasetningu þetta er svolítið tilum þetta á netinu en heimurinn hefur miklu meiri áhuga á blóðsúttetlingum heldur á vatnarsýn þetta er og kemur vall í fréttum það þarf helst að googla þetta sérstaklega
0: já
1: og hérna, það voru samninga hér til Trump bandaríkjaforseta
0: já
1: sem að fengu Zelensky og Putin að samningaborðinu.
0: Já.
1: En Putin hefur yfirleitt verið skilin eftir. Það búið að vera samninga að vera á einhverjum hótelum í Arabíu eða eitthvað staf. Og þó ég sé nú engin umbásmaður fyrir einn eða neitt í þessu stríði þá verður að hafa aðila máls á samningaborðinu. Það hlýtur að vera.
0: Já.
1: Og meira segja Víetnamstríði endaði nú með algjör vopnahlýi og Kóreustríði endaði nú vopnahlýi
0: Já það stendur til að það er ekki enda búin að leysa það mál í með samningum það er bara frosin landamæri þarna
1: Já það er að því að menn vera að geta skilið það á munna það er betra að hafa vopnahlýi en stríð
0: Já
1: og En ég held að þarna geti Íslendingar einmitt sent nokkra lípra alþjóðalögfræðinga og samningamenn diplomata að reyna að lengja í vopnahléinu.
0: Við hefðu geta kannski verið haft hér aðstöðu á Íslandi til samningavirðana en við gerum það, getum það ekki núna í þessir vegum sem við erum búin að taka afstöðu gegn Rússunum sko.
1: Það má alltaf breyta einhverju til betri vegar.
0: Jú, þú skilur hvað ég á við. Við gátum veitt, við varum í NATO þegar Reagan og Gorbachev komu hingað. þá var ekki einhver rík

0: ríkjandi einhvers konar stefna beinlinu gegn rússa nema innan NATO þannig að við gátum alveg rússarnir fjallustarfa alveg á það að hafa hér samningaviðræður í höfða sem skiptu verulegu mál þó að það ekki náðst samningur á þeirri þeim tímapunkti þá er þetta forsendan og undirbúningur undir þá heilmiklu samninga og hérna afnám kaldastrýðsin sem þetta var sögulega mikilvægasta málið á þeim tíma
1: Já, já, það fundarinn í höfða skilaði náttúrulega að hluta til ákveðnum árangri það var svona að vera að fara í hjólförun og sast tvö samningun frá 72
0: Já.
1: Og það voru brotna niður gamla flugvilar til að geta framleitt nýjar og þetta nákvæmna hagfræði í þessu öllu saman
0: Já.
1: En ég nú meiri áhuga á þessu stríði núna vegna að þetta varðar okkur og þetta Já. Getur breiðist út eins og hraunstraumur það er að fara að gera það Landamæri á Moldóvi nú ekki vega mikil og Hvíta Rússland náttúrulega þar eru rússar og þeir eru það má lengi tala þetta en nú tækifærið að lengja í vopnafíðinu vegna þess að þetta stríði fara að minna með einhverja bokskeppni hérna frá þriðja áratugnum það sem að þeir boksarar eru komnir í 14. lotu og þeir eru búin að berja hvort annan í sláturkeppi en standa samt í lappina
0: Já.
1: Og það þarf einhver að spúla gólfið og stilla til friðar í þessum máli og en nú tækifærið en það eins og þessi miklu meiri
0: það eins og beðið sé eftir róttaki hjá báðum aðalum
1: já eða bara einhver hefur hagsmuna því að
0: já
1: að setja þetta í einhverja stöð það búið lána út á þetta stríð það sé ekki búið skortselja út á þetta stríð og,
0: já
1: og guðum á þetta hvað og, að ég hef nú bara vita á friði, ég hef ekki allir geta farið til einhverja teknilega útskýringar á svo stríði, það ákveður svona írónía í þessu, maður séð þetta í kvikmyndum. Fyrir heimstyröldinni þá voru þeir að spila fótbolta í jólin 1917 eða eitthvað svo lið.
0: Já, já, emmis.
1: Og svo þegar leikur að flutta þar á, þá máttu þau fara að drepa hvort hann. Og þá svona vil ég nú lengja í þessu samvinnu og fundarhöldum og einhverjum kóktelpartíum og maturslíkjöfnum og samvinnu og svo þarf að gera menn efnahanslega háða friðum. Það þarf að setja eitthvað lögfræðilegt vasilín yfir vopnaliði, yfir výlínuna og út frá því koma upp einhverju starfsemi innaði og uppbyggingu og svo náttúrulega verði næstu 20 ári þarf að gera við alltaf þessu borgið. Það gefur þú lokið málum mínu, það gefur einhverjum aðurum tækifæri.
0: Takk að ég fyrir Gunnlaugur að hringja, blessaður.
1: Á, bless.
0: Þeir eru að hlusta á útvarpssögu og símarnir eru að hringja hjá okkur. Já, við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl.
2: Ég ætla að ræða kostninga, skipulagt kostningasvindl valdstjórnarinnar.
0: Á Íslandi þá?
2: Já, já. Kostningakerfið hannað til þess að svindla.
0: Nú, hvernig þá?
2: Já, það nú búið að talja það upp nokkuð margir, hvernig það gert.
0: Já, með kassana, hann var að tala kassana, já, hann, já.
2: Og með blýjöndum, þannig að setja að breyta atkvæðum eftir á. Og vilja, sko, ég marg oft bent á lausnir eins og fornúmera atkvæðasela, þá getur séð að vantar eitthvað inn í sko, ef þú tæki bara sko sönnunarkröfur skattsins bókald í fyrirtæki með 2 miljónur í veltu
0: Já.
2: Og þú myndir setja þær kröfur á kosninga framkvæmt þá ertu búin að útiloka stóran hluta að svindli, sko, þannig að það er ekki eins og valdstjórnin kunnið ekki, sko, það er bara það hún vill þetta ekki hún vill ekki að kosningar geti verið skoteldar sko formlega, þeir bara vilja það ekki til dæmis hvað heldur það sem mikil kostnaður að breyta og blýjöndum yfir í penna
0: Já, kúlpenna
2: Já
0: Já, já
2: með bláu bleki, hvað heldur það að kosti mikið í kostninga framkvæmd þeir vilja ekki gera, neitt, þeir bara aftalast vilja ekki gera
0: Nei
2: Hverju breytir það í kostnað á kössum hvort þeir eru úr plexiglasi eða eitthvaðum plastbóksum.
0: Ég sá einmitt kostningaseðil, ég man ekki frá hvaða landi, þá eru svona hringir litlir
2: Já.
0: Það var ekki krossa, þá var þú fylltir hringin með kúlupenna, Þannig að hann var bara svartur og bara hvítur svona debill og svo bara fyllur hann út og það fyrir ekkert á milli mála og það ekkert að breyta því.
2: Nei, það reynda gert til þess að þetta skanna seðlana fólk þar að telja á.
0: Já, það kemur það líka.
2: En ég var nú að hlusta á, ég held að vera sá sem á undan mig þegar þar undan, hann var að tala sko ef það væri atkvæðaseðlar í kössunum áður en það kæmu á staði og talandi eftirlitsmenn það fekk ég nú strax þá hugmynd til þess að tjekka á þessu sko ef að kostninga eftirlitsmenn mæta með svona nákvæmar vogir, það sem þannig geta mælt þyngdina á hverjum kassa þá geta þær séð eða eitthvað kössunum stendur út úr sko svona létt hugmynd fyrir kostninga eftirlitsmenn til þess að fylgjast með því hvort það sé búið að fylla í kassan áður og hérna ég reyndar á þeirri skoðun að leynilega kostningar eru hannaðar til þess að það sé hægt að svindla
0: Nú, hvað viltu að hafa þér? Heyranda hljóði?
2: Nei, bara það undir nafni, sko Þú veist, ef ég kýs, þá bara kennum tala mín.
0: Já, þú
2: meina. Og ég kýs þetta, sko.
0: Já, já.
2: Og svo ég kannski rannsakandi sem vil sjá, þá get ég tekið 100 seðla úttak og bara ringt í fólkið. Hvernig kaust þú? Og svo eða eitthvað skekkja þar, þá greinlega svindl í gangi. Og þannig að, sko, það ekki tilviljun að valdstjórnin hannar þetta þannig að sé auðvelt að svindla eða möguleikar á svindli þar að þeir vilja ekki þeir vil ekki einu sinni fara upp í bókaldsstandardin á þessu þannig að þetta með vilja gert og í líðræðis samfélagi það skipulu glæpastarfsemi þetta fólk sem haga sig svona eru glæpamenn Og ef að þeir vilja ekki laga það sem auðlaganlegt, sko, eins og ég sagði, það breytir einhverjum kostnað eða framkvæmt hvort það séu pennar, það breytir eina sem það breytir möguleikar á svindli. Það breytir einhver í kostnað eða framkvæmt hvort kassanir eru þannig að sjáur inn í þá eða þeir eru svartir. En það breytir því að það erfiðar að svindla, sko. Þannig að hvað heitir circumstantial evidence á Íslandi? Íslensku þau.
0: Íspendingar eða kringustæður já
2: kringustæðu sönunagögn
0: já
2: sko ég myndi segja að þessar einföldu staðrendir standast þann standart til þess að sanna að hér skipulega glæpast þar sem á ferð ég nú gaman þegar Arnar
0: þessi óbein sönun já
2: óbein sönun er þessi kallað á Íslands
0: já,
2: það var gaman ef að kannski undir Forrest og Arnars eða einhvers færs lögfræðings eða Artrúður færi með þetta fyrir rétt að hérna ákjara fyrir skipulega glæpastarfsemi og þetta eru sem sagt sönnunargögnin það væri gaman að sjá það fara fyrir einhvers staðar
0: Það kæði fyrir Axel Pétur
2: Takk hringa. Fyrir þetta Pétur minn
0: Bless. Þið eru að hlusta út að sjöfum við ætlum að hérna hlýða auðlýsingar og opnum fyrir síma fyrir hlustendur núna eftir auðlýsingar hlýða

0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
7: Sendum meiri hlutan í verðskuldað frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið núna.
8: Miðflokkurinn.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Takk, sæl Pétur Guðjón, ég.
0: Sæl Guðjón, blessaður.
1: Hérðu, ég var að velta fyrir mig hann, það var þarna alþingismæður að planleggja, ef við getum orðað það. 12-1400 íbúðir á hinn ímsu stöðum að borga landsvæðirum.
0: Já.
1: Og þeir fá þarna lóðir og eða segja til þetta frá ríkinu.
0: Já.
1: En þetta er allt saman stór og mikil hús sem þarf að brjóta niður fyrst.
0: Þetta er þétting byggð, það er alveg augljós dæmi
1: Já,
0: um það.
1: Já, þetta er hvað. Og hvað heldur þetta auki mikið kostnæður?
0: Alveg svakalega.
1: Þetta er bara galið. Þetta er bara, menn kunna bara ekki að reikna. Þetta er hætti að geta reikna þegar komið stanna inn í þetta en að steinkumbalda.
0: En fjármálur á þeirra spurður mynda því að hann ríkið á lóðurnar eða húsnæði þarna. Og þá var svo gefið skina ríki ætlaði að sína örlætiskert sína að gefa um einhver örlætiskertinga eða skrifa upp á það og hann sagði nei, það að ég ætti að ákveða það, auðvitað mun ríki ekki láta þessi velmæti frá sér hans að fá eitthvað fyrir það þú getur ímyndað
1: það er mjög ósennlegt
0: nei, og hvað gagnur að því, ég meina ef þeir fá ekki fyrir það, hver er þá að hirða hagnaðin af því Byggingavertakandinn eða eitthvað, ég veit
1: það ekki. Það liggur í augum uppi. Það liggur í augum uppi. Það eru vertakandinn sem fá það. Og þeir auðvitað verða þeir. Það þarf að brjóta þetta niður.
0: Já.
1: Það kostar mikið peningum.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega fjarlægja þetta efni sem þarna er.
0: Já.
1: Og þarna er öfulega svo stór kostnaður.
0: Já.
1: Sem að lítur að leggjast á íbúðunar.
0: Þannig að verktakins borgar ekkert fyrir lóðunar það er bara kostnaður þeirra og er að rífa niður þessar byggingar sem eru þarna fyrir
1: henni. Já, þess að koma fyrir nýjum íbúð. En mér fyrst og svona svo utan þess að dagskrá þá var þetta með nokkrum árum þá var maður sem að hafa planleika hvar að þetta byggja nýjan flugvöld.
0: Já.
1: Og það var löngu skergjum.
0: Já, ég man eftir því.
1: Og þetta var mjög sniðu hömming. Mér finnst að þeir getur nota allt þetta fyllingarandi sem kemur úr svona fjölda af stórhísun sem brjóta niður til að fylla undir þennan langaskers flugvöld.
0: Aðtyggisvert og minnist á flugvöldin, ég var að minnast á hann áðan, vegna þess að það hefur ekkert verið fjallað flugvöldin í þessum kostningum.
1: Nei,
0: það er ekki. Því. Og það er annað mál sem hefur ekki verið fjallað, það er græna gímaldið. Það er engin skýring komið á því, er okkur búið að bæta tjónið sem að nágrannandir eru fyrir?
1: Nei, það kom aftur móti ykkur tölvupóstur.
0: Já,
1: Mokkin
0: segir sko að meiri hlutin er ekki að við gerði sér grein fyrir umfangi vöruhúsins við Álfabakka.
1: En
0: vil ekki viðurkenna það, en það sýnir tölvupósta frá þessum tíma, þeir vissu vel hvað þeir voru að gera.
1: Þeir gengur bara með bláiðir með snörunum hálsum, þetta var bara svoleiðis.
0: Já, gráa gímaldi, en hvað með fólki sem býr að það við hliðin á grá, hefur eitthvað verið komið fram með tillögur og það hefur verið lagðar fram til þess að reyna að ná sátt í þessu máli, veistu það, ég hef ekki.
1: Nei, ég veit ekki, en ég kerði þetta fram sjá fyrir allungu síðan og þetta er bara þauk, þetta er gata, það er allir leikum með fram og síðan kemur þetta gímaldi sem að mynda skugga á allsamann við ákveðna störf og fólkið sem býr þarna í blokkinni það er náttúrulega eins og svo víða þú tekið þetta Pétur á nýjum svæð byggingarsvæði það sem er að byggja blokkur og ég tekur sérstaklega eftir því það sem er byggða stóra blokkir þetta á leiðinu svo flugur og reykjaflugur og það er sko ég, það sko, stærsta máli fyrir okkur er náttúrulega að fá dagspyrtu. Dagspyrtan er lækningamátt.
0: Já, rétt.
1: Þarna er ekki, lækningu. Þarna er bara hver blokkin byggði aðra og ég er alveg viss um það að fólki það getur opnað glugga hjá sjálfur sér og þannig við nákvæmum hérna með og hengi gefa hann að smakka mati sem svolítið sko. Þetta er bara galið.
0: En það gleymist, Guðjón, hver er skýringin? Skýringin er allt annað sem enn talaðir um. Hún er með einföld. Hún er svo að lóðar hafi sá sem vildi fá lóðina borgaði 1 milljarð fyrir lóðin.
1: Já.
0: Og þess vegna að Reykjavík er í stöðum fjárhagserfileikum því miður og er skýringin á húsnæðisverðinu hér vegna þess að þeir eru að reyna að fá hitt mikið eins og þau geta fyrir lóðir og þeir, þegar að þetta var tilbúðlá fyrir 1 milljarður fyrir þessa lóð, þá var bara allt samþykkt og svo segja er já, við vitum ekkert hvernig þetta var, það var einhvern megin það var óljóst að hvort að borga fulltrúarnar vissu hvað var að gerast í skipulagsmálum í þessu máli, þetta var alltaf hlægilegt sko. Svona er þetta.
1: Þetta var engin skynsfæðileg skýring á.
0: Skýringin er að finna í peningunum. Hvað segja peningarnir? Já. Það er málið, það er ekki flokknað.
1: Og þetta er ekki bara þarna, þetta er víðar á höfubókasvæðinu. Það sem er byggt bara hvert tón í annar.
0: Rétt, og menn er að byggja þessar stóru blokkir. Það er byggingamagnið, eins mikið byggingamagn eins og hægt er að koma fyrir. Þessum svæðum eða þú horfir til dæmis, ég man það í gamla daga hérna í sambandi við borgina hér á svæðinu hér í miðborginu og annars staðar, þar voru ákveðin sko hlutvall, nýtingar hlutvall og það var mjög sko takmarkað til þess að það er ekki háreist byggð. Það er búið að kasta þessu öll út í hafsauga. Nú vilja að verktakarnir segja við borgum bara vel fyrir þetta ef við fáum nógu mikið byggingamagn. Þess vegna er þétting byggðar, þess vegna eru svona slys eins og gráa gímaldi, eða græna gímaldi fyrir gæð.
1: Já. En sko, þú manst þetta því að var byggja þetta breiðfaldi bakkan alltaf. Þetta var mjög svo sniður byggingar. Og þarna voru ekki, þarna var kannski verktaki sem að hannaði þetta og hafið því sekkur að hönnuði. Og þetta var mjög gott.
0: Gamla Breiðholti var bara ágætlega skipulagt í raun og veru.
1: Virkilega.
0: Og byggt upp á skammum tíma og þetta, þessi byggingamál voru leist og fólk kefti íbúðir þarna og þetta var ekkert öðvís.
1: Þetta er svona ekki verið að gera með hérna skallið sér það hérna deilt kelda keldisnis og þetta taka það og eins hérna bygginga landið sem átt hefur aldrei átt að fara að næni myndi undir sko býta það.
0: Það er rétt. Guðjón, þetta er fínt.
1: Þetta er alveg um þetta gott heit í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja til okkar.
1: Kömmulegis, takk að ég fyrir
0: blessaður.
1: Að bá að ringja.
0: Já, einmitt. Síminn ringir hjá okkur núna, það eru fleiri sem vilja komast að það. Þeir eru blessaður, þeir eru að hlusta á útvarpsögu og við heyrum það að það eru fleiri sem vilja komast inn eða. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Karl heit ég.
0: Sæll og blessað, Karl.
2: Mér langar að koma einu að sem að fólk þarf að skilja eitt sitt fyrir öll. Og það er það að Ísland er í stríði opinberlega í fyrsta sinn í sögu landsins.
0: Já.
2: Það er samkvæmt alþjóðalög. Við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
2: Við erum að styrkja það á öllu leiti.
0: Já.
2: Og við erum að taka þátt í öllum efnaðarsvingunum sem á Rússadynja.
0: Já.
2: Og þar sem við erum vopna kaupendur fyrir Úkraínumenn, samkvæmt alþjóðalögum, erum við aðilar að stríðinu.
0: Já,
2: það er algjörlega óumdeilt.
0: Já, það er ekki verið að uppfræða almenning í landinu hve alvarlegar þessar ákvarðanir eru sem hafa verið teknar af núverandi utanríkisráðherra til dæmis og reynda fyrrverandi líka.
2: Og fólk eins og einn hérna viðmælendin hérna, áðan sem að tala í heldana að vera að tala að við ættum að vera einhverju friðflýtjendur í þessu stríði.
0: Já, sáttasemjar, þar sem við erum
2: aðilar að stríðin.
0: Já, ég var að tala að við gætum ekki verið sáttasemjar eins og við vorum í Gorbachev regandæminu hérna í höfða. Við höfum glatað, við höfum fyrirgert réttu okkar til þess að telja slutlaus í þeim skilling.
2: Já, ég vil bara fólk komið þessu inn í höfuð á sér. Ísland er ofinbeglega í styrjöld í fyrsta sinn í sögu lífveldisins.
0: En fyrst er ekki aðdeglisvært hvernig tekist hefur að leina í raun og veru og skapa þannig umræð að fólk er ekkert að velta þessu fyrir sig?
2: Nei, það er að því að fólk er bara í einhverjum öðrum heimi. Hvað heldur fólk að staða okkar sé þegar við erum að moka vopnum í annan stríðis aðila og með það erum við orðin löglegt skotmark.
0: En á vegna þess að umræðin gengur út af það að ef að Úkraínumenn væri ekki að verjast þessu, þetta sem stafar af deilu sem varð í austur hluta Úkraínu út af rússnesku mælandi fólki, það er uppdeila.
2: Ég þekki það saman.
0: Já.
2: Og málið er að ástæðan fyrir innrás rússana í Úkraínu er útþensla NATO og uppbygging úkraínska herðsins upp í 600.000 manns af hendi NATO.
0: Já.
2: Það er ástæðan fyrir því að rússar fóru inn.
0: En
2: það hefur tvisvar áður verið ráðist inn í Rússland í gegnum Úkraínu. Þýski keisarinn gerði einu snu og svo Hitler. Og rússar ætla ekki náttúrulega ekki eðlilega frekar en að Bandaríkjamenn myndu sætta sig við það að rússar settu upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða í Mexíkó.
0: Já, en fólki talið trú það að rússar ætla ráðast inn í vestur eða í Evrópu.
2: Það er bara kjartari.
0: Og þeir, vistalagi, og jafnvel á Ísland, að við höfum, rússar eru ekkert að ógna öryggishagsmunum Íslands, en enga síður er fólki sagt við fólk Íslendinga að við séum að taka þátt í þessu stríði, leggja allar þessar fjármunni fram til að verja þjóðarhagsmun Íslands.
2: Já, já. Putin er búinn síðan aldamót margoft að leita til svo kvöldluðu hérna friðar samkomalagi eða veist, bara einhvers konar security garantís fyrir allt svæðið Evrópu.
0: Já.
2: Sameinlegt. Skilur við?
0: Já.
2: Hann er margoft að reyna það en hann fór einu sinni með þess að til hérna hvað hérna hann að fórsetin Clinton,
0: þegar
2: Clinton fórseti,
0: já.
2: Og nefndi við hann eða rússar ekki bara ganga í NATO.
0: Já, já.
2: Clinton var ekkit frákvarur því, sagði þá til að hafa sambandi við hann og hafði síðan sambandi aftur og sagði bara því miður, það er ekki hægt, það er vegna þess að vopnaframlendur þurfa að hafa eitthvað óvin.
0: Já,
2: það er ekkit gaman fyrir vopnaframlendur þegar einhver friður er.
0: Nei.
2: Þeir þurfa að hafa einhvern ímyndan óvinn og rússar ekki minnsta ekki gram áhuga á að ráða sinni Evrópu og taka það yfir til hversu óskopar þeir stærsta landað flatamál í heiminum og hérna akkur er að bæta við þegar í gerstbýttu Evrópu sem er að hruni komi þeir bara hlæja þessu en hér er einhverja tauðað eitthvað hænsni sem hlaupa með lígar og áróður og telja rollunum í kalla hennan almenning trúum að rússar sé að koma.
0: En það er nú eitt fjölmið sem ber gífulega mikla ábyrð á þess að þú hlustar á umfjöllun í rúf, þá er það, hún er svo einhliða Við höfum síðan verið gagnrýnd fyrir það að við erum að reyna að koma fram með sjónarmið beggja meðal þar og meðal rússana, við tölum að hann Hauk Hauksson, ætlum að gera það í dag reynda já, já. Líka og heyra já, já. Hvað og hann í beinum samskiptum og að fréttamannafundum þarna og við erum að reyna að koma þessu framfæri en þá erum við gagnrýnd fyrir það og alls konar legaflætingur settur á svið út af þessu við bara teljum það sé rétt að heyra bára hliðar að þessu máli
2: eins og að vera alltaf hún sé nú hvernig Þorgerir haga þessi eitthvað velfæja á Akureyri
0: já, til dæmis
2: búin að rústa inn besta fyrirtæki landsins svo annað betur sem ég bara koma að og það síðan hvenær fá hérna erlendi ríkisborgar að kjósa á Íslandi?
0: Já, sveitarstjórnarkosningum, þeir fá það.
2: Já, já. Síðan hvenær það löglegt?
0: Það var sko Norðurlöndin, að það voru þar eða voru búin að vera sko, frá Norðurlöndin.
2: Ég ekki að tala Norðurlöndin.
0: Nei, þá var það bætt við.
2: Ég tala til dæmis, ég tala til þessu hælislindur sem eru búin að fá neitunum hæli. Það gengur hérna á Facebookinu. Mynd af manni, hann þarna einhver arabið eitthvað dóð sko, og hann brosandi segi, ég fikk neitun hælis,
0: Palestínum
2: hælis umsóknar, en ég fæ póstum með mig í kjósa.
0: Já, ég skil það nú ekki.
2: Hvað er landskjörstum að gera?
0: Ég skil ekki hvað er það bara verið að misnota þetta ástand hérna einhverju leiti og það kannski skýringin af því hvað svona sömur vilja hleypa inn mikið af þessu fólki, það fær kannski kostningar rétt ekki strax en í framtíðinni og það getur haft úrslita þýðingu sko hvernig
2: vantar hlutvillin verða á Íslandi. Trikki sem að þessi flokkar nota.
0: Já.
2: Það er anskoti ólöglegt og ósýðlegt fyrir því.
0: Algjörlega. Og andlýðræðislegt, segðu.
2: Já, já. Þetta er alveg með eindæmum þetta budsku. Ég er bara... Ég næja ekki hvað heilavírus er í gangi fólki sko, með þetta rögg sko að trúa þessu kjaftaði vera rúf.
0: En það ekkert annað, við höfum kjörseðil ennþá og við getum talað ennþá, það ekki búið að innleiða þannig ritskoðin hér, þannig að við skulum bara beita okkur fyrir því að reyna að styðja það sanna í þessu málum með þessu. Það ekkert annað að gera, Karl, en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
2: Já, takk.
0: Blessaður þýr að hlusta á útvarpssögu og við erum með hérna skoðanakönnun. Já, já, við erum með skoðanakönnun í gangi. Og við hérna, við spurðum með það til að þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands eftir stórfelld fylgistap í kosningunum í síðustu viku og þið getur sagt já, nei eða ekki viss. Og þið getur kosið þetta og 72% segja núna í niðurstöðinu, segja já við því, 19% segja nei. Sími hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Sællustu Pétur Steinar, hef ég áallt gafan að hlusta.
0: Já, blessaður Steinar, blessaður.
3: Blessaður, hefur það mikil dýrtíðin?
0: Já.
3: Og haft í ári hjá mörgum?
0: Já, það er rétt.
3: Og í... mitt í öllu því eru sveitarstjórnarkosningar og kosningar til borgar og sveitar og bæja.
0: Já.
3: Og í því landslagi öllu, þá byrtist engin kreppubragur eða erfileikar í kringum að fjármagna auglýsingar og kynningarefni í aðdraganda kosningarna sem eru núna framöndan eftir nokkur daga.
0: Það er ekki, þeir hafa eitt miklu minna í það heldur en aft áður, skils mér.
3: Ég hef aldrei síðan mikið auglýsingaflóð eins og núna, sko.
0: Þessa.
3: Þetta er bara, þetta er út allt, þetta byrtist á veðmöðum.
0: Þeir byrjuðu seint, sko.
3: Á flettiskiltum.
0: Já,
3: fjölmönnustöðum á hana, rándýrum. Auglýsingaskiltum, þetta er ekki ókeypis, en það er vonandi að það sé minna en ofta áður en upplifu mín er á hinvegin að það sé ennþá alveg rosa mikið og hver og einn bylting til dæmis í sjónvarpi kostar fleiri miljónir, fleiri sekundna auglýsingar og þær hafa byrst mjög margar sko. Núna síðustu daga, þær auglýsingar eru taldar í miljóna tugum, það er að segja andverið þeirra.
0: Já, þær eru dýrar, það er rétt.
3: Þær eru mjög dýrar. En hver ætli borgi þetta?
0: Já, flokkarnir fá náttúrulega stuðning og síðan fá þið stuðning frá stuðningsmönnum sínum og kannski einhverjum fyrirtækjum og þetta er svona svona.
3: Er þetta frjálsu framlögin eða þetta flokksbókin úr ríkisjóðu?
0: Já, og borgin borgar líka, ef þú fær marga borgarfulltrúa þá færðu þeimun hærri upp að þetta. Borgin borgar líka held ég fyrir.
3: Eða kannski sambland af öllu þessu.
0: Já.
3: Mér þykir í það minnst að ljósta að litlu framboðin, þau eru miklu minna sýnileg og kannski eðlilega, en þau þyrstu þá helst á því að halda að geta kynnt sig.
0: Já, já.
3: En eiga kannski minnstu sjóðina ef nokkra úr að spila, sko.
0: Alveri,
3: Þannig að þetta er ójaf bleikur.
0: Já, já, það er þessu leiti, það er rétt.
3: En þetta verður aðteklisvert að sjá hvernig þetta fer allt saman. Ég kýst nú í Hafnarfirði.
0: Þetta verður spennandi. Við hefum rætt menn og fólk úr Hafnarfirði og Kópavogi líka. Þetta verður spennandi kostingar í Reykjavík, Hafnarfirði og Kópavogi.
3: Já, víðast hverju landið, sko.
0: Já, það er rétt.
3: En það er nú ekki margir valkostir í Hafnarfirði. En vonandi einhver er vænlegir fyrir fólk að verja atkvæðin sínu til, en það er klálega þessu verði að nýta tækifæri til að kjósa.
0: Er ekki gamlu flokkanin og svo er það ekki viðreisn og miðflokkurinn og ég meina það eru bara heilmargir flokkar í hafna fyrir það ekki?
3: Já, svo er þetta samkurlsframboð sem að heiti Vinstrið.
0: Já, er það í hafna fyrir líka?
3: Það er í hafna fyrir líka.
0: Já, það er þá með hvað átta framboð ekki, það er nýju.
3: Já, það er allavega þessir fjórflokkarnir og svo þetta vinstri.
0: Já, já.
3: En þetta var allavega hugleikin í dag að það er klálega nóg til markasetningar í þessu landslæði þar sem að flestir og ófá þurfa að halda sér höndum.
0: En við verðum að segja, við verðum líðræði kostar pínulítið líka, við verðum bara að viðurkenna það.
3: Líðræði kostar fyrirhöfn, bæði fyrir kjósendur að hafa sér upp úr sætinu og sófanum og fara út á akurinn, kynna sér málstað hvers frambóðsins og velja eitthvað gott og svo kostar það krónur og aura fyrir frambóðin sem eru á seðlinum að kynna sér, reyna nálgast kjósendan með vænlegum kostum og mögulegum stöðunni. Það er klárlega verk að vinna hér til land til sveitastjórna og borgar.
0: Takk aðeir fyrir þetta, Steinar, takk aðeir fyrir.
3: Takk sem leitt.
0: Þess, þér að hlusta, við erum með niðurstöðuna eins og ég var að lesa báðan í samband við könnunina og þar telja 72,5% að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra á Bretlands. 19,5% segja nei og það er óvissir, það er tæp 8% óviss að ég er nú ekki til þess að því. En það er skoðanan könnun, þetta er niðurstaðan og ég vil þakka að ég fólk sem tók þátt í þessari könnun. En fyrir ofan könnunna eru allar upplýsingar um styrtareikninga útvarsögu, viltu styðja útvarsögu og það eru styrtareikningar í Landsbanka, Arionbanka og Íslandsbanka og svo önnur leið til að styrkja og þá geta menn valið þá uppæð til að styrkja mánaðarlega og uppæða eigin valið líka og já, og ég vil taka því fólki sem hefur verið að styðja okkur núna og fólki sem hefur verið að hringja inn og hlusta á þáttinn. Nú það komið fyrir að hafi stytta sambandi við hérna þá sem hafa hringt inn, það er nú mestu liti búið að taka hringt á morgun og hérna og það gangi þetta erlega fyrir sig. En ég þakka ykkur fyrir, verið þið sælum.

0: glæsilegt úrval af sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
3: Fyrkist þú ekki með umræðinni? Út á saga og útvarpsaga.is
4: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þegar að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrirrandi dómari. Og hérna, velkomin til okkar Arnar.
1: Já, takk fyrir.
0: Nú, þú sendir inn umsögn tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu og þetta hljóðar svo, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, spurningin hljóðar svo að það ég halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú það þannig, Arnar, að við þingið renn út á tíma vegna þess að það kemur ekki, þingið kemur ekki sama fyrir núna 20. maí og þeir verða að ljúka þessu fyrir 28. eða 29. maí núna, ganga frá þessari þingsályktunartillögu til og og það er ekki nema nokkrir virkir dagar, þarna eru nokkrir frídagar inn á milli, en finnst þið líklegt að þið náu þessu?
1: Nei, ég held að sé orðið alveg ljóst að þingið að renna út á tíma eða öllu heldur utanríkisráðherra að renna út á tíma og við kemum þá í bakið á henni hversu illa undirbúið þetta máli er. Það er, kemur í raunni alveg vanreifað inn í þingið og það má sjá það meðal annars þegar horft er yfir umsagnir sem að þinginu hafa borist sem eru að langmestu leiti neikvæðar umsagnir og það ber nú hæst umsögn landskjörstjórnar og umsögn Feneyja nefndarinnar sem að í rauninni undirstrika það að spurning sem að er umdeilanleg og óljós slíka spurninga á ekki að bera fram í þjóðaratkvæði. Og eins og þú segir, ef að hort er á þetta bara svona
0: tæknilega?
1: Já, tæknilega. Að þá tel ég orði ljóst að þetta mál er komið í öngstræti hjá þinginu. Það mun ekki fara í gegn að fyrir 2009. Hvað er þetta? Fyrir...
0: Já, það er 29. maí, lítið að vera, og hérna, það eru þrír mánuður.
1: Það þarf að vera, einmitt, það
0: þarf að vera... lögunum þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, og þetta hafa menn bent á, meðal hans, mér minnir að Frosti Sigurjónsson hafi bent á þetta í sinni umsögn.
0: Já.
1: Þannig að það er í raun og veru, má segja, að mætti segja, að það væri álits hnekkir fyrir utanríkisráðherra og ríkisstjórnina að leggja svona mál fyrir þingið, svona illa undirbúið og gera það með svona skömmum fyrirvara og í raunin er það vanvirðing gagnvart alþingi og lýðræðinu í landinu. En það má líka segja að það sé í raun og veru sjálfstæður álitsnekkir fyrir alla þá sem að komu að undirbúningi þessa máls að það skuli hafa farið svona vandbúið af stað. Þannig að hér er margt að athuga og margt sem að þarf að taka til nákvæmra skoðunar. Ég meina þetta er þjóðþing Íslendinga, þjóðþing og löggjafaþing á ekki að verja tíma sínum í ónýtt mál.
0: Þetta er stóra mál ríkisstjórnar.
1: Já, búið að vera það núna, hefur yfirtekið alla umræðu á Íslandi núna í hverð orðnir, 2-3 mánuðir.
0: Já.
1: Og allt annað, allir aðrir eldar sem loga í okkar þjóðfélagi, hvort sem það eru heilbrigðismál, efnahagsmál, vegamál, alls konar samgöngubætur. Allt hefur þetta setið á hakanum út af því að menn hafa verið uppteknir að ræða mál sem í rauninni er andvanafætt.
0: Þetta er eiginlega vanreifað mál.
1: Já, þetta er það. Þetta er vanhugsað, vanreifað, illa undirbúið og þá að keyra þetta einhvern veginn í gegnum þingið, í kraftið einhvers tæps þingmeiri hluta en það kemur ljós við meðferð utanríkismálanefndar að það er ekki hægt að fara áfram með málið. Það er rauninni bara það væri brot á öllum eðlilegum svona viðmiðum alþingis og það er leiðilegt að segja frá því en það er engan síður nauðsynlegt að minna á þetta að 2009 að menn bera saman vinnubrögð alþingis 2009
0: Já.
1: Þegar að þessi hugmynd Jóhann og Steingríms hún var sett á flot það að við ættum að gera staðilega ESB þá var þó þingið þannig mannað að menn setta fyrirvara og settu alþingi í miðpunkt alls ferlisins.
0: Og upplýsingaskyldan skipti máli. Passa,
1: upplýsingaskyldu til alþingis, eftirlitsskylda alþingis svona. Núna eru beislu, núna, þingið núna er því miður það illa mannað, augljóslega, að beislunum er sleppt og sagt að skilirinn sem sett voru 2009 eigi að vera bara til hliðsjónar. Til hliðsjónar.
0: En þó Þannig, það?
1: Þó það, já, vissu, já, en sko...
0: En þá eiga þær að fara eftir þeim, sko það voru skilyrði 2009,
1: já, já.
0: Eru þau skilyrði ennþá í gildi, hvað segir þú?
1: Já, þau eru ekki betur í gildi en það að nú að bara horfa á þau með öðru auganu, en menn sem að voru á þinginu 2009 skildu betur að þetta er ábyrð og hlutverk alþingis fyrst og fremst að sjá til þess að hvergi sé stíið á stjórnskipun okkar eða stjórnarskráin sé brotin, eða að þessi lykilstofnun Íslendinga sem alþingi er verði ekki jaðarsett í þessu ferli. En það sem alvarlegt við þessa tillögu til þingsályktunar núna meðal annars það að alþingi er einhvern veginn sett í áhorfenda hlutverk meira og framkvæmdavaldinu gefin laus taumurinn, þannig að ekkert að þessu kann góðri lukka að stýra. Ekki neitt. En það virðist vera að þeir sem að stýra þessu ferli, þessu misefnaða ferli, séu blindaðir af einhverju svona hugmyndum um það að Ísland geti sko orðið aðili að ESB og allt muni batna þá og ég meina, Pétur, við getum skilið það, þú veist, ég hef alveg skilning á því að menn segir við sjálfa sig við sem ör þjóð á tímum alþjóðlegs svona óstöðuleika hefðum hag af því hugsanlega að leita skjóls í faðmi erlends ríkjabandalags. En það þarf að vera skynsemi í þessari hugsun og hún er ég ekki vissum að setja staðar því að þetta ríkjabandalag sem að verið er að horfa til hér er á brauðfótum. Og það er engin styrkur hvorki efnahagslegur, Það er engin styrkur þarna pólitískt, lýðræðislega er Evrópusambandið mjög veikt, innflytjandamál og landamæramál eru í ólestri, varnarmál eru á algjörum núllpunkti, þannig að við leitum ekki skjóls hernaðlega í Evrópusambandinu, þannig að ef að menn eru með einhverja hugmyndur um það að þetta styrkja stöðu Íslands, þá held ég að menn þurfa að vera sko raunsægir, meira heldur en að vera í draumaheimi og þetta, þessi þingsályktuna til að er fætt af einhverjum draumórum og kreddum, en ekki tengd raunveruleikum. Það er bara það sem er að gerast og afhjúpast fyrir augunum á okkur í dag, að þetta er eins og í þjóðsögunum náttröllin sem döguðu uppi, þingsályktuna til að utanríkisráðherra stendur út á víðavangi núna, það er útilokað að það verði hægt að koma þessi gegnum þingir og hún mun dag uppi eins og náttröll og verða steini.
0: En Arnar, nú er það þetta stórmál ríkisstjórnarinnar. Hefði ekki verið fyrst átt að spyrja þingið, vill þingið ganga í Evrópusambandið?
1: Já.
0: Nú er það bara þannig og það er ekki meir hluti fyrir því á þessu löggjafarþingi að ganga í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og hvers vegna ekki, stjórnarandstaðan öll er á móti því.
1: Mm-hmm.
0: Síðast með 10 þingmenn og þeir eru á móti því. Bæði stefnumskrásinni. Þannig að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu.
1: Einmitt.
0: Enga síður farið að stað. Nú ríkisstjórnin segir þetta er stóra málið það erum að koma þessu í gegn en það er ekki heldur meiri hluti í þinginu. Nei, segi ég í ríkisstjórninu.
1: Já.
0: Það er ekki eins og þar meiri. Svo hefði ekki verið eðlilegast að hafa ferlið þannig að fá stuðning frá þinginu og ríkisstjórninu meiri hluta stuðning áður en að fara þeir í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Jú, og ég vildi byrja raunar framar því að staðreyndin er svo að þetta mál var ekki borið fram sem eitthvað stórt kostningamál fyrir síðustu alþingiskostningar. Þjóðinni gafst ekki kostur á að tjá sig með skýrum hættu það hvort að þetta veri vegferð sem hún hefði áhugað að fara í. Ég lít svo á að Viðreist sem var eini flokkurinn sem að hafði þetta á sinni stefnuskrá og fekk 16% hafi í raunin ekkit lýðræðislegt umboð frá íslenskum kjósendum. Þannig að allt við þetta er í raun og veru á skjön við það sem það ætti að vera. Ef að menn myndu bera virðingu fyrir sjálfsákvörunar rétti Íslendinga og virðingu fyrir alþingi sem löggjafastofnun, þá hefði málið ekki borið svona að.
0: En er nokkur lögfræðilegur vafi á því að það þarf að breyta stjórnarskránni samkvæmt 79. grein stjórnarskrárinnar stjórnarskrárbreytingar áður en að við förum í þessa aðlögunar?
1: Nei, það er engin vafi á því, sko. Það er búið að nú er það alveg ljóst að EES-samningurinn hefur raunni gengið yfir öll þau mörk eins og hann hefur þróast
0: Já.
1: Sem að sett voru ári 1993
0: Já.
1: Það blasir við að ef að menn ætla að fara inn í ESB þá verður það ekki gert án stjórnarskrár breytingar.
0: Já, þá segja þeir sem að vilja gangi þeir segja, jú, jú, við höfum verið aðilar að evróska efnahagssvæðinu við höfum ekkert farið fram á breytingar á stjórnarskráni þó að stjórnarskráni hafi verið brotið svo við bara höldum þessu áfram og er þetta hugsunin á bakvið það? Getur það verið að þetta sé hugsunin að tryggja það að það verið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla kannski með naumundum fer á stað með það að sækja og síðan verður samið af hálfu ríkisstjórnarinnar sem þar sem meiri hlutin er ekki eða minnst kosti ekki öll ríkisstjórnin er sammála því.
1: Já.
0: Og hvers konar meðferð er?
1: Hvers konar meðferð er þetta á í raun og veru stjórnarskrá á lýðveldisins?
0: Já.
1: Að ætla að fara að hefja einhverjar viðræður þegar ekki einu sinni sko stjórnarskráin heimilar að hérna farið sé yfir þá línu sem að stemt er að sem er aðild. Þannig að þetta er sko svo ruglað að ég sko hugsaði með mér síðast í morgun að hafandi lært lögfræði þar sem að ég sem ungur laganemi ímyndaði mér að það væri nú skýra línur í hérna og einhver mörk að þá hugsaði ég með mér sko að lögfræðin hún virkar ekki á mig sem alvöru fag þegar að það er látið viðgangast árum og raunna áratugum saman að stjórnarskrár ákvæði séu brotin í framkvæmd eins og gert hefur verið varandir en EES samning og enginn segi neitt. Þannig að þú veist, við sáum þetta líka gerast í COVID-inu þegar mannréttindi Íslendinga voru brotin með stjórnvaldsfyrirmælum og enginn sagði neitt. Ég held að vandamál okkar er sko ég reyna að átta mig á því hvar þessi vandi liggur á dýfsta plani en að hluta til er þetta kannski það að ef við værum að reka hérna knattspyrnu deild, það er nú svo skrítið að við erum að reka þess að pólitíska deild sem eru allir þessi stjórnmálflokkar og eru reknir af almanna fé þegar það var komið í þannig fyrir. Þetta er bara eins og við værum með efstu deild á Íslandi fjármagnaða alla á ríkisjóði. Ég held að það væri ekki endilega til mikill að bóta en stóra vandamálið er að leikmennir sem eru inn á sviðinu núna eru ekki í sama gæðaflokki og þeir voru til dæmis á árunum 1993 og aftur þá 2009 og vitna sig aftur í vinnubröð þingsins þá samanber vinnubröð þingsins nú. Þannig að hér þarf að gera bragarbót og það gerist ekki kæru hlustendur nema að það verði krafa hlustenda og krafa kjósenda að það verði hreinsað út af vellinum og jafnvel búin til ný lið en þessi lið eru í rauninni handónýtt þessi pólitísku lið sem að kalla sig stjórnmálaflokka á Íslandi eru handónýtt þau eru ekki að spila fyrir áhorfendur, þau eru ekki að spila fyrir þjóðin í landinu, þetta gengur meira út á það að þjóna sjálfum sér og sínum eigin svona hégóma, þess að þetta er raun og veru, ég sé þetta sem einhvers konar hégómamál. Þetta er hégómamál, andvanafætt, fætt af einhverju svona

0: þeir hafa reynt núna ítreka að koma bókuninni í gegn, frumvarpinu bókun 35.
1: Já.
0: Það hefur fyrir harða andstöðu bæði þjóðar og sem sagt
1: stjórnarandstöðunar
0: og stjórnarandstöðunar tekist að stöðva þetta. En núna allar ríkisstjórnin þá að reyna að koma málum þannig fyrir eins og þú lýsir því að íslenskur réttur verði annars flokks og víki alltaf fyrir EES og Evrópureglunum og það er þá úr því að bókunin er strönduð einu sinni enn í þinginu þá á að reyna þessa leikaferð og hérna það þarf bara miklu meiri og, sko mér finnst þetta nefnilega sína vanvirðingu gagnvart þjóðinni þannig að það svona stór breyting á öllu réttar umhverfi Íslendinga hefði útengt meiri háttar langa djúpa og breyða umræðu hvað þetta myndi þýða. Ég hef bent á það og Páll Vilhjámsson hefur bent á það líka í sínu bloggi að ef að þetta myndi gerast og Evrópurétturinn yrði bara innleiturinn, Tóto eins og þú segir,
1: Já.
0: Þá eru það 20.000 blaðsíðna sem myndi gjör bylta öllu og ekki endilega til góðs vegna þess að staðan er svo.
1: Það var nánast engir júristar færið í gegnum allir þessi sko.
0: Nei, engin. Það er bara, endur það ómögulegt. Og þetta er vinnu aðferð og verklag Evrópusambandsins, það er raun að þreita bæði fólk og fyrirtæki og yfirkeyra það með þungu regluverki. Og nú hefur þetta náttúrulega gengið svo langt að meira sig að Merz, Þýskalandskanslari, hefur sagt að sjálfur í nýlegri ræðu að þetta hafi gengið yfir strikið. Þau hafi verið, Evrópusambandi hafi verið sinn vesti óvinur með þessari þungu, með þessu þunga sístækandi regluverki. Og það sem verra er fyrir Íslendinga er að þetta eru reglur sem eru samdar fyrir evróskan 400 milljón manna markað sem henta í fæstum tilvikum litlum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að samkeppnishæfni Íslendinga er ekki mjög mikil frammi fyrir öllu þessu og það eru stóru fyrirtækin eins sem að blómstra á vettvangi þar sem að þau eru einu fyrirtæki sem geta ráðið mannskap til þess að í rauninni sinna regluvörslu gagnvart öllu þessu regluverki.
1: En þjóðratkvæðgreyslan Arnar snýst það að þjóðin með ráðgefandi þjóðratkvæðgreyslu gefi hérna ríkisstjórninni
0: Já.
1: Heimild til að semja við Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og þeir vilja ekki viðurkenna hér sem aðlögunarviðræður. En það sem gerist á þessum fundum er að íslenska sendinefndin fer á fund
0: Hárrétt.
1: Og fer með sína skýrslur
0: Já.
1: Og þá spyr Evrópa hvernig gengur ykkur að aðlagast Evrópuréttinu.
0: Hárrétt.
1: Þeir að sækjum það að Evrópuréttinu muni gilda á Íslandi.
0: Já.
1: Og þið mæti hér og við viljum sjá nýjustu skýrslunar hvernig gengur hjá í landbúnaðarráðuneytinu og í orkumálaráðuneytinu að aðlagast okkar hérna og þá skila er því
0: Já.
1: Og svo þegar að menn eru spurðir í ríkisstjórninni hvernig ganga samningar þeirra, það ganga bara mjög vel.
0: Já.
1: Það gengur vel að afhenda skýrslur og aðlaga þessu
0: Já.
1: Og það er athyglisvert hérna Arnar. Vegna þess að þeir neita því að hér séum aðlögunarviðræður. Enga síður, ríkisstjórn Jóhann og Steingríms,
0: Já.
1: Þeir hérna fengu greittar, 8 miljardar fóru til þeirra í aðlögunarstyrki. Og auðvitað mun Evrópusambandi bjóða Íslendingum og embættismönnu hér til þess að gefa sína skýrslur um aðlögunarstyrki. En þá kemur upp svo staða að íslenska ríkisstjórnin mun væntanlega þiggja aðlunastyrki en neita því að aðlun sé að ræða. Hvað finnst þér þá stöðu?
0: Já, þetta er náttúrulega ég er að leita orðinu, þetta er einhvers konar
1: Þetta er eiginlega absúrt, sko, þetta er eiginlega leikús fáránleikans.
0: Já, þetta er leikús fáránleikans. Þannig að menn láta í það skína að það séu aðildarviðræður í gangi þegar rauninni er þetta aðlugunarviðræður og þetta útskýrði Davíð fyrir mér Oddsson sko oftar en einu sinni á í tveggja manna tali sagði hann þetta og þá sagði við mig maður sem ég var að segja þetta við daginn þá sagði hann við mig já hann hefur verið að brýna þig til dáða í andstöðunni ef þetta kæmi upp síðar og Davíð ég víka þessu í minni umsögn til Alþingis núna þess að Davíð auðvitað fylgdist vel með því sem gekk á þá og hann hefði varað eindregið við því að þetta yrði endurtekið vegna að þetta olli geysilu tjóna á íslensku rétti. Þetta flýtti fyrir því að alls konar réttarsvið voru tekið

0: inn í og undir EES-samningin sem aldrei var hugmyndin að við færum að taka hér inn þegar verið var að semja með þetta 1993. Þannig að það er í þessu, það er fláræði sem að býra baki bæði gagvart, ég bæði í fari Evrópusambandsins og ríkistjórnarinnar þegar þau tala með allt öðrum bara hvernig var þetta í sögunum Rauðhættu og Úlfin, var ekki Úlfurinn alltaf að borða krít til að mikið sér röddina og, hérna, og það talað með krítaröddinni sko, til Íslendinga. Þetta verður allt í lagi, þetta bara...
1: Þú meina, þjóðu verið að kunna þetta?
0: Já, þeir kunna þetta vel. Og svo eru menn gintir sem sagt út úr sem sagt, sínu skjóli og teknir bara í bakaríð á víðavangi sem að náttúrulega var reynsla mér sé að breyta í þarna inni þannig að hvernig mun fara fyrir Íslendingum fólk segir, já við ætlum að gera þetta því þetta svo, við munum hafa sem sagt, rödd við borðið en staðan svo að, ég held að sé 800 þingmenn á þingi Evrópusambandsins
1: Já, 750 eitthvað svo
0: og þar mundum við hafa það bil 6 þingmenn
1: Já, það er lágmark fáum ekki vegna að við verðum fámennasta þjóðin í Evrópusambandi
0: Já,
1: við erum fámennar heldur en Luxemburg
0: Já, fyrir utan það, þá gleyma menn því að það er framkvæmdastjórnin ein sem hefur frumkvæðisett þegar kemur að því að ákveða hvaða lög skuli sett þingið hefur enga frumkvæðisett þannig að í aftur þingið er mjög veik stofnun í Evrópusambandinu og þegar ég kom að út daginn þá horfði ég á svona fána sem hann blakti þarna sem stóð á Democracy in Action og ég grínaðist þetta við mann sem stóð við hliðina mér og ég kallaði þetta sagði þetta veri Democracy in Action það að segja óvirt líðræði og hann segi já þeir eru að hæðast á okkur þetta minni mig á það sagði hann þegar að Kali Kula lét Rómakeisari lét kjósa hestin sinn á þingið
1: Já, gera hann að ræðismanni
0: Já, gera, að þetta var þá orðin sko, þetta var orðin bara sýning í því hvað get ég gengið langt í að í rauninni að láta bara þingið og almúan lúta valdi mín
1: en Arna,
0: og það hefur, það sem þetta mun gera
1: já,
0: Íslendingar verða bara áhorvendar og að því sem gerist
1: En það hefur líka ekki verið rætt nægilega mikið sögu Evrópusambandsins. Það er engin umræði átt í stað sögu Evrópusambandsins. Hvað hefur Evrópusambandi, hverju hafa þeir lofað?
0: Já.
1: Og hvað hafa þeir staðið við það? Og það nú eins gott, við mátum til þeim Sovjetríkin, þeir hefur nú lofað einsu og þeir stóðu nú ekki við það, þess að fjall það nú allt saman.
0: Já.
1: Og við höfum núna Evrópusambandi sem að lofaði farsæld og frið og frelsi og sjálfstæði og virða jafnvel fullveldi sjónamið nú þeir bóðu það að þetta er jafnvel eitt atriði til dæmis þeir bóðu það að þetta er sterkt samvinna og er þetta svona stórveldi og þeir hafa ekki eins og ná því þeir er alltaf að vera meira stærra stórveldi heldur Bandaríkin og Kína en það bara gengur ekkit upp það sem þeir segja og þeir sem þeir lofa gengur ekkit eftir Og við sjáum til þessi samt við frelsið og eins og þú kemur fram í greinagerðinni eða umsögninni hjá þér.
0: Já.
1: Hvernig það eru bandarísk yfirvöld sem hafa verið að skoða ýmislegt í samt við frelsishagsmun í Evrópu.
0: Já.
1: Og hvernig það hefur verið gengið gegn þeim til þessi með ritskoðin í Evrópu.
0: Já.
1: Og það er til þessi sérstök skýrsla sem fjallar ógnir ritskoðunar í Evrópu.
0: Já.
1: Og það er ýmislegt sem er rannsaka þetta var rannsaka af hlutlausri nefnd þingnefnd í Bandaríkjunum en þetta var ekki sko að ræða einhvers konar átök við Evrópu þó að þeir kannski segja það
0: Nei,
1: við erum að tala það að það verið svona hlaðið undir þá hugsun og skoðun að í Evrópusambandi ríktu fyrst og fremst mannréttindarsjónarmið tjáningarfrelsi sjálfstæði einstaklingsins og frelsa en þetta hefur bara ekkert gengið eftir
0: Nei, sko það er gott að því að menn sem að styðja þetta bákn sem að Evrópusambandi auðvitað er þetta er bara raun að eitt lag til viðbótar ofan á ríkistjórnir landana með tilherandi kostnaði og viðbótar skattheimtu en þá segja menn oft stuðningsmenn þessa fyrirbæris að Evrópusambandið hafi komið friði til skila á meginland Evrópu en staðreyndin er svo að þegar að Evrópusambandið er að rúlla af stað hann í kringu 1950, þá var þetta augljóslega mikil stríðsþreyta meðal Evrópuþjóða. Það var engin þá lifandi maður að íhuga það á sínu æviskeiði að fara aftur að blása í klæður stríðs. En nú eru liðin þá bráðum 70 ár og eða meir en 70 ár og þá er ástandið orðið þannig í Evrópu að þeir opna valla munnin, þessir háu herrar og talsmenn Evrópusambandsins öðruvís en svo að alveg mikilvægi þess að nú skuli allir hervæðast og þjóðverjar virðast vera komnir sínu lengst í því að undirbúa þá herkvæningu, engin kallmaður á vissum aldri má fara úr landi án leyfis núna frá Þýskalandi og
1: eitt í sambandi við herinn,
0: já.
1: Nú eru heræfingar í Norður Frakklandi,
0: já.
1: Það eru svona 7-8 ríki sem taka þátt, þar á meða Lúxemborg, þeir senda her í heræfingu smáríki Lúxemborg sem eru kannski er lítið fjölmennar við
0: já.
1: Því að það er að tala gjarnan það þannig að við göngum í Evrópusambandi þá verði einhver varanleg undan þá að fyrir Ísland varandi herna ef ráðist verður á Evrópu eða Evrópa fyrir stríð
0: já.
1: Þá verða Íslendingar ekki neitt forréttindastétt og nei. Komast hjá því að bera axla þá ábyrgð og verða svo kallaðir verðugi bandamenn svona eins og fyrirverandi utanríkisráð þegar að notaði gjarnan þá
0: Við skulum vera alveg raunsæir með þetta og þegar að við fylgjumst með íslenskum ráðherrum fara á fund til Brussel, hvort sem það eru núverandi ráðherrar eða þeir fyrri, sérstaklega er þetta augljóst í tilviki núverandi ríkisstjórnar, þá sitja þau til borðs og tala einum rómi og allir eru ofsalega góðu vinir og kjassast og kyssast og ég hef ekki heyrt þetta fólk tala máli Íslands varðandi undan þá og það gerðist ekki einu sinni þegar að þriðji orkupakkin rúlaði gegn hér að nöðsina lausu árið 2019. Það var ekki höfðu uppi alvöru andmæli eða beðinni undan þó að hálfu Íslands. Það sem bara er eðlilegt að þú og aðrir gerir stóra fyrirvara við það að, og efist að menn hafi döngun í sér til þess að vera með alvöru hagsmunabaróttu að þessu leiti frekar en öðru. Og það sem er svo skrítið við Evrópusambandið er að það er látið eins og það sé bara ein leið, það sé bara ein aðferði að takast á við heimsmálin. Það er að eyða meiri peningum í stríðsrekstur, reisa fleiri vindmylur, fækka kjarnorkuverum, draga úr notkun olíu og setja fleiri reglur atvinnurekstur og hækka skatta. Þetta er eina leiðin, þannig að ég er að segja að það er engin umræða. Það er engin pólitísk umræða og íslenski ráðherra er ekki að fara á ráðherra fundi þarna út til þess að gera annað en að jánka og það er alveg bara, það er grát broslegt að sjá til dæmis myndir af Kristrúnu þar sem hún satt þungbrýnd í kringum borð með öðrum leiðtogum Evrópuna gæsalappa ásamt Zelenský að krifja það til merkjar hvað væri nú hægt að gera í Úkraínustríðinu og niðurstaðan og öllir sammálum það að vera að setja meiri peninga.
1: Já.
0: Ég vil vekja athygli hlustenda á einu sem er mjög mikilvægt til umhugsunar. Íslenskir fjölmiðlar og aðrir heimsfjölmiðlar hafa ekki upplýst okkur nánast neitt það síðustu vikur og mánuði hvað er að gerast í stríðinu í Úkraínu. Hvernig varnalína er að þokast til eða frá en það breytir ekki því að stjórnvöld bæði hér og annar staðar eru enn áhugasömum að moka til Úkraínu og ég spyr og allir með ég að spurja er þetta farið að bera sko svipmót þá einhvers konar fjárplóstarfsemi það sem er þarna í gangi
1: peningaþvættis
0: hvað er þetta annað? Ég meina það eru ryksugaðar peningar úr ríkissjóðum Evrópuríkja streymt til Úkraínu staðreyndin er svo að engin þjóð hlutfastlega er að kaupa fleiri bentlega heldur en Úkraínumenn þeir kaupa upp snekkjur í Miðjarðarhafinu Zelenský var gómaður núna fyrir tveimur vikum síðan með málverk upp á vegg í bakgrunni á okkur, þegar hann var að halda ræðu á málverk fleiri sem var
1: metið á fleiri, sann,
0: já, fleiri miljónu
1: dólar
0: sem hafði verið stólið af einhverju listasafni
1: þannig
0: að menn er að segja bara þetta ber öll einkenni þess að þetta sé bara
1: það var búið að taka málverkin niður
0: já.
1: Ég sá svo myndina setna
0: já.
1: Já, það var þá búið að taka þá myndina þegar
0: búið þeim út, já
1: já, ég veit ekki
0: já, ég skil, enda, má, enda er það ekki góð
1: en þeir segja að þetta sé kannski bara gervigreindar fölsun eitthvað fölur það er svo erfitt í raun og veru að eigi viðræðum þessi mál vegna þessa
0: já, já.
1: En varðandi undan þá þarna jafnvel þótt að þær eru veitt séu veittar
0: já.
1: Þá eru þær náttúrulega og ekki tímabunnar
0: já.
1: Sem er náttúrulega einkennlegt eða það er gert en gerir ráð fyrir því það verið hægt það er ekkit skuldbindandi til eilíðar ég meina þeir
0: Nei.
1: Geta í raun og verið hvenar sem er breytt því eins og þeir gerðu varandi Bretan
0: ég,
1: og Írland
0: sko. Ég er sammála, alveg Írarnir hafa verið sko, fengið að kenna á þessu meðali
1: já.
0: Og all illilega eftir að Bretar fóru út og skildu þau eftir varnar, sko, með minni varnir og þá hafa verið teknir varandi fiskimiðin
1: já.
0: En sko það er nefnilega það er svo villandi fréttaflutningur af þessu það sem að var talað af hálfu Evrópusambandsins voru mögulegar eða possible exemptions með emmi, exemptions
1: já.
0: Það er að segja að í því getur falist undan þá að sem getur verið undan þá sem getur verið tímabundnar en engin lofarð einhver varanlegar undan þá en það eru þær í raunin ekki í bóði
1: en hvernig varanlegt ef það koma nýja ríkis og það koma nýtt ég meina það verða kannski nýjar hugmyndir eftir 10, 20, 30 ár og þá bara verður þessum samningu sem maður verið gerða við smáríki það verður
0: reyns nei, meina, það segir sig sjálf þannig að sko við erum að tala um þess að það er einhver þversögn í þessu sem að eru hérna svo áhugaverð að sko þegar verið að presentera þetta fyrir Íslendingum að segja já, þið skulum nýta ykkur líðræðislega rétt ykkar til þess í rauninni að styðja það að farið sé í veita umbót til að farið sé í ferli sem að muni rauninni veikja líðræðislega rétt Íslendinga til frambúðar.
1: En þú talar líðræði þá eru rökin gjarnan þau eða svona áhersla á það að við eigum að setja við sama borð og aðrar líðræðisþjóðir í Evrópu það gefi í skyn að Evrópusambandi sé sérstaklega líðræðislegt eða svona líðræðisvænt bandalag en þegar við horfum á þetta þá náttúrulega er það sko, það er ekki Evrópu þingið sem tekur þessar ákvarðanir og það má ekki gleyma því heldur að kostningaþáttaka til Evrópu þings hefur verið mjög léleg nýri 35%
0: já,
1: þannig að íbúar í Evrópu hafa engan á að við vita vel að þetta skiptir engu máli það er framkvæmdastjórnin og Ursula von der Leyen sem að virka þarna bara eins og einræðisherr í raun og veru
0: já, þetta er eins og þeir tala mikið líðræði eins og
1: já,
0: gerðum í Sovjetríkjánum gömlu meðal annars í austur
1: það verið raunverulegt líðræði
0: það var raunverulegt líðræði
1: það verið ekki þetta kapitalistiska líðræði sem væri lítið svið
0: Austur Þýskaland var sko ekki bara líðræði það var Deutsche Demokratische Republik það var líðræðislega líðveldi hvorki meira en að minna en sko í Sovjetríkjánum nefnilega kunnu þeir þetta og það sýnist mér að Evrópusambandi hafi
1: tekið
0: ósýði þaðan vegna það sem þú ert að vitna til áðan frá þingnefnd bandaríska þingsins er í rauninni verið að benda á það að Evrópusambandi hafi verið að blanda sér í kosningar í að minnstu kosti 6 ríkjum á meginlandi Evrópu og Evrópusambandi hefur ekki neitað því þeir hafa ekki afneitað því en sagt að við erum að gera til að berjast gegn einhverjum sem það kalla etna...
1: Ríkin eru Slóvakía, Holland, Frakkland, Moldóva, Rúmenía Moldóva er að vísu ekki í Evrópusambandinu ennþá Rúmenía og Írland
0: já.
1: Og það er aðeinslega í Frakklandi þá fær sko frambjóðandi sem að nýtu mest fylgis þarna Marine Le Pen
0: já.
1: Hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þeirri stjórnmálarhefingu hún fær ekki að taka þátt í kostingun já, dómari kostið er í niðurstöðu hann sérstakrar tilvísar hann held ég í réttar heimildi það þannig að hann ákvað þetta hún kæmi ekki
0: vera
1: þetta er mjög skrítið
0: að skoða líka sko, hvernig þeir hafa umgengist líðræðið í Evrópu eins og í þessum þjóðaratkvæðagreyslum það sem að þjóðir hafa hafnað tillögum Evrópusambandsins og sáttmálum Evrópusambandsins þá er kosið bara aftur
1: já.
0: Og jafnvel ef að það er kosið aftur og niðurstaðan er ekki þóknalega Evrópusambandinu þá er niðurstöðuna bara vannvirtar þannig að þetta er ekki alltaf á eina hérna lund en hérna áhugavert sko að skoða og bera saman Sovjetríkin því að nú er og Evrópusambandi, núna er í fullum gangi og mikið til umræðu því svo kallað DSA, Digital Services Act
1: já.
0: og fjölmiðlanefndin íslenska er mjög áhugasöm um þetta og telur þetta væri svo dýrmætur lykill til að geta tekið loksins á því að sem að þeir kalla disinformation og misinformation en er í rauninni kannski eðlileg gaggríni og heilbri gaggríni á það sem að framfer. En í Sovjetríkjunum þá notuðu menn svona taktík líka og þar var sko umræðu stýrt í gegnum blöð og gegnum bækur og tímarit og það sem var líka mjög áhugavert við að skoða sögu Sovjetríkjunum sýnist mér að þeir hafi stutt við mikla fólksflutninga á milli svæða til að finna út menningarlegt viðnám íbúan á hverjum stað og koma á einu svona risa ríki.
1: Já, þeir fluttu fólk til Baltikríkjana
0: og
1: Lettlandi var mjög margir.
0: Já.
1: Og það er hluti af þessu vanda sem er komið núna.
0: Sem er komið núna og við erum að horfa
1: á... Það er 24 eða 5 miljónir rússa sem eru ennþá í öðrum ríkjum að Rússlandi sem að tilheyrðu Sovjetríkjum.
0: Já.
1: Og þar er, vilja að tala rússnesku, og þetta er þetta mál sem hann gerðist í Úkraínu, það tengist þessu öllu.
0: Já, vissulega.
1: Þannig að menna þetta að rekja það, en þeir halda þessu, eins og tala er þetta, þá virðist að menn halda þessu í einhverjum allt öðrum ástæðum.
0: Þannig að það er þá kannski rétt að koma því á framfæri hér og minna á það, þegar verið er að flytja inn fólk sko, frá framandi menningarheimur og öðrum svæðum, að þá getur þetta dregið langan slóða á eftir sér í formi sko já, síðari tíma vandræða og ófriðar og þetta rífur auðvitað allt það sem heitir bara samstaða, þetta er til þess fallið að veikja samstöðu og einingu og hérna og meðvitund fólks um sína sögulegu rætur og þegar að vegið er að því að þá rísan og margir upp á afturfæturna eins og dæmin samna.
1: En svo gerist í Úkraínu, þetta snýst það.
0: Passar. Og núna sjáum við geysilega, líðfræðilega breytingar í á Spáni og um alla Evrópu.
1: Og en, þetta er rauninni... Englandi.
0: Englandi.
1: Eitt stykki Liverpool flutt inn á ári.
0: Hversu lengi...
1: Ég meina þeir eru að nálgar 70 miljónir stóra Bretland.
0: Já.
1: Þeir með fjölga þótt að englendingum hafi raunum verið fækkað upprunalega með
0: englendingum.
1: Þannig að þeir flytja þetta inn fólkið í stóra stíl. Og það er eins og margir nokkrir með skorti fræðimenn hafa sett fram ég má Kingston Háskóla College. Þeir telja að borgarastyrjum sé óhjákvæmileg svona í náinni framtíð í Bretlandi út af þessu. Og hvað þýðir það? Ég meina ef þetta rétt mat.
0: Þetta er svo ábyrðalaust af hálfu þessara yfirvalda bæði þá á Spáni og í rauninni annars staðar að það verið að safna glóðum elds í rauðum fólks í þessum ríkjum því að svo er það náttúrulega hitt að félagslegu kerfin ráð ekkit við þetta. Við erum aðeins byrjuð að ræða þetta hérna á Íslandi, hvernig fer fyrir því sem að heitir bara almannatryggingakerfi, hvernig fer fyrir lífeyrissjóðunum, hvernig er staðan í örorkukerfinu þegar að útgjöld þar margfaldast á nokkur ára tímabili.
1: En við líka hafa það í huga þegar David Cameron var að semja við Evrópusambandið, hann hótaði því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla ef hann næði ekki fram sínum markmiðum. Það sem hann lagði höfuð áherslu á var það að breyta stefnunni í vanræðandi vinnuafl sem var að flytjast á milli landa. Þeir tóku það ekki mál. Þeir vildu veita aðlögninga 6-7 ár og þeir gátt ekki fallist á það breyðanir. Þessna var þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þegar Brexit átti þessi stað. Og þannig að þeir eru mjög ákveðnir í því þessi stýra Evrópusambandinu að hreyfa ekki við frjálsri för sem er eitt af þessu fjórfrelsismálum sem þeir eru með. En góðir hlustendur, þeir eru að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi dómari, og við erum að ræða Evrópumálin og umsögn sem að Arnar lagði fram varðandi fram það sem þeir kalla framhald viðræðina um aðild Íslands að Evrópusambandinu. En við ætlum að hlýða núna á nokkrar auglýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auglýsinga hér.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
3: Kottu bara í lúuna KFC
2: Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ
4: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588 2455 588-2455
2: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555 3888, 555 3888 og granithöllin.is.
5: Flokkur fólksins, Reykjavík bílaborg, flokkur fólksins.
6: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi dómari. Nú, Arnar, það lýðræðið. Nú því haldið fram að þetta sé svona, Evrópusambandið sé dæmi þar séu frjálsar þjóðir og þar sé að ræða lýðræðislega uppbyggingu. En aðrir hafa nú bent á það að íslenska lýðræðið stendur þó veikar að vígi. Það getur engin mótmælt í. Hvað segir það?
2: Sko, ég myndi segja að Íslendingar eiga auðvitað að vera þáttakendur í samstarfi á alþjóðlegum grundvelli, taka þátt í milliríkja samstarfi og viðskiptum, frjálsum viðskiptum. Já, en það þarf ekki að þýða og á ekki að þýða það að við afsölum okkur löggjafaldi. Þetta var megin ástæðan fyrir því að Bretar fóru út úr Evrópusambandinu. Þetta er megin ástæðan fyrir því að Svisslendingar fóru ekkit inn í EES.
1: Og norðmenn fara ekki inn.
2: Já, og norðmenn allir ekki að fara inn. Þannig að við höfum í rauninni allar forsendur til þess að vera áfram fullvalda þjóð og láta til okkar taka með því að beita eðlilegu samningsbundnu neitunarvaldi innan EES. Það rangt að halda því fram að þjóðir sem að gerst hafa aðildar þjóðir hjá ESB séu öllu leiti fullvalda ennþá. Þar hafa breyst úr því að vera þjóðríki yfir í það að það er talað þær sem aðildarríki. Það eitt segir okkur bara alla söguna sem við þurfum að vita. Og lög og reglur sem koma frá ESB eru þá, eins og þú varst búin að lýsa hérna áðan, æðri reglum sem að settar eru af hálfu þjóðþingana, rekist þetta tvennt á. Og þetta hafa meira sér að þjóðveri látið yfir sig ganga þó að stjórnskipunar dómstól þjóðveri hafi af og til verið að andmæla þessu. Og er það bara staðan að fullveldi þessara ríkja er bara í orði en í raunin ekki á borði. Þjóðverjar hafa gengið langt í því í gegnum þess að dóma stjórnskipunar dómstól síns að setja að vísu alls konar fyrirvara og staðið á sínum rétti til að geta sko stoppað á hvenna hluti sem þeim þætti ganga á langt en þeir hafa ekki gert það ennþá sem segir okkur allt sem við þurfum að vita. Þannig að fyrir smáþjóð er þetta mesta fjöreki sem við getum haft. Það er að geta stýrt okkar för og brugðist við út frá aðstæðum og bæði þá aðstæðum á hinu alþjóðlega sviði en líka bara út frá aðstæðum eins og það eru hér hverju sinni, ekki sagt. Þannig að ég held að við þurfum að líka viðurkenna það og hafa svolítið fyndið. Ég byrti hana á bloggsíðinu minn daginn listaverk, talandi lýðræðið. Það er nútíma listaverk og menn eru nú ekki allir hrifnir af nútíma listaverkum sem til dæmis felast í því að menn sé að negla banana á hérna vegg og kallaða list. Já. En þetta var listaverk þegar maður sýndi kókflösku annars vegar og Pepsi flösku hins vegar.
1: Já.
2: Og í flösku, þær voru hálffullar, sko báðar. Og svo eru þær tengdar saman á stútonum og það er vél sem að snýr þeim í stöðugan hringi. Þannig að svarta gallið sem er í þeim sullast á milli rauðuflöskunar og bláflöskunar.
1: Já.
2: Og skilabóðin eru, þetta eru nútíma stjórnmál, þetta er nútíma lýðræði. Það skiptir engu máli hvað þið kjósið því endið alltaf uppi með sömu stefnunar.
1: Já.
2: Og það sem er náttúrulega alvarlegast og kannski segir okkur allt sem segja þarf er það að þessi stefna virðist í sí auknu mæli vera ákvörðuð einhverstaðar langt í burtu af öflum eða stjórnendum sem enginn hefur kosið. Þannig að lýðræðið á meginlandi Evrópu stendur augljóslega veikum fótum og hefur raunin alltaf gert það vegna þess að saga meginlands Evrópu er saga af valdi sem kemur ofan frá og niður. Hinar germönsku þjóðir, það að segja hinar engilsaksnesku þjóðir, getum við sagt, sem við þekkjum úr sögunni, þeir sem að hafa státað af þessum germanska, engilsaksneska arfi lagana, þar koma lögin úr grasrót samfélagsins og vaksa þannig upp. En meginland Evrópu hefur alltaf haft tilhneigingu til þess að miðstýra og setja lögin eins og hlemm ofan á fólki til að halda þeim í skefjum og innan marka.
1: Vilja afstaða þjóðarinnar er uppspretta valsins.
2: Það er okkar afstaða á Íslandi, það er á því þeim hornsteini hvílir íslenska stjórnarskráin. Hornsteinn Evrópusambandsins hvílir á því að ekki á þessu nema þá algjörlega bara að nafninu til, vegna þess í reynd kemur valdið bara ofan frá einni miðstýrðri uppsprettu, samanber þá sem ég nefndi áðan framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þeim er reyndar annar brandari út af fyrir sig að kjörseðli framkvæmdastjórn, hvað heitir hún hérna? Forseti framkvæmdastjórnarinnar, Úrsúla.
1: Já, Úrsúla fandilega.
2: Það gengur núna á netinu og mér sýnast þetta sé rétt. Þegar hún var kosin síðast, þá var látin ganga kjörseðil. Hann var merktu framkvæmdastjóra Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Á kjörseðlinum var eitt nafn. Það var Úrsúla fandilegin og þú mátti merkja plus eða mínus. Og hérna... Ég var bara í morgun að bera þetta undir gervigreindina sem ég gerði nú í þessu tilviki og hún sagði já, þetta virðist vera 100% þetta virðist vera rétti kjörseðli sem var látið ganga og ég segi, er þetta nú í anda líðræðis að þetta sé unnið svona, það sé bara eitt nafn og þá sagði gervigreindin, nei, það má sannlega gaggrína það að þessi háttur sé hafður á en allt má kalla líðræði og þetta er eitt af því segja, sko, já, þið fenguð að segja hvort þið vildu hann ekki hún fekk 400 atkvæði kjallingin
1: í þinginu
2: já, hún fekk 400 atkvæði í þinginu af 719 ég held að séu 719
1: já.
2: Þannig hún rétt marði það en ég meina hugsaði, þú veist, þetta er allt sko, eins og þú sagðir áðan sko, þetta er leikhús fáránleikans og sex þingmenn íslenskir á svona þingi eru bara eins og bara eitt fugl í fuglabjargi. Við höfum engin áhrif, við þurfum að horfast í augu við að hver veruleikin er og ég skilði það vel að Íslendingar séu orðnir þreyttir því að þeir eru búnir að átta sig á því með því að bara fara í gegnum sinn eigin bankareikning að stjórnmála hér á Íslandi hefur ekki verið til hagsbóta fyrir almenning hér síðustu árin. Vextirnir hafa hækkað, skattarnir hafa hækkað, ríkisreksturinn hefur orðið dýrari, skuldum hefur verið safnað í nafni ríkisins og fyrir utan allt aðhaldið og valdbeitinguna sem að verið er að beita borgar þessa lands. Þannig að ég skil það vel að almenningu segi að
1: Já.
2: Við getum ekki stjórna landinu, við þurfum að fá erlenda stjórn,
1: Já.
2: En þá segi ég, já, við getum lært af sögunni, það er að gafst Íslendingum ekki vel í 680 ára að afhenda beislinu landi til vald sem að við höfum ekkert taumhald á. Það mun ekki gefast vel heldur núna, þegar að þeir seilast til ítaka hér á landi, bæði gegnum stjórnmál og í gegnum efnahagslegar aðgerðir og í gegnum það að fá að yrkja með rányrkju auðlindir Íslands eins og þess að þjóðir gerðu alltaf.
1: Við erum
2: fyrst og
1: fremst auðlinda sjóður Já. Fyrir Evrópu.
2: Og þau fóru með ránshendi íslensk fiskimið til dæmis,
1: Já.
2: Aldum saman, kaupmenn sem að stunduðu hér verslun við Íslendinga fóru með í rauninni sem sagt já, okruð á Íslendingum það er ekki þetta orða það neitt öðruvísi keiptu íslenska vörur ódýrt seldu erlendar vörur dýrt og að Íslendingar sem sagt að ef einhverjum dettur í hug að það sé gáfulegt í ljósi þessar reynslu að við förum að loka okkur inni á tollamúra og reglumúra svæði hnygnandi efnahagsbandalags að þá er það glórulaus hugsun í raun og veru á tímum þar sem að allt getur floti í rauninni á milli svæða heimsins þar sem við getum átt frjáls viðskipti við Kína og önnur lönd, Bandaríkin og önnur á frjálsum jafnréttis grunni á grundvelli tvíhliða samninga sem náttúrulega bara eina vitið fyrir svona þjóð eins og okkur að gera og eiga friðsamleg samskipti við þessar þjóðir á jafnstöðu grunni en ekki að ofurselja okkur valdi sem að vil gína yfir okkur og ráða því hvaða lög gildi hér eins og Evrópusambandi sannarlega vil gera. Þetta er bara, ég meina, menn þurfa bara að komast út úr kreddónum og komast bara inn í heim raunsæðis.
1: Sko, tökum bara hagvöxtin. Mun hagvöxtur vaxa á Íslandi við göngum í Evrópusambandi, verður hér betra efnahagsástand. Ég meina við ásamt Norri og Sviss erum svona auðugustu ríkin, ásamt svona smá ríkjum eins og Mónakó og annar og þessi ríki sem er ekki Evrópusambandinu og Færeyjar sem er ekki þar.
2: Já.
1: Það eru tvö ríki í Evrópusambandinu sem eru, það er ansvar Írland, það er náttúrulega tengslu þeirra við Bandaríkin og lágskattastefnu sem þeir hafa komið upp. En þeim hefur gengið mjög vel þar.
2: Já.
1: Og síðan er það Luxemburg. Já. Sem eru svona með bankaviðskipti á komið það. En það er eins og ég var að segja við áðan, Luxemborg þarf að leggja sitt af mörkum til hernaðar í Evrópu. Ég vissi það ekki.
2: Já.
1: Það virðist vera þannig líka. Þessi smáþjóð þarf að gera það og Írland þarf að gera það.
2: Já.
1: Og þessar ríkustu þjóðir eins og Írland og Luxemborg, þeir þurfa að borga náttúrulega miklu, miklu herra gjald álega fyrir að vera þarna eins og við myndum gera.
2: Já, og þá er bara hinn ískaldi raunveruleiki sá að í málefnum sem að varða mikilsverðustu hagsmuni þjóða eins og þessara sem þú varst að nefna og
1: Já.
2: Íslendinga, hvort sem það eru orkumál, innflytjendamál, umhverfismál
1: og möguleika okkar mjög miklir einmitt á þessu svið.
2: Já, til að marka skynsamlega stefnu út frá aðstæðum á Íslandi. Að þá værum við að setja okkur í þá stöðu að 20 eitthvað þjóðir á meginlandi Evrópu gætu markað stefnu fyrir Ísland á öllum þessum sviðum og meðal annars á sviði hernaðar og varnarmála sem myndu hafa þær afleiðingar að Íslendingar reynd gætu ekki sagt við ætlum að vera undan þegin vegna að þess að prinsipið er eins og stendur fremst í Rómasáttmálanum frá 1950 og eitthvað an ever closer union
1: Já.
2: Að á að eiga allir að fara að sko súrra saman stefnu og framkvæmt á sífellt fleiri sviðum, fara meðal í varnar og öryggismál.
1: Við getum bara orðað þannig að Íslendingurinn hér sem er Íslendingur í dag hann mun ekki kalla sig Íslending, hann mun kalla sig Evrópubúa. Og það er markmiðið að í framtíðinni munu þeir í Evrópusambandinu líta á sig sem Evrópubúa.
2: Mm.
1: En ekki fyrst og eða þjóðum er í að Ítali. Það er þannig.
2: Þetta er
1: Og sumir eru farnir að kalla sig þannig. Þeir séu bara fyrst og eða Evrópubúa. Og það er þessi samruni Evrópu sem er hugsjón hjá hópimanna sem ég held að sé nú í minni hluta sérstaklega hér á landi.
2: Já.
1: En er enga síður kraftmikill hópur sem að leggur mikla áslu að koma að þessi ekki.
2: Já, en þau standa fram með fyrir mjög praktísku vandamáli sem er það að núna þegar verið er að reyna að hræra upp í pottum svona árásargitni og ótta og verið er að segja að við þurfum að endurræsa evróskan iðnað með því að ræsa stríðsvélarnar. Það er rauninni, efnaðas mótelið virðist vera það núna. Þá að koma þýsku versmiðunum og frönsku versmiðunum að stað núna með því að fara framleiða hergum og það er eitt vandamál. Vandamál er það að það er engin þó að þegar megi vissulega finna einhverja sem að hugsa eins og þú ert að lýsa þá er engin að fara fram í fremstu víglínu til að fórna lífi sínu fyrir eitthvað sem heitir Evrópa og stjörnufáni Evrópusambandsins.
1: Nú er það við erum að falla á tíma. Að lokum, viltu koma?
2: Að lokum vil ég segja við hlustendur þessar ágætu útastöðar. Við erum í einstöku tækifæri, við erum þjóð sem eigum auðlindir, við erum þjóð sem getum ráðið okkar framtíð, markað stefnu út frá aðstæðum hverju sinni og átt áfram blómlegt efnahagslíf og menningarlíf. Við þurfum ekki að einangra okkur frá öllum heiminum, en við þurfum heldur ekki og eigum heldur ekki að ofurselja okkur erlendu valdi og leifa erlendum þjóðum í langri framkvæmd að vaða yfir okkur og ráða hér stefnu, innlendri stefnu.
1: Takk að ég fyrir Arnar Þór Jónsson.
2: Takk fyrir mig.
1: Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: við til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
3: Nú stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun lampa í.
6: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
8: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl, það eru borgamálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komið til mín Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur geti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin Góðan dag Hildur Björnsdóttir
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekendum upp á Ártúnshöfða og sem það reknir á lóðum sínum Hvað það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögu málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinni einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara að fara. Og mönnum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég á hann í saumanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni, þannig að menn fara ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin núna í langan tíma búin að vera að skipuleggja byggða Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þá þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöðu. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlagt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum minnast í 20 miljardar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lenda í þessari stöðu. Þannig ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þannan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fer að fullt að reyna svona að standa með þeim og rek mig strax á vegginn í borgarkerfinu og ég legg þar hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og sú tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá og það ekkert sem við bara við þessum fundi það bara var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verið hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni
0: En það tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa að rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðunum í búabyggð og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. Mm-hmm. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inn í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, mm-hmm. það geti einhver sótt vinnu inn í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingamynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabyggðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabyggð. Rekja fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir, leita ekki annara lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af, það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði Samfylkingar og Pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara rekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég get ekki ímynda mér annað en allir vegna svona væri munur hlaupa mjög rættar en að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín en við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starf sem á auðvitað að vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli
0: hafnarsvæði mikilvægt
1: mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi þar sem er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu Og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akreinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað viðbragð en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram fulla ferð.
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni hver svo sem verður nú hérna í meiri hluta er hægt að stöðva það segjum til dæmis að þið verðið þetta í meiri hluta í sjálfstæðarsloknum getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina. Við munum vinna með atvinnureikendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir. En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það er að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu, en það mun aldrei gerast á okkar vakt. Það bara eitthvað við viljum að það koma almenningsvagnar yfir hérna Gullinbrúna, að þá ferðist þeir bara í almennri umferð. Varðandi Ártúnshöfðan, já, það er hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til við, í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðila upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það er eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili. Það er óvissan er auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og Þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði, en gera það ekki vegna þess að þeir viti ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár.
0: Já.
1: Og þá byrja svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið drabbast niður svo þeir geti komið og sagt, já sjáu þeir nú hvað þetta sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað hugulegra hér.
0: Markaðsverðið ekkert
1: hrunið, já.
0: En eitthvað inn í þessum samningum það, þú nefnir að það sem misjæmt hvað standi í samningunum enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að taka þetta inn á kunn og gera þetta sem þeir að gera
1: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig að garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnæði og einkostnað og þeir fá ekki krónu með gati í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum.
0: Já.
1: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eigninan sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostnað sem sennilega 30 miljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinni í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfestingin hrunin.
1: Já, fjárfestingin algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta er algjörlega óboðlegt og það er bara ótrúlegt að meirihlutinn hafi leyft þessum málum að enda í þessum farvegi.
0: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko hvað sér því þessari stöðu, hvernig er þið lagt að breyða stöðu?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi alla sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin. Og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga. En ein af athugasemdunum snerið að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar varum að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar einhver dæmi upp á höfða, þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna, þetta var eitt af fyrstu verkum Dags Bjeggerssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð það ekki hlutverk

0: uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
1: Já, já. En hvað með öðru leiti svona fyrirtæki sem eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni nái til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem bílastæðalaust.
0: Hér geti ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina, og þessu áttaði ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allt í gang, við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra á fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila Smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka að þrengja umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú, við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði. Og það er alveg ljóst að ef kúnninn á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í raftækjaversluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apótek líka, það er apótek líka, það er skurðstofa, fer nú valla í skurðaðgerð með almenningssamgöngum
1: eða hjóli. Háskóla og bifröstaðum aðstu.
0: Já, þannig að það eru margir aðilar, þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði í miðborginni. Það var tekin ákvarðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
1: Já.
0: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúahverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að farin að fara út í úthverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. Ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi, bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúar Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn.
1: Já.
0: Og þessu þurfum að snúa við. Miðborgin á auðvitað ekki bara verið fyrir ferðamenn, þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og alltaf og hafa lyft upp veitingabransanum og öllu þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar niður í bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna, en við þurfum að standa með þeim og ýta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir niður í bæ. Það sem að við viljum gera, við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og því að það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur en við viljum hætta að rukka á kvöldin við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var lækka gjaldið vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir í miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í Kringlunni og í Smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum.
1: Já.
0: Og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði niður í bæ.
1: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími, eins og helgar, Já, og langt fram á kvöld.
0: Einmitt, þessu er að breyta.
1: Þetta og breyta þessu.
0: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
1: Heldur, ég merki alveg sérstaklega við þetta.
0: Já, gott. Því að við erum...
1: Sjálfstæðisflokkurinn allar að taka þetta til...
0: Við erum búin að lofa því formlega. Við erum búin að skipuleika kosningamálin nokkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára.
1: Já.
0: Og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega forgangslistan með það sem við ætlum að gera strax.
1: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú verður borgarstjóri?
0: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngusáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það eru 7 ár síðan þessi sáttmála var undirritaður og ég tek eftir

0: núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gaggrína okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoða sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmálum var undirritaður. Það verður ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík. Ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Mm. Það algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótin við Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Mm. Það margt sem hægt að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu brautargöng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðinni í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu brautina sem í dag veldur miklum umferðartöfum, það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum en í dag fyrirhugað að þau klárist eitthvað tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050, við þekkjum hvernig svona mál tæfjast alltaf, en það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála og gera þau, sem sagt, að borgin fari bara í þessa framkvæmd sjálf í enga framkvæmd en það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála það hvernig hann á að fjármagna og þetta bara ekkert margir sem að vilja tala þetta að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þennan, þessa samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði þegar koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vun að keyra á degi hverjum skyndilegum við að þurfum að fara að borga tolla hér.
1: Þetta með að keyra... þá miklubrautinni eða á svona fjölfærdnum stöðum?
0: Já, það ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram en það fyrir hugað að safna rúmlega 140 milljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi.
1: Já.
0: Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum með þetta góðar samgöngur land allt en það óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár að loksins þegar eitthvað á að gerast að þá þurfum við að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðinni.
1: Já.
0: Það óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
1: En hérna, þetta náttúrulega svo segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkust við neðan borðið.
0: Mm-hmm.
1: Og ef að það tilfellið, að það sé þá orðið kostnari eins og við þessa borgarlínu, að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu svo það tala um árbæðabrekkuna, að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla grafabúrun allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
0: Þetta skattheimta á útkverfin og við bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það Við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum og það sé ykkur hóleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var reyndar var alltaf, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir miklubrautagöng, það geti verið hóleg gjaldtaka þar það þarf að skoða, þetta við erum bara að tala ykkur að tíkalla eða hundrakalla eitthvað svona, þetta eru bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala þarna við getum stutt það, en að setja tollahlið á eins og Ártúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keyrum öll að degi hverjum. Ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld eins og segjum Sundabraut og hún komi hérna í enga framkvæmd og það verði hóflegt gjald í gegnum Sundabrautina þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost það verður að geta valið að keyra aðra leið sem kostar ekki neitt.
1: Já.
0: En miðað við þessa fyrirætlanir þá verður engin leið sem kostar ekki neitt þá annarkvort verður borgar í gegnum Sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta verið mjög ósáttu þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur á spilin, hvernig ætlið að gera þetta, vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af veggjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu, þetta verið verulega óvinsælt.
1: Já, það snart. Líka Hildur, sko, ef það ekki annar valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
0: Ekki spurning. Ekki spurning.
1: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldund á börnin, fóreldarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
0: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilin í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
1: Já, þetta ætlir því að taka heldur betur til land.
0: Já, við þurfum að þetta klagar upp á ríkið, það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti, en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það. Þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystum ykkur ekki til þess, þá þurfum við bara endurskoðana sáttmála. Þá bara eins og borgarlína, ég meina þetta auðvitað gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag. Það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja að umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindi sem við styðjum ekki við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það er með að helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja að umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sé fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð
1: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínuna þú talað að viljir endurskoða þetta og hefur jú talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þessa framkvæmd á borgarlínu verður frá horfið eins og þetta er stefnin núna í dag maður heyrir nefnilega sum að segja neða ekki hægt að breyta þessu
0: Það vel hægt að breyta þessu þetta eru auðvitað farið af stað að einhverju leiti það eru einhverja framkvæmdir farnar af stað en það ekki of seint að gera breytingar eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut. Það mun ekki gerast á okkar vakt. Við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú. Við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi, betra en strætó, betra kerfi en strætó. Strætó ekki nógu gott kerfi í dag. Þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu, en við viljum betra kerfi. Við viljum að kerfi sem að ferðast á séragreinum, þar sem því verður við komið, en það þrengi ekki að umferð. Ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir, þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð. Þeir geta notið forgangs og umferðaljósum eða eitthvað slíkt. Við viljum ekki fjármagna þetta kerfi með veggjöldum í umferðinni, eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti, heldur en núna fyrir alltaf. Þetta kerfi eins og það lítur út í dag verið gríðarlega dýrt, það mun þrengjað umferð. Og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og við erum ósátt við það.
1: En Hildur, aftur svona þú núna vera það lengi og þetta búið í umræðinu hvað frá 2014, eima rétt, það var nú einhver svona kostningabomba þá, en nú til dæmis borgarlín í Danmörku. Hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum?
0: Já, ég hugsa að fólk sem hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað að litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta er svona BRT-kerfi kallast það er skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag er gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar bent á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað er fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefnið.
1: Já, já, en þetta er svona orkartímilis þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem eru einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
0: Einmitt, það er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
1: Já, neður svona á hvað enda var byrjað.
0: Akkurat.
1: Það er svolítið þannig.
0: Ég skil ekki.
1: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar, mér langar svona að spyrja þér svona, hvers konar leiðtogi verður þú Hildur á hverju fólk von hvernig leiðtogi verður þú, hvernig borgarstjóri verður
0: ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örgla 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður er borgarlína, sem það er búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur þannig að sátt séu verkefnið. Ég held að við eigum að reyna að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt við megin þorra íbúa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að góður borgarstjóri sá sem að fólk ekkert mikið að hugsa til. Man ekki endilega að borgarstjórin sé til. Af því yfirleitt þegar fólk hugsa til borgaryfirvalda, þá það eitthvað bölsótast yfir því hvað allt gengur illa. Ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrfti ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín. Það væri bara
1: bílastæði aftur
0: Já, bílastæði. Að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða eða hvað það nú Við viljum bara sýna íbúunum sanngirni. Viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni.
1: Og þessi vilja vera og einkabíl geta fengið að vera það.
0: Bara frelsi og allt. Það bara þema í okkar stefnu.
1: Og eins líka hjólreiða fólkið.
0: Já, já.
1: Það bara rosalega holt að geta vera að hjóla. Talsett búið að gera líki í svona hjólreiða stígum sem mjög til bóta. En bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta.
0: Nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti. En við viljum ekki einn fararmáti þrengi að öðrum.
1: Annaðlega það. Hildur, ég ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna. Svo ætla ég að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem ég sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það er raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Við erum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
4: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
6: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga. Það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring.
7: Björgum borginni, tækifærið núna.
8: Miðflokkurinn.
1: Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þú vilt velja fá með fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
10: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestu hér og það auðvitað loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildi, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál, Hildur, sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur, þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðismálum en ekki neitt svona sem að gefið til kynna hér sem að heilbrigði. Þið ætlið að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni Reykjavík.
2: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oftar yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Mm, mm. Og þau segja farir sínar ekki slettar af samskiptum við borgaryfirvöld. Mm. Þau standa mörg, halda mörg á samningum við borginna sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra séu bætt.
1: Já.
2: Eitthvað að mikilvægasta sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvaxtar ár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að þú spurðir að þannig að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana. Og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á staðverkefnið Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum og erlendum uppruna. Og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulögða íþróttastarf. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Mm. Þar sem við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af.
1: Já.
2: Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi. Við erum auðvitað og það, að því maður það líka stundum að hérna, þegar ég er búin að vera í minnuhluti í 8 ára og maður er oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík. Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
1: Já.
2: Sem hefur nú verið lokað. Við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálæðina við sjóun og hér fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og við erum auðvitað ítt undir þetta. Eitt sem að við erum verulega ósátt við, það fyrirhuguð lokun Heiðmerkur. En Heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér. Og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna því með veitum að loka Heiðmörk, að mjög stórum hluta Heiðmörkur fyrir bílaumferð. Og þetta er allt sagt vera í þágu vatnsverndar, þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt. Mm. Við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annarra sveitafélaga og það eru þetta þannig að það er enginn að fara að mæti eða mjög fáir myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferð eða eitthvað slíkt.
1: Já.
2: Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa.
1: Já.
2: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp. Við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara í Reykjavík. Við boðum það, við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkortið eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagana eða hvað annað sem fólk getur eftir í huga nýta frístundakortið í.
1: En hvað með barninu út af sundinu? Hvað kostar? Er frítt fyrir börn eða hvernig er það?
2: Já, það frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið nota þetta og þetta eru þetta en við opnunatímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það margir mjög ósættur við þetta. Nú lokar í sundi klukkan 9 helgar. Við viljum lengja aftur opnunatíman til 10 á öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverra laugar opnar til miðnættis. Og þá ég að horfa sérstaklega á þær hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á. Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs og þó þessu útskrifuð úr grunnskólanum að þá búa þau ennþá í sveitafélaginu og það oft unglingsárin oft viðkomur aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í einhverju vitleysu og það getur verið bara svona spursmál það hvoru megin einhvern veginn börn lenda upp á hvernig framtíðin að verður og við þurfum auðvitað að búa vel á öllum þessum uppvaxtar árum hjá börnum okkar.
1: Já, og þá einmitt talandi nú fáðu þetta langan frítíma yfir sumarið þau fá gjarnan ekki vinnu nema eitthvað í vinnuskólanum ég skal með ekki hvernig það háttað, en hægt að nýta hugsanlega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlínis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáið kannski smá bara auðra fyrir að þau væri í þessari hérna vinnu.
2: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir. Ég reyndar á því að börn ættu að fá að byrja að vinna fyrr ef þau vilja ef að ég átti son sem var bara hérna þegar hann var 12 ára gamall þá var hann bara með lista í símanum sínum með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barn í vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerrum í bónus.
1: Mikilvægt að fá þau út úr húsum.
2: Ég sammála því, við viljum hvetja unglingan okkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert að alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur á vinnumarkað og kannski ég kann ekkert eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna. Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allavega unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin. Og við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar ef við förum líka í skógræktarátak með grunnskólabörnum. Og það var nú einu sinni uppi hugmyndir að fara í verkefnið skókassar þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtlegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxta og vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er risinn.
1: Og venjast við að mæta og skila sínu.
2: Og sjá svo uppskeruna.
1: Það er nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta er skemmtilt að það sem er að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta er daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
2: Akkurat, þetta er náttúrulega verið með lengra sumafrí en flestar samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur en foreldrarnir eiga inni á sínu vinnustað. Þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti þetta þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
1: Já, það er nú það. En þá er líka hérna Hildur Reykjavík er að eldast rætt sem samfélag. og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nógu vel í dag.
2: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott. Ég ætla nú ekki að tala allt niður.
1: Nei.
2: En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að ríma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna.
1: Mm.
2: Þar sem að það lagt áhersla á auðvitað að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigi þess kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna það, hér styðjum viljum við líka að það fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það auðvitað eitthvað sem þarf að gera í samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svokölluðu lífsgæða kjarna, það svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi, það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega huguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór á heimsóttu þau og þau byggu í búð á vegum samtaka aldraðra. Íbúð sem að beigða þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða, það var sameiglegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gotu haldið viðburði þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gotu farið í kaffi og farið til á snyrtistofu og hvað einn annað sem þeim datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta Og það einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera. Það sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp.
1: Mm-hmm.
2: Og það myndi auðvitað gera verku að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás á fasteignamarkaði. Fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem að fólk nefnir og við höfum nú lagt það til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afsláttakjara af fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði. Við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri. Það eru þetta verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækkar skattarnir leið.
1: Já.
2: Og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú býrði í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hafi ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo það, stundum það bara líka innföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk talað við um, við þurfum fleiri bekki.
1: Já.
2: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka.
1: Já, hvora, og svo, þetta er nefnilega að það er hálkan.
2: Það er hálkan og svo það séu bekkir þannig að fólk geti tilt sér á leiðinni og hvilt lúin bein áður en það heldur áfram. Þetta er svona eins og þetta með bekkin, þetta er svo einfalt mál og það er óskiljanlegt að það hef ekki verið gert betur í þeim efnum.
1: Kostar hvað að setja svona upphitun? Uppbyggingarstíga.
2: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphitaða stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitunina svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum. Það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og þar voru bara, það hefði Kópavogsbær gert í rauninni kröfu við á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru meðinan lóðar væru heitir.
1: Já.
2: Og þannig var það einmitt í þessari íbú sem ég heimsótti hjá þessum ágætu hjónum sem ég sagði frá áðan. Að þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem að þau sækja sína þjónustu þeir voru upphitaðir þannig að það var auðvelt fyrir þau að komast leiða sinnar jafnvel á snjóþungum dögum.
1: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málnöfla, þykist ég vita. En hérna, hvað samtildur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
2: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágranna sveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágranna sveitarfélögum. Það fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágranna sveitarfélögum. Það mörg merki sem við sjáum í rekstrinum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Og þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu en ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það þykkt millistjórnendalag og bara, bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður, þetta snýst ekkert það.
1: Nei.
2: Það bara snýstu það hvernig við verjum fjármunum. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag þá verða boðleiðir líka langar.
1: Já.
2: Og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð.
1: Já.
2: Þá komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni og til þess að tilkynna málið að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra og það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskjuna sem raunverulega sko gat tekið á málinu.
1: Já, akkurlega.
2: Þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum eins og vera að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan, inn í skólana, inn í leikskólana, í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundið hlutverk Reykjavíkuborgar. Við hér borgar fólk bara og hefur engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og þá greiðir skatta af sínu húsnæði, en þá geta gert það, ég vil ekki að fólk sé ósátt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum að nýta peningana vel.
1: Já, já, það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað samveg bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
2: Einmitt.
1: Að ekkit svona geti gerst að tekka eftir sér komið út í bæ. Sko.
2: Akkurat, eða eins og Brákaborg
1: já,
2: sem og er nú ótrúlegt mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentugt staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt væri að gera þau upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. Svo þetta veitir borgin sjálfri sér verðlaun, grænu skófluna fyrir að þetta sé svo æðislega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof. Að eða það nánast hrundi segja að guði sé lofa að það voru ekki börn undir og hérna og það hefði geta farið svo illa. Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnuna leikskóla og voru bara að hugsa umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
1: Já. Aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skilað þeim árangri sem að menn heldur.
2: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega fæstum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgir mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum þar sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofuna og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem að þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttökudeildum í skólanum. Þar sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma að hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma hinga til lands, myndi líka auðvelda kennaranum. Þarna værum við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslensk samfélag og það umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi. Sem bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem það þarf bara tungumálið og það kannski bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk Og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsegða landi mm-hmm. sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár. Og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel, gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu, gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir.
1: Já, þann og það. En Hildur, ég sé að tímakar búin en við langar að spyrja þér svona að lokum hérna... bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda nokkri dagar Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins sem að fara að senda ykkur skilaboð
2: á laugardaginn 16. maí þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til þess að kjósa breytingar 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meiri hluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert, við verðum aldrei varadekk, við verðum alltaf vélinn í öflugum nýjum meiri hluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði, þá verður fólk að tryggja og verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnur fyrir fólkið.
1: Það nefnilega það. Þetta var Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þess að ég segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vil gera á kjördag En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer alls saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur í ljós um helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi. Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Komum straðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson. Pétur, við ætlum að ræða stríði Úkraínu, Rússlandi og fleira sem að því tengist vegna þess að eins og þú varst nú að tala í morgun hér við hlustendur að þá virðist nú vera bara sögð önnur hlið málsins þegar að fréttnur komnar hingað til Íslands þannig að það er merkilegt að það er lítið talað svona þessi sjónami rússa í þessu máli
1: Við ætlum að leifa Hauki Hauksinni að útskýra hvernig þetta lítur út frá Moskvu
0: Það er blakkurat málið Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu á línunni Góðan dag Haukur
1: Góðan dag
2: Já, heil og sæl, kæru hérna Pétur og Arthur
0: Kondur blessaður Erðu, það nú ímyndast sem við viljum nú fá að ræða við þig haukur og við byrjum nú á því kannski að það sem hefur verið hér í fréttum núna helgina þó, það þessi sigurræða svo kalluð hjá Pútín og raunverulega hafi þar komið fram svona að mætti skilja það að hann væri svona og rússarnir væri að veikjast í þessu. Hvað sagði Pútín í raun og veru núna á mánudaginn, nei á laugardaginn?
2: Já, þetta mjög merkilegur fréttaflutningur hjá ákveðinni fréttastofu sem á spena almennings og einkafyrirtækja og allara í landinu. Maður þarf að borga okkur 20-30 krónur eða skilda í þessa borga í þessa lýju veitu. Þetta gróft sagt, þetta hörð orð í harð Steppa útvarstjóra og hans Heiðars Arnar Sigurfinnssonar sem eru brotamenn að mínu mati. Vegna að þeir þurfa sem ríkis toppar að fara eftir grundvallareglum sem eru gerðar í þessari stofnun og hafa verið gerðar væntanlega frá 1930 frá upphafi hlutleysi, fagmennsku og það að öll sjónarmið komi fram. Mm. Nú, ég veit ekki hvar þessi Erlingur Erlingsson, hann nú grafin upp af NATO fólki og sendur manngreið í það að fara með blessaði drengurinn og vorkun í rauninni vegna þess að það að fara með lígimál og rangtúlkanir og vitlis og hann alltaf kann ekki og talar ekki rússnesku svo ég viti en hver þýtti ræður Pútín svona í mannin merkið þetta spurning það væntanlega frá einhverju NATO fólki og NATO liðinu og öðrum snötum þarna upp í frá Brussel væntanlega og allt þetta með fullri virðingu fyrir þýðingunni en Nei, eða sem sagt ófagmennskunni og Kaja Kallas, hennar söguþekking og bæði þóttkávergi og þáttkáki okkar fyrirverandi utanríkis ráðherrar hafa einstaklega ómerkilega þekkingu, kennslu, ignorant þess að það er að segja ótrúlega vanþekkingu og þetta fólki hæstu toppum eins og ég segja aftur en svo við snúum okkur bara beinta þenni spurningu að þú þá var Pútín mjög harðorur í þessari ræðu sinni sem að þessi blessaður Erlingur veit ekki vegna fagleysis og annað þekkingaleysis og allir á sterkum lyfjum þarna á Vesturlöndum meir og minna veit ekki en allavega að Pútín segir það að Vesturlönd hafi ráðust á Rússland aftur þá hann talað náttúrulega árið 1941 þegar Hitler og hans herir í raun var allir Evrópa þar með vegna þess að Þýska ríkið þriðja ríkið hafi lagt undir sig Vestur-Evrópu á mjög léttan máta fóru yfir Marginólínuna yfir París tóku hana með stæl og með hersýningu á Samsilise og undir Sigurbúanum og Hitler fór nú þarna til Parísaborgar og það var engin mótstaða í rauninni í París eða Vestur-Evrópu við herina sem að fyrst mæta mótspyrnu almennings og sterks hers þegar að Barbarossa áætlunin byrjar 20. júni 1941 nú hann segir það að rússar muni sigra þeir hafi alltaf sigra þá hann að ég er aftur að vitna ræðu Pútins á Rauðatorginu og ef menn sjá ræðuna og heyra tóninn í rússnesku tungu sem mjög fallegt tungumál og annað sem kannski aðrir, þetta allt ensku mælandi þetta blessa fólk og þessi krakkar þarna í þessu krakkarúfi, en alltaf hana þá var mikið karakter í sinni ræðu og hann að segja það að þeir ætli sér að taka það verkefni sem að hann þurfti að fá sögur eftir verkefni að stöðva þennan draum evrópskrar elítu að fara austar, austar, austar, nakostin og nakostin og leggja undir sig Rússland auðlindir landsins og það sem að þjóðverjarnir ætluðu líka að gera að útrýma genocide, genocide á ensku og frönsku og ítölsku öðrum málum, genocide hér á slavnesku málunum þjóðarútreiming, genos er hérna þjóð og síð, náttúrulega, svo í síð og allt þetta á þjóðum Sovjetríkjana og það er það sem þjóðverðarnir gera og það eru drepnar 27 miljónir falla á meðan að hinna tölarnar eru miklu minna á vesturvistöðum, þannig að þessi ræða Putins var mjög hörð gríðarlega hörð í til Brussels ekki Washingtons og já bara hann var harðorður og þannig að þessi blessaður þarna rúf sérfræðingar svo göllu en hann gríðar stóra gæsalappa að það er ekki rétt sem þetta fólk er að segja og fara með ósatt mál sem er ábra hlutur til Íslendinga.
0: Já, stuttumál. Þú segir það nefnilega en hérna Haukur þetta vekur athygli sko það verið að tala að þarna hafi verið sko síðan verið að koma í ljós mikið mannfall í hjá rússneska hernum það herin sé orðin veikari og veikari þeir hafi jafnilega ekki hermenn, er þetta rétt? Hver vitað þessa tölur?
2: Þetta er enn ein rúf ósanindin ég ætla nú ekki að nota hitt orðið einu sinni var nú Mokkali hérna vinsætt og Bibi Mortins og
0: en við skulum bara að segja er þetta rétt að það sé svona mikið mannfall hjá rússum veistu tölum
2: mannfall hjá rússum er mun vinna það er já, ríkis lindamál núna hversu mikið mannfall er hjá þeim til byrju, þess töluðu alltaf tölurnar í því fyrstu vikum stríðsins en það er talað núna 1,5 milljón Úkraínumanna, rússar eru með talsvert minni tölu sumir hafa mjög gaman að hafa þessar tölu sem hæstar og þar má kannski telja þess að sérfræðinga þar með að rússar og austur slavar sé að slátar hvora með öðrum þetta er algjör tragedía náttúrulega þetta mál en rússar hafa nóa hermenn og það eru sjálfbúðarleiðar og svo náttúrulega skildan og allt þetta Nú rússneska þjóðin náttúrulega eru 148 miljónir það bil núna og græni menn einhvern tímann voru 50 miljónir ef að 20 miljónir eru eftir núna sem sagt í landinu er það gott það eru mjög margir sem eru flúnir og menn eru pikkaður upp að götunum í Úkraínu sem sagt af þeir eru mjög spiltar sérsveitir að vissu sem að fara þarna og taka menn frá sundlögum og börum og veitingastöðum og upp í bíl og menn eru þvingaðir á vistöðunar og þessna eru mjög margir sem eru að flýja eða strjúka eða flýja vestur yfir. Nú mannfallur rússa er já kannski upp undir miljón þessi hlutvöldnanda er á einhvern meira mismunandi en þeir hafa núna á síðustu mánuðum og missurum verið að missa mun, hlutvarslega mun færri menn en Úkraínumenn og það er ekki skortur á hermönnum það er einhverju sjálfbúðarleiðar frá vinveittur löndum og annað sem að berjast með rússum þá sem sjálfbúðarleiðar og þeir kalla sig sjálfbúðarleið og hvort þeir fá eitthvað greitt fyrir það í spurning Vagnirarnir núna eru mest í Afríku þannig að það er ekki þessi falsvon eða óskhyggja þessar ágæta fólks þarna er borin á borð eins og heilagur sannleikur sem er ábyrðar hlutur en eins og njó, þessi, það er enginn sem svara aldrei fyrir neitt hvorki í ráðuneytinu neðasta leitinu sjálfu og því miður þessi staða svona að fyrir þetta fólk og þetta, fyrir þetta fólk er erfitt að horfa á landakortið þau mistu Krím og er að missa meira meira land af Úkraínu út af stífninni í NATO-fólki það er erfitt að horfa á stærsta land heims sem er Rússland en þetta það er erfitt að tapa knattspyrnuleik en það, þau eru bara því þetta er mjög einfalt mál og stífnin og það sem að NATO ætlaði sér það var of seint við að Jeltsin er hættur og Putin er tekin við af
0: Já,
2: sem lífið maður
0: Haukur, það var einmitt sagt Já. Í gær að í þessari frétt að nú hefði Úkraína verið að endurheimta stórt landsvæði sem að rússar hefði verið búin að taka og en Úkraína hefði endurheimta og það var í vísbendingum að rússneski herinn væri að veikjast
2: Já Þetta er enn einn ósynendin frá þessum ágætaða manni blessuð vissalings, bara verslingsmaðurinn að þurfa að fara með
0: því
2: lætur að gera þetta.
0: Er þetta ekki
2: rétt? Þetta er enn einn ásynendin, sinnlega.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Og óskikjan.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Nei, þetta er ekki, þetta er engan verið. Rússar eru að berjast þarna á þessum vígstöðum, sérstaklega í Kherson og Zaporozhye og svo náttúrulega í Donetsk og Lugansk eru þessir í norður og suður partur vígstöðum og kalla þetta. Að þeir hafa ekki þurft að hörfa þeir neitt til að sækja

0: Æga svo í þessum, á öllum þessum svæðum og Úkraínumenn eru að hörfa og næstu borgir eru Kramatorsk og Slavjansk sem eru þær borgir þar sem að þessi sem eru vakka þessar upprisu eða upp mótspyrnu eða upprisu eða hvað sem er, þegar eftir valdaránið í Kýf í februar 2014 þá byrjaði þessi hreyfing þar fyrst og fremst af heimamönnum og heimafólki og land já, ríkisher já, landherinn og flugherinn líka, já byrjaði strax að bomba sérstaklega flugherinn og svo artilleria, þar að segja artilleria er hérna stórskotalið að bombardra inn á miðborgir bara miljóna borga þar sem að fólk er að labba með barnavagn til þess að reyna að brjóta baráttu þegar þessa fólks sem að vildi ekki ganga undir valdaránsstjórnina í Kýf í februar 2014.
1: Já.
0: Þannig að þessa borgir að þetta eru sem sagt, þarna var byrjaði þessi uppreist má segja og það er ekkit ólíklegt að rússar náu og ætli sér að taka þær og þær eru innan Lugansk héraðsins
1: En þú trúir því að þeir muni taka Odessa núna líka?
0: Það er því mjög blóðug aðgerð og bara áttu, já, hvort erum við kennt þetta í einhverjum NATO-skólum eða Bretlandi eða Bandaríkinum og annað að skjóta og eyðileggja sem mest af eigin borg áður en að rússarnir taka borgina sem gerist í Mariupol, Azovstal, þar sem ég hef komið þarna á annars staðar og í öllu austur parti Donetsk og Lugansk. Það er mjög þessi perla við Svartahaf sem að Katrín Mikla borgar og Katrín Mikla rekur Tyrki frá þessu svæði og Tyrki ráttu þetta svæði og Krímsvæðið og rússa keisarar með Katrínu og Elisabetu, Pétursdóttur og svo öðrum keisurum til reka Tyrki þarna hægt og rúlega af þessu svæði og ein fyrstu lögin sem að Katrín Mikla og Elisabeta og Aril setja er afnám á þrælahaldi sem að var undir Tyrkjunum þarna.
1: Já.
0: En það er kannski önnur saga.
1: Já.
0: En þetta er 1785 á þessu bíli á löngum tíma reyndar.
1: Haukur, bara svona af því sem er að gerast núna og aftur að þessari ræðu Pútins, hann hefur svona hörð orð gagnvart NATO eða Vesturlöndum, hann sagði nú aðla Vesturlönd og það ekki hann opnar samt á að stríði geti farið í samningsfasa hann opnar á að hann væri tilbúin að hitta Zelensky og sko að vísu að því undangengnu að það væri búið að semja frið en hann hefur nú ekki kannski haldið þessu svo glatt á lofti að áður hvað kemur til hann skiptið þarna skoðun?
0: Já, en gælfið kannski með þetta sem sagt með að þessu vegna þess að það hefur alltaf verið og frá því að þeir farið í aðgerð í februar 2022 planið og þeir eru aldrei lokað þar sem að þótt KRG sagði og hún segir núna og þekkingin á því en alltaf er bara eins og þriðja flokks sendibílastöða sem að menn eru einhverstaðar sitja þarna ég veit ekki hvað ástandi málið er það Artrúður að þeir hafa aldrei lokað áviðræður við já, Blinken og Bandaríkjamenn og svo Evrópusambandið og vissulega Zelensky núna og planið var hjá rússum að draga já Úkraínumenn og svo aðalsponsoruna vegna að þetta er náttúrulega globalista verkefni og Project Ukraine að samningaborðinu til þess að þessi útþensla NATO til austurs sem að var með gengdarlausum hætti strax upp úr falli í Sovjetríkjana og auðvitað því að Jeltsin er upp á sitt besta eftir að Gorbachev hættir og síðan kemur Putin og Lavrov og aðrir já, færari menn sem kannski hugsa meira um national interest, þjóðar öryggi og þjóðar hagsmunni varð að stoppa einhverstaðar vegna þess að þegar að Úkraína og Georgía eða Grúsía eiga að vera teknar inn sem er ákveðið í Búkarest 2008 já, þá segja rússar, ok, drákar og við þá Blinken sem sagt, já, Biden, Clinton, Bush 1 og Bush 2 og svo Clinton aftur Clinton og svo Obama allan þennan tíma og út var saga fylgdist með þessu á alvarlegum blaðamannafundum og á ráðuneytis level hér í Moskvu var sagt við verðum, það var skrifa bréf til Reykjavíkur á Rauðarárstíginn og síðan þetta í nýja húsið, ég veit ekki með það, og sagt við verðum að setja snur ræða tvö hugtök sem eru ógnarjafnvægi og

0: og ég vopna jafnvægi í Evrópu, þessi balans sem er algjörlega búið að rjúfa okkur í stað. Ef að NATO setur af stað eitthvað scenarió, einhverja sviðsmynd þess efnis að nú skuli ráðast á Rússlands, þá hefur vaðið yfir Rússland með vegna þess að játjaldið var þarna á milli Stettin eða Stettin og svo til niður til Adriahafs, Jugoslavisku og allt þetta, Sjörselbendur á fyrir 60 það er þessi balans sem sett þetta ójafnvægi sem er komið á sem þarf að ræða en þeir sýndu Lavrov miðfingur þannig að segja hún Þorgerður bæði hún, já sérstaklega Þótt KRG ég nefnir ekki að tekur svona tíma Þótt KRG hún sýndi Putin miðfingur já, sem er mjög alvarlegt mál hún svaraði ekki þessu bréfi, það fór bréf úr Garðastrætinu til hennar frá sendiherra sem er starfsmaður Lavrovs og þetta bréf er frá Lavrov til hennar og því var ekki svarað
1: Já, það var frá 2021 höggu það er áður en að rússarnir fóru inn það átt að svara sko fyrir 10. desember 2021
0: Svo þetta að hittna eins og við sjáðum fráhart um áramótin og upp á strax á nýju árið 2022, þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér.
1: Já, en það vegna að það voru, sko hann skrifaði á öllu NATO-ríkin ekkert þeirra svaraði bréfinu.
0: Já, ég, það var alltaf bara ordra frá þá blinkinni einhverjum, frá þannig að ég voru sem tónlíklegast.
1: Já.
0: En þetta er nú sjálfstæði þessar fólk sem
1: já, þetta. En það er hins að þetta er nú svona upphafið en sko við vitum alveg að það er búið að gefast kostur á því að ljúka þessu og semja og það hefur verið eðilagt frá, eða sérstaklega náttúrulega frá Boris Johnson og Bretum. Þeir eru náttúrulega komið í veg fyrir það að var samið þarna upphaflega. En núna bara staðan í dag að ef að það er tilfellið að Putin sé tilbúin þá fyrir milligöngu Donald Trump að setjast niður og klára þetta mál er það raunhaft eins og þú sér þetta svona og heyri bara líka á fólki í Moskvu hvað segir svona fólki í Moskvu um þetta, er þetta raunhaft?
0: Ég held að það sé fullkomlega raunhaft að tala við þessa menn og Zelensky og Putin hefur aldrei lokað á viðræður neina viðræður hvorki við Zelensky, Ukrainumenn né aðra og þeir hafa reyndar vonda reynslu af viðræðum hafa verið svipnir og dregnir á asna eyrunum þá hvað var þar Angela Merkel, François Hollande
1: Jó, það er minnst
0: Bretana, eins,
1: já, já.
0: Þannig að núna bara beinta efninu aftur, aftur að þá er það bara þannig að þeir vilja semja þannum, það verða settar línur á kort, það verða settar tölur og statistik og annað um eldflaugar, um kjarnáta um sem sagt og þá er von held ég rússana að það verði eitthvað belti svona vopna minna ekki með þessum alveg hnefi í hnefa og rauðar tuskur á sem sagt rauðar línur og svo rauðar tuskur gagnvart já birninum ekki, þetta er ekki spænst naut, þetta er rússanski björnin sem er mjög erfitt að vekja og Otto von Bismarck kanslari Þýskalands hann sagði ég veit 100 aðferðir til þess að reka rússanska björnin úr hýði sínu en ég þekki ekki eina aðferð til að senda hann þangað rólegan aftur og hann er þá líka að meina að það sé erfitt að reka þennan lata björn sem á svo stórt svæði úr hýði sínu en að semja var alltaf planið og markmiðið
1: Já.
0: Og því miður bara er það svo að vestrið og Boris Johnson og síðan alltaf Macron og Merkel og svo þessir arftakar og svo Bretarnir og Liz Truss og Theresa May og það er hægt að telja þetta fólk upp og svo þessir sem er að fara og koma þegar hvað þetta er eins og að brautastöð forsetist ráðherra embættin í þessum ágætis löndum og Íslandi nú meira stabilt sem betur fyrr og bestu kveðu til hennar íslensku en það var alltaf planið að þú eru að selja og það er fullkomlega mögulegt núna að semja með þessum línum og svo bara með alvæglegu plaggi mörg ár fram í tíman Rússarnir eru vandræðum hvað er eiga með mikið land þeir eru ekki að gera með einhverja borgir eða Svíþjóð eða Finnlandi eða neitt reyndar eða Lenin sem að gefa finnum sjálfstæði 1980.
1: En sko Haukur, hvað við kannski getum verið sammála því, en ég bara velta fyrir mér að sko þess í þessum samningavirðan sem við erum að tala um, að nú virðist sko Rússland segja við viljum bara fá halda okkar hernumdu svæðum sem við erum búin að taka, en þá segir Úkraina nei, það kemur ekki til greina, við gefum ekkert eftir. Þannig að þetta er svona játn í játn. Eins og þetta lítur út.
0: Já, þetta er svona sirka staðan er þessi og þessi sviðsmynd og allt þetta og hins vegar náttúrulega er málið það að þarna í austurhluta Úkraínu er alveg og eins og við vitum fullkomlega að 99% eru þarna rússar og rússnesku mælandi og reyndu var flutt eitthvað fólk þarna frá vestur Úkraínu í sérstaklega í herri embætti en þetta fólk vill fyrst og fremst frið og að geta unnið og búið í normal landi þar sem er spilling ekki eins gigantísku mælikvarða og í Úkraínu ég ekki að segja að segja engin spilling í Rússlandi ég ekki að segja að segja engin spilling á Íslandi ef við tökum Ísland aftur enga veginn stikk frí í, á ráðunniðis level og annað en hérna þá vill fólk að, fólki, að börnin geti gengið í skóla og borgi skatta og annað og það sé búið til þarna gangstéttir og grunnskólar og leikskóla og annað en, sem að nokkuð sem að stjórnvöld í Úkraínu hafa hunsað gagvar þessum rússum sem að búa á þessu svæði áratugum já, frá falli sovjetsins
1: Jú, þetta eru nefnilega einmitt svona útfæslumál og óanægja með það en það er svona stóra myndin er bara friðarvilji er samningsvilji er, má merkja það sé samningsvilji við sáum daginn að þar var Selenski, hann var að byggja Erdogan Tyrklandsforseta að hafa milligöngu það að hann fengi að tala við Putin sem að svona var nú ekki daf en nú segir Putin þetta sem sagt þarna á, í ræðu sinni núna um helgina að hann geti hugsa sér að hitta Zelensky
0: þannig að það er svo spurning um það hefur aldrei útlokað það í rauninni þannig en samningsviljin, ég bara ansi rættur að samningsviljin í Evrópu vegna þess að samningsviljin hjá Donald Trump í Washington er fyrir hendi allt annað en hjá hérna Biden Joe Biden en ég held bara það að elitan í Evrópu og þessi hæsti klassi í Evrópu og við erum að tala náttúrulega Emmanuel Macron, Keir Starmer og Friedrich Merz í þessum stærstu löndum Evrópu sem að hafa 15-20% raunfylgi og er að fara inn í kosningar og munum skítapa þeim sem betur fyrr og við munum sjá enn einn nýjan drengin að þarna í Champs-Élysées og Downingstræti og Bundes allt þetta kjæft, dæmi elitan í Evrópu, en alþýða Evrópu vill semja og vill frið og róliheit og að álfan geti verið í samstarfi málinnlega líka artrúður er það að það sem að bandryggjum hann hafa stemt að frá sérstaklega frá lokum fyrir seinna strís, það er að það verði aldrei Germano-Sovjet bandalag vegna þess að það er eitt sem að getur ógnað veldi engilsaks á heimshöfum og annað það er rústnest þýst bandalag sem að var hefði geta orðið sem að síðan náði náttúrulega að senda Hitler hann inn og hjálpa honum og Henry Ford og bandaliski bankar og Wall Street og annað hjálpið þjófurum með átrúlega sterkum hætti og allt þetta og að það verði lögskilnaður og algjör skilnaður milli Rússlands og Evrópu þjóða sem að hefur gengið ótrúlega vel vegna þess að ef að hugvit og dugnaður og annað sérstaklega þjóðverja ásamt vinnugleði og styrk og ekki síst náttúrulega já, þessi rústneski karakter, hann er ótrúlega sterkur, það er hann sem vann seinna stríði, það er ekki frakkar sem að lögðust undir þjóðverja í bókstaflegum skilningi, en limir aðeins að klára að þetta Frank, rússa germanum og bandalag getur aldrei stið og það verði algjör lögskilnaður að Evrópa fái ekki ódýrt og í gríðarlegu magni orkulindirnar. Þetta er nokkuð sem að Kanadir geta gert með því að sprengja upp Nord Stream 2 og þetta er þeim að ganga með frábærlega góðum hætti að CIA og aðrir komi í veg fyrir bandalag eða vináttu og samvinnu corporation milli Rússlands og vest sérstaklega vestur Evrópu og allt þetta í allan annan tíma og með því er líka sterk að veikja Evrópu svona gríðarlega mikið sem raunbyr vitni og þeim hefur gengið frábærlega að gera bæði Biden og svo líka Trump núna og það ekkit fyrringin í grafgötur með það að það var og planið að veikja Evrópu, að veikja Rússlandi ekki þegar Rússland stækkar og styrkist með þessum rembingi þessa fólki sem að líður að sjálfsögðu svona illa eins og rimbur vitni með fréttaflutning ákveðna miðla og já, minna faglegra minna á Íslandi og víðar.
1: En hérna Haukur, við erum nú að fara, það stýttist ég að fá með öllýsingar, en Pétur með spurningu hérna fyrir þig.
2: Sæll Haukur, nú það svo að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafa verið að byrta fréttir af árásum Úkraínu á hérna olíu vinnslu í Rússlandi og minnkandi olíu framleiðslu og segja að olíu framleiðslan hafi minnkað alltaf 40%. Spurningin þessi, eru þessar fréttir svona réttar í stórum dráttum og hefur þetta áhrif og hvers konar áhrif hefur þetta á hagkerfi Rússa til þess að geta haldið áfram að fjármagna stríð?
0: Ég held að þetta sé mjög orðum aukið þessi tala 40% og Rússland bara með það mikið á olíulindum og turnúana, þeim að flúa yfir Síberíu.
2: Þetta skaði, það ekki? Þeir eru þeir...
0: Jú, þetta einhver skaði og móralskur skaði að mestu leiti, en það eins og bara kindlar alla Síberíu, eru olíuturnarnir og vinslan gríðarlega mikil og þeir eru rétt að ná þarna inn í Úral og austur fyrir Úral einhver leiti sem vissulega vestasti partur Asíu. En þetta fyrst og fremst kannski móralskur sigur fyrir Úkraínumenn að geta gert þetta með hjálp líklegra einhverja elementa innan lands og vissulega með hjálp bæði erlendra sendiráða og leyniþjónustu sem að hafa mikla agenda og öflugt net og vinna með mjög öflugum hætti í Moskvu og Rússlandi öllu. En olíu vinsla, olíu sala og olíu og gas og orku sala Rússlands er að aukast ef eitthvað og þeir eru núna að leggja áherslu að segja bless við Evrópu sem Evrópa sjálf byrjar á, þá bara flýta þeir þessum sanksjónum og öllu og það er mikill áhugi hjá Asíuþjóðum að kaupa, ekki síst núna síðustu á vestu tímum, hvað var olíu og gas að kaupa þetta rússneska gas og rússnesku olíu, þannig að þeir ekki, og þetta er alltaf Reuters og aðrir svona miðlar sem þurfa menna að fá peninga og þetta fólk og aðrir, sem sagt, þetta sem ég nefndi með Íslendinga, margir á spena USAID hérna áður fyrr og annara stofnana og allt í góð, ég til það enga við vera rétt vera, en þetta eina þessum hérna miklu óskikjum að Rússland sé að fótum komið að sé allt að fara til fjandans, það svoleiðis algjörlega misreiknað og annað og þeir eru að styrkjast ef eitthvað á mörkuðum og öðru í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku líka einhver leiti og eru að hefja mikla samskipti við önnur ríki sem að hafa kannski fengið nýtt sjálfstæði.
2: Það er
0: text að senda dróna þarna inn og það er einhver móralskur stuðningur og fólki í Evrópu og Brussel er mikil hugfrá af því að sjá einhver olíuvinnslu stöð í ljósum logum en síðan er mikið gengi og þyrlur annað setja að slökkva það en auðvitað er það skadi líka að sjálfsögðu fyrir bæði einkafyrirtæki og svo ríkisgeirann rússneska líka, þetta er réttjóði Pétur, já þannig sér
2: En Haukur, það mikilvæg spurning Líta rússlensk stjórnvöld svo á að það ríki stríðsástand á milli Rússlands og Íslands Líta þið svo á að Ísland sé í stríði við Rússland Þetta er mjög mikilvægt að hlustendur hér út var sögu fá að heyra hvaða viðhorf Rússland tekur til þessar hvað afstöð þeir taka í þessar og hvernig þeir túlka í raun og veru ástandið í sambandi Íslands og Rússlands.
0: Já, þetta mjög alvarleg spurning og mikilvæg fyrir Ísland og íslenskar hagsmunni og allt þetta og ég tel að rússar telli Íslandi vera í diplomatísku stríði við Rússland vegna þess að fyrrnefnd...
2: Já, við erum að kaupa vopn og senda til Rússlands. Líta þeir svo á að þessi stuðningur Íslands við að kaupa vopn til þess að drepa rússneska hermenn sem stríðsyfirlýsing einhvers konar óbeint eða beint, hvernig sem hann líta á það hvernig líta rússar á þetta þegar þetta skiptir máli upp á framtíðarsamband Íslands og Rússlands
0: Já, þessi drónar þeir fara mest yfir á barnaheimili skóla, verslanir og kaffihús og annað í hinum að þessum borgum og þetta gríðarlega alvarleg afstæða sem að rússar taka gagnvart í þannig að ég held að svari sig já rússar líta á því að Ísland sé í óbeinu með stuðningi og styrk og fjárhagsaðstöð við þessu öflatna í Úkraínu í stríði gegn rússneska sambandsríkinu sem er kjarnorku veldi og sem að menn þurfa að gera sér grein fyrir því á öllum stöðum í mörgum húsum í Reykjavík og víðar er ekki vinnanlegt. Rússar fengu kjarnorku sprengju eða sovjetmenn 1949 og hafa haft hana eiga eina mestu byrður á meir en kanarnir held ég og kynverjar eru nummer 3 með kjarnáta og þetta og þeir myndu láta þessu rigna yfir alla Vestur-Evrópu og Evrópu og NATO-ríki, þessi 32 NATO-ríki og Rússlandi núna í stríði við 50 lönd, öll þessi NATO-ríki og svo eru Nýja-Sjálfland, Ástralía, Suður-Kórea, Japan, hinn og þessi lönd. Eitt land í Barbados, það ekkert latínoríki nema hvort það var eitthvað í Barbados eitthvað einhver eiga, smá eiga engin í Afríku og eða jas, ég nefnir þessi lönd sem ég nefndi á það og Rússlandi er í stríði Pétur við 50 ríki á heimsvísu og þeir líta á það að Ísland, lýðveldið Ísland með þessari stjórnsinni og ákvörðunum teknar af þessum ráðuneytis stýrum sé í stríði við rússneska sambandsríkið og við erum í rauninni og leiðinni meira og dýbra í stríði við kjarnorkuveldi og ef að menn eru svona hálfetru, hálfklókir, hálfanna þá fer engin í það að ég veit ekki að stökkva henni í ringin boxringin og reyna að berja til knockout hvað heitir að kýla niður Cassius Clay eða Muhammad Ali eða Tyson eða einhver aðra þetta eru þessar stúlkur í Reykjavík Íslandi að gera, Inga veit ég ekki en hinar tvær og svo þessi utanríkis ráðherra sem að núna á að fara til London í þessu spillingarbæli íslenskrar þjónustu að fólk er ekki klókar en þetta og draumórarnir eru slíkir að þetta er óvinnanlegt og málstaðurinn er ja, Putin segir það, nasismi og þetta er að hreyðra aftur sig og Fidel Castro Rús, hann sagði að þriðja heimstyrjöldin verður aftur gegn Rússum, hún verður frá Evrópu, en núna verður hún í nafni lýðræðis og mannréttinda og svo glemdan, eða sagði sem sagt og svo glóbalisma og glóbalistarnir alltaf eru mjög sterkir í þessu öllu og Project Ukraine er af hálfu til dæmis BlackRock sem er nú þessi sjóður hérna á Wall Street að þar er Larry Flint sem er nú borgari Ísraels líka, bandarískur gýðingur og annað.
1: Já, og framkvæmdastjóri völdökkunum í kvorum núna.
0: Já, allt þetta lið, Svab og þessir ótrúlegu menn og þarna er Epstein listin, ég held að þetta er fólk sem er að serða unga börn á eigum hingað og þangað og það er nú mórallin ennum slíkur og einn ennum giftur þarna kallmanni og veit ekki hvað og hann er 30 um eldri. Að hérna, mórallin er slíkur hjá þessi fólki og Larry Flint alveg verið eitt sem er nú sko, hann segir það bara sem dæmi að það er svart mold Tjernatjum í Ukraínu og það er mold sem er mjög frjósum sem að þjóðverarnir fluttu nú frá Sovjetríkjunum, bæði Rússlandi og Ukraínu í vögnum. Að honum er mjög antum það að það séu færri og færri í Ukraínu menn, ungu menn sem er að tegja fyrir þessa globalista sem eru jarðaðir í svartmóldinni. Það sé, þetta er svona gýðings eitthvað júðst nýsk, þetta er svo ótrúleg sko það sem Larry Flint segir, ekki jarða þessa drengi sem er að deyja í móldinni sem er svo mikilvæg vegna að það búið að selja jarðirnar núna einhvern allt til BlackRock. Já. Og BlackRock ætlar að setja það á samt Monsanto og fleiri einhverjum reisum einhverjar setna mæs uppskjöru með erðabreyttum matvæl en þetta segir Larry Flint ríkisborgar Ísraels og bandaríkja Norður-Ameríku blátt út, ekki jarða ykkar drengi í moldinni að hún er svo mikilvæg fyrir mig og hún gefur mikið af sér og BlackRock á þessa mold bara en mórallin er slíkur og auðvitað segja menna að þetta sé bara átt að furðulegar afla og kristnir rússar sem er náttúrulega orthodoxkirkjan er mjög öflug annað og segja einmist á því að þá veruna.
1: Já, þú segir þetta haukur, við hérna ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og síðan ætlum að koma aftur haukur og ræða við um þessa, já, þessa umræði sem nú er með skosti hér á Íslandi að það þurfi að bjarga börnum frá Úkraínu sem að rússar hafi stólið og það er svona verið að tala um það hvað ég að gera við þessi börn núna og Ísland þurfi að hjálpa til og þetta, ég ætla að ræða þetta við þið höfum við talað um dáður en hvað er hæft í þessu og hvað er raunverulega gerast í þessu máli en við fáum öllýsingar núna út af í sögu en við erum í heimsmálunum og erum að tala við Hauk Hauksson í Moskvu Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Hamborgarabúllan sumar, sumar njótum lífsins Hamborgarabúlla Tómasar
3: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Hótel Bjarkalundur auðlýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu, hér á línunni. Þú ert hér ennþá, Haukur?
2: Jú, svo sem.
1: Nú er það svo að hérna að það eru bæði já, Úkraína og alþjóðlega stofnanir sem segja það að rússar hafi tekið þúsundir barna í stríðinu og hafi flutt til Rússlands eða sett í rússneska fjölskyldur eða endurmentað undir rússnesku kerfi og já, og eru bara hafi bara verið að ræna börnunum og þetta er hjá Evrópuráðinu sem að hefur látið máli til sín taka og meðal annars er það nú hérna, okkar fyrirverandi utanríkisráðherra sem að er með forgöngu í þessu máli og var að tala um þetta hér að það þyrfti að bjarga þessum börnum og koma þeim í öruggt skjól. Hvað veist þú um þetta mál núna Rússlandsmegin?
2: Sko, fyrir það fyrsta þá er þetta börn frá Austur-Úkraínu sem er þessi svæði sem eru fullkomlega rússnesku mælandi og fólkið og þeirra fjölskyldu hefur aldrei talað úkraínsku. Hins vegar hefur verið þessi Úkraínu sering þarna með svo er hann menn hafa mikið dálæti á Stepan Bandera og Sjúkevits og öðrum sem að voru nú harðir hérna gegn pólverum, gyðingum, rússum og öllu fólkinu hérna á 4. og 5. áratug síðasta aldar. En þetta eru börn sem eru frá stríðsvæðum og fyrsta verkefni hverrar eðlilegar ríkistjórnar eða stjórnvalda sem að hafa farið í þessa aðgerð sem er líka tragedía til þess að draga hina að samningaborðinu og vekja athygli á því að það er ekki hægt að hleypa NATO upp í túnfót og svefnherbergi til Rússa og að NATO, þetta verði orðin staðan, verði orðin svoleiðis að með stóri hernar aðgerð geti NATO-ríkin lagt undir sig og bara farið yfir á mikill hersýningu yfir Rauðatorgi sem að margir hafa dreymt um. Að þá hlýtur það að vera verkefni að láta kallmenn drepa hvor aðra sem að hefur gerst í þessu milljónantali sem myndist á áðan í spurningu Péturs. Konur og börn og gamalmenn og aðri að koma þeim á öruggt svæði og þetta er fyrst og fremst að fólk á þessum svæðum sem eru rússnesk, 100% rússneskar fjölskyldur sem að vilja ekkert með söguskoðununa það að Hitler hafi verið frelsari og allt þetta og auðvitað var þetta erfitt með Stalin og Hitler og allt þetta og að Sjúkevits og Bandera séu þjóðhetjur fólk sem er alveg upp á og fættist á Sovjetríkjunum og börnin eftir fallið og allt þetta og fólk sem fyrst og fremst vill eðlilegt líf og eðlilegt fjölskyldur og eðlilegt föðurland og þjóðfélag og ríkisvald hjá sér að þau eru sem sagt flutt yfir á svæða sem ekki eru hernaðar átök til þess að það verði minni mannfall hjá þeim.
1: En Haukur, gerðist þetta fyrir Haukur, gerðist þetta eins og nýri Mariupol og já, nýr á, í Lugansk og Donetsk þegar var vera átöki voru sem mest var, sko, mistuðu foreldra sína eða týndust foreldrarnir eða vötnin, hvernig stóðu því að rúsa tókuðu til sín?
2: Já, flóstamenn fóru yfir til Rússlands frá Úkraínu og þetta er náttúrulega fólk sem tala sama tungumál og allir af þessu fólki, langprestir, vildu ekki vera undir nýrri stjórn, þessarar stjórnar í kænigarði sem að náðu völdu með hjálp Evrópumanna og þá er sem sagt fara þau yfir að rússneskt landsvæði, síðan eru ung börn og aðrir sem eru fluttir af átakasæðinum og eitthvað af þeim hefur vissulega mist foreldra, eitthvað er á vergangi og er þarna bara með útréttar hendur til þess að byrja brauðbita eða súpuskál og annað og þau eru flutt þá í svæði þar sem ekki eru stríðsátök. Það er settur sem sagt það er videofixering videofixatía, þar að segja það er viðtal við þau.
1: Já.
2: Þar sem að kemur fram hvað heitir þú, hvað ertu gamall gömul, hvaðan ertu, hvað heita foreldrarnir er. Síðan er allt gengið í það að finna foreldrana og sameina þessar fjölskyldur. Og þessi börn hafa verið send til vestur Úkraínu, þar sem að Zelenskyj og annað fólk ræður ennþá, eða finnur foreldra sína innan Rússlands. Þarna hefur bæði fyrsta dæmin og Katar og Óman einhver leiti áður en að þeirra utanríkisþjónustur fóru í verkefni sem að engin vissa myndu koma í Persaflóanum. Vesturlönd og íslenska utanríkisþjónustan og aðrir sýndu aldrei neitt áhuga því að fara í svona humanitarian mission.
1: Nei.
2: En þetta fyrst og fremst þessi humanitarian mission á vondu íslensku
1: vatta.
2: Til þess að samin þessa fjölskyldur og koma sem börnum frá stríðsvæðum og síðan eru það er ekki mikil samstarfsvilji því miður við ukrainsk stjórnvöld og en, þessi einkennu stjórnvöld
1: en segðu Haukur sko þarna segir að sé ekki mikil samstarfsvilji samt segir að sé búa að fara með ákveðin hluta af börnum eða þau hafi komist til síns heima í Ukraínu en einhver hafi tengst og annað hvaða, sko, hvaða börn er þá vera að tala um sem er sögð vera ennþá í haldi rússa hver er skýringin á því?
2: Ég held að þetta tal og dramatíska tal hennar stúlku sé að fólk sé haldi rússa, þau eru fullkomlega frjálsferða sína, geta gert það sem þau vilja og ef þau vilja þá geta þau skrifa undir plak ef þau eru yfir átjánvæntilega að þau vilja bara fara á næstu brautastöð og lifa þar lífinu eða það reynt að finna þeirra réttu foreldra, það er búið að taka inn í nöfn, heimilisfang, hvar þau fættust, í hvaða skóla þau voru, svo er mikið púsluspil að koma þessu saman til þess að þessi börn komist til foreldra eða nættmenna eða séu ættleitt sérst af ættmennu eða af góðu fólki og það er til dæmis bannað hjá rússum að drengir, stúlkur, undir lögöldri að börn séu ættleitt af pörum sem eru samkynið sem sagt pör og þess áttar það, það er, hafa verið já, sem sagt tilfelli og síðan með byrjununa að þú eru að þinni spurningu þá er það stannig að Katar, Óman og Emirautin þar að segja sameinu Arabísku furstadæmin fóru í þessar aðgerð að vera milligöngumaður en Úkraínumenn menn hefðu fullkomlega verið tett að tett gagnvart rússum, þar sem að vinnutungumálið er rússneska og það tala allir rússnesku og selenski tala rússnesku heima hjá sér
1: það er móðumálið
2: þegar þeir tala við arabana þá er vinnutungumálið enska þannig já. Að þeir hefðu geta verið í tett að tett samskiptum við rússnesk stjórnvöld og þessas nýju stofnun þeim að belofa stjórnar stúlka
1: til
2: þess, já, í þess hún nýtt apparat
1: já, en Haukur, það er einmitt sko það Evrópuráðið, ég staldra með Evrópuráðið og af hverju þeir telja sig vera komni með já, einhver þúsundi barna sem að þurfa að fara að koma einhversta fyrir ef þau sko rætt ekki til síns heima í Úkraínu að hvað var þá foreldrana og hvað að gera við þau? Sko, Evrópuráði, við skulum ekki gleyma því, þetta er nefnilega mjög alvarlegt mál af því að það er alveg vita mál að þegar að Torbjörn Jegland sem hefur núna enn og bara undir lögreglugæslu í Noregi af því sem að hann var staðinn að ýmsum hlutum í Epstein-skjölunum og kom þar mjög skýrt fram að hann er formaður nei, hann er framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019 á öllu þessum tíma og hann hleypir með George Soros inn í Evrópuráði 2010 og upp frá því var verið að skerpa á ýmsum þáttum eins og að leggja áherslu á kynnisfræðslu í skólum og fleira hann stutti það og Torbjörn Jegland hleypti þessu út um allt og lagði á það áherslu og kallaði það mannréttindi síðan Torbjörn Jegland mjög inn í efstæðinskjölunum frá árinu 2012 og 13 og mennur náttúrulega núna ræða hvort að hann hafi verið að safna börnum fyrir efstæðin og þess vegna skiptir að máli núna hvert Evrópu ráðið hyggst senda þessi börn sem eru sögð vera týndu börnin frá Úkraínu.
2: Þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér og þetta fólk er að serða unga börn. Þetta fólk var á eigum Epsteins og ótrúlega nöfn og annað, meina serða unga börn.
1: Já, sko Torbjörn Jegland var bara mjög, mjög í stóru hlutverki þar.
2: Og þetta engin voru að ríða unga börnum?
1: Já.
2: Ok, ég ætla fyrir ekki að þetta er út að saga er þetta. En ok, Síðan eitt í þessu máli að þessi elita hérna, þessi rotna elita, Evrópusinna, Evrópubandalagsins og allt þetta fólk, að hérna þeir voru í þessum aðgerðum og ég tek þetta ekki neitt tilbaka, þetta því miður þetta sannleikur og menn geta bara að túlka íslenska tungu og það má segja þetta mörgum tungumálum, ég bat DJ og hérna málið það að líffæraflutningarnir og líffæramarkaðarnir sem að blómstruðu undir Albönunum í Júgoslavíustríðunum eru aftur komin á fullan ferð í Ukraínu og þessi líffæri fara öll í vestur átt eða niður til Ísraels og bandaríkjamenn og aðrir líka í þessu og svo náttúrulega Ísrael sér á parti sama með hóruhús barna eða vændis heimili og annað og Epsteins eyjurnar sem að Epsteins eyjan ekki dein þetta eru 1000 eyjur um allan
1: haf
2: en það er einhvern veginn þá var þetta kom þetta upp
1: þó að hann hafi verið þarna á toppnum þá var bara, þetta voru bara millistjórnindur út um allt bóstala við vitum það en, og svo starf sem ég raun að vera heldur áfram á ýmsum földum svæðum sem verið að reyna að upplýsa núna vegna að kannski Epstein í sjálfu sér var þegar að uppa stað ekki nema brotað fyrir glæpastað sem ég sem þarna fór fram hún mjög í Evrópu líka sko
2: svo ég fáið klára, algjörlega Artrúður og bara þessi vestræna elita með þessum því með móralska hérna uppstandi að hérna þessi týndu börn Úkraínu þá verið að leita uppi börn frá 8 ára til 14 eða jafnvel yngri og við getum séð hjá Epstein að þetta eru unga börn
1: já, já.
2: Og með bundnar hendur stinga tusku uppi síðan eru nærbjörsetnar tekna niður af barninu og svo kemur einhver þarna toppur úr einhverjum bankanum ok, en týndu börnum krænu þau því miður hafa farið í þessa vestur átt sem að var þessi og til þessar landa sér nefndi í svona starfsemi svona hafa rússar óbeitt á
1: já,
2: en og, þá menn, því miður erum ekki döðarefsing hérna í landinu
1: nei.
2: En þeir eru svo eins lúbarnir í fangjörsunum svona perrar og perrar þarna eru kannski eitt prómil ef ekki minna innan rússneska sambandsríkisins og í þessum hjá eðlilegu fólki með eðlileg bæði trúabröð og annan en þessu hjá þessu djöfla trúaliði og annan
1: já,
2: og þá er þetta já, við ekki 5% 15%
1: Já, en það eins og spurning hvernig er þetta fylgjast með því hvert þessi börn fara sem er einmitt vera að ákalla okkur Íslendinga með núna að við þurfum að leggja okkar að mörgum til þess að vera þjóð meðal þjóða og eflaust borga eitthvað í þetta en við vitum ekki hvert börnin að fara og maður vill nú bara fá að vita að þú sé ekki að fara á einhverja eyju falda
2: Því ekki, það er enginn sem gerir fixasjón á því að það byrja videofixasjón, það er dokument númer 1 dokument númer 22 loka dokumentið kannski númer þetta það er frá því að barnið finnst og ég veit þetta, ég farið að fundu hjá henni Belofu og annað en í Vesturlöndum þá eru svart umslag undir borðinu með dollurum eða einhverjum evrum og síðan barnið lent í svona húsum og þetta bara skelfilegt og Úkraínumenn eru frægir fyrir þetta og hatur á rússnesku þjóðinni hjá þessum nasjonalistum núna er þvílíkt og það einhver ritúal hjá ákveðnum þjóðflokki og trúarhópi líka að misnota skulum við segja því yngri og slavnesk og allt þetta börn og sérstaklega eftir rússi sem að þetta fólk hatar stundum oft á tíðum jafnvel þá eru orgjur með þarna útrúlega ungum börnum bæði strákum, telpum og piltum eða drengjum
1: þetta er sko Jagland er eins og segi Jagland hann er, Torbjörn Jagland er undir miklum alvarlegum sko rannsóknum og mjög ítalum rannsóknum út í Noregi og hann er bara miklu stærri og meiri gerandi heldur en að fólk vill kannski viðkjarn og tala en það er líka jafn ömuleg
2: hann reyndi að drepa sig
1: já, en hvert skildi undra kannski, en hann var líka algjörlega sko beintengdu Epstein og þeir beintengdir inn í Evrópuráðið og það er þessina sem ég staldra svona mikið við Evrópuráðið sem að núna upp á stendur að það sé mikið að stjörlum börnum sem þið þurfa að ná í og þá spyr maður sig út að því hvað verður þá þau börn?
2: Það er ekki komin skortur á markaðinu, þessi rússnesku unga börn, stelpur og piltar sem orðið og lítið á markaðinu, þetta er búið að vera bara mikið eftirspurn.
1: Já, það var nú aldrei rússneska stúlku sem voru nú teknar hjá, eða fundust hjá Epstein, þannig að það eru akkurat austur Evrópa sem að liggur vel við höggi þarna. En við komumst nú kannski ekki lengra í þessu, en ég vildi spyrja þessu vegna þess að þetta er mjög bara alvarleg umræða hérna og áðurna við Íslendinga miskosti verðum dregin lengra á astnæranum þurfa að fá allar upplýsingar. En bara takk fyrir þetta Haukur Hauksson, þetta var frólægt að heyra og hérna við sjáum hvort að það róist eitthvað þarna á þessu svæði, vonum það.
2: Vorandi að Trump takist að leiða menna samningabóðinu og menn skrif undur, en ég er hættur og ég held að sé nokkuð ljóst að Evrópusambandi og eilíturnar í Evrópu að þær vilja og þær ætla sér að halda þessu stríði áfram og því miður með þessum styrkjum og aðra og peningum og öru til þessara eilítu þarna í Kýf núna þá
1: Já, Úkraína er allavega komin á íslensk fjárlög. Eina ríki í veröldunni sem hefur komist inn á íslensk fjárlög. Þannig að við sjáum svona hvað setur í þessu.
2: Já,
1: en þakka þér kærlega fyrir Haukur í bíli.
3: Takka
1: þér fyrir mér. Já, takk fyrir. Já, við segjum þetta gott í heimsmálunum í dag og Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson takk ykkur fyrir. Við þökkum Hauki Hauksinni kærlega fyrir þetta spjall að þessu sinni og kveðjum verði sæl.
3: Verði sæl.
4: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
6: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í ölisir Lampagasalatið Íslenskt fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið slæri gegn ómissand á diskin Grófrastöðun lampa í
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
8: Útvarpssaga. FM 99,4. Þú verður að hlusta.
9: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
10: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
11: Miðflokkurinn
12: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
13: Flokkur fólksins Gul viðvörun Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður Flokkur fólksins
14: Verum saman í sumar Förum í útil Víkurverk Allt í ferðalagið

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Út að hlusta á þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og þetta svona kannski tvískiptur þáttur hjá mér núna að mikið að skega hjá tónlistamönnum, þeir eru út allt og gefa út og svo leiðis að það gott að hérna lega okkur að heyra hvar þeir eru og hvers vegna eins og maður segir. Og eftir ég ætla að spila hérna lagi Vetrasól með honum Krumma, hætti ég að ég ætla að hringi hérna og eftir og svona heyra aðeins í honum. Hvað hann er að bralla, ég fylgist náttúrulega með honum á Facebook þessum mönnum og hann er alltaf að gera eitthvað duglegur í tónlistinni. En hlustum á hann, áður en ég tala við hann, hlustum hérna á Vetrasól, sem að Krummi flytur þetta frábæra lag.

0: Já, vel gert hjá Krumma. Ertu á línunni, Krummi?
1: Ég á línunni, blessaður.
0: Sællunum minn, og hérna, hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara svo sem ágætt í dag.
0: Já, ég náttúrulega samlingi.
1: En þú, Rúnar, hvernig ertu?
0: Ég bara svona þokkalega, var bara að vakna og hérna, komin í kaffi hérna og ja. Ágætt að vakna og taka klukkutíma við að spjalla við tónlistamenn.
1: Já, það er frábært.
0: Þannig er lífið og svo bara...
1: Þannig er bara mjög gott sett að þjóður.
0: Já, en ég samríkist þér enn og aftur og náttúrulega öll þjóðin, við mistum mikið þegar pappiðin fór.
1: Já, þakka að kjallaða fyrir þinn.
0: Já, og svona mikið kjálsök, þetta er stort skarð.
1: Já,
0: það er búið erfið. Já, ég skil ekki. En ég sá að þú varst að fara vestur á minn heimabæ.
1: Já. Ég er að fara á Ísafjörð bara, ég er nú ekki spila á Ísafjörði þá nokkuð mörg ár.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hlakka til að koma og spila í húsinu. Þetta
0: er
1: svona skemmtilegt tónleikastaður, víst.
0: Já, ég spila mikið hérna, ég hef búin að vera að spila hérna á og til og við í og rassar og trapp og fleiri, sko, þetta er náttúrulega lítið staður en skemmtileg stemming og góð gisting upp í hjá Dóra og góðu matur og þetta er svona fyrir
1: okkur. Já, með þetta bara aðeins, sko, já, ég með líst vel á þetta.
0: Já, fyrir okkur er þetta bara svona svolítið eins og farið gott frí og svona fara út úr Reykjavík og gefa sér bara tíma fjóra daga og þvælast þarna og eins og ég segi, borða góða mat og veri í faðmi fjall og blára, sko.
1: Þetta verður góð dásamlu stund. Tónleikarnir eru núna sem sagt næst komandi laugardag 16. maí.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hveti alla Ísafjörð að búa að koma.
0: Já.
1: Þeir sjá sér fært.
0: Svo er líka dóltið að útlendinga þarna sem að koma og er að borða þarna. Maður byrjar yfirleitt eftir matinn, sko.
1: Já,
0: það er mjög sjátt samt hvernig menn byrja þarna, við byrjum oft 10:30 og við erum hættum svo gamlir og hættir 1, sko, 12:01.
1: Já, þetta er nefnilega byrjur 11 og til 1, sko,
0: já.
1: En ég er sem sagt ekki að koma í hljómsveitina mína með mér, það er bara ég og Bjarni, gítarleikarinn minn, sem er svona mín hægri hönd, við tveir förum bara og þetta verður svona órafmagnað,
0: Það eru það er kerfið þarna, ágætis kerfi, box þarna í loftinu og þið þurfum bara að hafa gítarana með ykkur.
1: Glæsilegt.
0: Já, það er fínt mixir þarna, það er allt í honum, reverb og...
1: Er allt í orðin hana?
0: Já, mikrofónur og mikrofónstati og allt.
1: Gott.
0: Þetta er eiginlega ekkit annað en að fara bara inn og spila.
1: Já, þannig eins og að vera.
0: Já. En þú hefur verið að taka eitthvað upp, ég fór eitthvað hann í Hafnarfjörð með vini mínu sem er að þælast þarna annars lagi að gera, hann er ekkert að vinna við tónlist, sko, en hann er að taka þarna upp í Hafnarfjörði, já, við vini mínu og heyrði ég að þú varst að taka plötu eða ekki?
1: Ég tók upp plötu nú fyrir svona nokkrum árum, fyrir svona þremur árum síðan og ég er búin að vera að vinna í henni síðan þau ár og hún er kláruð og mixuð og tilbúin kemur til september. Ég gaf út lag af þeirri plötu fyrir mánuði síðan sem heitir Smile Till It Ends.
0: Er ekki nóg að
1: snáða? Það er búið að vera hérna, í toppsætinu hérna, á Rás 2.
0: Já.
1: Þið er ekkit að spila þetta sögu eða það?
0: Nei. Já, nú er ég að slá þér inn hérna. Ég er svo lélegur í tölvunni, sko.
1: Já, þetta er bara nýtt lag og er að gera það gott á hérna ljósvaganum og hérna
0: hvað heitir lagið sér?
1: Og sinn er að koma annar singull, það heitir Smile Till It Ends.
0: Smile?
1: Það er á öllum streymisveitum við vilt hlusta á, það heitir Smile Till It Ends með Krumma.
0: Ég læt hérna tæknimanni finna það og hérna spilum
1: já, endilega spili lagið
0: hérna.
1: Já, og það er að koma nýr singull út núna í næsta mánu og kom út svona singlar fram að útgáfu degi plötunar.
0: Uh-huh.
1: Og platan kemur út í september, í haust.
0: Já, og þá kemur þú til mín aðeins áður og við förum yfir plötuna. Já. Ekki?
1: Það er engin spurning.
0: Já, já.
1: Það verður bara mjög gaman.
0: Já, þú bara minnir mig á það, ég veist að ég er aðeins eldri en þú.
1: Já, já.
0: Ég get gleitt.
1: Ég minnir á það.
0: Já, minnir mig á það. Og hvað, þið ætlið að keira eða að fljúga?
1: Það var að fljúga, sko.
0: Já, já.
1: Fljúum bara yfir, þannig að þeir eru nú keirt, en við erum hann að gera, er önnur erindi hann þess að við erum að ganga frá Þannig að við erum svona slá tvær flugur inn í höggi. Þannig að við fljúum sem heim kvöldi á sunnudeginum en við ætlum að njóta þess að vera hann á sunnudeginum.
0: Já. Og þú verður að smakka fiskinn hjá Dóra og saltfiskinn.
1: Já, það skal ég svo sannlega að gera. Já, ekki spurning.
0: Hann kann þetta hann Dóri, sko.
1: Já, ég hlakka til að smakka matinn og bara að vera þarna.
0: Já, það mjög gott að vera þarna.
1: Góðu læti og spila fyrir fólkið og bara njóta þess að vera úr Reykjavík.
0: Já.
1: Eins og þú segir, það svo gott að komast aðeins úr borg óttans.
0: Já, það sem ég hef upplifað krummi gegnum þetta, sko, allan annan tíma sem ég búin að vera, það mjög næs að fara úr bænum og fara á eitthvað stað, akkur í þess að fyrir siglu vera hvað þetta þess mann er að hvað sem þetta eitir og svo líka rosalega næs að koma heim
1: og það er nefnilega það
0: já, og þetta er svona algjör sálfræði
1: það er sko. Gott að koma spurt og sínum svo gott að koma heim þannig að maður er nú reyndi að bara fá allan pakkan þannig að það vera
0: svona ákveðin sálfræði í þessu
1: já, það er það nefnilega
0: Ertu að semja mikið sjálfur á lögum?
1: Ég semja þetta allt sjálfur, já
0: á plötunni sem er að koma
1: Já, allt sem ég gefi út nema kofilögin sem ég kofirað, það er allt bara lög eftir mig, texti og lög.
0: Já, textana líka?
1: Já.
0: Og tekið þetta erfitt með að gera texta?
1: Nei, ég hef nefnilega verið að semja texta síðan ég var bara, síðan ég byrjaði mínu fyrstu hljómsi, samt alla textana fyrir Mínus, alla texta fyrir Legend, mikið í Esju og síðan hef ég verið að skrifa ljóð og texta bara frá blötu barnsbeini.
0: Já.
1: Það er eitt af því sem ég svona sérhæði með svolítið í, það er að skrifa.
0: Ok.
1: Skrifa texta, skrifa.

0: Honum byrjar á nýrri plötu þegar við byrjum að vera svo upptengnir við eitthvað annað á þessum tíma en hún kom út 2008 þessi plata okkar, fyrst á eina platan mm-hmm. en við erum búin að vera núna að ræða saman og ætlum að endurútgefa þessa plötu á vínil mm-hmm. Vonandi einhver tíman sem fyrst, það kemur í ljós hvernig það mun gerast, en það allavega á teikniborðinu og hérna þannig að síðan í kjölfærið af því getur vel verið við hendum í nýja plötu
1: Já.
0: Þar sem við erum með nokkur lög og myndum semja fleiri lög og hérna kannski gefa út aðra plötu er alls ekki útilokað og munum örugglega að gera einhver tíma
1: Já, en ég var að heyra, ég heyrði bara í hann og hvað heitir hann sem að hann var hérna í hann Gísla Martini á Rúf stóði svo stóri gæinn hérna hvað heitir hann? Sér fór í Eurovision og það var að því að COVID þá gat hann alltaf ekki unnið ég er svo henni gleymd
0: Já, ég manna Já, Daði Freyr
1: Já, hann var að fara svo sagast þér að fara að gefa út á vínil geisladisk og kassetu
0: Já, það ekki nýtt á nálinni, það margir búin að gera það
1: Já, var það, já, nei, ég meina
0: Já, Legend bandið mitt gaf alltaf út kassetu já. Ég var að gaf út kassetu bara í fyrra sko ég var með process sem heitir Sinn Alma og ég gaf út kassetu með vinnum mínum Jóhann Eiríkssyni sem verið Reptilicus og svona þetta alveg kassetunar ennþá alveg í gangi sko
1: Já, þetta virkt ennþá þetta skemmtilegt form
0: Já, þetta skemmtilegt format maður kannski lætur framleiða
1: eitthvað smá veist
0: 100 stykki, 50 stykki eða eitthvað svona fyrir samnarana
1: Já
0: Ég mun gera það að verða eitthvað kassetur með sóloplötunum minni sem kemur út í september
1: mm-hmm.
0: Það er að gefa þetta í fastlegu formi sko.
1: Ég er á bíl núna sem með geistaspilara Já, tvo bíla annar með geistaspilara
0: Það aðeinslega, minn bíl sem ég nú enda búin að losa mig við var einmitt með geistaspilara og þá er ég bara með diskana í bílnum
1: Já.
0: Case Logic-ið hérna og alla diskana var mjög næs
1: 1989 þá komu geisladiskanir og ég mann þegar maður að spila hannir á fógeta þá var maður með vínil með sér geisladisk og kassit
0: já
1: og það seldist allt jafn mikið bara
0: já það er bara afskaplega gaman að því formati kassit, það er einhvers konar svona falleg og skemmtileg nostalgía og mér finnst líka gott sound á kassutum, það er svona þú færi þetta tape sound svolítið
1: já. Nefn að það er flækist í bílum
0: Já, það er náttúrulega en ég var hann heldig góður að geta laga sem að kassutum þegar það er flækist
1: já,
0: það var hann það græfur
1: Límaði saman Herðu, Grömmin, hérna, takk fyrir að svara mér fyrir hindi þig og hérna gangið vel fyrir vestan og þetta nýja lag allir að spila með núna fyrir auðlýsingarnar og hérna og þú verður í bandi við mig þegar þú ert komið með 2-3 lög eitthvað svolítið klár í spilun 3-4 og kemur og kynni plötuna hérna
0: Það verður alveg dásamlega takk fyrir það Rúna minn og þakka fyrir að hafa samband
1: Já.
0: Líka og fyrir að svona plugga þessa tónleika og spila lögin mín
1: Já
0: Það er vel þegið og við þakklátum fyrir það. Takk að fyrir.
1: Við sjáum skrifum minn. Takk fyrir.
0: Sjáum stundur.
1: Já.
0: Bye.

0: Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavík.is.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
7: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Hlusta á okkur á netinu og torpsaga.is.
9: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og nú ætlum við að spjalla við Sigur Sigursson sem með Mike Pollock í bandi og búin að gefa út nokkra blötur. Sigur, ertu komin á línuna?
1: Ég hérna eitthvað starf á línu, heyrðu mér?
0: Já, já, heyrðu mjög vel í þér.
1: Já.
0: Þú ert með svo kröft og rödd.
1: Já, ég er með kvef, skíti. Já.
0: Já, blessaður
1: og sæll.
0: Já, blessaður. Gott er þeir. En hérna, ég veit, vissi ekki eiginlega hvernig ég átt að kynni ykkur, erum sem að setja bara plötu umslagi, setti ég ekki rétt plötu umslagi á Facebook, svo ætlaði ég að bláa þig eins og ég gera á Facebook til þess að þetta fari til ykkar, sko, þín og...
1: Já.
0: Og það var bara aldrei blátt, ég skil ekki, erum við ekki vinnur á Facebook?
1: Jú.
0: Já, og mikið erum líka vinninn hann bara kom aldrei þannig að það færi beint á okkur.
1: Nei.
0: En svona er það bara, þið komið ykkur tíðan aftur saman, eða þið komið bara ykkur tíðan aftur, það eru ykkur þrír mánudagar eftir en svo komið bara aftur. En segðu mér var, það var að koma plata hana, eða ekki?
1: Já, við ákvæm að slæsa í hérna vínutöldu.
0: Já.
1: Svona sattist til að heila bara fagna því að við erum búin að vera starfandi í rúm 22 ár.
0: Já, svona langan tíma.
1: Já, við hérna vorum alltaf að tala með að væri gaman að eiga eitt svona best of eitthvað svona bara til að hafa í hillinni hjá okkur.
0: Já, er þetta svo, er þetta...
1: Og hjá öðrum, ef vilja.
0: Já, er þetta semst að safla
1: þetta? Þetta er svona safflata af þessum 7 diskum sem við höfum verið að eða albúm sem við höfum gefið út í gegnum tíðina, sko.
0: Já, það er gaman að þetta svona eins og þú segir upp í hillu.
1: Já, þannig að þetta er svona, og ákvæm að kalla þetta greatest hits, þannig svona smá humor í því.
0: Já, já, já, þið syngir líka dóttið á ensku, veit ég.
1: Það er mikið, það er flest á ensku, já.
0: Já. Ekki náttúrulega að það syngur vel á ensku, hann er náttúrulega...
1: Já, já, þetta líka vel fyrir honum.
0: Já, smá útlendingur í honum.
1: Það er smá sem í honum.
0: Og munnar på þín er náttúrulega, passar allstaðar?
1: Já, já,
0: já. Og hvernig völdu þessi lög, er hvað á vínilinn?
1: Já, við þetta eiginlega bara svona valdist svo til... Þetta var mjög áreinslu lítið, við tókum samt góðan tími í þetta og hérna, kostum á milli bara hvað svona,
0: já.
1: Hvað er hvað leista og hérna yfirleitt, við erum yfirleitt frekar sammála bara svona um þetta, þetta var bara auðsótt og við erum, ég held þessi bara ánægð með þetta hjá okkur, við erum valið svona, þetta er alveg frá fyrstu upptöku bara og til þeirra síðustu.
0: Já, já.
1: Það er svona að svolítið skemmt að þetta á hlið bíða, þá er sem sagt, fyrsta lagi þar er rauninni síðasta upptaka sem við gerum og lagum við 2 fyrsta upptaka sem við gerum saman.
0: Já,
1: já. Þetta er svona...
0: Og þið takið þetta upp bara heima hjá okkur, er þið ekki heima stúdíó?
1: Jú, ég er með stúdíó í kjallaranum, stúdíó Sogavel.
0: Og trommusett uppsett?
1: Trommusett uppsett og magnarar og allt klátt.
0: Og maður getur að fara að mæta til þín.
1: Dóta kassi. Já. Hún getur bara að mæta og tekið upp.
0: Já,
1: maður er
0: að fara að skoða það. En ætlið að spila, ætlið að halda upp á þetta einhvern veginn? Hvernig?
1: Já, við höfum nú verið svona, við erum svolítið eins og bílað, við erum ekki að spila ofendalega síðustu, já, 10 árin.
0: Nei.
1: Og það er bara, við höfum okkur líður svo vel í að vera að bara skapa og vera í stúdíu og skemmt okkur svo. Þannig að við erum lítið verið að koma fram.
0: Nei, það er allt í lagi sko, selja inntökin bara með því að vera með lítið partí sko og bjóða okkur, menn núna um þess að koma.
1: Já, já, það er allt.
0: Spjalla við ykkur og svona.
1: Það er alveg hægt sko.
0: Fá áritið inntök og svona, það verður að vera ákveðin staður og stund.
1: Já, já. Það er ekkert klamma þetta, það getum alveg
0: ég verði að fara að taka okkur á í því eins og maður sagði.
1: já,
0: bara þetta er náttúrulega, ég var nú einu svona bandi, við gerum þetta bara í á verstaði trómuleikarans sko og það kom fyrir að fólki til að bara hlusta og kaupa. Þetta er svona ákveðin svona lokapunktur að hitta einhverja 50 undirað sem vilja koma frá plötu.
1: Já.
0: Þetta er svona ákveðin svona punktur yfir eða eitthvað neginn, finnst mér.
1: Já.
0: Þið eru náttúrulega að geti spila þetta hvar og hérna sem er þið gefur yfirleitt bara að spila tveir?
1: Jó, þetta er bara, við erum náttúrulega
0: að þið geti spila tveir myndi?
1: Þetta er svona í samlingu og höfum spila tveir saman en hérna, en svo hefur vera mikið af þessi enn og bara hérna, svona eitthvað sem hefur unnist í róleitum í stúdíu þá hefur vera að setja brómiður og, og alls konar dalt og dott
0: En þá má flytja þetta tveir, sko?
1: Já, mikið til að þessi er náttúrulega bara gamli góði blúsinn og svo förum við í svona heimstólist líka mikið appellið.
0: Já, eins og ég segi nú alltaf sko til þess að ég bara eins og ég blandi mér nú aðeins í þetta, ég er alltaf að blanda mér í allt sko að hérna sko, þótt að ég gefi út bara tökum brotna myndir eða eitthvað svolítið slög sko að þá geti ég alveg farið og kynnti bara einn á kassagítar, sko, mér veist það bara akkurat ekkert mál, þetta þarf ekki endur að hljóma eins og plötunni, sko
1: alls ekki, sko
0: Nei, að því ég veit að þið eru góðir saman tveir, sko, þannig að með hann á gítatunum og þú á minnarspinu og svona þannig að færi létt með að halda smá útgáfaparti
1: en
0: ertu ánægð með þetta?
1: Hvað séð
0: þeim? Ertu ánægð með, ert þú að reka því mikrofóni eða hvað kemur þetta hljóð? Kemur alltaf eitthvað smá hljóð?
1: Já, þetta er eitthvað ekki eitthvað á línunni.
0: Það er eitthvað á línunni.
1: Það er
0: eitthvað
1: á línunni.
0: Það er fugl að setjast á línunna. Er þetta töff umslag hjá okkur?
1: Jú.
0: Hver tók þess að mynd?
1: Já, þetta er hann, Pétur Sturluson heitir hann, þetta var, er hann umslag á fyrstu plötun okkar.
0: Já.
1: Þessi mynd og okkur fangum bara svo flott og langa að eiga hana svona stóra á albúmi sko.
0: Já, hún er geggjöð.
1: Og það er þetta, hún kemur bara aðskotu vel út.
0: Já, mér finnst þetta mjög flott umslag.
1: Getur Sturlu svona er, ég held að búið til síðtíðununa, er bara vinnur sem ljósmyndari. Dróa okkur hann út í gróttu að taka mynd.
0: Já, þetta er alveg ekta þýðið einhvern veginn sko.
1: Þetta lýsir okkur svo því sem
0: það. Já, ég er að horfa á þetta og núna hérna í tölvunni sko.
1: Mjög flott sko.
0: Já. Það sikir við því hérna kannski komum bara aftur setna og báðir þá og ræðum við aðeins og rennum kannski við plötuna.
1: Já.
0: Finnum bara góðan tíma eins og mikið komst ekki núna og við byrðum bara að helsa honum og til hamingju með þetta og hvaða laga ég var að spila. Nú er lætið tæknimanni finna þetta svo ég sé ekki að fikti í þessu.
1: Já, það er You Tore Me Up er hérna bara fyrsta lagið á plötunni.
0: You Tore Me Up, ef ekki að spila það?
1: Það er svona ekta útfarsvænt bara hrest og grífandi.
0: Ok. Takk fyrir þetta Siggi minn og gangi ykkur vel og haldið endilega smá partí.
1: Já.
0: Ok, vinnur.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, til að mikið með plötunni, takk fyrir.
1: Takk.
0: Já, takk.

Já, þeir voru að gefa út nýja plötu Siggi Sig, eins og við köllum alltaf Siggi Munnarpa, hann frábær söngvari og munnarpa leikari og Mike Pollock og hérna þeir voru að gefa út svona, eins og maður segir, saplötu, ég ekki segir, þannig alltaf bara saplata. Frábært og þetta hérna gott dúo, það búin að gera mikið held ég, 7-8 plötur. En frændi minn var að gefa út lag fyrir stuttu sem heiti þú og ég það bara eins og hjá hljómum sko. Og ég held að dóttir mér syngi milliröðana hjá henni hjá henni, ég ætla að hlusta á það ganni ég að fara að spila frænda minn sko. Halló

Já, Svanur Kristjánsson. Er margir tónlist eða margir, sko, hann vinnur ekki við tónlist, hann bara vinnur við allt annað, en það eru margir sem að margir sem ég þekki sem er að gera tónlist, frábæra tónlist og hérna og spara ekkert til, heldur bara sem sagt vinna þetta vel og gera eins og þeir geta og svo er bara fá þeir, eins og maður segir, aldrei sér svo kvöldu hérna yfirspilun, þannig að ég reyni svona að hérna á meðinni að skrifa í tölvuna ég reyni svona að sinna því eins og maður mögulega getur og það er eins og sko maður segir, gamla dag gátu menn verið að selja plötur og hérna kræði eitthvað aðeins á því fá eitthvað upp í upptökuferlið og framleiðsluna og yfirleitt eru tónlistamenn ekki að fá neitt fyrir vinnuna sína núna til dæmis nema bara að fara út að spila þannig að nú græða menn ekkit á vinil eða þú gefur 300 vinilplötur út eða 400 þá er það eiginlega akkurat fyrir kostnaði þannig að og svo er bara eins og ég segi það eru margir sem er að gera svona lög og vanda sig við það og borga mikið fyrir það, þeir geta kannski hverki spila því þeir eru ekki að vinna við þetta þeir geta samið á gett slög og texta og hér er einn félagi minn frá Ísafirði, það Reynir Guðmundsson hann sem samti Heikanína og þeir tóku það upp 75 fóru til útlanda eins og maður sagði Ámundi sendi það til Ameríku og þeir tóku upp heila plötu og hérna en Reynir fór í stúdíó fyrir 2-3 árum og tók upp heila plötu með lögum og textum eftir sjálfan sig eins og maður segir Reynir hérna við byrjuðum saman í tónlist 13-14 ára og erum ennþá að spila saman í hljómsveitinni Tra við vorum í annari hljómsveit og undan þegar við vorum 14 ára hún hétt Skippers og vorum svo aga töffara og þessir skæjar sem voru með mér fyrir vestan eru náttúrulega ennþá að spila með mér og hérna, þetta er eins og góður golfklubbur við vinnum alltaf, töpum aldrei og hérna, þannig að tónlist er bæði vinskapur og hérna, sömaklubbur og Reynir er svona stoltið getur verið mikill stöðbólti í söng hann er svona tenor eins og menn segja og hérna hann er samt í hérna eitt stöðla svona í ég veit ekki hvað stíl allt er þetta bara tónlist á milli 0 og upp í 3 mínútur og hér er Reynir Guðmundsson með lag sem heitir Sveitaball

Já, Reyni Guðmundsson, hann svona, eins og ég sagði, ekta stuðbolta söngvari, kemur allir minnst að þessu betur fyrir er hann búin að vera í trapp allan tíma, því ég svona aðeins öðruvísi, svona aðeins þingri, ég með þingri rödd. Og hérna ég ætla að nota tækifærið og minna á að ég verð með kletta á Katalínu næsta föstudag og klettar í dag eru eiginlega Jón Ólafsson, Pelikanni og Start og verið með mér af og til meir og minna í 40 ár, Rúna Vilpsson, ég sleppi honum ekki. Og Þóri Baldursson var með mér síðast að kletta spilu á Katalínu og ég var brettir fingja. En klettar voru upprunalega þannig að það voru ég og Rúnarendir að vestan og svo voru náttúru vinindir Björgvinleitin Gíslason og Sigurleitin Árnason og þeir eru farnir og eins og svo margir því miður eru margir að detta úr skaftinu að hérna að það er alveg, við horfum á þetta mörgum og ég ætla nú ekki að fara að nefna það upp en þannig var hljónsveitin í byrjun og var svolítið í fjögur, fimm ár sem satt hljónsveitin klettar og við tókum upp 3-4 lög og eitt af því þeim lögum Björgi Gísla sagði nú við mig sko Rúna þetta er hittari Björgi er hann næmur gítarleikari og frábær gítarleikar og frábær félagi í hljónsveit, lifandi og skemmtilegur og Siggi Árna náttúrulega sem var í tónum í Galata náttúru og ég veit ekki hvað og mikið upptöku maður og tóku upp til dæmis ég held hann að teki upp fyrstu plötu Ötakarsmanna og þarna, stál og nýjó og svona þannig að Siggi átti langan og fagran hérna, feril og hér eru við vinirnir í klettum fyrst fyrir svona 5-6 árum held ég og lagið samt ég sem heitir Hafið þið alltaf í huga og sjáumst á föstudaginn á Katalínu. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
0: Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
0: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
3: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Komið sæl, það eru borgamálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona að loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komið til mín Hildu Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildu geti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin. Góðan dag Hildur Björnsdóttir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekendum upp á Ártúnshöfða og sem er það reknir á lóðum sínum. Hvað er það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögu málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinni einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara fara. Og mönnum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég á hann í saumanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni, þannig að menn fari ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin er núna í langan tíma búin að vera að skipuleggja byggða á Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þágu þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöð. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlögt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum minnast í 20 miljardar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lenda í þessari stöðu. Þannig ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þennan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það er þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fyrir að fullt að reyna svona að standa með þeim og reik mig strax á veggi inn í borgarkerfinu og ég legg þar hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem er framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og sú tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það er ekkert sem við bara við þessum fundi, það er bara að var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum, að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum. Það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verði hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni.
0: En er þetta tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa að rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það er tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðanum í búabyggð og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. Mm-hmm. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inn í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, það geti einhver sótt vinnu inn í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingarmynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogarna þar sem að vogabygðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem að á þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabygð. Rekja fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir. Leita ekki annarra lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af, það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði Samfylkingar og Pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara rekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég get ekki ímyndað mér annað en ellið vignu svona væri muni hlaupa mjög hratt að reyna að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín en við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starfsemi á auðvitað vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli
0: hafnarsvæði mikilvægt
1: mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi þar sem að er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu Og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akreinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað við bragð en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram, fulla ferð.
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni hver svo sem verður nú hérna í meirihluta er hægt að stöðva það segjum til dæmis að þið verðið þetta í meirihluta í sjálfstæðisflokknum getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina, við munum vinna með atvinnurekendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir. En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu, en við erum, það mun aldrei gerast á okkar vakt. Það bara eitthvað, við viljum að það koma almenningsvagnar yfir hérna Gullinbrúna, að þá ferðist þeir bara í almennri umferð. Varðandi Ártúnshöfðan, já, það hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til við, í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðala upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili það óvissan auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir vita ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrja svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið að drabbast niður svo þeir geti komið og sagt, já sjáðu nú hvað þetta sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað hugulegra hér
0: Markasverðið ekkert
1: runnið já.
0: En eitthvað inn í þessum samningum, þú nefnir að það sem misjæmt, hvað standi í samningunum, enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að taka þetta inn á gunn og gera þetta sem þeir eru að gera?
1: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnað og einkostnað og þeir fá ekki krónum ekki í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum.
0: Já.
1: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eignin hans sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostnað sem sennilega 30 milljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinni í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfesting er hrunin.
1: Já, fjárfesting er algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta er algjörlega óboðlegt og það bara ótrúlegt að meirihlutinn hafi leyft þessum málum að enda í þessum farvegi.
0: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko, hvað sér því þessari stöðu, hvernig þið lagt að bregðast stöðu?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi alla sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin. Og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga. En ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar varum að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar einhver dæmi upp á höfða þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna eitt að var eitt af fyrstu verkum Dags B. Eggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard. Sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð það ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega ekki þannig að þetta er algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau svo að rífa á ein kostnað fyrir milljarða tugi. Þannig að þetta bara óboðleg staða. Þannig að það sem að við köllum eftir að það sé farið ofan í saumana á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræðis sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag algjörlega óboðleg og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
0: Já, já. En hvað með að öru leiti svona fyrirtæki sem eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem er bílastæðalaust.
1: Hér geti ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina, og þessu áttaði ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allt í gang, við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra á fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila Smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka þrengjað umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði. Og það er alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í raftækja versluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apotek líka, það er apotek líka, það er skurðstofa, fer nú valla í skurðaðgerð með almenningssamgöngum
0: eða hjóli. Háskóla og bifröstaðum aðstu.
1: Já, þannig að það eru margir aðilar. Þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði í miðborginni. Það var tekin ákvarðun að lengi.

0: að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi. Bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúa Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn.
1: Já.
0: Og þessu þurfum að snúa við. Miðborgin á að þetta ekki bara vera fyrir ferðamenn, þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og alltaf og hafa lyft upp veitingabransanum og öllu þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar neyri bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna, en við þurfum að standa með þeim og íta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir neyri bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var, lækka gjaldið, vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir í miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í Kringlunni og í Smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði nýri bæ.
1: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið þér og þessi tími eins og helgar Já, og langt fram á kvöld.
0: Munið
1: að breyta þetta
0: Já.
1: Og breyta þessu.
0: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
1: Heldur ég merki alveg sérstaklega við þetta. Sko.
0: Já, gott. Af því að við erum...
1: Sjálfstæðsflokkurinn ætlar að taka þetta til...
0: Við erum búin að lofa því formlega. Við erum búin að skipuleika kosningamálin okkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára
1: Já.
0: Og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega forgangslistanum yfir það sem við ætlum að gera strax.
1: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú í borgarstjóri?
0: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngu sáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það er 7 ár síðan þessi sáttmáli var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gagnrýna okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoðuna sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmálinn var undirritaður. Það var ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík. Ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Það algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótin við Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbrautar bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Það margt sem hægt að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu brautargöng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðin í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu brautina sem í dag veldur miklum umferðartöfum. Það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum. En í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050. Við þekkjum hvernig svona mál tæfjast alltaf. En það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála. Og gera þau, sem sagt, að borgin fara bara í þessa framkvæmd sjálf í enga framkvæmd. En það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála, það hvernig hann á að fjármagna. Og þetta bara ekkert margir sem að vilja að tala þetta. Að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þessar samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði. Þegar að koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vun að keyra á degi hverjum, skyndilegum við að þurfum að fara að borga tolla hér.
1: Þetta með að keyra... þá miklubrautin eða á svona fjölförnum stöðum?
0: Já, það ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram, en það fyrirhugað að safna rúmlega 140 miljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi.
1: Já.
0: Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum auðvitað góðar samgöngur landallt, en það óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár, að loksins þegar eitthvað á að gerast, að þá þurfum að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðinni. Það óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
1: En hérna, þetta náttúrulega svo segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkvist við neðan borðið. Og

0: og ef að það tilfellið að það sé þá orðið kostnari eins og við þessa borgarlínu að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu eins og það tala um árbæðabrekkuna að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla grafabúrun allir saman eins og að leggur sig þetta er auka gjald á það fólk
1: Þetta er skattheimt á útkverfin og við erum bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það Við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum og það sé ykkur hóleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðar göngum það reyndar var alltaf, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir Miklubrauta göng, það geti verið hóleg gjaldtaka þar það þarf að skoða, þetta við erum bara að tala ykkur að tíkalla eða hundrakalla eitthvað svona, þetta bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala þarna Við getum stutt það, en að setja tolla hlið á eins og átúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keirum öll að degi hverjum ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld eins og segjum sundabraut hún komi hérna í einkaframkvæmd og það verði hóflegt gjald í gegnum sundabrautina þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost það verður að geta valið að keira aðra leið sem kostar ekki neitt en miðað við þessa fyrirætlanir þá verður engin leið sem kostar ekki neitt þá annarkvort ferð borgar í gegnum sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum Þannig að þetta, við erum mjög ósáttu þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur á spilin, hvernig ætlið að gera þetta, vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af auðgjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu þetta verður verulega óvinsælt
0: Já, það líka að Hildur sko, ef það valkostur þá flokkast þetta undir skatta
1: Ekki spurning Ekki spurning.
0: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldunda börnin, foreldrarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
1: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilin í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
0: Já, þetta allir því að taka... Heldur betur til land
1: Já, við þurfum að þetta klagar upp á ríkið það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystið ykkur ekki til þess þá þurfum við bara að endurskoðan að sáttmála þá bara eins og borgarlína ég menna þetta þetta gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja að umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindir sem við styðjum ekki við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það mega helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja að umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sé fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð
0: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínu að þú talað að viljir endurskoða þetta og hefur jú talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þessa framkvæmda borgarlínu verður frá horfið eins og þetta er stefni núna í dag maður heyrir nefnilega sum að segja neður ekki hægt að breyta þessu
1: Það vel hægt að breyta þessu þetta eru þetta farið af stað að einhverju leiti það eru einhverja framkvæmdir farnar af stað en það er ekki of seint að gera breytingar eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut, það mun ekki gerast á okkar vakt við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi betra en strætó, betra kerfi en strætó strætó ekki nógu gott kerfi í dag þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu en við viljum betra kerfi við viljum að kerfi sem að ferðast á séragreinum þar sem því verður við komið en það þrengi ekki að umferð ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð þeir geta notið forgangs og umferðarljósum eða eitthvað slíkt við viljum ekki fjármagna þetta kerfi með veggjöldum í umferðinni eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti heldur en núna fyrir alltaf þetta kerfi eins og lítur út í dag verður gríðarlega dýrt það mun þrengja umferð og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og við erum ósátt við það
0: En Hildur, aftur svona þú búin að vera það lengi og þetta búin í umræðinu hvað frá 2014 eina rétt, það var nú einhver svona kostningabomba þá en nú er til dæmis borgarlín í Danmörku hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum
1: Já, ég hugsa að fólk sem að hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað að litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna er fyrirhugað er þetta kallast, þetta svona BRT-kerfi kallast það, það skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar bent á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefni.
0: Já, já, en þetta svona orkan tímelist þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem eru á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
1: Einmitt, það er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
0: Já. Nei, svona á hvað enda að byrjað
1: Akkurat
0: það svolítið þannig
1: Ég skil þig
0: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar Mér langar svona að spyrja þér svona Hvers konar leiðtogi verður þú, Hildur? Á hverju fólk von? Hvernig leiðtogi verður þú? Hvernig borgarstjóri verður?
1: Ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar. Við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana. Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örugglega 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður borgarlína, sem það búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur þannig að sátt séu verkefnið. Ég held að við erum að reyna að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt með megin þorra í búa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að, að góður borgarstjóri er sá sem að fólk er ekkert mikið að hugsa til. Man ekki endilega að borgarstjórin sé til. Að því yfirleitt er að fólk hugsa til borgaryfirvalda, þá er það eitthvað bölsótast yfir því hvað allt gengur illa. Ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrft ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín. Það væri bara
0: bílastæði aftur
1: Já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða, eða hvað það nú Við viljum bara sýna íbúunum sanngirni. Við viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni.
0: Og þessi vilja vera og enga bíl geta fengið að vera það.
1: Bara frelsi og var. Það er bara þema í okkar stefnu.
0: Og eins líka hjólreiða fólkið.
1: Já, já.
0: Það er bara rosalega holt að geta vera að hjóla. En talsett búið að gera líka í svona hjólreiða stígum sem er mjög til bóta. En bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta.
1: Nei, við stiðum bara fjölbreytta að góða kosti. En við viljum ekki einn fararmáti þrengi að öðrum.
0: Annabla það. Hildur, ég ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna svo ætla að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem ég sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það eru raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það veru spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir Oddvið til sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
3: Miðflokkurinn.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
0: Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
7: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
0: Flutt flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
8: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
9: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestur hér og það auðvitað loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildi, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál Hildur sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíku þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðismálum en ekki neitt svona sem að gefa til kynna hér sem að heilbrigði þið ætlaði að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni Reykjavík
2: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oftar yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Mm, mm. Og þau segja farir sínar ekki sléttar af samskiptum við borgaryfirvöld. Mm. Þau standa mörg eða halda mörg á samningum við borginna sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál fyrir sig við bætt.
1: Já.
2: Eitthvað að mikilvægasta sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvaxtar ár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, þannig eitt af því sem við ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að því þú spurðir á það, að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana. Og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á staðverkefni Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum og erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulagða íþróttastarf. Mm. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Mm. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af.
1: Já.
2: Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi við erum auðvitað og það að því maður það líka stundum að hérna, maður þegar ég búin að vera í minni hluti í 8 ára maður oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
1: Já.
2: Sem hefur nú verið lokað við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálaðina við sjóun og hér fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri Já. Og við erum auðvitað ítum til þetta eitt sem við erum verulega ósátt við það fyrirhuguð lokun heiðmerkur en heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna að því með veitum að loka heiðmörk að mjög stórum hluta heiðmörkur fyrir bílaumferð og þetta allt sagt vera í þágu vatnsverndar þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt við viljum passa að heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annarra sveitafélaga og það eru þetta þannig að það er enginn að fara mæti eða mjög fáir myndu mæti heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt
1: Já.
2: Þannig að við verðum að passa að þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa
1: Já.
2: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara í Reykjavík. Við boðum það, við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkortið eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagana eða hvað annað sem að fólk geti eftir í huga nýta frístundakortið í.
1: En hvað með barninu út af sundinu? Hvað kostar? Er frítt fyrir börn eða hvernig það?
2: Já, það frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið notað þetta og þetta eru þetta en við opnunatímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það margir mjög ósættur við þetta. Nú lokar í sundi klukkan 9 helgar. Við viljum lengi aftur opnunatíman til 10 í öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverja laugar opnar til miðnættis. Og þá ég að horfa sérstaklega á það hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á. Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs og þá þessu útskrifuð úr grunnskólanum að þá búa þau ennþá í sveitafélaginu og það oft unglingsárin oft viðkomur aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í einhverja vitleysu og það getur verið bara svona spursmál það hvorum megin einhvern veginn börn lenda upp á hvernig framtíðin að verður og við þurfum auðvitað að búa vel á öllum þessum uppvaxtar árum hjá börnum okkar.
1: Já, þá einmitt talandi nú fáðu þetta langan frítíma yfir sumarið og þau fá gjarnan ekki vinnu nema eitthvað í vinnuskólanum ég skal veit ekki hvernig það háttað, en hægt að nýta hugsanlega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlínis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáið kannski smá bara aura fyrir að þau væri í þessari hérna vinnu.
2: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir. Ég reyndar á því að börn ættu að fá að byrja að vinna fyrir eða vilja ef að ég átti son sem var bara hérna þegar hann var 12 ára gamall þá var hann bara með lista í símanum sínum með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barni vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerrum í bónus.
1: Mikilvægt að fá þú út úr húsu.
2: Ég sammála því, við viljum hvetja unglingan okkar til virkni og ég held að sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem að við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert að alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur á vinnumarkað og kannski ég kann ekkert eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna. Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allar unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin. Og við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar að við förum líka í skógræktarátak með grunnskólabörnum. Og það var nú einu sinni uppi hugmyndir að fara í verkefnið skókassar, þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er risin.
1: Og venjast við að mæta og skila sínu.
2: Og sjá svo uppskeruna.
1: Já. Það nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta skemmtilegt að það sem að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
2: Akkurat, þetta náttúrulega við erum með lengra sumafrí en flestar samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur en foreldrarnir eiga inni á sínu vinnustað þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti auðvitað þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
1: Já, það nú það. En þá líka hérna Hildur Reykjavík er að eldast rætt sem samfélag. og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nóg vel í dag.
2: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott. Ég ætla nú ekkert að tala allt niður.
1: Nei.
2: En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að ríma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna.
1: Mm.
2: Þar sem að það lagt áhersla á eru þetta að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigi þess kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna hér styðjum viljum við líka að það fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það auðvitað eitthvað sem þarf að gera í samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svokölluðu lífsgæða kjarna, það svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi.
1: Mm.
2: Það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega huguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór á heimsóttu þau og þau byggu í íbúð á vegum samtaka aldraðara. Íbúð sem að beigða þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og það var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða, það var sameiglegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gott að haldið viðburði. Þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gotu farið í kaffi og farið til snyrtistofu og hvað einn annað sem að þeim datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta. Og það einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera. Þar sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp.
1: Mm-hmm.
2: Og það myndi auðvitað gera verkum að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás og fasteignamarkaði. Fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem að fólk nefnir og við höfum nú lagt það til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afsláttakjara af fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði. Við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri. Það eru auðvitað verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækkar skattarnir leið.
1: Já.
2: Og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú býrð í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hafi ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara.
1: Já.
2: Og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu. Og svo er það, stundum það bara líka einföldumálin, eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk tala við um, við þurfum fleiri bekki.
1: Já.
2: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig
1: Já.
2: Að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka.
1: Já, fyrir og fyrir þetta er nefnilega að það er hálkan.
2: Það er hálkan og svo að það séu bekkir þannig að fólk getur tilt sér á leiðinni og kvilt lúin bein áður en það heldur áfram. Þetta er svona eins og þetta með bekkin, þetta er svo einfalt mál og það er óskiljanlegt að það hefur ekki verið gert betur í þeim efnum.
1: Kostar hvað að setja svona upphitun? Stíga.
2: Það er bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphitaða stíga við húsnæði að þá er bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitunina svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum, það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna, uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar voru bara, þetta Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru meðinan lóðar væru heitir
1: Já.
2: Og þannig var það einmitt í þessari íbúð sem ég heimsótti hjá þessum ágæti hjónum sem ég sagði frá áðan og þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átt að samfélagshúsinu þar sem þau sækja sína þjónustu þeir voru upphitaðir þannig að þau, það var auðvelt fyrir þau að komast leiða sinar
1: Já.
2: Jafnvel á snjóþungum dögum
1: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málmöfulega, þykist ég vita. En hérna, hvað samtildur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
2: það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágranna sveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágranna sveitarfélögum. Mm. Það fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágranna sveitarfélögum. Það mörg merki sem við sjáum í rekstrunum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Að þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu en ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Mm-hmm. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það þykkt millistjórnendalag og bara, bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður, þetta snýst ekkert það.
1: Nei.
2: Það bara snýst það hvernig við verjum fjármunum. Mm. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag þá verða boðleiðir líka langar og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð. Það komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni og til þess að tilkynna málið að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra og það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskjuna sem að raunverulega sko gat tekið á málinu.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum hins vegar að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan inn í skólana. Inn í leikskólana í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að lögbundi hlutverk Reykjavíkuborgar. Við hér borgar fólk bara og hefur engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og það greiðir skatta af sínu húsnæði en þá geta gert að ég vil ekki að fólk sé ósótt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum að nýta peningana vel.
1: Já, já. Það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað samveg bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
2: Einmitt.
1: Að ekkert svona geti gerst að tekkhefti sér komið út í bæ. Sko.
2: Akkurat, eða eins og Brákaborg
1: já,
2: sem og er nú ótrúlegt sem mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentugt staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt væri að gera það upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. Svo þetta veitir borgin sjálfur sér verðlaun, grænu skófluna fyrir þetta sé svo æðislega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof. Að, eða það nánast hrundi segja að það guði sé lofa að það voru ekki börnundir og hérna og það hefði geta farið svo illa. Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnuna leikskóla og voru bara hugsa umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
1: Já. Aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna, grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar er kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skilað þeim árangri sem að menn heldur.
2: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega fæstum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgir mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum þar sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofuna og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem að þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttökudeildum í skólanum. Það sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma hinga til lands myndi líka auðvelda kennaranum. Þarna værum við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslensk samfélag og þá umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi. Mm-hmm. sem er bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem það þarf er bara tungumálið og það kannski er bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk Og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðshrjáðu landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár. Og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel, gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu, gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir.
1: Já, þann og það. En Hildur, ég sé að tímakar búin en við langar að spyrja þér svona að lokum hérna... bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda nokkri dagar kjósningar Hildu Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins sem frá að senda ykkur skilaboð
2: á laugardaginn 16. maí þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til þess að kjósa breytingar 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meiri hluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert, við verðum aldrei varadekk, við verðum alltaf vélin í öflugum nýjum meiri hluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði, þá verður fólk að tryggja og verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnur fyrir fólkið.
1: Það nefnilega það. Þetta var Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þess að ég segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vil gera á kjördag. En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer alls saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur ljós um helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum á pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja. Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Komið í sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson. Pétur, við ætlum að ræða stríði Úkraínu, Rússlandi og fleira sem að því tengist vegna þess að eins og þú varst nú að tala í morgun hér við hlustendur að þá virðist nú vera bara sögð önnur hlið málsins þegar að fréttin eru komna hingað til Íslands þannig dálítið merkilegt að það lítið talað svona þessi sjóna með rússa í þessu máli
1: Við ætlum að leifa Hauki Hauksinni að útskýra hvernig þetta lítur út frá Moskvu
0: Það blakkurat málið Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu er á línunni Góðan dag Haukur
1: Góðan dag
2: Já, heil og sæl, kæru hérna Pétur og Arthur
0: Kondur blessaður Erðu, það nú ýmislegt sem við viljum nú fá að ræða við þig haukur og við byrjum nú á því kannski að það sem hefur verið hér í fréttum núna helgina þó, það þessi sigurræða svo kölluð hjá Pútín og raunverulega hafi þar komið fram svona að mætti skilja það að hann væri svona og rússarnir væri að veikjast í þessu. Hvað sagði Pútín í raun og veru núna á mánudaginn, nei á laugardaginn?
2: Já, þetta mjög merkilegur fréttaflutningur hjá ákveðinni fréttastofu sem er á spena almennings og einkafyrirtækja og allara í landinu. Maður þarf að borga 20-30 krónur, skilda í þessa borga í þessa lýju veitu. Þetta gróft sagt, þetta horð orð í harð steppa útvarstjóra og hans Heiðars Arnar Sigurfinnssonar sem eru brotamenn að mínu mati. Vegna að þeir þurfa sem ríkis toppar að fara eftir grundvallareglum sem eru gerðar í þessari stofnun og hafa verið gerðar væntanlega frá 1930 frá upphafi hlutleysi, fagmennsku og það að öll sjónarmið komi fram. Nú, ég veit ekki hvar þessi Erlingur Erlingsson, hann nú grafin upp af NATO fólki og sendur manngreið í það að fara með blessaðdrengurinn og vorkun í rauninni vegna þess að það að fara með lýjumál og rangtúlkanir og vitlis og hann alltaf kann ekki og talar ekki rússnesku svo ég viti en hver þýtti ræðu Pútín son í mannin merkir þetta spurning. Það væntanlega frá einhverju NATO-fólki og NATO-liðinu og öðrum snötum þarna upp í, frá Brussel væntanlega og allt þetta með fullri virðingu fyrir þýðingunni en nei, eða sem sagt ófagmennskunni og Kaja Kallas, hennar söguþekking og bæði þóttkáverki og þóttkáki okkar fyrirverandi utanríkis ráðherrar hafa einstaklega ómerkilega þekkingu, kennslu, bara ignorant þess að það að segja ótrúlega vanþekkingu og þetta fólki hæstu toppum eins og ég segja aftur en svo við snúum okkur bara beinta þenni spurningu að þú þá var Pútín mjög harðorur í þessari ræðu sinni sem að þessi blessaður Erlingur veit ekki vegna fagleysis og annað, þekkingaleysis og allir á sterkum lefjum þarna á Vesturlöndum meira og minna veit ekki en allavega að Pútín segir það að Vesturlönd hafi ráðust á Rússland aftur þá er hann að tala náttúrulega á 1941 þegar Hitler og hans herir í raun var allir Evrópa þar með vegna þess að Þýska ríkið þriðja ríkið hafi lagt undir sig Vestur-Európu á mjög léttan máta fóru yfir Marginólínuna yfir París tóku hana með stæl og með hersýningu á Samsilise og undir Sigurbúanum og Hitler fór nú þarna til Parísaborgar og það var engin mótstaða í rauninni í París eða Vestur-Európu við herina sem að fyrst mæta mótspyrnu almennings og sterks hers þegar að Barbarossa áætlunin byrjar 20. júni 1941 nú hann segir það að rússar muni sigra þeir hafi alltaf sigra þá er hann að ég er aftur að vitna ræðu Pútins á Rauðatorginu og ef menn sjá ræðuna og heyra tóninn í rússnesku tungu sem er mjög fallegt tungumál og annað sem kannski aðrir, þetta er allt ensku mælandi þetta blessa fólk og þessi krakkar þarna í þessu krakkarúfi en allavega, þá var mikið karakter í sinni ræðu og hann að segja það að þeir ætli sér að taka það verkefni sem að hann þurfti að fá sögurött verkefni að stöðva þennan draum evrópskrar elítu að fara austar, nakostin og leggja undir sig Rússland auðlindir landsins og það sem að þjóðverjarnir ætluðu líka að gera að útrýma genocide á ensku og frönsku og ítölskuðurum málum, genocide hér á slavnesku málunum. Þjóðarútreiming, genos, er hérna þjóð og sít, náttúrulega, svo í sít og allt þetta á þjóðum Sovjetríkjana og það er það sem þjóðverðarnir gera og það eru drepnar 27 miljónir falla á meðan að hinna tölarnar eru miklu minna á Östurvísstöðum. Þannig að þessi ræða Putins var mjög hörð, gríðarlega hörð til Brussels, ekki Washingtons. Og já bara hann var harðorður og þannig að þessi blessaður þarna rúf sérfræðingar svo göllu en hann gríðar stóra gæsalappa að það er ekki rétt sem þetta fólk er að segja og fara með ósatt mál sem er ábra hlutur til Íslendinga.
0: Já, þú segir það nefnilega en hérna Haukur, þetta vekur athygli sko, það verið að tala að þarna hafi verið sko síðan verið að koma í ljós mikið mannfall í, hjá rússneska hernum það herin sé orðin veikari og veikari þeir hafi jafnilega ekki hermenn, er þetta rétt? Hver vitað þessa tölur?
2: Þetta enn ein rúf ósanindin ég ætla nú ekki að nota hitt orðið einu sinni var nú Mokali hérna vinsælt og Bobby Mortins og
0: en við skulum bara að segja er þetta rétt að það sé svona mikið mannfalli rússum veistu tölum
2: mannfalli að rússum mun vinna það ríkis lindamál núna hversu mikið mannfalli hjá þeim þeir byrju, töluðu alltaf tölurnar í því fyrstu vikum stríðsins En það tala núna 1,5 miljón Úkraínumanna, rússar eru með talsvert minni tölu, sumir hafa mjög gaman að hafa þessar tölu sem hæstar og þar má kannski telja þess að sérfræðinga þar með að rússar og austur slavar sé að sláta á hverjum öðrum, þetta er algjör tragedía náttúrulega þetta mál, en rússar hafa nóa hermenn og það eru sjálfbúðarleiðar og svo náttúrulega skildan og allt þetta, Nú rússneska þjóðin náttúrulega eru 148 miljónir það bil núna Úkraínu menn einhvern tímann voru 50 miljónir ef að 20 miljónir eru eftir núna sem sagt í landinu er það gott það eru mjög margir sem eru flúnir og menn eru pikkaður upp að götunum í Úkraínu sem sagt af þeir eru mjög spiltar sérsveitir að vísu sem að fara þarna og taka menn frá sundlögum og börum og veitingastöðum og upp í bíl og menn eru þvingaðir á vistöðunar og þessna eru mjög margir sem eru að flýja eða strjúka eða flýja vestur yfir. Nú mannfall rússa er já kannski uppundi miljón þessi hlutvöldnanda er á einhvern meira mismunandi en þeir hafa núna á síðustu mánuðum og missurum verið að missa hlutvarslega mun færri menn en Úkraínumenn og það ekki skortur á hermönnum það einhverju sjálfbúðarleiðar frá vinveittur löndum og annað sem að berjast með rússum þá sem sjálfbúðarleiðar og þeir kalla sig sjálfbúðarleiðar og hvort þeir fá eitthvað greitt fyrir það í spurning Vagnirarnir núna eru mest í Afríku þannig að það ekki þessi falsvon eða óskhyggja þessar ágæta fólks þarna er borin á borð eins og heilagur sannleikur sem ábyrðar hlutur en einu sinni og þessi, það enginn sem svara aldrei fyrir neitt hvorki í ráðnendinu neðasta leitinu sjálfu því miður þessi staða svona að fyrir þetta fólk og fyrir þetta fólk er erfitt að horfa á landakortið þau mistu krím og er að missa meira og meira land af Úkraínu út af stífninni í NATO-fólki það er erfitt að horfa á stærsta land heims sem Rússland en þetta það er erfitt að tapa knattspyrnuleik En það þau eru bara því. Þetta mjög einfalt mál og stífnin og það sem að NATO ætlaði sér. Það var of seint við að Jeltsin hættur og Putin tekin við af
0: Já, sem yfirmaður nýttan. Haukur, það var einmitt sagt í gær að í þessari frétt að nú hefði Úkraína verið að endurheimta stórt landsvæði sem að rússar hefði verið búin að taka og en Úkraína hefði endurheimta og það var í vísbendingum að rússneski herinn væri að veikjast.
2: Já. Þetta er enn einn ósynendin frá þessum ágæta manni blessu vissalings, bara verslingsmaðurinn að þurfa að fara með til lætur að gera þetta.
0: Er þetta
2: er enn einn ásynendin, sinnlega.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Og óskeikjan.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Nei, þetta ekki, þetta engan verið. Rússar eru að berjast þarna á þessum vígstöðum, sérstaklega í Kherson og Zaporozhye og svo náttúrulega í Donetsk og Lugansk eru þessir í norður og suður partur vígstöðum og kalla þetta. Að þeir hafa ekki þurft að hörfa þeir neitt til að sækja og gætu sótt mun hraðar fram. Það er spurning hvort þeir ætla að taka út þessu núna.
0: Já.
2: Sem að er þarna og þá landlugtaðir Úkraínu sem að náttúrulega er land sem að verður í, á spena Evrópusambandsins og NATO-ríkja án Bandaríkja Norður-Ameríku á næstu árum utan fyrir mikli spillingar peningar þarna og það er ákveðni menn sem eiga banka þarna og fleira reikninga og einhverjum business í Úkraínu og þarna er hreinsunin mikla og þvottahúsi mikla í, á fullum gangi í Úkraínu En beint að efninu að þá er rússar í svona hægasókn í þessum, á öllum þessum svæðum og Úkraínumenn eru að hörfa og næstu borgir eru Kramatorsk og Slavjansk sem eru þær borgir þar sem að þessi sem eru vakka þessar upprisu eða uppmótspyrnu eða upprisu eða hvað sem er þegar eftir valdaráni í Kýf í februar 2014. Þá byrjaði þessi hreyfing þar fyrst og fremst af heimamönnum og heimafólki og land, landherinn og flugherinn líka, já, byrjaði strax að bomba sérstaklega flugherinn og svo artilleria, þar að segja artilleria er hérna stórskotalið, að bombardra inn á miðborgir bara miljóna borga þar sem að fólk er að labba með barnavagn til þess að reyna brjóta baráttu þeg þessa fólks sem að vildi ekki ganga undir valdaránsstjórnina í Kýf í februar 2014.
0: Já.
2: Þannig að þessa borgir að þetta eru sem sagt, þarna var byrjaði þessi uppreist má segja og það er ekki ólíklegt að rússar náu og ætli sér að taka þær og þær eru innan Lugansk héraðsins
0: En þú trúir því að þeir muni taka Odessa núna líka?
2: Það yrði mjög blóðug aðgerð og baráttu, já, hvort erum við kennt þetta í einhverjum NATO-skólum eða Bretlandi eða Bandaríkinum og annað að skjóta og eyðileggja sem mest af eigin borg áður en að rússarnir taka borgina sem gerist í Mariupol, Azovstal, þar sem ég hef komið þarna á annars staðar og í öllu austur parti Donetsk og Lugansk. Það er mjög þessi perla við Svartahafs sem að Katrín Mikla borgar og Katrín Mikla rekur Tyrki frá þessu svæði og Tyrki ráttu þetta svæði og Krímsvæðið og rússa keisarar með Katrínu og Elisabetu, Pétursdóttur og svo öðrum keisurum til reka Tyrki þarna hægt og rúlega af þessu svæði og ein fyrstu lögin sem Katrín Mikla og Elisabeta og Arild setja er afnám á þrælahaldi sem að var undir Tyrkjunum þarna.
0: Já.
2: En það er kannski önnur saga.
0: En
2: þetta er 1785 á þessu bíli á löngum tíma reyndar.
0: Haukur, bara svona af því sem er að gerast núna og aftur að þessari ræðu Pútins, hann hefur svona hörð orð gagnvart NATO eða Vesturlöndum, hann sagði nú aðla Vesturlönd og það ekki hann opnar samt á að stríði geti farið í samningsfasa hann opnar á að hann væri tilbúin að hitta Zelensky og sko að vísu að því undangengnu að það væri búið að semja frið En hann hefur nú ekki kannski haldið þessu svo glatt á lofti áður. Hvað kemur til hann skiptið þarna skoðum?
2: Já, hún gjaldur kannski með þetta sem sagt með á þessu vegna þess að það hefur alltaf verið og frá því að þeir farið í sæðgerð í februar 2022 planið
0: Já.
2: Og þeir eru aldrei að loka þar sem að þótt KRG er sagði og hún segir núna og þekkingin á því en alltaf er bara eins og þriðja flokks sendibílastöða sem að menn eru einhverstaðar sitja þarna ég veit ekki hvað ástandi málið það Artrúður að þeir hafa aldrei lokað áviðræður við já, Blinken og Bandaríkjamenn og svo Evrópusambandið og vissulega Zelensky núna og planið var hjá rússum að draga Úkraínumenn og svo aðalsponsoruna vegna að þetta er náttúrulega globalista verkefni og Project Ukraine að samningaborðinu til þess að þessi útþensla NATO til austurs sem að var með gengdarlausum hætti strax upp úr falli í Sovjetríkjana og auðvitað því að Jeltsin er upp á sitt besta eftir að Gorbachev hættir og síðan kemur Putin og Lavrov og aðrir ja, færari menn sem kannski hugsa meira um national interest, þjóðaröryggi og þjóðarhagsmuni, varð að stoppa einhverstaðar vegna þess að þegar að Úkraína og Georgía eða Grúsía eiga að vera teknar inn sem er ákveðið í Búkarest 2008, já, þá segja rússar, ok, drákar, og við þá Blinken, sem sagt, já, Biden, Clinton, Bush 1 og Bush 2 og svo Clinton aftur Clinton og svo Obama, allan þennan tíma og út var saga fylgdist með þessu á alvarlegum blaðamannafundum og á ráðuneytis level hér í Moskvu var sagt við verðum, það var skrifa bréf til Reykjavíkur á Rauðarárstíginn og síðan þetta í nýja húsið, ég veit ekki með það,
0: alltaf já.
2: Og sagt við verðum að setja snur og ræða tvö hugtök sem er ógnarjafnvægi og vopnajafnvægi í Evrópu, þessi balans sem er algjörlega búið að rjúfa okkur í stað. Ef að NATO setur af stað eitthvað scenarió, einhverja sviðsmín þess efnist að nú skuli ráðast á Rússlands, þá hefur vaðið yfir Rússland vegna þess að játjaldið var þarna á milli Stettin eða Chechin og svo til niður til Adriahafs, Júgoslavnesku og allt þetta, sverselbendur á fyrir 60. Það er þessi balans sem sagt þetta ójafnvægi sem er komið á sem þarf að ræða, en þeir sýndu Lavrov miðfingur. Þar að segja hún Þorgjörður bæði hún, já, sérstaklega Þótt KRG, ég menn ekki að tekur svona langan tíma, Þótt KRG, hún sýndi Putin miðfingur, sem er mjög alvarlegt mál, hún svaraði ekki þessu bréfi, það fór bréf úr Garðastrætinu til hennar frá sendiherra sem er starfsmaður Lavrovs og þetta bréf er frá Lavrov til hennar. Og því var ekki svarað.
0: Já, það frá 2021 höggu, það er áður en að rússarnir fóru inn, það er átt að svara sko fyrir 10. desember 2021.
2: Svo þetta hægt hittna eins og við sjáðum fráart svo þarna áramótin og upp á strax á nýju árum 2022, þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér.
0: Já, en það vegna að það voru, sko hann skrifaði á öllu NATO-ríkin, ekkert þeirra svaraði brefinu.
2: Já, ég það var alltaf bara ordra frá þá Blinken einhverjum, frá þannig að ég voru sem tón líklegast.
0: Já.
2: En þetta er nú sjálfstæði þessar fólk sem
0: já, þetta. En það er hins að þetta er nú svona upphafið en sko við vitum alveg að það er búið að gefast kostur á því að ljúka þessu og semja og það hefur verið eðilagt frá, eða sérstaklega náttúrulega frá Boris Johnson og Bretum. Þeir eru náttúrulega komið í veg fyrir það að var samið þarna upphaflega. En núna já. Bara staðan í dag að ef að það er tilfellið að Putin sé tilbúin þá fyrir milligöngu Donald Trump að setjast niður og klára þetta mál, er það raunhaft eins og þú sér þetta svona, og heyri bara líka á fólki í Moskvu, hvað segir svona fólki í Moskvu um þetta, er þetta raunhaft?
2: Ég held að það sé fullkomlega raunhæft að tala við þessa menn og Zelensky og Putin hefur aldrei lokað á viðræðuna eina viðræður, hvorki við Zelensky, Ukrainumenn, né aðra og þeir hafa reyndar vonda reynslu af viðræðum hafa verið sviknir og dregnir á asna eyrunum þá hvað var þar Angela Merkel, François Hollande
0: Jó, það er minnst.
2: Bretana, þannig að núna bara beinta efninu aftur alveg, að þá er það bara þannig að þeir vilja semja þannum, það verða settar línur á kort, það verða settar tölur og statistik og annað um eldflaugar, um kjarnáta, um sem sagt, og þá er von held ég rússana að það verði eitthvað belti svona vopna minna ekki með þessum alveg

0: en að semja var alltaf planið og markmiðið.
1: Já.
0: Og því miður bara það svo að Vestrið og Boris Johnson og síðan alltaf Macron og Merkel og svo þessir arftakar og svo Bretarnir og Lís Tröss og Theresa May og það hægt að telja þetta fólk upp og svo þessi sem að fara og koma þegar hvað þetta eins og að brautastöð forsetist ráðherra embættin í þessum ágætis löndum og Íslandin meira stabilt sem betur fyrr og bestu kveðu til hennar íslensku
1: en
0: það var alltaf planið að þú eru að selja og það fullkomlega mögulegt núna að semja með þessum línum og svo bara með alvæglegu plaggi mörg ár fram í tíman.
1: Já,
0: Rússarnir eiga, þeir eru vandræðum hvað er eiga með mikið land, þeir eru ekki það gera með einhverja borgir eða Svíþjóð eða Finnland eða neitt og reyndar eða Lenin sem að gefa Finnum sjálfstæði 1980.
1: En sko Haukur, hvað við kannski getum verið sammála því, en ég bara velta fyrir mér að sko þess í þessum samningavira sem við erum að tala um, að nú virðist sko Rússland segja við viljum bara fá að halda okkar hernumdu svæðum sem við erum búin að taka, en þá segir Úkraína nei, það kemur ekki til greina, við gefum ekki eftir. Þannig að þetta er svona játni játn. Eins og þetta lítur út.
0: Já, þetta er svona sirka staðan er þessi og þessi sviðsmynd og allt þetta og hins vegar náttúrulega er málið það að þarna í austurhluta Úkraínu er alveg og eins og við vitum fullkomlega að 99% eru þarna rússar og rússnesku mælandi og sindu var flutt ykkur fólk þarna frá vestur Úkraínu í sérstaklega í herfi embætti en þetta fólk vill fyrst og fremst frið og að geta unnið og búið í normal landi þar sem er spilling ekki eins gigantísku mælikvarða og í Úkraínu ég er ekki að segja að segja engin spilling í Rússlandi ég er ekki að segja að segja engin spilling á Íslandi ef við tökum Ísland aftur enga veginn stikk frí á ráðunetis level og annað, en hérna þá vill fólk að börnin geti gengið í skóla og borgi skatta og annað og það sé búið til þarna gangstéttir og grunnskólar og leikskóla
1: já,
0: og annað, sem að nokkuð sem að stjórnvöld í Úkraínu hafa hunsað gagvar þessum rússum sem að búa á þessu svæði áratugum já, frá falli sovjetsins
1: Já, jú, þetta er nefnilega með þetta svona útfæstumál og óanægja með það en það svona stóra myndin er bara friðarvilji er samningsvilji má merkja það sem samningsvilji við sáum daginn að þar var Selenski, hann var að byggja Erdogan Tyrklandsforseta að hafa milligöngu það að hann fengi að tala við Putin sem að svona var nú ekki daf en nú segir Putin þetta sérstætt þarna í ræðu sinni núna melgina að hann geti hugsa sér að hitta Zelenski
0: þannig að það er spurning um það aldrei útlokað það í rauninni þannig en samningsviljin, ég bara ansi rættur að samningsviljin í Evrópu vegna þess að samningsviljin hjá Donald Trump í Washington er fyrir hendi allt annað en hjá hérna húnum Biden Joe Biden en ég held bara það að elitan í Evrópu og þessi hæsti klassi í Evrópu og við erum að tala náttúrulega Emmanuel Macron, Keir Starmer og Friedrich Merz í þessum stærstu löndum Evrópu sem að hafa 15-20% raunfylgi og er að fara inn í kosningar og munum skítapa þeim sem betur fyrir og við munum sjá enn einn nýjan drengin á þarna í Champs-Élysées og Downingstræti og Bundes allt þetta kjæft, dæmi elítan í Evrópu, en alþýða Evrópu vill semja og vill frið og róliheit og að álfan geti verið í samstarfi. Málinn alltaf líka artrúður er það að það sem að bandryggjum hann hafa stemt að frá sérstaklega frá lokum fyrir seinnastrís, það er að það verði aldrei Germano-Russo bandalag. Vegna þess að það er eitt sem að getur ógnað veldi Engilsaks á heimshöfum og annað, það er rústnest þýst bandalag sem að var, hefði geta orðið, sem að síðan náði náttúrulega að senda Hitler hanninn og hjálpa honum og Henry Ford og bandaríski bankar og Wall Street og annað hjálpuðu þjófurum með ótrúlega sterkum hætti og allt þetta. Og að það verði lögskilnaður og algjör skilnaður milli Rússlands og Evrópuþjóða sem hefur gengið ótrúlega vel vegna þess að ef að hugvit og dugnaður og annað sérstaklega þjóðverja ásamt vinnugleði og styrk og ekki síst náttúrulega já, þessi rússneski karakter, hann er ótrúlega sterkur, það er hann sem vann seinna stríði, það er ekki frá

0: krakka sem að lögðust undir þjóðverja í bókstaflegum skilningi en lemur aðeins að klára að þetta Frank, rússa germanar og bandalag getur aldrei séð og það verði algjör lögskilnaður að Evrópa fái ekki ódýrt og í gríðarlegu magni orkulindirnar. Þetta nokkuð sem að Kanadir geta gert með því að sprengja upp Nord Stream 2 og þetta þeim að ganga með frábærlega góðum hætti að CIA og aðrir komi í veg fyrir bandalag eða vináttu og samvinnu corporation milli Rússlands og vest sérstaklega vestur Evrópu og allt þetta í allan annan tíma og með því líka sterk að veikja Evrópu svona gríðalega mikið sem raunbyr vitni og þeim hefur gengið frábærlega að gera bæði Biden og svo líka Trump núna og það ekki fyrir engin í grafgötur með það að það var og planið að veikja Evrópu að veikja Rússlandi ekki þegar Rússland stækkar og styrkist með þessum rembingi þessa fólki sem að líður að sjálfsögðu svona illa eins og raunbyr vitni með fréttaflutning ákveðna miðla og já, minna að faglegra minna á Íslandi og víðar
1: en hérna Haukur við erum nú að fara það styttist ég að fá um öllýsinga en Pétur er með spurningu hérna fyrir þig
2: Sæll Haukur nú það svo að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafa verið að byrta fréttir af árásum Úkraínu á hérna olíu vinnslu í Rússlandi og minkandi olíu framleiðslu og segja að olíu framleiðslu hafi minkað alltaf 40%. Spurningin þessi, eru þessar fréttir svona réttar í stórum dráttum og hefur þetta áhrif og hvers konar áhrif hefur þetta á hagkerfi Rússa til þess að geta haldið áfram að fjármagna stríð?
0: Ég held að þetta sé mjög orðum auki þessi tala 40% og Rússlandi bara með það mikið á olíulindum og turnum og annað, þeim að fljúa yfir Síberíu.
2: En þetta er skadi, er það ekki? Þeir eru
0: Jú, þetta einhver skadi og móralskur skadi að mestu leiti, en það eins og bara kindlar alla Síberíu, eru olíu turnarnir og vinslan gríðarlega mikil og þeir eru rétt að ná þarna inn í Úral og austur fyrir Úral einhver leiti sem vissulega vestasti partur Asíu. En þetta fyrst og fremst kannski móralskur sigur fyrir Úkraínumenn að geta gert þetta með hjálp líklegra einhverja elementa innanlands og vissulega með hjálp bæði erlendra sendiráða og leyniþjónustu sem að hafa mikla agenda og öflugt net og vinna með mjög öflugum hætti í Moskvu og Rússlandi öllu. En olíu vinsla, olíu sala og olíu og gas og orku sala Rússlands er að aukast ef eitthvað og þeir eru núna að leggja áherslu að segja bless við Evrópu sem Evrópa sjálf byrjar á þá bara flýta þeir þessum sanksjónum og öllu og það er það mikið láhugi hjá Asíuþjóðum að kaupa ekki síst núna síðust og vestu tímum hvað var að olíu og gas að kaupa þetta rússneska gas og rússnesku olíu þannig þeir ekki og þetta er Reuters og aðrir svona miðlar sem að þurfa menna að fá peninga og þetta fólk og aðrir sem sagt þetta sem ég nefndi með Íslendinga margir á spena USAID hérna áður fyrr og annara stofnana og allt í góð þetta ekki, að vísu, ég til það enga við vera rétt vera en þetta eina þessum hérna miklu óskikjum að Rússland sé að fótum komið að sé allt að fara til fjandans, það svoleiðis algjörlega misreiknað og annað og þeir eru að styrkjast ef eitthvað á mörkuðum og öðru í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku líka einhver leiti og eru að hefja mikla samskipti við önnur ríki sem að hafa kannski fengið nýtt sjálfstæði.
2: Haukur,
0: það er mikil... Tekst að senda drónað hérna inn og það er einhver móralsku stuðningur og fólki í Evrópu og Brussel er mikil hugfrá af því að sjá einhverju olíuvinnslu stöð í ljósum logum en síðan mikið gengi og þyrlur annað setja að slökkva það en auðvitað það skadi líka sjálfsögðu fyrir bæði einkafyrirtæki og svo ríkisgeirann er rússneska líka, þetta er rétt hjá þér Pétur, já þannig sé
2: En Haukur, það er mikilvæg spurning Líta rússlensk stjórnvöld svo á að það ríki stríðsástand á milli Rússlands og Íslands Líta þeir svo á að Ísland sé í stríði við Rússland Þetta er mjög mikilvægt að hlustendur hér út var sögu fá að heyra hvaða viðþorf Rússland tekur til þessar, hvað afstöð þeir taka í þessar og hvernig þeir túlka í raun og veru ástandið í sambandi Íslands og Rússlands.
0: Já, þetta er mjög alvarleg spurning og mikilvæg fyrir Ísland og íslenskara hagsmuni og allt þetta og ég tel að rússar telli Íslandi vera í diplomatísku stríði við Rússland vegna þess að fyrrnefnd...
2: Já, við erum að senda, við erum að kaupa vopn og senda til Rússlands. Líta þeir svo á að þessi stöðningur Íslands við að kaupa vopn til þess að drepa rússneska hermenn sem stríðsyfirlýsing einhvers konar óbeint eða beint, hvernig sem hann líta á það hvernig líta rússar á þetta þegar þetta skiptir máli upp á framtíðar samband Íslands og Rússlands
0: Já, þessi drónar þeir fara mest yfir á barnaheimili skóla, verslanir og kaffihús og annað í hinum að þessum borgum og þetta er gríðarlega alvarleg afstæða sem að rússar taka gagnvart í, þannig að ég held að svari sig já rússar líta á því að Ísland sé í óbeinu með stuðningi og styrk og fjárhagsaðstöð við þessu öflatna í Úkraínu í stríði gegn rússneska sambandsríkinu sem er kjarnmörsku veldi og sem að menn þurfa að gera sér grein fyrir því á öllum stöðum í mörgum húsum í Reykjavík og víðar er ekki vinnanlegt. Rússar fengu kjarnmörsku sprengju eða sovjetmenn 1949 og hafa haft hana eiga eina mestu byrður á meir en kanadnir held ég og kínverjar eru nummer 3 með kjarna á dag og þetta og þeir myndu láta þessu rigna yfir alla Vestur-Evrópu og Evrópu og NATO-ríki, þessi 32 NATO-ríki og Rússlandi núna í stríði við 50 land, öll þessi NATO-ríki og svo eru Nýja-Sjálfland, Ástralía, Suður-Kórea, Japan, hinn og þessi land eitt land í Barbados, það er ekkert Latino-ríki nema hvort það var eitthvað í Barbados eitthvað einhver eiga, smá eiga engin í Afríku og eða jas, ég nefnir þessi land sem ég nefndi á það og Rússlandi er í stríði Pétur við 50 ríki á heimsvísu og þeir líta á það að Ísland, lýðveldið Ísland með þessari stjórnsinni og ákvörðunum teknar af þessum ráðuneytis stýrum sé í stríði við rússneska sambandsríkið og við erum í rauninni og leiðinni meira og dýbra í stríði við kjarnorkuveldi og ef að menn eru svona hálfetru, hálfklókir, hálfanna þá fer engin í það að ég veit ekki að stökkva henni í ringin voksringin og reyna að berja til knockout hvað heitir að kýla niður Cassius Clay eða Muhammad Ali eða Tyson eða einhver aðra þetta eru þessar stúlkur í Reykjavík Íslandi að gera, Inga veit ég ekki en hinar tvær og svo þessi utanríkis ráðherra sem að núna á að fara til London í þessu spillingarbæli íslenskrar þjónustu að fólk er ekki klókar en þetta og draumórarnir eru slíkir að þetta er óvinnanlegt og málstaðurinn er já, Putin segir það, nasismi og þetta er að hreyðra aftur sig og Fidel Castro Rús hann sagði að þriðja heimstyrjöldin verður aftur gegn Rússum hún verður frá Evrópu en núna verður hún í nafni lýðræðis og mannréttinda og svo glemd hann eða sagði sem sagt og svo globalisma og globalistarnir alltaf eru mjög sterkir í þessu öllu og Project Ukraine er af hálfu til dæmis BlackRock sem er nú þessi sjóður hérna á Wall Street að það er Larry Flint sem er nú borgari Ísraels líka, bandariskur gýðingur og annað.
1: Já, og framkvæmdastjóri World Economic Forum núna.
0: Já, já, allt þetta lið. Svab og þessir ótrúlegu menn og þarna er Epstein listin, ég held að þetta er fólk sem er að serða unga börn á eigum hingað og þangað og það er nú mórallinn ennum slíkur og einninn giftur þarna kallmanni og veit ekki hvað og hann er 30 eldri. Að hérna, mórallinn er slíkur hjá þessi fólki og Larry Flint alveg rétt sem er nú sko, hann segir það bara sem dæmi að það er svart mold Tjernatjóm í Ukraínu það er mold sem er mjög frjósum sem að þjóðverðarnir fluttu nú frá Sovjetríkjunum, bæði Rússlandi og Ukraínu í vögnum að honum er mjög antum það að það séu færri í Ukraínu menn, ungu menn sem er að tegja fyrir þessa globalista sem eru jarðaðir í svart moldinni það sé, þetta er svona gýðings eitthvað júðst nýsk, þetta er svo ótrúleg sko það sem Larry Flint segir ekki jarða þessa drengi sem er að deyja í moldinni sem er svo mikilvæg vegna að það búið að selja jarðirnar núna einhvern, allt, til BlackRock Já. Og BlackRock ætlar að setja það á samt Monsanto og fleiri einhverjum reisum einhverjar setna mæs uppskjöru með erðabreyttum matvælum en þetta segir Larry Flint ríkisborgar Ísraels og bandaríkja Norður-Ameríku blátt út ekki jarða ykkar drengi í moldinni að hún er svo mikilvæg fyrir mig og hún gefur mikið af sér og blakkrokk á þessa mold. Bara en lóratlinn er slíkur og auðvitað segja menna að þetta sé bara átt að furðulegra afla og kristnir rússar sem er náttúrulega orthodoxkirkjan er mjög öflug annað og segja einmist á því að þá veruna.
1: Þú segir þetta Haukur, við hérna ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og síðan ætlum að koma aftur Haukur og ræða við þessa umræði sem nú er með skosti hér á Íslandi að það þurfi að bjarga börnum frá Úkraínu sem að rússar hafi stólið og það er svona verið að tala um það hvað ég að gera við þessi börn núna og Ísland þurfi að hjálpa til og þetta, ég ætla að ræða þetta við þið höfum talað áður en hvað er hæft í þessu og hvað er raunverulega gerast í þessu máli en við fáum auðlýsingar núna út af í sögu en við erum í heimsmálunum og erum að tala við Hauk Hauksson í Moskvu Gluggahöllin auðlýsir ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar endilega hafðu samband og við klárum málið gluggahöllin.is sími 555-0760 555-0760
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
6: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarda. Okkar borg, XR.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu, hér á línunni. Þú ert hér ennþá, Haukur?
2: Jú, þess að segja.
1: Erðu við, það nú það svo að hérna, að það eru bæði, já, Úkraína og alþjóðlega stofnanir sem segja það að rússar hafi tekið þúsundir barna í stríðinu og hafi flutt til Rússlands eða sett í rússneska fjölskyldur eða endurmentað undir rússnesku kerfi og já, og eru bara hafi bara verið að ræna börnunum og þetta er hjá Evrópuráðinu sem að hefur látið máli til sín taka og meðal annars er það nú hérna, okkar fyrirverandi utanríkisráðherra sem að er með forgöngu í þessu máli og var að tala um þetta hér að það þyrfti að bjarga þessum börnum og koma þeim í öruggt skjól. Hvað veist þú þetta mál núna Rússlandsmegin?
2: Sko, fyrir það fyrsta þá er þetta börn frá Austur-Úkraínu sem er þessi svæði sem eru fullkomlega rússnesku mælandi og fólkið og þeirra fjölskyldu hefur aldrei talað úkraínsku. Hins vegar hefur verið þessi úkraínusering þarna með svo er hann að menn hafa mikið dálæti á Stepan Bandera og Sjúkevits og öðrum sem að voru nú harðir hérna gegn pólverum gyðingum rússum og öllu fólkinu hérna á 4. og 5. áratug síðasta aldar. En þetta eru börn sem eru frá stríðsvæðum og fyrsta verkefni hverrar eðlilegar ríkistjórnar eða stjórnvalda sem að hafa farið í þessa aðgerð sem er líka tragedía til þess að draga hina að samningaborðinu og vekja athygli á því að það er ekki hægt að hleypa NATO upp í túnfót og svefnherbergi til Rússa og að NATO, þetta verði orðin staðan verði orðin svoleysa með stóri hernar aðgerð geti NATO-ríkin lagt undir sig og bara farið yfir á mikill hersýningu yfir Rauðatorgi sem að margir hafa dreymt um að þá hlýtur það að vera verkefni að láta kallmenn drepa hvora aðra sem að hefur gerst í þessu milljónantali sem ég myndist á áðan í spurningu Péturs konur og börn og gamal menn og aðri að koma þeim á öruggt svæði og þetta er fyrst og fremst að fólk á þessum svæðum sem eru rússnesk 100% rússneskar fjölskyldur sem að vilja ekkert með söguskoðununa það að Hitler hafi verið frelsari og allt þetta og auðvitað var þetta erfitt með Stalin og Hitler og allt þetta og að Sjúkevits og Bandera séu þjóðhetjur fólk sem er alveg upp á og fættist á Sovjetríkjunum og börnin eftir fallið og allt þetta og fólk sem fyrst og fremst vill eðlilegt líf og eðlilegt fjölskyldur og eðlilegt föðurland og þjóðfélag og ríkisvald hjá sér að þau eru sem sagt flutt yfir á svæða sem ekki eru hernaðar átök til þess að það verði minni mannfall hjá þeim.
1: En Haukur, gerðist þetta fyrir Haukur, gerðist þetta eins og nýri Mariupol og já, nýra í Lugansk og Donetsk þegar var vera átöki voru sem mest var, sko, mistuðu foreldra sína eða týndust foreldrarnir eða vötnin, hvernig stóðu því að rússa tókuðu til sín?
2: Já, flesta menn fóru yfir til Rússlands frá Úkraínu og þetta er okkur fólk sem tala sama tungumál og allir af þessu fólki, langprestir, vildu ekki vera undir nýrri stjórn, þessarar stjórnar í kænigarði sem að náðu völdu með hjálp Evrópumanna og þá er sem sagt fara þau yfir að rússneskt landsvæði, síðan eru ung börn og aðrir sem eru fluttir af átakasæðinum og eitthvað af þeim hefur vissulega mist foreldra, eitthvað eru á vergangi og er þarna bara með útrettar hendur til þess að byggja brauðbita eða súpuskál og annað og þau eru flutt þá í svæði þar sem ekki eru stríðsátök, það er settur sem sagt það er videofixering videofixatsja þar að segja það er viðtal við þau þar sem að kemur fram hvað heitir þú hvað ertu gamall gömul, hvaðan ertu, hvað heita fóruldrænir, síðan er allt gengið í það að finna fóruldræna og sameina þessar fjölskyldur Og þessi börn hafa verið send til vestur Úkraínu, þar sem að Zelenskí og annað fólk ræður ennþá, eða finnur foreldra sína innan Rússlands. Þarna hefur Katar og Óman einhver leiti áður en að þeirra utanríkisþjónustur fóru í verkefni sem að engin vissa myndu koma í Persaflóanum. Vesturlönd og íslenska utanríkisþjónustan og aðrir sýndu aldrei neitt áhuga því að fara í svona humanitarian mission.
1: Nei.
2: En þetta fyrst og fremst þessi humanitarian mission á vondu íslensku
1: vata.
2: Til þess að samin þessa fjölskyldur og koma sem börnum frá stríðsvæðum og síðan það er ekki mikil samstarfsvilji því miður við ukrainsk stjórnvöld og þessi einkennur stjórnvöld
1: en segðu Haukur sko, þarna segir það sé ekki mikil samstarfsvilji samt segir það sé búa fara með ákveðin hluta af börnum þau hafi komist til síns heima í Ukraínu en einhver hafi týngst og annað hvaða börn þá verið að tala sem er sögð vera ennþá í haldi rússa
2: hver
1: er skýringin á því?
2: Ég held að þetta tal og dramatíska tal hennar stúlku sé að fólk sé haldi rússa þau eru fullkomlega frjálsferða sína geta gert það sem þau vilja og ef þau vilja þá geta þau skrifa undir plaka ef þau eru yfir átjánvæntilega að þau vilja bara fara næstu brautastöð og lifa þar lífinu eða það reynt að finna þeirra réttu foreldra það búið að taka inn auðinu nöfn, heimilisfrang hvar þau fættust, í hvaða skóla þau voru svo er mikið púsluspil að koma þessu saman til þess að þessi börn komist til foreldra eða lættmenna eða séu ættleitt sérst af ættmennu eða af góðu fólki og það er til dæmis bannað hjá rússum að drengir, stúlkur undir lögöldri að börn séu ættleitt af pörum sem eru samkynið sem sagt pör og þess áttar það er hafa verið sem sagt tilfelli og síðan með byrjununa allur að þinni spurningu þá er það stannig að Katar, Óman og Emirötin þar að segja sameinu arabísku furstadæmin fóru í þessar aðgerð að vera milligöngumaður en Úkraínumenn menn hefðu fullkomlega verið þetta tett gagnvart rússum, þar sem að vinnu tungumálið er rússneska og það tala allir rússnesku og Zelenskí tala rússnesku heima hjá sér
1: það er móðumálið
2: þegar þeir tala við arabana þá er vinnu tungumálið enska þannig að þeir hefðu geta verið í þetta tett samskiptum við rússnesk stjórnvöld og þessas nýju stofnun þeim að Belova stjórnar stúlka hún er nýtt apparat þetta.
1: Já, en Haukur, það er einmitt sko það er Evrópuráðið ég staldra við Evrópuráðið og af hverju þeir telja sig vera komni með já, einhver þúsundi barna sem að þurfa að fara að koma einhverstað fyrir ef þau sko rætt ekki til síns heima í Úkraínu að hvað var þá foreldrana og hvað að gera við þau sko Evrópuráði, við skulum ekki gleyma því þetta er nefnilega mjög alvarlegt mál af því að það er alveg vita mál að þegar að Torbjörn Jegland sem að hef núna enn og bara undir lögreglugæslu í Noregi af því sem að hann var staðinn að ýmsum hlutum í Epstein skjölunum og kom þar mjög skýrt fram að hann er formaður hann er framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019 á öllu þessum tíma og hann hleypir með George Soros inn í Evrópuráði 2010 og upp frá því var verið að skerpa á ýmsum þáttum eins og að leggja áherslu á kynnisfræðslu í skólum og fleira hann studdi það og Torbjörn Jegland hleypti þessu út um allt og lagði á það áherslu og kallaði það mannréttindi síðan Torbjörn Jegland mjög inn í efstæðinskjölunum frá árinu 2012 og 2013 og mennur náttúrulega núna ræða hvort að hann hafi verið að safna börnum fyrir efstæðin og þess vegna skiptir að máli núna hvert Evrópu ráðið hyggst senda þessi börn sem eru sögð vera týndu börnin frá Úkraínu.
2: Þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér og þetta fólk er að serða unga börn. þetta fólk var á eigum Epsteins og ótrúlega nöfn og annað, ég meina, serða unga börn.
1: Já, sko, Torbjörn var bara mjög, mjög í stóru hlutverki þar.
2: Og þetta engin á... Þú voru að ríða unga börnum?
1: Já.
2: Ok, ég ætla fyrir ekki að út að saga er þetta. En ok, síðan er eitt í þessu máli að þessi elita hérna, þessi rotna elita, Evrópusinna, Evrópubandalagsins og allt þetta fólk, að hérna þeir voru í þessum aðgerðum og ég tekur þetta ekki neitt tilbaka, þetta því miður er þetta sannleikur og menn geta bara að túlka íslenska tungu og það má segja þetta mörgum tungumálum, ég bat DJ og hérna málið er það að líffæraflutningarnir og líffæramarkaðarnir sem að blómstruðu undir Albönunum í Júgoslavíustríðunum eru aftur komin á fullan ferð í Ukraínu og þessi líffæri fara öll í vestur átt eða niður til Ísraels og bandaríkjamenn og aðrir líka í þessu og svo náttúrulega Ísrael er að sér á parti sama með hóruhús barna eða vændis heimili og annað og Epsteins eigurnar sem að Epsteins eigan er ekki deyn þetta eru 1000 eigur um allra
1: haf
2: en það er einhvern veginn þá var þetta kom þetta upp
1: þó að hann hafi verið þarna á toppnu þá var bara, þetta voru bara millistjórnindur út sem allt bóstala við vitum það en, og svo starf sem er raun að vera heldur áfram á ýmsum földum svæðum sem er verið að reyna að upplýsa núna vegna að kannski Epstein í sjálfu sér var þegar að uppa stað ekki nema brotað fyrir glæpastað sem ég sem þarna bóð fram hún er mjög í Evrópu líka sko
2: svo ég fá að klára, algjörlega Arthur og bara þessi vestræna elita er með þessum því með móralska hérna uppstandi að hérna þessi týndu börn Úkraínu þá er verið að leita uppi börn frá 8 ára til 14 eða jafnvel yngri og við getum séð hjá Epstein að þetta eru unga börn
1: já, já.
2: Og með bundnar hendur stinga tusku uppi síðan eru nærbjörsveitnar teknar niður af barninu og svo kemur einhver þarna toppur úr einhverjum bankanum ok, en týndu börnum krænu þau því miður hafa farið í þessa vestur átt sem að var þessi og til þessar landa sér nefndi í svona starfsemi svona hafa rússar óbeitt á
1: já,
2: en og, þá menn, því miður erum ekki döðarefsing hérna í landinu
1: nei.
2: En þeir eru svo slúbarnir í fangjörsunum svona perrar og perrar þarna eru kannski eitt prómil ef ekki minna innan rússneska sambandsríkisins og í þessum hjá eðlilegu fólki með eðlileg bæði trúabröð og annan en þessu hjá þessu djöfla trúaliði og annan
1: já,
2: og þá er þetta já, við ekki 5% 15%
1: Já, en það er eins og spurning hvernig er þetta fylgjast með því hvert þessi börn fara sem er einmitt vera að ákalla okkur Íslendinga með núna að við þurfum að leggja okkar að mörgum til þess að vera þjóð meðal þjóða og eflaust borgi eitthvað í þetta en við vitum ekki hvert börnin er að fara og maður vil nú bara fá að vita að þú sé ekki að fara á einhverja eigu falda
2: Því ekki, það er enginn sem gerir fixasjón á því að það byrja videofixasjón, það er dokument númer 1 dokument númer 22 loka dokumentið kannski númer þetta það er frá því að barnið finnst og ég veit þetta, ég farið að fundu hjá henni Belofu og annað en í Vesturlöndum þá er svart umslag undir borðinu með dollurum eða einhverjum evrum og síðan er barnið lent í svona húsum og þetta er bara skelfilegt og Úkraínumenn eru frægir fyrir þetta og hatur á rússnesku þjóðinni hjá þessum nasjonalistum núna er þvíleik og það er eitthvað rítúal hjá ákveðnum þjóðflokki og trúarhópi líka að misnota skulle við segja því yngri og slavnesk og allt þetta börn og sérstaklega eftir rússi sem að þetta fólk hatar stundum oft á tíðum jafnvel þá eru orgjur með þarna útrúlega ungum börnum bæði strákum, telpum og piltum eða drengjum
1: jú, þetta er sko Jagland er, eins og segi Jagland hann er, Torbjörn Jagland er undir miklum alvarlegum sko rannsóknum og mjög ítalum rannsóknum út í Nóri og hann er bara miklu stærri og meiri gerandi heldur en að fólk vill kannski viðkjarn og tala en það er líka jafn ömuleg
2: hann reyndi að drepa sig
1: já, en hvert skildi undra kannski, en hann var líka algjörlega sko beintengdu Epstein og þeir beintengdir inn í Evrópuráðið og það er þessina sem ég staldra svona mikið við Evrópuráðið sem að núna upp á stendur að það sé mikið að stölum börnum sem þið þurfa að ná í og þá spyr maður sig að því hvað verður þá þau börn?
2: Það er ekki komin skortur á markaðinu, þessi rússnesku unga börn, stelpur og piltar sem orðið og lítið á markaðinu, þetta er búið að vera bara mikið eftirspurn.
1: Já, það var nú aldrei rússneska stúlku sem voru nú teknar hjá, eða fundust hjá Epstein, þannig að það eru akkurat austur Evrópa sem að liggur vel við höggi þarna. En við komumst nú kannski ekki lengra í þessu, en ég vildi spyrja þessu vegna þess að þetta er mjög bara alvarleg umræða hérna og áðurna við Íslendinga miskosti verðum dregin lengra á astnæranum þurfa að fá allar upplýsingar. En bara takk fyrir þetta Haukur Hauksson, þetta var frólægt að heyra og hérna við sjáum hvort að það róast eitthvað þarna á þessu svæði, vonum það.
2: Vorandi að Trump takist að leiða menna samningabóðinu og menn skrif undur, en ég er hættur og ég held að sé nokkuð ljóst að Evrópusambandi og eilíturnar í Evrópu að þær vilja og þær ætla sér að halda þessu stríði áfram og því miður með þessum styrkjum og aðra og penningum og öru til þessara eilítu þarna í Kýf núna þá
1: Já, Úkraína er allavega komin á íslensk fjárlög, eina ríki í veröldunni sem hefur komist inn á íslensk fjárlög, þannig að við sjáum svona hvað setur í þessu.
2: Já,
1: en þakka þér kjærlega fyrir Haukur í bíli.
3: Takk
1: fyrir mig þér. Já, takk fyrir. Já, við segjum þetta gott í heimsmálunum í dag og Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson takk ykkur fyrir. Við þökkum Hauki Hauksinni kjærlega fyrir þetta spjall að þessu sinni og kveðjum verði sæl.
3: Verði sæl.
4: Útvarp Saga á Húsavík FM 103,0.
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Grófrastöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampagi.
6: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
7: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
8: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
9: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
10: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
12: Miðflokkurinn.
13: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Þú ert að hlusta á þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og þetta svona kannski tvískiptur þáttur hjá mér núna. Það mikið að skega hjá tónlistamannu, þeir eru út allt og gefa út og svo leiðis það gott að hérna leiða okkur að heyra hvar þeir eru og hvers vegna, svo maður segir. Og eftir, ég ætla að spila hérna lagi Vetrasól með honum Krumma, hætti að ég ætla að hringi hérna eftir og svona heyra aðeins í honum, hvað hann er að bralla. Ég svona, ég fylgist náttúrulega með honum á Facebook, þessum mönnum, og hann er alltaf að gera eitthvað og duglegur í tónlistinni. En hlustum á hann, áður en ég tala við hann, hlustum hérna á Vetrasól, þar sem að Krummi flytur þetta frábæra lag.

0: Já, vel gert hjá Krumma. Ertu á línunni, Krummi?
1: Ég á línunni, blessaður.
0: Sællunum minn. Og hérna, hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara svo sem ágætt í dag.
0: Já, ég náttúrulega samlingi.
1: En þú, Rúnar, hvernig ertu?
0: Ég er bara svona þokkalega, var bara að vakna og hérna, komin í kaffi hérna og ágætt að vakna og taka klukkutíma við að spjalla við tónlistamenn.
1: Já, það er frábært.
0: Þannig er lífið og svo bara...
1: Þannig er bara mjög gott þetta til þér.
0: Já, en ég samríkist þér enn og aftur og náttúrulega öll þjóðin, við mistum mikið þegar pappiðin fór.
1: Já, þakka að kjallaða fyrir þinn.
0: Já, svona mikið kjálsök, þetta er stort skarð.
1: Já, það er búið erfið.
0: Já, ég skil ekki. En ég sá að þú varst að fara vestur á mín heimabæ.
1: Já. Ég er að fara á Ísafjörð bara, ég er nú ekki spila á Ísafjörði þá nokkuð mörg ár. Þannig að ég hlakka til að koma og spila í húsinu. Þetta...
0: Já, hjá Dóra.
1: Þetta er svona á, skemmtilegt, skemmtilegt tónleikastaður, víst.
0: Já, ég spila mikið hérna, ég hef búin að vera að spila hérna á og til og við í og rassar, rassar og trapp og fleiri, sko, þetta er náttúrulega lítil staður en skemmtileg stemming og góð gisting upp í hjá Dóra og góðu matur og þetta er svona fyrir
1: okkur. Já, með þetta bara aðeins, sko. Já, ég með líst vel á þetta.
0: Já, fyrir okkur er þetta bara svona svolítið eins og farið gott frí og svona fara út úr Reykjavík og gefa sér bara tíma fjóra daga og þvælast þarna og eins og ég segi, borða góða mat og veri í faðmi fjall og blára, sko.
1: Þetta verður góð dásamleg stund. Sko, tónleikarnir eru núna, sem sagt, næst komandi laugardag, 16. maí.
0: Mm-hmm.
1: En ég hveti alla Ísafjörð að búa að koma.
0: Já.
1: Þið sjá sér fært.
0: Svo er líka dóltið að útlendinga þarna, sem er að koma og er að borða þarna. Maður byrjar yfir eftir matinn, sko.
1: Já,
0: það er mjög sjátt samt hvernig menn byrja þarna, við byrjum oft 10:30 og við erum hættum svo gamlir og hættir 1, sko, 12:01.
1: Já, þetta er nefnilega byrjur 11 og til 1, sko,
0: já.
1: En ég er sem sagt ekki að koma í hljómsveitina mína með mér, það er bara ég og Bjarni, gítarleikarinn minn, sem er svona mín hægri hönd, við tveir förum bara og þetta verður svona órafmagnað,
0: Það eru það er kerfið þarna, ágætis kerfi, box þarna upp í loftinu og þið þurfum bara að hafa gítarana með ykkur.
1: Glæsilegt.
0: Já, það er fínt mixir þarna, það er allt í honum, reverb og...
1: Er allt í orðin hana?
0: Já, það er gott, mikrofónur á mikrofónstati og allt.
1: Gott.
0: Þetta er eiginlega ekkit annað en að fara bara inn og spila.
1: Já, þannig eins og að vera.
0: Já. En að þú hefur verið að taka eitthvað upp, ég fór eitthvað hann í Hafnarfjörð með vini mínu sem er að þælast þarna annars lagi að gera, hann er ekkert að vinna við tónlist, sko, en hann er að taka þarna upp í Hafnarfjörði með vini mínu og heyrði ég að þú varst að taka plötuð ekki?
1: Ég tók upp plötu nú fyrir svona nokkrum árum, fyrir svona þremur árum síðan og ég er búin að vera að vinna í henni síðan þau ár og hún er kláruð og mixuð og tilbúin kemur til september. Ég gaf út lag af þeirri plötu fyrir mánuði síðan sem heitir Smile Till It Ends.
0: Er ekki nóg
1: að
0: snáða?
1: Það er búið að vera hérna, í toppsætinu hérna, á Rás 2.
0: Já.
1: Þið er ekkit að spila þetta sögu eða það?
0: Nei. Já, nú er ég að slá þér inn hérna. Ég er svo lélegur í tölvunni, sko. Og ég,
1: já, þetta er bara nýtt lag og er að gera það gott á hérna ljósvaganum og hérna
0: hvað heitir lagið sér?
1: Og sinn er að koma annar singull, það heitir Smile Till It Ends.
0: Smile?
1: Það er á öllum streymisveitum það heitir Smile Till It Ends með Krumma.
0: Ég læt hérna tæknimanni finna það og hérna spilum
1: já, endilega spili lagið hérna. Já, og plat var að koma nýr singull út núna í næsta mánu og kom út svona singlar fram að útgáfu degi plötunar.
0: Uh-huh.
1: Og platan kemur út í september, í haust.
0: Já, og þá kemur þú til mín aðeins áður og við förum yfir plötuna. Ekki?
1: Það er engin spurning.
0: Já,
1: það verður bara mjög gaman.
0: Já, þú bara minnir mig á það, ég veist að ég er aðeins eldri en þú.
1: Já.
0: Ég get gleymt.
1: Ég minnir á
0: það. Já, minnir mig á það. Og hvað þið ætlið að keyra eða að fljúga?
1: Það var að fljúga, sko. Fljúgum bara yfir. Þannig að þeir eru nú keyrt, en við erum hérna að gera, er önnur erindi hann þess að við erum að ganga frá Þannig að við erum svona slá tvær flugur inn í höggi. Þannig að við fljúum sinn heim kvöldi á sunnudeginum en við ætlum að njóta þess að vera hann á sunnudeginum.
0: Já. Og þú verður að smakka fiskinn hjá Dóra og saltfiskinn.
1: Já, það skal ég svo sannlega að gera. Já, ekki spurning.
0: Hann kann þetta hann Dóri, sko.
1: Já, ég hlakka til að smakka matinn og bara að vera þarna.
0: Já, það mjög gott að vera þarna.
1: Góðu læti og spila fyrir fólkið og bara njóta þess að vera úr Reykjavík.
0: Já.
1: Eins og þú segir, það svo gott að komast aðeins úr borg óttans.
0: Já, það sem ég hef upplifað krummi gegnum þetta, sko, allan annan tíma sem ég búin að vera, það mjög næs að fara úr bænum og fara á eitthvað stað, akkur í þess að fyrir siglu vera hvað þetta þess manna er að hvað sem þetta eitir og svo líka rosalega næs að koma heim
1: og það er nefnilega það
0: já, og þetta er svona algjör sálfræði
1: það er gott að koma spurt og síðan er svo gott að koma heim þannig að maður er nú reyndi að bara fá allan pakk þannig að það vera
0: svona ákveðin sálfræði í þessu
1: já, það er það nefnilega
0: Ertu að semja mikið sjálfur á lögum?
1: Ég semja allt sjálfur, já
0: á plötunni sem er að koma
1: Já, allt sem ég gefi út nema kofurlögin sem ég kofurða, það er allt bara lög eftir mig, texti og lög.
0: Já, textana líka?
1: Já.
0: Og tekur þetta erfitt með að gera texta?
1: Nei, ég hef nefnilega verið að semja texta síðan ég var bara, síðan ég byrjaði mínu fyrstu hljómsi, samt alla textana fyrir Mínus, alla texta fyrir Legend, mikið í Esju og síðan hefur verið að skrifa ljóð og texta bara frá blötu barnsbeini.
0: Já.
1: Það er eitt af því sem ég svona sérhæði með svolítið því, það er að skrifa.
0: Ok.
1: Skrifa texta, skrifa ljóð, skrifa hugsanir mínar. Allt þetta hefur verið svona í mínu miklu uppáhaldi. Þannig að það hef aldrei fyrst neina hjálp og að halda að skrifa mín eigin texta.
0: Ég var hrifin af hérna Esju sem þegar þú varst með bandið hérna Esju.
1: Já, ég og Daniel Ágúst. Já, ég og Daniel. Það var alveg ótrúlega skemmtilega sitt.
0: Já, gott, einhvern veginn, hérna, frábært sound alltaf á þessi, eða sá þessi hjá okkur og þeir eru sem við gáðu ekki út eina plötu.
1: Skemmt, við nefnilega vorum byrjaðar á nýrri plötu þegar við byrjum að vera svo upptegnir við eitthvað annað á þessum tíma, kom út 2008 þessi plata okkar, fyrst á eina platan. En við erum búin að vera núna að ræða saman og ætlum að endur útgefa þessa plötu á vínil vonandi einhver tíman sem fyrst það kemur í ljós hvernig það mun gerast en það er allavega á teikniborðinu og hérna þannig að síðan í kjölfærið af því getur vel verið við hendum í nýja plötu þar sem við erum með nokkur lög og myndum semja fleiri lög og hérna kannski gefa þetta aðra plötu, er alls ekki útilokað og munum öruglega gera einhver tíma.
0: Já, en ég var að heyra, ég heyrði bara í hann og hvað heitir hann sem að hann var hann í hann og Gísla Martini og Rúf, stóði svo stóri gæinn hann, hvað heitir hann? Sér fór í Eurovision og það var að því að COVID þá gat hann alltaf ekki unnið. Ég svo henni gleymd.
1: Já, ég manna, já, Daði Freyr.
0: Já, hann var að fara að sagast þér að fara að gefa út á vínil geisladisk og kassetu.
1: Já, það er ekki nýtt á nálinni, það er margir búin að gera það.
0: Já, er það? Já, nei, ég meina.
1: Já, Legend bandið minn gaf alltaf út kassetu. Ég var að gaf út kassetu bara í fyrra, sko. Ég var með process sem heitir Sinn Alma og ég gaf út kassetu með vinnum mínum Jóhann Eiríkssyni sem verið að pillukus og þetta er alveg Kassetunar er ennþá alveg í gangi, sko.
0: Já, þetta er virt ennþá. Þetta er skemmtilegt
1: format. Já, þetta er skemmtilegt format. Maður kannski lætur framleiða
0: eitthvað smá veginn.
1: 100 stykki, 50 stykki eða eitthvað svona fyrir safnarana.
0: Já.
1: En ég myndi alltaf, ég mynd gera það að verða eitthvað kassetur með sóloplötunum minni sem kemur út í september. Það er enn að gefa þetta í fastlegu formi, sko.
0: Ég er á bíl núna sem er með geislaspilara. Já. Ég á tvo bíla, annar er með geislaspilara.
1: Það er aðeins, minn bíl sem ég nú enda búin að losa mig við var einmitt með geislaspilara og þá er ég bara með diskana í bílnum.
0: Já.
1: Case logicið hérna og allar diskana, það var mjög næs.
0: 1989, þá komu geisladiskanir. Og ég mann þegar maður að spila hann er á fókjöta þá var maður með vínil með sér geisladisk og kast
1: Já,
0: og það var, það seldist allt jafn mikið bara.
1: Já. Það er bara afskaplega gaman að því formati, kast, það er einhvers svona, svona falleg og skemmtileg nostalgía, það er því kast. Og mér finnst líka gott sound á kastum, það er svona, þú færi þetta tape sound svolítið.
0: Já, já, nema þegar hún flækist í bílum.
1: Já, það er náttúrulega, en ég var hún heldig góður að geta laga sem að kastum að það er flækist.
0: Já,
1: það var hún það græfur.
0: Límaði saman.
1: Límaði saman.
0: Herðu, Krummin, hérna, takk fyrir að svara mér fyrir hringdi í þig og hérna, gangiði vel fyrir vestan. Og
1: þetta, fyrir mig.
0: Og þetta, lag, þetta nýja lag allir að spila með núna fyrir auðlýsingarnar og hérna, og þú verður í bandi við mig þegar þú ert komið með 2-3 lög eitthvað svolítið klár í spilun, 3-4 og þá og kemur og kynni plötuna hérna.
1: Það er alveg dásamlega, takk fyrir það Rúna minn og þakka fyrir að hafa samband líka og fyrir að svona plugga þessa tónleika og spila lögin mín.
0: Já.
1: Það er vel þegið og við þakklátum fyrir það. Takk fyrir.
0: Við sjáum skrifum minn. Takk fyrir.
1: Sjáum stundur.
0: Já.
1: Bye.

0: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552.
5: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg XR.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, úr til hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Og nú ætlum við að spjalla við Sigur Sigursson sem með Mike Pollock í bandi og búin að gefa út nokkra blötur. Sigur, ertu komin á línuna?
1: Ég hérna eitthvað starf á línunni, heyrðu í mér?
0: Já, já, heyrðu mjög vel í þér.
1: Já.
0: Þú ert með svo kraft, okay. Kraftu og rödd.
1: Já, ég er nú með kvef, skýti.
0: Blessaður og sæll. En hérna, ég veit, vissi ekki eiginlega hvernig ég átt að kynni ykkur eru sinni að setja bara plötu umslag, ég setti ekki rétt plötu umslag á Facebook, svo ætlaði ég að bláa þig eins og ég gera á Facebook til þess að þetta fari til ykkar, sko, þín og,
1: já.
0: Og það var bara aldrei blátt, ég skil ekki, eru ekki vinnur á Facebook?
1: Jú,
0: já. Og mikki er líka vinninn, hann bara kom aldrei þannig að það færi beint á okkur.
1: Nei.
0: En svona er það bara, þið komið ykkert í hann aftur saman, þið komið bara ykkert í hann aftur, það eru ykkur þrír mánudagar uppteknum, en svo komið þið bara aftur. En segðu mér, það var að koma plata hana, það ekki?
1: Já, við ákvæmum að slæsa í hérna mínutvöldu.
0: Já.
1: Svona sattist til að eiginlega bara fagna því að við erum búin að vera starfandi í rúm 22 ár.
0: Já, svona langan tíma.
1: Já, við hérna vorum alltaf að tala með að vera gaman að eiga eitt svona best of eitthvað svona bara til að hafa í hillum hjá okkur.
0: Já, er þetta svo, er þetta...
1: Og hjá öðrum, ef vilja.
0: Já, já, er þetta semst að safla
1: þetta? Þetta er sem safnplata af þessum sjö diskum sem við höfum verið að albúm sem við höfum gefið út í gegnum tíðina, sko.

0: það er gaman að þetta svona eins og þú segir upp, á, upp í hillu.
1: Já, þannig að þetta svona og kallar ákvæm að kalla þetta greatest hits þannig að svona smá humor í því.
0: Já, já. Já, þið syngir líka þið syngir líka dóttið á ensku veit ég
1: Það er mikið, það er flest á ensku, já
0: Já, ekki náttúrulega það syngur vel á ensku hann er náttúrulega
1: Já, já, þetta líka vel fyrir honum
0: hann, Já, smá útlendingur í honum
1: Það er smá svona í honum
0: Og munnar på þín er náttúrulega okay. passar allstaðar
1: Já, já,
0: já Og hvernig völdu þessi lög er hvað á vínilinn?
1: Já, við þetta eiginlega bara svona valdist svolítið, þetta var mjög áreinslu lítið, við tókum samt góðan tími í þetta og hérna, kostum á milli bara hvað svona,
0: Já.
1: Hvað er hvað leista og hérna yfirleitt, við erum yfirleitt frekar saman á bara svona um þetta, þetta var bara auðsótt og við erum, ég held þessi bara annað með þetta hjá okkur, við erum valið svona, þetta er svona, Þetta er alveg frá fyrstu upptöku bara og til þeirra síðustu.
0: Já, já.
1: Það er svona, svolítið skemmt að þetta á hlið B, þá er sem sagt, fyrsta lagi þar er rauninni í síðasta upptöka sem við gerum og lagum með tvöða fyrsta upptöka sem við gerum saman.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er svona...
0: Þið takið þetta upp bara heima hjá okkur, er þetta ekki heima stúdíó?
1: Jú, ég er með stúdíó í kjallaranum, stúdíó svo
0: og
1: vel.
0: Og trommusett uppsett.
1: Trómusett, uppsett og magnarar og allt klátt.
0: Og maður getur verið að mæta til þín.
1: Dóta kassi. Hún getur bara að mæta og tekið upp.
0: Já,
1: það er ekkert mál.
0: Já, maður er að fara að skoða það. En ætlið að spila, ætlið að halda upp á þetta einhvern veginn? Hvernig?
1: Já, við höfum nú verið svona, við erum svolítið eins og bílað þegar við erum ekki að spila ofendalega síðustu, já, 10 árin.
0: Nei.
1: Og það er bara við höfum okkur líður svo vel í að vera að bara skapa og vera í stúdíu og skemmt okkur þannig að við höfum lítið verið að koma fram
0: Nei, það er allt í lagi sko, selja inntökin bara með því að vera með lítið partí sko, og bjóða okkur mönnum þess að koma
1: já, það er allt
0: spjalla við ykkur
1: það er alveg hægt sko.
0: Þá áritið inntök og svona það þarf að vera ákveðin staður og já. Stund
1: já Það er ekkert klamma henda, það getum alveg
0: ekki getur allt gert. Ég verður að fara að taka okkur á í því, eins og maður sagði.
1: Já,
0: bara þetta er náttúrulega, ég var nú einu svona bandi, við gerum þetta bara í vestæði trómuleikarann, sko. Og það kom fyrir að fólki til þess að bara hlusta og kaupa. Þetta er svona ákveðin svona lokapunktur að hitta einhverja 50 undrað sem vilja koma frá plötu.
1: Já.
0: Þetta er svona ákveðin svona
1: punktur
0: yfir eða einhvern veginn, finnst mér.
1: Já.
0: Þið eru náttúrulega að getið spila þetta hvar og hverna sem er þið gefur yfirleitt bara að spila tveir?
1: Jó, þetta er bara, við erum náttúrulega...
0: Að þið getur spilað tveir myndi. Það
1: er svona í samlingu og höfum spilað tveir saman.
0: Já.
1: En svo hefur verið að mikið af þessi enn og bara hérna, svona eitthvað sem hefur unnist í róleitum í stúdíói.
0: Já, já.
1: Þá hefur verið að setja drómur og
0: já.
1: Alls konar drast og dott.
0: En það má flytja þetta tveir, sko?
1: Mikið til að þessi er náttúrulega bara gamli góði blúsinn og en svo förum við í svona heimstólist líka mikið að pelli
0: Já eins og ég segi nú alltaf sko til þess að ég bara eins og ég blandi mér nú aðeins í þetta ég er alltaf að blanda mér í allt sko
1: Já.
0: Að hérna sko þótt að ég gefi út bara tökum brotna myndir eða eitthvað svo lýst lög sko að þá geti ég alveg farið og kynnti bara einn á kassagítar sko mér veist það bara okkur ekkert mál þetta þarf ekki endur
1: Já,
0: að hljóma eins og blötunni sko
1: Alls ekki, sko.
0: Nei,
1: bara
0: hann
1: úka,
0: því ég veit að þið eru góðir saman tveir, sko. Þannig að með hann á gítarnum og þú á minnarspinu og svona þannig að færi létt með að halda smá útgáfa partí. Það
1: er létt með það, sko.
0: Já. En ertu ánægð með þetta?
1: Hvað séð þeim?
0: Ertu ánægð með, ert þú að reka því í mikrofónu eða hvað kemur þetta hljóð? Kemur alltaf eitthvað smá hljóð?
1: Já, þetta er
0: eitthvað
1: alltaf. Þetta
0: er eitthvað
1: á línunni.
0: Það er
1: eitthvað
0: á línunni. Það er fugl að setjast á línuna.
1: Já.
0: Er þetta töff umslag hjá okkur?
1: Jó.
0: Hver tók þessa mynd?
1: Já, þetta er hann, Pétur Sturluson heitir hann, hann þetta var, hann umslag á fyrstu plötun okkar.
0: Já.
1: Þessi mynd, okkur fangum bara svo flott og langa eiga hana svona stóra á albúmi, sko.
0: Já, hún er geggjöð.
1: Og það er þetta, hún kemur bara raskotu vel út.
0: Já, mér stu þetta mjög flott umslag.
1: Pétur Sturluson er, ég held að búið til síðtöðununa, er bara vinnur sem ljósmyndari. Dróa okkur hann út í gróttuðu að taka mynd.
0: Já, þetta er alveg ekta þýðið einhvern veginn, sko.
1: Þetta lýsir okkur svolítið svona.
0: Já, ég að horfa á þetta núna hérna í tölvunni, sko.
1: Mjög flott, sko.
0: Það sé ekki með því, hérna kannski komum bara aftur setna og báðir þá og ræðum þetta aðeins og rennum kannski við plötuna.
1: Já.
0: Finnum bara góðan tíma, eins og mikið komst ekki núna og við byrjum bara að helsa honum. Og til hamingju með þetta og hvaða laga ég var að spila nú er lætið tæknimanni finna þetta svo ég sé ekki að fikti í þessu
1: Já, það er You Tore Me Up er hérna bara fyrsta lagið á plötunni
0: You Tore Me Up, ef ekki að spila það?
1: Það er svona ekta útfarsvænt bara hrest og grípandi
0: Ok
1: Já,
0: takk fyrir þetta Siggi minn og gangi ykkur vel og haldið endilega smá partí
1: Já
0: Ok, vinnur.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, til að mikið með blötum, takk fyrir.
1: Takk.
0: Já, takk.

Já, þeir voru gefið nýja plötu Siggi Sig, eins og við köllum alltaf Siggi Munnarpa, hann frábær söngari og munnarspilleikari og Mike Pollock og hérna þeir voru gefið svona, eins og maður segir, saplötu, ég ekki segir, þannig alltaf bara saplata. Frábært og þetta hérna gott dúo, það búin að gera mikið held ég, 7-8 plötur. En frændi minn var að gefa út lag stuttu sem heiti þú og ég, það bara eins og hjá hljómum sko. Og ég held að dótti mér syngi milliröðana hjá hann, hjá hann, ég ætla að hlusta á það að ganni. Ég að fara að spila frænda minn sko, halló.

Já, Svanur Kristjánsson. Er margir tónlist eða margir, sko, hann vinnur ekki við tónlist, hann bara vinnur við allt annað, en það eru margir sem að margir sem ég þekki sem er að gera tónlist, frábæra tónlist og hérna og spara ekki til, heldur bara sem sagt vinna þetta vel og gera eins og þeir geta og svo er bara fá þeir, eins og maður segir, aldrei sér svo kvöldu hérna yfir spilin, þannig að ég reyni svona að hérna á meðin ég að skrifa í tölvuna ég reyni svona að sinna því eins og maður mögulega getur og það er eins og sko maður segir, gamla daga gátu menn verið að selja plötur og hérna græði eitthvað aðeins á því fá eitthvað upp í upptökuferlið og framleiðsluna og yfirleitt eru tónlistamenn ekki að fá neitt fyrir vinnuna sína núna til dæmis nema bara að fara út að spila þannig að nú græða menn ekkert á vinil eða þú gefur 300 vinilplötur út eða 400 þá er það eiginlega akkurat fyrir kostnaði þannig að og svo er bara eins og ég segi það eru margir sem er að gera svona lög og vanda sig við það og borga mikið fyrir það, þeir geta kannski hverki spila því þeir eru ekki að vinna við þetta þeir geta samið á gett slög og texta og hér er einn félagi minn frá Ísafirði, hann Reynir Guðmundsson hann sem samti Hey Kanína og þeir tóku það upp 75 fóru til útlanda eins og maður sagði ámundi sendið á til Ameríku og þeir tóku upp heila plötu og hérna en Reynir fór í stúdíó fyrir 2-3 árum og tók upp heila plötu með lögum og textum eftir sjálfan sig eins og maður segir Reynir hérna við byrjuðum saman í tónlist 13-14 ára og erum ennþá að spila saman í hljómsveitinni Tra við vorum í annari hljómsveit og undan þegar vorum 14 ára, hún hétt Skippers og vorum svo aga töffarar og þessir gæjar sem voru með mér fyrir vestan eru náttúrulega ennþá að spila með mér og hérna, þetta er eins og góður golfklubbur við vinnum alltaf töpum aldrei og hérna, þannig að tónlist er bæði vinskapur og hérna sömaklubbur og Reynir er svona staldið getur verið mikill stöðbólti í söng hann er svona tenor eins og menn segja og hérna hann er samt í hérna eitt stöðla svona í ég veit ekki hvað stíl allt er þetta bara tónlist á milli 0 og upp í 3 mínútur og hér Reynir Guðmundsson með lag sem heitir Sveitaball

Já, Reyni Guðmundsson, hann er svona, eins og ég sagði, ekta stuðbolta söngvari, kemur allir minn stöðu, sem betur fyrir er hann búin að vera í trapp allan tíma, því ég er svona aðeins öðruvísi, svona aðeins þingri, ég með þingri rödd. Og hérna ég ætla að nota tækifærið og minna á að ég verð með kletta á Katalínu næsta föstudag. Og klettar í dag eru eiginlega Jón Ólafsson, Pelikanni og Start og verið með mér af og til meira og minna í 40 ár, Rúna Vilbursson, ég sleppum honum ekki. Og Þóri Baldursson var með mér síðast að kletta spila á Katalínu og ég var brettir hringi hann. En klettar voru upprunalega þannig að það voru ég og Rúnarendur að vestan. Og svo voru náttúru vinirnir Björgvin Heitin Gíslason og Sigur Heitin Árnason. Og þeir eru farnir. Og eins og svo margir, því miður, er margir að detta úr skaftinu að hérna, að það er alveg, við horfum á þetta mörgum. Og ég ætla ekki að fara að nefna það upp, en þannig var hljónsveitin í byrjun og var svolítið í fjögur, fimm ár sem klettar að við tókum upp 3-4 lög og eitt af þeim lögum Björgi Gísla sagði nú við mig sko Rúna, þetta er hittari Björgi er hann næmur gítarleikari og frábær gítarleikari og frábær félagi í hljómsveit, lifandi og skemmtilegur og Siggi Árna alltaf sem var í tónum í ganlata, náttúru og ég veit ekki hvað, og mikill leftökumaður og tóku upp til dæmis ég held að hann tekið upp fyrstu plötu öðdagarsmanna og hann stál og nýjó og svona þannig að Siggi átti langan og fagran feril og hér eru við vinirnir í klettum fyrst fyrir svona 5-6 árum held ég og lagið samt ég sem heitir Hafið þið alltaf í huga og sjáast á föstudaginn á Katalínu. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Flokkur fólksins. Hættum ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
3: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hann hjá okkur, hann 588-1994, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is, þar spurt til að þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands eftir stórfellt fylgistap í kosningum í síðustu viku. Og þetta voru þá sveitarstjórnarkosningar. Yfirleitt vekja þær nú kannski ekki svona mikla athygli. Það sem þetta gerðist í Bretlandi var að það eru þarna þáttaskil í stjórnmálasögunni hjá Bretum. Nú stóru flokkarnir sem hafa verið svona turnarnir tveir í breskri pólitík. Verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn, þeir návalla í dag 40% að fylgi samanlagt með að við þessa niðurstöð. Þannig að það er spurning hvort að þetta verði varanleg breyting. En spurningin er líka hvort að Keir Starmer sem vann stór sigur í júlímánuði 2024. Fekk yfir 400 þingmenn, að vísu fekk hann nú ekki, ég held að hann fengi 32-33%, það er að segja kostningafyrirkomulagi er þannig í Bretlandi. En núna er þetta niðurstaðan eftir þessa daga og það eru krafa það að hann fari frá. Nú, við erum auðvitað með okkar sveitarstjórnarkosningar á laugardag og í dag þá höldum við áfram umræðinu sveitarstjórnarmálin. Oddviti Sjálfstæðisflokksins Hildur Björnsdóttir, hún kemur hingað og Arthur Karlsdóttir ræði við hana klukkan 1 í dag. Nú við förum til Rússlands, það er ýmislegt að gerast núna í þessum átökum Úkraínu og Rússlands. En sumir haldaði fram núna að Rússum gangi illa, það er náttúrulega fréttir af því. Við erum að heyra hvað hann Haukur Hauksson segir okkur þau mál. Nú, það eru þetta verið rætt mikið þetta skemmtiferðarskip og það er þessi framkvæmdastjóri alþjóð heilbrigðismálastofnunar einnar sem er með alls konar yfirlýsingar og hann varar við næsta heimsfaraldri og þrýstir á lönd að samþykja farsóttar samkomulag en gæfi alþjóð heilbrigðismálastofnunni gífurlegt vald yfir heilbrigðismálum þeirra ríkja sem að samþykja þessa reglugerð þeirra. Það er ekkert öðruvísi. Og það var líka aðteklisvert. Ég sá viðtal við konu sem var frá háskólanum í Bath og hún hafði samskipti við stofnarinn bara í Texas annars vegar og í fleiri ríkjum. Sviss held ég líka. Að þeir taldu sig að hafa fundið bólefni gegn þessari veiru sem var á þessu skemmtiferðarskipi eða svona hafa unnið að því. Og það er svolítið merkilegt. Þessi veira uppgöfðaðist sennilega 1996, skilst mér. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heiti ég.
0: Sæll Guðlaugur.
1: Heyrðum, já, það er þetta með hóndavegina.
0: Já.
1: Af hverju skyldi það vera að það sé svona mislýsandi upplýsingar sem maður fær frá íslenskum yfirvöldum eða frá ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Eða frá erlendum fréttamiðlum eins og Sky. Vitna ég bara í skæði vegna þess að þeir segja að séum þeirri smitaðir heldur en þeir segja í ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Ég átta mig ekkert á þessu. Eru þeir svona blindir eða Er yfirvöld blind hérna eða
0: Það er náttúrulega tvennt við þessa veiru sem er náttúrulega, menn verður þetta að hafa í huga, meðgöngutíminn er mjög langur. Það tekur átta vikur, þannig að þeir sem eru sæðir hafa ekki smittast, það getur vel verið að þeir séu með veiruna, bara það kemur ekki ljós fyrir þessu ákveðin tíma. Svo ef menn hafa smittast, þá eru líkurnar á því að þeir verði döðsföll. Líkurnar eru 30-40%, það er hvorki meirinni minna. En hér há alvarlegt mál að ræða ef þetta fer að breiðast út, það er ykkur augum. Og síðan kemur það. Þessi fullyrðinga þeirra að við jafnvel verið að framleiða einhverja bóluefni gegn þessu sem að maður spyr hvena dattum það í hug og hvena hófst það og á Pfizer listanum á sínu tíma sem byrtist út af COVID, þar var fjallaði einmitt þessa handa veiru. Þannig ég veit það ekki. En það finnst mér aðtekna að þessi Tedros sem er framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunar segir að næsti heimsfaldur það sé ekki spurningum hvort hann verði heldur hvenar hann skelli á. Hvernig veit það það? Hvað er hann á að við?
1: Þetta. Það er það. Maður bóðnar ekki tíð.
0: Nei, maður á það. Hann segir að svo kemur hér fram í frétti af okkur að þessi ummæli hans hafi vakið hörð viðbrögð á samfélagsmiðlum og sama tíma og deilur halda áfram um alþjóðlegt farsóttar samkomulag hú og þeir eru að fara fram á aukin völd í tengslum við viðbrögð við framtíðar farsóttum.
1: Já. Hælu, en svo rakst ég á í öðru í sambandi við EES rullið allt hérna.
0: Já.
1: Hérna ég rakst á fjöspókinni viðtal við Ólaf nokkur Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: Mikið rosaðega var það gott viðtal.
0: Já, hann er að vara okkur við ýmsu sem tengist Evrópusambandinu, hann telur sig vilja gera það.
1: Já.
0: Ég sé ekki betur en að hann sé, hann alltaf svara því þetta, en ég sé ekki betur en að hann sé andvígur því að við göngum í Evrópusambandið.
1: Hann er það.
0: Já, ég sé ekki betur.
1: Eins og hann bendir á að eina landið í Evrópu sem að af þessum þjóðum sem að við miðum okkur alltaf við sé Finnland.
0: Já, með Evru.
1: Já, sem að tekið upp Evru. Danir taka mið af Evrunni.
0: Já.
1: Þeir eru ekki með evruna, ekki svíjar og ekki normenn.
0: Nei, og ekki pólverjar.
1: Ekki færeyingar.
0: Ekki pólverjar.
1: Nei, ekki pólverjar.
0: Nei.
1: Þetta er allt skynsama þjóðir.
0: Já. Hins vegar hollendingar og þjóðverjar eru með evru og þeir stór grættu á því að vera með evruna sennilega. Þau voru efnaðaslega sterkust á sínu tíma.
1: Þau eru það ekki til dag.
0: Nei, það er nú spurning hvað hefur dregið úr því, sérstaklega í Þýskalandi, já. Svo er alls konar einkennilegir hluti, svo sem margt að gerast í Hollandi, þetta var nú alöflugasta landbúnaðar þjóð, merkilegt nokk, svona lítið ríki skulle hafa verið það, þeir voru með einhverja háþróaðasta landbúnað í heimi og framleiddu mikið, en nú er verið að minnka þann landbúnaðar, dragur því 30% af hverju? Af hverju vilja menn í heimi þar sem að fæðan er undirstaðan og víða hungur og góð fæða og framleita og hagkvæman hátt er ávinningur að gæða og hæsta stigi. Af hverju þá verið að grafa undan atvinnustarfsemi hjá hollendingu sem er mjög þróað ríki? Ég skil það ekki.
1: Já, nei, ég skil það ekki alveg. Heyrðu, talandi EES.
0: Já.
1: Ertu búin að fara í gegnum bókina Hitamál?
0: Hittamál, ég farið yfir hittamál, já, já, eftir hann Frosta, Sigurjóns.
1: Já.
0: Já, já.
1: Mjög merkileg bók.
0: Já, já, það. Úr það, það sannlega.
1: Þetta er sko, það eitthvað allir íslendingar að lesa þessa bók. Þá vitum við, vita allir hvað er eiga að kjósa í ágúst.
0: Þakkaði fyrir þetta.
1: Ja.
0: Þakkaði fyrir.
1: Við hérna, förum ekki að fara eftir henni, hérna, með það að samþykja þetta.
0: Nei, þakkaði fyrir ég, að hringja.
1: Ég ætla að halda þessu áfram þangað til að verðu kosið.
0: Best bless er að hlusta á það sögur og ég minni nú aftur á skoðanakönnun hjá okkur og þar spyrjum við að því hvað til telja að Keir Starmer hætti sem forsetisráðherra Bretlands eftir stórfelld fylgistap í kostningum í síðustu viku. Ótrúlega niðurstaða. Þeir töpuðu hérna 1500, tæplega 1500 sveitastjórna fulltrúum þar að segja verkamannaflokkur og íhjálpsflokkurinn tapaði 500. Já, sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, sagði hann.
2: Mér langar að tala landlæknisembættið.
0: Já.
2: Og nú alltaf því 5 ár liðin síðan þetta Wuhan veiru hérna stand frá því í lauk.
0: Já.
2: En það hefur ekki verið gerð neitt uppgjör á þessu.
0: Það er ekki búið
2: hefur ekki verið rannsakað. Og þú manst hvernig þetta var eftir hrunið. Þá kom út sjöbinda bóka með minnir þetta mjög yfirgripsmikið hvað hefði gerst og hvernig hefði verið tekið á þessu.
0: Já,
2: en sko núna er bara sagt, þetta landlæknisembættið það eina sem það gerir að það spýr ekki einu sinni að því sko, hversu gott var þetta bóluefni sem kom og hérna og fæði það mörgum hérna bót meina sinna eða hvað tókst vel við þetta og hvað tókst illa og hvaða eftirköst hafa orðið af þessu og hvað dóu fáir eða margir ekkert af þessu sko, það er eins og landlæknisembættið sé alveg dautt fyrir þessu þeir gera ekki neitt til þess að setja fram skýra mynd af því sem gerðist og hvernig yfirvöld tóka á málum.
0: Maður spyr, nú þessi Tedros að halda því fram að það verði óhjákvæmilega einhver annar faraldur, heimsfaraldur. Verður far stað eins að því? Mun þeir ekki rannsaka uppruna þess faraldurs? Nú hefur við, það hefur ekki tekist að rannsaka með óyggjandi hætti uppruna þessa, hérna, þessara veiru. Í Wuhan eða hverju kom að þessu og því bandarísk rannsók bendir til þess að bandarískir aðlar komi að þessu líka og en það hefur ekki tekist og menn hafa tekið illa í það fyrir að tala þetta sé bara verið að véfengja fólk og að leifa sér það að rannsaka þetta og eins og þú bendir á varandi bóluefnin sem komið þarna fram og mjög fljótt og voru náttúrulega ekki rannsökuð eins og önnu bólefni að tekur lang mörg ára að gera það, þetta var sett á markaðan, að það er heldur ekki gert. Hvers vegna er þetta svona? Megum við búast við því að svona verið þetta þegar næsti heimsfaraldur kemur sem að þessi Tedros spáir? Hvað haldir þú? Hvað segir þú?
2: Sko, sérðu nú bara til, Pétur. Á hverjum 5. degi Þá sérðu mjög margar dánarauðlýsingar í mokkanum.
0: Já, já.
2: Og hérna, en Guðmundur Karl læknir, hann kallar þetta, þessi umframdöðstaföld, hann kallar þetta 7 sigma. Það er að segja einhvern atburð sem gerist, sem er mjög, mjög sjálfgefur.
0: Já.
2: En hvað gerir til dæmis landlæknisembættið í þessu? Útskýrir það fyrir okkur hvað er eiginlega á ferðinni, hefur sem sagt getur landlæknisembættið fullir að nei það engin umfram dauðsföll. Þetta bara óskup allt sem hann eðlilegt. Eða hvað sko. En þegar... Þetta finnst mér vera ákaflega slæma framkomu af þessu embætti.
0: En þegar að einn læknir gaf út dánarvottorð að þetta hafi verið bólefnin sem voru hérna vald sem að hérna var ástæðan fyrir dauðsfallinu þá hérna var hann neittur til þess að draga það til baka það þetta liggur fyrir
2: að þú ert læknir og að því að þú fylgir ekki línunni þá þér refsað mjög grimmilega en sko sagt, í þessum vísindum þá auðvitað eitt fylgir svona fljótt á eftir þá lítið svo á að sprautan það sprautað daginn eftir þetta dauður þá auðvitað lítið þannig á að það sé sprautan sem að olli dauðanum
0: Hugsaði, sko, virðingaleysi gagnvart aðstandendur þeirra sem hafa látist úr vegna...
2: Gjörsamlegt virðingaleysi og sko hérna, mér dettur í hug í því sambandi að það kannski eitt eða tvö ár síðan að það var gömul kona sem var lögðin á spítalan. Nú hérna, dótturinn ætlaði að fara heimsækjana morguninn eftir og þá var hún á líkhúsinu. Sko og dótturinn, hún fekk engin svör. Og sem sagt, þegar hún fór eitthvað að þrýsta á þetta og þá kom í ljós að hún var bara ekki aðili mál, það var nú bara svo einfalt mál og þetta er allt svona sko. þú færði engar upplýsingar hjá þessu landlæknisembætti það er engin leið til þess að spyrjum neitt og lögreglan getur ekki neitt nei, svo annarlega en sko, en lítið á hvað gerist núna eru 33 menn á þinginu sem þvinga fram ný sóttvarnalög og þau eru svo mannsku fjandsamleg sem nokkuð getur verið það má ráðast inn á heimilið þitt hvenær sem er og rífa þig út og hérna bólusetti þeim með valdi og þegar það er búið þá getur einhver annar læknir komið skorið á handlegin á þeir komið þar fyrir einhverjum dularfullum hlut og þú vorst bara að segja yfir þess og láta það vel líka
0: Já, og gagnrýn er svarað með hróka og með sérfræðið hróka.
2: Gagnrýn er svarað með hróka. Það er þessi voðalegi vísinda hróki. Þú ert svo vitlaus að þú skilur ekki neitt hvað er verið að gera við þig. Þetta er hávísindalegt alltaf mann. Og hafðu það. Þess að sko, svona er hrókin mikil.
0: Já, þannig er það skiljum.
2: Og hérna... Þetta, sko, ég get ekki betur síða en þessi 33 sem samþýttu þetta hafi vísvitandi alveg á ráðunum hug unnið þarna gegn hagsmunum almennings og þess vegna þetta fólk að fara
0: En það er svona varðandi kerfið það er svona að taka annað mál sem að sko, það er þannig að við höfum barnaverndarkerfi á Íslandi þeir séast vera svo miklu fagaðilar allt sem þeir gera sé alveg fullkomið og aldrei neinn mistök Síðan er börnur ástafað á vist heimili hér og hefur gert í áratugi og nánast í langflestum tilfellum hefur mistnokkun átt sér stað á þessu vist heimili. Þetta liggur alveg fyrir í dag en það má ekki rannsaka þessi vist heimili fyrir svona áratugi fyrir svona allir eru dauðir sem komu að þess á sín tíma eru tekið eftir þessu. Og þá er alltaf sagt, þetta er náttúrulega við erum fagaðilar, þeir sem gagnrýna þetta vita ekkert hvað er að tala um. Síðan erum við núna með bakkakoti nýjasta dæmi, það er alltaf að koma nýtt og nýtt fram þar, við getum bara, og ég meina við erum að sjá þetta, ég bara tekur þetta sem sambærilegt dæmi, nú er alltaf miklu meiri sérfræðilegu hérna, verkaskiptingin læknisfræðina, það er náttúrulega fólk að það er sérfræði þekking að það háu plani að henni almenni borgari og mjög erfitt að taka þátt í einhvers konar vísindalegri gagnrýni, það liggur bara í augum uppi en enga síður þá er þessi svarað eins og þú segir með hróka
2: það er bara það er eitt sem að stingur mig alveg sérstaklega í sambandi við þetta bankakotsmál og það er það hver greinilega að líf þessara manna hefur verið lagt í rúst með þessari dvöl þessar alveg reynd mennirnir eru bara skuggina sjálfum sér það er alveg greinilegt á þessum viðtölum sem að hafa sem ég hef fyrstu
0: Það er engin af þessum fjölmörgu, við erum að tala, við erum ekki að tala eitt, tvö heimili, við erum að tala mörg, mörg heimili og engin þeirra hefur verið í raun og verið dreginn til ábyrðar. Ekki einn einasti aðili sem koma að þessu. Hvernig stendur á því?
2: Já, mér finnst að það ætti raunverulega ekki að líta svo á að kannski að sé aðalatriði að refsa einhverjum heldur það að fara í sjálft kerfið, fara í barnaverna nefndirna sjálfar og rannsaka þær af hverju tók, hvernig gáttu þeir tekið fram fyrir hendurnar á foreldrum og sett börnin í eitthvað ókunnast umhverfi og foreldrar mátt ekki einu sinni heimsækja börnin
0: nei,
2: þetta ekki þannig að fantaskapa Pétur.
0: Og síðan átti að hafa eftirlit með því að það af hálfu nefndana með þessum vistheimilum en það var ekki sinni gert en að börnin voru án tengsla við foreldra, án eftirlits misnotuð líkamlega og kynferðislega og enginn hefur verið dreginn til ábyrðar ekki einn einasti maður
2: nei, nei.
0: Og það eru 500 börn á Íslandi sem hefur 500 börnum, hugsa hvað þessi hátala sem hefur verið ráðstafað alls konar vistir. Nú eru þetta mörg heimili, það sem kerstaklega það ekki kannski bara venjuleg heimili, það sem hefur ræða góða fósturforeldra. Ekki við skulum ekkert gera lítið úr því, sem betur fer er nú heimurinn ekki svo slæmur, það er nú til gott fólk þar. En þetta hefur sýnt sig að þessi vist heimili og hvernig tekið hefur ráð þessu, að það er alveg ótrúlegt hvernig framganga þessara stofnana hafa verið og
2: í mínu huga það ætti að vera forgangsverkefni í stjórnmálda núna það er að fara í þessar barnaverndarnefndir
0: einmitt, hakaði fyrir að hringja já, þið er að hlusta á þetta sögun og það hafa verið að nefna það er nefndir og annað og þessi máli varðandi að vistum barna og ráðstafa þeim í fóstur að sem dæmi kerfis hrokan það er svo erfitt að gagnrýna kerfið það er svo erfitt að gera það og það ráðist að fólki og gert lítið úr því sem er að því að það menn gangi út frá því að kerfið sé einhvers konar handa við Guðs á jörðu og það megi bara ekki hreyfa við því að gagnrýna á nokkurt nátt Og þá hef ég bara gert harla lítið úr því fólki sem er að benda og kemur fram oft á tíðum með mjög réttmæta og auðvitað gagnrýni. En það hefur þessi mál, öll sem hafa komið í ljós, það hefur engin dregið í efa að börnum hefur verið misnotað, við hafa þau hefur verið misnotað. Þannig að það er engin sönnur af vandkvæði galla kerfisins að þessu leiti. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
3: Já, sætt við valgerðið ég.
0: Já, sætt.
3: Ábyrðin er yngra, virðist vera, því að það ber engin ábyrðin, svo þú segir. Og þetta er að koma okkur all verulega í kott. Það er bara málið. En það sem einungað er að ræða við líka, en það sem Arkrimur voru að segja, með þetta blessaða landlæknisembætti, það er bara kommunisjón fyrir lækna inn að landspítalans og fleiri sjúkrastofnun á Íslandi, sem eru náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara bakterí sem kóar með læknum sem eru, þú veist,
0: það starfa þar. Það var mistök að hálfu lækna, það voru samtökstofnun sem að hétu held ég lífsvog, og þau voru stofnað sínu tíma vegna hérna, læknamistaka, og það var auðvitað að gera menn sig, auðvitað geta mistök átt í stað. Það er ekki málið. Málið er það að það sé rannsaka og það sé ekki farið í vörn og ítrustu vörn og reynt að gera lítið úr því fólki. Og því ég held að þau samtök hafi bara lagst af fyrir að hérna, inn harða afstæðakerfisins

0: öllu fram og tilbaka frá landspítala og velferðarráðuneyti skiluru.
1: Já.
0: Þetta enda, þú veist hvað, þetta svo mikið samtryggingakerfi allstaðar í þessu samfélagi, Pétur.
1: Já.
0: Og sérstaklega hjá læknum. Ég vil líka tala, ég þarf ekki að eyða símtælinu í þetta kannski, að með þess að blessu Kínaveiru eða hvað þetta kallast, Teneríveiru eða nú það nýjasta, það að þetta komið frá þarna, hvað heitir landið þarna?
1: Argentínu.
0: Nei, ekki Argentínu, heldur þarna Filippseyjum. Ég var eitthvað að sjá það.
1: Nú?
0: Það var eitthvað nefnt.
1: Já, ég hef hérta að komið frá Síle og síðsta hluta Argentínu.
0: Við erum alltaf að fá að heyra nýtt og nýtt endalaust frá þessu liði á rúf og á þessum meilum. Það nýtt í hverju með einasta fréttatíma, einhverja nýjar vendingar. Svo heyrðum maður það helgina að Tedros væri komin til, komin að átaka svæðið veirunar og ég væri farin að stjórna öllu það. Tedros þarna hjá allsjóða heilbrigðismálastofnunni.
1: Já, hann talaði ekki að tímabil hafa verið engin áhætta, en hann, ég heyrði hann viðtal við hann og það sagði hann það væri lítil áhætta.
0: Já,
1: það svolítið munur á þessu tvennu.
0: Já.
1: En hann varar, en Tedros varar við næsta heimsfaraldri og þrýstir á lönda samþykja þetta farsóttarsamkomulega, þessi reglugjara.
0: Ég held þessi 33 þingmenn sem eru búin að samþykja þessi nýju sóttanalög, ég held að verði ansi erfitt fyrir þá að fungera í samfélaginu. Ég ekki að tala eitthvað alvarlegt, ég bara tala að fungera samvisku svona vegna í samfélaginu eftir að hafa samþykkt þetta. Þegar að verður byrjað að sprauta fólkinn á heimilinu þeirra. Og svo langar mig að spurja það einu. Er þetta ekki svona, þarna, Kalli Snævar í þætti hjá daginn, eða í síðustu viku. Ég heyrði þann þátt og mér fannst nú alveg svakalegt og mér fyrir fundist það svo sorglegt að Kalli Snæ hafi mist læknarleifi út af þessu kjartaði. Að vera berjast gegn þess.
1: Já, hann eða það búið, það var höfða fyrst mála honum átt að dæma hann að það teka ávist upp á því, það er alltaf að setja hann í 6 ára fangelsi fyrir hvað, ég meina.
0: Já, en þú getur, þetta lið á svo margt mannslíf á samveskunni, bara alls konar breytur á því hérna heima, að við verðum að fara, það verður bara eitthvað endan að láta.
1: Frægasta dæmi í sögunni er þegar þeir ætlaðu að taka Jónas á Hriflu og setja hann á geðspítala á geðsjúkrahús og þar kom yfir maður geðlækninga og þangað og hann var með þá yfirlýsingu að það þyrst að taka Jónas á Hriflu, hann væri bara snarugglaður hann snarugglaður pólitíska skoðinni og hann ætti bara heim á geðsjúkrahúsi menn það er það frægasta dæmi sem við höfum í sögulega séð á sínum tíma en þetta er sína svona einnitt dæmið það hvernig kerfið er misnota, jafnvel gagnvart svona þekktum og einstaklingum sennilega, sumum myndu segja frægasti stjórnmálamaður minnst kosti fyrir hluta 20. aldarinnar á Íslandi.
0: Já, en það er náttúrulega hann er góður í þessu, hann hérna hvað heitir hann Óttar Guðmundsson, hann hérna frá hérna læknir hérna, hann er nú góður í þessu en þetta með hvað við erum að gera og svo langar með að ræða eitt í lokinn á henni hætti, það er með hann að Heiðbjörg Hilmisdóttir, hún kom þannig þátt á rúf daginn þarna í var það ekki í Kastljós eða var það í fréttónum, ég held að það hefði í fréttónum frekar en Kastljósi og mér fannst hann svo tvísaga þessa reikninga og þetta bruð.
1: Er það að tala um vísakortið?
0: Já, vísakortið og reikningin þarna, sjáði mér fannst hann svo tvísaga í þessu. Hún sagði í eina stundin að þetta væri ykkur á 3 færslur og svo endur greitt hún einhver 20 skall eða 27 skall, ég man ekki hvað var og þetta er, það er sagt að þetta sé miklu hærri upphæðir. En ég bara spyr mig, er þetta svona að gerast í öllu samfélaginu?
1: Við höfum verið stundum að bera þetta saman við til dæmis önnur hérna samfélög. Hvernig myndu Svíarnir eða Norðurlöndin eða aðrir bregðast við því ef að stjórnmálamaður væri að nota kort án heimildar, þótt að væri nánast mjög svo lítil hérna.
0: Ég veit
1: þannig að við erum að spyrja, það verður

0: þetta að spyrja að því hvernig hérna og ég held býtu við, var það ekki, það var kona sem hét Mona Salim.
1: Þú veist, jú, var hann ekki
0: þannig. Jú, Mona Salim, hún var sko ráðherra, hafði verið minn sko stið háttsett í hjá krötunum í Svíþjóð. Og kratatinn hafa nú ráðið mest Svíþjóð, svona þeir heldinni litið, þeir hafa verið ráðandi flokkur. Og hún var á sínu tíma, hún var jafnréttismála ráðherra held ég, og Svíja. Og hún var með kreditkort og hún notaði það til að kaupa, ég held að vera matarinnkaup og, og svo eitthvað svona lágar uppæðir var að kaupa eitthvað salgæti og annað. Þannig að, en hún gerði svo alveg þurfti að segja af sér ráðherra dómi, já það var ekkit öðruvísi. Það myndi ekki gerast á Íslandi.
1: Nei, það er það sem ég er að segja, mér finnst þetta svo skrítið. Þannig er hún að, sko, og þetta er svo er látin maður, sko, ég ætla nú ekki að fara að nefna það. En ég segja, sko, það eru menn sem eru, hafa verið settir í fangelsi út á svona maðurum, Bétur.
0: Takk að þið fyrir, Valgeir.
1: Já, takk fyrir.
0: Bæs, við skulum fá auðlýsinga núna og eftir auðlýsinga hlið þá höldum við umræðinni áfram.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
6: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Nú er stór vorhengitning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið er núna.
9: Miðflokkurinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Sími hringir, gjörðu það svo vel, hvað heiti þú?
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæll, Ragnar, blessaði.
1: Hefði ég rétt að á föstudaginn því að við ræða þarna sama, þú er ég sem nýju Ölfusabruna?
0: Já, hann var að tala um hana, já.
1: Á, þetta var nú ekki alveg rétt.
0: Ég veit ekkert þessa brú. Ég veit ekki, ég hlusta bara á Elías, sko.
1: Ég rættur
0: maður. Elías átt skemmtilegur, sko.
1: Já, ég mjög gaman á hann, en hann vildi nú meina að vera 50-60 metra löng. En hún nú 350 metra löng.
0: Já.
1: En að vísu er stöpull átt út í eigu í anni.
0: Er það ekki 50 metra þanga eitthvað svo leir?
1: Nei, hún bara að milja vegu, sko, þetta 200 metra, gott haf, sko.
0: Já.
1: Þessi stöpull eru hans í veglegu, því að hann er næstu í jafn Háró og Hallgrímskirkja.
0: Já.
1: Og síðan koma úr þessu víra, þetta svona hálfhengibrú.
0: Já.
1: Og svo nú kostnaðar áætlun ekki 4-5 miljardar, heldur 15 miljardar.
0: Já, já.
1: Og það nú byrjað að byggja þessa brú og búið að setja hann að bráðabirða brú út í eiguna, sko, meðan á framkvæmdu stendur.
0: Já.
1: En það er önnur, sérna, það er annað verkefni á Suðurlandi, sko, sem ég meiri áhyggjur af.
0: Hvað er það?
1: Og það er fangelsið á Stóra-Hraun.
0: Já.
1: Ég fór hérna og Þorbjörg, heitum ekki Þorbjörg Sigríður,
0: hún
1: var dómsmálar á þeirra. Hún sótti fund hjá fjárlaganefnd.
0: Já.
1: Og það eru sláandi þessa tvöl, sko. Þarna á þeirra þetta rúma 120-130 fanga.
0: Já.
1: En kostnaðurum fyrir fangelsi, þar við erum að tala um áallan kostnað.
0: Já.
1: Ég held að ég byrja að grafa í haust ef allt gengur upp. Það eru 30 miljardar.
0: 30 miljardar? Bara þetta fangelsi? Sagt
1: og staðið 30 miljardar.
0: Er ekki þetta byggja frekar einbýlishús fyrir hvert fanga?
1: Það er miklu hótir það.
0: Já.
1: Því að sko, ef þú deyðir þessu 30 miljónum niður á 130 fanga, þá færðu 230 miljónir.
0: Já, dýst einbýlishús.
1: Já, það er dýst einbýlishús, sko.
0: Já.
1: En ég veit ekki hvað er að ske, sko, þetta er sem sagt, sko, 100 fermetrar á hvert fanga.
0: Nú, það er bara, já, þar er gott rými, það er eins og hvað, fjara herbygg íbú, þryggja fjara herbygg íbú.
1: Já, þetta er auðvitað klefin plus sammeinlegur einhverja vistaverur og væntalega skrifstofur þeirra sem
0: við. Já, þannig, já.
1: En ég hef nú komið inn í fangaklefa.
0: Já.
1: Þegar það var verið þetta bil kannski svona 12-15 fermetra stærst sem ég hef séð.
0: Mm.
1: Þannig eftir standa 80 fermetrar á fanga, sko, þannig að það fer sko, það fer 80% í sér sett allt annað fangaklefa.
0: Já. En á og þetta ekki ágæð leggja á þess að þetta sé vinnustaður en verið að fangarnir vinni. Og það er raun og verið ekki endilega í fyrirrúmi.
1: Nei, já, ég veit ekki, svo er náttúrulega ekki inn í þessu úti aðstæðan, sko.
0: Nei.
1: Allt svo fermetrónu.
0: Nei.
1: En hérna
0: 30 miljardar, er það á fjárlögum með það?
1: Já, þetta er áallega kostnaður. Þeir er alltaf vísu að gera þetta í tveimur áfangum.
0: Já.
1: Fyrsti áfangi er 19 miljardar og skapar einhverjum 60 fengum þetta pláss. En sko, það er nú ekki nema 10 ár síðan við opnum fangelsi á Hólmsheiði.
0: Já, rétt.
1: það var 2016.
0: Já.
1: Að við berum þetta saman og þá hérna er það 3700 fermetra. Ég fór nú í smá rannsóknarvinnu.
0: Já.
1: Og það er fermetra fjöldi 45 fermetra á mann.
0: Já.
1: Og byggingakostnaður, hann var áætlaði 2 milljarðar, fór í 3,3 og framreiknaði hann 4,7 milljarðar.
0: Já.
1: Þetta fangelsi rúmar 60.
0: Já.
1: Þannig að við skulum segja að ja, stórt fangelsi hafi kostað 10 milljarðar upp á Hólmsheiði framreiknað í dag.
0: Já.
1: Það sem við tökum það, nú er það komið í 30 milljarða.
0: Já, sangant áætlun, við erum eftir að sjá hver neðurstaðan.
1: Já, og helmingi fleiri fermetrar á mann.
0: Já.
1: Við verum átt okkur á því, Pétur, að við, Íslenska ríki hefur undanfarið ár verið að taka lán í 40-200 milljarða til að púka upp í fjárlagagatið.
0: Já.
1: Og ef þú tekur þessa 30 milljarða, þá væri raunkostnaðurinn á hvert fanga 77.000 krónur, ekki á mánuði, ekki á viku, heldur á dag.
0: Já, fermetraverðið þarna á kostnaðan er meira heldur en hjá eldriborgunum þegar verður að byggja hjúkrunarheimili.
1: Sko, fermetraverðið á þessari byggingu er 2,5 milljón á fermetrum.
0: Já, það er nú dýrt verð á lúxuseik hér í miðbæ borgarinnar. Það
1: fer... Og hvernig skiltum að vera að nota þessi fangelsi? Það er helmingurinn glæpalíður frá Evrópu sem við erum að leipa hérna í landi.
0: Já. Er það þess vegna sem að menn vanda til undirbúnings með þessum hætti? Er það vegna þeirra eða hvað?
1: Sko, en ef þú sko bendir á svona gerræðislega tölur, Pétur, og blanda útlendingum inn í það, þá fær maður bara í hausinn að maður sé rasi.
0: Já, það er nú að minka. Ég held að þessi er að gefast upp á því því að það tekur engin mark á svoleiðis bulli.
1: Þú veist það, ef við tökum bara undanfarnar hérna framkvæmdir hjá ríkinu, þá kemur það ekki óvart og við sagðum 45 milljarða, sko, þegar uppverðu staðið, sko.
0: Já, þetta er vandamál. Þetta er eiginlega sálfræðilegt vandamál hjá stjórnendum hérna yfirvaldin á Íslandi. Þetta er ekki
1: eðlilegt. Það er svo skrítið, Pétur, að almenningur viljast ekki gera sér grein fyrir þessu. Allavega
0: almenningur er upptekinn af sínum eigin fjármálum að reyna
1: já, standi. Já, við erum hugsanlega að geta sloppið með helmingin af þessu ef að Sigmundur Davíð væri fórsætisráður og hefði verið frá því hann var bólað frá.
0: Mér langar að spyrja þig, fyrst þú minnist á miðflokkinn eða formanninn. Hvernig stendur á því að þeir hérna, þessu flokki er gengur mjög vel í skoðanakönnunum lengi, svo þeir að fara að líða kostningum, þá detta er í fylgi. Hvað er að gera? Þetta er búið að gerast oft. Hvað er að?
1: Já, við getum að tekið þannig að sækja, sjálfstæðisflokkur einnig að bara verður að viðkjuna, þau eru með mjög sterkan frambjóðanda og þau hafa verið að halla sér að þessu máli sem miðflokkurinn hefur haldið hvað helst á lofti.
0: En það er ekki bara eina skipti, þetta er alltaf að gerast með miðflokkinn að þeir slá í gegn í könnunum og mikið, síðan fyrir að líða kostningum að þá breytir þetta og þannig að niðurstaðan, hvað er ekki að gera? Það er eins og missi sig í seinni hálfleik, hvernig söndur á því?
1: Ég verð nú bara að segja svo að þetta, ef við tökum Reykjavík, þá er ég mjög ánægður að sjá 10%. Allt umfram það læri frábært.
0: Já, þeir verða að fá, þá fengið er tvo menn.
1: Já, fengið er tvo menn. Tveir menni læri mjög góðu sigur þegar í miðflokki. Ég hef nú aldrei haldið það við fengið þrjá menn, það er ég nú bara að saga til næsta bæja, sko.
0: Já.
1: Reykvíkjar eru svo vitlur. Þessum er flutt ég burtu.
0: Æja, Ragnar, hættu nú, hættu ég, lust ekki að svona við þessu. Takk að ég fyrir að hringja. Já, fyrir að lusta út að sögðu og síminn hjá okkur 5, 8, 8, 19, 94 og hérna já línan hún er laus nei hún er ekkert laus sími hringir, gjörðu þér svo vel hvað okay. heitir þú?
1: Daniel heit ég
0: já, sætlöfnlega sagði Daniel
1: síðustu viku var Ragnar að tala að það þyrst að hafa sérstaklega fíla fyrir alla aðeila eins og í Danmörku
0: já
1: Það var ekki gott að bjargværi, að því bjargværi bara fyrir félagsmenn ASI og Vaffer.
0: Já.
1: Nú geti glatt þann á því að leigufélagaldraðar sem að byggði íbúður á Akranes og í Reykjavík, það fekk vilirði fyrir 50 íbúðum í Úlfarsdal, við Lertjörn í vestur Úlfarsdal.
0: Já.
1: Og á síðasta fundi borgaráðs þá var samþykkt að leigufélag aldra myndi framselja 50 lóður sem er fengu afhenda
0: Já.
1: Í Lertjörn vestur fyrir 50 íbúðum í Lertjörn vestur í Úlfarsdal þeir myndu framselja þær til bjargs íbúðfélags þannig að leigu fyrir aldrað og það hafði ekki búið að fengja íbúður fyrir aldrað í úrvastum.
0: Nei, þó að þeir fengju vilir hjá borginu og ódýrara lóðaverða, náttúrulega.
1: Já, já, já. Og inn í þessu lóðavilri er að leigu fyrir aldraða skuldbindu sig til að framselja félagsbústöðum HF 20% íbúða á kostnæður.
0: Já, áttu að pína þá til þess, þetta nú ósangja.
1: Já, þannig að þegar að Bjarg byggir 50 íbúður.
0: En Bjarg þarf ekki að gera þetta, er það?
1: Jú, það er inn í þessu, við lofum vel.
0: Já, í þvarðandi eldri borgarana.
1: Já.
0: En ég er að tala almennt er að Bjarg er að byggja, þeir þurfum ekki að senda láta borgin að fá kostnaðarverði íbúið til félagsbústað, er það?
1: Jú, það er í sönga þessu leigufélags
0: út af bjargi
1: lóðavilri bjarg tekur við
0: Já.
1: Því sem að leigufélag aldraða samþykkti
0: Já.
1: Og það er að byggja 20% íbúðuna
0: Já, en ég er að tala almennt þegar að Bjarg er að byggja burt sér frá þessu samningi þessa eldri heimili þarna þurfa þeir að láta hluta af íbúðunum til félagsbústaða það er Bjarg að gera það ekki út af þessu máli heldur bara yfirleitt þegar að Bjarg er að byggja
1: nei,
0: það er það sem ég var að spyrja
1: en við leiftjörnum í vestur úrlöfstað það er gert frá fyrir 300 íbúðum fyrir eldri borgara
0: Já.
1: Þannig að þetta er fyrsti fasi af byggingu íbúða þarna við leiltjörnuna þannig að það má alveg gera ráð fyrir því að leigufélag að bjarg og félagsbústöður minni fá megnin af þessum íbúðum ef við segjum að félagsbústöð að fóða 20% og bjarg 80%
0: Já.
1: Þá erum við að tala sko 240 íbúður fyrir aldra. Ég veit að það eru fullt af, ég man þegar ég var að vinna hjá strætó og það var fullt af strætómönnum sem var að gera strætó og þeir voru að leigja á almennu markaði. Þetta kemur sér örugglega vel fyrir marka að fá íbúður fyrir aldra.
0: Já.
1: Þannig að ég vil ekki bara fenda að Aldra er eigið búin á næsta ári á nýjum íbúðum í Úlfarsdal.
0: Já.
1: Og þakka fyrir í dag.
0: Þakka fyrir að benda þetta, blessaður, þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan er laus. Nú, það er spurningin í þessum borgarstjórnarkostingum menn byrja hvað ætlar viðreist að gera ætlar að styðja hérna, nýjan meiri hluta það er að segja stjórnarastöðuna sem er í borginni og, eða ætlar þeir að styðja við meira hluta sem nú er. Þannig að þeir virðast, ef þeir fá þessa, þeir fá tvo, eða jafnvel þrjá menn, ef þeir fá það. Og það nú eitt stofnandi, hérna, segir á Facebook sinni, stofnandi viðreisnar, Benedikt Jóhannesson, því muni eftir honum, hann var nýtt með fjármálar á þeirra á sín tíma. Og hann segir að sér komið tími til að gefa samfylkingunni frí frá völdum í Reykjavík. En það er spurningin hvað, hérna, hvort að aðri flokksmenn og félagar hans í samfylkingunni í Viðreisn séu sammála því. En síminn ringir hjá, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan, heiður þetta.
0: Já, sæll, blessaður.
2: Sýttir þá út í vetingastöðu Spáni glempandi sól.
0: Já, hvað er á Spáni? Hvað er á Spáni?
2: Það er þetta í bæði sem heitir Saníku, þetta er Salinas.
0: Já, á Ísla á Spáni. Já,
2: Torrevieja svæðinu.
0: Já.
2: Vorum það í bankan hjá okkur, sko, hann er hérna á þessu svæði.
0: Já, fínt við, til hamingju með það. Við erum bara með rigningu hér.
2: Ég er að koma heima morgun, hann er út í ræðin dýr.
0: Já.
2: Erum við með langaði leiðir þetta, hann Daníð var að tala þarna samt eldri borgarina.
0: Já.
2: Máli var það að þeir voru í þessum sem sagt byggingum, þessum óhagnaðadrifnu.
0: Já.
2: En það voru einhverja bygginga framkvæmdi þetta, ég held að það var á Akranesi, þetta fór ekki nógu vel,
0: nei,
2: kom einhver óreiða á þetta.
0: Já.
2: Og allan ég ekki hvort það ekki, og tók ekki við því en okkur, þetta er Akraneskvæmstar. Eða hvernig ég veit í hvernig það fór, en það sem var hérna í Reykjavík, þá kom bara borgin í, það HMS fyrst og svo bara borgin, og þeir eru að byggja fyrir, það var ekkert verið vegan eitt af þeim, það var allt í góðu, sko. Það er ekki, það er mér sagt að þú fáir, sko, ótyra lóð eða fría lóð að allt gangi vel, það þarf líka að vera, sko, sem sagt, yfirum sjón með þessu og svoleiðis.
0: Já, það þarf að...
2: Ég þekki ekki sögunni, ég hef ekki tefni.
0: Það þarf við þetta trausta fjármálastjórn í öllu, því vitum það.
2: Já, það er ekki allir sem að, hérna, það lukkast hjá.
0: Nei. En
2: það geta allir... Það geta allir ef þú vilt byggja óhagnaðadrifið, þá getur þau bara sótt um það að fengja það. En þú getur ekki selt á hætt við eftir tvö ára og alltaf fara að selja á almenni marka.
0: Nei.
2: Og það er óana, ég veit að eldri borgarar sko í Reykjavík, þeir eiga einhverja íbúðir sem satt voru sölu íbúðir og voru svona óhagnaðadrifnar og það var ekki stefnund og nú var einhver sem búin að vera í þessu íbúðinu hvað til þegar voru að selja, sko, og þá máttu að selja, sko, 100 fermetri íbúð með bílskur á, hvað, 31 miljón, sko, og það óhress með það, en kannski búið að fyrtnast á 30 árum að hann keipti nátt íbúðinu ekki á markasverði, sko.
0: Nei.
2: Þannig að ég skil þá sem á að neina það, en þetta var dýllinn og svona þetta, en svo er eitthvað sem að geta keipt þetta þá þessu verði og reka þetta þá bara eins og eigin íbúð en geta ekki selt, sko, á háa verði. Það ég held að þessi eigi einu svona frekar að falla frá þessu af því að þetta er ekki, þetta er valdið óan, sko, fólk er náttúrulega er ára tugi, sko, og lítur á þetta sem sína eign sem það notabene er en er svo að þá kannski minni 50% af því sem er að gangverði og þegar ég held að ég haldi ekki að það með þetta. Ég held að Reykjavík hefur ekkert verið að tjóa eftir það, ég hef ekkert heyrt það að þeir hafi nema bara komið vel fram við félag eldri borgar og það standi til að, og þessi stjórn núna, hún er mjög hliðhóll, sko þessum hliðum af hérna að samfélaginu, það er sem sagt þeir sem eru efna minni og vissulega eru hópur þarna eldri bókuna sem eru efna litlir og eiga erfið það að leigja kannski fyrir 90% af því sem að þeir fá úr tryggingastofnum og lífeyrissjóðum, alltaf segir sig sjálf, eða 70%. Þannig að það er engin, það er ekkert svínar í þetta, það er ekkert alltaf einhverju óþokkar allstaðar að klekkja á fólki.
0: Nei, það þarf ekki að vera einu óþokkar, þó að illa gangi í fjármálunum, þá þarf ekki að vera einu óþokkar.
2: Nei, nei, ég segi svona, nei, það er bara verið allt í góðu og samvinnu og borgin hefur ekki sínt nefn, ekki svo ég hefði sko og við þekki aðeins einu það þannig að það er ekki teiknum bara gótt að það er bara verið að
0: leggja
2: stóra með leysa
0: já,
2: heyrðu mig, mér langaði að minnast það eins á miðflokkin, ég var nú fókað að tala ekki um hann en ég held að hann væri nú kannski að fara inn með sex menn ef þeir hefði valið sér svona eitthvað oddvita sem að hefði verið svona nátt til fólksins og svona, þess ég held að þeir séu ekki með og getur vel verið að hann að reyta alls ég bara alveg myndist í maður, ég dekkið um það líklega er á það
0: ja, hann hefur verið í fyrirtækjarekstri, hann hefur verið að reyka stór fyrirtæki
2: ég veit það ekki, þú ert ekki til fyrirtækjarekstri þó setist í einu og konar fyrirtæki svo mjölk og samsölna ég veit að Guðmundur Ingi sem að hérna, hann hefur verið sko, að brasa svona bara á eigin reikning sko, sem er fyrir frá fólksinn sko. En þetta, þú ert ekki í reikning þó sest í einhver, þetta er nálgjart ríkisverktæki þú ert bara að spena hjá þessu, en veit ég ekki hvað hann hefur að gera, það getur vel verið að hann sé og það getur vel verið að sé óvæsnið en hann var með einhvern draug á eftir sér þarna í sambandi til þetta borgarnesmál og mér fannst þetta svolítið skrítin ákvörðin hjá Sigmundi að tefla honum fram en og ég held að við kostið á að því þeir voru með virkið eða myndi
0: í sættin
2: og fótti líka vel málflutningu þar að
0: viss kjördæmi sem ákveða þetta ég er nú ekki vissum endilega að yfir
2: menn ég er að tala um Reykjavíkuborg
0: já, mitt
2: en það getur verið önnur stað út á landi þar sem einhverjir eru og þetta mikla fylgi meðbyr hjá hérna sjálfstæðarflokknum held ég að þeir tóku svona reynslubolta eins og að Brynjar Níelsson inn að það hafi lagst vel í gamla sjálfstæðismenn að koma aftur og styðja sína menn sem voru margir í fíl út í þó
0: þetta er menn verður að gera sér grein fyrir því að gera maður nokkur dagar í þetta
2: það gæti farið þannig að það kæmust í mikla oddast og segjum að þeir hérna þeir félagur hérna hjá okkar borg
0: já.
2: Þeir þarna sem eru svona skellekir og vantar ekkert mikið voru ekki með einhver 3% í skoðanakonu þegar maður þarna því
0: já, þeir kemust þeir fengu einn mann og væri í oddastöðu
2: já, eða flokkum fólk sem fengi einn mann og þeir vantar því tvo getur nú eitthvað neginn
0: já, það er svo margt sem getur gerst í þess að það er sósialistaflokkur og venstrið og svo eru píratar þarna, ég veit
2: ekki
0: hvort
2: ég er nú ekki viss þetta sósialista ef að það er raunverulegt að það sé nú gæfulegt að fara í svoleiðis við erum nú að við orðum og týst að vera með þöglana þannig í vissri grænum að stoppa allar virkjarnir og bara sita hér alltaf hóld sko og kenna svo COVID-um
0: já, það gæði fyrir að ringja
2: það gæði fyrir, já
0: þið eru það að hlusta út að sögja mín á könnuna og F-síðun okkar út að saga.ris en dagskráin í dag, það eru borgarmálin klukkan 1 og Artur Kastur til ræði þá við Hildi Björnsdóttur hún er oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík það er á nýtt vital og hérna og síðan er það heimsmálin og þá munum við Artur ræða við hann Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu stöðun í stríðin í Úkraínu en það er að bera stvettir það að það eru skipta skoðunir stöðuna merkilegt hvað upplýsingar frá þessum átökum hafa nú átt erfitt með að berast minnsugosti þannig að það tölurnar stangast nú á, menn sumir er að tala um það að rússarnir hafi mist 1.5 milljón bæði sem þá fallnir særðir og fangar það var hernaðar sagfræðingu sem að heldur þessu fram það er spurningin það kosta svona háar tölur sé í þessu dæmi, það kann að vera en við allavega hefðum nú því að munum við líka ræða í heimsmálunum niðurstöðu kostningan í Bretlandi og þær eru náttúrulega sögulegar, þetta er svona skjöp sögulega kostningar eins og Brexit, merkilegt nokka sveitastjórnarkostningar skulu vekja svona mikla aðtekli en stóru flokkarnir í Bretlandi, Frankrík, hérna, já, verkefnaflokkurinn og íhaldsflokkurinn. Þeir ná, ég ætlaði ná meira en svona 35% af fylgi, sameiginlega, skiljum, sameiginlega. Þannig að ég sjá hvík munur breytinga er að hefur við allt sér stað. En við ætlum að fara í auðlýsinga núna og höldum svo umræðin áfram og opnum fyrir síma eftir auðlýsingahlið.

0: hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Flokkur fólksins. Fæði, klæði og húsnæði með bílastæði. Flokkur fólksins.
3: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út varpsögu. Símir hingir, gjörðu það svo vel.
1: Þetta annað góðan góðin, Pétur.
0: Já, sæl.
1: Nú erum landsvirkjum að setja upp hérna drapstól fuglana.
0: Já, við talum stóru vindmylunar.
1: Já, og hverjum alltaf landsvirkjum að selja þessa orku því að ég veit ekki til þess að landsmönnu vakti rafmagn og hita?
0: Það er alltaf gagnaverið, það er alltaf, það eru margir sem vilja kaupa orku hér.
1: Þú ert að tala gagnaverið?
0: Já.
1: Akkurat það sem ég að spá. Sem sagt, og fullt af ellendum aðilum sem að eiga í þessu.
0: Já, já. Þetta tengist gerfugreindinni á sjálfsögðu.
1: Já, hefur landið svona mikla þar fyrir gerfugreindinni?
0: Nei, þetta er alltaf fyrir út allan heim, þetta eru, hefur borga mjög hátt verð fyrir orku, það vantar, Ísland er upplað, sá staður sem mun nýtast Já. Vel fyrir þetta. En það er spurningin hvort við getum falið þessi fyrirtæki, þau verða ekkert mjög áberandi í umhverfinu held ég.
1: Já, sko, það eru þessi gagnaver.
0: Já.
1: Ísland AI heimsins?
0: Nei, kannski ekki en svona...
1: Mér sýnir það því að þau eru að spretta hérna upp þessu gorkúlur
0: Já,
1: og erlendir aðilar og hvað það?
0: Já,
1: sem við erum í raun og sann að gera.
0: Anna, þeir eru náttúrulega sækjast eftir meiri hagvexti, við erum svo skuld og vantar hér innviða skuldin upp á 500 miljardar
1: og hvað er það?
0: Já við erum bara orðin svo blauf að þarf að auka hagvöxt hér
1: já nei, þetta er allt þvælur og vitleysu sem við maður nota peninga í eitthvað skynsamlegt við höfum eitthvað þörf fyrir þetta þetta var bara fínt áður en allt
0: við höfum tekjur af þessu
1: já, en hvað það að gera okkur í raun og vera?
0: Já, en við erum bara komin á þennan stað, við erum komin á hana staðana.
1: Og ég er með áhyggjur núna, ég veit að það er að setja upp Kínakerfið í Bandaríkjunum, AI Center, og hér er verið að gera það líka. Þetta er það sem hérna World Economic Forum vill.
0: Já og nei.
1: Jú, þetta er allt fyrir þá og ég vil fá að vita hver er svo að borga að eyðileggja göturnar og allt til að koma þessari margströðu. Ég meina, ég á ekki orð bara hvað ég að horfa hérna. Ísland bara AI heimsins, Grænland verður það líka og þetta snýst bara skelfingu sem að koma og hafin í Bandaríkjunum. Eftirlitskerfið hafið í Bandaríkjunum. Þó að Guðmundur Franklín ræði það ekki. Og nú Trump að segja okkur að geimveru sköpuðu heiminn. Það það nýjasta blekkingin.
0: Geimveru.
1: Og svo ég að horfa á alþingi dæla peningunum okkur í ferðaþjónustu og hvað gerist þegar maður ferðast? Maður ekki frjáls hér þetta land fyrir fimmur. Við borgum fyrir að láta taka þetta af okkur. Ég man gamla dag hvernig allt var.
0: Já.
1: Og bara farið átt ykkur á þessu öllu saman. Ég bara hringi út af þessu og ef það er að verða að byggja fleiri fangelsi þá eru þau náttúrulega bara að hlýða eiganda landsins.
0: Byggja ekki bara fleiri fangelsi, rándýr fangelsi.
1: Já, Rothschild á þetta land hérna, hann hérna, Jeffrey Sachs er nú búin að útskýra það vel. Hver á þetta og hann veltir í fyrir þetta hvað eru miklu kjúklingar í þessum landum að þó er ekki að standa uti, þó er ekki að opna sér munnin og ræða þetta. Það er verið að ræða þegar Marshallhjálpin kom þá vorum við tekin. Og Bandaríkin voru tekið 1930 og eitthvað. Og NATO að spreja þessu drullumalli hérna yfir okkur. Ég meina að við erum náttúrulega komað okkur í lífsættu með því að vera í tengungu við NATO. Og núna er hérna frakkar og hérna brettar að fara í stríð í Miðausturlöndu. Og að því að hann þarna, ég man ekki nafnið á honum þetta á Spáni, neitar honum Trump að fara í stríð. Þá er Trump bara að fara að ágreða að spána því að...
0: Er það tala Peter Sanchez, þannig að fórsetið
1: svo... Já, nú ætlar hann svoleiðis að skaða spán út af því að hann hlýðir honum ekki. Og fyrir hvert er þá Trump að vinna? Já. Þá gott er hann, hérna, Kalli minn fór nú aðeins að segja þetta fyrir helgi hjá okkur.
0: Já.
1: Já, ég veit ekki hvað hann hefur allar þessar dásamlegu hluti með hann sko, því að það alveg gríðarlega vakning í Bandaríkjunum, þetta eina sem ég fylgist með og allt sem erlendis kemur hingað.
0: Já, já.
1: Fólk er hrópandi þarna alveg út af þessum, það verið að setja upp eftirlitskerfi út allt og svo hérna litíum verið að taka þetta í mái eftir að allt var notað þarna og farið með deyvopnunum og annað. Rúfið til dæmis aldrei í neinum sannleika svona yfir höfuð og bara misbauð mér að bjóð okkur upp á rúm í gær. Þetta er alveg magna.
0: Bjóð okkur hvað?
1: Bjóð okkur upp á rúmu og það sem var verið að ræða hérna sprautu þarna tengt því að fitna eða vera fæntu.
0: Já, já, já, já.
1: Já, já. Svona er þetta lágreindar fréttastofa og hún veit ekki hvað hefur verið að gerast í heiminum og heldur bara áfram að hampa Bill Gates og þessu öllu saman ásamt þeim og þinginu. Það hurfu núna alveg gríðarlega mikið af væls eins og það talaðum á ensku frá hérna rannsóknarstofu. Hundruði hérna ægir svona veira og annað frá Ástralíu.
0: Já.
1: Við lifum í stanslausri blekkingu og lifum og bara viðbjóði og bara ég ekki orð allt er leigar í mínum augum. Og hún Inga mín, hún er barnamálar á þegar hún leið og hún tekur samtykkur 78 frá litlu saklisingjónu.
0: Já, þakka ég fyrir og hana að ringja.
1: Það er ekki glæsilegt að horfa starfosinn í kirkjunni, í mestinu. Svo verið að kenna börnunum Halloween í kirkjunni. Þetta er allt eitt stort rugl bara.
0: Já. Heyrðu, takk að þér fyrir þetta, Anna.
1: Takk
0: að þér fyrir. Bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn er að hringja hjá okkur. Ég minna á könnur hjá okkur á vefsíðin útvarsaga.is og þar er spurt. Já, þar eru að spyrja Keir Starmer. Síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Halldór Sigurðórsson.
0: Já, sæll og blessaður.
2: Blessaður. Nú eru hvað, sex dagar í kosningarnar?
0: Já, þetta er alltaf að fara að gerast. Það
2: fari ekki núna að byrtast mannvitsbrekkur þarna í fjölmiðlum sem er að reyna að telja fólki trúum það að vera ekki kjósa nýja flokka því að þessi nýju flokkar séu ekki hvorki eitt eða neitt og hérna og segja að menn séu kasta atkvæði sínu og glæ með því að kjósa viðkomandi flokka. Það er hérna, hvaða flokkar eru til þessi í Reykjavík sem alltaf fara að vinna fyrir fólki í landinu? Í borginni.
0: Það eru 11 flokkar í framboði, þú veist það, 11 flokkar.
2: Já, það margir að þessum flokkum vilja vinna fyrir fólk íbúar Reykjavíkur.
0: Já, spurningin hvernig matkjósandan segir á því.
2: Já, það er spurningin. Það er vilja menn að það sé þrengt meira að einkabílnum, vilja menn hérna að borgin fara að borga meira fyrir hérna sko hælisleitendur og svo framvís og framvís. Og af hverju eru svona margir starfsmenn hjá Reykjavíkurborg að þörfa þessu öllu saman. Það er ekki búið að vinna fyrir íbúar Reykjavíkur sko í áratugi. Það er bara búið að vera að misbjóða fólki sem býr hérna. Það meðal annars að íbúar Reykjavíkur eða íbúar allra sveitarfélag á Íslandi hafa engan aðilja sem að geta leita til ef það ráðist á þá af opinberum aðiljum og hálfopinberum aðiljum.
0: Sko,
2: fólk, að mínu mati, fólkið á að kjósa það sem að þeir halda allir fara að vinna fyrir íbúa Reykjavíkur. Ekki að fara eftir þessum mannvitsbrekkum sem eru að reyna að telja fólki trú um það að þeir glati sín og afkvæði með að kjósa þá sem eru nýjir og ferskir og vilja gera eitthvað.
0: Sko, umræðan er þannig í dag, það eru sko tvær fylkingar, það er að segja það er meiri hlutin og svo minni hlutin og síðan sé það viðreisum gegnir líkil hlutverki hvor hvor fylkingin fái völdin. Þetta er svona, hvað finnst þér þessa greiningu sem er sett fram? Er hún þannig?
2: Já, sko, ég hef ekki skoðað hérna hvað skoðanakannanir segja.
0: Nei.
2: En það eru hérna, það er mín reynsla að skoðanakannanir sýna ekki rétta mynd af þessu.
0: Nei.
2: Og hérna, og það er já, það er mín
0: já.
2: Reynsla að það er ekki. Og það er hérna
0: En við höfum dæmi það vegna að fyrir síðustu kostingar, sveitastjórnarkostingar fyrir fjórum árum, þá var Framsókn spá 12% af fylgi sem var mikil fylgisaukning, en þeir enduðu með því að fá 18% og fjóra borgarfulltrúa. Þannig að þetta voru skoðanakannanir alveg langt frá því að vera nákvæmar.
2: Já, það er langt frá því og, hérna, og skoðanakannanir sett að ef að fólk hætti að taka mark á þessum mannvitsbrekkum sem segja menn séu glata atkvæði sínu að þá ef þeir taka mark á því þá eru þeir að glata möguleika sinn til þess að breyta einhverju og en, það er breytinga þörf í flestum sko bæjar hérna bæjar og sveitastjórnarkostningum sérstaklega þessum það eru listar.
0: En myndum við ekki vera sammála það Halldór, eða flestir, eða mjög margir með skosti, að þessar kostningar eru mjög mikilvægar í raun og veru?
2: Mjög mikilvægar.
0: Já.
2: Mjög svo.
0: Já.
2: Og það er hérna, sko, en svo er náttúrulega það sem að mín skoðun er svo að hérna það á ekki veri ykkur meiri hlut í sveitafélag. Þegar sveitafjörð sem er best rekin, þá er verið að kjósa einstakling.
0: Já, ég skil ekki.
2: Og þegar verið að kjósa lista, að þá eru sko óhæft fólk sem er að koma með kannski einhverjum sem eru hæfir.
0: Það
2: er bara, maður séð þetta bara gegnum tíðina. Og hérna, og ég vil ítreka það á ekki að hlusta á þessa mannvitsbrekkur sem eru að reyna að telja fólki trú það að þeir geti kasta sína atkvæðu glæ.
0: Nei.
2: Og það er mín staðfasta skoðun og það verður að þessi rugli sem er í gangi á Íslandi, bæði á í landsmálum og sveitastjórnarmálum, það verður að hætta. Það verður að loka fyrir þessa þvælu sem er að hérna, vinna gegn almenningi í landinu.
0: En eiga menn ekki, sko, nú eru 11 flokkar og nú fá menn kjörseðil í hættu, þið geta alltaf kjósið utan kjörfundar og síðan geta þeir mætt að lauga daginn á kjörstað og nú fara kjósendur í Reykjavík með þetta líðræðslega valsitt og vald. Og ég held að menn verði, menn tala um að stjórnmálamenn hegja að draga þá til ábyrðar. Nú er spurning um að draga kjósendur til ábyrðar. Hvað segir nú það?
2: Þetta er mjög sniðugt orðalag. Því að við erum alltaf að draga kjósendurnar. Það er hérna, það er eitt góðu vinur minn.
0: Það
2: segir alltaf, hvað er að kjósendum að kjósa alltaf að sama liði? Sem að þeir vita það að kemur til að brjóta á rétt í bóna.
0: En kjósendur sem að axla ekki ábyrð eða sína ekki ábyrða tilfinningu þegar þeir eru að velja, akkur ættu við þá hvart undan því að fulltrúarnir sem eru valdir sína ekki ábyrð eða axla ekki eðlilega ábyrð út af sínu störfu. Það er starf að mæta á kjörstað og kjósa og það er starf að gera það og huglega það hvað er best fyrir borgina. Hvað er best fyrir borgina, fjárhagslega og með öðrum hætti og það skiptir máli hverjir stjórna borginni og menn verða á sínum kjörseðli og ég held að því er lítið fyrir fólk að kvarta undan ábyrðarleysi stjórnmálamanna ef ábyrðarleysi ríkir hjá kjósendum í Reykjavík.
2: Nákvæmlega. En þetta er náttúrulega, eins og þú ert að orða, þetta er smá einföldun og ég er alltaf hrifin af einföldum.
0: Nei, við verðum stundum einfalda hlutina til að ræða þau.
2: En einfaldleikin er alltaf næst hérna sannleikanum og það er þetta flækja hlutina með því að gera það flókna.
0: Já, já.
2: En þetta er ægilega einfalt fyrst mér að, hérna, að fólk á að kjósa það sem því líst best á, það á ekki að hlusta á þess að mannvitsbrekkur sem koma til með að segja, já, þú kastar atkvæði þínu á glæ. Og eins og hérna, eins og ég hef heyrt staðfest frá hérna það sem að einstaka fulltrúa sýslumenns eru þarna að fara á í eldri borg, heimili eldri borgar og þessum þar, heyrðu aftar að fara að kjósa þetta, það ert að kasta atkvæði þínu á glæ.
0: Eru þeir að segja það?
2: Já. Ég er búin að heyra það í nokkrum tilfellum.
0: Já, það er alltaf svo menn sem að er að misnota aðstöðu sína kjörstað, það á hreinlega að draga menn til ábyrgð og þeir eru bara að fá þunga fangelsistóma fyrir það, í alvöruni. Það á ekki að heimila slíkt, það getur ekki verið og það verður algjört samkomulag hjá öllum það að taka hart á slíku. Að vera að fara á elli heimilin og reyna að misnota aðstöðu sína gagnvart fullorðnu fólki sem á nú nógu erfitt með því að hugsa bara um hvern dag sem að það er að lifa í raun og veru og þarf á allum sinni orku og styrka halda þú veist ekki verða að herja á það með hremmingum um þeir að kjósa eða ekki kjósa suma neita, það er ekki
2: ég hef verið í kosningaeftirliti og það kosningaeftirliti er ekki nægilegt hérna á Íslandi.
0: Nei.
2: Það er verið að svindla í kosningum á margan máta.
0: Já.
2: Og hérna og ég hef farið þarna í eftirlit þar sem að þetta er að fara á elliheimilin.
0: Já.
2: Hérna bara þó nokkuð af því.
0: Já.
2: Að ekki farið svona 15-20 sinnum.
0: Já.
2: Inn á svona kjörstaði það sem það er en það er ekki svona 4-5 atvik það sem ég kem svoleiðis sem allt verður vitlust og hérna og það er hérna að vera hringi mann frá kjörstjórn er þú að gera allt vitlust þarna, er þú með háreisti og eitthvað svoleiðis
0: Vastu að gegna eftirlit hlutverki á veg og stjórnmálaflokks
2: Já,
0: já Já, einmitt
2: Og hérna, og það sem að kjósandinn, einu öll heimli sem ég kom, það var kjósandinn, hann var satt á milli tveggja fulltrúa sýslumanns. og þetta var bara herbergi með gluggum.
0: Já.
2: Og þegar ég kom þarna, að þá var kosningunni stöðvað meðan að setja smá tíma, og það var farið að finna pappír til þess að líma fyrir og svo leis og þar sem ég stóð þá hérna þagði bara og þar var hérna kjósandinn fórinn og hún var vísað á sætið á milli þeirra og þar átti hann að kjósa
0: Já
2: En ég verð að segja eins og er að langt flestu staðinni sem ég farið á var allt saman gert upp á punkt og prik og allt gert rétt. Þannig að þetta er fámennur hópur af fólki hjá sýslumenni sem er að gera svona.
0: Já, já.
2: En það er bara fámennur hópur, ef það er einn maður sem er að beita sér svona, að þá er náttúrulega nóg til þess að mér finnst að kosningar eigi að vera ógildar.
0: Já, já, ég skilji.
2: Og ég náttúrulega skora á þessa stjórnmálflokka sem eru, þessa nýju stjórnmálflokka, að fara á kaf í það að fá bara 10 manna í kostningaeftirliti.
0: Takk aðeins fyrir þetta, Halldór. Takk aðeins fyrir að hringja. Blessaður.
2: Takk fyrir og láttu ykkur líða vel í útastandinu.
0: Já, takk. Við hlustum hana, opnum fyrir næsta hlustanda sem á línu. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu, símir hringir. Gjörðu svo vel.
3: Já, Já,
0: sæll Grímur.
3: Já, þú losnaði þennan fangindis, það er fangindis.
0: Já.
3: Tyggur það að vera byggja svona lúksus fangindis?
0: Ég veit það ekki.
3: Ég
0: Nei, nei. En er það þannig að það er miklu betra að vera í fangindis á Íslandi heldur en á elli heimili? Getur það verið?
3: Já, eða 50 hóteli.
0: Hvernig með mat og svona er andri, hvernig er
3: Ég hef ekki hugmynd um það, ég hef aldrei hér inni.
0: Nei, þú er ekki settið hann inni, nei, ég skil.
3: En ég veit bara, hann sé stiftur upp kassi með fjóru liðar.
0: Já.
3: Tómur innan og svo búið til bása og rinna fyrir.
0: Já, sko, ég held að ef er að ræða sko hættulega menn, þá það náttúrulega, sko, það hefur kallað náttúrulega á hérna frelsiskerðingu en þegar fólk sem er nú kannski ekki hætt á að leggja bara áherslu á vinnu við koma dagli vinnu og þá geta þær jafnvel haft einhverjar smá tekjur til þess að greiða fyrir þann skaða sem þeir hafa valdið það alls konar leiðir til í þessum málum Það er nefnilega mjög slæmt ef að sá sem er hann fyrir utan fangelsið, hann verður að vinna fyrir sínum daglega brauði, flestir er nú þannig en þegar þú ferð inn í fangelsið þá þarf ekki að gera það lengur, það er ekki, það er stendst
3: það er bara að vera fangelsið eins og maður sér í ennendur sem svo í mandarakjánum
0: Já, þeir eru láttir sem er vinna á, við ýmislegt.
3: Já, eitthvað
0: mikið. Já, svo er þeir nú með enga fangelsi. Já, hvernig væri það? Eigum við enga væða fangelsin á Íslandi? Hvað finnst þér það? Er það möguleikin?
3: Nei. Sko, málið það þarf að fá eitthvað fyrirtæki, eitthvað fyrirtæki, það er mikið það.
0: Já.
3: Og sem það svo ríkina það, sko, Það er þegar ríkið og bæðin annars og þær, þá er hjá verðstakunum allt svo dýrt.
0: Þetta er alltaf hugsa sem frelsisgerðing. Hvernig á að framkvæma þetta?

0: ólíklega
1: ólíklega
0: þeir eru morðingar og barnanýðingar og beldismenni til vestu. Nei, það er alltaf vera það verður að vera sko, það þarf sérstök fangelsi bara fyrir slíkt fólk.
1: Já, já.
0: Meðan að hinn er að geta vunnið að einhverju leiti
1: ef hún vil vinna og vinna þá já. Reyna að vinna því upp
0: rétt, rétt.
1: Þá á að vera möguleg að því
0: já.
1: Að reyna að mesta því í fangisunum það er bara ekki að náhuga á því þessu fólki.
0: Nei, svo skils mér nú að þessi ýmsir forhertir sem kom að utan, þeir líta svo á þessi nú bara lúksusvist að vera hér í fangelsi á Íslandi. Hvernig heldur að verði þeir eru búin að búa reisa nýja hraunni þarna, ekki, stóra hraun?
1: Ég hef það bara tilfinningunni að ráðamenn er að byggja svona lúksusfangelsi.
0: Já.
1: Að þeir eru svo fannur það er reisa til við þjófumæginu. Og þessi stóru kallar verður hildir.
0: Já, þú heyrðu, þetta er svolítið merkilegt. Það var maður sem hefði Gó Múlka, hann var einhver kommunista leiðtogi í Póllandi hér í gamla daga. Og hann var að sýna fólki svona stofnanir á vegum kommunistaflokksins í Póllandi. Menn að þótti þetta nú ekkert merkilegt. En svo komu þeir í fangelsin og þau voru miklu skarri. Og þá var hann spurði, hversu stendur á því að fangelsin eru miklu betur útbúin hjá okkur heldur en aðrar stofnanir, skólar og heimil, elli heimil og svona. Þá sagði hann, ég hef nú aldrei eftir að fara í skóla, en það er aldrei eftir nema ég eftir að lenda í fangelsi, sko.
1: Já,
0: ég held að, ég veit ekki hvort hann lenti í fangelsi kallinn, hann góð múlka.
1: Nei, ég veit það ekki,
0: en mann það nú ekki.
1: Þú vissi bara með það flottur að bara það með kringur unnið. Já, fór á Kvíabryggju.
0: Já, og meður fengur...
1: Þeir voru ekki innan og hangan að það, þeir voru bara endur og svo fyrir.
0: Já, fengur sér ekki rauðvín og fór í þyrluferðar og svona. Voru þyrluferðar og svona?
1: Já. Ég held það, það er að undirbúa það að þeir þurra sér þinn í.
0: Já, svo er náttúrulega eitt nýtt sem er náttúrulega ætta svolítið að vestan, það er sko þegar að glæpafóringar eru dæmdir, jafnir, þá er þeir enga síður að stjórna glæpasamtökum úr fangelsin.
1: Já.
0: Þeir missa ekki völdin, þeir bara sitja í fangels og stýra þaðan og hafa svo einhverja hirði í kringu sig þannig í fangelsin. Þetta er náttúrulega hann.
1: Og hafa símana og
0: tölunar. Á, þetta er málaflokkur sem að, já, það bara menn koma ekkert að þessu og vilja bara ekkert skilja hvað er eiga sér stað þarna. Þakka ég fyrir, Grímur, þakka ég fyrir.
1: Þessi upphæð á einu hefningi svangist í hún, það þarf að endur skoða það eitthvað.
0: Já, ég er saman, já, ekki 2000 og hvað, 2,5 milljón hver fermetra verði, það gengur ekki. Já,
1: þetta er bara rúk.
0: Já. Já, stundum eins og kosti og oft taka þér fyrir. Bless, þið er að hlusta útvarpssögu, við erum með skoðanakönnuna til að þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands eftir stórfellt fylgistap í kosningunum í síðustu viku, sveitarstjórnarkosningunum. Það hafði nú ekki verið að kjósa hann var hvergi á lista, blessaður kallinn, en hann, flokkurinn hans, hann beið afhroð og sennilega vestu kosningar í 100 ár, segja sumir. Já, eiginlega örugt þessi vestu kosningar núna í 100 ár. Eða frá því að verkamannaflokkurinn var settur á lækirnar. Nú, síminn hringir hjá okkur. Nei, auglýsingar. Það eru auglýsingar næst og við opnum fyrir síma. Og heyrum, opnum fyrir síma og höldum umræðinu áfram eftir auglýsingahlé.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, Sími 588-2455 588-2455
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta út varpsögu. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan að blessaðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessað.
1: Blessaður. Ég nú alveg sammála manninu hérna á hann sem fyrstu að hafa ég sín. Frá spán, ég ekki að mannaði ekki alveg. Hann allavega vildi meina það að við ættum að vera trú samfæringar okkar sjálfa og kjósa eftir því, ekki vera að láta hræra í okkur hlaup á milli flokka af því að við höldum að atkvæðið okkar detti dautt niður.
0: Mm.
1: Nefum að bara vera trú sjálfum okkur og kjósa það sem okkur finnst. Svo langa mér aðeins að minna þá að ég var að hlusta á viðtal við Ingu Sæland.
0: Já, það var viðtal Arþrúðar við Ingu núna á föstudaginn.
1: Já, það var að hlusta á hann endurtekin, hvað minnum bara í gær og hérna, jú, ég er oft sammála yngu, ég er ekkert að segja það, ég er oft sammála, hún náttúrulega, hún er bara eins og hún er ekki fullkomin frekar en ég, en hún talaði um það að hún þyldi ekki þessa forræðishyggju yfir það að hvað fólk mætti eiga marga bíla og hvernig það kæmfæri liði lífin sinni í sambandi við bíla og annað.
0: Já.
1: Og hún væri á móti þessari forræðishyggju. Ég er alveg sammálinni.
0: Já.
1: En hún er á móti forræðishyggju. En hvað er það annað en forræðishyggja að samþykja sóttvarnalögin? Hún samþykti það. Og þar er hún með alveg bullandi forræðishyggju. Að geta stjórnað fólkin í landinu hvort það lefði bólusýta sig eða ekki.
0: Það er svolítið merkilegt að minnist einmitt á þetta Steinar vegna þess að fyrri ríkistjórn, Bjarnar Ben og Katrínar, þau komu þessu mál á stað. Þetta, þannig allir flokkar meir og minna hafi verið að styðja þetta.
1: Ég, það skiptir ekki máli hverju komu vitleysin á stað.
0: Nei, ég er að segja hvað
1: Inga er. Var á móti þessu. En núna er hann með þessu. Nú samþykir hún þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Já, já.
1: Hún er ekki samkvæm sjálfur sér. Þar sem hún situr núna og þar sem hún satt.
0: Hún stendur með ríkisstjórnarheilbrigðisráðherra.
1: Já, sko, það er þetta að standa með sér. Hún á að standa með sjálfur sér. Alveg eins og við eigum að standa með sjálfur okkur þegar við kjósum.
0: Jó, en þú veist alveg hvernig þetta virkar. Þetta virkar þannig að það er stjórnarfrumvörp.
1: Ég er alveg sama hvernig þetta virkar, ég er 70 ára gamall, ég veit alveg hvernig þetta virkar.
0: Já.
1: Málið er bara það að hún segir eitt og margt af því sem hún segir mjög gott. En það sem hún gerir er ekki alveg takt við það sem hún segir. Það er stór galli á stjórnmálamanni.
0: Á þetta ekki við bara stjórnmálamenn á Íslandi, hvernig
1: er það? Jú, þetta á við, það er ekki nóg að benda alltaf aðrir sér ekkit betri.
0: Nei, ég veit það, ég bara segja hvernig
1: það er ekki nóg, hún er ekkit góð fyrir það, hún er ekkit betri fyrir það. Hún er að hugsa hvað hún er að gera, hún er koni í pólitík og henni langar að vera aðna, Inga, startu við það sem hún segir. Ekki blaður út í loftið, og standa ekki við það. Svo ætlum ég að þakka fyrir í dag.
0: Þakka ég fyrir að tala, ringja til okkar Steinar, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Og það er hérna Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti lýðveldisins. Hann varar við hugmyndafræðilegri ESB umræðu. Og nú Ólafur segir umræðan um Evrópusambandið og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður einkennast of af slagorðum og hugmyndafræðilegri orðræðu í stað efnislegrar umræðu um raunveruleg áhrif ESB aðildar á Íslandi. Nú, hann var í viðtali og fór yfir stöðu Evrópusambandsins, þróun alþjóðamála, fullveldi Íslands. Nú, hann segir hérna sumir talsmenn aðildarum tali um ESB eins og kommunistar Sovjetríkin. Og hann gagnrýndi það hann Ólafur sem hann kallaði hugmyndafræðilega umræðu um Evrópusambandið. Og sagði suma talsmenn aðildar tali ESB með svipum hætti og kommunistar hefðu áður talað Sovjetríkin. Sagði hann hættulegt þegar stjórnmála umræða færi að líkjast trúarjátningu að sem öll svör væri fyrirfram gefin. Hann vísaði sérstaklega til umræðu evruna. Nú, síminn hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu þessu vel.
2: Halló.
0: Halló.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Ég heiti Margrét.
0: Sæl Margrét.
2: Heyrðu, við langar nú bara til að rósa henni Artrúð og takka henni vel fyrir fallegu lögin sem hún spilaði fyrir okkur seinni partin í gær.
0: Já.
2: Það má gera meira þessu í þessu útvarpum öllum saman.
0: Já, þú ert að tala norrænulögin. Já.
2: Þetta var rosa gaman að hlusta á þetta.
0: Já.
2: Og ég bara þakka fyrir þá og svo þokka ég fyrir góðum þátt.
0: Takk að fyrir þetta.
2: Takk fyrir. Já.
0: Þú varst að tala skandinavísku lögin.
2: Já, ég að tala það.
0: Einmitt. Takk
2: að fyrir. Ég vorum alveg allsæl hérna hjónin með þetta.
0: Já, var það ekki?
2: Jú.
0: Jú, þetta er mörg mjög skemmtileg þessi lög.
2: Það er bara alveg dásamlegt. Maður heyrir aldrei orði neitt svona.
0: Kom hem, ég var að spila kom hem hérna með endri þjóðumist, að ég setja það bara á fóninu.
2: Jú, hvernig væri það?
0: Er það ekki bara, og kom hem, hann.
2: Það væri gaman, já.
0: Já, ég gera það bara.
2: Jú, ég gera það.
0: Ég gera það fyrir þig.
2: Já, takk fyrir það.
0: Já,
2: bless.
0: Já, við skulum heyra lagið.

0: Þeir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir. Gerðu svo vel. Já, gerðu svo vel. Síminn að hringja hjá okkur, hann hlýtur að ná í gegn. Gerðu svo vel. Halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Ég í sambandi?
0: Þú ert í sambandi, já, þú ert komin í sambandi.
1: Góðan daginn, Magnús veit ég.
0: Sæll Magnús, blessaður.
1: Ég var rosalega ánægð með þetta viðtal við hann Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: En það var eitt í því að hann var nú að tala um Norðurslóðið líka.
0: Já, já.
1: Þetta var náttúrulega algjör perla í sambandi við ESB en í sambandi við Norðurslóðirnar að hann sagði að sjávarborð ætti eftir að hækka 2 metra á einhverjum tilteknum tíma, sko.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að hún vera svona, en það allavega, ef það væri, það væri nú heldur betur, hérna, hættulegt fyrir bara heimsbyggðina.
0: Já, það væri vatni væri komið í mentaskólum í Reykjavík að væri komið inn alla lækjagötuna.
1: Já, já. En þarna, svo að maður farið út um Víðavöll að þá í sambandi við þessa leiður núna.
0: Já.
1: Að hún var til þarna, hún var nefnd og með COVID-leirinu þarna 2021 líka.
0: Jú, jú.
1: Og ég meina, þetta er bara tilbúningur að það sé verið að hafi dáið 3 menn út í þarna veröld fyrir einhverjum 10 dögum eða hvað.
0: Já.
1: Ég meina, hvers konar fréttir eru þetta?
0: Já.
1: Þetta er bara verið að spila með okkur og ekki þannig.
0: Já, þetta var í öllum helstu fjölmiðlum og...
1: Veröldar.
0: Já, og líka hjá okkur að sjálfsögðu. Við náttúrulega verðum, sko, þetta er mjög skrítið mál allt saman og fréttirnar eru bara ekki, það er ekki samræmi í fréttunum, það er þetta misræmi sem að vekur athygli hjá mér að
1: minnst. Ég var að sjá það á, hérna, í tölfunni hjá honum Guðmundi Franklín Jónssyni að það er sami leikarinn sem er fenginn til þess að kynna og tala sko, þessa veiru, alveg eins og COVID-veiru, sko.
0: Já.
1: Og ég meðan þetta bara, sko, mér finnst þetta með þingmenn hérna, anþykja þessi sóttvarnalög.
0: Já.
1: Þetta er bara algjört djöð, þetta er bara landráð, þetta er bara verið að vinna, hérna, bara gegn, sem sagt, almenningi í landinu.
0: Já, en því ég átti að mikið á þessum Tedros þarna, þessi sem stýrir alþjóða heilbrigðismálastofnunni, hann veit að segir að hann veit allt næsta heimsfaraldur og hann veit þetta að, svo fannst mér svo engil því ég las bara að það var nú bara sko á fimmtaður verið bara á föstudeginum, fimmtaðinum síðustu viku. Viðtal við manneskju sem segir að þeir varu búin að þróa bólefni út af þessari veiru sem var hann í sem skemmtufélagskipi. Akkur, allt í einu og þeir, og hún var að tala kannski að vera ekkert langu tími, 2-3 ár, þangað til að þetta lægi fyrir eða hvort, það var ekki gott að skilja á henni hvort þetta væri einlega búið að finna bóluefni gegn þessu og hvað áhrif það hefði var nú ekki alveg ljóst en hún var að vinna við háskóla í ákveðunum háskóla og með ákveðunum stofnunum í öðrum löndum um þetta. Manni finnst þetta svolítið skrítið allt saman.
1: Já, og Ólafur Ragnar talaði um þarna, kínverska konur sem væri að rannsaka, sem sagt, bránun sífrera og það væri bakteríu sem kæmi þar sem við getum jafnvel ekki haft neitt mótefni við þess að það. Og það er að veröldin hefur gengið í þúsundir ára og þessir fróðu fræðingar, mér finnst alveg frábært hjá honum þarna
0: Kristinn Sigur Jónsson
1: Kristinn, að hann kemur með þetta fróðu fræðingar ég meina það eru fróðu fræðingar allstaðar að reyna að gera fólk snar ruggla
0: já
1: það er bara staðin það er bara ekki hlustað í fréttum eða neinstaðar í samfélaginu á vitibori fólk það er bara ef þú getur kallað þig þarna, fróðufræðing þá ertu gildur
0: þess vegna er það nú þannig að ég er að vísu luttrægur þegar ég segi þetta þess vegna þurfum að hafa opið útvarp og opna fjölmiðla bara fyrir almenning í landinu það er bara þáttur í svona líðræðislegri þróun samfélagsins því að það verður að eiga sér stað það þýðir ekki fyrir almenning að loka sig af og láta sérfræðingana um alla skapaða hluti hvort sem það heitir barnavend eða bólusótt
1: Já, ég ætlaði nú bara að láta heyri mér þið eru alveg frábæð ég hérna er þú leið svo rosalega ánægður með bæði þig og hana Arnþrúði ég var hérna gamall félagi bróði hans Gunnars
0: Já, bróður minn Sverris þá.
1: Nei, hann heitir Gunnlaug.
0: Faðir minn heitir Gunnlaug, já.
1: Nei, bróður þinn.
0: Bróður heitir Sverrir Haukur Gunnlaugsson. Já, Ólafur, hann býr í Svíþjóði og hæri.
1: Ólafur, fyrir ekki að það. Já, ég þakka þér fyrir spjallin.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja, blessaður.
1: Já.
0: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann ringir síminn. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Góða dag.
2: Það ringdi hann að kona eði áðan.
0: Þú heitir?
2: Ég heiti Júlíana, fyrir gæðu.
0: Já, gjörðu svo vel, Júlíana. Já.
2: Lögin en Arnþrúðar, skandinavísku lögin.
0: Já.
2: Þetta má, ég er alveg sammála konunni, þetta er bara æðislegt að vera með svona lög.
0: Já, er það ekki?
2: Jú, og það þarf að gera meira af þessu.
0: Já, einmitt.
2: Og ég vona bara aðrar útastöðar takk ykkur til fyrirmyndar, þið eru bara æðisleg.
0: Þakka þér fyrir það.
2: Það er nú bara þannig, Pétur minn, ég hlust alltaf á okkur.
0: Þakka þér fyrir það.
2: Og þetta er bara það sem ég vildi segja, skan.
0: Takk.
2: Og takk hérna fyrir góða þætti.
0: Já, við spilum skandinavísku lögin ábyggilega áfram.
2: Já, ég ætla að vona það, Pétur minn. Þetta er æðislegt.
0: Já, bless.
2: Ok, bless.
0: Þeir eru að lusta á útvarpssögu og það er verið að hringja. Það er eitt mál sem hefur ekki verið rætt í, hérna, í þessari kosningabaráttu. Það er flugvöllurinn í Vatnsmýri. Kannski ykkur fara að minnast á það núna. En við opnum fyrir, en þessi flugvöllur, við erum með greinu þetta og það er vegna þess að það eru samtök sem heita Betri byggð og það sem er hópur áhuga fólk sem borgarskipulag og þróun Reykjavíkur. Og þessi samtök hyggjast höfða mál gegn íslenska ríkinu vegna ráðstöfunar Vatnsmýrarinnar. Og mýrarinnar og tilvist Reykjavíku flugvallar á svæðinu. Já, þetta er, þeir segja að ríkið hafi misbeitt valdi gegn Reykvíkingum og hafa leita til lögmanna og svo eru þeir að safna áheitum fyrir málarekstri. Nú, síminn ringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan daginn, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, blessaðu Gunnar.
1: Hefðu það, eftir því að hugsa meira að þessa atkvæðagreiðslu í ágúst.
0: Já, einmitt. Þannig að þú ert að tala
1: með Evrópu.
0: Já, akkur, hvað er eitthvað nýtt?
1: Já, fyrir mér er eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Það hérna, sko, ég skil ekki okkur að vera að byggja okkur að svara því núna hvort að ég halda áfram og svo þurfum að greiða aftur atkvæði yfir það jákvæð, sko. Það voru kjósa aftur að vera eða svona fjö Mér finnst þetta bara ástæðanur sem ákveð ekki spyrja bara strax. Viljiði ganga í Evrópubandalagið?
0: Mér finnst að það sem eiga að spyrja fyrst að fyrst að spyrja þingið. Og vill meiri hluti þingsins sækjum, vill meiri hluti ríkisstjórnarnar sækjum. Það ekki. Þegar af þeirri ástæðu á ekkert að vera sækjum. Það ekki fyrir en að meiri hluti þings og þjóðar, síðan ef að það liggur fyrir, þá á að spyrja þjóðina hvort hún sé samþykkt þinginu og ríkisstjórnin að fara. En að vera bara þessa leið, þegar hvorki þing hérna, ríkisstjórn eru sammála þessu, þetta náttúrulega. Þetta svo veikum grundvelli ef ætlum að fara afsala hluta fullveld okkar. Það eins gott að sé stór hópur hluti þjóðarinnar og stjórnmálamanna og fulltrúarnir þar sem vilja þetta. Það ekki?
1: Já. Jú, að sjálfsögðu. Mér finnst þetta bara reynd peninga eðsla og vitleis að vera með tvær kosningar út af þessu. Og hérna, og svo segja sumir að ef við segjum já, þá verður farið í aðelda við þetta strax. Eða þannig undirbúning
0: jú.
1: Og einhverjum voru að segja þetta kostaði 3 milljarða allt heila dæmi
0: Já, en svo fáum við aðluguna styrki frá Evrópu við fengu það, Jóhann og Steingrím fengu aðluguna styrki og Íslendingar myndu alltaf já, þeir myndu taka við styrkjónum meira að segja þeir sem bara móti Evrópusambandinu og í sveitarstjóttakostingum ég hef spurt á einhverja myndu þið taka við svona styrkjum og þá segir þeir já og auðvitað tökum við heldur þetta sé það alveg alveg sama hvað það ef það í bóði en þetta gert af hálfu Evrópusambandsins til að mýkja Og til þess að fá sveitarstjórnarmenn með sér, þeir segja þá, já, það nú gott að fá styrkina, það nú ekki verra. Og þá fara þeir að verða svona hlittari aðild út af því.
1: Ég bara, mér vissi þessi stjórnmálum þessi ráða hérna, hún hana Kristrún og hún hérna Þorgerður, ég bara, þær hafi ekki neitt, eða ég alveg sama hvernig genur eitt. Það bara ekki til sem annað en að spandira sem mestu í þetta. Það algjör óþarfi.
0: Já, bæði Kristrún og orkumálar á þeirra, þau tvö. Þau ætla að breyta samfylkingun og það var samþykkt, hún að gerða formanni. Svo þegar allt fór að stað, nei, þá var bara gamla samfylkingin komin upp í stjórnklefan og hún látin setti hliðar og Það það sem gerðist, ég meina, samfylkingin hefði aldrei fengið þetta fylgi nema út af Kristrúnu og hún var að mæta hér í fjölmarga þætti hjá henni Arnþrúði hér fyrir kostningar og hún lofaði því að þetta Evrópusamband yrði ekkit að dagskrá sérstaklega, það yrði að taka með sleggjunni á verðbólgunni og vöxtunum, ekki sagt?
1: Jú, hún er svona svipuð og hérna... Hann starf merri á Bretlandi, hún var að hjálpa
0: hóðum. Já, hún það er rétt, hún fór með 10 manna hóp til og bankaði sko einhver staðar í Birmingham eða einhver staðar, bankaði sko af þetta, viljið og sendi afhendingur að bæklinga með mynd af starmer, hæ? Nei. Svo erum verið að skipta sér að kostningum í Bretlandi ekki myndi ég vilja hafa borið ábyrð að koma starmin til valda
1: nei
0: svo erum ekki
1: svo erum að draga núna að Gordon Brown upp á
0: já heyrðu það var kosturlegt Harry Hanman það var hérna einu sem að, já það var kona sem var varaformaði fyrir löngu síðan að menn muni ekki eins og eftir því sko
1: nei.
0: Og hún dregin fram til sem svona einhver ferskur andblær þarna sem að byrtist og svo Gordon Brown hann var að rölta þarna hálf haltur inn í Downingstrætið hvað hann að gera þarna, ég veit það ekki
1: hann svo mikill klaufið mannsum þegar hann fór að tala illa um einhverja konu þegar hann var sestur í bíl
0: ég glemdi að slökka á símanni hjá hann greiðinu, sko. Hann sagði hvaða vitleysis kettling var þetta Þar með tapaðan kostningum, en þessi náungi, hann er náttúrulega, hann er frá Edinborg, Gordon Brown, held ég, hann er sagnfræðingur, þótti nú mikill námsmaður, held ég, hann og Tony, en hann var sko svona vinstrika, Tony Blair var allt öðru vísi, en þeir fóru saman í kostningar og unnu kostningar nokkru sinnum, En, já, en, já, en Tony, en Gordon Brown, hann náttúrulega tapaði þessu öllu.
1: Hefði ekki verið skárra fyrir starmur að kalla Tony Blair?
0: Nei, hann er svo óvinsæll Tony Blair í dag, hann er,
1: er
0: já, hann er bara fyrst og fremst miljard, hann er orðið miljardamæringur held ég. Það er svolítið skrítið með kratana sem hafa ekkert verið í fyrirtækjarekstri en verið opinberir aðlar, þeir eru eins og til Darmir, hann er metin á 10 biljón pund.
1: Já,
0: og Milliband hérna, hann er metin á 15 miljón pund og ég veit ekki hvað þeir eru ekki, þetta er allt saman miljónamæringar. Hvar fá þér alltaf þessa peninga? Já, ég veit ekki með Kristrún, ég veit ekki hvað hún á mikla peninga, heldur hún sér rík?
1: Hún ætlaði svíkjöndan skatt í þarna forðum daga, það tókst þú ekki.
0: Nei, það var þekkingaleysi var það ekki.
1: Þekkingaleysi hjá
0: andræði. En þú veist að vel að þekkingaleysi leysir ekki menn undan lagalegra ábyrð. Þekkingaleysi á lögum, en gera það vísu ekki, sko.
1: Það var byrtað í
0: lögum þingar
1: því
0: að
1: það.
0: Já, alveg sama, það er bara, það er grundvallar regla í kerfinu, í svona réttaríki líka, að sko, ef að vanþekking á lögum væri að leysa menn undan ábyrð, þá myndi engin ábyrð vera því að það kann engin á þetta lagakerfi. Sko, þetta er orðið svo umfangsmikið, til dæmis bara tökum Evrópuréttin. Það er engir júristar í Evrópu sem þekka Evrópuréttin alvonu kjölin. Hann er orðið svo umfangsmikið.
1: Já.
0: En við ætlum að innleiða hann hérna bara allan eins og hann leggur sig hér. Hann verður bara hluti af, hann verður okkar landsréttur. Það verður Evrópuréttur, þú gerir grein fyrir því, ef við göngum
1: hann inn. Já, það er það ekki. En þekkjur þessa konu, þessa herja sem hann allar að skipa sem ráðgjafa vegna kvenna og stúlna.
0: Jú, það ég var einmitt, hún er fullorðin kona og var svona, varaformaði flokksins hér í gamla daga, í eldgamla daga. Og ég veit ekki hvað hann er að kalla fram svona, í staðan fyrir að velja þá kannski einhverja yngri hópa sem er svona meira innbrýna á framtíðina.
1: En
0: þessir fulltrúar eru náttúrulega fulltrúar fyrir kannski flokk og aðstæður sem voru alltaf aðrar. Hann þarf á öðru fólki að halda, held ég, en hann er svona horfið til fortíðar og það er svo sem allt í lagi.
1: En heyrðu, hefur hún okkur heyrt í morgun hvað hún er búin að gera, hún hann sem á eftirnafni Vest.
0: Já, Kay Vest. Hún sko lísti því yfir núna fyrir helgi, hún er svo fúl yfir því engi bjóði sér fram gegn Keir Starmer. Hún er svo hrættur um að ef vinnandi fólk sem hafa kaust náttúrulega verkamannaflokkin aðalega gamla daga held ég, að það hafi enga málsvara því að flokkurinn muni fara mjög illa út úr því að Keir Starmer verður áfram og þess vegna vill hún að einhver bjóði sér fram og ef engi gera það þá ætlar hún að gera það í dag. Hún ætlar að hlusta á ræðunans og hún ætlar að bjóða sér fram í dag, ekki fyrir sjálfa sig, hún er að ryðja veginna fyrir einhver aðra.
1: Hún sagðist vera komið með 70 bakbekkja menn.
0: Já, hún þarf 81, er það ekki? Ég held að.
1: Já.
0: Þannig að hún er því sennilega er hann búin að vera í dag kall greið. Ha. En við spyrjum um þetta hérna í skoðanakönnun, hvort þið haldið
1: það.
0: Já, við spyrjum. Telur þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands eftir stórfellt fylgistap í kosningunum?
1: Myndu það ekki borga sig fyrir bara flokkin að losna við hann sko að hafa 2 ár til að reyna að vinna fálítið?
0: Jú, allir það ekki. Næ, ég hugsa það nú sko.
1: En
0: þeir ráða þessu flokkverðu þarna, mér gerum það ekki sem betur fer, þakka ég fyrir.
1: Já,
0: við ætlum að hlýða auðlýsingar og hérna höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýðan.
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
4: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum á pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð við hjálpu þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
5: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg XR.
7: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
8: Miðflokkurinn.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pálmi Hjaltalins ég.
0: Sæll og blessaður.
1: Góðan sæll, ég er nú oftast að hringja en ég er nú búin að býða svolítið á línunum, mér séð fólk þá svolítið frjálsan tíma en mér finnst þegar það maður einbett okkur að því að tala borgarstjórnarkostningarnar.
0: Já.
1: Gleyma að þau sér Tony Blair og einhverjum
0: útlendingum
1: sem við ráðum ekki til því.
0: Já,
1: já. Það sem við langar að spyrja, það er blessað Dagur B. Eggertsson.
0: Já.
1: Og svo blessað borgarstjórnin, hvað heitir hann aftur? Er ekki Heiða Björg?
0: Jú.
1: Heiða Björg?
0: Já.
1: Heiða Björg?
0: Já, er það ekki, ég held að.
1: Já, hún hefur nú heldur farið frjálslega með kortið hjá Reykjavík.
0: Já, hvað finnst þér kortið, ha?
1: Mér finnst það sorglegt.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að halda þér fram að Dagur hafi eyðilagt borgina. Það er vísjari borginni fallega en hún gæti verið betri en ég tel hún hafi ofnlið varan og skada.
0: Já.
1: En það er ekki sama og eyðilegja.
0: Nei.
1: En Dagur býr náttúrulega sá alveg hvernig lögur og loðin með hæknu fast en ég held að hún er ekki þetta reyndan og skapaði hlutan. Þessi eiga húsin sem kostu 150 miljonir fyrir 10-15 árum eða hvað er að koma í núna 3-4-5-600 miljonir, ég veit það ég. En það er ekki þetta reyka neitt í því.
0: Nei.
1: Það er náttúrulega þegar á húsalegan og fasteignagjöldunum komið frá öll valdið á helst það bara í hendur. Það getur engin reyki nokkuð skapað hlut í þessum húsum.
0: Nei, nei, nei.
1: Og það er mín skoðun að samfylkingin er bara búin að teira langt út í skurð. Og ég byrð bara alla þá sem að hlusta á þetta og geta að skoða þetta bara á verandavefnum okkar. Æ.
0: Halló. Nó. Ég veit ekki eitthvað þetta datt út. Ég vona að komist aftur inn. Ég vona það bara. En já, það með laugavegin og þeir lokuðu laugaveginum. Nú sími hringir núna, kannski ekki komin í línu aftur. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Jón, þetta ég.
0: Sæll og blessaði, Jón.
2: Sæll og blessaði, heyrðu. Nú eru kosningar fram með þann.
0: Já.
2: Sveitarstjórnar kosningar.
0: Já.
2: Og ennþá núna fáið nýja kosningakassa sem eru kolsvartir og plasti.
0: Já.
2: Við fáum ekki að sjá hvort að sé að hann fullir eru að koma.
0: Nei.
2: Eða tómir.
0: Ég er ekki að opna, það er menn fá að líta í kassana eftir þess bennir áður en þeir eru settir í gang.
2: Já, hverjir eru eftir þess bennir?
0: Það er eftir þess menn stjórnmálaflokkana líka, sko.
2: Já, nú ætlum ég að koma að efnina.
0: Já.
2: Sko, svona, allir svona flestu stöðum í kringum okkur eru gegn sægir kassar.
0: Já, rétt.
2: Og hérna þegar ég kem inn á kosningu er að kjósa.
0: Já.
2: Háðu beðan nafn og kennitölu.
0: Já, sem á að gera. Sem á að gera.
2: Já, svo er krossa við og já. Bara hvar ég á heim og allt saman.
0: Já.
2: Svo þegar komið svo og svo margir að kjósa, þá voru komið þetta margir kjósaðlar í kassan, hann er að vera fullur.
0: Já.
2: Þá hlýtur kassan að vera að loka með einsegli og það hlýtur að fylgja með kassanum skjöl að þetta mörg kostningaatkvæði eru þessu kassa.
0: Já.
2: Það hlýtur að vera. Og þegar að hvort eru kassanum, það hljóta menn þurfa að telja það sem kemur úr honum.
0: Já.
2: Og bera saman við tölunar.
0: Já.
2: En það virðist verið einhver svona brotalöfum á þessu því að það hafa fundist kassar hálf fullir og með mörgum kjössunum í að trekkvæðsanna gana sem aldrei hefur verið talið. Og ef þessu heldur áfram með svörtu kassana, þú eigar að hella úr þeim ef þau fari ekki eftir þessu þá telja þau bara en ef þau vantar eitthvað hvað gera þau þá en sko, akkur hafa kassar verið með kjörsjölum í sem ekki verið taldnir en samt yfir þetta margir kjörsjölar í kassanum en koma svo bara örfóður uppur hún hvernig stendur að þetta komið farið svona í gegn þetta hefur skeð þetta hefur skeð og verður þetta svona áfram hjá okkur. Þannig að eftirlitið virðist ekki vera nægjulega gott, þannig að grunur liggur í því að við fáum ekki að hafa þetta gegnsætt, þá er eitthvað í gangi sem ég, já, hvað ég var nefnaða?
0: En tökum þetta sem þú ert að segja. Ég, þú sér það til dæmis í ég Rússlandi líka, sem er nú, menn er nú ekki að telja Rússland vera kannski mjög hérna, eftirsókn að vera líðræðisríki, en þar eru kassarnir úr gleri.
2: Úr gleri, já.
0: Já, og víðar. Og víða og, hérna, og þá spyrir maður af hverju eru glerkassar en ekki svartir?
2: Já, það nefnilega það sem ég bara furða með af sko, við erum að telja okkur við erum með líðræðislegt ríki og við erum að senda fulltrúa frá okkur til að vera á staðnum annars staðar til að gæta þessa að sé rétt fari með en svo illa fari með og rátt fari með hér og
0: En af hverju eru menn með glerkassa? Ég spyr, nú, sko, hvað er það sem veldur því að menn vilja hafa þetta allstaðar þar sem kosið er í Evrópu og ríkjum sem eru svona nýlega orðin eða svona lítil þró, sögulega séð hefur ekki líkt ríkta líðræði, en þeir eru allir konir með glerkassa, hvernig stendur því?
2: Já, það líðræði sem á þarna verið gildi, sko. Sko, við skulum fara yfir þetta að það tala. Þú kemur inn og kýst og það, þú kemur nafn og kennitölu og það krossa við, heimilisang og allt saman.
0: Já,
2: þú varst að það er ekki að þetta. Fer í kassan sem er glær, sem sést í gegn.
0: Já, einmitt.
2: Svo fer kassan upp yfir og þá fylgir skjön með kassanum. Þetta mörg aðkvæði eru þessu kassa og hann er glær, það er fólkt úr kassanum og allt saman tekið úr kassanum, stokka saman í búka og svo eru talningavél sem við höfum í gegnum þetta, ok? Fyrir það er sami fjöldur hérna eins og er merkt með í skjælunu. Kassinu tómur, hann sést í gegnum hann. Þetta er líðræði. En kassinu svartur, eins og voru tre kassar og þú kólur úr húnum. Þú veist ekkert hvort þessu tómar eða ekki. Það er kannski ekkert gengið og skugguð það. En það er að finnast kjörseðlar.
0: En þeir eru að fara með kassana í flugvélum og annar staðar á milli staða. Og það tekur oft langan tíma að senda þeim eða kos eða talið í Borgarfirði. Þá þurfur kassanir að koma frá Vestfjörðum, er það ekki?
2: Já, en jú, sjóttir. En þráttur þetta, ef það sé talið Þetta maður kjörsveðlega er þessa kassa, það er fórsturunum, hann er gegnsær og það er talið kjörsveðlir, það er þetta margir kjörsveðlar, en þeir eru kannski aðeins farri, aðeins fleiri, þá er eitthvað af. En það verðist ekki verið gert fyrir að það er að finnast kjörsveðlar í gömnum kossum og það var í seinasta kostningu að fara þá fannst halvur kassi á kjörsveðlum. Að slatti að kjörsölum í einhverju kassa. Þannig að þetta er greinilegt brotalöfum í þessu kerfi hérna hjá okkur hefur alltaf tíð verið og það spurning verður að anfram með svörstu kjörsölum. En ef þú ert með glæra kassa og kólurúrunum, þá sérðu í gegnum kassan hann er tómur. En þannig er brotalöfum á og mér finnst þetta vera með svarta kassa, ekki gegn segja, mér finnst þetta vera eitthvað alveg grunsalegt. Akkur er að búa til nýja kassa að hafa þá svarta? Akkur ekki, eins og öllum öðrum líkjum, akkur ekki glæra? Þá kemur þetta ekki fyrir. Þá sérðu alltaf kassinu tómið þegar búið fól úr honum. Að þetta sem ég vildi svona koma hérna á framfærslu og við þurfum að ræða þessi mál og við þurfum helst að vera að ræða þannig að það er bara löggjafinn að fylgja því eftir með ítalegu eftirliti að þessum öllu sé löglega gætt.
0: Takk að þér, Jón.
2: Ekki er að fleiri hjá mér í dag, ég segi bara góða stundir, takk fyrir
0: þetta. Sömmulegis, þið er að hlusta á hérna, útvarpssögu. Það var einnig að hringja á hann að hafði ekki hringt áður og svo datt þetta út, ég veit ekki akkur, hann vil gert hann að hann geti hringt aftur inn og hann ætlaði með þetta fjalla sínar hugmyndir. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Gunnlaugur ekki.
0: Já, sæl Gunnlaugur, blessaður.
3: Gleðan á dag.
0: Já.
3: Það var í leiðinu nú að hringja hann á daginn og það gerir 4. mæ.
0: Já,
3: með hugmyndir vopna liðið milli Rússa og Úkraínumanna.
0: Já.
3: Það tókst af að einhvers konar vopna liðið Páskana.
0: Já.
3: Og Það með það myndir það að fara í hjólfurinn á því vopnalið og við vitum enn, það var það vopnalið. Það byrjaði núna og heimurinn orða svo samdauna þessu stríði. Það eins og við hafði bara ekki áhuga á fréttum með vopnalið en það var til 9. maí sigur hátíð Rússa eða Sovétmanna og það setni heimstyrjöldinni.
0: Já, já.
3: Og það var samið
0: þriggja daga vopnalið.
3: Já. Og það eru fangaskipti, skiptast á særðum og tauga...
0: Og líkum er það ekki, er ekki að senda?
3: Já, örgulega mikið baku tjöldin sem við vitum ekki niður.
0: Já, sannlega neitt, já.
3: Og það svo skrítið vera alltaf sögunni, það var stundið verið vopnalið kringum einhverja merkisdaga. Það þarf eiginlega að hafa fleiri svona merkisdaga í Albanakinu, sko, til þess að fíkra sig eftir, sko.
0: Já.
3: En, sko, þetta stríðið svona í sjálfhöldum, það óendalegir harmleikir sem fylgja þessu.
0: Já.
3: Og vílínan reyfist lítið og þessum að þarf að kalla til samninganefndir að framlengja vopnahléið.
0: Já.
3: Ekki getur það verið verra en stríði.
0: Nei. Innilega sammála í því. Það hefur þó til dæmis á Gaza, það hefur vopnahléið verið frá því ágúst og það hefur verið brotið oft og ég man ekki það nú hans er margir sem hafa fallið þarna enga síður en það er þó vopnahlíð, það er þó skára ástand en það var
3: frá að þeim tíma. Það má líka þessu við varnakarð hérna við sæbrettina, það er alltaf eitthvað sem lekuð framhjá
0: já,
3: og yfir.
0: Já, já.
3: Það er þó betra að hafa vopnahlíð og það eru alltaf ákveðna aðila sem eru tilbúinir að rjúfa vopnalið eyðileggja það eða mann
0: ykkur ásakanir að báða bóa
3: misnota vopnalið safna vopnum endurskipileggja þetta og sókn og vörn tengjast náttúrulega orsakaböndum í hernaði og fótbolta og handbolta og svoleiðis en það er tækifæri það rennur út í dag og morgun
0: já
3: Það fyrir eftir svona tímasetningu, þetta nú svolítið tilumet á netinu og en heimurinn hefur miklu meiri áhuga á blóðsúttetlingum heldur en vopnalið. Þetta og kemur allir fréttum, það þarf að googla þetta sérstaklega.
0: Já.
3: Og hérna, það voru samninga hertildir Trump, bandaríkjaforseta, sem fengu Zelensky og Putin að samningaborðinu.
0: Já.
3: En Pútin hefur yfirleitt verið skilin eftir, það búið að vera samlinga að vera á einhverjum hótelum út í Arabíu eitthvað staf. Og þó ég sé nú engin umbásmaði fyrir einn eða neitt í þessu stríði, þá verður að hafa aðila máls á samlingaborðinu, það hlýtur að vera.
0: Já.
3: Og meira að segja Víetnarstríði, enda nú með algjör ofnalýðir. Og kóruðustriði endaði nú opnað því.
0: Já, það stendur til að það er ekki enda búin að leysa það mál í með samningum. Það er bara frosin landamæri þarna.
3: Já, það er að því að menn virðast geta skilið það á munna. Það er betra að hafa opnað því en stríð.
0: Já.
3: Og ég held að þarna geti Íslendingar einmitt sent nokkra lipra alþjóðlega fræðinga á samningamenn. Diplomata að reyna að lengja í vopnahléinu.
0: Við hefðu geta kannski verið haft hér aðstöðu á Íslandi til samningavirðana en við gerum það getum það ekki núna í þessu vegum sem við erum búin að taka afstöðu gegn Rússum sko.
3: Já, það má alltaf breyta einhverju til betri vega.
0: Jú, þú skilur hvað ég á við það er Við gátum veitt, þóttu við varum í NATO þegar Reagan og Gorbachev komu hingað, þá var ekki einhver ríkandi, einhvers konar stefna beinlinnis gegn Rússa nema innan NATO, Þannig að við gátum alveg rússarnir fjallustarfa alveg á það að hafa hér samningaviðræður í höfða sem skiptu verulegu mál þó að það ekki náðst samningur á þeirri þeim tímapunkti. Þá er þetta forsendan og undirbúningur undir þá heilmiklu samninga og hérna afnám kaldastrýðsin sem þetta var sögulega mikilvægasta málið á þeim tíma.
3: Já, já, það fundarinn í höfða skilaði náttúrulega að sluta til ákveðnum árangri það var svona að vera að fara í hjólförin og sast tvö samningun og þá 72
0: já.
3: Og þá voru brotna niður gamla flugvilar til að geta framleitt nýjar og þetta ákveðin hagfræði í þessu öllu saman
0: já.
3: En ég nú meiri áhuga þessu stríði núna vegna að þetta varðar okkur og þetta já. Getur breiðist út eins og hraunstraumur það er að fara að gera það Landamæri á Moldóvi nú ekki vega mikil og Hvíta Rússland náttúrulega þar eru rússar og þeir eru það má lengi tala þetta en nú tækifærið að lengja í Vopnahlíðinu vegna þess að þetta stríði bara að minna með á einhverja boxkeppni hérna frá 3. áratugum það sem að þeir boxarar eru komin í 14. lotu og þeir eru búin að berja hvort annan í sláturkeppi en standa samt í lappirnar og það þarf einhverja að spúla gólfið og stilla til friðar í þessum máli og en nú tækifærið en það eins og þessi miklu meiri
0: það eins og beðið sé eftir róttaki hjá báðum aðalum
3: já eða bara einhver hefur hagsmuna því að
0: já
3: að setja þetta í einhverja stöð það búið lána út á þetta stríð það sé ekki búið skort selja út á þetta stríð og,
0: já
3: og guðum á þetta hvað og, að ég hef nú bara að vita á friði, ég hef ekki allir geta að fara til einhverja teknilega útskýringar á svo stríði, það ákveður svona írónía í þessu, maður að segja þetta í kvikmyndum. Fyrir heimstyröldinni þá voru þeir að spila fótbolta jólin 1917 eða eitthvað svo lið.
0: Já, já, emmis.
3: Og svo þegar að leikurum að flutta þar á, þá máttu þau að fara að drepa hvort þannig. Og þá svona vil ég nú lengja í þessu samvinnu og fundarhöldum og einhverju kóktelpartíum og matrústíkjöfnum og samvinnu og svo þarf að gera menn efnahanslega háða friðum. Það þarf að setja eitthvað lögfræðilegt vasilín yfir vopnaliði, yfir výlínuna og út frá því kom upp einhverju starfsemi innaði og uppbyggingu og svo náttúrulega verði næstu 20 ári þarf að gera við alltaf þessu borgið. Þannig gefur þú lokið málum mínu, það gefur einhvern veður en tækifæri.
0: Takk að ég fyrir Gunnlaugur að hringja, blessaður.
3: Á, bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og símarnir eru að hringja hjá. Já, við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl.
4: Ég ætla að ræða kostninga, skipulagt kostningasvindl valdstjórnarinnar.
0: Á Íslandi þá?
4: Já, já. Kostningakerfið hannað til þess að svindla.
0: Nú, hvernig þá?
4: Já, það nú búið að tala það upp nokkuð margir, hvernig það gert.
0: Já, með gert kassana, hann var að tala kassana, já, hann, já.
4: Og með blýjöndum, þannig að setja að breyta atkvæðum eftir á. Og vilja, sko, ég marg oft bent á lausnir eins og fornúmera atkvæðasæla, þá getur séð að það vantar eitthvað inn í sko, ef þú tækir bara sko sönnunarkröfur skattsins um bókald í fyrirtæki með 2 miljónur í veltu
0: já.
4: Og þú myndir setja þær kröfur á kosninga framkvæmt þá ertu búin að útloka stóra hluta af svindli, sko, þannig að það ekki eins og valdstjórnin kunnið ekki, sko það bara það hún villið ekki hún vill ekki að kosningar geti verið skoteldar sko formlega, þeir bara vilja það ekki til dæmis hvað heldur það sem mikil kostnaður að breyta og blýjöndum yfir í penna
0: Já, kúlu penna
4: Já
0: Já,
4: já með bláu bleki, hvað heldur það að kosti mikið í kostningaframkvæmd þeir vilja ekki gera þetta, þeir bara absolutt vilja ekki gera
0: Nei
4: Hverju breytir það í kostnað og kostum hvort þeir eru úr plexiglasi eða einhverjum plastbóksum.
0: Ég sá einmitt kostningaseðil, ég man ekki frá hvaða landi, þá eru svona hringir litlir
4: og
0: það var ekki krossa, það var þú fylltir hringin með kúlupenna, þannig að hann var bara svartur, bara hvítur svona debill og svo já. Bara fyllur hann út og það fyrir ekkert á milli mála og það ekkert að breyta því.
4: Nei, það reynda gert til þess að þetta skanna seðlana og það að telja.
0: Já, það kemur það líka.
4: En ég var nú að hlusta á ég held að vera sá sem á undan með þar hundan, hann var að tala sko ef það væri atkvæðaseðlar í kössunum áður en það kæmu á staði og talandum eftirlitsmenn þá fekk ég nú strax þá hugmynd til þess að tjekka á þessu sko ef að kostninga eftirlitsmenn mæta með svona nákvæmar vogir, það sem þannig að geta mælt þyngdina á hverjum kassa þá geta þær séð eða eitthvað kössunum stendur út úr sko svona létt hugmynd fyrir kostninga eftirlitsmenn til þess að fylgjast með því hvort það sé búið að fylla í kassan áður og hérna ég reyndar á þeirri skoðun

0: þannig að sko það ekki tilviljun að valdstjórnin hannar þetta þannig að sé auðvelt að svindla eða möguleikar á svindli bara að þeir vilja ekki þeir vil ekki einu sinni fara upp í bókaldsstandardin á þessu þannig að þetta með vilja gert og í lýðræðis samfélagi það skipulegu glæpastarfsemi þetta fólk sem að haga sig svona eru glæpamenn og ef að þeir vilja ekki laga það sem auðlaganlegt sko eins og ég sagði, það breytir einhverjum kostnað að framkvæmt hvort það séu pennar það breytir eina sem það breytir eru möguleikar á svindli það breytir einhver í kostnað að framkvæmt hvort að kassanir eru þannig að sjáur inn í þá eða þeir eru svartir en það breytir því að það erfiðar að svindla sko þannig að hvað heitir circumstantial evidence á Íslandi eða íslensku
1: vísbendingar eða kringustæður já
0: kringustæðu sönunagögn sko ég myndi segja að þessar einföldu staðrendir standast þann standart til að sanna að hér skipuleg glæpastar sem á ferð ég nú gama þegar Arnar
1: þessi óbein sönnun já,
0: óbein sönnun held ég sem kallað á Íslands en það var gaman ef að kannski undir Forrest og Arnar eða einhvers færs lögfræðings eða Arnþrúður færi með þetta fyrir rétt að hérna er ákjara fyrir skipulega glæpastarfsemi og þetta eru sem sagt sönnunagögnin það væri gaman að sjá það fara fyrir einhvers staðar
1: Það gæði fyrir Axel, Pétur
0: Takk fyrir þetta Pétur minn
1: Bless, bless, þið eru að hlusta út að sjöfum við ætlum að hérna hlýða á ölsingar og opnum fyrir svo fyrir síma, fyrir hlustendur núna eftir ölsingar hlýða

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
4: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
5: Flokkur fólksins, snjallstýrt umferðarljós, alla borg. Flokkur fólksins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, Sími hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Takk, Sæll Pétur Guðjón, þetta ég.
0: Sæll Guðjón, blessaður.
1: Hérðu, ég var að velta fyrir mig hann, það var þetta alþingi

0: er að planleggja ef við getum orðað það 12-1400 íbúðir á hinn ímsu stöðum að borgarlandsvæðirum.
1: Já.
0: Og þeir fá þarna lóðir og eða segja til þetta frá ríkinu.
1: Já.
0: En þetta er alls saman stór og mikil hús sem þarf að brjóta niður fyrst.
1: Þetta er þétting byggð, það er alveg augljóst dæmi
0: Já,
1: um það.
0: Já, þetta er hvað. Og hvað heldur þetta auki mikið kostnæði?
1: Svakalega.
0: Þetta er bara galið. Menn kunna bara ekki að reikna. Ætli hætti að geta reikna þegar komið stanna inn í þetta en að steinkumbalda.
1: En fjármálur á þeirra spurður mynda því að hann ríkið á lóðunar eða húsnæði þarna. Og þá var svo gefið skyn að ríki ætla að sína örlætiskert að sína gefa um einhver örlætiskertinga eða skrifa upp á það og hann sagði nei, það að ég ætla ákveða það, auðvitað mun ríki ekki láta þessi velmæti frá sér að hans að fá eitthvað fyrir það þú getur ímyndað
0: það er mjög ósennlegt
1: nei, hvað gagnur að því, ég meina ef þeir fá ekki fyrir það, hver er þá að hirða hagnaðin af því byggingavertakandi eða eitthvað, ég veit
0: það ekki. Það liggur í augum uppi. Það liggur í augum uppi. Það eru vertakandi sem fá það. Og þeir auðvita verða þeir. Það þarf að brjóta þetta niður.
1: Já.
0: Það kostar mikið peningum.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega fjarlægja þetta efni sem þarna er.
1: Já.
0: Og þarna er öfulega svo stór kostnaður.
1: Já.
0: Sem að hlýtur að leggjast á íbúðunar.
1: Þannig að verktakinn borgar ekkert fyrir lóðunar, það er bara kostnaður þeirra og er að rífa niður þessar byggingar sem eru þarna fyrir
0: henni. Já, þetta er að gera það þess að koma fyrir nýjum íbúðum. En mér fyrir svo utan þess að dagskrá þá var þetta með nokkrum árum það var maður sem að var að planleika hvar að þetta byggja nýjan flugvöld.
1: Já.
0: Og það var löngu skergjum.
1: Já, jú, það ég man eftir því.
0: Og þetta var mjög sniður hömming. Mér finnst að þeir geti nota allt þetta fyllingarandi sem kemur úr svona fjölda af stórhísun sem brjóta niður til að fylla undir þennan langaskers flugvöld.
1: Aðtyklisvert og minnist á flugvöldin, ég var að minnast á hann áðan, vegna þess að það hefur ekkert verið fjallað flugvöldin í þessum kostningum.
0: Nei.
1: Þetta er eftir því. Og það er annað mál sem hefur ekki verið fjallað, það er græna gímaldið. Það er engin skýring komið á því. Er okkur búið að bæta tjónið sem að nágrannandir eru fyrir?
0: Nei, það kom aftur móti ykkur tölvupóstur.
1: Já.
0: Mokkin
1: segir sko að meiri hlutin er ekki að við gerði sér grein fyrir umfangi vöruhúsins við Álfabakka. En vilji ekki viðurkenna það, en það sýnir tölvupósta frá þessum tíma, þeir vissu vel hvað þeir voru að gera.
0: Já,
1: þeir
0: gengu bara með bláiðir með snörunum hálsum, þetta var bara svoleiðis.
1: Já, gráa gímaldi. En hvað með fólki sem býr að það við hliðin á grá? Hefur eitthvað verið komið fram með tillögur og það hefur verið lagðar fram til þess að reyna að ná sátt í þessu máli? Veistu það? Ég hef ekki.
0: Ég veit ekki. En ég kerði þetta fram sjá fyrir allungu síðan.
1: Já.
0: Og þetta er bara þauk. Þetta er kata. Það er leikum með fram.
1: Já.
0: En síðan kemur það gímaldi sem að mynda skugga á alltaf mann við ákveðna stöður og fólki sem býr þarna í blokkinni það er náttúrulega eins og svo víða þú tekið þetta Pétur á nýjum svæð byggingarsvæði það sem er að byggja blokkur og ég tekur sérstaklega eftir því það sem er byggða stóra blokkir þetta á leiðinu svo flugur og reykja um flugur og það er sko stærsta máli fyrir okkur er náttúrulega á dagspyrtu. Dagspyrtan er lækningamáttur.
1: Já, rétt.
0: Þarna er ekki lækningamáttur. Þarna er bara hver blokkin byggði aðra Og ég er alveg viss um það að fólki það getur opnað glugga hjá sjálfur sér og talað við nákvæmum hérna með enn og hengi gefa hann að smakka mati sem svolítið sko. Þetta er bara galið.
1: En það gleymist, Guðjón, hver er skýringin? Skýringin er allt annað sem enn talað er um. Hún er með einföld. Hún er svo að lóðar hafi sá sem vildi fá lóðina borgaði 1 milljarð fyrir lóðin.
0: Já.
1: Og þess vegna að Reykjavík er í stöðum fjárhagserfileikum því miður og er skýringin á húsnæðisverðinu hér vegna þess að þeir eru að reyna að fá eitt mikið eins og þau geta fyrir lóðir. Og þeir, þegar að þetta var tilbúðlá fyrir 1 milljarður fyrir þessa lóð, þá var bara allt samþykkt. Og svo segja er ég að við vitum ekkert hvernig þetta var, það var einhvern veginn, það var óljóst að hvort að borga fulltrúarnar vissu hvað var að gerast í skipulagsmálum í þessu máli, þetta var alltaf hlægilegt. Svona er þetta.
0: Þetta var engin skynsæðlega skýring á.
1: Skýringin er að finna í peningunum. Hvað segja peningarnir? Já. Það er málið, það er ekki flokknað.
0: Og þetta er ekki bara þarna, þetta er víðar á höfubókasvæðinu. Það sem er byggt bara hvert og nýja annar.
1: Rétt. Og menn er að byggja þessar stóru blokkir. Það er byggingamagnið, eins mikið byggingamagn eins og hægt er að koma fyrir. Þessum svæðum. Ef þú horfir til dæmis, ég man það í gamla daga hérna í sambandi við borgina hér á svæðinu hér í miðborginu og annars staðar, þar voru ákveðin sko hlutvall, nýtingar hlutvall og það var mjög sko takmarkað til þess að það er ekki háreist byggð. Það er búið að kasta þessu öll út í hafsauga. Nú vilja verktakarnir segja að við borgum bara vel fyrir þetta ef við fáum nógu mikið byggingamagn. Þess vegna er þétting byggðar, þess vegna eru svona slys eins og gráa gímaldi, eða græna gímaldi fyrir gæða.
0: Já. En sko, þú manst þetta því að var byggja hérna breiðfaldi bakkan alltaf. Þetta var mjög svo sniðu byggingarnir. Og þarna voru, þarna var kannski verktaki sem að hannaði þetta og hafið því sekkur að hönnuði. Og þetta var mjög gott.
1: Gamla Breiðholti var bara ágætlega skipulagt í raun og veru.
0: Virkilega.
1: Og byggt upp á skammum tíma og þetta, þessi byggingamál voru leist og fólk kefti íbúðu þarna og þetta var ekkert öðvís.
0: Þetta er svona ættu verið að gera með þetta skal sér það hérna deildisnis og þetta taka það og eins hérna byggingalandið sem oft hefur og það aldrei oft að fara að næni myndi undir sko býta það.
1: Það er rétt. Heyrðu,
0: þetta er
1: Guðjón, þetta er fínt.
0: Þetta er alveg mjög gott heit í dag.
1: Takk aðeins fyrir að hringja til okkar.
0: Kömmulegð, takk aðeins fyrir
1: blessaður.
0: Að fá að hringja.
1: Já, einmitt. Síminn hringir hjá okkur núna, það eru fleiri sem vilja komast að það. Fyrir blessaður, fyrir að hlusta á útvarpsögu og við heyrum það að það eru fleiri sem vilja komast inn eða. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Karl heit ég.
1: Sæll og blessa Karl.
2: Mér langar að koma einu að sem að fólk þarf að skilja eitt sitt fyrir öll. Og það er það að Ísland er í stríði opinberlega í fyrsta sinn í sögu landsins.
1: Já.
2: Það er samkvæmt alþjóðalögum. Við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínumenn.
1: Já.
2: Við erum að styrkja það á öllu leiti.
1: Já.
2: Og við erum að taka þátt í öllum efnaðarsvingunum sem má rúsa dynja.
1: Já.
2: Og þar sem við erum vopna kaupendur fyrir Úkraínumenn, samkvæmt alþjóðalögum, erum við aðilar að stríðinu.
1: Já.
2: Það er algjörlega óumdeilt.
1: Já, það er ekki verið að uppfræða almenning í landinu hve alvarlegar þessar ákvarðanir eru sem hafa verið teknar af núverandi utanríkisráðherra til dæmis og reynda fyrrverandi
2: líka. Og fólk er svo einn hérna viðmælandi hérna, áðan sem að tala um, ég held hann að vera að tala um að við ættum að vera einhverju friðflytjendur í þessu stríði.
1: Já, sáttasemjara.
2: Það sem við erum aðilað að stríðin.
1: Já, ég var að tala að við gætum ekki verið sáttasemjara eins og við vorum í Gorbachev Reagan-dæminu hérna í höfða.
2: Nei.
1: Við höfum glatað, við höfum fyrirgert réttu okkar til þess að telja slutlaus í þeim skilningi.
2: Já, ég vil bara fólk komið þessu inn í höfuð á sér. Ísland er ofinbeðlega í styrjöld í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins.
1: En fyrst er ekki aðtyklusvært hvernig tekist hefur að leina í raun og vera og skapa þannig umræð að fólk er ekkert að velta þessu fyrir sig?
2: Nei, það er að því að fólk er bara í einhverjum öðrum heimi. Hvað heldur fólk að stað, hvernig heldur fólk að staða okkar sé þegar við erum að moka vopnum í annan stríðis aðila og með það erum við orðin löglegt skotmark.
1: En á vegna þess að umræðin gengur út af það að ef að Úkraínumenn væri ekki að verjast þessu, þetta sem stafar af sko deilu sem varð í austur hluta Úkraínu út af rússnesku mælandi fólki, það er uppdeila.
2: Ég þekki þetta saman.
1: Já.
2: Og málið er að sko ástæðan fyrir innrás rússana í Úkraínu er útþensla NATO og
1: Já.
2: Uppbygging úkraínska herðsins upp í 600.000 manns sko af hendi NATO.
1: Já.
2: Það er ástæðan fyrir því að rússar fóru inn.
1: En
2: það hefur tvisvar áður verið ráðist inn í Rússland í gegnum Úkraínu. Þýski keisarinn gerði einu sinni og svo Hitler. Og rússar ætla ekki náttúrulega ekki eðlilega frekar en að Bandaríkjamenn myndu sætta sig við það að rússar settu upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða í Mexíkó.
1: Já, en fólki talið trú um það að rússar ætla ráðast inn í vestur eða í Evrópu.
2: Það er bara kjartari.
1: Og þeir, vistalagi, og jafnvel á Ísland, að við höfum, sko, rússar eru ekkert að ógna öryggishagsmunum Íslands. En enga síður er fólki, sagt við fólk Íslendinga, að við séum að taka þátt í þessu stríði, leggja allas að fjármunni fram til að verja þjóðarhagsmun Íslands.
2: Já, já. Pútin er búinn síðan aldamót margoft að leita til svo kvöldlegu hérna friðar samkomalagi eða veist, bara einhvers konar security garantís fyrir allt svæðið Evrópu.
1: Já.
2: Sameinlegt. Skilur við?
1: Já.
2: Hann er margoft búinn að reyna það en hann fór einu sinni með sér til hérna hvað hérna hann að fórsetin Clinton,
1: þegar
2: Clinton var fórseti, og nefndi við hann eða rússar ekki bara ganga í NATO.
1: Já, já.
2: Clinton var ekkit frákvarur því, sagði þá til að hafa samband við hann og hafði síðan samband aftur og sagði bara því miður, það er ekki hægt, það er vegna þess að sko vopna framlendur þurfa að hafa eitthvað óvinn.
1: Já,
2: það er ekkit það gaman fyrir vopna framlendur þegar einhver friður er.
1: Nei.
2: Þeir þurfa að hafa einhvern ímyndan óvinn og rússar ekki minnsta ekki sko gram áhuga á að ráða sinni Evrópu og taka það yfir til hversu óskopar þeir stærsta landað flatamál í heiminum og hérna akkur er að bæta við þessari gerspiltu Evrópu sem er að hruni komi ég sko þeir bara fæja þessu en hér er einhverja taugað eitthvað hænsni sem hlaupa með lígar og áróður og telja rollunum eins og ég kalla hennan almenning trúum að rússar sé að koma.
1: En það er nú eitt fjölmið sem ber gífulega mikla ábyrð á þessu. Ef þú hlustar á umfjöllun í rúf, þá er það, hún er svo einhliða. Við höfum síðan verið gagnrýnd fyrir það að við erum að reyna að koma fram í sjónamið beggja meðal, þar á meðal rússana, við tölum við hann Hauk Hauksson, ætlum að gera það í dag reynda líka og heyra hvað og hann er í beinu samskiptum og er að fréttamanna fundum þarna og við erum að reyna að koma þessu framfæri en þá erum við gagnrýnd fyrir það og alls konar legafætingur settur á svið út af þessu við bara teljum það sé rétt að heyra bára hliðar að þessu máli
2: eins og að vera alltaf hún sé nú hvernig Þorgerir haga þessi eitthvað velfæi á Akureyri
1: já, til dæmis
2: hún að rústa inn besta fyrirtæki landsins svo annað betur sem ég bara koma að og það síðan hvenær fá hérna erlendi ríkisborgarar að kjósa á Íslandi?
1: Já, sveitarstjórnarkosningum, þeir fá það.
2: Já,
1: já,
2: já. Síðan hvenær það löglegt?
1: Það var sko Norðurlöndin, að það voru þar eða voru búin að vera sko, frá Norðurlöndin.
2: Ég ekki að tala Norðurlöndin.
1: Nei, nei, þá var það bætt við.
2: Ég tala til dæmis, ég tala til hælislindur sem eru búin að fá neitunum hæli. Það gengur hérna á Facebookinu mynd af manni hann þarna einhver arabið eitthvað dóð sko og hann brosandi segi ég fikk neitun hælis
1: Palestínu
2: hælis umsóknar en ég fæ póstum með mig í kjósa
1: já ég skil það nú ekki
2: hvað er landskjörstum að gera
1: ég skil ekki hvað er það bara verið að misnota þetta ástand hérna einhverju leiti og það kannski skýringin af því hvað svona sömur vilja hleypa inn mikið af þessu fólki, það fær kannski kostningar rétt, ekki strax en í framtíðinni og það getur haft úslita þýðingu sko hvernin
2: alltaf hlutvillin verða á Íslandi trikkið sem að þessi flokkar nota
1: já,
2: já. Það er anskoti ólöglegt og ósýðlegt fyrir því
1: algjörlega, og andlýðræðislegt segðu
2: já, já þetta er alveg með eindæmum þetta budd, sko, ég er bara Ég næ ekki hvaða heilavírus er í gangi fólki sko, með þetta rugl sko, að trúa þessu kjaftaði frá rúf.
1: En það er ekkert annað, við höfum kjörseðil ennþá og við getum talað ennþá, það er ekki búið að innleiða þannig ritskoðin hér, þannig að við skulum bara beita okkur fyrir því að reyna að styðja það hið sanna í þessu málum. Það er ekkert annað að gera, Já. Karl, en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
2: Já, takk.
1: Blessaður þýr að hlusta á útvarpssögu og við erum með hérna skoðanakönnun já, já, við erum með skoðanakönnun í gangi og við hérna við spurðum það til þú að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands eftir stórfelld fylgistap í kosningunum í síðustu viku og þið getur sagt já, nei eða ekki viss Og þið getur kosið þetta og 72% segja núna í niðurstöðinu, segja já við því, 19% segja nei. Sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sællustu Pétur Steinar, hekki ég á allt gafan að hlusta.
1: Já, blessaður Steinar, blessaður.
3: Blessaður, heyrðu það mikil dýrtíðin.
1: Já.
3: Og hart í ári hjá mörgum.
1: Já, það er rétt.
3: Og í... mitt í öllu því eru sveitarstjórnarkosningar og kosningar til borgar og sveitar og bæja
1: Já.
3: Og í því landslagi öllu þá byrtist engin kreppubragur eða erfileikar í kringum að fjármagna auglýsingar og kynningarefni í aðdraganda kosningarna sem eru núna framöndan eftir nokkur daga.
1: Það er ekki þeir hafa eitt miklu minna í það heldur en aft áður, skils mér.
3: Ég hef aldrei síðan mikið auglýsingaflóð eins og núna, sko.
1: Það
3: þetta er bara, þetta er út allt, þetta byrtist á veðmörum.
1: Þeir byrjuðu seint, sko.
3: Á flettiskiltum.
1: Já,
3: fjölmönnum stöðum á hana, rándýrum. Auglýsingaskiltum, þetta er ekki ókeypis, en það er vonandi að það sé minna en ofta áður en upplifu mín er á hinvegin að það sé ennþá alveg rosa mikið og hver og ein bylting til dæmis í sjónvarpi kostar fleiri miljónir, fleiri sekundna auglýsingar
1: Já.
3: Og þær hafa byrst mjög margar sko.
1: Núna síðustu daga síðu, það var...
3: Núna síðustu daga, þær auglýsingar eru taldar í miljóna tugum, það er að sé andverið þeirra.
1: Já, þær eru dýrar, það er rétt.
3: Þær eru mjög dýrar. En hver ætli borgið þetta?
1: Já, flokkarnir fá náttúrulega stuðning og síðan fá þið stuðning frá stuðningsmönnum sínum og kannski einhverjum fyrirtækjum og þetta er svona...
3: Er þetta frjálsu framlögin eða þetta flokksbókin úr ríkissjóði?
1: Já, og borgin borga líka, ef þú fær marga borgarfulltrúa, þá færðu þeimun hærri upp að þetta. Borgin borga líka, held ég, fyrir
3: þetta. Eða kannski sambland af öllu þessu.
1: Já.
3: Mér þykir í það minnst að ljósta að litlu framboðin, þau eru miklu minna sýnileg og kannski eðlilega. En þau þyrstu þá helst á því að halda að geta kynnt sig.
1: Já, já.
3: En eiga kannski minnstu sjóðina ef nokkra úr að spila, sko.
1: Þannig
3: að þetta er ójafn leikur.
1: Já, já, það er þessu leiti, það er rétt.
3: En þetta verður athyglisvert að sjá hvernig þetta fer allt saman. Ég kýs nú í Hafnarfirði.
1: Þetta verður spennandi. Við hefur rættum menn og fólk úr Hafnarfirði og Kópavogi líka, þetta verða spennandi kostingar í Reykjavík, Hafnarfirði og Kópavogi.
3: Já, víðast hvar um landið, sko. En það er nú ekki margir valkostir í Hafnarfirði, en vonandi einhver er vænlegir fyrir fólk að verja atkvæðinu sínu til, en það er klálega þessu verði að nýta tækifæri til að kjósa.
1: Er ekki gamlu flokkanir og svo er það ekki viðreisn og miðflokkurinn og ég meina það eru bara heilmargir flokkar í Hafnarfirði, það ekki?
3: Já, svo er þetta samkurlsframboð sem að heiti Vinstrið.
1: Já, er það í Hafnarfirði líka?
3: Það er í Hafnarfirði líka.
1: Já, þið eru þá með hvað átta framboð, það ekki? Það er nýju.
3: Já, það er allavega þessir fjórflokkarnir og svo þetta Vinstri.
1: Já, já.
3: En þetta var allavega hugleikin í dag að það er klálega nóg til til markasetningar í þessu landslæði þar sem að flestir og ófá þurfa að halda sér höndum.
1: En við verðum segjum, við verðum líðræði kosta pínulítið líka, við verðum bara að viðurkenna það.
3: Líðræði kosta fyrirhöfn, bæði fyrir kjósendur.
1: Já.
3: Að hafa sér upp úr sætinu og sófanum og fara út á akurinn, kynna sér málstað hvers frambóðsins og velja eitthvað gott, og svo kostar það krónur og aura fyrir frambóðin sem eru á seðlinum að kynna sér, reyna nálgast kjósandan með vænlegum kostum og möguleikum í stöðunni. Það er klárlega verk að vinna hér til land, til sveitastjórna og borgar.
1: Takk aðeir fyrir þetta, Steinar, takk aðeir fyrir.
3: Takk sem
1: veist. Þeir eru að lista, við erum með niðurstöðuna eins og ég var að lesa báðan í sambandi við könnunina og þar telja 72,5% að Keir Starmer hætti sem forsætisráðherra Bretlands. 19,5% segja nei og það er óvissir, það er tæp 8% óviss að ég er nú ekki til þess að því. En það er skoðan að könnun, þetta er niðurstaðan, ég vil þakka því fólk sem tók þátt í þessari könnun, en fyrir ofan könnunna eru allar upplýsingar um styrtareikninga útvarsögu, viltu styðja útvarsögu og það eru styrtareikningar í Landsbanka, Arion banka og Íslandsbanka og svo önnur leið til að styrkja og það geta menn valið þá uppæð til að styrkja mánaðarlega og uppæða eigin vali líka og já, og ég vil taka því fólki sem hefur verið að styðja okkur núna og fólki sem hefur verið að hringja inn og hlusta á þáttin. Nú það komið fyrir að hafi stytta sambandi við hérna þá sem hafa hringt inn. Það er nú mestu liti búið að taka fyrir það, en við sjáum það nú sem hlut verið ekki gerast, en það gerist á þann og það er leiðilegt og það var maður sem var að hringja þetta í fyrsta sinn. Og ég vildi endilega heyri í honum og Jóhanna geti hringt á morgun og hérna og það gangi þetta erlega fyrir sig. En ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gróðrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Björgum borginni. Tækifærið er núna.
5: Miðflokkurinn.

0: Komið þið sæl, það eru borgamálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona að loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komið til mín Hildu Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur gæti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin Góðan dag Hildur Björnsdóttir
1: Góðan daginn
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekundum upp á Ártúnshöfða og sem það reknir á lóðum sínum hvað það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögu málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinni einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara að fara. Og mönnum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég á hann í sömanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki og hvað þýðir uppkaupsákvæða, það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni, þannig að menn fari ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin núna í langan tíma búin að vera að skipuleggja byggð á Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þá þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöðu. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlögt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum minnast í 20 miljardar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lenda í þessari stöðu. Þannig að ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þennan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fyrir að fullt að reyna svona að standa með þeim og rek mig strax á veggi inn í borgarkerfinu og ég legg þar hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og svo tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það er ekkert sem við bara við þessu fundi, það er bara að var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum, að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum. Það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verði hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni.
0: En er þetta tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa að rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðanum í búabyggð og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. Mm-hmm. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inn í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, mm-hmm. það geti einhver sótt vinnu inn í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingarmynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabygðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem, á, þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabygð. Rekja fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir, leita ekki annara lóða eða tækifæra til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af, það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði samfylkingar og pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara rekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég get ekki ímyndað mér annað en allir vegna svona væri muni hlaupa mjög hrattar en að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín en við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starfsemi á auðvitað veri í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli
0: hafnarsvæði mikilvægt
1: mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi þar sem að er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu Og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akrinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað viðbragð en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram fulla ferð.
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni hver svo sem verður nú hérna í meirihluta er hægt að stöðva það segjum til dæmis að þið verðið þannig í meirihluta í sjálfstæðisflokknum getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina. Við munum vinna með atvinnurekendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir. En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu en við erum, það mun aldrei gerast á okkar vakt, það bara eitthvað við viljum að það koma almenningsvagnar yfir, yfir hérna Gullinbrúna að þá ferðist þeir bara í almennri umferð. Varðandi Ártúnshöfðan, já það hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til við, í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðala upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili það óvissan er auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir veit ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrja svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið drabbast niður svo þeir geti komið og sagt já sjáðu nú hvað þetta sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað huggulegra hér
0: markaðsverðið ekkert hrunið
1: þannig þetta ómöguleg staða sem atvinnurekendur eru settir í þarna svæðinu
0: En eitthvað inn í þessum samningum, það, þú nefnir að það sem misjæmt, hvað standi í samningunum, enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að, að taka þetta inn á gunn og gera þetta sem þeir eru að gera?
1: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnað og einkostnað og þau fá ekki krónum ekki í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum.
0: Já.
1: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eignin hans sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostnað sem sennilega 30 milljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinni í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfesting er hrunin.
1: Já, fjárfesting er algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta er algjörlega óboðlegt og það bara ótrúlegt að meirihlutin hafi leift þessum málum að enda í þessum farvi.
0: Já, en hvað sér þú stöðinni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko, hvað sér því þessari stöðu, hvernig erilega hægt að bregðast þessu?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi all sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin. Og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga. En ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar varum að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar einhver dæmi upp á höfða þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna eitt, það var eitt af fyrstu verkum Dags Bjeggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta er mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð það ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega ekki þannig að þetta er algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau svo að rífa á ein kostnað fyrir milljarðatugi þannig að þetta bara óboðleg staða þannig að það sem að við köllum eftir það sé farið ofan í saumana á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræðis sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag algjörlega óboðleg og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
0: Já, já. En hvað með að öru leiti svona fyrirtæki sem eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem er bílastæðalaust.
1: Hér get ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina, og þessu átta ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allt í gang, við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila Smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka að þrengja umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði. Og það er alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í raftæki versluninni, þá fer hann bara eitthvað
0: annað.
1: Það er apótek líka, það er skurðstofa, fólk fer nú valla í skurðaðgerð með almenningssamgöngum
0: eða hjóli. Þannig að bifröst, það er maðstu.
1: Já, þannig að það eru margir aðilar, þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði í miðborginni. Það var tekin ákvörðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
0: Já.
1: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúakverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að fara að fara út í útkverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona mjög svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. Ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni. Frábæra starfsemi. Bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúar Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn. Og þessu þurfum við að snúa við. Miðborgin á auðvitað ekki bara verið fyrir ferðamenn þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og alltaf og hafa lyft upp veitingabransanum og öllu þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar niður í bæ og við þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna en við þurfum að standa með þeim og ýta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir niður í bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og því að það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var, lækka gjaldið, vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir í miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í kringlunni og í smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum. Og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði niður í bæ.
0: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími eins og helgar Já, og langt fram á kvöld.
1: Munið
0: þið stytta þetta
1: Já.
0: Og breyta þessu?
1: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
0: Heldur ég merki alveg sérstaklega við þetta. Sko.
1: Já, gott. Því að við erum...
0: Sjálfstæðsflokkurinn allar að taka þetta til...
1: Við erum búin að lofa því formlega. Við erum búin að skipuleika kosningamálin okkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega á forgangslistanum yfir það sem við ætlum að gera strax.
0: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú verður borgarstjóri?
1: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngu sáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það er 7 ár síðan þessi sáttmáli var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gaggrína okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoða þennan sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmáli var undirritaður, það verður ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík, ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Það er algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótin við Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það er vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Það er margt sem hægt er að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu breytar göng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðinni í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu breytina sem í dag veldur miklum umferðartöfum. Það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum. En í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050. Við þekkjum hvernig svona mál tæfjast alltaf. En það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála. Og gera þau, sem sagt, að borgin fari bara í þessa framkvæmd sjálf í einkaframkvæmd. En það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála, það hvernig hann á að fjármagna. Og þetta eru bara ekkert margir sem að vilja tala þetta. Að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þessar samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði. Þegar koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vön að keyra á degi hverjum, skyndilegum við að þurfa að fara að borga tolla hér.
0: Þetta með að keyra... þá Miklubrautinni eða á svona fjölförnum stöðum?
1: Já, það ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram, en það fyrirhugað að safna rúmlega 140 milljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi. Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum með þetta góðar samgöngur land allt, en það óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár að loksins þegar eitthvað á að gerast að þá þurfum að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðinni. Það óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
0: En hérna, þetta náttúrulega svo segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkust við neðan borðið.
1: Mm-hmm.
0: Og ef að það tilfellið, að það sé þá orðið kostnar eins og við þessa borgarlínu, að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu svo út að tala um árbæðabrekkuna, að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla
1: mm-hmm.
0: grafavogurinn mm-hmm. allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
1: Þetta skattheimta á útkverfin og við bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það Við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum og það sé ykkur hóleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var endar var alltaf, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir. Miklubrautagöng, það geti verið hóleg gjaldtaka þar, það þarf að skoða, þetta við erum bara að tala ykkur að tíkalla eða hundrakalla eða eitthvað svona, þetta eru bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala þarna. Við getum stutt það, en að setja tolla hlið á eins og Ártúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keyrum öll að degi hverjum. Ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld, eins og segjum Sundabraut, hún komi hérna í enga framkvæmt og það verði hóflegt gjald í gegnum Sundabrautina, þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost. Það verður að geta valið að keyra aðra leið sem kostar ekki neitt.
0: Já.
1: En miðað við þessa fyrirætlanir, þá verður engin leið sem kostar ekki neitt. Þá annarkvort ferðu borgar í gegnum Sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta verður mjög ósátt við þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur að spilin, hvernig ætlið að gera þetta vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af veggjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu, þetta verður verulega óvinsælt.
0: Já, það líka að Hildur sko, ef það eitt valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
1: Ekki spurning. Ekki spurning.
0: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldunda börnin, fóreldarnir, bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
1: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilinni í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
0: Já, þetta ætli því að taka... Heldur betur til land
1: Já, við þurfum að, þetta klagar upp á ríkið það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystum ykkur ekki til þess þá þurfum við bara að endur skoðan að sáttmála þá bara eins og borgarlína, ég menna þetta eru þetta gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja að umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindi sem við styðjum ekki við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það mega helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja að umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sér fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð
0: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínu að þú talað að viljir endurskoða þetta og hefur talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þessa framkvæmda borgarlínu verður frá horfið eins og þetta stefni núna í dag. Maður heyrir nefnilega sum að segja, neður ekki hægt að breyta þessu.
1: Mm-hmm. Það vel hægt að breyta þessu. Þetta eru auðvitað farið af stað að einhverju leiti, það eru einhverja framkvæmdir farnar af stað, en það ekki of seint að gera breytingar. Eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á

0: kerfi með veggjöldum í umferðinni eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti heldur en núna fyrir alltaf. Þetta kerfi eins og lítur út í dag verður gríðarlega dýrt, það mun þrengja að umferð og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og við erum ósátt við það.
1: En Hildur, aftur svona þú ert búin að vera það lengi og þetta búin í umræðinu hvað frá 2014, eina rétt, það var nú einhver svona kostningabomba þá, en nú til dæmis borgarlín í Danmörku. Hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum?
0: Já, ég hugsa að fólk sem að hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta kallast, þetta svona BRT-kerfi kallast það er skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar bent á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugaði fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt ykkur veggjöld til að fjármagna verkefni.
1: Já, já, en þetta svona orkantýmils þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
0: Einmitt, það en bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
1: Já, neður svona á hvað enda að byrjað.
0: Akkurat.
1: Það svolítið þannig.
0: Ég skil ekki.
1: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar, mér langar svona að spyrja þér svona, hvers konar leiðtogi verður þú Hildur á hverju fólk von hvernig leiðtogi verður þú, hvernig borgarstjóri verður
0: ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örgla 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður borgarlína, sem það búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur þannig að sátt séum verkefnið. Ég held að við höfum að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt við megin þorra íbúa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að góður borgarstjóri sá sem að fólk ekkert mikið að hugsa til. Man ekki endilega að borgarstjórin sé til. Að því yfirleitt þegar fólk hugsa til borgaryfirvalda, þá það eitthvað að bölsótast yfir því hvað allt gengur illa. Ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrfti ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín. Það væri bara
1: bílastæði aftur
0: Já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða, eða hvað það nú Við viljum bara sýna íbúunum sanngirni. Við viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni.
1: Og þessi vilja vera og enga bíl geta fengið að vera það.
0: Bara frelsi og allt. Það bara þema í okkar stefnu.
1: Og eins líka hjólreiða fólkið.
0: Já, já.
1: Það bara rosalega holt að geta vera að hjóla. En talsett búið að gera líki í svona hjólreiða stígum. Sem mjög til bóta, en bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta.
0: Nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti, en við viljum ekki einn faranmáti þrengja að öðrum.
1: Annaðlega það. Hildur, ég ætla þá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna, svo ætla ég að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem við sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það er raun að veru íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestur hér og það auðvitað loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildi, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokksins

0: sjálfstæðsflokkurinn að leggja áherslu á og kannski líka nýmál heldur sem hafa minna verið rætt og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur, þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðismálum en ekki neitt svona sem að gefa til kynna hér sem að heilbrigði. Þið ætlaði að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni í Reykjavík.
1: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oftar yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Og þau segja farir sínar ekki sléttar af samskiptum með borgaryfirvöld. Þau standa mörg eða halda mörg á samningum með borginna sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra sem við bætt.
0: Já.
1: Eitthvað að mikilvægasta sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvöxtar ár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að því þú spurðir á þannig að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á staðverkefnið Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum af erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlagast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulagða íþróttastarf. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af. Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi. Við erum auðvitað og það, að því maður það líka stundum að hérna, maður, þegar ég er búin að vera í minnuhluti í 8 ára, maður er oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík. Já. Við erum hér með skíðasvæði í Túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
0: Já.
1: Sem hefur nú verið lokað. Við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálaðina við sjóun og hér er fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og Já. Við erum auðvitað ítum til þetta. Eitt sem að við erum verulega ósátt við, það er fyrirhugði lokun Heiðmerkur. En Heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér. Og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna því með veitum að loka Heiðmörk, að mjög stórum hluta Heiðmörkur fyrir bílaumferð. Og þetta er allt sagt vera í þágu vatnsverndar, þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt. Við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annarra sveitafélaga. Og það eru þetta þannig að það er enginn að fara mæti eða mjög fáir. Myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa.
0: Já.
1: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp. Við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara
0: Já,
1: í Reykjavík.
0: Einmitt.
1: Við bóðum það að við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkorti eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagan eða hvað annað sem Já. Fólk geti eftir í huga nýta frístundakortið í.
0: En hvað með barnin út af sundinu? Hvað kostar? Er það frýttur í barni eða hvernig er það?
1: Já, það frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið notað þetta og þetta auðvitað en við opnunartímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það margir mjög ósáttir við þetta. Nú lokar í sundi klukkan 9 helgar. Við viljum lengja aftur opnunartíman til 10 á öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverra laugar opnar til miðnættis. Og þá ég að horfa sérstaklega á Það hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á. Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það ein hugmynd í þeim efnum. Þannig að við þurfum auðvitað að huga að börn eru auðvitað börn alveg til 18 ára aldurs og þó þau séu útskrifuð úr grunnskólanum að þá búa þau ennþá í sveitarfélaginu og það oft unglingsárin oft viðkomur aldur þar sem að börn geta kannski leiðst út í einhverja vitleysu og það getur verið bara svona spursmál það hvoru megin einhvern veginn börn lenda upp á hvernig framtíðin að verður og við þurfum auðvitað að búa vel á öllum þessum uppvaxtar árum hjá börnum okkar.
0: Já, þá einmitt sko talandi sko nú fáðu þetta langan frítíma yfir sumarið þau fá gjarnan ekki vinnu nema eitthvað í vinnuskólanum ég skal veit ekki hvernig það háttað en hægt að nýta hugsanlega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlínis í skóla að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utanhús á einhverjum svæðum og fáu kannski smá bara auðra fyrir að þau væri í þessari hérna, vinnu.
1: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir. Ég reyndar á því að börn ættu að fá að byrja að vinna fyrir ef þau vilja. Ef ég átti son sem var bara, hérna, þegar maður 12 ára gamall, þá var hann bara með lista í símanu sínu með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barn í vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerrum í bónus.
0: Já. Mikilvægt að fá þú út úr húsum.
1: Ég sammála því, við viljum hvetja unglingan okkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Og það sem við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert að alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur inn á vinnumarkað og kannski ég kann ekkert eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna.
0: Já.
1: Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allavega unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin og við myndum við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar að við förum líka í skógræktarátak með grunnskólabörnum og það var nú einu sinni, voru einu sinni uppi hugmyndir um að fara í verkefnið skókassar þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er
0: rísin. Já, og venjast við að mæta og skila sínu.
1: Já, mæta, skila sínu og sjá svo uppskeruna.
0: Já. Það nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta skemmtilt að það sem að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir sko hvað börnin eiga að gera yfir sumarið.
1: Akkurat, þetta náttúrulega verið með lengra sumafrí en flestar samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur en foreldrarnir eiga inni á sínu vinnustað þannig að við þurfum auðvitað að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti auðvitað þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
0: Já, það nú það. En þá líka sko hérna Hildur Reykjavík að eldast rætt sem samfélag og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nóg vel í dag.
1: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott, ég ætla nú ekki að tala allt niður.
0: Nei.
1: En ég var nú á fjölmennum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að ríma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna. Þar sem að það er lagt áhersla á er auðvitað að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigi þess kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna það, hér styðjum, viljum við líka að fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það auðvitað eitthvað sem þarf að gera í samvinnu við ríkið við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svo kölluðu lífsgæða kjarna það svona eins og mörkin til að mynda þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi það hefur verið mjög vel lukkað það voru nú líka hérna ótrúlega huggulega hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór á heimsóttu þau og þau byggu í íbúð á vegum samtaka aldraðra íbúð sem var byggð á þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða það var sameiglegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gátu haldið viðburði þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gátu farið í kaffi og farið til á snyrtistofu og hvað einn annað sem þeim datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta og það einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera þar sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp og það myndi auðvitað gera verkum að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás og fasteignamarkaði fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem að fólk nefnir og við höfum nú lagt það til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afsláttakjara af fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri það eru þetta verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækkar skattarnir leið og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú byrði í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hefur ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo það, stundum það bara líka innföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk talað við með, við þurfum fleiri bekki.
0: Já.
1: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum, á öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka
0: Já, hvora, og svo, þetta nefnilega að það hálkan
1: Það hálkan og svo það séu bekkir þannig að fólk geti tilt sér á leiðinni og kvilt lúin bein áður en það heldur áfram Þetta eru svona, eins og þetta með bekkin þetta svo einfalt mál og það óskiljanlegt að það ekki verið gert betur í þeim efnum
0: Kostar hvað að setja svona upphitun stíga
1: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphitaða stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitunina svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem við hér eigum, það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna uppbyggingarsvæði Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar voru bara, þetta Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru meðinan lóðar væru heitir
0: Já.
1: Og þannig var það einmitt í þessari íbúð sem ég heimsótti hjá þessum ágætu hjónum sem ég sagði frá áðan að þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem þau sækja sína þjónustu þeir voru upphitaðir þannig að þau, það var auðvelt fyrir þau að koma að sleiða sinnar jafnvel á snjóþungum dögum
0: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málmöfla, þykist ég vita. En hérna, hvað samt heldur, hvar myndirðu spara í borgarkerfinu og hvar myndirðu kannski bara eyða meira?
1: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágrannasveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágrannasveitarfélögum. Það eru fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágrannasveitarfélögum. Það eru mörg merki sem við sjáum í rekstrunum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu en ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það þykkt millistjórnendalag og bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður, þetta snýst ekkert það.
0: Nei.
1: Það bara snýstu það hvernig við verjum fjármunum. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag þá verða boðleiðir líka langar
0: Já.
1: Og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð. Þá komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni. Og til þess að tilkynna málið að þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra, það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskjuna sem raunverulega sko gat tekið á málinu.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum eins og vera að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan, inn í skólana. Inn í leikskólana í þessa grunnþjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundi hlutverk Reykjavíkurborgar. Við hér borgar fólk bara og hefur engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og þá greiðir skatta af sínu húsnæði en þá geta gert það, ég vil ekki að fólk sé ósátt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum að nýta peningana vel.
0: Já, já, það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað samveg bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
1: Einmitt.
0: Að ekki svona geti gerst að tekhefti sér komið út í bæ. Sko.
1: Akkurat, eða eins og Brákaborg
0: já,
1: sem og er nú ótrúlegt mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentug staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt væri að gera þau upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. Svo þetta veitir borgin sjálfri sér verðlaun, grænu skófluna fyrir þetta sé svo aðeinslega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof að eða það nánast hrundi segja eða guði sé lofa að það voru ekki börnundir og hérna og það hefði geta farið svo illa.
0: Já.
1: Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnunarleikskóla og voru bara að hugsa umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
0: Já, aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar er kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skila þeim árangri sem að menn heldur.
1: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega festum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgir mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum þar sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem að bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofuna og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem að þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttöku deildum í skólanum. Þar sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma að hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma hinga til lands, mundi líka auðvelda kennaranum. Þarna væri við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslensk samfélag og það umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi. Sem er bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem það þarf er bara tungumálið og það kannski er bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsriða landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk. Þannig að þetta er svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel, gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu, gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir.
0: Já. Dan og það, en heldur ég sé að tímakar er búin, en við langar að spyrja þér svona að lokum bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda nokkri dagar kjósningar Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins sem frá að senda ykkur skilaboð
1: á laugardaginn 16. maí þá göngum við að kjörkössunum og við eigum tækifæri til að kjósa breytingar. 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meirihluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert. Við verðum aldrei varadekk. Við verðum alltaf vélin í öflugum nýjum meirihluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði, þá verður fólk að tryggja og verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnur fyrir fólkið.
0: Það nefnilega það. Þetta var Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þessi segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vil gera á kjördag En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer allt saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur í ljós um helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Komið þið sæl heimsmálin hér á útarpi sögu Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson. Pétur, við ætlum að ræða stríði Úkraínu, Rússlandi og fleira sem að því tengist vegna þess að eins og þú varst nú að tala við morgun hér við hlustendur að þá virðist nú vera bara sögð önnur hlið málsins þegar að fréttnur eru komin að hinga til Íslands þannig að það merkilegt að það lítið talað svona þessi sjónami rússa í þessu máli
1: Við ætlum að leifa Hauki Hauksinni að útskýra hvernig þetta lítur út frá Moskvu
0: Það er blakkurat málið Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu er á línunni Góðan dag Haukur
1: Góðan dag
2: Já, heil og sæl, kæru hérna Pétur og Arthur
0: Kondur blessaður Erðu, það nú ýmislegt sem við viljum nú fá að ræða við þig haukur og við byrjum nú á því kannski að það sem hefur verið hér í fréttum núna helgina þó það þessi sigurræða svo kölluð hjá Pútín og raunverulega hafi þar komið fram svona að mætti skilja það að hann væri svona og rússarni væri að veikjast í þessu hvað sagði Pútín í raun og veru núna á mánudaginn nei á laugardaginn
2: Já, þetta mjög merkilegur fréttaflutningur hjá ákveðinni fréttastofu sem að á spena almennings og einkafyrirtækja og allara í landinu maður þarf að borga 20-30 krónur er skildað í þessa borga þessa, já, líi veitu Þetta gróft sagt, þetta horð orð í harð steppa útvarstjóra og hans heiðasör Arnar Sigurfinnssonar sem eru brotamenn að mínu mati vegna að þeir þurfa sem ríkis toppar að fara eftir grundvallareglum sem eru gerðar í þessari stofnun og hafa verið gerðar, já, endala frá 1930 frá upphafi hlutleysi, fagmennsku og það að öll sjónarmið komi fram. Nú, ég veit ekki hvar þessi Erlingur Erlingsson, hann nú grafin upp af NATO fólki og sendur manngreið í það að fara með blessaðrengurinn og vorkun í rauninni vegna þess að það að fara með lígimál og rangtúlkanir og vitlis og hann alltaf kann ekki og talar ekki rússnesku svo ég viti en hver þýtti ræðu Pútín son í mannin merkir þetta spurning. Já. Það væntanlega frá einhverju NATO-fólki og NATO-liðinu og öðrum snötum þarna upp í, já, frá Brussel væntanlega og allt þetta með fullri virðingu fyrir þýðingunni en nei, eða sem sagt ófagmennskunni og Kaja Kallas, hennar söguþekking og bæði þóttkáverki og þáttkáki okkar fyrirverandi utanríkis ráðherrar hafa einstaklega ómerkilega þekkingu, kennslu, já, bara... ignorant þess að það er að segja ótrúlega vanþekkingu og þetta fólki hæstu toppum eins og ég segja aftur en svo við snúum bara beinta þenni spurningu að þú veist hafa Pútín mjög harðorur í þessari ræðu sinni sem að þessi blessaður Erlingur veit ekki vegna fagleysis og annað, þekkingaleysis og allir á sterkum lifjum þarna á Vesturlöndum meir og minna, veit ekki, en allavega að Pútín segir það að Vesturlönd hafi ráðust á Rússland aftur þá hann tala náttúrulega á 1941 þegar að Hitler og hans herir í raun var allir Evrópa þar með vegna þess að Þýska ríkið þriðja ríkið hafi lagt undir sig Vestur-Evrópu á mjög léttan máta fóru yfir Marginólínuna yfir París tóku hana með stæl og með hersýningu á Champs-Élysées og undir Sigurboganum og Hitler fór nú þarna til Parísaborgar og það var engin mótstaða í rauninni í París eða Vestur-Evrópu við herina sem að fyrst mæta mótspyrnu almennings og sterks hers þegar að Barbarossa áætlunin byrjar 20. júni 1941 nú hann segir það að rússar muni sigra þegar hafi alltaf sigra þá hann að ég er aftur að vitna ræðu Pútins á Rauðatorginu og ef menn sjá ræðuna og heyra tóninn í rússnesku tungu sem er mjög fallegt tungumál og annað sem kannski aðrir, þetta er allt ensku mælandi þetta blessa fólk og þessi krakkar þarna í þessu krakkarúfi en allavega, þá var mikið karakter í sinni ræðu og hann að segja það að þeir ætli sér að taka það verkefni sem að hann þurfti að fá sögur eftir verkefni að stöðva þennan draum evrópskrar elítu að fara austar, austar, austar, nakostin og nakostin og leggja undir sig Rússland auðlindir landsins og það sem að þjóðverjarnir ættu líka að gera að útrýma genocide á ensku og frönsku og ítölsku öðrum málum, genocide hér á slavnesku málunum. Þjóðarútreiming, genos er hérna þjóð og sít náttúrulega svo í sít og allt þetta á þjóðum Sovjetríkjana og það er það sem þjóðverðarnir gera og það eru dreknar 27 miljónir falla á meðan að hinna tölarnar og miklu minna á vesturvistöðum. Þannig að þessi ræða Putins var mjög hörð, gríðarlega hörð í til Brussels, ekki Washingtons. Og já bara hann var harðorður og þannig að þessi blessaður þarna rúf sérfræðingar svo göllu en hann gríðar stóra gæsalappa að það er ekki rétt sem þetta fólk er að segja og fara með ósatt mál sem er ábra hlutur til Íslendinga.
0: Já, þú segir það nefnilega en hérna haukur þetta vekur athygli sko það verið að tala að þarna hafi verið sko síðan verið að koma í ljós mikið mannfall í hjá rússneska hernum það herins í orðin veikari og veikari þeir hafi jafnilega ekki hermenn, er þetta rétt? Hver vitað þessa tölur?
2: Þetta er enn ein rúf ósanindin eftir nú ekki að nota hitt orðið einu sinni var nú Mokali hérna vinsælt og Bobby Mortins
0: er mjög bara að segja en, er þetta rétt að það sé svona mikið mannfallið rússum veistu tölum
2: mannfallið rússum er mun vinna það er ríkis lindamál núna hversu mikið mannfallið er hjá þeim þeir byrju, töluðu alltaf tölurnar í því fyrstu vikum stríðsins En það er talað núna 1,5 miljón Ukraínumanna, rússar eru með talsvert minni tölu, sumir hafa mjög gaman að hafa þessar tölu sem hæstar og þar má kannski telja þess að sérfræðinga þar með að rússar og austur slavar sé að slátar hverjum öðrum, þetta er algjör trakit í hann alltaf þetta mál, en rússar hafa nóa hermenn og það eru sjálfbúðarliðar og svo náttúrulega skildan og allt þetta, Nú rússneska þjóðin náttúrulega eru 148 miljónir það bil núna, Ukraínu menn einhvern tímann voru 50 miljónir, ef að 20 miljónir eru eftir núna, sem sagt í landinu er það gott, það eru mjög margir sem eru flúnir og menn eru pikkaður upp að götunum í Ukraínu, sem sagt af, þeir eru mjög spiltar sérsveitir af vissu sem að fara þarna og taka menn frá sundlögum og börum og veitingastöðum og upp í bíl og menn eru þvingaðir á vistöðunar og þessna eru mjög margir sem eru að flýja eða strjúka eða flýja vestur yfir. Nú mannfall rússa er kannski uppundi miljón þessi hlutvöldna dag er á einhvern meira mismunandi en þeir hafa núna á síðustu mánuðum og missurum verið að missa mun, hlutvarslega mun færri menn en Ukraínumenn og það er ekki skortur á hermönnum það er einhverju sjálfbúðarliðar frá vinnveitturlöndum og annað sem að berjast með rússum þá sem sjálfbúðarliðar og þeir kalla sig sjálfbúðarliðar og hvort þeir fá eitthvað greitt fyrir það í spurning Vagnirarnir núna eru mest í Afríku þannig að það er ekki þessi falsvon eða óskhyggja þessar ágæta fólks þarna er borin á borð eins og heilagur sannleikur sem er ábyrðar hlutur en einu sinni og þessi, það er enginn sem svara aldrei fyrir neitt hvorki í ráðuneytinu neðasta leitinu sjálfu því miður þessi staða svona að fyrir þetta fólk og þetta, fyrir þetta fólk er erfitt að horfa á landakortið þau mistu Krím og er að missa meira meira land af Úkraínu út af stífninni í NATO-fólki. Það er erfitt að horfa á stærsta land heims sem er Rússland en þetta það er erfitt að tapa knattspyrnuleik en það þau eru bara því. Þetta er mjög einfalt mál og stífnin og það sem að NATO ætlaði sér það var of seint við að Jeltsin er hættur og Putin er tekin við af
0: Já,
2: sem yfirmaður
0: Haukur, það var einmitt sagt í gær að í þessari frétt að nú hefði Úkraína verið að endurheimta stórt landsvæði sem að rússar hefði verið búin að taka og en Úkraína hefði endurheimta og það var í vísbendingum að rússneski herinn væri að veikjast
2: Já Þetta er enn einn ósynendin frá þessum ágætaða manni blessu vissalings, bara verslingsmaðurinn að þurfa að fara með
0: því
2: lætur að gera þetta.
0: Er þetta ekki
2: rétt? Þetta er enn einn ásynendin, sinnlega.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Óskeikjan.
0: Er þetta ekki rétt?
2: Nei, þetta er ekki, þetta er engan verið. Rússar eru að berjast þarna á þessum vígstöðum, sérstaklega í Kherson og Zaporozhye og svo náttúrulega í Donetsk og Lugansk eru þessir í norður og suður partur vígstöðum og kalla þetta. Að þeir hafa ekki þurft að hörfa þeim neitt til að sækja og gætu sótt mun hraðar fram. Það er spurning hvort þeir ætla að taka út þessu núna.
0: Já.
2: Sem að er þarna og þá landlugtaðir Úkraínu sem að náttúrulega er land sem að verður í, á spena Evrópusambandsins og NATO-ríkja án Bandaríkja Norður-Ameríku á næstu árum út af fyrir mikli spillingar peningar þarna og það er ákveðni menn sem eiga banka þarna og fleira reikninga og einhverjum business í Úkraínu og þarna er hreinsunin mikla og þvottahúsi mikla í, á fullum gangi í Úkraínu En beint að efninu að þá er rússar í svona hægasókn í þessum, á öllum þessum svæðum og Úkraínumenn eru að hörfa og næstu borgir eru Kramatorsk og Slavjansk sem eru þær borgir þar sem að þessi sem eru vakka þessar upprisu eða upp mótspyrnu eða upprisu eða hvað sem er, þegar eftir valdaráni í Kýf í februar 2014 þá byrjaði þessi hreyfing þar fyrst og fremst af heimamönnum og heimafólki og land, já, ríkisher, já, landherinn og flugurinn líka, já, byrjaði strax að bomba sérstaklega flugurinn og svo artilleria, þar að segja artilleria er hérna stórskotalið, að bombardra inn á miðborgir bara miljóna borga þar sem að fólk er að labba með barnavagn til þess að reyna brjóta baráttu þegar þessa fólks sem að vildi ekki ganga undir valdaránsstjórnina í Kýf í februar 2014.
0: Já.
2: Þannig að þessa borgir að þetta eru sem sagt, þarna var byrjaði þessi uppreist má segja og það er ekki ólíklegt að rússar náu og ætli sér að taka þær og þær eru innan Lugansk héraðsins
0: En þú trúir því að þeir muni taka Odessa núna líka?
2: Það yrði mjög blóðug aðgerð og bara áttu, já, hvort erum við kennt þetta í einhverjum NATO-skólum eða Bretlandi eða Bandaríkjunum og annað að skjóta og eyðileggja sem mest af eigin borg áður en að rússarnir taka borgina sem gerist í Mariupol, Azovstal, þar sem ég hef komið þarna á annars staðar og í öllu austur parti Donetsk og Lugansk. Það yrði mjög þessi perla við Svartahaf sem að Katrín Mikla borgar og Katrín Mikla rekur Tyrki frá þessu svæði og Tyrki ráttu þetta svæði og Krímsvæðið og rússa keisarar með Katrínu og Elisabetu, Pétursdóttur og svo öðrum keisurum þeir reka Tyrki þarna hægt og rúlega af þessu svæði og ein fyrstu lögin sem að Katrín Mikla og Elisabeta og aðrið setja er afnám á þrælahaldi sem að var undir Tyrkjunum þarna
0: Já.
2: En það er kannski önnur saga
0: en
2: þetta er 1785 og á þessu bíli á löngum tíma reyndar
0: Haukur, bara Já. Svona af því sem er að gerast núna og aftur að þessari ræðu Pútins, hann hefur svona hörð orð gagnvart NATO eða Vesturlöndum, hann sagði nú aðla Vesturlöndum það ekki hann opnar samt á að stríði geti farið í samningsfasa hann opnar á að hann væri tilbúin að hitta Zelensky og sko að vísu að því undangengnu að það væri búið að semja frið En hann hefur nú ekki kannski haldið þessu svo glatt á lofti að áður. Hvað kemur til hann skiptið þarna skoðum?
2: Já, gjaldið kannski með þetta sem sagt meina þessu vegna þess að það hefur alltaf verið og frá því að þeir farið í sæðgerð í februar 2022 planið
0: Já.
2: Og þeir eru aldrei lokað þar sem að þótt KRG sagði og hún segir núna og þekkingin á því að náttúrulega er bara eins og þriðja flokks sendibílastöða sem að menn eru einhvers þar sitja þarna ég veit ekki hvað ástandi málið er það Arthur að þeir hafa aldrei lokað á viðræður við já, Blinken og Bandaríkjamenn og svo Evrópusambandið og vissulega Zelensky núna og planið var hjá rússum að draga já, Úkraínumenn og svo aðal sponsoruna vegna að þetta er náttúrulega globalista verkefni og Project Ukraine að samningaborðinu til þess að þessi útþensla NATO til austurs sem að var með gengdarlausum hætti strax upp úr falli í Sovjetríkjana og auðvitað þegar Jeltsin er upp á sitt besta eftir að Gorbachev hættir og síðan kemur Putin og Lavrov og aðrir færari menn sem kannski hugsa meira um national interest, þjóðar öryggi og þjóðar hagsmunni, varð að stoppa einhverstaðar vegna þess að þegar að Úkraína og Georgía eða Grúsía eiga að vera teknar inn sem er ákveðið í Búkarest 2008, já, þá segja Rússa, ok, drákar, og við þá Blinken, sem sagt, já, Biden, Clinton, Bush 1 og Bush 2 og svo Clinton aftur Clinton og svo Obama, allan þennan tíma og út var saga fylgdist með þessu á alvarlegum blaðamannafundum og á ráðuneytis level hér í Moskvu var sagt við verðum, það var skrifa bréf til Reykjavíkur á Rauðarárstíginn og síðan þetta í nýja húsið, ég veit ekki með það og sagt við verðum að setja snur og ræða tvö hugtök sem að er ógnarjafnvægi og vopnajafnvægi í Evrópu, þessi balans sem að er algjörlega búið að rjúfa okkur í stað, ef að NATO setur af stað eitthvað scenarió einhverja sviðsmynd þess efnist að nú skuli ráðast á Rússlands, þá hefur vaðið yfir Rússland vegna þess að játjaldið var þarna á milli Stettin eða Chechin og svo til niður til Adriahafs Jugoslavinsku og allt þetta Sjörselbendur á fyrir 60 það er þessi balans sem sagt þetta ójafnvægi sem er komið á sem þarf að ræða en þeir sýndu Lavrov miðfingur þar að segja hún Þorgerður bæði hún, já, sérstaklega Þótt KRG, ég nefnir ekki að tekur svona langan tíma, Þótt KRG hún sýndi Pútin miðfingur sem er mjög alvarlegt mál, hún svaraði ekki þessu bréfi, það fór bréf úr Garðastrætinu til hennar frá sendiherra sem er starfsmaður Lavrovs og þetta bréf er frá Lavrov til hennar og því var ekki svarað.
0: Já, það var frá 2021 högu, það er áður en að rússandi fóru inn, það er allt að svara sko fyrir 10. desember 2021.
2: Svo þetta hægt hittna eins og við sjáðum fráhart svo þarna áramótin og upp á strax á nýju ári 2022, þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér.
0: Já, en það vegna að það var, sko, hann skrifaði á öllu NATO-ríkin, ekkert þeirra svaraði brefinu.
2: Já, ég það var alltaf bara ordra frá Blinken einhverjum, frána í Washington líklegast. Þetta er nú sjálfstæði þessar fólk sem
0: já, þetta. En það er hins að þetta er nú svona upphafið en sko við vitum alveg að það er búið að gefast kostur á því að ljúka þessu og semja og það hefur verið eðilagt frá, eða sérstaklega náttúrulega frá Boris Johnson og Bretum. Þeir eru náttúrulega komið í veg fyrir það að var samið þarna upphaflega. En núna bara staðan í dag að ef að það er tilfellið að Putin sé tilbúin þá fyrir milligöngu Donald Trump að setjast niður og klára þetta mál, er það raunhaft eins og þú sér þetta svona, og heyri bara líka á fólki í Moskvu, hvað segir svona fólki í Moskvu um þetta, er þetta raunhaft?
2: Ég held að það sé fullkomlega raunhæft að tala við þessa menn og Zelenski og Pútin hefur aldrei lokað á viðræður neina viðræður, hvorki við Zelenski, Ukrænumenn, né aðra og þeir hafa reyndar vonda reynslu af viðræðum, hafa verið sviknir og dregnir á asna eyrunum, þá hvað var þar Angela Merkel, François Hollande,
0: Jó, það er minst.
2: Bretana, þannig að núna bara beinta efninu aftur alþjóður, að þá er það bara þannig að þeir vilja semja þannig það verða settar línur á kort það verða settar tölur og statistik og annað um eldflaugar um kjarnáta sensat, og þá er von held ég rússana að það verði eitthvað belti svona vopna minna ekki með þessum alveg hnefi í hnefa og rauðar tuskur á sem sagt, rauðar línur og svo rauðar tuskur gagnvart birninum ekki, þetta er ekki spænst naut, þetta er rússneski björnin sem er mjög erfitt að vekja og Otto von Bismarck kanslari Þýskalands, hann sagði ég veit 100 aðferðir til þess að reka rússneska björnin úr hýði sínu en ég þekki ekki eina aðferð til að senda hann þangað rólegan aftur og hann er þá líka meina að það sé erfitt að reka þennan lata björn sem á svo stórt svæði úr hýði sínu en að semja var alltaf planið og markmiðið
0: no.
2: og því miður bara er það svo að vestrið og Boris Johnson og síðan alltaf Macron og Merkel og svo þessir arftakar og svo Bretarnir og Lýs Tröss og Theresa May og það er hægt að telja þetta fólk upp og svo þessi sem er að fara og koma þegar þetta er eins og að brautastöð forsetist ráðherra embættin í þessum ágætis löndum og Íslandi nú meira stabilt sem betur fyrr og bestu kveðu til hennar íslensku en það var alltaf planið að þú eru að selja og það er fullkomlega mögulegt núna að semja með þessum línum og svo bara með alvæðlegu plaggi mörg ár fram í tíman.
0: Já,
2: Rússarnir eiga, þeir eru vandræðum hvað er eiga með mikið land, þeir eru ekki það að gera með einhverja borgir eða Svíþjóð eða Finnlandi eða neitt og reyndar eða Lenin sem að gefa Finnum sjálfstæði 1980.
0: Já, en sko Haukur, hvað við kannski getum verið sammála því, en ég bara velta fyrir mér að sko þess í þessum samningavira sem við erum að tala um að nú virðist sko Rússland segja við viljum bara fá að halda okkar hernumdu svæðum sem við erum búin að taka en þá segir Úkraína nei það kemur ekki til greina við gefum ekkert eftir þannig að þetta er svona játn í játn eins og þetta lítur út.
2: Já, þetta er svona sirka staðan er þessi og þessi sviðsmynd og allt þetta og hins vegar náttúrulega er málið það að þarna í Austurlutu og Úkraínu er alveg og eins og við vitum fullkomlega að 99% eru þarna rússar og rússnesku mælandi og þetta var flutt ykkur fólk þarna frá Vestur Úkraínu í sérstaklega í herfi embætti en þetta fólk vill fyrst og fremst frið og að geta unnið og búið í normal landi þar sem er spilling ekki eins gigantísku mælikvarða og í Úkraínu ég er ekki að segja að segja engin spilling í Rússlandi ég er ekki að segja að segja engin spilling á Íslandi ef við tökum Ísland aftur enga veginn stikk frí á ráðunetis level og annað, en hérna þá vill fólk að börnin geti gengið í skóla og borgi skatta og annað og það sé búið til þarna gangstéttir og grunnskólar og leikskóla
0: já,
2: og annað, sem að nokkuð sem að stjórnvöld í Úkraínu hafa hunsað gagvar þessum rússum sem að búa á þessu svæði áratugum já, frá falli sovjetsins
0: Jú, þetta er nefnilega með þetta svona útfæslumál og óanægja með það en það er svona stóra myndin er bara friðarvilji er samningsvilji má merkja það sem samningsvilji við sáum daginn að þar var Selenski, hann var að byggja Erdogan Tyrklandsforseta að hafa milligöngu það að hann fengi að tala við Putin sem að svona var nú ekki daf en nú segir Putin þetta sérstætt þarna í ræðu sinni núna melgina að hann geti hugsa sér að hitta Selenski
2: þannig að það er spurning um það aldrei útlokað það í rauninni þannig en samningsviljin ég bara ansi rættur að samningsviljin í Evrópu vegna þess að samningsviljin hjá Donald Trump í Washington er fyrir hendi allt annað en hjá hérna húnum Biden Joe Biden en ég held bara það að elitan í Evrópu og þessi hæsti klassi í Evrópu og við erum að tala náttúrulega Emmanuel Macron, Keir Starmer og Friedrich Merz í þessum stærstu löndum Evrópu sem að hafa 15-20% raunfylgi og er að fara inn í kosningar og munum skítapa þeim sem betur fyrir og við munum sjá enn einn nýjan drengin á þarna í Champs-Élysées og Downingstræti og Bundes allt þetta kjæft, dæmi elitan í Evrópu, en alþýða Evrópu vill semja og vill frið og róliheit og að álfan geti verið í samstarfi. Málinn alltaf líka artrúður er það að það sem að Bandaríkjamenn hafa stefnt að frá sérstaklega frá lokum seinna stríðs, það er að það verði aldrei Germano-Sovjet bandalag. Vegna þess að það er eitt sem að getur ógnað veldi Engilsaks á heimshöfum og annað, það er rústnest þýst bandalag sem að var, hefði geta orðið, sem að síðan náði náttúrulega að senda Hitler hanninn og hjálpa honum og Henry Ford og bandaríski bankar og Wall Street og annað hjálpuðu þjófurum með ótrúlega sterkum hætti og allt þetta. Og að það verði lögskilnaður og algjör skilnaður milli Rússlands og Evrópuþjóða sem að hefur gengið ótrúlega vel vegna þess að ef að hugvit og dugnaður og annað sérstaklega þjóðverja ásamt vinnugleði og styrk og ekki síst náttúrulega já, þessi rústneski karakter, hann er ótrúlega sterkur, það er hann sem vann seinna stríði, það er ekki frakkar sem að lögðust undir þjóðverja í bókstaflegum skilningi.

0: annan tíma og með því eru líka sterk að veikja Evrópu svona gríðarlega mikið sem raun ber vitni og þeim hefur gengið frábærlega að gera bæði Biden og svo líka Trump núna og það er ekkit fyrringin í grafgötur með það að það var og er planið að veikja Evrópu að veikja Rússlandi ekki þegar Rússland stækkar og styrkist með þessum rembingi þessa fólki sem að líður að sjálfsögðu svona illa eins og raun ber vitni með fréttaflutning ákveðna miðla og já, minna faglegra minna á Íslandi og víðar.
1: En hérna Haukur, við erum nú að fara, það styttist ég að fá auðlýsingar, en Pétur er með spurningu hérna fyrir þig.
2: Sæll Haukur, nú er það svo að fjölmiðlar á Vesturlöndum hafa verið að birta fréttir af árásum Úkraínu á hérna olíu vinnslu í Rússlandi og minnkandi olíu framleiðslu og segja að olíu framleiðslan hafi minnkað alltaf 40%. Spurningin er þessi, eru þessar fréttir svona réttar í stórum dráttum og hefur þetta áhrif og hvers konar áhrif hefur þetta á hagkerfi Rússa til þess að geta haldið áfram að fjármagna stríð?
0: Ég held að þetta sé mjög orðum aukið þessi tala 40% og Rússlandi er bara með það mikið á olíulindum og þurrnum vona og þeim er að fljúa yfir Síberíu.
2: En þetta er skaði, er það ekki?
0: Jú, þetta er einhver skaði og móralskur skaði að mestu leiti en það er eins og bara kindlar alla Síberíu, eru olíuturnarnir og vinslan er gríðarlega mikil og þeir eru rétt að ná þetta inn í Úral og austur fyrir Úral einhver leiti sem er vissulega vestasti partur Asíu. En þetta er fyrst og fremst kannski móralskur sigur fyrir Úkraínumenn að geta gert þetta með hjálp líklegra einhverja elementa innan lands og vissulega með hjálp bæði erlendra sendir á það og leyniþjónustu sem að hafa mikla agenda og öflugt net og vinna með mjög öflugum hætti í Moskvu og Rússlandi öllu. En olíuvinnsla, olíusala og olíu og gas og orkusala Rússlands er að aukast ef eitthvað er og þeir eru núna að leggja áherslu að segja bless við Evrópu sem Evrópa sjálf byrjar á, þá bara flýta þeir þessum sanksjónum og öllu og það er mikill áhugi hjá Asíuþjóðum að kaupa, ekki síst núna á síðustu og vestu tímum, hvað var olíu og gas að kaupa þetta rústenska gas og rústensku olíu, þannig að þeir ekki og þetta er náttúrulega rauturinn og aðrir svona miðlar sem að þurfa menna að fá peninga og þetta fólk og aðrir sem sagt þetta sem ég nefndi með Íslendinga margir á spena USAID hérna áður fyrr og annara stofnana og allt í góðu, þetta ekki, að vísu ég til það enga við vera rétt vera en þetta er eina af þessum hérna miklu óskikjum að Rússland sé að fótum komið. Það sé alltaf að fara til fjandans, það er svoleiðis algjörlega misreiknað og annað og þeir eru að styrkjast ef eitthvað er á mörkuðum og öðru í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku líka einhver leiti og er að hefja mikla samskipti við önnur ríki sem að hafa kannski fengið nýtt sjálfstæði.
2: Það er
0: tekst að senda drónað þarna inn og það er einhver móralskur stuðningur og fólki í Evrópu og Brussel er mikil hugfrá af því að sjá einhver olíuvinnslu stöð í ljósum logum en síðan er mikið gengi og þyrlur annars setja að slökkva það en auðvitað er það skadi líka að sjálfsögðu fyrir bæði einkafyrirtæki og svo ríkisgeirann rússneska líka, þetta er réttjáði Pétur, já þannig sér.
2: En Haukur, það er mikilvæg spurning, líta rússlands stjórnvöld svo á að það ríki stríðsástand á milli Rússlands og Íslands, líta þið svo á að Ísland sé í stríði við Rússland? Þetta er mjög mikilvægt að hlustendur hér út var sögu fá að heyra hvaða viðhorf Rússland tekur til þessar, hvað afstöð þeir taka í þessar og hvernig þeir túlka í raun og veru ástandið í sambandi Íslands og Rússlands.
0: Já, þetta er mjög alvarleg spurning og mikilvæg fyrir Ísland og íslenskar hagsmunni og allt þetta og ég tel að rússar telji Íslandi vera í diplomatísku stríði við Rússland vegna þess að fyrrnefnd...
2: Já, við erum að senda, við erum að kaupa vopn.
0: Já.
2: Og senda til Rússlands, líta þeir svo á að þessi stöðningur Íslands við að kaupa vopn til þess að drepa rússneska hermenn sem stríðsyfirlýsing einhvers konar óbeint eða beint, hvernig sem hann líta á það, hvernig líta rússar á þetta? Þegar þetta skiptir máli upp á framtíðarsamband Íslands og Rússlands, vantar það.
0: Já, þessi drónar, þeir fara mest yfir á barnaheimili, skóla, verslanir og kaffihús og annað í hinum þessum borgum og þetta er gríðarlega

0: alvarleg afstæða sem að rússar taka gagnvart því. Þannig að ég held að svarið sé já, rússar líta á því að Ísland sé í óbeinu með stuðningi og styrk og fjárhagsaðstöð við þessu öflatna í Úkraínu í stríði gegn rússneska sambandsríkinu sem er kjarnorku veldi og sem að menn þurfa að gera sér grein fyrir því á öllum stöðum í mörgum húsum í Reykjavík og víðar er ekki vinnanlegt. Rússar fengu kjarnorku sprengju eða sovjetmenn 1949 og hafa haft hana eiga eina mestu byrður og meir en kanarnir held ég og kynverjar eru nummer 3 með kjarnáta og þetta. Þeir myndu láta þessu rigna yfir alla Vestur-Evrópu og Evrópu og NATO-ríki, þessi 32 NATO-ríki og Rússlandi núna í stríði við 50 lönd, öll þessi NATO-ríki og svo eru Nýja-Sjálfland, Ástralía, Suður-Kórea, Japan, hinn og þessi lönd. Eitt land í Barbados, það er ekki til Latino-ríki nema hvort það var eitthvað í Barbados, eitthvað einhver eiga, smá eiga. Engin í Afríku og eða jas, ég nefnir þessi lönd sem ég nefndi á það. Og Rússlandi er í stríði Pétur við 50 ríki á heimsvísu og þeir líta á það að Ísland, lýðveldið Ísland með þessari stjórnsinni og ákvörðunum teknar af þessum ráðuneytis stýrum sé í stríði við rússneska sambandsríkið og við erum í rauninni og leiðinni meira og dýbra í stríði við kjarnorkuveldi. Og ef að menn eru svona hálfvetru, hálfklókir, hálfannað, þá fer enginn í það að ég veit ekki að stökkva henni í hringin, voksringin og reyna að berja til knockout, hvað heitir að kýla niður, Cassius Clay eða Muhammad Ali eða Tyson eða einhver aðra. Þetta eru þessar stúlkur í Reykjavík Íslandi að gera, Inga veit ég ekki en hinn er tvær. Og svo þessi utanríkisráðherra sem að núna á að fara til London í þessu spillingarbæli íslenskrar þjónustu að fólk er ekki klókar en þetta og draumórarnir eru slíkir að þetta er óvinnanlegt og málstaðurinn er, já, Putin segir það, nasismi og þetta er að hreyðra aftur sig. Og Fidel Castro Rús, hann sagði að þriðja heimstyrjöldin verður aftur gegn Rússum, hún verður frá Evrópu, en núna verður hún í nafni lýðræðis. Og mannréttinda og svo glemdan, eða sagði sem sagt og svo glóbalisma. Og glóbalistarnir alltaf eru mjög sterkir í þessu öllu og Project Ukraine er af hálfu til dæmis BlackRock sem er nú þessi sjóður hérna á Wall Street. Mm. Að það er Larry Flint sem er nú borgar í Ísraels líka, bandariskur gýðingur og hana.
1: Já, og framkvæmdastjóri World Economic Forum núna.
0: Já, já, allt þetta lið, Svab og þessir ótrúlegu menn og þarna er Epstein listin, ég held að þetta er fólk sem er að serða unga börn á eigum hingað og þangað og það er nú mórallin einnum slíkur og einnum giftur þarna kallmanni og ekki hvað og hann er 30 um eldri. Að hérna, mórallin er slíkur hjá þessi fólki og Larry Flint alveg er eitt sem er nú sko, hann segir það bara sem dæmi að það er svart mold Tjernatjóm í Ukraínu og það er mold sem er mjög frjósum sem að þjóðverðarnir fluttu nú frá Sovjetríkjunum, bæði Rússlandi og Ukraínu í vögnum. Að honum er mjög antum það að það séu færri og færri í Ukraínu menn, ungu menn sem er að tegja fyrir þessa globalista sem eru jarðaðir í svartmóldinni. Það sé, þetta er svona gýðings eitthvað júðst nýsk, þetta er svo ótrúleg sko það sem Larry Flint segir, ekki jarða þessa drengi sem er að deyja í móldinni sem er svo mikilvæg vegna að það er búið að selja jarðirnar núna einhvern allt til BlackRock. Já. Og BlackRock ætlar að setja það á samt Monsanto og fleiri einhverjum rísum einhverjar setna mæs uppskjöru með erðabreyttum matvæl en þetta segir Larry Flint ríkisborgar Ísraels og Bandaríkja Norður-Ameríku blátt út ekki jarða ykkar drengi í moldinni að hún er svo mikilvæg fyrir mig og hún gefur mikið af sér og BlackRock á þessa mold bara en mórallin er slíkur og auðvitað segja menna að þetta sé bara átt að furðulegar afla og kristnir rússar sem er náttúrulega orthodox kirkjan er mjög öflu og annað og segja ýmist á því að þá veruna.
1: Já, þú segir þetta haukur, við hérna ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og síðan ætlum að koma aftur haukur og ræða við um þessa, já, þessa umræði sem nú er með skosti hér á Íslandi að það þurfi að bjarga börnum frá Úkraínu sem að rússar hafi stólið og það er svona verið að tala það hvað ég að gera við þessi börn núna og Ísland þurfi að hjálpa til og þetta, ég ætla að ræða þetta við þið haukum talandi áður en hvað er hæft í þessu og hvað er raunverulega gerast í þessu máli? En við fáum auðlýsingar núna út af í sögu en við erum í heimsmálunum og erum að tala við Hauk Hauksson í Moskvu

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Hauk Rauksson, fréttamaður okkar í Moskvu, hér á línunni. Þú ert hér ennþá, Haukur?
2: Jú, þess að segja.
1: Erðu við, það nú það svo að hérna, að það eru bæði, já, Úkraína og alþjóðlega stofnanir sem segja það að rússar hafi tekið þúsundir barna í stríðinu og hafi flutt til Rússlands eða sett í rússneska fjölskyldur eða endurmentað undir rússnesku kerfi og já og eru bara hafi bara verið að ræna börnunum og þetta hjá Evrópuráðinu sem að hefur látið máli til sín taka og meðal annars það nú hérna, okkar fyrirverandi utanríkisráðherra sem að er með forgöngu í þessu máli og var að tala um þetta hér að það þyrfti að bjarga þessum börnum og koma þeim í öruggt skjól. Hvað veist þú þetta mál núna Rússlandsmegin?
2: Sko, fyrir að fyrsta þá er þetta börn frá Austur-Úkraínu sem er þessi svæði sem eru fullkomlega rússnesku mælandi og fólkið og þeirra fjölskyldu hefur aldrei talað úkraínsku. Hins vegar hefur verið þessi úkraínusering þarna með svo er hann menn hafa mikið dálæti á Stepan Bandera og Sjúkevits og öðrum sem að voru nú harðir hérna gegn pólverum, gyðingum, rússum og öllu fólkinu hérna á 4. og 5. áratug síðasta aldar. En þetta eru börn sem eru frá stríðsvæðum og fyrsta verkefni hverrar eðlilegar ríkistjórnar eða stjórnvalda sem að hafa farið í þessa aðgerð sem er líka tragedía til þess að draga hina að samningaborðinu og vekja athygli á því að það ekki hægt að hleypa NATO upp í túnfót og svefnherbergi til Rússa og að NATO, þetta verði orðin staðan verði orðin svoleysa með stóri hernar aðgerð geti NATO-ríkin lagt undir sig og bara farið yfir á mikill hersýningu yfir Rauðatorgi sem að margir hafa dreymt um að þá hlýtur það að vera verkefni að láta kallmenn drepa hvora aðra sem að hefur gerst í þessu milljónantali sem ég myndist á áðan í spurningu Péturs konur og börn og gamalmenn og aðri að koma þeim á öruggt svæði og þetta er fyrst og fremst að fólk á þessum svæðum sem eru rússnesk 100% rússneskar fjölskyldur sem að vilja ekkert með söguskoðununa það að Hitler hafi verið frelsari og allt þetta og auðvitað var þetta erfitt með Stalin og Hitler og allt þetta og að Sjúkevits og Bandera séu þjóðhetjur fólk sem er alveg upp á og fættist á Sovjetríkjunum og börnin eftir fallið og allt þetta og fólk sem fyrst og fremst vill eðlilegt líf og eðlilegt fjölskyldur og eðlilegt föðurland og þjóðfélag og ríkisvald hjá sér að þau eru sem sagt flutt yfir á svæða sem ekki eru hernaðar átök til þess að það verði minni mannfall hjá þeim.
1: En Haukur, gerðist þetta fyrir Haukur, gerðist þetta eins og nýri Mariupol og já, nýr í Lugansk og Donetsk þegar var vera átöki voru sem mest var, sko, mistuðu foreldra sína eða týndust foreldrarnir eða vötnin, hvernig stóðu því að rússa tókuðu til sín?
2: Já, flóstamenn fóru yfir til Rússlands frá Úkraínu og þetta er náttúrulega fólk sem tala sama tungumál og allir af þessu fólki, langprestir, vildu ekki vera undir nýrri stjórn, þessarar stjórnar í kænigarði sem að náðu völdu með hjálp Evrópumanna og þá er sem sagt fara þau yfir að rússneskt landsvæði, síðan eru ung börn og aðrir sem eru fluttir af átakasæðinum og eitthvað af þeim hefur vissulega mist foreldra, eitthvað er á vergangi og er þarna bara með útrettar hendur til þess að byggja brauðbita eða súpuskál og annað og þau eru flutt þá í svæði þar sem ekki eru stríðsátök, það er settur sem sagt það er videofixering, videofixatsja, þar að segja það er viðtal við þau, þar sem að kemur fram hvað heitir þú, hvað ertu gamall gömul, hvaðan ertu, hvað heita fóreldrarnir, síðan er allt gengið í það að finna fóreldrana og sameina þessar fjölskyldur Og þessi börn hafa verið send til vestur Úkraínu, þar sem að Seljanski og annað fólk ræður ennþá, eða finnur foreldra sína innan Rússlands. Þarna hefur Katar og Óman einhver leiti áður en að þeirra utanríkisþjónustur fóru í verkefni sem að engin vissa myndu koma í Persaflóanum. Vesturlönd og íslenska utanríkisþjónustan og aðrir sýndu aldrei neitt áhuga því að fara í svona humanitarian mission.
1: Nei.
2: En þetta fyrst og fremst þessi humanitarian mission á vondu íslensku
1: vatta
2: til þess að samin þessa fjölskyldur og koma sem börnum frá stríðsvæðum og síðan það er ekki mikil samstarfsvilji því miður við ukrainsk stjórnvöld og þessi einkennur stjórnvöld
1: en segðu Haukur sko, þarna segir það sé ekki mikil samstarfsvilji samt segir það sé búa fara með ákveðin hluta af börnum þau hafi þá komist til síns heima í Ukraínu en einhver hafi tingst og annað hvaða börn er þá verið að tala um sem er sögð vera ennþá í haldi rússa hver er skýringin á því?
2: Ég held að þetta tal og dramatíska tal hennar stúlku sé að fólk sé haldi rússa þau eru fullkomlega frjálsferða sína geta gert það sem þau vilja og ef þau vilja þá geta þau skrifa undir plaka ef þau eru yfir átjánvæntilega að þau vilja bara fara næstu brautastöð og lifa þar lífinu eða það reynt að finna þeirra réttu foreldra það er búið að taka inn nöfn, heimilisfrang hvar þau fættust, í hvaða skóla þau voru svo er mikið púsluspil að koma þessu saman til þess að þessi börn komist til foreldra eða ættmenna eða séu ættleitt sérst af ættmennu eða af góðu fólki og það er til dæmis bannað hjá rússum að drengir, stúlkur undir lögöldri að börn séu ættleitt af pörum sem að eru samkynið sem sagt pör og þess áttar það er hafa verið sem sagt tilfelli og síðan með byrjununa að þú eru að þinni spurningu þá er það þannig að Katar, Óman og Emirautin þar að segja sameinu arabísku furstadæmin fóru í þessar aðgerð að vera milligöngumaður en Úkraínumenn menn hefðu fullkomlega verið þetta tett gagnvart rússum, þar sem að vinnutungumálið er rússneska og það tala allir rússnesku og Zelenski tala rússnesku heima hjá sér
1: það er móðumálið
2: þegar þeir tala við arabana þá er vinnutungumálið enska þannig að þeir hefðu geta verið í tett að tett samskiptum við rússnesk stjórnvöld og þessas nýju stofnun þeim að Belova stjórnar stúlka til þess,
1: sko.
2: Hún er nýtt apparat
1: já, en Haukur, það er einmitt sko það er Evrópuráðið ég staldra við Evrópuráðið og af hverju þeir telja sem er að komna með já, einhver þúsundi barna sem að þurfa að fara að koma einhver stað fyrir ef þau, sko rætt ekki til síns heima í Úkraínu að hvað var þá foreldrana og hvað að gera við þau sko Evrópuráði, við skulum ekki gleyma því þetta er nefnilega mjög alvarlegt mál af því að það er alveg vita mál að þegar að Torbjörn Jegland sem að hef núna enn og bara undir lögreglugæslu í Noregi af því sem að hann var staðinn að ýmsum hlutum í Epstein-skjölunum og kom þar mjög skýrt fram að hann er formaður hann er framkvæmdastjóri Evrópuráðsins frá 2009 til 2019 á öllu þessum tíma og hann hleypir með George Soros inn í Evrópuráði 2010 og upp frá því var verið að skerpa á ýmsum þáttum eins og að leggja áherslu á kynnisfræðslu í skólum og fleira hann studdi það og Torbjörn Jegland hleypti þessu út um allt og lagði á það áherslu og kallaði það mannréttindi síðan Torbjörn Jegland mjög inn í efstæðinskjölunum frá árinu 2012 og 2013 og mennur náttúrulega núna ræða hvort að hann hafi verið að safna börnum fyrir efstæðin og þess vegna skiptir að máli núna hvert Evrópu ráðið hyggst senda þessi börn sem eru sögð vera týndu börnin frá Úkraínu.
2: Þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér og þetta fólk er að serða unga börn. þetta fólk var á eigum Epsteins og ótrúlega nöfn og annað, meina, serða unga börn.
1: Já, sko, Torbjörn var bara mjög, mjög í stóru hlutverki þar.
2: Og þetta engin á... Þú voru að ríða unga börnum?
1: Já.
2: Ok, ég ætla fyrir ekki að út að saga er þetta. En ok, síðan er eitt í þessu máli að þessi elita hérna, þessi rotna elita, Evrópusinna, Evrópubandalagsins og allt þetta fólk, að hérna þeir voru í þessum aðgerðum og ég tekur þetta ekki neitt tilbaka, þetta því miður er þetta sannleikur og menn geta bara að túlka íslenska tungu og það má segja þetta mörgum tungumálum, ég bat DJ og hérna málið er það að líffæraflutningarnir og líffæramarkaðarnir sem að blómstruðu undir Albönunum í Júgoslavíustríðunum eru aftur komin á fullan ferð í Ukraínu og þessi líffæri fara öll í vestur átt eða niður til Ísraels og bandaríkjamenn og aðrir líka í þessu og svo náttúrulega Ísrael er sér á parti sama með hóruhús barna eða vændis heimili og annað og Epsteins eyjurnar sem að Epsteins eyjan er ekki dein þetta eru 1000 eyjur um þetta upp
1: þó að hann hafi verið þarna á toppnum þá var bara, þetta voru bara millistjórnindur út um allt bóstala við vitum það en, og svo starf sem er raun að vera heldur áfram á ýmsum földum svæðum sem er verið að reyna að upplýsa núna vegna að kannski Epstein í sjálfu sér var þegar að uppa stað ekki nema brotað fyrir glæpastað sem ég sem þarna fór fram hún er mjög í Evrópu líka sko
2: svo ég fá klára, algjörlega Arthur og bara þessi vestræna elita er með þessum því með móralska hérna uppstandi að hérna þessi týndu börn Úkraínu þá er verið að leita uppi börn frá 8 ára til 14 eða jafnvel yngri og við getum séð hjá Epstein að þetta eru unga börn
1: já, já.
2: Og með bundnar hendur stinga tusku uppi síðan eru nærbjörsetnar tekna niður af barninu og svo kemur einhver þarna toppur úr einhverjum bankanum ok, en týndu börnum krænu þau því miður hafa farið í þessa vestur átt sem að var þessi og til þessar landa sér nefndi í svona starfsemi svona hafa rússar óbeitt á
1: já,
2: en og þá... menn, því miður erum ekki döðarefsing hérna í landinu
1: Nei.
2: En þeir eru svo eins lúbarnir í fangjörsunum svona perrar og perrar þarna eru kannski eitt prómil ef ekki minna innan rússneska sambandsríkisins og í þessum hjá eðlilegu fólki með eðlileg bæði trúabröð og annan en þessu hjá þessu djöfla trúaliði og annan
1: já,
2: þá er þetta já, við ekki 5% 15%
1: Já, en það eins og spurning hvernig þetta fylgjast með því, hvert þessi börn fara, sem er einmitt vera að ákalla okkur Íslendinga með núna, að við þurfum að leggja okkar að mörgum til þess að vera þjóð meðal þjóða og eflaust borgi eitthvað í þetta, en við vitum ekki hvert börnin er að fara. Og maður vill nú bara fá að vita að þau sé ekki að fara á einhverja eyju falda.
2: Því ekki, það er enginn sem gerir fixasjón á því, það byrja videofixasjón, það er dokument númer eitt. Dokument númer 22, loka dokumentið kannski númer þetta. Það er frá því að barnið finnst, ég veit þetta, ég farið að fundu hjá henni Belofu og annað. En í Vesturlöndum, þá er svart umslag undir borðinu með dollurum eða einhverjum evrum og síðan er barnið lent í svona húsum.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er bara skelfilegt og Úkraínumenn eru frægir fyrir þetta og hatur á rússnesku þjóðinni hjá þessum nasjonalistum núna. Er þvílík og það er eitthvað rítúal hjá ákveðnum þjóðflokki og trúarhópi líka að misnota skulle við segja því yngri og slavnesk og allt þetta börn og sérstaklega eftir rússi sem að þetta fólk hatar stundum ofta á tíðum jafnvel þá eru orgjur með þarna útrúlega ungum börnum bæði strákum, telpum og piltum eða drengjum
1: þetta er sko Jagland er eins og segi Jagland hann er, Torbjörn Jagland er undir miklum alvarlegum sko rannsóknum og mjög ítalum rannsóknum út í Nóri og hann er bara miklu stærri og meiri gerandi heldur en að fólk vill kannski viðkjörn og tala en það er líka jafn ömuleg
2: hann reyndi að drepa sig
1: Já, en hvert skildi undra kannski, en hann var líka algjörlega sko beintengd um Epstein og þeir beintengdir inn í Evrópu ráðið og það er þessina sem ég staldra svona mikið við Evrópu ráðið sem að núna upp á stendur að það sé mikið að stjörlum börnum sem þið þurfa að ná í og þá spyr maður sig út að því hvað verður þá um þeim börn?
2: Það er ekki komin skortur á markaðinu, þessi rússnesku unga börn, stelpur og piltar sem orðið og lítið á markaðinu, þetta er búið að vera bara mikið eftirspurn.
1: Já, það var nú aldrei rússneska stúlku sem voru nú teknar hjá, eða fundust hjá Epstein, þannig að það eru akkurat austur Evrópa sem að liggur vel við höggi þarna. En við komumst nú kannski ekki lengra í þessu, en ég vildi spyrja þessu vegna þess að þetta er mjög bara alvarleg umræða hérna og áðurinn að við Íslendinga miskosti verðum dregin lengra á astnæranum þurfa að fá allar upplýsingar. En bara takk fyrir þetta Haukur Hauksson, þetta var frólægt að heyra og hérna við sjáum hvort að það róist eitthvað þarna á þessu svæði, vonum það.
2: Vorandi að Trump takist að leiða menna samningabóðum og menn skrif undur, en ég er hættur og ég held að sé nokkuð ljóst að Evrópusamband og eilíturnar í Evrópu að þær vilja og þær ætla sér að halda þessu stríði áfram og því miður með þessum styrkjum og aðra og peningum og öru til þessara eilítu þarna í Kýf núna þá
1: Úkraína er allavega komin á íslensk fjárlög. Eina ríki í veröldunni sem hefur komist inn á íslensk fjárlög. Þannig að við sjáum svona hvað setur í þessu.
2: Já,
1: en þakka ekki alveg fyrir Haukur í bíli.
3: Takka,
1: við erum í þér. Já, takk fyrir. Já, við segjum þetta gott í heimsmálunum í dag og Arthur Kallstóttur og Pétur Gullarsson, takk ykkur fyrir. Við þökkum Hauki Hauksinni kjærlega fyrir þetta spjall að þessu sinni og hverjum verðið sæl.

0: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is
1: Útvarpsaga, FM 99,
2: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði